0: tit med kontroller, siger chaufføren Rasmus Andersen.
1: Da jeg blev kaldt til kontrol, så skulle jeg mødes med en kollega på et plejehjem tæt på og skifte bil, fordi jeg manglede kurset. Og så kørte han så ned med bilen, og så sad jeg bare og ventede i hans bil, og det var overstået, så byttede vi igen.
0: Derværende ejer af LS Busser, Salah Salem Al-Badri, afviser overfor DR kontant, at der foregår systematisk bilbytteri. Han er siden da fratrådt virksomheden. Den nye ejer oplyser i en fælles udtalelse for flexselskaberne, at ledelsen nu har indskærpet et snyd i forbindelse med eksempelvis kontroller ved medføre omgående fyring. Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus har sendt et samlet svar til DR Kontant, hvor de skriver, siden første kontakt med DR Kontant har vi rettet et skærpet tilsyn med LS Busser, udført et øget antal vognkontroller uden varsel og indhentet kursusbeviser på alle chauffører fra de nævnte selskaber. Væksten fortsætter ufortrøden hos chipgiganten Nvidia. Selskabet har i andet kvartal haft en omsætning på $96,2 milliarder, svarende til omkring 617 milliarder kroner. Det oplyser chipgiganten i en pressemeddelelse. Det er en stigning på 106% sammenlignet med samme kvartal i 2025, og i det igangværende tredje kvartal forventer firmaet en omsætning på op mod $108 milliarder. I nat klart vejr, dog stedvis mere skyde, temperaturen ned mellem 12 og 17 grader og let til frisk vind mellem øst og sydøst. Det her var radioavisen med Jeppe Ørregaard.

0: Dolly Parton var glimmersten, glitterkjoler, store bryster og højt hår. Hun var eminent på en scene, en stor forretningskvinde, en velgører, og over hele verden bliver der sørget over hendes død i dag. Men hvem var hun egentlig som sangskriver? For der er hendes bidrag også enormt. Man anslår, at hun har skrevet omkring 3.000 sange. Det er altså dobbelt så mange som Grundtvig. Og en meget stor del af dem er blevet til gigantiske hits. Hun har 11 Grammy-priser bag sig. Og ja, mens de fleste af jer jo så sikkert går rundt og nynner Jolene og I Will Always Love You i dag. Det har jeg i hvert fald selv gjort. Som i øvrigt er to numre, hun har skrevet på samme dag. Er det ikke sindssygt? Nå. Så kigger vi på det musikalske gigakatalog, Dolly Parton efterlader sig. Og det er en time, hvor vi også tager en tur til impressionisten Claude Monets have, som har det hårdt oven på sommerens hedebølge. Og så skal musikerne Nian og Lea Abjørk lytte til hinandens helt nye sange, der tilfældigvis begge kredser om døden. Det er kulturprogrammet K Live i dag, som har Linnea ved roret. Linnea Albinus Lande hedder jeg. Lad os komme i gang. Og vi skulle egentlig have startet selvfølgelig ved dagens hovedperson, som er Dolly Parton, men på grund af nogle tekniske problemer, så byder jeg lige velkommen til David Tøner, som lige justerer mikrofonen. Det er sådan, det er med den her meget live radio. David, du har taget K-nyt med, så vi starter lige med en bunke af de korte, før vi går i dybden med Dolly.
1: Det gør vi, ja.
0: Hvad har du med?
1: Vi begynder med en ægte spionsag ja. I det internationale kulturliv.
0: Vildt!
1: Ja, det drejer sig om den kendte russiske feministiske aktivistgruppe Pussy Riot, som vi jo blandt andet kender for de her karakteristiske pangfarvede elefanthuer.
0: Ja.
1: De er kendt over hele Vesten som sådan en vigtig og modig dissidentstemme mod Putins Rusland. Men nu er gruppen ramt af en dramatisk sag.
0: Okay.
1: Det tidligere Pussy Riot-medlem Margarita Konovalovas, bedre kendt som Margarita Flores, afslører nemlig, at hun i 3 år har arbejdet for Ruslands føderale sikkerhedstjeneste, FSB.
0: Det er for vildt.
1: Det er helt vildt.
0: Det er godt nok den komplet modsatte fortælling af, hvad Pussy Riot plejer at stå for.
1: Fuldstændig. Det har hun simpelthen afsløret i et interview på en YouTube-kanal, som drives af russiske eksilerede journalister.
0: Ja, vildt nok.
1: Ja, hun okay. blev angiveligt tvunget af FSB, og de troede hende blandt andet med, at ville dræbe hendes familie og få hende til at forsvinde, hvis hun ikke samarbejdede med dem. Så hun skulle altså indsamle oplysninger om andre russiske kunstnere og finde informationer, som FSB senere kunne bruge til at afpresse med.
0: Hold op. Hvad siger I resten af gruppen?
1: Det vides ikke på nuværende tidspunkt, men vi kan prøve at følge op. Hun har i hvert fald forladt Rusland nu, blandt andet med hjælp fra den russiske menneskerettighedsadvokat Dmitri Sakhatov.
0: Okay. Ej, en vild historie.
1: Fuldstændig. Ja. Det vidner måske også om, hvor alvorligt styret har taget truslen fra de her elefanthueklædte aktivister.
0: Ja. Som man også kunne forestille sig, at de bare sad og trak lidt på skuldrene af, men det har de så ikke gjort.
1: Åbenbart ikke, nej. Mm. Det var måske også et vidne om kunstens og modstandens magt.
0: Det er det da totalt.
1: Det skal være noget positivt at udlede af det.
0: Hvad har du ellers med?
1: Jamen, dagens store hovedhistorie er selvfølgelig, som vi skal følge hele dagen, at Dolly Parton er død.
0: Mm.
1: Men selvom hun ikke er i band os længere, så er hendes Imagination Library her stadig.
0: Er det det, hun lavede til børn?
1: Det er det nemlig. Et velgørenhedsprojekt grundlagt i 1995, da Parton begyndte at uddele gratis bøger til børn i Tennessee, hvor hun selv voksede op.
0: Mm.
1: Der var analfabetisme i hendes egen familie, så hun syntes, at alle skulle have glæden ved bøger.
0: Ja.
1: Og siden er det altså vokset eksplosivt. Der er i skrivende stund, hold nu fast, 3.197.250 medlemmer, som så er børn mellem 0 og 5. Det er hver 6. barn under 5 år i hele USA.
0: Vildt nok. Okay, fantastisk. Og er det noget, der eksploderer nu, efter hun er død, eller er det bare tilfældigvis?
1: Jeg tror, det lever stødt. Altså, de har uddelt i alt 332.500.000 bøger i alt, og opererer i 5 forskellige lande. Og det er altså, okay, wow. Alle medlemmer får en gratis kvalitetsbørnebog tilsendt hver måned, gratis til den dag, de fylder 5.
0: Hold op.
1: Det er helt utroligt. Og den fortsætter altså i uændret form, selvom grundlæggeren er død.
0: Det må man simpelthen bare tage hatten af for.
1: Det oplyser en talsmand. Og i øvrigt så Parsons efterladte, de har bedt om, at man ikke sender blomster, men i stedet donerer nogle penge til den her bogklub.
0: Sådan. Sejt. Okay. Har du andet, David?
1: Det kan du tro. Altså, nu taler vi om dronningen, vi har mistet en alder af 80. Men der er også en konge, der ville være blevet 80 i år. Nemlig Freddie Mercury.
0: Ja.
1: Og på Queens sidste turné, der klædte han sig faktisk som en konge. Han var meget passende iklædt sådan en krone og en kappe, mens han scrollede nummer som We Are The Champions.
0: Ja.
1: Og den her udfordrende flamboyante stil, det var en del af appellen ved ham ud over den store stemme. Og nu skal hans 8 mest ikoniske kostymer på museum.
0: Fedt nok.
1: De skal udstilles i London på Victoria and Albert Museum til efteråret.
0: til genære.
1: Fuldstændig. Mm. Udover den der krone af kappe, så er det også de outfitsene som hans catsuit fra musikvideoen til Bohemian Rhapsody, og tøjet han bar på coveret til bandets debutalbum.
0: Og man må helt sikkert ikke røre, selvom det lyder som noget, man har lyst til lige at føle på.
1: Jeg har lyst til at prøve at iklæde mig den.
0: Mm.
1: Så inden vi vender tilbage til dronningen, skal vi så ikke sende kongen en kærlig tanke med
0: det
1: den her sang?
0: Skal vi. 100%. Tak for nyhederne og det lille overblik, David.
1: Så lidt.

0: Somebody to Love fra Queen i anledning af Freddie Mercurys 8 mest ikoniske kostymer skal på museum, som David Turner, dagens producer, lige fortalte os. Det er et meget fedt nummer, var Ralf Christensen?
1: Ja, bestemt. En klassiker.
0: Ja, det er det nemlig. Fra kongen, som han lige blev kaldt Mercury her. Det er jo dronningen, der er hovedperson i dag, må man sige. Dolly Parton, som er død i en alder af 80 år. Og det er derfor, du er med som musikredaktør på Dagbladet Information, og en, der har fulgt og skrevet om Dolly i rigtig mange år. For vi har bedt dig, Ralf, om at slå ned på 3 sange, som fortæller om, hvad hun egentlig kunne. Men først vil jeg gerne lige høre, hvordan du egentlig selv har det og havde det, da du hørte, at hun var død.
1: Jamen, jeg er egentlig meget sådan rolig afklaret. Altså, det var jo en kvinde, der nåede alt på mange måder, og som på mange måder også lykkedes med hendes projekter. Altså, hun har været en stort feministisk ikon, der virkelig har fået ændret samtalen, narrativet i countrymusikken, og også på den sags skyld i popmusikken. Mm. Hun har været en... Hun har præsteret været en samlende kraft i USA. Nu kan man jo se, hvordan de alle sammen flager. Også i Trump-administrationen, på trods af, at hun har støttet Black Lives Matter, og også en sang om klimakatastrofen eller klimakrisen. Mm. Så hun er jo på en eller anden måde lykkedes med det hele, og du ved, 80 år, det er jo heller ikke en... Det er jo en majestætisk alder, og så jeg er egentlig meget sådan, afklaret med det. Jeg synes, hun var et rigtig godt sted, da hun døde.
0: Og sangene findes jo stadig.
1: Det gør de.
0: Det er dem, vi skal kigge på nu. Som sagt har du valgt 3. Det er 3 sange, de fleste kender, og det er der en grund til, at det også er nogle af dem, du har valgt at slå ned på. Det første, vi skal tale om og dykke ned i, det er, selvfølgelig har jeg lyst til at sige, det her nummer.

0: Ja, det er Dolly Partons kæmpe hit, som udkom i 74. Nogle år senere, i starten af 90'erne, fik sangen I Will Always Love You nyt liv fra Whitney Houston. Men det er jo altså Dolly Parton, der skal tilskrives æren for det her meget store nummer. Ralf Christensen, musikredaktør på Information. Hvorfor er det her en mindeværdig Dolly-sang?
1: Jamen det er det først. Det er det især på grund af sådan hele historien omkring skabelsen af sangen og hvem der ligesom var den første modtager af sangen. Mm. Men jeg synes også det er enormt vigtigt at hylde den her original, som jo ikke var lige så stort hit som Whitney Houstons gigantiske hit, fordi at Dolly Parton holder virkelig smukt igen.
0: Og det kan hvad betyder man. Det?
1: Ja, men det betyder, at i stedet for virkelig at fyre den af med lismer, altså der, hvor man synger sådan en melodi inden for en stavelse, altså nu er jeg virkelig dårlig til med lismer, ikke? Men altså,
0: det er også utaknemmeligt at gøre det på telefonlinjen her.
1: det er sådan, hvis Tarzan skulle lave med lismer. Ja. men det holder hun rigtig meget igen med, og det var sådan i soul- og R&B-traditionen, som Whitney Houston kommer fra, der fyrer man den jo virkelig af, og det gør Houston også. Det er jo en af de største atletiske vokalpræstationer i historien. Houston leverer. Parton holder rigtig meget igen. Der er lidt falset, og der er også lidt melodiske forsieringer, kan vi også kalde det i nummer, men det er faktisk et utroligt tilbageholdende nummer. Det er en sang fra et svært sted, som jo selvfølgelig er, fordi at det også er en break-up-sang. Mm.
0: Men uden at være decideret kærlighed, eller have kærlighed som sin kerne, eller ja, hvad altså, synes du? Altså, for det handler jo også lidt om tilblivelsen af nummeret. Det kan være, du lige skal riste det op.
1: Jamen, altså man kan sige, at det som er the origin story, er, at Dolly Parton, hun bryder igennem i The Porter Wagner Show. Porter Wagner er en countrystjerne, og han har sådan et show, som Dolly Parton er i, og der er, hun begynder i det show, og bliver omgående, eller forholdsvis hurtigt en kæmpe darling, og er der i nogle år, og så beslutter hun sig for at gå solo. Hun er en kvinde med ben i næsen og et højt selvværd. Og det vil Porter Wagner ikke have. Så han det var en samtale, man gerne ville have været flue på væggen til. Han får på en eller anden måde manipuleret hende til at beslutte sig for ikke at forlade showet. Mm. Altså hun er på det tidspunkt, er hun 25 år gammel, ikke? Og så kan hun godt finde ud af det. Okay, hun er i sådan en manipulatorisk skruetving, og så indser hun, at hun ligesom må skrive en sang, i stedet for at prøve at vinde en diskussion. Mm. Og så skriver hun simpelthen den her sang til ham, og den har urpremiere på hans Nashville-kontor, altså på Porter Wagners Nashville-kontor, og hun synger sangen, mens at tårne angiveligt løber ned ad kinderne på Porter Wagner.
0: Ja. Og det er også et sted, man godt gad at være fluen på væggen, ikke?
1: Jo tak. Og så ender det jo så med, at Wagner han giver slip på Parton. Men der er også en efterhistorie, ja, som er, at han efter hendes sorti, hendes exit, så bagtaler han hende. Han karaktermyrder hende. Han lænser hende også for en del flere penge efterfølgende. Og så er det, at Dolly faktisk, sådan, i hvert fald over årene, tilgiver ham. Det er jo en ting, som optager en meget tilgivelse. Det er faktisk det vigtigste i verden, synes hun. Så hun tilgiver ham faktisk, og ender også med senere i hans liv og hjælper ham økonomisk, og han er i økonomisk ufør. Mm.
0: Så den fortæller ikke kun noget om, hvad Dolly kan med stemmen, nej, præcis, eller hvad hun kan som sangskriver. Den fortæller også en hel historie om, hvem Dolly Parton var.
1: Ja, i den grad. Mm. Og den måde, hun synger den på, er også, synes jeg, et sted, hvor jeg ser for mig et menneske, der træder forsigtigt i ukendt territorium. Mm. Og det er jo et ukendt territorium hos langt de fleste mennesker, at man skal igennem en meget svært brud med nogen, der ikke vil have, at du går.
0: Ja, for det så er jo ikke at gå solo i sin karriere.
1: Ja, præcis.
0: Lad os tage sang nummer 2, Ralf. Den lyder sådan her.

0: couldn't wait to wear it, and Mama blessed it with a kiss.
1: My coat of many... Ja, det er næsten blasfemisk at dæmpe den, men jeg vil så gerne høre din pointe, Ralf Christensen, om hvorfor du netop har valgt Coat of Many Colors som en sang, der kan være med til at illustrere, hvad Dolly Parton egentlig kunne musikalsk.
2: Jamen, i hvert fald for det første, fordi det ifølge Parton selv jo er en selvbiografisk sang, så det fortæller jo også om en udsathed i hendes fattige hjem. Hun kommer fra meget fattige kår, det fjerde barn er 12, og vokset op uden rindende vand og elektricitet, og faren må betale fødselslægen, da hun blev født med en sæk korn, osv. osv. Så den er jo selvbiografisk, og så fortæller den jo om et meget sådan, traumatisk øjeblik i et barns liv, hvor hun jo bliver mobbet. Det er jo på mange måder en antimobningssang, men også en kærlighedssang. Den starter med at fortælle om, at hun er derhjemme, og hendes mor syr den her frakke af forskellige stofstumper.
1: Her er de der many colors.
2: Ja, Coat of Many Colors, som den hedder. Derfor er den jo en noget spraglet affære. Mm. Og så elsker jeg, at den har det her sådan lundende groove, sådan, så man ligesom kan fornemme, at hun skal på vej til skolen, og så da hun så skal til skole, så skifter hun faktisk en helt tone ned i tonearten, hvilket jo signalerer noget svært. Aha. Og ganske rigtigt, så kommer hun i skole og død stolt af den her jakke, men de andre elever er flade grin og driller hende med den og griner af hende.
1: Så der er noget universelt i at den der følelse af at være udenfor som barn, eller pludselig blive lidt flov over, hvad man kommer fra, samtidig med, at det er Dolly Partons helt egen historie om at vokse op i et fattigt hjem.
2: Ja, det er det, og så er det faktisk også min mors. Altså, min mor oplevede det samme på Midtjylland i 50'erne. Ikke? Så det er den samme historie med en spraglet frakke om mobning.
1: Okay, altså faktisk en til en den samme type historie?
2: Ja, faktisk. Bortset fra, at man kan sige, at Parton har jo... religionen på sin side, og den bruger hun jo rigtig fint i den her sang. Altså som sådan en, det var sådan en overcoming sang på en eller anden måde, altså som i soulmusikken, altså hvor hun overvinder den her modstand og er stærk i sin tro på, at hun er tættere på Gud med den her jakke, fordi det er også relateret til Josef i Bibelen, der også havde en Coat of Many Colors. Mm. Så hun har den der overcoming, hvor min mor var bare lidt ateistisk dengang, ikke? Okay. Eller hvad ved jeg.
1: Men hvad gør det ved din måde at lytte til den sang, Ralf Christensen, på, når du ved, at det her faktisk er identificerbart for en kvinde, der voksede op i, hvad sagde du, 50'erne på Midtjylland?
2: Mm-hmm. Mm. Ja, jamen det gør mig selvfølgelig en lille smule, hvad kan man sige, ikke sådan helt savlig i min vurdering.
1: Nej, det er fint,
2: men,
1: at deklarere.
2: Men jeg synes, det er en fin sang, og det er også sådan, man kan sige, der er også sådan en sentimentalitet i den, som det er jo en måde at skrive en country-sang på. Der er også et talt vers i den, som vi også kender fra blandt andet Peter Belli herhjemme. Så det er også sådan, det har også været en stilskabende form for selvbekendelses country, der bliver dannet her. Mm. Og man så kan lide den live, for det er jo også, hvis jeg skal tage mine kritikerbriller på, så det er også måske en af ens mest sentimentale sange.
1: Hvordan
2: og den skal man holde. Jamen, melodisk, harmonisk, ja. der har den bare nogle... den har nogle tåretrækkende kvaliteter, synes jeg i hvert fald, som jeg ikke er specielt komfortabel med, fordi jeg synes, at det måske er blevet klichéer. Mm. Og dem skal man jo gerne rydde ud i før eller siden. Ikke?
1: Ja. Ralf Christensen, dit sidste valg, vi tvang dig jo til kun at vælge tre, det er også den, du kalder for Dolly Partons bedste. Det er en sang, der findes 80 officielle covernumre af, fra alt fra The White Stripes til Beyoncé.

0: Jeg kan ikke hamle op med dig, Jolene, bliver der sunget her i en sang, der handler om ikke at tage min mand, som hun synger i Ralf Christensen. Hvad gør Jolene så god?
1: Altså først og fremmest, så er det den akustiske guitarfigur, som Dolly Parton har lavet, som er helt utrolig. En mærkværdig krøllet, cirkulær melodi, som jo faktisk fungerer som, nu er der jo en rytmesektion i sangen, men det fungerer faktisk som groovet i sangen. Det er jo sådan en, i dag vil man nok bare sample den, ikke? Og så bare loope den, ikke? Sådan, den kører gennem sangen som sådan en muskuløs motor. Så altså alene det, og i øvrigt var det jo en guitarfigur, som hun måtte lære musikerne at spille.
0: Nå, fordi var, den var så svær.
1: Hvordan fuck spiller man?
0: Okay.
1: Ja, så alene det.
0: Men det kan jo godt være sådan noget, man ikke rigtig lægger mærke til, hvis man bare sådan helt almindelig musikforbruger, der mest måske lytter til teksten og til det, stemmen synger.
1: Ja, bestemt.
0: Kan det
1: bestemt
0: også noget?
1: Ja, det synes jeg bestemt. Altså, jeg synes, der, altså, nu, altså de største tricks er jo selvfølgelig dem, man ikke lægger mærke til. Det er klart. Og det rigtigt, der ligger jo bare, man tænker jo ikke lige over det. Og man følger jo tit, det gør vi jo som lytter, vi følger jo stemmen. Men det er værd at lytte udenom, hvis man har tid og lyst. Det er det bestemt. Og så er, det jo en svær kærlighedssang, som I Will Always Love You. Så Nick Cave har jo talt om det der med, at kærlighedssang skal være svære og ulykkelige, for ellers er der ikke plads til det i kærligheden. Og kærlighed medfører jo tab før eller siden. Sådan er det jo bare. Mm. Folk dør jo i sidste ende, for eksempel.
0: Ligesom Dolly.
1: Ja. Og det er bare en dødsbøndet perspektiv, der er her, som jo er en kvinde, der prøver at overtale en anden kvinde til ikke at tage hendes mand. Og det er jo, at på det tidspunkt i musikhistorien, der er countrymusikken, kvindekontrymusikken, ret sådan offensiv i sin angreb på de kvinder, der prøver at stjæle mænd fra dem. Altså det er et narrativ, der findes i countrymusikken på det tidspunkt, men der fronter man bare super hårdt og vil ligesom... ligesom i virkeligheden i hiphop i dag, det er aggression og afvisning. Mm. Her der forsøger hun forsoning og samtale. Og det er jo et ret godt billede på den, hun er, den her helende figur i USA, den måske eneste samlende figur i USA. Det gør hun også helt ud her i kærlighedssangen. Hun søger simpelthen at parlamentere med Jolene, og så er hun jo også utrolig betaget af Jolene. Altså... Mm. På en måde som...
0: Ja, hun kan alt, hende Jolene.
1: Og der er jo en læsning, af Jolene som en lesbisk sang, faktisk. En undertrykt lesbisk sang.
0: Okay, Ralf Christensen, nu har du valgt nogle af de rigtig store hits fra Dolly Parton. Ja. I Will Always Love You, Coat of Many Colors, og så den her Jolene-klassiker, ikke? Hvis du lige skal summere op på ret kort tid, hvad vil du så sige kendetegner Dolly Parton som sangskriver?
1: Altså, det er jo, hun har skrevet 3.000 sange, ikke?
0: Jo, noget i den stil.
1: Men altså, hvis vi ser på de her tre sange, så synes jeg altid, det er ansvarlighed, opbyggelighed, ordentlighed, healing, og det må være ordene, faktisk. Mm. Altså, det synes jeg, det der kendetegner. Altså, hvis man skal tale om hendes musik, så er det jo et kæmpe felt, hvor hun har været rundt i alt muligt, altså... gospel og soul og disco og endda også lidt electronic dance music. Så det er sådan lidt svært, men hendes kernerepertoire er selvfølgelig countrymusik.
0: Hun bliver hyldet i dag alt fra politikere til andre musikere, reality-stjerner, journalister, jeg kunne blive ved. Mm. Hvad fylder mest i eftermælet, Ralf Christensen? Set med musikanmelderens briller, er det ikonet Dolly Parton eller den store sangskat?
1: Altså, jeg synes først og fremmest, det er hendes kamp for at være et menneske og ikke en kvinde, men brugt med alle de kvindelige tricks, hun overhovedet har kunne bruge. Mm-hmm. Altså, hun har jo været ekstremt rapkæft, ekstremt god til at bruge sig selv og sin krop til at lave et brand, og det har hun også selv talt om, at hun lignede en overklasse prostitueret. Men hun har altid brugt det til sin egen fordel, og hun har aldrig lavet sig udskamme. Altså, og når hun siger, it costs a lot to look as cheap as me, så siger hun jo, at hun ved, at hun ser billig ud. Hun siger også, at hun ved, at hun kan bruge det, og hun siger ovenikøbet, at hun tjener en masse penge på det. Mm. Og så er udskammeren jo sat op i en krog.
0: Så ikonet, hører jeg dig sige. Det, hun står for som menneske. Og så kommer sangen ind i den anden række.
1: Eller den ufrivillige feminist. Ikke? Mm. Hun ville jo ikke kalde sig selv en feminist, men det var hun edersprøjt med. Og, altså, og helt afgørende i forhold til at flytte hegnspæle. Altså hver gang hun blev skubbet op i en skammekrog, så åbnede hun jo bare en hel mark ved at flytte nogle hegnspæle i den anden retning. Mm. Altså hun lod sig jo ikke fange af skam og skyld og konservative patriarkalske strukturer.
0: Og stadig heller ikke nu, selvom hun er død. Ralf Christensen, tak for, at du var med.
1: Ja, yeah, my pleasure.
0: Musikredaktør på Dagbladet Information, som ved en hel masse, som man kunne høre om Dolly Parton, der altså blev 80 år. Parton skal begraves ved en lille privat ceremoni, arrangeret af hendes nærmeste familie. Det oplyser en talsperson til det amerikanske medie People. Og velkommen til dig, Bente Scavenius.
2: Tusind tak.
0: Er du Dolly Parton-fan?
2: Nej, men nu er jeg blevet det inden for det sidste døgn.
0: Ja, okay.
2: Jeg er ikke så meget til country, men jeg synes, hun er skøn på den måde, hun giver den hele armen og giver den gas, og så har hun en god historie.
0: Ja, det skal jeg love for. Og det er jo også helt naturligt, at du måske ikke er så optaget af Dolly Parton, som du er andre ting, for du står her af nogle ganske andre grunde, end at Dolly Parton nu er død. Hedebølgen, som lagde sig over Europa, gav Frankrig den varmeste juli måned nogensinde.
2: Mm-hmm.
0: Kostede rekordmange menneskeliv, og de her høje temperaturer, de har så også lagt et stort pres på et af Frankrigs meget vigtige vartegn, rent kulturelt. Mm-hmm. Det kan man læse om i det internationale kunstmedie Art News. Det er derfor, Bente Scavenius, kunsthistoriker og kunstkritiker, står her. Det, jeg taler om, det er Claude Monets have. Hans ikoniske have, den franske impressionist, som fyldte den her have med blomster og alt, hvad der ligesom lå hans hjerte nært inden for vegetationsgenren i et væld af farver. Og de er mange af dem nu i fare for at visne og tørre ud på grund af hedebølgen. Hvad er det for en have, Bente?
2: Det er faktisk en, nu siger du selv ikonisk, ikke? Men det, der er så karakteristisk ved den, det er, at den lægger sig meget op af den æstetik, som Monet jo repræsenterede i sit maleri. Ikke? De her farveskaler, som ligesom langsomt gled over i hinanden. Altså, det var jo impressionismen, så det var jo sådan øjebliks lysfyldte farveskalaer, som var karakteristisk for hans maleri. Mm. Og så køber han den her have eller stedet i 1883, og så anlægger han en have, som jo for eftertiden er en forlængelse af hans maleri, og det er jo klart, at den har været meget, hvad skal man sige, koloristisk. Det har jo været en vidunderlig farveskala, og så har den det, som mange franske haver faktisk også har, at den skifter alt efter årstiderne, og vi har jo fire årstider, ikke? Så der er fire forskellige ligesom farveoplevelser eller farveskalaer, man kan opleve der, og det er jo en væsentlig del af det, og så er der jo mange af hans meget altså virkelig, virkelig kendte motiver, som er udført netop i haven, altså åkanderne, ikke, som jo er blevet hans ikoniske motiv, men også broen, som går over det her vandløb, hvor alle åkanderne er, den er malet i alle årstidens farver.
0: Og det internationale kunstmedie, som skriver om, hvad der er i røre i haven lige nu, de har talt med en gartner, som er ansat der, som siger, at det er første gang, det er sket i det her omfang. Altså, at katastrofen er så tæt på, om man vil.
2: Men hedebølgen var jo også slem, ikke? Ja. Altså, jeg tænker på min egen have, og den er der fuldstændig visnet, og jorden er sprukket, ikke?
0: Så hvad er dit indtryk af Monets have her? Hvor slemt står det egentlig til?
2: Altså, jeg vil sige, at nu er en have jo en levende organisme. Det er jo ikke et museum. Så derfor, den stakkels gartner skal jo ikke genskabe noget, som er fuldstændig overensstemmelse med det, som Monet ligesom skabte i sin iscenesættelse af haven. Men det er klart, at den overordnede æstetik, den skal genskabes.
0: Ja.
2: Og det kan måske blive vanskeligt, fordi der er nogle blomster, der kan tåle heden, der er andre blomster, der ikke kan tåle heden. Og det, der er vigtigt, det er, at det netop har den der mangfoldighed, at det ikke bare er en vissen plante, og så en, der er lidt frodig. Mm. Det skal helst være en stor frodig have, som simpelthen bare er en åbenbaring, fuldstændig som et impressionistisk maleri.
0: Ja, fordi hans værker, hans billedkunst, taler ret tæt sammen med
2: meget, haven. Og han var meget påvirket. Altså, nu er impressionisterne jo landskabsmalere, mange af dem. Pissarro, som var tæt på Monet, er jo også landskabsmaler. Så på den måde, så ligger landskabet og opfattelsen af landskabet i tiden. Men det, der er det nye, det er, at det får det her øjeblikskarakter.
0: Og det kan man lave i en have,
2: og det
0: eller
2: kan,
0: skabe.
2: Og det har han jo skabt det og brugt det som motiv. Og så, og så har han jo skabt virkelig værker, som var dybt interessante. Nu bliver han altså også blind på et eller andet tidspunkt, så de får det her sådan lidt duseskær, ikke? Som jo gør dem endnu mere sådan åndfulde og poetiske. Ja. Og det skulle haven måske ligesom genskabe, men det er jo altså, en have er ikke et museum. Altså,
0: nej, det vil jeg nemlig spørge dig
2: til. Det er nemlig meget vigtigt, fordi at tænke på haver, hvor de har plantet små bitte træer i 1700-tallet, som er kæmpe træer i dag. Altså, hvad er det for en have, man genskaber?
0: Ja, det er det. Altså, de siger, at det bliver nødvendigt at udskifte nogle af planterne og blomsterne for at holde ved lige det niveau, der er af farveskala.
2: Og i og med, at det er den værste hedebølge i mands minde, så er det klart, at der skal også bruges nogle helt andre planter, som er langt mere resistente over for netop hedebølger af den karakter. Så nok skal man have Monet i baghovedet og hans æstetik og hans maleri og sådan noget, men det skal jo også være det muliges kunst, ikke? Det nytter jo ikke at have nogle planter med et lille bitte rodnet, ikke? Som ikke kan overhovedet få vand.
0: Nej, er det tilstrækkeligt, eller kan man risikere ikke at være tro nok mod Monets tradition, når man skal genskabe de dele af haven, der
2: er skal man være tro, for det hedder jo Monets have, så hvis det ikke ligner det, men man skal, altså det rent have, hvad skal man sige, filosofisk, at en have er en levende organisme, og den må altså indrette sig efter de vilkår, vi har i dag med den der forfærdelige hedebølge, som sikkert kommer igen. Så derfor må de nytænke det, men de skal hele tiden have Monet i baghovedet.
0: Ja. Bente Scavenius, du er selv havemenneske jo, ja, udover at være kunsthistoriker.
2: Og jeg græd hele sommeren, og det hjalp ikke. Mine tårer hjalp ikke.
0: Nej, der var meget, det er jo det, der skal mere vand til. Ja. Hvad tror du, Monet selv ville sige til, at flere af hans meget elskede blomster lige nu havde så hårdt et liv, at de faktisk var nødt til at blive skiftet ud?
2: Det vil jeg sige, et hvert havemenneske vil jo være fortvivlet. Ja. Det er jo klart, ikke? For man hele ens have er jo en forlængelse af ens egen person, ikke? Ens egen karakter, ens egen måde at opleve naturen på. Så det er klart, han ville være fortvivlet. Men så må han jo også se på, hvad det er for nogle vilkår og betingelser, som planter og blomster og så videre har i dag. Så jeg er helt sikker på, at man kan genskabe noget, der er Monet, men man bliver nødt til at forholde sig til de klimaændringer, vi nu engang har.
0: Ja, og det gør de så nu i Monets have.
2: Ja, det tror jeg, enhver gartner ville tænke sådan.
0: Ja. Tak for besøget.
2: Tak skal du have.
0: Bente Scavenius, som er kunsthistoriker, kunstkritiker, havemenneske og også glad for Monet. Om lidt skal sanger, sangskriver og livslang Dolly Parton-fan Dorte Gerlach optræde på dette års Tønder Festival. Det er Danmarks største festival for blandt andet countrymusik. Og for Dorte Gerlach har Dolly Parton haft enormt stor betydning. Det fortalte hun om tidligere i dag, da jeg fangede hende på vej afsted til Tønder Festivalen.
3: Jeg så det i går aftes sent, altså tilfældigt på nettet, og var sådan, altså et sug i maven, men altså det underlige er, for jeg ved godt, at lige nu er der sådan en meget sorgfuld stemning, ikke bare i Danmark, men i hele verden, men jeg blev faktisk også ret umiddelbart efter sådan lidt glad og let indeni, og det tror jeg fordi, at det eneste, jeg selv har skrevet på mine sociale medier, er, at Dolly lever, og det er virkelig det, jeg føler, hun gør. Altså hvor tydeligt det er, hvor meget hun har givet, mens hun var her, og hvor meget inspiration, hvor meget fantastisk musik, og hvor meget af sig selv som menneske hun har givet, og hvor dejligt det er, at det er så tydeligt til stede i verden. Så jeg føler ikke, at hun er død på den måde.
0: Hvor bliver det tydeligt for dig? Er det nu her i forbindelse med dødsfaldet, at hyldest der bare strømmer ind om, hvor fantastisk Dolly Parton har været?
3: Jeg tror, det er den figur, hun har været, som også er altså en meget, meget særlig superstjerne også. Måske, det ved godt, det siger man tit, når der er en af de store, der dør. Nu dør alle de store, men hun var et kæmpe unikum af en verdensstjerne. Der er ikke nogen, der lignede hende på nogen måder. Og jeg tror, hun kommer til, altså også mange, mange flere hundrede år fra nu, så vil folk vide, hvem Dolly Parton var. Og så fordi hun på en eller anden måde hele sit liv igennem holdt så sundt fast i, hvem hun var, hvor hun kom fra, og hvad der er de gode værdier i livet for hende, og det på en eller anden måde også har været en inspiration for os andre. Altså bare sådan en lille fortælling, som altså, da Dolly i sin tid starter ud, der bliver hun jo sidekick til Porter Wagoner på hans tv-show, og det er det, der ligesom bliver springbrættet til, at hun bliver den store stjerne, hun er. Og da hun forlader hans show og skriver I Will Always Love You til ham, så bliver han jo enormt bitter, og han sagsøger hende for 3 millioner dollars, tror jeg, de ender med at lave forlig på 1 million dollars. Men mange år efter det, så hører hun, at Porter, han er ved at gå fra huset hjem, altså manden er mere eller mindre fallit, fordi han har en kæmpe skattegæld, han ikke kan betale. Og så gør Dolly det, at hun køber alle hans sangskriverrettigheder. Han har sit eget forlag. Hun køber rettighederne til hans sang, så han får en stor sum penge udbetalt. Han kan betale sin skattegæld. Og umiddelbart derefter, så forærer hun hans rettigheder tilbage til ham, så hans børn kan få lov at arve rettighederne til hans sang. Altså,
0: hvad ligger du i sådan en lille historie? Som, ja.
3: Jamen, der ligger, altså, hun løber jo ikke ned til den nærmeste avis og siger, jeg kan ikke lige putte det her på forsiden, men det er en fortælling, som viser, hvor generøs det menneske hun var, og at hun, altså, de fleste andre var sådan, det er røvhul, han sagsøgte mig, og han skylder mig 1 million dollars, og sådan, men det er sådan, prøv at høre, jeg skylder Porter meget. Han var der for mig, og troede på mig på et tidspunkt i livet, hvor ingen andre troede på mig. Og jeg skylder ham meget, og selvfølgelig hjælper jeg ham nu. Så hun var bare sådan enormt ordentlig, og havde nogle virkelig gode menneskelige værdier, og det er også en vigtig del af fortællingen om hende. Hun blev nemlig ved med at være menneske, og det er jo det, der er så svært, kan man sige, hvis man bliver stjerne på det niveau. Jeg har været fan af andre store stjerner, som er blevet spist op af deres egen succes og berømmelse, fordi det er så svært at bevare det at være et sundt menneske. Men hun holdt jo hele livet igennem fuldstændig fast i sine rødder, altså, og man kunne mærke, du ved, den lille pige, der var vokset op i Smoky Mountains og sidde med tæerne i bækken og spillede banjo og sunget folkesange, at hun var til stede hele livet igennem, og den der helt rene, umiddelbare glæde ved musikken og lysten til at blive ved med at skrive sange og optræde og gøre det, bare fordi, at det er sjovt at gøre det, og det er dejligt at have det samvær med andre musikere og med publikum. Og det var jo også dog ligesom, jeg mener, hun sagde, altså omkring sangskrivning, der er sådan et citat, hvor hun siger, at sangskrivning er ordinary stories told by ordinary people in an extraordinary way. Og det var det, det var. Altså, så det var også derfor, vi kunne connecte os til hende og hendes sanger, fordi det er fortællinger, som almindelige mennesker kan spejle sig i, og så havde hun jo så bare lige den her fuldstændig guddommelige stemme og det her guddommelige talent for at skrive sange, altså at flikke melodier sammen og alt det der.

0: stående på scenen og i gang med det, jeg elsker at lave. Hun blev 80 år. Hvad har hun betydet for dig og dit arbejde, Dorte Gerlach?
1: For mig har hun været en kæmpe inspiration netop som historiefortæller. Både som sanger og som sangskriver. Og også, at når du synger, det handler ikke om, at nå, wow, jeg kan også lide det her trick, og jeg kan lide her, og så man lige mig. Men det handler om, hvor bor følelsen henne, ikke? Og hun har altid fortalt sine sange. Og det er noget, som jeg altid har været enormt inspireret af. Og så det der med at altså skrive ud fra det liv, som er dit. Uanset om det så er, du ved, en flække i Vendsyssel, hvor jeg voksede op, eller Smoky Mountains, hvor hun voksede op. Men det der med sådan, altså vær her i verden med den, du er. Og det er nok, og det er dejligt at tro på det. Ja, fantastisk kvinde.
0: Altså Dorte Gerlach, du er en af de musikere herhjemme, som i årtier har holdt country-genren i hævd, som jo også er Dolly Partons, hvad skal man sige, stolthed. Og før countryen overhovedet har nået de globale hitlister igen, altså før Beyoncé lavede sit country-album, før Taylor Swift overhovedet var et navn, vi kendte, så var både du og Dolly Parton i gang i den her genre. Hvad har hun betydet for countryen?
1: Altså, Dolly Parton har haft en kæmpe betydning for country, og hun har haft en kæmpe betydning for faktisk, at jeg elsker country. Jeg fandt Dolly helt fra barnsben af, og var bare sådan, prøv at høre, det her musik, det er bare mig, det connecter jeg med. Og det var jo en, du ved, da jeg gik på efterskole, så hørte de andre, PJ Harvey og Alanis Morissette, og jeg var sådan, jeg elsker Dolly. Du ved,
0: og måtte man godt sige det dengang?
1: Nej, dengang altså, var det stadig altså, lidt corny og lidt cheesy, og Dolly havde ikke, du ved, vundet den brede respekt, som hun heldigvis havde de sidste, i hvert fald 20 år af sit liv, hvor det også det sortklædte musikpoliti og folk, der var til alle mulige andre musikalske genre, ligesom sagde, fedt, Dolly og sej. Sådan var det altså ikke dengang. Der var det sådan, okay, ja, det er lidt cheesy.
0: Men og den unge Dorte Gerlach vågede pelsen alligevel og sagde det højt.
1: Fuldstændig. Og det var jo egentlig også, man kan sige, for Dolly, da hun startede i sin tid i Port & Wagoners show, der kom hun jo ind og afløste Norma Jean og en kvindetype i Nashville, som var det, der var moderne, som var modne kvinder, der sang med alt stemmer, eller Patsy Klein, og som, du ved, ligesom ro på-agtige kvindetyper. Og publikum kunne jo ikke lide Dolly. Du ved, den her underlige lille korkprop med alt for meget glitter og store bryster og en lille squeaky stemme. De vil have en anden kvindetype, men hun prøvede jo ikke at passe ind i, hvad folk ville have, eller hvad der var moderne. Hun har altid været sig selv. Og hvis vejen så var lukket for hende, så har hun bare, du ved, anlagt en ny motorvej et andet sted. Hun lavede jo også nogle helt formidable tre bluegrass-albums i slutningen af 90'erne, starten af 00'erne, og det tror jeg var fordi, der blev hun ikke spillet på country-radio overhovedet. Du ved, hun var ikke moderne, og sådan som, så laver jeg nogle bluegrass-album, søger tilbage til mine rødder fra Smoky Mountains, og laver sådan nogle helt akustiske plader, som hun så altså, vandt kæmpe anerkendelse på, og Grammys og alt sådan noget, ikke? Så jeg tror bare, hun har været sådan en, der har tænkt, jamen, jeg gør det. Mm.
0: Det er svært at beskrive Dolly Parton under én samlende titel. Altså, hun er sangskriver, hun er sanger, hun er forretningskvinde, et ikon for mange, filantrop. Hvad vil du, Dorte Gerlach, huske Dolly Parton for?
1: Hendes nærvær. Både hendes sange, i hendes stemme og i hendes, altså, som performer til livekoncerterne. Og også, altså, der findes jo heldigvis altså, oceaner af klip, altså også fra tv-interviews og alt muligt. Altså hun var altid nærværende, hvor hun var. Og så var hun bare enormt sjov og enormt begavet.
0: Ja, det fortalte sanger og sangskriver Dorte Gerlach i en bil på vej til Tønder Festival, som blandt andet er en stor festival for countrymusik. Her skal Gerlach spille koncert meget snart. Det er om 14 minutter sammen med Pernille Rosendahl. Det er altså kl. 16 på Tønder Festival. Undervejs fik vi lidt af Dolly Partons My Tennessee Mountain Home, som er en hyldest til det sted, Dolly kom fra den landlige barndom i Tennessee. Og sidde i en gyngestol på verandaen og bare nyde naturen eller gå hjem fra en kirke.

0: Niels Roos, også kendt som Nian. Hvad er dit forhold til Dolly Parton?
1: Jamen, jeg elsker Dolly. Altså, hvem gør ikke det, havde jeg nær sagt. Jeg er faktisk en ret stor country-fan. Jeg elsker country, lytter meget country. Og Dolly, hun er en af ikonerne, så jeg er meget, meget, meget glad for hende, og det er trist, hun er gået bort. Så er der også den her lille vandrehistorie om, at hun skrev Jolene og I Will Always Love You på den samme dag.
0: Ja.
1: Det kan man jo ikke.
0: Den skulle være god nok.
1: Talent kan man jo ikke fuck med.
0: Nej, det er meget imponerende. Lea Ebjerg, du er her også. Hvordan tog du imod nyheden om Dolly Partons død?
2: Jamen, jeg så det på nettet i går tilfældigt. Og fik lidt et chok. Jeg voksede op med hende mest fra Hannah Montana, hvor hun var med. Mm-hmm. Det er sådan min generation.
0: Hun er gudmor til Miley Cyrus, ja.
2: Lige præcis. Ja, som hun også var i serien jo. Så det er der, jeg stødte ind i en første gang. Og så har hun jo altid for mig bare været sådan et billede på, at selvfølgelig kan kvinder stå ved sig selv med sin guitar og sine sange og fortælle sine historier. Så det er virkelig trist for mig, at hun er væk. Men jeg er også virkelig glad for alt det, hun bliver husket for.
0: Ja. Man kan jo stadig høre musikken. Og I to, både Lea Ebjerg og Nian, I er med på en dag som i dag, hvor nyhedsbilledet jo er smurt ind i nyheder og beskeder om det amerikanske ikon, Dolly Parton, som er død. Og vi bliver i samme spor. Det er egentlig slet ikke Dolly Parton, I er her for at tale om. Nemlig til gengæld, at I ganske tilfældigt begge to har udgivet hver jeres sang, der kredser om temaet død. Derfor bliver vi lidt i sporet. Og bruger døden som et billede i to meget forskellige sange. Og det er derfor, jeg har Lea og Niels. Så velkommen sådan for alvor til jer.
2: Tak for det.
1: Mange tak.
0: I har fået opgaven at lytte til hinandens numre, og så fortælle, hvad I får ud af det. Og jeg synes, vi lige skal høre sådan et sammenklip af de her to helt nye sange. 100 år og udødelig. Det var der.

0: Ja, det er min kollega Jesper okay. Dein, der har tryllet lidt og lavet et mashup. Er I klar, lige af Bjørk og Nieren, til den her lille leg, hvor I skal anmelde hinandens sang?
1: Jamen.
2: Ja, svedig mashup, vil jeg sige.
1: Ja, det må jeg sige.
0: Rigtig godt. Lea, vi skal have lidt mere af dit nummer 100 år, og vi går lige på omkvædet her. Det var

0: Ja, her er døden som et tema jo brugt som i, vi har mere tid tilbage. Det er ligesom det der grundbudskabet her i en kærlighedssang. Niels Roos, nieren, den har du lyttet til. Lea Abjørks nummer her, som hun har Augusta Schackinger med på. Hvad for en stemning bliver du mødt af?
1: Jamen, jeg synes, det er faktisk det er lige mig, fordi det er melankolsk og opløftende på samme tid, og det elsker jeg, når man rammer den der fine linje, hvor man både kan få lyst, altså hvor man både kan få en klump i halsen og få lyst til at løbe ud og danse i regnvejr. Det synes jeg er skønt.
0: Hvordan synes du, at den bruger døden som en motor, den her sang?
1: Det er jo det her dejlige, skønne, altså ungdommelige forhold,

0: Alt er fedt, når man er ung, jo. Alt er fedt, når man er ung, og man har bestemt ikke lyst til at skal herfra. Og så er der så der, hvor jeg er nu, hvor man sådan har accepteret døden og ligesom kommet, altså accepteret, at vi skal herfra på et tidspunkt, og måske også sådan lidt er begyndt at føle sådan, nå, jamen, det bliver da også meget rart på et tidspunkt at slippe for Skattestyrelsen og for at rense tagrender og den slags. Og,
1: okay.
0: og så er der sådan noget alderdommen, hvor man ligesom, hvor man, nu kommer det alligevel tæt på, og så gad man sgu da alligevel godt lige bøvle et par år mere med Skattestyrelsen og rense nogle flere tagrender, fordi man er måske ikke helt parat til at tage herfra.
1: Mm. Så den her sang fra Lea Bjørk, 100 år, den har sådan lidt en naiv tilgang til døden, samtidig med, der ligger en dødsangst lidt gemt i teksten.
0: Ja, det kan man sige. Altså, jeg synes jo, den her ungdomlige naivitet, det er så skønt. Altså, jeg elsker jo, jeg elsker ungdommen, eller hvordan man skal sige det. Og jeg er vild med den her, den sidste linje i C-stykket, hvor der bliver sagt, jeg vil hellere være naiv end distraheret.
1: Hvorfor er du vild med det?
0: Fordi jeg savner nok at være ung og naiv, ja. og bliver nok lidt for let distraheret af, ja, lad os tage Skattestyrelsen og tagretter, der skal renses igen.
1: Ja, de støjer sikkert også en hel del. Niels Ros, eller Nieren, du er 47, kan jeg lige sige, og Lea Bjørk, som altså har skrevet den sang, du har lyttet til, som vi taler om, er 26. Lea, hvordan er det at få sin sang filtreret ind igennem en 47-årig musikers ører på den her måde?
2: Jeg synes, det er mega spændende, både fordi der er ting, som er totalt, som jeg selv havde tænkt det. Præcis det her med, at man hellere vil være naiv end distraheret af alle de her tunge ting. Men også sjovt, fordi det er helt rigtigt, at døden virker utrolig ubehagelig for mig. Og det er en sang, hvor jeg prøver at skrive mig ind i at flygte fra den. Men også en sang, hvor jeg faker det lidt, fordi det er enormt svært for mig at flygte fra den her dødsangst, som dukker op.
1: Ja.
2: Fordi jeg som Nia Anders siger, for overhovedet ikke er klar til at smutte, fordi alt er bare rigtig fedt.
1: Ja.
2: Alt er virkelig fedt.
1: Så kan det være, du skal prøve at tænke lidt ligesom Nieren, som jo har skrevet nummeret Udødelig. Hvad skal vi vide om det, før vi lytter, Niels Ros?
0: Jamen altså, hvad fanden skal man vide om det? Altså, det er jo et nummer, som jeg har skrevet ud fra, altså det udødelige, det er jo sådan meget i form af det kunstneriske. Altså jeg valgte jo faktisk for, hvad fanden er det, for 12 år siden, og ligesom faktisk at slutte min karriere som nieren. Jeg havde været tæt på at dø af et alkohol- og stofmisbrug, og valgte ligesom at sige, det nu skal jeg ikke lave det her længere. Og så gik der en masse år, hvor jeg egentlig havde troet i løbet af de år, at jeg sådan lidt ville gå i glemmebogen. Og det gjorde jeg ikke. Der var folk, der blev ved med at lytte til musikken, og så tænkte jeg, lad mig spille en koncert, og det gik godt, og så spillede jeg nogle flere koncerter, og så lavede jeg et album i 22, og nu kan jeg bare mærke, at nu skal jeg på turné igen her til efteråret, og jeg kan mærke, at jeg, som jeg siger i nummeret, jeg er bare overhovedet ikke færdig endnu. Jeg kan ikke lade være med at lave musik, så på en eller anden måde, når det kommer til det kunstneriske, så er jeg simpelthen bare udødelig. Jeg kan ikke lade være.
1: Lad os høre.

0: Lea Ebjørk, hvad lægger du i ideen om at være udødelig, som du bliver sunget her?
1: Altså, da jeg hørte Nians nummer for første gang, der tænkte jeg, okay, han har mere selvsikkerhed på, at han er over døden, end jeg har. Eller sådan, jeg tænkte, hvis han også egentlig har skrevet noget for at overbevise sig selv lidt, så overbeviser han sig selv ret godt. Eller sådan, hvis det giver mening. Altså, jeg synes, der var en selvsikkerhed, især i leveringen og i den måde, det her track er produceret på.
0: Ja.
1: Som Det, som også blev beskrevet i min sang, at den er lidt melankolsk og glad samtidig. Den her, den er jo bare confident helt ind til benet.
0: Hvad bliver døden et billede på?
1: Jamen, for mig var det et billede på sådan, der er ikke nogen, der skal fortælle mig, hvad jeg kan gøre, og hvad jeg ikke kan gøre. Mm. Altså

0: Sådan, det er, der er ikke nogen, der kan komme og lukke det ned. Det skal jeg nok helt selv bestemme. Jeg er udødelig i det her.
1: Kan du høre, Lea, at den er skrevet af et menneske, der kommer fra en anden generation end din egen?
0: Altså, jeg tænkte over det der med sådan, okay, kommer der en... Bliver man mere rolig med tiden? Eller sådan, jeg tænkte, bliver man simpelthen bare sikker på, at den ikke får en, eller hvad, den død?
1: Mm. Gør man det, Niels?
2: Jamen, altså nej, jeg tror mere, at jeg nok er helt sikker på, at den gør. Altså, man kommer til en accept. Jeg har faktisk været ved at dø adskillige gange i mit liv. Som sagt, jeg var ved at dø af druk, og for 4 år siden fik jeg konstateret en alvorlig nyresygdom og måtte få en nyretransplantation og sådan noget. Så mit gamle skrog, det er, altså jeg er nyretransplanteret diabetiker med hjerteflimmer og for højt blodtryk og sådan, så jeg er meget overbevist om, at jeg ikke holder for evigt, og derfor er det jo så nok også, jeg synes, det er meget fedt det der med en slags confident, men også, ja, en fuckfinger til døden, sådan aktiv, jeg ved, du kommer op og tager mig på et tidspunkt, det er jeg helt overbevist om, men nu laver jeg de her sange, og det gør mig på en eller anden måde udødelig.
1: Så du kunne godt lige høre den her fortolkning fra Lea Abjørk af dit eget nummer.
2: Undskyld, hvad siger du?
1: Var du glad for at få en ungs blik på din egen sang? Hvordan var det at høre?
2: Ja, helt vildt. Jeg synes faktisk virkelig, det var interessant, og jeg synes nærmest, at jeg kunne mærke, sådan, at det gav lidt... at jeg kunne give noget af det confidence videre, du ved ikke, altså, at den ligesom sådan gav et håb og en hjælp til måske yngre mennesker om ligesom at acceptere døden og se døden i øjnene. Jeg synes, det var virkelig spændende at høre, hvad hun havde at sige.
1: Og tusind tak for, at I begge to ville være med. Hun er her jo, Lea. Lea Abjørk og Niels Roos.
2: Det glemmer jeg ikke, fordi jeg sidder her.
1: Nej, det er det.
0: Jeg forstår.
1: Tusind tak for, at I var med begge to. Sanger, aktuelle musikere, I kan sludre videre i regien. Bruger begge to døden som billede i de nye sange, der hedder henholdsvis 100 år og udødelig. Herligt, I vil være med. Lea Abjørk kan opleves i København og Aarhus i løbet af efteråret, og det kan nieren også. Så det er bare ind at finde dem. K-Live er slut for i dag. En udsendelse, der i høj grad har stået i Dolly Partons tegn, og der er meget mere om hende i orientering lige om lidt. David Tønder satte programmet sammen. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Nu er klokken 16.
3: De kommende uger kaster Københavns Lufthavn sig hver nat ud i et kapløb mod uret, når 2 hovedbaner skal renoveres. I stedet for at tage banerne ud af drift, vil man udskifte asfalten lidt efter lidt om natten. Det fortæller driftdirektør i Københavns Lufthavn, Christoffer Plenge Brandt.
4: Jamen, først og fremmest så er flyvesikkerhed jo det allervigtigste i vores branche. Og der er det sådan, at vi skal udskifte asfalten på vores hovedbane i år, og det gør vi så midt om natten, da vi gerne vil skåne trafikken, altså fly, der ankommer og letter fra Københavns Lufthavn om dagen.
3: Klokken 5 bliver det afsluttende arbejde og friktionstest udført. Allerede klokken 6 skal der lande fly på banen. Storbritanniens premierminister Andy Burnham og Kanadas premierminister Mark Carney har i aftes tilbudt hjælp til Nepal, efter at voldsomme oversvømmelser ramte landet i går. Oversvømmelserne langs Nepals Botekoshi-flod er fuldstændig ødelæggende. Kanadierne tænker på alle dem, der er i nød lige nu, dem, der har mistet en elsket, og alle dem, der stadig venter svar, skriver Mark Carney på X. Der er i skrivende stund 24 kanadiere, der er meldt savnet. Det skriver BBC på baggrund af oplysninger fra lokale myndigheder. Storbritanniens premierminister Andy Burnham har også reageret på oversvømmelserne. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at støtte de britiske statsborgere, der er berørt i regionen, og vi er i kontakt med de relevante myndigheder for at tilbyde støtte, udtaler han ifølge BBC. Og 23 britiske statsborgere er på nuværende tidspunkt meldt savnede. Efter en sommer med forsinkede tog, manglende togbusser og frustrerede passagerer, kommer transportministeren nu med 3 krav til DSB. Fremover skal der være mere personale, flere togbusser og bedre informationer til passagererne, hvis togene altså alligevel ikke kører til tiden. Så lyder det for transportminister Signe Munk, der har læst DSB's egen redegørelse for, hvordan det kunne gå så galt den her sommer.
5: Det, jeg ikke vil have, vi kommer ud af der, hvor der skal meget akut ske forbedringer, det er jo, at der ikke skal opstå kaotiske situationer som i sommer, hvor der ikke er nok togbusser, hvor der mangler personale derude, hvor der ikke er god nok information, og det er derfor, jeg har bedt DSB om at forbedre sig der.
3: Transportminister Signe Munk er indkaldt til åbent samråd i Folketingets transportudvalg i dag, og mens ministeren altså skal svare på spørgsmål om kollektiv offentlig transport, ja, så er det stadig et åbent spørgsmål på Ringsted Station, om livet som pendler nu står til at blive mere gnidningsfrit.
6: Det er jo ikke første gang, man hører en transportminister slå på trummen for, at det skal blive bedre i fremtiden, og vi ved jo godt, at det ændrer sig jo nok ikke så meget.
7: Det ville jo være rigtig dejligt, hvis tingene kunne komme til at hænge bedre sammen.
8: Det ville jo kun være positivt omkring meget. Det vil jeg.
3: Det sagde Ole Pedersen, Karen Krøyer og Steffen Lund. Og det er klokken 11, at ministeren skal svare på spørgsmål i transportudvalget. I nat klart vejr, dog stedvis mere skyet, temperaturer ned mellem 12 og 17 grader og let til frisk vind mellem øst og sydøst.
9: Du lytter til P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering. God fornøjelse.

0: Regeringen har et erklæret mål om at begrænse eksporten af levende smågrise, og det budskab det gentog statsminister Mette Frederiksen i sidste uge.
1: Vores langsigtede mål er, at dansk griseproduktion primært opretter de grise, vi selv kan anvende, så vi reducerer eksporten af de levende smågrise.
0: Men et eksportforbud af smågrise, ja, det kan vise sig at blive temmelig dyrt. For det vil kunne udløse en kæmpe erstatning til landmændene. For et forbud, ja, det kan meget vel være i strid mod EU-rettens bestemmelser om varers frie bevægelighed. I denne her time taler jeg med en advokat, som er klar til at kæmpe for erstatninger til landmændene. Og så ellers velkommen til denne her onsdags udgave af B1 Orientering. Jeg hedder Jan Falkentoft. Antallet af børn og unge, som udredes eller behandles i den offentlige psykiatri, sætter rekord. Systemet er nu så presset, at flere organisationer advarer mod en meget kritisk situation og et truende kollaps. Hvad skal der til for at hjælpe en presset børne- og ungdomspsykiatri? Det sætter vi fokus på her om et lille kvarters tid. Men vi lægger for i countrymusikkens hovedstad Nashville, som i dag er præget af, at ikonet Dolly Parton i går tabte en kortvarig kamp til kræft 80 år gammel. Velkommen til dig, Trine Maria Ildsø, vores korrespondent i USA. Du har været i Nashville både i dag og i går. Hvordan har Dolly Partons dødsfald præget byen?
2: At det er sådan, så altså man virkelig kan mærke det. Jeg mødte også et dansk ægtepar, der fortalte mig, at de var i Nashville, da nyheden den ligesom kom ud. Og de sagde, at på den restaurant, hvor de havde siddet, der blev der bare fuldstændig stille. Og at der ligesom var et før og et efter. Og så var jeg hernede i Walk of Fame Park, som ligger nede ved Country Music Hall of Fame. Og der blev der sådan lagt spontan blomster på Dolly Partons flise. Og det var faktisk virkelig, virkelig fint. Der var... Altså folk kom og lagde blomster, og nogen tog billeder af blomster, og folk stod og græd, og nogen bad en bøn. Der var mange, der sad sådan i græsset, det ligger sådan i en park, og hørte musik, og hørte Dolly Parton selvfølgelig på det hele. Altså på rickshaws, der kørte forbi, var der også Dolly Parton musik. Det var virkelig, virkelig, virkelig, virkelig rørende og bevægende. Og nu er klokken 9 om morgenen her, og der vil jeg sige, at der er pladsen lidt blevet overtaget af alle de store amerikanske tv-stationer, som er gået helt tæt på det der blomsterhav, så nu virker det mere mekanisk.
0: Så hele verdenspressen er der og dækker den her begivenhed. Men altså, Trine Maria, det lyder som om, at det næsten også for dig må have været svært ikke at blive påvirket af den stemning, som hendes dødsfald udløste.
2: Det var det også, altså, og der var også flere, altså, jeg mødte unge kvinder, jeg mødte unge drenge, jeg mødte ældre kvinder og mænd, og det var alle forskellige slags af typer. Det var måske lige præcis det, som Dolly Parton jo kan, det er at samle på tværs af politiske skel. Hun er også blevet beskrevet som en engel på jord, men jeg synes faktisk, det der også gik igen, når jeg talte med folk, det var helt det her med, at de bare beskrev hendes venlighed og hendes, altså ud over sangskat og alt det, hun har gjort, men også det, hun gjorde ved siden af med at give penge til folk, der var i nød. Og så var der også mange, når jeg ligesom spurgte, hvordan de havde, du ved, da de hørte nyheden, og hvordan de fortalte om, at du ved, det var sådan, så folk havde ringet til deres familie, og de havde siddet og grædt sammen, og nogen havde været nødt til at forlade deres arbejde. Altså det var virkelig, virkelig noget, der gået hjertet. Der var også en, der fortalte mig, at det var Dolly Parton, der havde fået hende igennem en svær skilsmisse, fordi at hendes sange kunne indgyde noget håb. Så altså det har bare været virkelig, det var virkelig bevægende i nat, det må jeg sige.
0: Trine Maria, vi skal lige høre klippen med Nashvilles borgmester Larry Waters, som siger, at Dolly Parton efterlader et kæmpestort aftryk.
3: She had all his fortune and fame, but she never changed. She was the same person that I knew growing up. I mean, that vivacious personality, that smile, infectious, and such a joy to be around, and she was always like that.
0: Han siger her, hun havde altid både rigdom og berømmelse, men hun ændrede sig aldrig. Hun var den samme person, jeg kendte, da vi voksede op. Jeg tænker på den livlige personlighed, det smittende smil, og hvor skønt det var at være hendes selskab, siger altså borgmesteren her. Når man læser amerikanske medier i dag, hvad er det så, altså, hvad går igen? Hvordan tager de det imod den her nyhed?
2: Jamen det er meget det samme. Altså, der er jo selvfølgelig alle musikanmeldere og folk, der er... har ekstra forstand på countrymusik, der udlægger den del af hendes arv, men jeg synes, det der går igen og igen, det er den her måde, hvordan hun kunne være en samlende figur, og hun gjorde sig umage med ikke at udtale sig offentligt om politik. Det kan godt være, hun handlede på nogle ting i forhold til, hvordan hun agerede. Hun er også blevet betragtet jo som feminist, men når man har spurgt hende, så har hun afvist at få det på sig, men gennem sine handlinger. Så altså, jeg synes, det der er gået igen og igen, det er, at det kan næsten ikke beskrives, hvor stor Dolly Parton har været, og hvilket aftryk hun efterlader.
0: Altså, det vækker jo lidt mindelser, de ting, du fortæller her om, da Kim Larsen døde i Danmark, altså det her med en samlende figur, altså et lejrebål, som vi alle sammen kunne sætte os omkring og være fælles om. Er det sådan lidt den samme fornemmelse, altså at det var det, Dolly Parton var i USA?
2: Fuldstændig. Altså, måske også det her med, at hun jo netop også fordi, at hun ud over at udtrykke sig gennem sin musik, også var en, der delte penge ud til velgørenhed, sørgede for, at folk, der havde det svært, så leverede hun penge til folk, der havde mindre. Det er også noget af det, som folk de vender tilbage til. Og det her med, at det er en, som alle kan spejle sig i. Altså, uanset hvem du er, uanset hvad du tror på, uanset hvad du går igennem i livet, så har Dolly en sang, som er lige til det. Og det kan jeg, altså, i nat, når folk gik forbi, at de begyndte bare spontant at fortælle, hvad Dolly Parton havde betydet for dem, og Det var virkelig, virkelig, det er ikke ret mange mennesker for ondt at kunne efterlade sådan et aftryk i folk og hele vejen rundt.
0: Så et kæmpe, kæmpe aftryk. Hvad tror du egentlig, hun kommer til at efterlade sig?
2: Det tror jeg stadigvæk, at folk er ved at prøve at finde ud af, fordi i hvert fald dem, jeg mødte i nat, de sagde, prøv, det er simpelthen for stort et spørgsmål lige nu. Altså, Dolly har altid været en del af vores liv, og det vil hun blive ved med at være. Nu er hun da bare fra et andet sted. Jeg tror ikke, altså i hvert fald når man er her i Nashville, altså på et tidspunkt så blev jeg tørstig, så gik jeg ned i festgaden, hvor der jo stadigvæk var fester og musikbar og sådan noget. Og selv dernede, hvor folk var stive og var ude at høre musik, så havde de iklædt sig en Dolly-trøje og t-shirts. Altså, jeg tror, det her med at efterlade sig noget, som bare er større end hende, det tror jeg, det er det, der står tilbage, i hvert fald efter det lille halve døgns tid, jeg har været her.
0: Tak for at fortælle, Trine Marie Ildsø.
2: Velbekomme.
0: Vores korrespondent i USA. Og vi kommer til at beskæftige os meget mere med Dolly Parton, og hvad det er, hun stod for, og hvad det er, hun efterlader. Vi har dedikeret hele anden time af dagen til PET-orienteringen til netop Dolly Parton, hvor jeg får besøg af et hav af gæster, hvor vi får dykket ned i hendes betydning, hvad hun kunne musikalsk og tekstmæssigt, og også lidt om netop det her med, hvad hun var for en figur i USA, den her samlende figur, et lejrebål, alle kunne sætte sig ned omkring. Men altså, som sagt, den tid, den glæde, det bliver altså i næste time af PET-orientering. Vi skal til Nepal, hvor voldsomme oversvømmelser har ramt, netop Nepal og også Tibet. Indtil videre meldes 31 dræbt, og flere end 100 meldes savnet, her blandt mange turister. Ifølge Nepals turistministerium er 341 de savnede udlændinge. De fleste af dem er turister fra Indien, USA, Storbritannien og Malaysia. Det vides endnu ikke, om der er danskere blandt de savnede. Det kan have været et jordskælv, som har udløst en lavine af is og sten, der ifølge, som efterfølgende har ført til oversvømmelser. Det skriver Reuters bureau. Velkommen til dig, Philip Brown.
4: Tak skal du have.
0: Det er jeres Asien- og Kina-korrespondent. Hvad ved vi på nuværende tidspunkt om, hvad det egentlig er, der har sket?
4: Jamen, vi har det fra nepalesiske myndigheder, at det var et 4,4 på Richterskalaen jordskælv i morges klokken omkring 9 nepalesisk tid, som forårsagede et potentielt, at en gletsjer simpelthen brød sammen, og de vandmasser, de udviklede sig så til et vandmudderskred, som bare har taget T-styrke i takt med, det er glidet ned igennem den her dal i det nepalesiske landskab. Der er tale om et vandmudderskred, altså det er jo primært, det er jo brunt vand, men det ligner i hvert fald også mudder, der bevæger sig ned igennem den her dal og ligesom river alt med sig. Altså det er nogle voldsomme videoer, der er kommet ud derfra, og det er lidt svært at vurdere, hvor høj den her mur af vand og mudder er, men man kan sådan se, at der står nogle 8 etagers bygninger på dens rute, og de forsvinder bare som pindebrænde, ikke? Der er en video fra en grænsepost mellem Kina og Nepal, hvor et grænsekontor på størrelse med et gennemsnitligt dansk rådhus, det simpelthen forsvinder helt og holden. Så det er nogle voldsomme videoer, og det er nogle grimme billeder, der er blevet taget efterfølgende.
0: Hvad er det nærmere for et område, som er blevet ramt?
4: Altså det er jo nepalesisk, Nepal og Tibet er jo enormt bjergrige områder, så det vi, der hvor lavinen bliver udløst, det er en, på højt op er en lang slugt, en dal er måske et bedre ord, hvor der går en flod i bunden, og så en vej sådan smører sig langs den ene bred af den her flod, og så har du så sådan små byer undervejs, og det er her fra de her byer, at vi har en del videoer, der enten er optaget med overvågningskameraer eller folk med deres mobiltelefoner, som ligesom viser billeder af omfanget. Det er, altså slugten her går i grænselandet mellem kinesisk kontrolleret Tibet og så Nepal, så der er en del grænseposter undervejs. Det er en handelsrute, hvor der bliver transporteret varer mellem de to lande, og både på den nepalesiske og den tibetanske side er der en hel del hydroprojekter i gang. Derudover er det også et stort område for vandring, altså trekking, og ifølge forskellige kilder, så er var der godt over 300 turister i området.
0: Og der er jo altså også en del af de turister, der har savnet, men altså hvor befolket et område taler vi egentlig om her?
4: Det er svært at sige, fordi vi ved ikke helt, hvor langt lavinen eller den her mudderbølge er nået ind, før den stiller helt af. Men sådan de bedste estimater siger, at der bor omkring 4.000 lokale.
0: Okay. Og det arbejde, der er i gang og skal i gang, altså hvor godt gearet er myndighederne i området til egentlig at kunne, kunne gå ind og gøre noget i den her situation?
4: Altså Kathmandu Post, som er en avis i Nepal, de har et interview med en helikopterpilot, som prøvede at flyve dertil for at assistere, men han siger til avisen, at det var simpelthen umuligt at lande i den by, han prøvede at lande i, altså alt var skyllet væk, der var ikke en eneste flad flade, hvor han kunne lande helikopteren på, så han vendte om uden at have landet, og hans vidneudsagn siger bare, at altså, byen var væk, der var ikke noget tilbage. Vi hører fra de nepalesiske og de kinesiske myndigheder, at de har mobiliseret simpelthen, hvad der kan mobiliseres af redningshold og eksperter. Om man, altså, fra nepalesernes side, så er man bekendt med den her slags katastrofe. Altså, de havde et stort mudderskred i regionen sidste år, hvor omkring 20 mennesker døde, og for i 2015, der døde 9.000 mennesker i en lignende katastrofe. Så de har en vis erfaring med, hvordan man skal klare redningsarbejdet efter sådan en katastrofe her. Men hvis man vurderer det ud fra de videoer, der er kommet derfra, så er det et enormt arbejde, der skal i gang.
0: Og det er jo heller ikke et nemt område at arbejde i.
4: Nej, lige præcis. Altså det er, som jeg siger, det er sådan en dyb dal, hvor der er meget stejle bjergskråninger ned mod en lille flod, og så er der nogle små bebyggelser der undervejs, og det er jo svært at komme til og fra.
0: Du skal have forløbet tak, Philip Rohn.
4: Selv tak.
0: Vores Asien og Kina-korrespondent, og situationen i Nepal er jo selvfølgelig noget, vi vil følge i vores udsendelser her i de kommende dage. Vi skal herhjem, hvor børne- og ungdomspsykiatrien nu er så presset af de mange børn og unge, der mistrives og søger hjælp. Flere organisationer som Bedre Psykiatri, Psykiatrifonden og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab advarer mod en, citat, meget kritisk situation og et truende kollaps. Det er en historie, som Jyllandsposten fortæller i dag. Og advarslerne her, ja, de kommer efter, at antallet af børn og unge, som udredes eller behandles i den offentlige psykiatri, nu sætter en markant rekord. Det seneste år har flere end 47.000 danske børn og unge været i kontakt med den offentlige psykiatri. Det er en stigning på 34% på blot 5 år. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Og lige nu, der skal henviste børn og unge i gennemsnit vente i 170 dage, altså knap 6 måneder, på at blive udredt og behandlet i den offentlige psykiatri. I morges, der talte vi med sundhedsminister Ida Auken. Hun mener, at der er behov for at tænke børne- og ungdomspsykiatrien på en anden måde. Hun peger blandt andet på, at man er nødt til at inddrage andre faggrupper end psykiatere.
5: Vi er jo altså i gang med en kæmpe, kæmpe vending på psykiatrien. Dels er der jo den store psykiatriplan 1 med over 4 milliarder kroner, og ligesom få opgraderet psykiatrien til at være lige så vigtig som somatikken. Men derudover så kommer regeringen jo med en stor akutplan, som virkelig er alle mand på dæk. Altså, hvad kan vi gøre for at få flere faggrupper i spil? Kan vi få flere psykologer med ind til at lave nogle af de her udredninger? Kan vi få sygeplejerskerne, de psykiatriske sygeplejersker i spil, ergoterapeuter, fysioterapeuter og pædagoger. Det er simpelthen så stor en opgave, og det tager altså 12 år at uddanne psykiater, så selvom der er folk på vej igennem systemet, så bliver vi nødt til at tænke nyt her også.
0: så har jeg fået besøg af dig. Det er Seidenfaden. Velkommen til. Nej, det er ikke det, jeg er Seidenfaden, vi har her. Jeg tror, jeg har hende med her. God eftermiddag.
5: Tak skal du have.
0: Ja, ja, ja. Du er med på en linje, ja. Du er enig i, at psykologer skal kunne bruges bedre i børne- og ungdomspsykiatrien, end det er tilfældet i dag. Hvor er det, du mener, at psykologer kan gå ind og gøre en forskel?
5: Jamen, jeg er fuldstændig enig i ministerens udsagn om, at vi står i en fuldstændig desperat situation derude. Der er alt for mange børn og unge og deres familier, der venter alt for længe, og som når de kommer igennem ventetiden, så oplever ikke at få helt den hjælp og behandling, som de egentlig har brug for. Så jeg er helt enig i, at vi skal gøre noget, og at og jeg ser også frem til at se den akutplan, som regeringen har besluttet, og som er på vej. Vi mener jo i den grad, at der er brug for den. Situationen er helt uholdbart, både for den enkelte familie og for samfundet. Så når ministeren siger det her med, at der er brug for alle mænd og kvinder på dæk, så synes jeg faktisk, det er en meget dækkende betegnelse. Altså psykologerne, psykologspecialisterne og specialpsykologerne har en faglighed, der kan anvendes mere og bedre, end den bliver i dag i psykiatrien. De er i forvejen ansat, der er en central del af kapaciteten, både når det kommer til diagnostisering og behandling og helhedsorienteret hjælp og støtte til familierne. Men vi mener også, at psykologerne kan i højere grad hjælpe med til både den her akutte situation og også på sigt at bygge, være med til at bygge psykiatrien op, så vi bedre kan møde de behov, der er lige nu.
0: Som sagt, så er der en gennemsnitlig ventetid på 170 dage, når et barn eller ung skal udredes og behandles i den offentlige psykiatri. Og det betyder også, at nogle steder i landet, der kan ventetiden jo være meget, meget længere. Hvilken forskel tror du, det vil gøre, altså hvis man opjusterer antallet af specialpsykologer?
5: Jamen, vi har jo netop kigget på, i den situation, vi står i her, hvad kunne psykologerne bidrage med? Og netop specialpsykologerne, det er psykologer, der er højt specialiseret i at hjælpe børn og unge og deres familier, når der er psykisk lidelse eller voldsomme psykiske problemer på spil. Det er en overbygning, som tager 4 år, og som hvor psykologerne bliver uddannet, mens de arbejder i psykiatrien, og det gør, at de har helt særlige forudsætninger for at udrede, stille diagnoser, behandle komplekse psykiske lidelser hos børn og unge blandt andet. Så de bidrager med højt specialiseret faglighed, og de er allerede uundværlige, men vi skal have flere, sådan så de kan hjælpe mere til derude og sørge for at lukke nogle af de huller, som desværre er, som gør, at vi ikke kan imødekomme det behov, der er.
0: Men der er jo en ting, de ikke kan, som psykiaterne kan, og det er at udskrive medicin. Det er vel et stort problem?
5: Men det er jo også derfor, der er brug for alle mand på dæk, kan man sige, at vi kan jo alle sammen noget forskelligt. Vi har alle sammen specialiserede fagligheder, der kan supplere hinanden, og derfor er det jo vigtigt, at hver fag byder ind der, hvor vi kan hjælpe med, og der, hvor vi kan aflaste hinanden, der, hvor vi kan bruge fagligheder måske på nye måder og sørge for, at vi finder nogle både løsninger, både på kort bane og også på længere bane i forhold til at få bragt ventelisterne ned og få hjulpet børn og unge og deres familier hurtigere og bedre, end vi gør i dag.
0: Det er jo klart, du taler jo selvfølgelig psykologernes synsvinkel i det her, men altså, vil det ikke være en bedre investering at satse mere på at få uddannet flere psykiatere? Altså, fordi de jo netop kan udskrive medicin også.
5: Men jeg mener faktisk, at den situation, vi står i dag, hvor børn og unge og deres familier venter i mange måneder på at komme til, og når de kommer til, måske ikke engang får, så kan det godt være, at de får en diagnose, men hvor systemet simpelthen ikke er givet til også at tilbyde behandling i tilstrækkelig grad. Det er ikke en situation, der kalder på fagkamp. Det er en situation, der kalder på, at vi hver især kigger ind og kigger på vores faggruppe og ser, hvor kan vi bidrage, hvad kan vi hjælpe med til, og finder nogle gode tværfaglige måder at arbejde på.
0: Det er godt et år siden, at den såkaldte 10-årsplan for psykiatrien blev vedtaget, som jo skal give et økonomisk løft. I juni aftalte regeringen med regionerne en akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien, og den skal forhandles til efteråret. Og der bliver så frem til 2028 afsat ekstra 1 milliard kroner til området. Så kan jeg byde velkommen til dig, Marianne Skjold. Du er direktør i Psykiatrifonden. I en af de organisationer, som i dagens udgave i Jyllandsposten advarer mod en meget kritisk situation, og I har så også netop udsendt en pressemeddelelse, hvor I skriver, der er behov for akut handling nu. I skriver også, at det er afgørende, at regeringen i akutpakken prioriterer akutte initiativer og ikke skaber nye strukturer. Prøv lige at forklare, hvad er det, I mener helt konkret her?
6: Jamen altså, det der er væsentligt for os, det er, som du siger, altså vi står i en meget alvorlig situation. Mange børn og unge har jo ventet igennem rigtig, rigtig mange år, som det jeg jo også er inde på at få hjælp. Og det betyder, at vi skal jo ikke til at bygge noget nyt op, der tager endnu længere tid. Vi skal jo til at fokusere på, som ministeren også siger, alle mand på dæk, eller i virkeligheden det, som vi vil sige, jamen bring alt relevant arbejdskraft i spil, sådan at vi i virkeligheden kan fælles om at sikre, at den store pukkel, som det jo er, altså der er jo mange børn og unge, der er ofre i, at det har taget så lang tid for politikerne at investere i psykiatrien lige nu, at vi simpelthen står med så mange børn og unge, som skal hjælpes akut. Mm. Og der har vi jo brug for, at vi virkelig sætter ind med det, der er til rådighed, og få hjulpet dem nu og her, og ikke venter på at skulle bygge nye strukturer op.
0: Men alle mænd på dæk, altså man skal jo stadigvæk sørge for, at kvaliteten af udredningerne osv. er i orden, at der er de rette kompetencer og kvaliteter. Altså, er der ikke en risiko ved det her, altså hvis man kaster alle mænd på dæk?
6: Jamen, jeg er da fuldstændig enig. Altså, vi skal da fastholde kvaliteten og sikre, at man bliver mødt af den rigtige hjælp. Og det, vi skal huske, det er, at når du siger, at der er 170 dage i gennemsnit ventetid på at komme ind i børne- og ungdomspsykiatrien, så er det jo, når man først har fået en henvisning. Forud for den tid går flere års, kan man sige, sygdom og perioder for familierne, hvor deres liv er sat på hold, hvor de har været igennem forskellige typer af behandlingsindsatser. Så det, der bare er vores pointe, og jeg er fuldstændig enig med Dea i, at der er rigtig mange relevante faggrupper, som også allerede arbejder ude i psykiatrien, som vi skal have i spil, og som vi måske skal opnormere. Men det, der er vigtigt for os, det er, at vi skaber tryghed for familierne, og det vil sige, når de igennem måske 5 år har gået og ventet på at komme ind og få specialiseret behandling, så skal vi også bare være sikre på, at det er det, de bliver mødt af. Og det vil sige, at en højt specialiseret kompetence som en psykiater faktisk meget hurtigt vurderer, om der er behov for i virkeligheden både at tilbyde medicin i en periode, samtidig med at der også skal gives psykoterapeutisk behandling eller andet behandling. Og det er ligesom det, der er vores pointe, det er, at man ret hurtigt får kvalificeret. Det kan jo også godt være, at der er somatisk sygdom på spil. Så der er brug for nogle lægefaglige kompetencer. Det tænker jeg heller ikke, det jeg er uenig med mig i. Men det handler jo om, at vi netop sikrer, at vi ikke går på kompromis med kvaliteten, men at vi også får sat ind med alle de faggrupper, der er relevante.
0: Og det kan vi jo lige høre dig om, Dea. Er du uenig i det?
5: Jamen, jeg er jo enig i, at det tværfaglige samarbejde, også når børn og unge først er i en situation, hvor de har det rigtig dårligt psykisk, så skal vi selvfølgelig sikre et helhedsorienteret blik og sørge for, at kvaliteten er i top, og der netop er de specialiserede fagligheder, vi trækker på til de børn og unge, der har det allersværest. Og det er jo netop også derfor, jeg nævner specialpsykologerne, som allerede jo løfter rigtig meget af kvaliteten ud i psykiatrien og indgår i de tværfaglige samarbejder, men hvor vi kan uddanne flere og dermed sikre den her kvalitet også fremadrettet.
0: Marianne, hvad skal regeringen prioritere i akutpakken, hvis det sådan set med dine øjne, så skal være de rigtige prioriteringer, man gør?
6: Jeg synes først og fremmest, så skal man fokusere på det, man kunne kalde stop blødningen. Eller det vil sige, at vi skal i virkeligheden indfase de her let tilgængelige tilbud ude i kommunerne endnu hurtigere, end der egentlig oprindeligt var planlagt. Og det vil sige, det er jo de her åbne tilbud ude i kommunerne, hvor man kan henvende sig med sin uden henvisning, altså man kan gå kan man sige, via sin læge, man kan komme med en skolelærer, man kan komme med sine forældre, og så kan man i virkeligheden blive vurderet, hvor dårligt har du, og så kan man så alt afhængig af det få eksempelvis kvalificeret psykologfaglig behandling. Og der er jo de er jo ikke gider til i virkeligheden den her store, som jeg siger, ophobning af børn, som er der lige nu. Så lad os få indfaset, få givet nogle flere midler derud, så vi i virkeligheden får flere igennem hurtigere. Sådan at vi også hurtigere får de børn ind i børne- og ungdomspsykiatrien, som viser sig at have endnu sværere problemer. Så vi ikke forværrer de problemer allerede. Og så synes jeg i virkeligheden, at regeringen allerede i deres regeringsoplæg har lavet rigtig fine bud på, hvordan vi i virkeligheden også kunne frigøre noget tid fra eksempelvis psykiater, der så kan stå ved siden af dygtige specialpsykologer, psykiatrisygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter ude i psykiatrien, og sikre, at de sætter gang i den rigtige behandling hurtigst muligt.
0: Mm. Hvad tænker du, Dea? Altså, nu hører vi Marianne her sige, at det handler først og fremmest om at få stoppet blødningen. Hvad mener du, regeringen skal prioritere?
5: Jamen, jeg mener, at vi står i en situation lige nu, hvor vi både skal kigge på det helt akutte, hvordan får vi bragt ventelisterne ned og øget kapaciteten, men også samtidig bliver vi nødt til at kigge på, hvordan får vi også på den lange bane bygget en holdbar, bæredygtig kvalitet og kapacitet derude, der kan sikre, at vi simpelthen kan hjælpe flere børn og unge i de tilbud, vi har. Og på den måde så er jeg jo også rigtig glad for og håbefuld omkring de linjer, der er fra regeringen. Vi mener, at man bliver nødt til at gøre noget både på den korte bane, altså i det akutte, men også at man bliver nødt til at kigge på, hvordan får vi hele kæden til at hænge sammen. Det let tilgængelige tilbud er på vej op i kapacitet ude i kommunerne, og det kommer til at kunne tage rigtig meget. Men vi bliver nødt til at sikre, at kæden helt fra de tidlige forebyggende indsatser over de her let tilgængelige tilbud og over til behandlingspsykiatrien, at den kæde hænger sammen. Og det er jo det, jeg kan høre, regeringen også virkelig har blik for. Det gør mig da faktisk ret håbefuld i forhold til, hvordan vi får løst de her problemer.
0: Er du lige så håbefuld, Marianne?
6: Ja, jeg synes jo, at vi skal være, kan man sige, rigtig glade for, at regeringen som noget af det første faktisk vælger at fokusere på en akutplan på børne- og ungdomspsykiatrien. I Psykiatrifonden har vi faktisk kaldt på det her i de sidste 3 år, og har også været ude med konkrete forslag til, hvordan man i virkeligheden kunne gribe det an. Så det er da på høje tid, at vi kommer i gang med at sætte ind for de mange børn og unge, hvis liv jo har været sat på hold i alt for lang tid.
0: Tak for besøget, Marianne Skjold. Velkommen. Som altså er direktør i Psykiatrifonden. Også tak til dig, det er Seiden Farten.
5: Selv tak.
0: Forperson for Dansk Psykologforening.
1: Vores langsigtede mål er, at dansk griseproduktion primært opdrætter de grise, vi selv kan anvende og spise i Danmark, eller som kan forædles herhjemme inden eksport. Så vi reducerer eksporten af de levende smågrise.
0: Ja, sådan her lød det fra statsminister Mette Frederiksen ved et pressemøde i sidste uge. Her gentog hun regeringens ønsker om at minimere den danske griseproduktion. Men det kan meget vel stride mod EU-retten om varers fri bevægelighed. Velkommen til dig, Hans Sønderby Christensen.
7: Tak.
0: Du er advokat, og du har bistået landmænd i tvister, som netop omhandler EU-retlige og konkurrenceretlige spørgsmål. Du mener, at de her budskaber, der kommer fra regeringen, ja, det kan betyde, at landbruget kan, hvis regeringen altså fører politikken ud i livet, betyde, at landbruget kan kræve erstatning fra den danske stat. Hvorfor vil landmændene kunne det?
7: Jamen, det har vi betydelig erfaring i, at når der fra politisk hold er et ønske om at indføre det, som vi sådan på dagligdansk kalder for planøkonomi, jamen så strider det mod det indre marked, så strider det mod EU's regler, og det kan udløse erstatning.
0: Har du eksempler på sager, du har ført, som kunne minde om det her, hvor det har ført til erstatning?
7: Ja, det har vi et helt aktuelt eksempel på. Vi fik sidste år til de første 2 i en principsag ved Østre Landsret fastslået erstatningspligt til 2 virksomheder, der fik de første millioner tilkendt. Og det var en for eksport af grise, ulovlige krav til transport af grise, og vi har yderligere en længere række virksomheder stående nu ved Københavns Byret, som venter på at få deres erstatning påkendt i henhold til de kriterier, som er fastslået i den principielle sag fra sidste år vedrørende de 2, der altså vandt principsagen.
0: Og hvor store erstatninger taler vi om her?
7: Jamen, det er millioner erstatninger. Jeg kan ikke sætte mig ned og sige omkring den enkelte, og hvor meget det bliver til alt i alt, det vil jeg ikke sige, men de første 2 her, der var det i hvert fald, hvis vi taler både det, de fik tilkendt, og de sagsomkostninger, som man må få, og så er det selvfølgelig med tillæg af de udgifter, som det koster staten at føre en sag, som selvfølgelig ikke er gratis, ja, så kostede det da de første, i forhold til de første 2, cirka 6 millioner med renter og sagsomkostninger, så det er dyr erfaring.
0: Det er ikke småpenge, vi taler om her. Nej. Så du er simpelthen klar til med dine klienter i landbruget at føre sag mod den danske stat, hvis landmænd ikke længere får lov til at producere årligt de her omkring 17 millioner smågrise, som bliver eksporteret levende og slagtet i udlandet.
7: Ja, det er vi er til for at sikre, at de danske landmænd får den retsstilling, som de har krav på efter EU's regler. Så ja, det er vi klar til at stævne for, at sikre dem den adgang, og dermed også erstatning, hvis man skulle gøre alvor af det, man taler om her.
0: Og hvordan fornemmer du, at stemningen er blandt landmændene for at søge erstatning, hvis regeringen fører sin politik ud i livet?
7: Jamen, det er der selvfølgelig en udbredt vilje til at gøre. Det kan man sige, at det er ikke så overraskende, fordi det er jo en temmelig massiv, hvad kan man sige, italesættelse, der sker. Og derfor så har jeg ikke hørt nogen endnu, der har stillet det spørgsmål, om det overhovedet er et alternativ til at søge erstatning. Det er den ret, man har inden for EU, det er den ret, man har på traktatens område til at søge erstatning, hvis en medlemsstat, måske ovenikøbet bevidst her, gør det, at man vil sætte den fri bevægelighed ud af kraft.
0: Så det kan så gå hen og blive en dyr omgang for staten, det her, hvis regeringen altså fører politikken ud i livet?
7: Det kan det bestemt, og som Østre Landsret fastslog, så fokuserede den blandt andet på, at tabet var tilsigtet fra den danske stats side. Og når et tab er tilsigtet, for eksempel fordi man nu her går ind og vil regulere størrelsen af eksporten eller størrelsen af produktionen, jamen så er erstatningsbetingelserne opfyldt, som Østre Landsret fastslog i principsagen.
0: Tak for det, Hans Sønderby Christensen.
7: Velkommen.
0: Som altså er advokat og har bistået landmænd i tvister, som omhandler EU-retlige og konkurrenceretlige spørgsmål. Vi skal videre til dig, Frederik Våge, professor i forfatnings- og forvaltningsret ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet. Kan det her være rigtigt? Altså, at regeringen ikke kan bestemme, hvor mange smågrise, som skal produceres og sendes levende ud af landet til slagtning?
8: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og man kan jo sige, problemet her, det er, at vi har et regeringsgrundlag her, der fastslår, at man skal begrænse eksporten. Og det er jo sådan set direkte i strid med artikel 35 i traktaten om den europæiske unions funktionsmåde, hvis man tager det for pålydende, fordi at der er tale om det, man kalder for en kvantitativ udførselsbegrænsning. Vi behøver ikke at blive i terminologien der, men blot konstatere, man kan blot konstatere, at der ligger et problem i forhold til, at man begrænser eksporten, og at vi også har en statsminister og en minister for dyrevelfærd med videre, som taler om at begrænse eksporten.
0: Vi skal lige høre statsminister Mette Frederiksen igen fra pressemødet i sidste uge.
1: Vores langsigtede mål er, at dansk griseproduktion primært opdrætter de grise, vi selv kan anvende og spise i Danmark, eller som kan forædles herhjemme inden eksport. Så vi reducerer eksporten af de levende smågrise.
0: Ja, det regeringen jo egentlig gerne vil, det er at have, eller kræve så bedre dyrevelfærd, og også jo som konsekvens af det, at vi får renere havvand, altså at vores indre farvand skal lide mindre under forureningen. Hvad er det egentlig præcis, der er i strid mod EU-retten i det, som statsministeren får sagt her?
8: Altså, man må sige, at regeringen må meget gerne i overensstemmelse med EU-retten gennemføre tiltag, som gavner dyrevelfærden og gennemføre restriktioner til fordel for dyrevelfærden. Regeringen må også meget gerne gennemføre restriktioner til fordel for miljøet. Problemet i den udmelding, der kom fra statsministeren her, den er ikke i sig selv i strid med EU-retten, fordi hun lovgiver ikke på det her tidspunkt, kommer bare med nogle modsætninger. Men man må på det kraftigste anbefale statsministeren, at hun ikke taler om at begrænse eksporten, fordi det er i strid med en af EU's grundregler. Lige så vel som man ikke kan sige til Lego, at de skal begrænse deres produktion til de hjemlige marked, til kun Danmark og ikke resten af Europa, blandt andet, så kan man heller ikke sige, at man skal begrænse sine eksporten som sådan i overensstemmelse med EU-retten.
0: Så Frederik Våge, er problemet i virkeligheden, at det er det, som regeringen går ud og siger, at de vil begrænse eksporten?
8: Problemet det er, at der muligvis er retssager på vej omkring det her spørgsmål. Det har vi jo lige fået bekræftet fra advokat Hans Sønderby, at man er på vej med retssager. Og meget snart så kan man forvente, at regeringen skulle stå ved EU-domstolen i Luxembourg, og vi skulle forsvare de danske regler. Og der må man ikke indføre det, man kalder for kvantitative udførselsrestriktioner. Man må ikke have en politik, hvor man sætter en streg imellem Danmark og resten af Europa, altså hvor man begrænser eksporten som sådan. Man må gerne have en politik, som begrænser også antallet af svin efter omstændighederne, og man må også gerne have politik, som begrænser hensyn til miljøet, men man må ikke gøre det med henblik på at begrænse eksporten. Og det er et problem, det står i regeringsgrundlaget, og det er i højeste grad et problem, at statsministeren står og gentager det de her udtalelser, fordi at det vil kunne blive brugt direkte i en retssag, og det vil kunne betyde, at Danmark taber en sag på det her.
0: Så jeg skal lige forstå dig ret. Ville regeringen i princippet kunne gennemføre sin ønskede politik, hvis man undlod at komme med de her udtalelser om at begrænse eksporten?
8: Ja, det er jo så spørgsmålet. Regeringen vil ikke kunne opdele, at kunne sætte en skillelinje mellem Danmark og resten af Europa, og så gennemføre en politik med henblik på at reducere det sådan, at man kun må producere til hjemmemarkedet i Danmark. Det vil simpelthen være imod EU-retten. Men regeringen må gerne gennemføre nogle tiltag på miljøområdet og på dyrevelfærdsområdet i overensstemmelse med de regler, der gælder i EU. Man må gerne foretage store reduktioner, eller foretage tiltag for dyrevelfærden, men det skal være neutralt i forhold til til de andre EU-lande. Danmark, de skal ikke begrænse en eksport. Man skal alligevel kunne sælge til Tyskland og til Frankrig og til Polen osv. Med det mindre antal grise, som man så eventuelt skal producere, hvis det er det, man ønsker, og det der er konsekvensen. Man må ikke bruge det som en parameter, begrænsninger i eksporten.
0: Så hvad skulle regeringen gøre, eller hvad skal regeringen så gøre, hvis man vil gennemføre den ønskede politik, men undgå at få erstatningssager, som man taber?
8: Regeringen skal gøre det, at de undersøger, hvilke muligheder der er for at opstille restriktioner, som forbedrer dyrevelfærden, som forbedrer miljøet, i overensstemmelse med EU-retten. Og det er ikke bare at sige, at man gør det i overensstemmelse med EU-retten. Det vigtige er, at man sørger for, at det rammer neutralt, at det ikke bare, at det ikke er en ordning, hvor man vil begrænse det til Danmark. Man må simpelthen ikke opstille den her skillelinje mellem Danmark og resten af Europa i reguleringen. Man må gerne lokalt i Danmark gennemføre regulering, der forbedrer dyrevelfærden, men ikke med den begrundelse eller med det sigte, at nøjes med at gennemføre en indlandsproduktion, som der ellers står i regeringsgrundlaget. Mm.
0: Men så er problemet vel, at nu har man fra regeringens side jo været ude med de her udtalelser. At, vi hørte jo i klippet før, at Mette Frederiksen jo meget specifikt siger, at man skal have begrænset eksporten af levende smågrise. Så når tingene er blevet sagt, så bliver det vel svært at gennemføre politikken uden at risikere at få erstatningssager på nakken.
8: Ja, og det er da allerede op ad bakke, at det står i regeringsgrundlaget her. I stedet for, at man bare har skrevet, at man skal gennemføre nogle solide dyrevelfærdsmæssige forbedringer, så har man meget beklageligt skrevet det her ind med, at man vil begrænse en eksport. Og der må det jo være op til regeringen at understrege nu, at det her skal man altså ikke tage for pålydende, fordi at ellers så er det meget svært, og vil det være meget svært, når vi ser på den praksis, der er på det her område, at overbevise EU-domstolen om, at det her det ikke har til formål at begrænse eksporten, når det direkte står i regeringsgrundlaget. Det man må sige, at de relevante minister på området må gøre, det er simpelthen at sikre og virkelig italesætte her, at det ikke er formålet at begrænse det her til hjemmemarkedet, som man ellers, og sådan, som man ellers naturligt må læse. Ellers vil det blive meget svært at komme igennem ved domstolen.
0: Jeg synes, det nærmest allerede nu lyder som en tabt kamp for regeringen.
8: Jamen altså, der vil blive udfærdet nogle regler fra dansk side, og de skal udfærdes i overensstemmelse med EU-retten. Og jeg er ikke i tvivl om, at der ikke kommer til at stå i de regler, i de danske regler, noget om, at det her har noget med eksporten at gøre, fordi så vil det være klokkeklart i strid med artikel 35 i traktaten. Men problemet det er bare, det vi ser i gentagende sager ved EU-domstolen, det er, at advokaterne vil jo ikke nøjes med at præsentere den lov. De vil forklare EU-domstolen, det her skal jo ses i kontekst af regeringsgrundlaget. Og derfor så kan man sige, at regeringsgrundlaget er en løs hensigtserklæring, som ministerne må gøre, hvad de kan for at sikre, at den implementering, der sker i regeringsgrundlaget, at man kan argumentere for, at den ikke på nogen måder hindrer eksporten. For det er et åbenlyst problem i forhold til EU-retten, det der står der, hvis det bliver implementeret på den måde, som man siger i regeringsgrundlaget.
0: Vi har jo selvfølgelig forsøgt at række ud til regeringen, og vi har også fået et svar fra minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen. Og han skriver til os, regeringen har det langsigtede mål, at dansk griseproduktion primært skal opdrætte de grise, der kan anvendes i dansk fødevareforsyning, eller som kan forædles i Danmark inden eksport. Selvfølgelig skal det ske inden for både forpligtelserne i forhold til EU's indre marked og verdenshandelsorganisationen WTO. Han skriver, at de vil overholde forpligtelserne i forhold til EU, jo altså i det her skriftlige svar. Så altså, er der så klar bane for, at regeringen kan føre den her politik, eller hvad tænker du?
8: Nej, det er meget beklageligt og bemærkelsesværdigt, at man får den udtalelse fra ministeren, fordi til start så siger han jo sådan set noget, som man må trække, hvis det bliver implementeret sådan, så er det EU-stridigt. Og så hjælper det altså ikke noget, at man efterfølgende kommer med en standardformular om, at selvfølgelig skal det være overensstemmelse med EU-retten. Hvis man først siger direkte, at man gør noget med henblik på at gentage regeringsgrundlaget, med henblik på, at eksporten skal begrænses, så er man i store problemer med at kunne forklare det ved EU-domstolen i Luxembourg, og de har altså en meget omfattende praksis for netop de her situationer. Man kender det godt, og derfor så kan man undre sig over, at det er sluppet igennem regeringsgrundlaget, og at man ikke er nogen, der advarer statsministeren om at sige det her. Og selvfølgelig også dyrevelfærdsministeren.
0: Har du et bud på, hvor store erstatninger man i givet fald så ser ind i fra statens side?
8: Jamen det er det bekymrende. Det er, at der ikke... Hvis først man har fået overbevist EU-domstolen om, at der er tale om en kvantitativ udførselsrestriktion, der er i strid med EU-traktaten, en helt grundlæggende spilleregel i det indre marked, en fuldstændig fundamental regel, skal der jo ske betales en meget omfattende erstatning. Og det er noget, man må forholde sig til fra regeringens side. Det er potentielt mange millioner kroner, vi taler om, men det afhænger jo fuldstændig af, hvad det er for restriktioner, der vil blive opstillet. Det kan blive meget, meget dyrt for staten, hvis man ikke får overbevist EU-domstolen om, at det her ikke er en kvantitativ udførselsrestriktion. Og det forekommer fuldstændig unødvendigt, fordi EU-retten muliggør jo, at man godt kan foretage store forbedringer af dyrevelfærden og miljøet inden for rammerne af EU-traktaten. Hvis blot man sørger for, at det gøres på en neutral måde, men når man har nogle ministre, der taler helt imod det, den linje, så står man med et meget stort problem og et forklaringsproblem, og man risikerer at tabe de sager i Luxembourg, hvis det sker.
0: Tak for at være med, Frederik Waage.
8: Ja, tak.
0: Professor i forfatnings- og forvaltningsret ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet. Vejrfænomenet El Niño er over vores klode. Nye prognoser viser, at det kan blive den kraftigste El Niño nogensinde. Velkommen til, Anders Brandt.
9: Jo, tak.
0: Du er vejrvært her i DR. Ja, lige nu der siger prognoserne, at det altså, som jeg nævnte, kan blive den kraftigste El Niño nogensinde. Hvad betyder det?
9: Jamen, det kan komme til at betyde en hel del, især på den sydlige halvkugle, og det er, hvis prognoserne de holder for det her. Det ser ud som om, at det er noget, som kulminerer, når vi når hen på den anden side af jul. Og det er også værd at pointere, at El Niño, det er ikke bare sådan lidt varmere vand i Stillehavet. Det er et kæmpestort samspil imellem havet og atmosfæren, som kan flytte rundt på vejret i store dele af verden. Og når sådan en El Niño den bliver meget kraftig, så ændrer det altså markant på, hvordan regnen falder, hvor tørken opstår, hvordan varme fordeler sig i hele klimasystemet. Og nogle områder de får altså for lidt regn og større risiko for tørke og brænde, og så andre de får ekstrem regn og så oversvømmelser og jordskred, bare for at nævne nogle eksempler. Og så kommer det i øvrigt oven i en verden, der allerede er varmere på grund af klimaforandringerne, og derfor så kan en meget, meget kraftig El Niño også være med til at presse de globale temperaturer op på sådan helt nye rekordniveauer, og det er især, når vi kommer ind i 2027.
0: Måske skal vi lige have slået fast. El Niño, ja, det er jo altså det her naturlige klimafænomen, som opstår, når havoverfladetemperaturen i det centrale tropiske Stillehav er en halv grad over normalen i flere måneder. Men det her, altså, som vi er inde på, det er jo ikke så en normal El Niño, men en super El Niño. Hvorfor er det det?
9: Jamen nu, bare lige for at starte det her Super El Niño, så er det sådan mest en populært udtryk. Officielt så kalder man det for en meget kraftig El Niño, og man følger styrken af de her El Niño'er ved at måle temperaturen ud et helt bestemt sted i det tropiske Stillehav. Og hvis havtemperaturen der, den ligger omkring cirka en halv grad over normalen i længere tid, så taler man altså om El Niño-forhold. Og når afvielsen kommer op over 2 grader, så er vi altså oppe i kategorien meget kraftig El Niño, og det er det, som mange lige nu går og kalder for en Super El Niño. Og her har prognoserne altså rent faktisk, når vi kommer hen, som sagt, på den anden side jul, helt op til 3,5 grader over det normale. Men det vigtige, det er altså, at temperaturen ikke alene er fænomenet El Niño. Det er blot den måde, som vi måler styrken på, altså en slags markør for fænomenet.
0: Og hvad er det, der udløser, at der er den her markante forskel?
9: Jamen det der sådan set går hen og sker, når det her sker, det er, at det er sådan et helt, hvad kan man kalde det, almindeligt klimafænomen, som sker med sådan cirka 2 til 7 års mellemrum. Og så sker der det, at hele cirkulationen på den sydlige halvkugle går hen og ændres markant. Normalt der blæser passatvinde langs ækvator fra øst mod vest hen over Stillehavet, og det skubber varmt overfladevand over mod Indonesien og Australien og så det vestlige Stillehav. Og der er havet varmt og også fugtigt og regnfuldt. Og under en El Niño, så svækkes de her passatvinde, og så det her varme vand ligesom skubbes eller skvulper tilbage imod Sydamerika. Og det betyder, at vejret på en eller anden måde bliver vendt helt på hovedet på hele den sydlige halvkugle. Og det vil sige, at de steder, der... vi taler ikke bare om dårlig vejr, den flytter simpelthen rundt på den sydlige halvkugles vejrsystem. Og generelt så kan man sige, at de steder, der normalt har meget regn, de får tørke, og tørre områder får pludselig store mængder regn, og begge dele kan altså få katastrofale følger på hele den sydlige halvkugle.
0: Og det kan jo altså ramme temmelig mange mennesker så?
9: Jamen det kan det i hvert fald. Jamen det kan affekte eller i hvert fald påvirke store dele af helt i hvert fald den sydlige halvkugle. Og et eksempel det er for eksempel i Indonesien, hvor man har det der hedder svedjebro eller har haft det i hvert fald, hvor man rydder store mængder skov, og der slukkes den simpelthen helt normalt af store mængder regn. Men under El Niño så er det i stedet for tørt, og så er der tørke, og så kan der opstå kæmpe brande, som kan komme ud af kontrol. Og det er faktisk noget man har set under El Niño og i Peru og Chile. Der lever man jo godt af, at fiskeriet afhænger af koldt og næringsrigt vand, som strømmer op langs med den sydamerikanske stillehavskyst, og det er grundlaget for enorme mængder af plankton og fisk, og især det der ansjosfiskeri ud for Peru er ekstremt vigtigt. Men under El Niño, så kommer det varme varme overfladevand, det kommer skvulpende ind og lægger sig som sådan et låg hen over det kolde vand, og så svækker det simpelthen opstrømning af det her næringsrige vand, og så kan fiskeriet blive ekstremt hårdt ramt.
0: Anders, hvad er forbindelsen mellem klimaforandringer og udviklingen af sådan en af de her meget kraftige El Niño'er?
9: Man skal lige skille tingene lidt ad, fordi El Niño det er sådan et helt naturligt fænomen, som jeg også sagde før. Det har altid været en del af vores klimasystem, og det samme gælder La Niña, som er den modsatte fase, og de kommer med cirka sådan 2-7 års mellemrum. Men klimaforandringerne, de skaber altså ikke sådan helt nødvendigvis den enkelte El Niño direkte, men de ændrer ligesom bagtæppet for det hele, hvis man kan kalde det det. Havet er varmere, atmosfæren er varmere, der er mere energi, og der er mere vanddamp i vores klimasystem. Så når en meget kraftig El Niño, som vi ser ind i nu her, opstår i dag, så sker det altså ovenpå et varmere udgangspunkt, end vi tidligere har set. Og det betyder altså også, at man forventer, at konsekvenserne kan blive større. Men det skal også siges, at der forsker stadigvæk i, om de her klimaforandringer, de gør de her meget kraftige El Niño hyppigere.
0: Og nu siger du, det er jo så primært den sydlige halvkugle, der mærker konsekvenserne her. Men altså, vil vi herhjemme kunne mærke noget af fænomenet?
9: Ja, der blev svaret nok måske, men altså nok ikke direkte, fordi Danmark ligger langt, langt væk fra El Niños, ligesom hvad man kalder det, epicenter, som er ude i Stillehavet. Så vi får ikke de her klare direkte effekter, som man for eksempel ser ude i Indonesien, Australien, Peru eller Chile, hvor det bliver størst. Men man kan heller ikke sige, at El Niño for eksempel automatisk betyder, at en kold dansk vinter eller en våd dansk vinter, så enkelt er det ikke. Men vi er heller ikke helt afkoblet, fordi at når El Niño ændrer cirkulationen på hele den sydlige halvkugle, og det kommer den til her hen imod det sene efterår, starten af vinteren, så kan det påvirke store bølgemønstre i hele atmosfæren, der igen kan påvirke jetstrømmene på vores breddegrader, og nogle gange også vores vintercirkulation hen over Nordatlanten og Europa. Men for Danmark, der er, hvad man kalder det, El Niño-signalet, som det hedder. Det er altså sådan lidt mere indirekte og noget mere usikkert. Så den største effekt af det hele, det er sandsynligvis det, som vi kommer til at mærke, det er, at det bliver et generelt globalt varmere år under sådan et El Niño-år her.
0: Jeg har på fornemmelsen, at vi kommer til at høre en del til det i løbet af året. Tak for at være med, Anders Brandt.
9: Ja, velkommen.
0: Som altså er værvært her i DR. Og så til en kamp om bogstaver. Nogle store, bløde, røde bogstaver. Og det er nok bogstaver, de fleste kender. For det handler om fjeldrevens helt karakteristiske skrifttype. En skrifttype, der bliver kaldt Arctic Fox. Den er lige nu omdrejningspunktet i det stort svensk drama. For på flere valgpakater, der har partiet Sverigedemokraterne skrevet "Vi gør Sverige til Sverige igen" i en skrifttype, som fjeldreven mener er næsten identisk med deres særlige skrifttype. Og derfor beskylder fjeldreven nu partiet for at krænke virksomhedens ophavsret, det skriver den svenske avis Expressen. Per Bang Thomsen, velkommen til.
10: Tak skal du have.
0: Du er en vores Norden og Østersø korrespondent, du er med fra Stockholm. Altså, hvad er det helt konkret, som er tvisten mellem fjeldreven og Sverigedemokraterne?
10: Jamen det er, som du også var lidt inde på før, det er, at fjeldreven mener, at Sverigedemokraterne bruger de her store, ja, karakteristiske bløde bogstaver, som de bruger. Så de er sådan lidt Bamse Spillebog-agtige, sådan bløde i den der form, som de har. De mener altså fjeldreven, at det er det, som Sverigedemokraterne også bruger. Så de har sendt et brev til Sverigedemokraternes partikontor. Det gjorde de faktisk allerede her i sommer, hvor de krævede, at partiet ændrede sit design. Fordi de mener, at det er en krænkelse af fjeldrevens ophavsret. Men det brev blev der så aldrig svaret på, så nu har fjeldreven så hyret en advokat til at gå videre med de her krav.

0: lignende skrifttype. Og så sagde han også, at eller, ja, kan man sige, at til syvende og sidst, så handler det her om politik. Det var i hvert fald hans påstand. Og han sagde også, at Fjällräven nok ikke ville have reageret sådan her, hvis det havde været Moderaterne eller Socialdemokraterne eller et andet parti, der har gjort det. Han mener, at det ligesom er politisk motiveret, det, fordi det er Sverigedemokraterne, der gør det, at de er så meget ude med riven, Fjällräven.
1: Per, nu skal vi lige motivforske lidt. Fordi altså, jeg vil jo umiddelbart tænke, at der er nok langt imellem dem, som bruger Fjällrävens produkter, og så dem, der stemmer på Sverigedemokraterne. Altså, hvis nu Fjällräven rent faktisk har helt bevidst været ude at kopiere Fjällrävens skrifttyper her, altså, hvad kunne Sverigedemokraterne så opnå ved det?
0: Det er et godt spørgsmål. Man kan jo sige, det er jo et kendt, altså kendt mærke, Fjällräven. Altså, de har jo de her meget karakteristiske rygsække, som vi kender også i Danmark. Men så er det jo et kæmpe ellers et outdoor-mærke, som jo også laver jakker og alle mulige andre ting, som man kan tage på udenfor, når man skal ud og vandre. Så det er jo et stort mærke, som der jo også har et godt brand. Så der kan man jo sige, at Sverigedemokraterne måske kunne nyde godt af det, hvis vi skal motivforske i det. Men også Sverigedemokraterne, det er jo også, jamen kan man sige, det er jo et stort parti her i Sverige, det er hver femte, der stemmer på det, men det er jo så også et parti, som stadigvæk er noget kontroversielt i nogens øjne, ikke mindst ud på venstrefløjen. Der er jo der mange af dem, som ja, kan man sige, alle partierne ude på venstrefløjen, de vil i princippet ikke arbejde sammen med Sverigedemokraterne, fordi det er det her højreorienterede parti, som opstod ude på den ekstreme højrefløj i slutningen af 1980'erne. Så på det punkt, så kan man sige, ja, om de vil på en eller anden måde, hvordan de vil bruge det her Fjällräven, hvad hedder det, logo og skrifttype, om de kan bruge det på en eller anden måde. Det er jo, ja, det er et godt spørgsmål.
1: Men er der noget i valgkampen indtil videre, der tyder på, at Sverigedemokraterne rækker ud til nye vælgergrupper? For eksempel dem, som går med Fjällräven?
0: Nej, ikke lige umiddelbart. Det er i hvert fald ikke noget af det, som jeg har set i målingerne. Altså, de ligger på, kan man sige, som sagt, på de her hver femte stemme, 20% af stemmerne, og ligger solidt på det også ifølge meningsmålingerne. Og jeg tror jo også, at det her, altså i sig selv, at dem, som stemmer på Sverigedemokraterne, de vil jo, altså kan man sige, med hele den sag, som kører lige nu, at de vil nok bare blive bekræftet i, at der er nogen i Sverige, altså det etablerede Sverige, så at sige, der ikke kan lide dem og ikke vil lege med dem. Og så tror jeg så omvendt, at kan man sige, dem på venstrefløjen, de nok også vil blive bekræftet i deres opfattelse af, at Sverigedemokraterne netop ikke er nogen, man vil lege med at ikke spille efter de helt samme regler. Så jeg tror sådan set ikke, det kommer til at få nogen betydning, hverken for Sverigedemokraterne selv eller for oppositionen. Altså der tror jeg lidt, de bliver bekræftet i deres respektive opfattelser af hinanden.
1: Men man plejer at sige, at alt omtale, også dårlig omtale, er god omtale. Så altså, hvad kan det få af betydning for Sverigedemokraterne, den her sag her?
0: Jamen altså, lige nu så fører den røde-grønne opposition, altså med Socialdemokraterne i spidsen, de fører ret markant stadigvæk over den borgerlige side, som Sverigedemokraterne er en del af. Men der har jo også været, og det har man faktisk set, der kom en måling i går, der viste, at det forspring, som den røde-grønne opposition har, det er faktisk blevet lidt mindsket her på det seneste. Altså, de fører ikke med så meget, som de gjorde tidligere. Så der er lige nu altså lidt mere spænding i valgkampen, vil jeg sige. Men det handler om de her midtervælgere, som jo kan svinge til venstre og til højre. Jeg vil gerne lige se og vente og se på de næste par målinger, om det her kommer til at betyde noget for dem. Det tror jeg umiddelbart ikke, men hvem ved?
1: Du skal tak for at være med, Per.
0: Selv tak.
1: Bang Thomsen, som altså er vores Norden- og Østersø-korrespondent. Så er vi ved at være i mål med den første time af dagens PET-orientering, og som jeg tidligere annoncerede, så går vi jo altså fuld Dolly Parton på den i næste time af udsendelsen. Vi ser på Dolly Parton som det fænomen, hun var, som den samlende figur i et meget splittet USA, hun også var, og så selvfølgelig på, hvad det egentlig var, hun kunne tekstmæssigt og kompositorisk med alle de sange, hun skrev.
2: Lige om lidt, så er der en radioavis og anden halvdel af gårsdagens PET-orientering. Men inden vi når dertil, så kan vi lige lytte til Rod Stewart og Tom Troberts Blues.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter jo anden halvdel af gårdsdagens P1-orientering.
1: USA vil give $500,000, svarende til godt 3,2 millioner kroner, i nødhjælp efter de ødelæggende oversvømmelser i Nepal. Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium i en pressemeddelelse her i nat. Pengene vil blive tildelt gennem en eksisterende aftale med den humanitære organisation Catholic Relief Services og skal blandt andet gå til akut husly og nødhjælpsartikler. Samtidig oplyser ministeriet, at det følger situationen tæt og sender en rådgiver med speciale katastrofeindsatser til området. Og mindst 160 er blevet dræbt i oversvømmelserne i Nepal og Tibet ifølge Kina og Nepals myndigheder. Transportminister Signe Munk kommer nu med tre krav til DSB. For efter en sommer med togkaos vil ministeren have DSB til at sikre mere personale, flere togbusser og bedre informationer, når toget alligevel ikke kommer. Og vi har været på Vejle Station, hvor ministerens krav får en lidt blandet modtagelse.
2: Det lyder som en god tiltag. Altså generelt tror jeg, at informationen til passagererne er det, der mangler.
3: Synes jeg, det er en rigtig god idé, og jeg synes, at når man skal med togbus, så kan man også lige have noget brug for at blive hjulpet.
4: Men det er også bare sådan lidt, det er nemt at sige, nu skal I gøre sådan og sådan, og jeg er ikke sikker på, at et privat firma ville kunne have gjort det sønderlig meget mere effektivt. Altså det er en vanskelig opgave, så jeg måske synes jeg, det er lidt nemt, men det er okay. Bare prøv at gøre noget bedre, det er fint.
1: Det sagde Lasse Nissen, Lene Højgaard og så Jakob Knudsen, som jeg altså fangede midt i et blæsevejr. Og det kunne også komme til at suge som ørerne på transportminister Signe Munk i dag. Klokken 11 skal hun nemlig i åbent samråd med Folketingets transportudvalg. Her skal hun svare på spørgsmål om, hvordan vi i fremtiden undgår togkaos som det, vi så den her sommer.
5: Jeg kan ikke garantere, at vi ikke kommer i situationer, som bliver trælse, som bliver udfordrende. Men jeg vil følge op på det her, og jeg er optaget af, at vi ikke ender det samme sted som i sommer.
1: Lød det fra transportminister Signe Munk fra SF. På trods af krav om, at Danmark kan stille med mindst et stort arktisk inspektionsskib alle årets dage i Grønland, så har ingen af de fire danske skibe været at se i farvandet næsten 3 uger. Lige nu ligger 3 af dem ud for kajen i Frederikshavn, og det sidste har sat kursen mod Grønland efter at have været på øvelse i Canada siden 7. august. Men forsvarsminister Jeppe Bruus forsikrer, at skibenes opgaver løses med andre skibe eller fly.
6: Det samlede billede er, at vi aldrig har været mere massivt til stede, både i forhold til at løse de militære opgaver, og der bliver også løst de opgaver, der skal løses i forhold til beredskabet.
1: Skibene har blandt andet til opgave at skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, håndhæve kongerigets suverænitet og deltage i redningsaktioner i det grønlandske farvand. Tørt med nogen eller en del sol, dog i morgentimerne lokalt lidt mere skyde og temperaturer op mellem 19 og 24 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen her til Peter Orienterings anden time. En time, vi har valgt at dedikere til Dolly Parton, som jo også er død i går, 80 år gammel. Ja, det er den britiske kongelige livgarde, som tidligere i dag hyldede Dolly Parton.

0: Ja, det her sådan lidt halvstive britiske livgardeorkester står altså foran Buckingham Palace her og spiller Dolly Partons kæmpe, eller i hvert fald en udgave af klassikeren 9 to 5, ja, foran, som sagt, altså Buckingham Palace. Og Dolly Partons død, ja, den blev jo i aftens annonceret af hendes nevø, og det lød sådan her.
1: She never saw a door she couldn't open, and the door she opened made and changed history. My family and I have shared a lifetime of beautiful memories with Dolly, but so have you. She has always been on your television, your record player, your CD, and on your phone playlist, becoming an extended part of your family whether you liked it or not. Our family and the team she has entrusted with her legacy will work diligently to ensure her spirit will live with us forever. Dolly was a farmer, just like her daddy. He farmed the soil, she farmed songs and happiness. Dolly called me and said she wants to rest in a beautiful bed of plush cotton because after a life wearing heavy rhinestones, she finally deserves to be comfortable and have some rest. Rest in peace, Aunt Dolly.
0: Yeah, some
1: and Granny. Gigi. May God bless Dolly Parton, and may God bless you all. She will always love you.
0: Sådan lød det fra nevøen, altså, som jo her talte om, at Dolly jo egentlig også har været en del af vores familie, om vi ville det eller ej. Og så, at ja, hun lavede sange og glæde, og at hun havde det ønske om at hvile i en smuk seng af blød bomuld, for efter et liv med tunge ringsten, så fortjente hun endelig at være komfortabel og hvile. Hvil i fred, tante Dolly, fik han sagt her. Jeg har fået gæster i studiet. Jeg har fået besøg af dig, Chris Pedersen.
2: Hej.
0: Kulturjournalist og vært på PopSmart, og så også dig, Stephanie Surik, vores internationale korrespondent.
3: Hej.
0: Stephanie, 80 år gammel blev Dolly Parton. Hun blev født i 1946. Hvad var det, hun kom ud af?
3: Nærmest ingenting. Stor fattigdom, en børneflok på 12, som vi også lige hørte nevøen, som jo også var hendes bodyguard, sige. Så var hendes far landmand, han var analfabet, bedstefaren var prædikant i den lokale pinsekirke. De var så fattige, at moren altså syede tøj af lapper til børnene, hvad der selvfølgelig også kom Dolly Partons sang ud af. Et naturtalent, der ikke kunne holdes væk, eller holdt nede. Altså, hun begyndte at synge og spille i kirken allerede, da hun var barn. Hun optrådte i radioen første gang, tror jeg, da hun var 10 år. Altså, så det her, det var ligesom... der var ikke nogen tvivl om, at Dolly Parton ville gå hen og blive Dolly Parton.
0: Og netop det her med opvæksten og at få en frakke, der er syet sammen med forskellige lapper, det har hun jo skildret i sangen, der hedder Coat of Many Colors. My

0: Ja, selvom vi ikke havde mange penge, så var jeg så rig, som man kunne blive. Altså, der er måske mange, der vil tage afstand til en barndom, som har budt på nød og fattigdom, men det gjorde Dolly ikke.
1: Det gjorde hun overhovedet ikke, og selvom hun gik hen og blev en af verdens rigeste musikere, så henlagde hun jo også sit imperium til sit gamle barndomsområde og trak jo forretning og turisme og alt muligt andet til der i Tennessee, det østlige Tennessee, hvor hun voksede op. Hun blev jo, det er jo en kliché, men ikke desto mindre, inkarnationen af den amerikanske drøm. Hvis du kommer fra ingenting og bliver en højt elsket verdensstjerne og stinkende rig oven i købet, så er den bue ligesom spændt. Men hun stod jo altid ved og brugte i allerhøjeste grad sin egen baggrund i sin sangskat hele vejen op gennem en karriere, der jo spænder sig over, hvad er det, 7 årtier.
2: Ja, men vel egentlig også i interviews igennem årene, jeg synes, jeg er en af de ting, som jeg bider mærke i, når jeg sad læse, eller sådan, både læse, men virkelig også at kigge sådan noget YouTube-klip igennem. Det er sådan en ekstrem ydmyghed, og i virkeligheden ikke en fjendtlighed, men sådan en stor beskyttertrang i forhold til at fortælle om sin opvækst, og på en eller anden måde at fremhæve det arbejdsomme, både ved familien, ved sit ophav, men også den der sådan arbejdsomhed, som lå var så stærk i hende.
0: Så hun var stolt af sin barndom, lyder det til, på mange måder.
2: Men det tænker jeg da bestemt. Der er også et ret skønt, for der er et af de citater, en af de scener, hun fortæller meget om, og også bliver refereret i en stort interview i Time på et tidspunkt, det er, at hun står ude på, jeg tror, det hedder en veranda, på sådan en små træhuse, og står og synger ned i en konservesdåse. Og det er ligesom bare sådan begyndelsen på det, at den her konservesdåse, det er også en, hun vender tilbage til ofte. Så det bliver altså sådan, man kan sige, myten om hende er også en, hun hele tiden... Altså virkeligheden er også en, hun hele tiden bruger i at fortælle eller skabe myten om sig selv.
0: Og det har hun jo også gjort i måden, hun så ud på, og med mange af de udtalelser, hun har kommet med. Dagen igennem har der jo været mange fede, dårlige citater, blandt andet den her med, det koster en formue at se billig ud, og også den med, at jeg bliver ikke fornærmet over alle de dumme blondinevitser, for jeg ved, jeg ikke er dum, og jeg ved også, at jeg ikke er blondine. Når hun skulle beskrive sig selv, ja, så kunne det lyde sådan her.
3: I don't think about my life in terms of superstar. I'm just working girl. I always say, and it's the truth, that I am a workhorse that looks like a show horse. But I got to keep it all up, and I enjoy all of it. I love getting to dress up, doing all these things.
0: Ja, hun ser altså ikke sig selv, og så ikke sig selv som en superstjerne. Hun så sig selv som en arbejdskvinde, en arbejdshest, som ligner en showhest. Og så også hun nød at stase hende ud. Altså, hvordan vil du beskrive det look, hun havde?
2: Jamen, altså ekstremt kunstigt, meget camp, der er det her sådan i homomiljøet eller i bøsemiljøet, den her sådan ideen om camp, som er altså ekstrem, det her med at tage alle de idéer, vi har om kvinden, og så gøre dem større, ikke? Altså den blonde kvinde, endnu større hår, endnu større bryster, en tættere og tættere, eller en strammere og strammere talje.
1: Længere og længere krylnegle.
2: Ja, som man kunne sidde og spille på. Og så siger hun jo også selv det med, at hun var inspireret af... en gadepige eller en sexarbejder fra den lokale fra den by, hun kom fra. Og det var ligesom hende, hun kiggede på og tænkte, jamen, det her, det er det smukke, det er det glamourøse. Også selvom hendes far var meget forarvet over den måde,
0: ja, prædikant, der lyder der som om, ja, der var et eller andet, der er noget, der knubber lidt mod hinanden.
2: Og hun har sagt i det interview, at ikke, at man de kommer op og skændes om det flere gange. Og det sjove er jo dermed, det er show business, man skal kigge på det på, og dermed, det er et arbejde at være en superstjerne. Jeg tror nogle gange, i en moderne kultur, der tænker vi superstjerne lidt som nogen, der bare er dygtige, og som, hvor det er lidt af heldet, der er tilsmilet dem. Men hvor hun jo er en generation, hvor det at være en stjerne jo både er at se ud, altså du skulle se ud for medierne i den gamle, altså i Hollywood-tiden, helt tilbage i 1920'erne og 30'erne, der talte man om Hollywood-fabrikken. Det her med, at du tog et almindeligt menneske, proppede dem igennem en glamourmaskine, og så kom du ud på den anden side. Men det at være stjerne var et arbejde, hvor der også er et privatliv, der ligger omme bagved, og jeg tror, man kan kigge på det med sådan privatlivet, at hun var omgivet af sin, altså hendes mand så man meget sjældent. Man så aldrig hende uden det her sådan, altså man har aldrig set et billede, jeg har aldrig set et billede af hende, hvor hun er bare nede at shoppe, uden akrylnegle eller uden hele. Så der er den her sådan med glamouren af et job, og det er jo også sådan, det er det, der krævede noget.
0: Hun så meget ud.
2: Ja.
0: Vi skal lige høre en bid med et interview fra 1977, hvor hun bliver interviewet af Barbara Walters. Og der bliver hun spurgt ind til, hvorfor hun så ud, som hun gjorde.
4: You're very beautiful. You don't have to wear the blonde wigs. You don't have to wear the extreme clothes, right? No, it's certainly a choice. I don't like to be like everybody else. I've often made the statement that I would never stoop so low as to be fashionable. That's the easiest thing in the world to do. So I just decided that I would do something that would at least get the attention. Once they got past the shock of the ridiculous way I looked and all that, then they would see there was a part of me to be appreciated. I'm very real where it counts, and that's inside, and as far as my outlook on life and the way I care about people and the way I care about myself and the things that I care about.
0: Ja, hun får sagt her, at hun aldrig ville synge så dybt som at være moderigtigt, fordi det er det nemmeste i verden, men inderst inde var hun meget ægte. Altså, Chris, hvad siger de her svar der?
2: Jamen, det siger, at hun havde en ekstrem forståelse af, at den her sådan, altså, image, altså det ydre billede, det med at skabe sit eget billede, og så samtidig også at bruge det, altså, at når du gør det, så beskytter du også dit privatliv. Så du en måde at beskytte din glæde og din familie på, i virkeligheden dit selv på, det er jo ved at lave sådan en meget stærk grænse mellem dig selv, og så det, som offentligheden de skal kigge på. Og jeg synes også, det beskriver det her sådan, at det handlede også om at på en eller anden måde tage vittigheden på sig, eller sørge for, at når hvad hedder det, aldrig at blive, altså det kan godt være, at hun var en punchline for nogen, eller hun var en joke for nogen, men på en eller anden måde, så tog hun ejede den selv, og det gjorde også, at det her interview, sådan at jeg har set mange gange, og man kan blive virkelig irriteret på Barbara Walters, så man kan sådan nogle gange sådan føle, at hun gør grin med hvad hedder, Dolly Parton, men det, der står tilbage, når man ser det, det er Walters, der er til grin. Altså, det er hende, der er den modbydelige her.
1: Det var det, som hun var eminent til, Dolly Parton. Det var, når nogen stillede hende sådan meget sexistiske spørgsmål, eller meget fordomsfulde spørgsmål, så tog hun ligesom spørgsmålet, krammede det kærligt, og sendte det lige tilbage i smasken på intervieweren, ikke? Altså, når hun blev spurgt, hvor lang tid bruger du på at sætte dit hår, i stedet for at tale om hendes musik eller seneste film, så vender hun den om. Sødt, charmerende, kærligt, men for understreget. Jeg er en dygtig forretningskvinde, fordi hun svarer bare... Det ved jeg ikke. Jeg er der aldrig. Altså, underforstået. Ja, jeg går med parykker, men jeg har folk ansat til at fikse dem, ikke? Så stor en succes jeg er blevet.
0: Hun jokede en gang med, at hvis hun havde været en mand, så ville hun være blevet drag queen.
5: Anybody else? Do you ever wish you were born a guy? Do I ever wish I was born a guy? Lord, no, I've always been a sissy. And if I'd have been born a man, I'd have been a drag queen.
0: Der er så også flere fra dragmiljøet, som udtrykte taknemmelighed for Dolly Parton som forbillede efter hendes død. Altså, hvorfor har det miljø så stor en kærlighed til Dolly?
2: Jamen, både fordi hun altid har stået op for altså, man kan sige, homomiljøet, eller bøsser og lesbiske, transkønnet. Hun har altid stået meget ind. Hun har dybest set sagt, at Gud har skabt os alle, og det er ikke mig, der skal dømme. Det er ikke religion, der skal dømme. Det er folk, de skal være ordentlige mennesker, og vi har alle sammen lov til at være her. Men jeg tror, at det, netop dragmiljøet, det handler om netop det her med ekstremen af kvinden. Man skal jo, altså, man misforstår dragmiljøet, så man tror, at det er performere, der gerne vil ligne kvinder. Det er det ikke. Det er mennesker, der på en eller anden måde skaber en ekstrem version af kvinden. Og noget, som dragmiljøet rigtig godt kan lide, det er det her med ikonet. Altså det der ikonerne, hvor alle forstår, hvordan de ser ud. Og det, hun jo gjorde igennem et helt liv, det var jo at skabe det her ikon. Altså hun er en af de få mennesker, når man tænker tilbage i popkulturhistorien eller kulturhistorien, så vil hun være en af dem, der står tilbage om 100 år. En hvid peruk og lange negle, så vil vi vide, det er hende eller den store barm. Ligesom vi ikke behøver særlig meget streg for at forstå, at det er noget, der er Marilyn Monroe eller Elizabeth Taylor. Men billedet har hun fået skabt, og det kommer til at stå mange år. Og dragmiljøet kan godt lide at fortolke og rykke rundt på billedet, fordi at det kræver et billede, der er så stærkt, at når man går ind på scenen, så ved alle, før man åbner munden, eller før musikken kommer på, det er det, der skal performes i dag. Det er det, der er sjovt at kigge på.
0: Mm. Stephanie, altså i USA og i sydstaterne og Tennessee, hvor hun er fra, altså man skulle tænke, at der måske var mange, der ville have lidt svært ved egentlig at rumme den person, Dolly Parton var, den måde, hun var, og det, hun også var ikon for dragmiljøet og så videre. Hvordan formåede hun alligevel at samle frem for at splitte?
1: Fordi hun afholdt sig fra at være meget politisk. Hun førte det, som hendes nevø kaldte dolitics, i stedet for politics. Altså det vil sige, hun kunne godt have nogle stærke meninger om samfundet, men det var umuligt at sige, du er republikaner, eller du er demokrat. Hun har heller aldrig ville sige, hvem hun stemte på. Det vil sige, det har mere været sådan nogle kristne budskaber renset for politik om næste kærlighed, som hun har ført an. Og så kunne man altså godt være en dybt troende, fordi det var hun, ikke særlig flittig kirkegænger i øvrigt, men en dybt troende kunstner fra landet, som samtidig kunne slippe fra at tale om det, nogen vil kalde politiske emner, men uden at blive så politisk, at hun blev fanget ind i dem. Altså, hun var simpelthen for kvik og for stor til at blive taget som gissel i den kulturkamp, der raser i USA.
0: Vi skal til at skifte lidt emne, så vi får os lidt udskiftning her i studiet. Chris Pedersen, kulturjournalist, der har været på Popsnart. Tak fordi, at du lagde vejen forbi.
2: Tørs lidt.
0: Og Stephanie Zurich, du bliver her lidt endnu. Ja, hun må sige sig have efterladt sig et ganske stort aftryk, Dolly Parton. Reaktionerne har væltet ind dagen langt. Blandt andet er den her reaktion kommet fra USA's præsident Donald Trump i et opslag på hans sociale medie Truth Social. Det er et stort tab for millioner af mennesker. Der har aldrig været nogen som hende, og det kommer der heller aldrig. Til ære for hende lader det amerikanske flag gå på halv stang over hele USA en uge fra i aften, altså i går aftes kl. 18. Hvil i fred, Dolly, verden elsker dig. På den anden side af det politiske spektrum, ja, der har Barack Obama også været ude med en reaktion. I et opslag på X, der skriver han, det er svært at forestille sig mange mennesker, der har haft større indflydelse end Dolly Parton. Hun blev født i en træhytte med et rum, vandt 11 Grammy-priser og en Emmy, opbyggede et forretningsimperium, hjalp millioner af børn med at lære at læse, og som om det ikke var nok, var med til at fremskynde den forskning, der førte til Modernas covid-19-vaccine. Sikke et liv. Og ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø, ja, så handler det om, at Dolly Parton spillede en helt særlig rolle i USA.
6: I en tid, hvor USA måske er mere splittet end nogensinde, hvor de politiske skel er så voldsomme, og det er svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, så er der Dolly Parton i midten, som er den samlende figur. Hende, som alle i dag er enige om at hylde, og nærmest fra den yderste højrefløj til den yderste venstrefløj, så er hun en samlende figur.
0: Ja, så vi også fået besøg af dig, Lasse Engelbrecht.
7: Yes, goddag.
0: Udlandsjournalist med særlig kendskab til USA. Og så har vi altså stadigvæk dig, Stephanie Zurich, stående i studiet. Og så har vi også fået besøg af dig, korte journalist og forfatter, i panelet her. Jeg tror, du skal hen til den her mikrofon, hvis jeg kan logge dig derhen.
1: Det kan du tage.
0: Så kan vi nemlig også bedre høre, hvad du siger. Men hvis vi starter over hos dig, Lasse. Altså, ja. Hvordan kunne Dolly Parton, hvordan bare hun sad med at samle på tværs af politiske skel i USA?
7: Altså, det har jeg tænkt lidt over, fordi jeg vidste, du ville spørge mig om det. Og det er jo faktisk svært at svare på, udover hun havde de der vilde kontraster i sin person. Hun var sådan en slags Tove Ditlevsen, men med fjerboa og kæmpe bryster. Hun kunne ligesom alting, og det var en forklaring. Men jeg synes også noget af det, hun jo gjorde, fordi hun blandt andet jo for eksempel støttede transpersoner i USA, hun støttede LGBTQ+-miljøerne rigtig meget. Det gjorde hun, altså det jeg synes, hun aflyser nærmest cancel-politikken. Altså den der trang, som amerikanerne har fået til, hvis du er på højrefløjen, og så hører du et eller andet om en, der godt kan gå ind for at bekæmpe klimaforandringer. Bum, han er en demokrat, ham gider vi ikke have noget som helst at gøre med, og tilsvarende på den anden side. Det gjorde hun aldrig. Hun nægtede at bide til de der tusindvis af forsøg, journalister har gjort. De har givet hende dem, værsgo, vil du ikke sige et eller andet om Donald Trump, eller vil du sige noget om Joe Biden? Nej, det gjorde hun ikke. Og på den måde så satte hun sig uden for en kultur, som raser i det amerikanske samfund, altså den der cancel-kultur. Og det tror jeg faktisk har været med til at gøre hende til sådan en, okay, hun siger, hvad hun mener. Og så er der selvfølgelig helt alt en masse andre forklaringer, altså den dybe, dybe sydstatstradition, den kan man jo simpelthen ikke tage fra hende, uanset hvad man gør, hvad hun siger. Så det er mit bud på det der.
0: Mm. Susanne Cordes, journalist og forfatter, du har skrevet et opslag på Instagram i dag med en hyldest til Dolly Parton. Du skriver blandt andet, hun var en, der gav tilbage. Midt i denne ludfattige, fremtidsløse egn af Tennessee, der byggede hun en forlystelsespark, som skabte tusindvis af arbejdspladser. Ikke techjobs eller farme, men job til dem med få kvalifikationer. En kæmpe byggesten lavet af candyfloss og glimmer til et lokalsamfund, der i den grad havde brug for et løft. Dolly Parton havde højt hår og vinylnegle, vingefang og visioner. Hun var for meget for mange, men vi fik slet ikke nok. Så det sidste her, hvad mener du med for meget for mange, men vi kunne jo slet ikke få nok?
8: Jamen, der var jo mange, der synes, at hun var for meget som kvinde. At det var alt for meget med de der bryster, der blev skubbet op hele tiden, og med det høje hår og den der sådan måske lille pige attitude nogle gange, selvom at den jo dækkede over et benhårdt, arbejdsomt og ambitiøst menneske, som havde et kæmpe hjerte og som gjorde en kæmpe forskel også for andre mennesker. Men det var i mange, mange år det andet, der blev set af hende, ikke? Altså den anden side, hvor hun blev opfattet som sådan overfladisk og sådan lidt pin-up-agtig og...
0: Kunne vende til en fordel?
8: Jeg tror, at det har været en fordel på den måde, at i sydstaterne, hvor jeg også selv har boet, har man helt klart set hende som en, der var en stærk repræsentant for den kultur, som man selv kom fra. Og måske har hun nogle gange kunne vende til en fordel ved, at man ikke tog alt, hvad hun sagde, sådan alt for alvorligt. Men jeg tror, det store skift skete for hende, da der kom den der podcast i 2019, der hed Dolly Parton's America, som kom lige på et tidspunkt. Den podcast, den er virkelig, virkelig god. Den analyserer i helt over mange afsnit Dolly Partons bidrag til amerikansk kultur på mange forskellige planer. Og den kom lige på et tidspunkt i 2019. Vi var i Trumps... anden præsidentperiode, og folk, altså USA, jeg tror, det gik op for amerikanerne, at hvor splittet et land de var ved at blive. Jeg flyttede selv derover igen i 20, og har oplevet den der splittelse. Og jeg tror, lige pludselig så kiggede folk sig sådan op og ned af det politiske spektrum. De kiggede til højre, de kiggede til venstre, hvem pokker skal samle os. Og der stod Dolly favnende, virkelig meget tolerant, som Lasse også sagde, og bare et stort menneske, som man på en eller anden måde kulturelt manglede rigtig meget.
0: Stephanie, har du et bud på, altså, hvordan kunne hun gå ind og blive det her forbillede, den her samlende kraft? Det her lejrbål, alle kunne sætte sig omkring?
1: Det er to ting. Altså for det første, og det vigtigste, der ligger til grund for det hele, det er jo, at hun var en indiskutabel dygtig kunstner. Altså en måske en af USA's bedste sangskriver. Hun har skrevet over 3.000 sange selv.
0: Mm. Ja, det skal vi selvfølgelig ikke glemme, den her sang.
1: Det er det. Og derudover, så sang hun vidunderligt. Derudover spillede hun jo violin, banjo, mundharmonika, guitar selvfølgelig osv. osv. Og hun forvaltede ligesom sin karriere som en ekstremt dygtig forretningskvinde. Hun passede på sig selv og sin egen sådan integritet og gik den vej, hun ville. Det tror jeg, det er jo bunden. Oveni, så kommer der den der personlighed, som hun er jo... Jeg kan ikke tale om hende i datid nu, kan jeg høre.
8: Nej,
1: hun
8: var jo svært.
1: Elskværdig, altså i ordets sådan bogstaveligste forstand. Og så er det jo ligegyldigt, om du stemmer på det ene, det andet, det tredje eller fjerde, eller slet ikke gider stemme, fordi Dolly Parton transcenderede alt det der med sine budskaber om, at vi skal opføre os ordentligt og gøre os umage for at være... ordentlige mennesker. Hun brugte ikke velgørenhed som endnu en fjer i boagen, Lasse Engelbrecht, men jo også som et tema, en rød tråd gennem sit virke. Altså hendes velgørenhed var jo virkelig sådan en rettesnor for, hvad hun brugte sin tid på, hvad hun brugte sine penge på. Hendes biblioteksorganisation har jo sendt millioner af bøger ud til børn igennem mange, mange år. Så hun har jo sat store, fede aftryk. Og så bliver man altså ikke nok outet af lidt partipolitik.
7: Jeg elsker jo så stedig, hun var... undskyld. Den historien omkring, da hun skrev I Will Always Love You, der var hun jo væsentlig yngre, end hun var, da hun døde. Der ville hendes producer gerne have Elvis til at synge med på den. Altså, de fleste ville nok sige, okay, jamen det gør jeg. Men kravet fra Elvis-lejren var, at han skulle have sangskriver-credits på den. Hvad sagde Dolly? Det kunne han sgu glemme. Og så blev han kyldet på borden.
0: Altså, det er der sgu ikke mange, der har gjort med Elvis.
7: Ej, det tror jeg faktisk ikke, der er. Men det siger jo lidt om, hvor stedig hun er. Og det kræver også at være stedig, hvis du for eksempel skal undgå at falde ned i de der lejre i amerikansk politik, hvor du enten er det ene, eller du er det andet. Det gjorde hun ikke, og det kræver altså... Det kræver balls, undskyld udtrykket.
1: Må jeg lige spørge om noget? Mm? I går aftes, da nyheden kom ud om, at hun var død, der... Nu outer jeg dig, Lasse E. Der sagde du... det er jo faktisk vildere det her, end hvis Bill Clinton døde. Og det synes jeg bare gerne, jeg kunne tænke mig, hvis jeg må have lov til at spørge, hvad fanden mener du med det?
7: Jamen,
1: det er jo et ret vildt udsagn.
7: Jeg mente det faktisk sådan, at jeg kunne også allerede der se, hvordan alle dem, jeg kender i USA, de tæskede ting og sager ud på sociale medier i sådan en grad og med sådan en kærlighed, at det er helt sikkert, det ville ikke ske med Bill Clinton, men hun har jo også kulturelt, og jeg vil sige i gåseøjne dog politisk, fyldt så utrolig meget i USA. Hun har været det der sidste håb for en anstændighed i politik, hvor folk afholdt sig fra at hoppe ned i de der store, dumme suppegryder, der står på hver side af det politiske skel. Og det er det, jeg mener. Det kan hun jo, det kunne Bill Clinton ikke finde ud af, og derfor tror jeg, hun vil have et større eftermæle.
8: Jamen, jeg giver Lasse helt ret, at hun havde jo ikke sådan ligesom nogen faux pas, hun trådte ikke ved siden af. Men jeg tænkte sådan i forhold til, eller i forlængelse af noget, som Stephanie sagde før, så er der et ord, jeg tænker rigtig meget på, når jeg tænker på Dolly Parton, og det er begejstring. Hun var et meget begejstret menneske, og hun begejstrede rigtig mange andre. Og jeg tror, det der med, at hun kunne ligesom sådan udvise så meget begejstring, altså det var simpelthen noget, folk har haft brug for. Vi har stadigvæk brug for det, men nu er hun her jo ikke mere. Og det var også noget af det, Kamala Harris forsøgte at bygge sin meget korte præsidentkampagne på, men det er simpelthen ikke noget, du kan konstruere. Det er noget, du har autentisk og fra hjertet, hvis du har det, og det havde hun bare.
0: Og hun havde jo også en forlystelsespark, Dollywood. Du har været der, Susanne.
8: Jeg har været der.
0: Hvordan var det?
8: Altså, jeg vil sige sådan personligt, jeg har også været livslang Dolly Parton-fan, og fik hendes musik ind med modermælken. Så jeg havde måske forventet sådan en lidt semi-religiøs oplevelse, når jeg kom ind i Dollywood. Og den, jeg må indrømme, den udeblev lidt, fordi det er en amerikansk forlystelsespark med masser af fortyrestegt mad. Men jeg synes, at der var alligevel noget helt vildt rørende omkring det der med, at hun har lagt den her forlystelsespark, hvor hun har lagt den, altså nede i det dybe Tennessee, hvor hun selv blev født, og har ligesom givet tilbage. Og det var bare sådan en ting, der er så Dolly Partonsk. Det der med at give så meget tilbage, at være så generøs og ikke gå fedt med sig selv. Og se, at her der havde mennesker brug for jobs, som ikke som i Philadelphia, hvor jeg har boet, der har man satset på sådan noget som tech og pharma. Det giver ikke lavtlønsjobs, og det er det, der er brug for rigtig mange steder i USA, hvor den sociale ulighed den bare vokser og vokser. Der er brug for, at du kan have nogle ordentlige lavtlønsjobs, hvor du kan overleve på, så du ikke bor i din bil, selvom du er en familie eller har to jobs allerede. Det synes jeg var rørende at se, og det var rørende at se ligesom sådan, hvor hun var vokset op og sådan nogle ting. Men selve parken, det var rutsjebaner og candyfloss.
7: Surprise.
8: Ja, stor surprise.
0: Der var meget lyserødt.
8: Der var helt vildt meget
1: pind. Var det ikke noget med, hun nogle gange faktisk altså, stod der selv i egen lave person og tog imod?
8: Det kan sagtens være. Jeg har ikke... Hun var der desværre ikke den dag, jeg var.
1: Altså.
8: Men jeg mødte nogle andre søde mennesker med mærkehats, der synes det var fantastisk at møde en familie fra Danmark, selvom vi jo er socialismens højborg for mange amerikanere. Og i det lå jo også hele ånden af Dolly Parton. Og hele det her med, at vi skal kunne tale sammen. Og det der med en påmindelse om, at det kan amerikanere også godt. Og det har de i hvert fald kunnet. Jeg tror, det bliver sværere og sværere, men de har kunnet. De har været rigtig gode til det her med at tale sammen på Villavejen, eller hvor man nu har mødtes, selvom man har været uenig.
0: En lille kvinde med et stort hjerte. Vi nævnte også før det her med altså, hendes boggaveprogram, altså med at få sendt millioner af gratis bøger til børn og hjælpe dem med at lære at læse. Men altså, det er jo selvfølgelig et godt hjerte, men det har vel heller ikke skadet forretningen, Dolly Parton?
7: Den her. Nej, det har det jo selvfølgelig ikke. Altså, hun er fantastisk dygtig til at lave de der tiltag. Jeg kom til at tænke på, at jeg var over at lave en historie om country-scenen, som er blevet splittet under Trump og op til Trump, eller skal vi sige tilbage fra 16, ikke, da han kom til første gang. Og det er den, fordi folk har delt sig i to lejre. Dem, der går ind for Donald Trump og MAGA, og dem, der ikke gør. Og så var vi inde på Grand Ole Opry, den her legendariske country-scene, hvor hun jo havde debut som 13-årig. Og der har hun sit eget lille sådan temmelig stor omklædningsrum med spejle og billeder af hende og så videre. Og der havde jeg jo så den kunstner, jeg var med over, en transperson, som en transkvinde, som laver country, og jo selvfølgelig har det lidt svært med store dele af countrymusikken. Og han havde hetseløs mod de countrymusikere, som støttede Trump, Kid Rock for eksempel. Og så spurgte jeg jo så Adin, som kunstneren hed, hvorfor støtter du Dolly Parton? For det stod Adin åbenlyst og gjorde inde i det der omklædningsrum. Jamen, hun har jo spillet sammen med Kid Rock, som jo i den grad er en af Trumps støtter. Sagde han bare, Dolly is probably the only person who could play with Kid Rock that I would like. Altså, og så spurgte jeg, hvorfor så det? Ja, og så førte han op for at svare på dit spørgsmål, Jan. Det, han så sagde, var, at vores lille del af country-scenen, altså LGBT-plus-scenen der, har faktisk modtaget ikke bare støtte, hun har talt i medierne osv., vi har også fået penge, vi har fået penge til produktion, vi har fået penge til det ene og andet, så hun skovlede faktisk penge ud til fuldstændig forskellige grupper i samfundet, og det var smart af hende at gøre det sådan, og ikke holde sig til den ene side.
1: Men altså, nu er du meget klog at høre på, men jeg vil kun vide en ting. Hvordan så der ud inde i Dolly Partons garderobe?
7: Der så lidt ud, ligesom hun ser ud.
1: Altså flot.
7: Alle de store stjerner har jo deres egen garderobe derinde. Så med farfar, jeg mixer dem lidt med, det var plyssofaer og tunge gardiner og spejle med sådan, altså guld rundt om og lys på. Altså, der det levede op til standarderne, vil jeg sige.
8: Fedt. Masser af glimmer.
7: Ja, masser af glimmer.
0: Det er svært at tale om Dolly Parton i datid i dag, men altså, hun er jo ikke mere. Susanne, hvad bliver hendes eftermæle?
8: Jamen, jeg tror da helt sikkert, at hendes eftermæle, det bliver, at hun var den her store samlende figur, og at hun bare var, som jeg også tror, I allerede havde været lidt inde på tidligere, den her næstekærligheden i sin mest radikale, mest progressive form. Og at hun havde den her store generøsitet, som vi skal huske. Vi skal huske, at vi alle sammen kan være sådan. Og det var jo det, hun også mindede folk lidt om ved at være sådan. Det var det der med, at vi kan alle sammen godt være lidt bedre hver dag. Og det synes jeg. Og nu bliver jeg sådan lidt rørt, men jeg synes, det der er hårdt ved at skulle sige, var om Dolly Parton. Altså, det var det her med, der er bare forsvundet stort menneske.
0: Vi lader den lige stå et øjeblik.
8: Ja, det er helt fint.
0: Lasse og Stephanie, I laver jo podcasten Stjerner og Striber. Har I noget på vej om Dolly?
1: Hvad tror du selv?
0: Det
1: går fuldstændig Dolly amok i det afsnit, der kommer på fredag.
0: Ja. Vil I løfte lidt af sløret for hvordan?
1: Altså, vi kommer blandt andet til at gå ret meget i dybden med hendes betydning for LGBT-miljøet og for drags. Der har vi masser på, og så har jeg i hvert fald tænkt på at trætte de andre med min egen feministiske læsning af Dolly, som jo insisterede på, selv hun ikke var feminist, men det var jo, fordi hun bedrev Dolletics, og ikke skulle bede om at træde ind i sådan en feministisk politisk kamparena. Men hvad hun ikke har gjort for kvinder undervejs i de der 70 år, det er simpelthen ikke så lidt. Det er kæmpe, kæmpe sisterhood-energi, og det kommer vi også til at hylde.
0: Og Lasse, hvad vil du trætte Stephanie med?
7: Jeg vil trætte hende med at tvinge hende til at svare på spørgsmålet, hvordan kunne Dolly Parton slippe af sted med at betale penge til vaccineforskning, altså op til covid-19-pandemien, og ikke blive kølhalet af alle markafolkene, for det gjorde hun ikke. Altså, det var en, altså under covid, der kan man sige, covid-pandemien startede jo simpelthen det, der bragte Trump ind i Det Hvide Hus i anden omgang. Men Dolly Parton kunne betale penge, $1 million, tror jeg, det var hun, til det der.
1: Og så omskrive Jolene til vaccine.
7: Vaccine,
1: da hun opfordrer folk til at blive vaccineret.
7: Det synes jeg er mærkeligt. Mm.
0: Lasse Engelbrecht, Stephanie Surik og Susanne Cordes, tusind tak for besøget her.
7: Selv tak.
1: Tak.
0: Og jeg har sådan en flyvende udskiftning i studiet nu, fordi nu skal det handle om Dolly Parton som sanger, musiker og sangskriver. Og vi skal lige have vores gæster på plads foran mikrofonerne. Jeg skal også lige have tændt for mikrofonerne her. Hej Maria Lærke og Maja Maja.
9: Hej så.
0: Hej. Vi skal lige have fordelt på nogle mikrofoner. I er kommet forbi for at synge for os, fordi I har lavet en dansk version af Dolly Partons kæmpe hit Jolene. Og I har sørme også sørget for, at der bliver akkompagneret på guitar her i studiet.
9: Det er Marias far, som vi lige har slæbt med.
0: Jamen, det var flinkt af Marias far. Har han også et navn?
10: Han hedder Torsten Borby Nielsen.
0: Tak for at lægge vejen forbi også til dig, Torsten. Skal vi høre, hvordan jeres danske version af Jolene lyder? Og vi skal lige have Torsten klar med gitaren. I fyrer den bare ind, og I er klar til det.
9: Tak.

0: Arm, det lyder så fladt, når der kun står en og klapper. Jeg ville ønske, jeg havde sådan en lyd liggende, jeg lige kunne trykke på. Altså sådan et kæmpe bifald, der bare så...
1: tusind tak skal du have. Ej, jeg blev også lidt rørt lige efter at have hørt alle jeres fine mindesord og uha.
0: Maria Lærker, Maja Maja, I har lagt den her danske version af Jolene ud på sociale medier. Den er blevet set 1,5 million gange. Altså, hvad er jeres bud på, at Dolly Parton også appellerer til et ungt publikum i dag?
1: Jeg tror meget, at altså, Dolly er virkelig et ikon, et feministisk ikon, også selvom hun måske ikke selv vil stå ved det. Men det her med, at man får lov at være så feminin og så over the top, og så ja, nærmest dullet og lidt plastikagtig, og stadig være en kæmpe boss, der står for sin karriere, skriver sin egen sange, har skrevet sange for så mange andre vigtige kunstnere igennem tiden, og jeg styrer sin egen business med hård hånd. Det synes jeg er så inspirerende, som en girly girl myself. Så.
0: Og hvad er jeres eget forhold til Dolly Parton?
2: Jamen altså, nu har jeg jo oversat den her sang. Det er, fordi jeg synes, det er en vidunderlig sang. Jeg tror lige præcis, at den her tekst viser os, hvorfor det kan betyde noget for meget unge mennesker, eller mere unge mennesker, mennesker, der ikke var til, da hun blev stor. For mig så, hvis jeg dykker ned i teksten, og ligesom hører, at det handler om egentlig om jalousi, om konkurrence mellem kvinder. Det kan jo egentlig lyde ret negativt og petty, på en eller anden måde meget småligt. Men jeg synes, hvis man bare lytter en lille smule mere, så hører man egentlig noget sårbarhed og noget usikkerhed og noget ærlighed. Og det synes jeg, at er meget, meget vigtigt. Og noget af det, der connecter på tværs af generationer, på tværs af tid. Så derfor synes jeg, at den appellerer virkelig meget til mig. Og det er det, som Dolly også har betydet for mig. Mm. Det der med, at hvis man ser hende udefra, så ser man en, som du sagde, altså... med kæmpe behov og meget, meget feministisk, og mange har kritiseret hende for at være fake eller for at se plastikagtig ud, men der ligger det her sårbarhed inde i hendes tekster, og det kommer ud direkte ud af hende, og den måde, hun ser ud på, kommer også direkte ud af hende. Og det er ligesom en paradoxalitet, som jeg rigtig godt kan lide, og som jeg også ser mig selv i, og ja, det ser jeg op til.
0: Vi har jo blandt andet i den her time været inde på netop det her med, altså et jo på mange måder meget kunstigt udseende, men en meget stor og varm ægte person inde i.
1: Meget varm, ja, og sindssygt dygtig. Altså, det skal vi bare heller ikke underkende. Nu er der jo floreret en masse klip her på det sidste døgn, af hvor vanvittig en musiker hun også var, og sidder og spiller guitar med falske negle og sådan noget. Det er jo så ikonisk. Det kan man jo ikke. Så det er så fedt, at hun bare gør det, og... insisterer på at være sig selv. Det er virkelig fedt.
0: Maria Lærker og Maja, jeg håber, I har lyst til at blive hængende lidt endnu, fordi jeg skal også byde velkommen til dig, Esther. Esther Brohus, er du med mig?
3: Ja.
0: Åh, jeg skal godt nok skrue meget op for dig. Kan du tale meget ind i telefonrøret?
3: Kan du høre mig nu?
0: Ja, men jeg skruer alt det op, jeg kan, så jeg håber, at du går så godt igennem, vi nu kan. Esther Brohus, du er countrysanger, du er sangskriver i ja, jo snart en menneskealder. Du har siddet og lyttet med i Hedensted. Hvad synes du om den her danske version af Jolene, som vi lige har hørt?
3: Og det er meget fint. Jeg har slet ikke tænkt på at skulle oversætte den. Men jeg synes, den er fin. Det var godt.
1: Tusind tak.
3: Og det er også en hjælp til at, fortælle, at... eller I fortæller, hvordan I har det med det, og med hende.
0: Ja, hvordan en hjælp?
3: Jeg er jo vokset op. Hvad siger du?
0: Ja, hvordan en hjælp?
3: Jamen hjælp til, for eksempel, når jeg lytter til den sang, de lige har sunget nu, så kan jeg høre, at den har haft en betydning for dem. Og den har også en stor betydning for mig. Jeg har sunget den, siden jeg var lille, meget lille, og synger den faktisk stadigvæk, slutter ofte mine koncerter af med Jolene. Og nu har jeg besluttet mig for, at nu vil jeg blive ved med, fordi nu vil jeg hylde hende for hver gang, vi slutter en koncert af.
0: Hmm. Skal vi ikke lige høre dig, Esther Brohus, fortolke Jolene? Fordi det gjorde du her i DR under coronanedlukningen, da vi alle sammen stod på altanerne og havde fællesang. Det lød sådan her.
3: Ja.

0: Ja, Maja og Maria Lærke, det er jo så Esther Brohus version, eller fortolkning af den. Hvad synes I om den?
1: Fedt. Det var dejligt. Meget tro mod originalen, vil jeg sige. Det er skønt.
0: Esther Brohus, hvad var det, Dolly Parton kunne kompositorisk? Altså som en, der har siddet og arbejdet med hendes sange i mange år.
2: Jamen, hun kan skrive en sang, som er enkel og til at forstå første gang. Og hun skriver nogle fantastiske tekster, og hun har en god historie med sig. Og det er noget af det, jeg har sat mest pris på. Det er også noget, jeg bestræber mig på selv.
0: Du har lige lavet et album, hvor du var i Nashville og indspil, og det udkom her i april måned. Og der var det jo så faktisk med en af musikerne, det var en af Dollys gode venner og musiker. Prøv lige at fortælle den historie.
2: Ja, bassist. Jamen, vi er i studiet, og min producer, Kerry Marks, han har samlet det gode hold, meget gode hold, til min store overraskelse. Jeg vidste jo ikke, hvad jeg kom over til, men der går faktisk en hel dag, inden jeg finder ud af, hvem Gary Lynn han er. Han går godt nok rundt med en t-shirt med Dolly Parton spillet på, men så anden dagen siger han, hvem spiller du ellers med? Jamen, han er fast med Dolly Parton. Så jeg tænkte, tak, yes. Det var, så jeg tænkte, står han nu og spiller på alle mine nye sange, det er fantastisk. Jamen altså. Så jeg tænker, jeg møder ham igen. Så kan jeg jo fortælle historien tilbage.
0: Ja, der er et godt aftryk af Dolly Parton på dit nye album. Vi skal også lige høre en bid af, hvordan det lød, da rockmusiker Jack White stod på scenen i London i aftes, få timer efter nyheden om Dolly Partons død. Fordi der improviserede han en lille hyldest til hende på scenen. Det lød sådan her. Your beauty is beyond compare. We're flaming locks of auburn hair without risking. Nice of them all green.

0: Ja, der fik vi så den tredje fortolkning af Jolene, og der var lidt mere patos på den her udgave. Claus Lynggaard, du er med os nu. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Du er musikanmelder, forfatter og vært på podcasten Rockhistorie. Der har I blandt andet lavet et afsnit om Dolly Parton. Altså, countrymusikken har jo sådan, kan man godt sige mildt sagt, ikke altid haft et særligt godt omdømme i rockkredse. Men Dolly formåede at sparke døren ind også til den mere sortklædt del af musikmiljøet. Hvad havde hun at byde ind med?
1: Jamen, hun havde nogle meget drablige sange, kan man sige. Nu har vi jo ligesom, nu er det jo handlet meget om Jolene, men hun var jo en meget, meget produktiv sangskriver. Helt tilbage fra, hun var barn faktisk, skrev hun sange. Og hun debuterede allerede i 1966 eller 1967 med et album, der hedder Love om Dolly. Og hun skriver en lang række sange, før hun ligesom bliver berømt. Og det gør hun jo faktisk meget sent i Europa. Jolene blev første hit her i Europa i 1976. Og det er faktisk den del af produktionen, der er det mest interessante. Hun laver mellem 1966 og 1977. Der indspiller hun 18 album. Som solist og 12 med Porto Wagner. Det er 30 plader for 11 år. Og der skriver hun jo selv rigtig mange sange, og det er klart, det hele er jo ikke lige så godt, men hun leverer en lang række sådan meget dramatiske sange, Down from Dover og Joshua og In the Good Old Days from Times for Bad, hvor hun jo kigger meget realistisk på det miljø, hun kommer fra. Hun er jo stammer fra det amerikanske landproletariat. Og meget sådan uden, hvad skal man sige, forsiring eller bønd, synger om de forhold, hun har vokset op under, og de mennesker, det producerer meget tit, meget tragisk og meget dramatisk og meget melodramatisk. Og det tror jeg, det er noget, som rockpublikum på en måde godt kunne forstå. Hun skifter jo stil da i 77, og det bliver mere sådan Las Vegas-agtigt, og hun går og så hun begynder at lave pop. Men hvis man går tilbage og kigger på den der produktion, hun laver i starten af karrieren, så er det jo der, alle de rigtig, rigtig gode sange ligger. Også Jolene, og også den der Whitney Power, I Will Always Love You, som faktisk for sine var to sange, hun skrev på samme dag, så det har været en god plet.
0: Ja, det har været en af de bedre dage på kontoret.
1: Det må man sige ja til. Så hun har virkelig, leveret varen med nogle sange, som, altså, jeg synes jo, hvad kan man sige, Jolene er uomgængelig, men den skygger også for rigtig mange gode sange. Som ligger og venter på at blive opdaget af nysgerrige lyttere, som har lyst til at gå tilbage tilbage fra før hun ligesom crosser over og bliver denne her Dolly, vi alle sammen kender, men var mere ren country, kan man godt sige, før hun skifter stil der i 78. Mm. Og det jeg er fascineret af, nogle af de sange, altså hun laver for eksempel en sang, der hedder Eventide, som handler om et børnehjem, hvor der er en meget, meget ond forstander inden. Den ender de så med, og børnene, der er Evening Shade, hedder den, undskyld, som børnene ender med at brænde ned med hende, der forstander inden i. Altså, det er jo sådan ret hardcore, kan man sige, ikke? Fordi hun tæver dem gul og blå, og det er også det der, hvor hun altid stiller sig på de svage side, på børnenes side, de udstødte, de udsatte osv. Det gør hun jo helt konsekvent hele karrieren igennem, uden at hun gør det ikke med megafon, hun står ikke og råber op, men hun er bare på de underprivilegerede side på en utrolig smuk og fin måde, som skinner igennem i rigtig mange af de her sange, som kærlighedssangene lidt skygger for, fordi at hun har sådan en, hun har fat i sådan en episk fortællestil, som hvor hun virkelig kan få sagt meget med ganske få ord.
0: Mm. Er du enig?
1: Det håber jeg, folk får øjnene op for hende og mig.
0: Ja, det kan vi jo spørge Maria Lærke og mig om et øjeblik. Men jeg skal lige høre dig, Esther.

0: Jeg synes, det lyder som nogle meget, meget fede sange, og den der fortællerstil, som Claus han nævner, den tror jeg, jeg vil kunne se mig selv i, når jeg selv skriver sange, så jeg skal hjem og blive inspireret.
1: Helt klart. Og ja, man kan jo altid blive inspireret til en god melodi, når man hører hendes sange. De er virkelig stærke, og hun fortæller rigtig meget med få ord. Det er jeg helt enig i.
2: Esther Brohus, jeg har bedt dig om at fremhæve en sang. Dit valg for faldt på den, der hedder Just When I Needed You Most. Kan du bare ganske kort sige, hvorfor lige den?
3: Det var simpelthen fordi, at min mor, hun lukkede og døde hun. Og så kørte jeg rundt med den her CD Treasure i min bil. Og hver gang jeg kom til det nummer der, så var jeg, jamen det var fantastisk. Det er virkelig et godt nummer. Og det gav mig trøst i den tid, jeg var i.
2: Det kommer her, nummeret. Just When I Needed You Most. I skal have tusind tak alle sammen for at lægge vejen forbi. Maja, Maria Lærke, Claus Lynggaard og dig, Esther Brohus.

Sådan, som jo altså døde i går, 80 år gammel. Det var Sara Husted Meyer, som tilrettelagde dagens udsendelse. Jeg hedder Jan Falkentoft. Og så lader vi lige tonerne dø ud her af Dolly Partons sang Just When I Needed You Most. Klokken 18.

0: Hvad sker der i kroppen, når vi bliver ældre? Og hvordan jagtede man et langt liv for 100 år siden? Det undersøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de lige om lidt i vores program Verdens Navle udforsker fænomenet aldring. Det er lige på den anden side af en frisk radioavis.
1: FN's generalsekretær Antonio Guterres udtrykker nu medfølelse med de pårørende og ønsker de tilskadekomne en hurtig bedring efter oversvømmelserne i Tibet og Nepal. Jeg er bedrøvet over de alvorlige oversvømmelser i Nepal og Kina, som har kostet mange menneskeliv, efterladt mennesker savnet og forårsaget omfattende ødelæggelser, skriver han på X. I opslaget lyder det også, at FN støtter den regeringsledede indsats i Nepal. Mindst 162 personer er døde i oversvømmelserne, oplyser nepalesisk politi ifølge BBC. Også EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen sender sine tanker til alle de berørte. Hun skriver på X, at EU er klar til at mobilisere yderligere europæisk bistand. Også USA har lovet hjælp, $500,000, svarende til godt 3,2 millioner kroner i nødhjælp efter de ødelæggende oversvømmelser. Det skal være let at skyde ulve i Danmark. I dag skal man først have tilladelse til at skyde ulven, og det må kun ske, hvis den kommer ind bag et ulvesikkert hegn. Men fremover må man skyde ulven, hvis det er nødvendigt for at afværge et angreb på husdyr. Det viser en ny bekendtgørelse, som netop har været i høring. Men de nye regler får en meget blandet modtagelse. De er nemlig ikke vidtgående nok, mener Anita Stavnsbjerg Hansen, der driver et hobbylandbrug med kvæg og heste i Ægtved mellem Vejle og Billund.
2: Så jeg kan bruge det, hvis jeg kommer ned og er bevæbnet og finder en ulv, der er i gang med at æde mine dyr. Ikke? Og det anser jeg ikke for at være videre sandsynligt skulle ske. Så jeg kan ikke se, at jeg kan bruge det til ret meget.
1: Det var i Ægtved, at to ponyer i april blev dræbt af en ulv, og Anita Stavnsbjerg Hansen ønsker en decideret jagttid på ulve.
2: Vi skal jo et helt andet sted hen. Vi skal jo have en egentlig regulering, altså det vil sige en afskydning. Fordi vi har for mange ulve, er jeg overbevist om.
1: Men forslaget om, at man må skyde ulven for at forhindre angreb på husdyr, både inden og uden for ulvesikret hegn, går alt for vidt, som lyder advarslen fra blandt andet Danmarks Naturfredningsforeningsdirektør Lars Midtiby.
3: Det er en ualmindelig dårlig idé at give yderligere mulighed for at skyde en ulv. Vi har de regler, der er brug for.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet støtter lempelsen af, hvornår ulven må skydes, og de nye regler træder efter planen i kraft i midten af september. Der er penge i at producere chips, og her taler jeg ikke om kartoffelsnacken, men om computerudgaven, der blandt andet bruges i datacentre. Selskabet Nvidia har nemlig i andet kvartal haft en omsætning på $96,2 milliarder, svarende til omkring 617 milliarder kroner. Det oplyser chipgiganten i en pressemeddelelse. Det er en stigning på 106% sammenlignet med samme kvartal sidste år, og det igangværende tredje kvartal forventer firmaet en omsætning på op mod $108 milliarder. Tørt med nogen eller en del sol, dog i morgentimerne lokalt mere skyde. Temperatur op mellem 19 og 24 grader, og så får vi en let til frisk vind fra øst og sydøst. Nattens radioavis er varme Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P1.
4: Peter, du ser lidt stiv ud. Hvordan har du det?
5: Ja, faktisk sådan, præcis som du siger, det føles som om alle mine led bare er fuldstændig stive, og alt gør ondt på mig lige nu. Jeg kan synes ikke stå op i 10 minutter, uden at jeg bare kan mærke det. Min knæ og mine ankler. Og
4: ved du hvad? Velkommen til alderdommen. Det bliver så godt. Du kommer med et rigtig stort fællesskab.
5: Jeg vil gerne være fællesskab med dig, Lone. Velkommen til Verdens Navle. Det er et program, hvor vi som sædvanligt undersøger, hvad det vil sige at være menneske. Og ikke mindst livet som menneske. Og mit navn, det er Peter Ørbæk. Jeg er historiker.
4: Jeg er Lone Frank. Jeg er biolog og videnskabsjournalist. Og som sædvanligt, så undersøger vi jo det her menneskeliv, eller i hvert fald aspekter af menneskelivet, med hver vores videnskabelige indgangsvinkel. Og i dag skal det handle sådan om, ja, et meget diskuteret emne, må man sige, aldring.
5: Ja.
4: Det er jo diskuteret alle steder.
5: Det gør det, ja.
4: Jeg er i færd med at foretage mig det, Peter, og du kan jo se frem til det.
5: Er vi ikke alle sammen i gang med at blive ældre konstant?
4: Jo, vi er alle sammen på vej til at dø. Jo. Men Altså, når det bliver diskuteret så meget, så handler det jo altid om det der med, kan vi trække ældringen i halen, kan vi forhindre, at vi ældes, og kan vi blive uendelig gamle, eller hvad er det, der sker? Ikke? Ja, det... Og jeg vil så selvfølgelig tage fat på, jamen, hvad er det egentlig for nogle processer, sådan rent biologisk, hvad ved vi om, hvad er det for nogle processer, der faktisk gør os ældre? Og når vi så ved det, er det så måske lige præcis de processer, der siger os, at de har ikke fundet nogen pille for det endnu?
5: Okay, spændende. Du får slukket lys for nogen derude, der håber på det bedste, Lone, kan jeg høre.
4: Jeg tror, de skal holde sig i livet længe, før der kommer noget alvorligt.
5: Det er sjovt, fordi jeg skal fortælle om en situation for 100 år siden, for der var man altså også bange for at blive ældre og forsøgte at holde alderdom ud i strakt arm. Og du skal høre om en mand, som der kigger mod bavian-testikler for at holde os unge.
4: Det lyder da også helt logisk.
6: For 5.000 år siden, i stenalderen, blev kvinderne ikke meget mere end 30 år, og mændene kun 5 år ældre. For 100 år siden var gennemsnitsalderen for kvinder steget til 56, mens mænd kun blev ca. 51.
7: Altså, det er jo chokerende, at det der forfald jo alligevel træder så tydeligt igennem, ikke? Altså, rynker halsen, mærkelige fuger, kæbelinjen, der begynder at være sådan lidt uskarp og sådan nogle ting, ikke?
5: Jeg ved ikke med dig, Lone. Jeg mærker sgu mit forfald andre steder end mine rynker og sådan noget.
4: Ja. Altså, jeg mærker det gennemgående over det hele. Men sådan er det jo. Vi fokuserer alle sammen på noget bestemt, ikke? Altså, som vi synes er det værste. Men det er jo interessant, det med, hvornår man overhovedet begynder at tænke på alder. Altså, det er klart, at jeg gør det, fordi jeg står over for at blive 60. Altså, jeg træder simpelthen officielt ind i kassen af det, WHO kalder ældre, som er den sidste kasse før den allersidste, som hedder gammel.
5: Okay, ja, det gør du. Det er jo en stor dag i Japan. Der fejrer man jo 60-året. Altså, det er nærmest en af de største dage i ens liv. Altså, det går meget op i det.
4: Nå, det er så interessant.
5: Det kan være, at du skal tage til Tokyo Japan, og blive 60. Ja.
4: Men det er jo nok noget med, at jamen, før i tiden har det jo også stået som i virkeligheden. Altså, jeg tror også, i antikken, der var man vis, når man stod på sine, hvad skal man sige, mentale tinder, når man var altså i den alder, fordi erfaring var jo decideret noget.
5: Decideret visdom, ikke? Nogle gange, ikke?
4: Jo.
5: Lone, hvornår begyndte du så at tænke over din alder? Hvornår begyndte du at kunne mærke, at jeg er ved at blive gammel?
4: Det kan jeg ikke huske, men det der med at mærke, altså jeg tror, man tænker på sin alder længe, før man overhovedet er i nærheden af at blive gammel. Jeg kan huske, jeg synes, det var frygteligt at blive 25. Det er det der så latterligt, når man står og ser tilbage på sit liv. Jeg synes, det var så forfærdeligt at blive 25, uden rigtig, og jeg var bare studerende og sådan noget. Jeg var jo ingenting. Jeg når jo ikke at blive til noget i livet, fordi jeg er allerede 25, og jeg er stadigvæk bare studerende og har ikke nogen udsigter til noget. Jeg synes også, det var frygteligt at blive 30, fordi som man altid sagde dengang, du kan være lovende, indtil du er 30, så er det slut.
5: Hvad sagde man? Ja. Du kan være lovende?
4: Indtil du er 30. Det var, jeg husker, den stod i hovedet på mig.
5: Altså, jeg havde en sjov oplevelse, da jeg var, jeg tror, da jeg blev 20, jeg ved ikke, hvorfor jeg tænkte det her, for jeg husker mig selv som et mere kritisk menneske, end jeg åbenbart har været. Men da jeg blev 20, så tænkte jeg, det var det. Nu er jeg for gammel til alt det, der var sjovt som ung. Nu kan jeg ikke gå i byen mere. Jeg tror, det er, fordi jeg havde hørt folk i Paradise og så sige det, da jeg var 15 eller sådan noget dumt. Så jeg var sådan et dumt blik, men det gik også hurtigt op for mig. Sådan hænger verden jo heldigvis ikke sammen. Men det var første gang, jeg kan huske, at jeg oplevede at føle sådan nu, er min alder vigtig for... Altså, nu er der noget, jeg ikke kan længere på grund af min alder, ikke? Ja. Men jeg havde... Altså, når det kommer til at føle sig gammel, Lone, så har jeg en meget konkret oplevelse, jeg kan huske. Og det må have været sådan noget i vinteren 2022. Og jeg har købt en... Og lad nu være med at grine af mig. I et forsøg på at sove bedre, havde jeg købt en tyngdedyne. Det ville jeg prøve. Synes jeg var... Du skal ikke stå der og rulle øjne af min...
4: Det gør jeg heller ikke. Jeg lukker øjnene, fordi at der er noget, der generer mine øjne.
5: Ja, det er mig.
4: Det klør i øjnene.
5: Så havde jeg købt en tyngdedyne, som jeg ville ligge og sove med, og så kan jeg huske, at jeg vågner om natten og har ondt i ryggen. Og ondt i ryggen af at sove med den her tyngdedyne, tror jeg. Og så pakker jeg den væk og siger, jeg skal ikke sove med den her dyne mere, og så gik det bare aldrig væk. Altså, nu får jeg ondt i ryggen, når jeg vågner hver morgen. Jeg får ondt i ryggen af at sove. Så det var, der har jeg været 30. Så den op, da jeg begyndte at få ondt i ryggen af at sove, der begyndte jeg at føle mig gammel.
4: Ja, det kan jeg godt
5: tøve. Og trods af, at jeg kun var 30. Yeah. Jeg føler mig ikke gammel nu, vil bare sige. Men tager på det måske.
4: Men jeg synes, det er meget, meget interessant, det der med alder og hvordan man føler sig. Fordi som jeg siger, der i ungdom, i den pure ungdom, der kan man have sådan, ej, bare et år, det fylder frygtelig meget, og nej, jeg bliver 25, eller nej, jeg bliver 30. 40 er også sådan, det er også sådan lidt en, wow, så er man altså virkelig, mm-hmm. så er man jo midalderen, ikke? Altså, men derefter har jeg oplevet, at så bliver det sgu lige meget.
8: Ja.
4: Simpelthen, siden da har det været lige meget, altså op igennem mine 50'er, der har jeg nogle gange taget fejl af, når folk spurgte, hvor gammel jeg var, om jeg var, er jeg blevet 56? Ja, du ved. Altså, det har simpelthen ikke, det har ikke betydet noget som helst.
8: Nej.
4: Nu synes jeg så lige, den der med at ramme 60,
8: jeg forstår godt,
4: er besynderlig. Fordi det er ligesom overgangen til, det føles som overgangen til en ny livsfase. Og det har det ikke gjort. Altså, de der år mellem 40 og 60 har bare været sådan,
8: ja,
4: det var lidt lige meget. Sådan har jeg haft det i hvert fald.
8: Ja, altså det er jo kun en overgang til en ny livsfase, hvis du gør den til det, ikke?
4: Jo, det er alt sammen, men altså, hallo, det er jo alt sammen symboler i vores hoveder.
8: Ja.
4: Det er jo alt sammen forestillinger. Mm. Og vi er jo ekstremt forskellige. Nogen er jo for længst stået af og gået stå og blevet kedelige og blevet i virkeligheden gamle i hovedet, når de er 60, ikke? Og men, nogen er det ikke, når de er 85.
8: Men apropos forestillinger, det kan jo sagtens, altså de der forestillinger, man har om sig selv og alder, kan jo gøre ondt, ikke? Altså,
4: jo.
8: Ja, både når man sådan kigger på, hvor vil man gerne være i sit liv, når man når et specielt sted, og hvad regner man med, man kan, når man er så gammel. Eller, som jeg oplevede den anden dag, at jeg talte med min kones lillesøster, som er i start 20'erne, om, at hun var flyttet til København, begyndte at gå i byen i København, og lagde mærke til, at der var også en voksen kvinde i byen. Altså folk på sådan 30. Hvor jeg tænkte sådan, hvad får mig til at lyde som en dino? Altså, så turde jeg ikke sige til hende, så ville hun også bare synes, at jeg var gammel.
4: Ja.
8: Det synes hun jo nok i forvejen, i øvrigt, når jeg tænker over det. Men det er sådan nogle kommentarer der. Jeg vil ønske, at jeg sagde, at det ikke betyder noget for mig, om det gør det da faktisk lidt, for det får mig, det viser, at omverdenen også ser mig som en, der er.
4: Mm.
8: Jeg tror også,
4: dem, der netop er tætte på dig i alder, faktisk, de der lidt yngre, som jeg vil kalde dem, de er bare lidt yngre for mig at se, men de føler sig meget yngre end dig.
8: Mm.
4: Hvorimod, at netop i min alder, der er det sådan, at alle er unge. Altså, det er bare sådan, jeg har det sådan, ligesom, enten er man ung, eller også er man det ikke, og det er ligesom, der, jeg kan ikke stort set kende forskel efterhånden på folk, der, altså, mig og min kæreste, som er samme alder som mig, vi går nogle gange og spørger hinanden, sådan, når der går en gruppe unge forbi, hvor gamle var de? Var de 18? Var de 25? Jeg aner det ikke. Nej. Jeg kan ikke se forskel.
8: Nej, det er det. Men de kan fame godt se, at vi ikke er ligesom dem, nogen skal hilse sig. Jeg ved, at de putter mig i samme kategori som dig, sagt med respekt.
4: Nej, det tror jeg ikke. Nej. Det tror jeg slet ikke.
8: Altså, det var jo kompliment til dig. Du holder dig godt, Lone.
4: Jamen, lad os tage det sådan. Det synes vi.
8: Men Lone, vi skal forbi aldring, og vi skal forbi, hvorfor vi bliver gamle, og hvad kan vi gøre ved det, og kan man gøre noget ved det? Og jeg tror, at det bedste sted at starte, det er hos dig og naturvidenskaben.
4: Selvfølgelig er det.
9: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige, fordi vi er også et dyr.
10: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
11: There's no question that we're a weird species. We are a way of the cosmos and know itself.
4: Jamen det her, altså meget, meget grundlæggende spørgsmål. Hvorfor bliver man egentlig ældre? Altså hvorfor kunne det ikke bare være sådan, at man ligesom, altså der er jo faktisk dyr. Nøgenrotten er et meget godt eksempel. Nøgenrotten er ikke et af de grimmeste dyr, der findes. Det er hands down. Altså det er så forfærdeligt.
8: Ja, det er din vurdering.
4: At se på. Det er det. Men det er et dyr, der stort set ikke rigtig ældes sådan cellulært set. Altså, det kommer ikke til at se ældre ud eller mister sin facilitet i løbet af det sådan 20-30-årige liv. Og det får heller ikke kræft, som jo er en alderssygdom hos mennesker. Og så dør det bare på et tidspunkt. Bum. Men det er ikke sådan rigtig ældes undervejs. Nå, okay. Virkelig mærkeligt dyr.
8: Jeg har sådan en anekdote fra biologi i 2. G. Det eneste, jeg kunne huske biologi i gymnasiet, det var, at min biologilærer, han sagde, at man ved jo ikke, hvorfor vi ældes. Hvorfor man bliver gammel.
4: Det er der nemlig, der er faktisk ikke rigtig et svar på det.
8: Nej.
4: Og derfor er der nok heller ikke et svar på i virkeligheden. Og der er stadigvæk en diskussion blandt forskere. Jamen, kommer vi egentlig til at hæve vores, hvad skal man sige, maksimale levealder meget, altså til 150, til 300 år, til 1000, som nogen siger.
8: Mm.
4: Eller gør vi ikke? Kan man ikke rigtig det? Altså, det er en stående diskussion, vil jeg sige. Så alt det her, der ligesom i øjeblikket kører med, at nu skal vi bare lige have løst nogle få problemer, så får vi det her vidundermiddel, så kører vi ud med, at vi kan alle sammen blive enormt gamle.
8: Og Putin har sagt til Xi Jinping, at han jo bliver 140, ikke meget bekendt?
4: Jo, lad os nu se. Altså, men lad os starte i det her med overhovedet, altså, hvad det hedder, alderings... ved du hvad? Vi kan faktisk gøre det, at vi starter ved evolutionen.
8: Ja, det kan du.
4: Det kan vi altid gøre.
8: Lad os 100% starte.
4: Lad os lige starte med det, fordi hvornår kommer aldring egentlig overhovedet ind i sådan, altså i historien, livets udvikling? Det er nok formentlig altså omkring for en milliard år siden. Altså fordi før da havde man encellede organismer, der ligesom blev ved at dele sig. Altså det er svært at tale om død for en encellede organisme, der bare deler sig, ikke? Men så kommer de multicellulære organismer, der efterhånden jo får, også udvikler seksuel formering. Så der er hunner og hanner. Og der, ligesom, der sker der det her med, at okay, jamen, så kommer aldringen, ligesom, den gør sin entré, sådan at der er åbenbart en livslængde, en organisme typisk har. Og den livslængde, det kan vi jo se stadigvæk, altså organismer, arter, har jo meget forskellige maksimale livslængde. Ikke?
8: Ja.
4: Altså du kan ikke bare få en mus til at leve i 20 år. Altså, og sådan er det ligesom, altså det her med en livslængde for en organisme, en art, hænger ligesom sammen med dens økologiske niche. Altså, hvad er det for en type organisme? Er det en, der har en meget hurtig generationstid, sådan at den lynhurtigt altså, bliver voksen, den begynder at formere sig, har en høj, metabolisme, så dør den også efter ret kort tid.
8: Snakker vi for eksempel døgnfluer her, eller hvad?
4: Altså, der er vi så helt nede i virkelig nogle korte livscykler. Ikke? Men du kan sige, altså mus og rotter, hvis vi tager bare pattedyrene for eksempel, ja. Der er jo nogen, der lever meget kort, men som til gengæld, det er ofte, kan man sige, dyr, der lever meget kort tid, og dermed har en meget kort generationstid også, og en høj metabolisme, og en netop, altså de dør ret hurtigt. Det er dyr, der er meget truede, typisk, altså i deres miljø. Altså hvis de er udsat for en masse predatorer eller et eller andet.
8: Altså langt ned i fødekæden-agtige dyr?
4: Ja, altså at de har mange fjender, naturlige fjender, og lever under stor fare. Så er det en fordel at udvikle lidt af med en hurtig generationstid, og så får man også typisk et kort liv. Mm. Du kan tage en anden ende, altså store dyr, der ligesom ikke har enormt mange naturlige fjender. Elefanten lever rigtig længe. Den har en stor krop. Den har en lav metabolisme. Og dermed det der lange liv. Og så er vi jo i virkeligheden inde på det her med, jamen, hvad er det så, der gør det? Vi allerede med metabolisme har vi fat i noget, vil jeg sige. Ikke? Fordi hvis du kigger på aldringsforskningen, hvornår begynder den egentlig sådan rigtigt? Jamen, det gør den tilbage i 1900-tallet. Og i 1930 finder man faktisk ud af, eller 32, når det er. I starten af 30'erne finder man ud af, som ligesom det første i forsøg med mus og rotter henholdsvis. Der er nogle forskere, der begynder at sulte dem en lille smule.
8: Okay.
4: Altså sammenligne mus og rotter, der har fået knap så meget at spise, som de ellers ville have gjort, hvis de bare havde fyldt sig med mad. Så kan man se, at dem, der sulter en lille smule, de lever faktisk betydeligt længere. Men stadigvæk i dag, så er det, der er det sikreste, for hvis man vil leve lidt længere, det er faktisk ikke at spise særlig meget. Jeg ser ikke på dig, jeg ruller ikke med øjnene, jeg gør ikke noget. Men det vil jeg bare sige, at det er det. Okay. Det er stadigvæk det bedste middel, hvis man skal forsøge at hedge sine bets og blive lidt ældre. Ikke?
8: Jo.
4: Nå, men hvornår sker det næste? Sådan, det er ligesom i omkring 60'erne, da man begynder at kunne efterhånden ikke bare se på organismer, men se på celler. En fyr, der hedder Leonard Hayflick, omkring 1960 eller derefter. Han kigger på blandt andet nogle celler, nogle fibroblaster, sådan nogle hudceller, der lever nede i en petriskål og i en kultur, og de deler sig jo. Og så finder han ud af, jamen de har kun et vist antal delinger alle sammen.
8: Okay.
4: Man prøver at følge delingen af de der celler. De kan kun dele sig et vist antal gange, så dør den celle, der startede med at dele sig. Så det vil sige, altså hvis alle celler har det, så er der ligesom sådan, det ligner nærmest et program, ikke, til, okay, de kunne dele sig så mange gange.
8: Så virkelig ligesom, hvis du har stearinlys og nogen længere
4: ja,
8: end andre.
4: Ja, det har simpelthen en eller anden form for livslængde. Ikke? Så der oplevede man den der Hayflick limit, som det hedder.
8: Hayflick limit?
4: Ja,
8: det lyder
4: som grænsen for så mange celledelinger er der i en for eksempel en hudcelle.
8: Altså, det lyder som sådan en form for sådan en paradigmeskift i aldringsforskning at vide, at cellerne har...
4: Det var i hvert fald, det begyndte jo at ligne altså et, okay, er der et program inde i cellen, der siger, hvor længe den kan leve? Ikke? Altså, og det førte jo til nogle idéer om, jamen måske er aldring simpelthen et program, et biologisk program, der er sat til at folde sig ud, fordi det er en eller anden grund af meningen, at man skal dø efter så lang tid. Det blev diskuteret meget. Så går der, så tager forskningen i det her fart efter 1980'erne. Fordi der begynder man at opdage det som rundorme i første omgang, den der C. elegans, som den hedder. Sådan en lille rundorm, som man finder ud af, der er faktisk nogle mutationer hos de her rundorme, man kan lave mutationer i bestemte gener, som så pludselig får den til at leve drastisk længere.
8: Okay.
4: Rundt om den her.
8: Ja.
4: Og så begynder man jo at kigge efter, jamen er der simpelthen enkelte gener, der er nøglen til at finde ud af, hvorfor ældes vi, og kan man så, det er selvfølgelig allerede tanken, kan man så gøre noget? Altså interagere med de der gener på en eller anden måde, gøre noget ud fra den biologiske forståelse.
8: Ja.
4: Og så er det jo bare kørt siden da, kan man sige, det her med, hvad er aldring? Altså, hvad er det for nogle processer? Og man har kigget på alle mulige måder. Jo mere man egentlig fordyber sig i det her, men hvad sker der i cellerne? Hvad er det, der styrer de der processer? Og hvad er det for nogen, der egentlig kan siges at gøre altså celler gamle og gøre væv gamle? Og det udvider sig ligesom hele tiden. Man får altså bedre og bedre indblik i, der er masser af gener, der ligesom er med til at gøre noget af det her. Og der er masser af proteiner, der er masser af mekanismer. Men der er også stadigvæk en diskussion om lige præcis det her. Altså, hvis det nu ikke er et program, og det, de fleste vil i dag sige, de fleste forskere, nej, det er ikke et decideret program, der folder sig ud inde i cellerne. Det er mere det, at vi ældes, er mere en følge af en evolutionær proces, der simpelthen har... Og med så må sige, mutationer, der har gjort, at man får sygdomme og forskellige skader og sådan noget, som gammelt individ, det har ikke betydet så meget for, at individer kunne formere sig. Fordi det gør de i høj grad først i deres liv. Altså, og de fleste vil jo i naturtilstanden ikke leve nødvendigvis enormt længe. Så de får deres meste afkom i starten.
8: Så rent evolutionært, så det at blive syg som gammel, har ikke noget stor indflydelse på, at vi som art kan fortsætte og kan udvikle os.
4: Nej, fordi at dem, der er blevet syge som gamle, men måske har været rigtig gode til at formere sig, de har spredt deres gener. Så alle de her mutationer og ting og sager, der udtrykker sig først i de gamle individer, det er ligesom blevet samlet op. Altså det har ophobet sig gennem tiden, og det er så det, der tilsammen giver den her ældning. Og så kan man jo spørge, okay, jamen hvad er det så igen for nogle mekanismer? Der begynder man at kigge på markører. Markører for, hvornår er celler gamle, hvornår er væv gamle. Og der kan man finde sådan nogle kæmpe store oversigter, fordi det er, der, som jeg siger, der er virkelig, virkelig meget i spil her. Det er ikke bare en eller to eller fire faktorer. Jeg fandt sådan en meget, meget stor oversigt fra 2023, kigger på, hvad er de mest tydelige markører eller hallmarks, som de siger, for at celler alders. Hvornår begynder de hvad er det, der skaber den der ældning? Og det er blandt andet, altså meget af det er noget med DNA-skader. Altså at du begynder at få nogle skader på dit DNA, som ikke bliver repareret. Der er jo nogle reparationsmekanismer, de kører rigtig godt, når man er ung. De begynder at køre dårligere efterhånden, så du simpelthen får en ophobning af DNA-skader. Når celler bliver skadet og muteret osv., så er der jo så er der andre celler, der kører rundt og tager dem ud, makrofager og sådan noget. Der simpelthen æder de der, der er en syg celle, den skal ud. Så er der sådan noget, der hedder telomerforkortelse. Det vil sige, at enden af vores kromosomer, det er jo sådan nogle lange strenge af DNA, enden af dem, de har et lille stykke i hver ende, som har en vis længde til at starte med. Hver gang cellen deler sig, så bliver den der begge ender lidt kortere. Og til sidst kan den ikke dele sig, fordi der ikke er tilstrækkeligt meget ende, tilstrækkeligt meget telomer.
8: Okay.
4: Så det vil sige, Altså telomerforkortelse, det er også markør for aldring. Så er der epigenetiske forandringer, som det hedder. Altså alle mulige forandringer inde i cellen, hvor dens DNA ikke som sådan er ændret ved mutation, men hvor det ligesom, den har tændt eller slukket for nogle af de gener, den ellers skulle lave. Og den er ikke rigtig, for eksempel hvis det er en hudcelle, så skal den lave nogle helt bestemte gener, eller udtrykke nogle bestemte gener, som bliver til proteiner. Og der er andre, den skal undertrykke. Så på et tidspunkt, så begynder det måske, at jamen, der går kage i det der, der ophobes igen, sådan nogle forandringer. Så den ligner ikke rigtig godt længere, vel? Altså, så sker der en hel masse, hvis man tager på vævsniveau. Så kan man sige, stamceller. Der ligger stamceller rundt omkring i alle vores væv. Altså for eksempel, hvis vi tager huden, så skal nye hudceller, de skal ligesom pumpes ud, ned fra nogle stamceller, som er sådan helt primitive, som ligger rundt omkring i vævet. Og når de er udtømt, når der ikke er flere af dem, fordi de altså også har en delings grænse på en eller anden måde.
8: Ja, stamcellerne.
4: Så kan vi simpelthen ikke regenerere huden, ikke? Og så ser du de der altså papirtynde gamle mennesker, der sådan, altså du har sådan helt gennemsigtig sådan pergamentagtig, ikke? Der er ikke noget at gøre godt med. Der er ikke rigtig noget, der kan dele sig længere. Og deres hud kan heller ikke rigtig, altså hvis de får sår, det kan ikke rigtig vokse sammen. Alting er bare helvede til.
8: Meget gammelt. Alt er gammelt.
4: Ja, alt er gammelt. Og cellerne begynder efterhånden også at kommunikere anderledes med hinanden. Og der går bare altså rod og kage og fejl i rigtig meget. Der opstår måske kronisk inflammation, som også immunsystemet går også lidt, du ved, amokhister her. Og der er også noget, der tyder på, interessant nok, at i bare vores blodplasma, for eksempel, ikke, der ophobes der, ophobes der simpelthen skrammel, han har sagt.
8: Skrammel?
4: Ja, altså i plasma, det er jo så det, der ikke har hvide eller røde blodlegemer, som simpelthen bare er det der, hvis du slynger sådan noget blod, så vil der være en rød del med alle der cellerne samlet, og så en ligesom gennemsigtig snasket del, det er plasmaet.
8: Okay.
4: Og det er fyldt med alt muligt, som man egentlig ikke har godt af, men som ikke er blevet filtreret ud. Og derfor så ser det ud som om, at noget af det, du også, hvis du vil prøve at blive lidt bedre form og igen øge dine chancer en lille smule for at blive ældre, så kan du jævnligt sådan skifte dit plasma ud. Plasmaforese, som det hedder.
8: Altså, er det
4: renser ligesom
8: det er noget, der, man kan?
4: Det er noget, nogle få rige mænd er begyndt at gøre, for eksempel.
8: Okay.
4: Men der er et rationale bag. Det er nok også derfor, at bloddonorer ofte bliver, det ser ud som om, de bliver ældre, sådan statistisk. Og det er muligvis fordi, at de simpelthen jævnligt får tappet noget af den der gamle plasma.
8: De får givet deres gamle lorteplasma videre.
4: Altså ud med det der skrammel.
8: Ja.
4: Og altså, så man kan sige, for er der også en, jeg læste om en enkelt afprøvning, der har været med det her plasmaforese, altså udskiftningen af plasma hos 200 patienter med sådan tidlig Alzheimer. Og det så ud som om, at det kunne godt trække sygdommen lidt i halen, så det ikke udviklede sig så hurtigt.
8: Det lyder på en måde ligesom ikke den her Alzheimer-observation, men overladning. En god gammeldags, altså sådan, du ved,
4: jamen, præcis.
8: En flere tusind år gammel måde at behandle sygdom på, ikke?
4: Og det har jo nok også haft en lille smule rationale på en eller anden måde. Mm. Eller i hvert fald, så kan vi sige, en moderne overladning, det er simpelthen bare udskiftning af plasmaet.
8: Plasmaladning?
4: Ja, plasmaladning, ja. Så vil jeg så sige, og igen, så vender vi tilbage til det her med metabolisme, og netop stofomsætning og slid og sådan noget. Fordi metabolisme, altså det, at man ånder, man spiser, man udskiller, man dit og dat, det er jo en omsætning af stof hele tiden. Og da hele kroppen er jo i gang, alle celler er i gang og har metabolisme, det vil sige, der bliver slidt på alt muligt på en eller anden måde. Og det er også bare sådan, altså, helt generelt, at man, ja, der sker åbenbart slid og dermed ophobning af alt muligt skidt. Og en interessant ting, der er kommet på banen her, for ikke lang tid siden læste jeg faktisk om, at der er nogle forskere, der begyndte at kigge på, jamen aldringen i dag går faktisk hurtigere på det enkelte menneske, end det gjorde før i tiden. På den måde forstået, at der er nogen, der har set nogle forskelle med altså aldring i generationer, der ligesom er født efter 65, ja. Og dem, der er født før.
8: Så dem, der
4: er født de yngre, altså dem, der er født efter 65, de ser ud til sådan cellulært og vævsmæssigt og ældes hurtigere, end man gjorde før i tiden, statistisk. Fordi altså, mange flere af dem får kræftsygdomme som unge. Der er mange flere, der får diabetes. Og nogen siger, jamen måske er det egentlig på grund af, at de statistisk, altså de er jo meget mere overvægtige.
8: Okay.
4: Eller de er meget tungere.
8: Jeg skal bare lige være helt med her, Lone. Altså det vil sige, du bliver 60 i år, du må være født til 66. Statistisk set, så ældes du hurtigere, end dine forældre gør. Jeg ved godt, der er personligt statistisk. Er nok noget, men statistisk set, så burde du...
4: Okay. Jeg er i hvert fald med i de generationer, hvor man begynder at se, at der ældes man faktisk hurtigere, end man gjorde før i tiden, fordi man simpelthen formentlig er tykkere.
8: Har man nogen idé om... hvis man er født før eller efter 91, bare sådan rent hypotetisk?
4: Jeg har hørt, at omkring 90, der går det virkelig ned ad bakke.
8: Er det rigtigt?
4: Ja, nej.
8: Jeg troede på dig, mand!
4: Jamen for fanden, Peter. Nej.
8: Lad være, du, altså alt, hvad du siger, det tror jeg på, Luna.
4: Jamen det er godt. Men jeg synes stadigvæk, igen, vi er tilbage til det her med, jamen altså, metabolisme, jo mere du fylder ind, altså, jo mere sætter du egentlig gang i alt det, der bliver lavet, også af selvfølgelig skrald og skrammel og inflammation, muligvis insulinresistens, altså jo tykkere du bliver og alt det her.
8: Det er jo egentlig ikke overraskende.
4: Nej, det er det samme som aldringsprocesser. Nogle af de her ting, der sker, når man er, nogen vil kalde overvægtig, nogen vil kalde tyk, whatever, ikke? Altså, det er simpelthen nogle processer, der ligner aldringsprocesser.
8: Okay. Bum.
4: Altså, ja.
8: Det er altså lidt en øjenåbner.
4: Ja, det er i hvert fald interessant, ikke? Altså, jeg vil sige, der er en stor artikel i New Scientist, hvor en masse forskellige forskere giver deres tanker om det her og idéer. Altså, og det er i hvert fald noget, der tyder på det. Det er selvfølgelig ikke sådan, altså, med to streger under, men der er ting, der tyder på det her. Dermed kommer man jo også til diskussionen om, jamen, hvis der er så mange processer, der er med i at ælde vores celler,
8: ja, for det,
4: at ælde vores væv.
8: Du har lige gennemgået tonsvis.
4: Og det er jo ingenting i forhold til alt, hvad der er.
8: Okay.
4: Af genetiske checkpoints og alt muligt.
8: Ja.
4: Hvis det hele på en eller anden måde virker sammen, spiller sammen osv., er det så realistisk, at vi egentlig kan komme med nogle sådan vidundermidler, der gør, at nu kan vi så leve 100 år længere eller sådan noget. Altså stadigvæk har Jean Calment, den franske dame, jo aldersrekorden i verden. Det er jo lang tid siden, hun døde som 122-årig. Ingen har tangeret det. Ingen er kommet op i nærheden. Der er lige kommet en bog, som kigger på en masse af de her tilsyneladende meget langlivede mennesker, der har levet over 100 år i Japan og andre steder. Det er faktisk fordi, at de svindler med deres alder.
8: Nå.
4: Altså, at det, så mange af de der meget, meget langlivede er der slet ikke.
8: Siger du ikke til mig, at man bliver 120 år gammel af at leve på Okinawa?
4: Ikke nødvendigvis. Mange af dem, de har ikke rigtig noget. De har ikke rigtig nogen gode papirer og sådan okay. noget, så man kan ikke rigtig finde fødselscertifikater eller noget, der ligner. Altså, der er i hvert fald en diskussion i gang.
8: Men det er en spændende point, du har der, fordi altså, jeg tror, der er mange, der lytter til det her program, der går op i, i aldring og forsøger at holde aldring ud i strakt arm, som jo er noget, vi vender tilbage til nu her, du og jeg, som jo gerne vil høre, jamen kommer der så den her pille, der gør, at man kan stoppe med at blive 120 år gammel? Og du siger, at sådan
4: jeg siger, det er stadigvæk, altså der er en diskussion, sådan en principiel diskussion mellem de der står og udlover store dusører, og som investerer i sådan nogle anti-aging firmaer og ting og sager, som jo mener, at jamen, det skal nok komme på et tidspunkt, så finder vi et gennembrud lige, vi bruger det der gen, eller det der, eller et eller andet. Det skal nok komme, vi skal bare lige løse alle de her cellulære problemer. Ikke? I princippet, hvis vi kan løse de her problemer, så kan vi jo ligesom rulle ældning tilbage, og dermed leve rigtig længe og være unge hele vejen. Så er der nogen, der siger, det kommer ikke til at ske, fordi det er så mange processer, og du vil skulle finde et eller andet middel, der skal kunne gå ind og rette i alle celler og alle væv. Hvordan, det mener de ikke principielt kommer til at lade sig gøre.
8: Det lyder som om, der i det her forskningsfelt er nogle altså idealistiske, idéer, idealistiske forestillinger, og så er der de realistiske...
4: Der er en masse håbefuld forskning.
8: Ja.
4: Men jeg vil bare sige, at vi kan jo ikke vide det, nogen af os, men så længe jeg kan huske tilbage, så har jeg interviewet forskere i det her felt, hvor nogen har siddet og sagt, at jamen, der skal bare lige gå lidt mere tid, så skal vi lige løse den her cellulære knude, vi ikke helt har fat på, eller en anden en, og nu kommer der, og nu er der et gennembrud. Stadigvæk, vi har altså ikke rigtig set noget, hvad skal man sige, der virkelig, altså som vil kunne gøre sådan en eller anden generel, hvad skal man sige, forskel.
8: Nej.
4: Så det er, jeg synes, det er lidt interessant. Altså det kan godt være, at vi simpelthen er, kan man sige, dømt til, at vores maksalder er måske sådan omkring de 120, og de fleste af os vil ikke blive over 100.
8: For en 10-15 år siden hørte jeg en fremtidsforsker sige, at den første person til at blive 150 er født.
4: Og det er der forskere, der har været, hvad der store summer på, at det ikke er rigtigt.
8: Nå.
4: Det er meget sjovt. En forsker, der hedder Jay Olshansky, blandt andet, har sådan et stående vædemål om lige præcis det der. Han mener ikke, at det er sandt, og det kommer til at holde.
8: Så blev vi i hvert fald introduceret til alle de udfordringer, der er ved, at ja, faktisk at forsøge at holde sig ung, vel grundlæggende, ikke?
4: Jo, altså, hvis man vil det, altså, så må man sulte sig.
8: Det er det bedste, vi har.
4: Ja.
8: Nu går jeg altså videre til noget i fortiden. Du skal høre, hvordan man forsøgte at holde aldringen ved døren for 100 år siden, Lone. Er du klar til det?
4: Før man vidste, at man skulle sulte sig.
8: Ja, ja. Der var alle bare sulten hele tiden.
12: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
13: And there's always learned from the past. Gudsdammer, så stod han bare 10.000 år.
14: After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for him, I think.
8: Altså, Lone, jeg begynder at forstå, at spørgsmålet om, hvorfor vi aldre er lidt... Det er jo ikke et mysterie på samme måde, men det er bare svært at forstå, ikke? Også for forskningen.
4: Det må man sige. Det er stadigvæk en interessant gåde, kan vi sige.
8: Det er en interessant gåde, og nu vil jeg kredse om noget, som minder en lille bitte smule om det. Fordi du skal høre om en tid, hvor det selvfølgelig også var et mysterie, hvorfor vi bliver ældre. Men en tid, hvor man begynder at tro, at aldring måske er en teknisk fejl i vores organisme. Du skal høre om en idé, som er meget til stede i nogle miljøer i mellemkrigstiden. Og især i 1920'erne, og det er et meget europæisk fænomen, det her. Og det er en tankegang, som blandt andet smider en meget, meget interessant idé af sig, og nu skal du bare høre. Jeg vil gerne have, at du ser det her for dig, som jeg beskriver nu. En ældre mand får syet små, tynde strimler af væv fra chimpanse- og bavian-testikler fast på sin egen pung.
4: Wow.
8: Kan du se det for dig?
4: Ja. Yeah.
8: Altså en mand, der får åbnet sin pung og er ved at få syet væv fra abetestikler på sig. Det, som man i dag vel vil kalde for en xenotransplantation, ikke?
4: Det er lige præcis en xenotransplantation, og der er også noget hormonelt i det, kan jeg ligesom fornemme.
8: Vi er enige om, du og jeg, at en xenotransplantation, det er overførsel af organer eller væv mellem arter.
4: Ja.
8: Ikke sandt?
4: Jo.
8: Og den type operationer med at få væv fra bavianer og chimpanser syet på sin løg, og ikke mindst manden bag netop den her operation, det skal vi tale lidt om, fordi jeg er klar over, at når jeg fortæller om det her, det kan lyde lidt som begyndelsen på en eller anden gyser, måske en gotisk gyser, hvor videnskaben har overhalet sådan menneskets moral, ikke?
4: Jo.
8: Og vi har lidt mistet kontrol med videnskaben, men der er altså en større pointe med at tale om den her operation. Manden, som ligesom foretager operationen, han hedder Serge Voronoff. Russisk født, internationalt kendt kirurg med forbindelse til nogle af Frankrigs mest prestigefyldte forskningsmiljøer.
4: Okay.
8: Bedre kan jeg ikke forklare ham. Og han mener, at når han laver den her operation en sommerdag i 1920, at han er simpelthen i gang med at løse et af menneskets ældste problemer.
4: Mm.
8: Det er ikke kun i mellemkrigstiden og i dag, at vi er bange for at blive ældre. Men et problem, som fylder rigtig meget i mellemkrigstiden, og det er nemlig alderdom. Altså, og det sjove er, der er i mellemkrigstiden en tendens til, at det er blevet meget sådan chic og spændende i sådan elitære miljøer, og sådan lidt moderne og fint at forsøge at holde sig yngre. Og det er blevet spændende så for videnskaben, som jo netop altså i den her tid er begyndt at betragte alderdom som den her fejl i vores organisme. Ikke? Og så er det, at en fyr som ham her, Voronoff, han er sjov, fordi han lover, hvis du får den her operation, xenotransplantation med væv fra bavian og chimpanser, at du kan få skarpere hukommelse, du kan få stærkere muskler, større arbejdslyst og sådan gode gamle, måske noget seksuel kraft tilbage. Og så kan du altså måske også få et længere liv. Og læg mærke til, at jeg siger måske længere liv, fordi tidsånden her, den handler ikke om, at man vil leve for evigt.
4: Man vil bare være ung for evigt.
8: Man vil i hvert fald forsøge at holde alderdommen lidt udstrækt arm, så længe man kan, men ved jo, at føle sig lidt yngre.
4: Det er jo netop, altså ældgammel, som du siger, altså ungdommens kilde har man jo altid søgt efter, ikke?
8: Jo. Altså, og jeg tror også, der er en større fortælling i det, som handler om, at det har været problematisk for mennesket, både som del af et samfund, men jeg tror også personligt, at følelser bliver ældre og at ældes. Nogle gange kan, jeg tror, der er sådan en misforståelse, vi nogle gange kan komme til at lave, hvis vi siger, at...
4: At det bare var respekt for, for ældre mennesker i gamle dage, ja, alt var godt.
8: Netop.
4: Nej.
8: Du talte også om, at når man i gamle grækere, så blev det 60, og så var man vis, eller hvad ved jeg.
4: Ikke? Det var sådan altså, en forestilling om, at mentalt og så videre, kunne man godt stå, men det var selvfølgelig også igen, det var filosoferne og sådan noget, ja. Det var ikke almindelige mennesker, nej.
8: Prøv at forestille dig at blive gammel i det meste af menneskets historie. Altså, ja. det har handlet om at miste funktion. Det handler om at være i vejen, og det handler om, at folk har været... Så blev man også en last for de mennesker omkring dig. Jeg tror, man har kunne se sig selv bare være en kæppe i hjulet for det miljø, man var en del af, og de mennesker, man holdt af. Jeg tror, det har været frygteligt. Meget mere frygteligt, end vi lige skal
4: prøv at forestille dig for eksempel altså her på landet i Danmark, ikke? Altså, hvor da du stadigvæk havde masser af manuelt arbejde osv., og du kom på aftægt, som det hed. Ikke? Mm. Altså til sidst måtte, hvad det hedder, ældste søn, eller hvad det nu var, overtage gården, og du kunne sidde hen i et hjørne og få søbe mad, fordi du kunne jo ikke tygge noget længere, og du kunne ikke rigtig være med til noget. Du kunne sidde og strikke strømper. Ja. Ikke? Altså, og du kunne måske komme ud i et aftægtshus til sidst, havde... og så videre. Det har virkelig ikke altid været.
8: Eller du har været en gammel gårdejer, der ikke kunne give din gård videre til nogle af dine efterkommere, så der kommer nogen, skal overtage gården, og så kommer du i aftægt hos nogle nye mennesker, der
4: flytter ind. Eller, ja.
8: Det har været helt
4: forfærdeligt.
8: Ja. Men hvad hedder det? Der er faktisk en meget vigtig pointe allerede nu ved ham her, Voronov her. Ikke? Fordi at det er ikke meningen, at vi skal tale om hans abe-eksperimenter, fordi at de er fucked up. Altså, det lyder jo langt ude.
4: Jamen, det lyder jo også logisk. Altså, al den der kraft, man altid har forbundet med de der kønsorganer. Ikke?
8: Ja.
4: Altså, specielt hos, hos handdyr.
8: Ja.
4: Så ja, selvfølgelig.
8: Altså, tro det eller ej, altså, der er en stor del af den videnskabelige verden tager ham alvorligt dengang i hvert fald. Ikke? Altså, han er måske på rette vej. Men det der er med ham her, Serge Voronov, det er, at da han, altså han har tidligere sit liv, der har han arbejdet en periode i Egypten, og her, der mente han altså at have observeret, at eunukker, altså det vil sige kastrerede mænd, de ældes hurtigere
4: og det end er igen, andre mænd. Hvis jeg må komme tilbage til det, det er uden tvivl, fordi de faktisk bliver tykke.
8: Okay.
4: Ofte. Altså hvis du tænker over det, ikke? Det gør de jo ligesom, altså kastrerede hankatte.
8: Okay.
4: Altså, de bliver tykke, hvad det hedder, lidt dovne, der mangler testosteron. Det kan jo, altså, vi taler metabolisme igen formentlig.
8: Altså, det, umiddelbart så støtter du påstanden, at der kan være en sammenhæng imellem.
4: Det kan da sagtens.
8: Det er i hvert fald en observation, han har. Jeg ved ikke, om den passer, men jeg er da glad for, at du siger det der, Lone. Og det får sådan Voronov til at tænke, at testiklerne, de producerer ikke bare sædceller og sådan seksuel lyst. De udsendte et stof, som ligesom holdt, altså hele organismen levende. Altså det er kilden til liv. Det er i løgn, ikke? Det var, man kan nærmest se det som om, at det er et form for batteri, du har nede i testiklerne, ikke? Og når testiklen så bliver gammel, og så bliver resten af mennesket gammelt med den testikel, og så begynder musklerne at forsvinde, og alle de her problemer, når man bliver gammel, ikke? Alt det dårlige ved aldring. Og så er det jo bare, han tænker, hey, hvorfor ikke bare altså, få en kontakt med noget ung kirtel ind i den gamle krop, og så lader det her batteri op igen? Altså det er da, og igen, det er fristende at grine, men den opstår ikke ud af ingenting, den her, ikke? Og et større sådan, medicinsk historisk perspektiv, som jeg synes er meget sjovt, omkring år 1900 og de næste 20-30 år, der var kroppens kirtler. Altså, og sådan generelt, det vi fandt ud af, var hormoner.
4: Lige præcis.
8: Det var blevet ind i medicinens mest spændende nye områder. Ikke? Ja. Vi var lidt inde på det, da vi lavede testosteronafsnittet. Det var i slut af 1800-tallet, han historie derfra. Men man er simpelthen begyndt at forstå, at organer kunne påvirke altså, resten af kroppen gennem sådan, stoffer, der blev udskilt i blodet, og som sagt, dengang vidste man ikke, at det var hormoner, ikke? Altså, og jeg synes, det er interessant at betragte den her tid, som Voronov lever i, fordi den står på skuldrene af ham, jeg også nævnte i vores testosteronafsnit, altså ham, der hed Charles Edouard Brown-Séquard. Og Brown-Séquard, det var ham, som der...
4: Han maste nogle testikler, ikke?
8: Han maste nogle testikler, tog juicen fra dem, altså hunde- og marsvin-testikler tog juice fra dem og sprøjte ind i sig selv, og mente han, så følte sig helt vildt ung. Og det skaber altså en bølge af nytænkning, han gør det, og det lyder voldsomt, ikke? Han er også en halv kontroversiel karakter, men også stor i sin tid. Men han sætter nogle tanker i gang, så det er Voronov, der står på skuldrene af her. Og en lidt anden sådan større historisk pointe om alderdom som sådan, det er, og det er den pointe, som en britisk historie, der hedder James Stark, han har, som jeg synes var meget interessant. I begyndelsen af 1900-tallet, der er alderdom ved at skifte lidt karakter. Den bliver ikke længere forstået som, man skal sige, som en livsfase, eller bliver forstået som en skæbne, du har. Den bliver forstået som den her altså tekniske fejl i organismen. Det er en fejl i vores krop, er den fejl i os som mennesker, der gør, at vi bliver gamle. Ja. Og så altså, tænker man jo så, at hvis at du kan rette op på den fejl, altså hvis du kan sådan se kroppen som en maskine, og du kan skifte karburatoren ud, så burde den fejl være løs, så bliver du ikke gammel. Det er det, som han ligesom taler ind i, ikke? Mm. Voronov. Og Voronov, han understreger jo også, den her operation, den er ikke bare et middel mod impotens, ikke? Den er et middel om, at man kan vende tilbage til noget af det, man forbandt med ungdom i Voronovs tid, ikke? Mm. Og igen, James Stark, professor i medicinhistorie, han kommer altså ind med en vigtig observation, især om 1920'erne her. I 1920'erne, ikke, der er ungdom, det handler ikke om udseende. Altså, det er ikke et spørgsmål om at glat hår, eller altså glat hud, eller mørkt hår, eller
4: funktion
8: hvad
4: det er. Og kraft.
8: Det er netop det handler, jeg kan ikke understrege det godt, det handler om ungdom var at kunne fungere.
4: Ja. Ungdom men er det ikke stadigvæk det?
8: Er det ikke det? Det er så sjovt.
4: Selvfølgelig er det det.
8: Jo, men at, det er fordi, der kommer en tid efter, hvor at være ungdomlig, det er æstetisk. Ja. Der kommer en tid, hvor det, at vi kan godt mærke det her. Ja. Altså, vi ved godt, hvad det vil sige, men der kommer også en tid, hvor at vi begynder at få man laver medicinske operationer, hudprodukter, alt hvad man kan for at se ung ud.
4: Men ved du hvad, tror jeg igen er et spørgsmål om, at dermed udstråler vi også, at vi kan være funktionelle, ikke? Eller fungerende. Vi udstråler ligesom, tænk nu, hvis vi kan gå hen og få os til at se yngre ud, så bliver vi ikke kasseret på arbejdsmarkedet. Altså, så vi er ligesom ikke rigtig gamle, hvis vi ikke ser gamle ud.
8: Og det, altså, det er så fedt, du siger det, for apropos ikke at blive kasseret på arbejdsmarkedet, så laver han en sammenligning, James Stark, som jeg vil ikke sige, at jeg er skeptisk, men sådan, jeg ved ikke, om den er lige søgt nok her, men du får den her. Altså, han mener, at det passer ret godt ind i sådan mellemkrigstidens moderne samfund, fordi industrialiseringen har gjort effektivitet, tempo og produktivitet til sådan centrale værdier, ikke? Mm. Og maskinerne, de arbejder meget, meget hurtigere, fabrikkerne producerer mere, alt det der vækst, effektivitet, det er du med på, ikke?
4: Ja.
8: Det er bare skide godt, også i 1920'erne. Og så kommer Voronov og tilbyder lidt sådan et håb om, at vi kan bringes altså på højde med den verden, vi selv er ved at skabe.
4: Ja.
8: Vi skal være lige så effektive og langtidsholdbare som de maskiner, der kommer ind.
4: Selvfølgelig.
8: Og jeg lover dig, den her operation og den her idé, den eksploderer. Den bliver skide populær.
4: Jeg tror altså ikke, det har de der strimler abetestikler, det har ikke varet længe nede i en menneskepunkt, før at de var væk og nedbrudt og et af makrofager, fordi en xenotransplantation, det bliver bare afstødt med det samme.
8: Ja, for jeg kan lige så godt, altså springe historien i 1930'erne, så finder man også ud af, altså, som fungerer det ikke. Man får for lokaliseret, hvad testosteron er, og man finder ud af, at det er nogle andre ting, der er i spil her, Voronov beklager. Men, men dengang, altså i 20'erne og i begyndelsen af 30'erne, jeg siger dig, Lone, han blev altså en kæmpe berømthed, Voronov. Ja.
4: Men altså, og han er jo sådan set også en pioner.
8: Det skal man også have med i,
4: hvad det hedder. Jamen altså, jeg ved godt, han står på nakken af din mand med marsvinetestikler og så videre, og alle står på nakken af nogen. Men det er også vigtigt, hvis man skal forstå videnskabshistorie, at nogle af de her pionerer, de laver jo noget, der syner vanvittigt. Noget viser sig at være vanvittigt, noget viser sig faktisk at være vejen til noget helt nyt og
8: lige
4: interessant.
8: Præcis. Lige præcis, ikke? Og derfor synes jeg også, at det skal tages alvorligt. Dengang jeg skrev mit speciale i videnskabsteori, der stødte jeg på en linje, som jeg nogle gange har tænkt over, som er, et vildt eksperiment i dag er måske et godt eksperiment i morgen.
4: Det
8: er lidt af det, som vi oplever her med Voronov. Men grunden til, at han bliver ekstremt berømt, det er ikke kun sådan medicinsk berømt. Han tilbyder noget, som eliten kan få. Der er mange kendte, der opsøger ham.
4: Ja.
8: Folk skriver om ham. Det bliver lavet. Han skriver også tonsvis af bøger. Altså, han bliver et offentligt kendt person. Han bliver sådan en stjernelæge.
4: Selvfølgelig.
8: Som der tilbyder væv fra aber på din løg. Og,
4: Men hvem er stjernelæger i dag? Det er jo dem, der for eksempel tilbyder forskellige rige mennesker nogle utrolige kurer med det ene og det andet og det tredje, og sammensætte specielle hormoncocktails til lige præcis dem, og du ved, hyperbariske kammer, og jeg ved ikke hvad, alt muligt. Der er masser af den slags celeb-læger i dag, der tilbyder det, man nu i dag på en eller anden måde kan argumentere lidt for, at der er nok noget i det her.
8: Ja, og det er jo også, jeg synes, det er sjovt at sige, nu taler du om, kendislæger i dag, som tilbyder et eller andet, der får dig til at holde dig ung og ungdomlig på den ene eller den anden måde. Ikke? Og at det fænomen ser vi her, og ved du hvad, du kan garanteret også finde den bedste overledningslæge fra 1700-tallet.
4: Uden tvivl.
8: Altså, ja, altså, at de her læger, som der faktisk har magten og adgang til at kan holde aldring ud i styr, altså holde den væk fra dig, det er da klart, at hvis de kan få adgang til eliten i et samfund, så tror jeg, at folk opsøger det.
4: De får altid adgang til eliten.
8: Ja.
4: Fordi det er der efterspørgselen og pengene er.
8: Netop, ikke? Men Vonhoff, du kan ikke fortsætte for evigt den her gode stime, han er på. Altså i 1930'erne, der begynder han lidt at miste sin troværdighed. Og det er jo, fordi videnskaben ændrer sig, som vi snakker om før. Og man bliver bedre til at studere hormoner, og testosteron bliver som sagt identificeret, isoleret. Og det, ja, som du siger, det bliver meget klart, at stykker af fremmede abevæv, det fungerer nok ikke som den mest sådan vedvarende ungdomsmotor, vel?
4: Der var måske en lille smule placebo i starten, men det forsvinder nok over det.
8: Ja, så man kan sige, at ham er Vonhoff, han går lidt fra at være en sensation til at blive lidt en vittighed, ikke? Han bliver også i samtiden kaldt af nogen for The Monkey Gland Man.
4: Ja. Fra pioner til paria. En kort, nogle gange en kort rute.
8: Men hold kæft, det ride, han havde Vonhoff. Altså, ja. Jeg lover dig, han var stor.
4: Ja.
8: Altså, det er ret let at stå på afstand og sige, se lige denne tåbe, som i 1920'erne troede det ene og det andet, ikke? Altså, men han havde trods alt fat i et eller andet, der var noget med hormoner, og der var noget...
4: Selvfølgelig. Altså sådan. Der var der udmærkede tanker i det.
8: Ja, så min største pointe, og for at runde af, og grund til, at jeg lige vil nævne Voronoff, det er for at pointere, synet på alderdom i mellemkrigstiden, det krævede nogle løsninger. Og det syn på alderdom i mellemkrigstiden, som var, jeg vil bare gerne kunne fungere, jeg vil bare gerne håbe på at kunne holde lidt fast i at føle mig ung, det har altid eksisteret. Og nu var det bare tilfældigvis de her tilbud, der var. Og nu synes jeg, vi skal kigge på, hvordan vi forsøger at holde os unge i dag.
15: Og så er der selvfølgelig en masse sådan livsstils ting, som man kan forsøge at faste, og man kan forsøge at være bloddonor, som alle sammen er ting, der har vist en, sådan en lille forøgelse af sandsynligheden for at blive gammel.
4: Ja. Yeah. Altså, jeg vil sige, kodeord her er lille. Lille effekt.
8: Ja, ikke? Ja, ja.
4: Altså, der er...
8: Det er det, jeg har lært af, for du har gennemgået det her for mig, skal jeg helst sige.
4: Ja, og det er jo meget sjovt det her med, at jeg snakkede talt for nylig med Kåre Christensen, alderdomsforsker hjemme, lavede masser af tvillingestudier og kiggede på det her med altså aldring og den menneskelige varians i aldring og levealder og så videre, ikke? Han sagde også, det er jo gået enormt meget frem i det 20. århundrede. Altså, det ved vi alle sammen. Det er gået utrolig meget frem, dels på grund af altså spædbørnsdødeligheden og børnedødeligheden er gået meget ned, og det hygiejne og det, at vi kan behandle alle mulige kroniske tilstande. Bare det, at man er begyndt her altså inden for de senere år og årtier at behandle forhøjet blodtryk meget tidligere, end man gjorde før, og meget hos flere. Og det samme med altså selvfølgelig diabetes og kolesterol og få sænket kolesterol hos folk og sådan noget. Det er også virkelig noget, der giver noget på den samlede statistiske levealder. Alle de der ting med alle de behandlinger. Altså der er rigtig mange af os, der jo som aldrende i dag har ind til flere kroniske tilstande, vi får behandlet hele tiden. Men da vi får dem behandlet, så lever vi selvfølgelig længere. Ikke? Men det her med at komme med vidundermidler, det er, som det også bliver sagt her, dem har vi altså ikke rigtig nogen af. Jo, altså 3-4 kopper kaffe om dagen, det er nok ret godt. Og selvfølgelig altså, det her med faste og i det hele taget ikke spise så frygtelig meget. Så det kan være, at vi kommer til på sigt at se, at flere overlever til en vis alder, på grund af, at der bliver taget så mange af de her GLP-1 stoffer, altså de her vægttabsmedikamenter, fordi det får jo netop folk til at spise mindre.
8: Ja.
4: Og være selvfølgelig slankere.
8: Mm.
4: Altså, så det kan være, at det også kommer til at give en lille smule i forhold til statistisk, altså hvor mange, der når en vis alder.
8: Ja, men det er jo sådan en sjov samfundsmæssig betragtning, du laver der. Men der er jo også bare den her sådan, aktuelle kulturelle betragtning, som er, at når vi snakker om... Jeg synes, at sådan en jagt på ungdoms-skråstreg, forsøg at flygte fra alderdom, er jo... i hvert fald i min omgangskreds og i det sted, jeg orienterer mig, blev fuldstændig overtaget af bare ren og skær longevity-snak, ikke? Altså,
4: ja.
8: Ren og skær snak om, hvordan kan du leve i lang tid, altså om det blev den her, hvis folk er i tvivl, longevity,

0: med okay. at leve for evigt. Man bliver bare gammel, oh. og ender med at blive til en cikade. Han blev også
1: gammel, blev så gammel, at han blev til en cikade.
0: Han blev så gammel, han sank ind til en cikade, og han blev så gammel, at hun også hun blev til sidst at gemme ham væk i en, ja. En sal. Hvor...
1: Men det er jo faktisk, altså det er jo et fantastisk billede på det, vi vil. Ja, det er ikke bare livslængde.
0: Nej.
1: Altså, nej, det er jo netop det.
0: Det er det.
1: Ikke at blive gammel, så... men at være ung for fucking evigt.
0: Og have noget kvalitet, for det longevity ja. Handler ikke om en titunos, sådan... Nej. Måde at leve på, eller måde at være tvunget til at leve på.
1: Ja.
0: Du har ret. Men longevity er jo altså, jeg synes da, at noget der interesserer mig ved longevity, det er, hvor villige folk er til at teste og især meget ressourcestærke mennesker. Brian Johnson er vel den største på verdensplan, den her. Er han IT-millionær? Jeg ved det ikke.
1: Milliardær formentlig. De er alle sammen milliardærer.
0: En eller anden rigmand, som har adgang til alt muligt. Ikke? Ja. Altså, blandt andet også dukker op i sidste sæson af The Kardashians og skal fortælle Chris, hvordan hun kan...
1: Han har udviklet et decideret program for at blive så gammel som muligt, men holde sine celler og væv så unge som muligt. Altså, han gør blandt andet det, at han faktisk får plasma fra sin, jeg mener han, det er en teenage-søn, mm-hmm. altså, som han får tappet af ham, og så får han det ind i sig selv, ikke? Altså, ja. Og så videre. Han gør alt, hvad der ligesom er. Der er masser af mennesker derude, der gør ting, det flyver hele tiden med rygter om, at der er nogle peptider, der kan sprøjtes ind og forlænge din livslængde, og der er nogle, du skal endelig tage masser af testosteron, masser af det ene og det andet, og de der hormoncocktails og sådan noget. Og der er nogen, der kører det hele ind, og selvfølgelig, altså, så tracker de deres søvn, de skal også sove optimalt.
0: Ja.
1: Der er også... gynækologer, det siger, at du skal endelig huske til kvinder, få de der helst daglige, men i hvert fald ofte få nogle orgasmer, fordi det får dig altså også tilbud at sove bedre og dermed at leve længere.
0: Ja.
1: Det er ikke på grund af, at du skal have god sex. Mm. Nej, det er bare fordi, du skal leve længere.
0: Kom, man.
1: Ja, det er simpelthen sådan en form for, altså du ved, man indretter sit liv efter at være ung længe.
0: Men vi har oplevet det danske mediebillede, at de her folk, som der er en stor del af longevity-miljøet, nogle gange kommer i møllen, fordi de kommer med nogle påstande, som er...
1: Ja.
0: Der er i hvert fald går imod sådan, Sundhedsstyrelsen, eller hvad ved jeg, og Kræftens Bekæmpelse, og sådan nogle ting opstår. Og det er derfor, at jeg trods alt nogle gange har respekt for, at fyre som Brian Johnson og hvem end, der ligesom kaster sig ud i longevity, nogle gange faktisk føler lidt, sådan tager ind for holdet og lægger krop til nogle af de her... forestillinger om, hvad der kan få dem til at ældes for evigt. Altså sådan, jeg ville ikke rigtig have lyst til det, tror jeg, men det gør de. Det synes jeg er spændende at følge med i. Det er
1: man kan sige, at de pionerer på deres egen krop, og det er jo fint. Altså det må folk, men jeg synes, som kulturel tendens er det interessant på den måde jo også, at det passer ind i hele den tendens, der går på altså optimering af alt. Altså maxing inden for alt muligt.
0: Ja, alt skal maxes, altså,
1: jamen, det er jo det. Og det er det her også. Og man tænker nogle gange, jamen altså, hvis et liv er... Altså, er det ikke ligegyldigt, hvor langt det er, hvis det ikke er nydelsesfuldt? Jo. Er det nydelsesfuldt at være Brian Johnson? Det tror jeg altså faktisk ikke. Er det nydelsesfuldt at skulle tracke sin søvn og være, du ved, nervøs over, at man har sovet lidt dårligt i går? Og altså... Jeg tror, vi kommer til at se et tilbageslag eller en modstrømning blandt nogen, som så vil, hvad skal man sige, gå tilbage og sige, at vi vil være sensualister. Det drejer sig om at nyde, hvad det så end er, vi nyder hver især.
0: Altså, det var sjovt at sætte, der ligger en god podcast eller tv-program med at sætte en longevity-type sammen med en lev, stærk, dø, ung type.
1: Ja.
0: Og så se, hvad
1: en
0: der sker.
1: En syberit.
0: Hedder det?
1: Det er en nydelsesyg.
0: Nydelsesyg.
1: Syberit.
0: Men Lone, prøv at høre, det har altså været spændende. Det har været super spændende at gennemgå. Det, som jeg kan forstå på dig, er nogle af de mysterier, der stadig knytter sig til kroppen.
1: Der er ekstremt mange mysterier. Der er ekstremt mange mysterier, og det er virkelig, altså hvis man kan lide at læse om celler og organer og ting og sager, der sker, altså så skal man gøre det. Det er vildt fascinerende på rigtig mange måder. Og så skal man huske at nyde sit liv, mens man har det.
0: Skabe sådan nogle gode minder, så man kan... se tilbage på, inden man mister sin hukommelse fuldstændig, når man bliver gammel. Og apropos hukommelse, Lone.
1: Hvis man gør det, ja. Men det er jo også en...
0: menneskelig ting.
1: Det er et
0: eller hvad?
1: Menneskelivet. Ja, hukommelse.
0: Skal vi kigge på det?
1: Skal vi gøre det?
0: Ja. Jeg vil i hvert fald gøre, hvad jeg kan, for at du ikke glemmer mig indtil næste uge.
1: Det kommer jeg ikke til. Nå. Så gammel er jeg ikke.
0: Nå, jeg tror, jeg gjorde indtryk.
2: Her hører vi det. det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra

0: Elliott. Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Godmorgen. Denne torsdag den 27. august. Lige om lidt, så er der jo, som sædvanligt alle hverdage, 3 timers P1 morgen til dig. Men inden da, så skal vi lige have de seneste nyheder fra Radioavisen. Klokken er 6.
3: Dødstallet efter oversvømmelserne i det bjergrige terræn mellem Nepal og Tibet forventes fortsat at stige. Ifølge det nepalesiske politi er mindst 162 konstateret dræbt, mens mere end 1000 fortsat er savnet, heriblandt et større antal turister, det skriver nyhedsbureauet AFP. Jordskredet, som har forårsaget oversvømmelserne, var så voldsomt, at det skabte seismiske rystelser, der svarer til en styrke på 5,2. Og Philip Rowan, vores Asien-korrespondent, du følger katastrofen. Det er jo altså voldsomme billeder fra de berørte områder, der kommer ud. Men hvordan er situationen i øjeblikket?
4: Jamen altså, videoerne fra i går, som vi har siddet og kigget på, også dem, der er blevet publiceret i løbet af natten, de er, som du siger, voldsomme, ikke? Altså, det er en mur af vand og mudder og sten, der bevæger sig ned gennem en lang dal og bare river alt med sig. Men situationen nu, altså de billeder, vi har her til morgen, viser, at det areal, der før var grønt, det er nu bare helt brunt. Men vi kan så også se, at redningsfolk er begyndt at komme frem og begyndt at kunne hjælpe de overlevende.
3: Hvordan kan et jord- og isskred udvikle sig så voldsomt på så kort tid?
4: Jamen, det er først og fremmest ufattelige mængder vand, ikke? Altså, man arbejder med en tese om, at det er en gletsjer, der bræst, og så bare hed alt med sig, og så flyt ned gennem en dal og hed træer og sten og så videre med sig. Og så, fordi dalen hælder, som den gør, så er tempoet steget undervejs, og man har skubbet de her uendelige mængder vand foran sig. Så det er den hypotese, man arbejder ud fra på nuværende tidspunkt. Men der er ikke nogen endelig konklusion om, hvordan det kunne ske.
3: Lød det her fra Philip Rowan, og ifølge det danske udenrigsministerium er der ikke på nuværende tidspunkt nogen meldinger om, at der skulle være nogen danskere, der er kommet til skade i området. Reglerne for at skyde ulve for at forhindre angreb på husdyr bliver snart lempet markant. I dag skal man have en tilladelse, og man må kun trykke på aftrækkeren, hvis ulven allerede har angrebet en gang bag et ulvesikret hegn, og forsøger at gøre det igen. Fremover der behøver man ikke en tilladelse og kan skyde inden for hegnet allerede første gang. Og går husdyrene uden for det sikrede hegn, så må ulven til enhver tid skydes for at afværge et angreb. Her kræver det dog et varslingsskud først. Det står i en bekendtgørelse, som Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forventer træder i kraft midt i september. Men Danmarks Naturfredningsforening kritiserer ændringerne, for de nuværende regler er gode nok, siger direktør Lars Midtby.
5: Der skal være helt særlige omstændigheder, altså at en dyr opfører sig uhensigtsmæssigt, så kan der være en grund til det. Men det her, det er at gå alt for langt, og meget tyder også på, at det er i strid med EU-reglerne.
3: Men det afviser minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
6: Det her, det handler absolut ikke om fri jagt på ulv. Det her, det handler om at regulere ulven, hvis den bliver til en problemulv, eksempelvis ved at angribe en jagthund, eller eksempelvis ved at angribe husdyr på den forkerte side af et ulvesikret hegn.
3: Også Dyrenes Beskyttelse og foreningen Ulvetid er kritiske over for de nye regler for regulering af ulven. I dag ventes Folketinget at give grønt lys til nye regler, der kan gøre det lettere at komme ind på boligmarkedet i hovedstadsområdet. Politikerne på Christiansborg vil nemlig give nye muligheder for at bygge almene boliger i København og 16 omegnskommuner. Ifølge Kurt Lillegren, der er direktør for Boligøkonomisk Videnscenter, ventes det at føre til ca. 4.000 nye boliger i København.
7: Hvis man ønsker at fastholde København som en by, hvor alle indkomstgrupper kan bo, det vi kalder en blandet by, så er det her meget tiltrængt.
3: En almen bolig er en lejebolig, som ingen tjener penge på. Dem er der stort set ikke kommet nye af i hovedstaden i de seneste år, fordi det ikke har været muligt at overholde det loft, der er sat for, hvor meget byggeriet så må koste. Nu vil politikerne så hæve prisloftet, men ifølge boligforsker Rikke Skovgaard Nielsen fra Aalborg Universitet, kan man alligevel ikke være sikker på, at flere nye almene boliger så vil føre til en mere blandet hovedstad. Det er nemlig ventelister, der afgør, hvem der får boligerne.
8: Det er ikke nødvendigvis sådan, at sådan som systemet er nu, at det er dem med færrest midler, der kommer til at bo i de nye billige boliger eller betalbare boliger. Det er heller ikke nødvendigvis de arbejdsgrupper, altså lærere og pædagoger osv., som politikerne ønsker, at vi kan få flere af, der kan bo i København for eksempel.
3: Og lovforslaget om de almene boliger bliver tredjebehandlet i Folketinget her til formiddag. Og så til en vejrudsigt, hvor vi er tæt på sommer igen i dag med nogen eller en del sol. Op til et sted mellem 19 og 24 grader, og så en let til frisk vind fra øst og sydøst. Ved kysterne i de sydlige egne dog op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.

0: godmorgen. Det er blevet torsdag den 27. august. Vi er klar til at klæde dig på til dagen med døgnets vigtigste perspektiver og debatter her i P1 Morgen. Og det skal blandt andet handle om momsen, for statsminister Mette Frederiksen allierede sig i går med den administrerende direktør i Salling Group.
1: Og jeg hører i den her diskussion, at mange siger, at supermarkederne bare kommer til at sætte prisen op. Det tror jeg ikke på, at I gør, men nu giver jeg dig ordet.
2: Nej, altså vi er jo optaget af, at dagligvarepriserne skal falde. Vi har ingen ambitioner om at komme til at tjene på det her.
3: Ja, budskabet var klart. Sænkningen af fødevaremomsen, den vil give lavere priser. Men holder de lavere priser også, eller vil gulerødderne langsomt blive dyrere igen, når først vi vender os til en lavere moms? Jeg tager bare menu i den her uge. 2 majs, de koster 16 kroner. Spørgsmålet er så, kommer det til at koste 12 kroner?
0: Ja, Det forudser en økonom, vi taler med lige om lidt, at det kommer til at gøre først, og så vil de stige igen.
3: Ja, den lange bane.
0: Ja, den lange bane. Udover at skrue på momsen, så planlægger regeringen også at stramme den særlov, der har givet knap 50.000 ukrainere lov at bo i Danmark de seneste 4 år. For det er for dyrt for mange kommuner at huse ukrainerne, lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
3: Ja, men det forstår de ikke i områder som Hjørring, Brønderslev, Lemvig, Vesthimmerland og Skive. Fordi de tager frygtelig gerne, hjertelig gerne imod flere ukrainere.
0: Ja, så hvad er forklaringen på, at flygtningene tilsyneladende er fordelt helt skævt hen over landet? Det jagter vi her til morgens svar på, og vi spørger ministeren selv lidt over 7:30.
3: Ja, så skal vi kigge på en spændende historie. Grooming, det er jo en forholdsvis ny lov, kun 3 år gammel. Nu er den første analyse kommet.
0: Ja, Red Barnet skriver i den analyse, at det tilsyneladende ikke er alle politikredse, der har lige godt styr på den her relativt nye lov. I hvert fald er der rigtig store forskelle på, hvor ofte de registrerer anmeldelser om grooming. Og det bekymrer chefen for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, som vi taler med lige efter nyhedsoverblikket
3: klokken 7. Ja, grooming, det er jo når...
0: Ja, når voksne manipulerer børn til at for eksempel have et seksuelt forhold til dem.
3: Ja.
0: I studiet den her morgen.
3: Det er os to, Anne-Kristine Hermann og Bjarne Stensbæk. Velkommen. Vi begynder med den måske en af verdens mest værdifulde virksomheder i øjeblikket, Nvidia.
0: Ja, måske. Altså, det er den allermest værdifulde, ikke? Og sent i aftes fremlagde Nvidia et helt nyt regnskab. Væksten fortsætter ufortrydent hos den her chip-gigant. Forud for regnskabet, der var der meget store forventninger til den amerikanske virksomhed, som jo leverer rigtig mange af de chips, vi bruger i AI. Og der har været stor interesse for at investere, fordi vi bruger så meget kunstig intelligens over hele kloden.
3: Og nu er regnskabet så kommet. Omsætningen, den er mere end fordoblet. Det lød på over 600 milliarder kroner. Og det her, det er altså en stigning på 106% sammenlignet med samme kvartal i 2025.
0: Godmorgen, Michael Frederik Jørgensen. Du er aktiechef hos H.C. Andersen Capital. Altså, der var jo ikke så meget tvivl om, at forretningen ville vokse, eller var vokset. Det handlede om, hvor meget omsætningen og overskuddet var vokset. Så hvor stor vil du sige, den her fremgang hos Nvidia, mere end fordobling, var i forhold til tidligere resultater, i forhold til forventningerne?
4: Jamen altså, det er jo det, de har vokset på det seneste, men det skal man jo blive ved med at levere på. I forhold til forventningerne, der var det bedre end ventet. Man fortæller også, hvad der skal ske i næste kvartal, lige når rapporten den lander, og det var også bedre end det, som analytikerne havde forventet. Så du ved, normalt så ville man jo se en rigtig stærk kursreaktion, altså en aktiepris, der går opad, som man kan måle efter markedet her, og aktien faldt.
0: Ja, altså, hvad er forklaringen på det? For det sad jeg og undrede mig over her til morgen, at den faldt efter et ellers fantastisk godt regnskab er præsenteret.
4: Jamen, det er simpelthen fordi, at Nvidia kan ikke kvæle den her. Vi ved, altså du ved, mange har jo sådan forud for det sagt, at nu skal vi måle, hvordan temperaturen er ude i AR-markedet. Det er rygledende hot, det ved vi godt. Vi skal finde ud af, hvad skal der ske efter 28. Vi skal finde ud af, hvornår har vi bygget for meget, hvornår har vi ikke bygget for meget. Og derfor, det her, det kunne ikke fjerne bekymringerne. De amerikanske politikere, altså den sidste valgkamp, det var anti-Vogue, ikke? Nu er det anti-AI. Altså du ved, det er, man positionerer sig mod det her kæmpe energibehov. De her agenter, som skal erstatte vores arbejde, de bruger jo 15-60% eller 60 gange mere energi. Det vil sige, når jeg går på arbejde, så bruger jeg noget energi. Dem, som AI skal erstatte os med, de bruger det her energi. Der er en kæmpe bekymring om, kan vi finde alle de her penge til de her udbygninger? Og det kunne det bedste regnskab, jeg har set længe for Nvidia, det er simpelthen ikke kvælt fra starten af. Det krævede en telekonference, hvor CFO'en gik ud og sagde, at vi vokser også 70% næste år. Altså, der er jo ingen kæmpe store virksomheder i verden, der vokser det her, og dermed var de ude at fortælle, og det var markant over, hvad markedet også har forventet. Så de er ude at fortælle næste år i investeringer i AI, det kommer også til at drive økonomien i en eller anden voldsom grad. Jeg er fuldstændig tryg. Og det har de aldrig gjort før. Så du ved, det var Nvidia, der sådan har indikeret, at det går blændende. Bare roligt, vi kommer til at vokse helt langt ind i fremtiden. Nu satte de tal på i går, og derfor vendte en negativ reaktion rundt til en positiv reaktion. Men altså, der er stadigvæk den her debat derude omkring AI. Bill Gates var jo senest ude i går, ikke? Og ligesom sige, nu skal vi til at begynde at tænke over, hvad vi skal med det her. Så altså, der er nogle bekymringer omkring AI, som ikke har været der længe. Nvidia-regnskabet fik lagt en lille bitte smule låg på det her, men tro mig, de bobler op igen.
0: Ja, hvad var det her, CEO'en kunne sige, det her investorkald, som beroligede markedet?
4: Jamen, det var de her 70% næste år, det var så CFO'en. CEO'en, han kunne jo fortælle os om vores vidunderlige fremtid, ikke? Med AI-agenter og at alle i verden og hele det her økosystem, altså hvilke opfindelser, der er på vej til os. Og så gav han også begynder at give et lille indblik i, at lige nu, der er det jo meget det, vi kalder, du ved, AI, hvor det i kontorarbejderne, men altså, det næste, det er jo det, der hedder fysisk AI, altså hvor robotterne, selvkørende biler, altså bliver måske en endnu større økonomi, end det er lige nu. Det ved jeg godt, folk har svært ved at forestille sig, for vi snakker ikke om andet. Jeg tænker, at folk, det kan nok ikke holde til, at det kan blive endnu større, det her AI, men det begynder han også at give os et billede af. Det har han gjort os længe. Det hjælper ikke noget. Der var en, der lagde det på bordet og sagde, jamen, ikke bare indeværende år, næste år kommer vi også til at vokse massivt, og det var simpelthen nok for investorerne, men debatten om AI derude er stadigvæk i gang.
0: Så investorerne tror på, at det skal de nok kunne gøre. Tror du også på det?
4: Ja, fordi at, nu kommer næsten det værste. Vi kunne være vokset meget mere, men hele verden, og det er jo det, vi alle sammen mærker på vores prisstigninger, når vi skal ned og købe vores Xbox og memory pricerne. Altså det at producere chips, det gør Nvidia jo ikke selv, det får de gjort ude i verden hos blandt andet TSMC. Der er simpelthen ingen kapacitet. Der er ikke nogen, der kan bygge det. Så du ved, de 70%, det er Nvidia, der har fået lov til at få bygget en stor del af det her, men de kunne have vokset meget, meget mere, hvis vi bare havde fabrikker nok til at bygge de her ting. Så altså, det er det her billede. Altså, var der nogen, der er tvivl om, hvor store investeringer, hvor meget det driver økonomien, hvor væsentlige AI-investeringerne er for hele driften af økonomien, hvor meget vi kommer til at bygge de kommende år, hvor meget vi får brug for at bygge energiinfrastruktur. Jamen altså, så blev der ligesom lagt låg på det med Nvidias fortælling om, ikke bare i år, men næste år kommer vi også til at vokse rigtig stærkt.
0: Tak for besøget og analysen, Michael Friis Jørgensen. Altså aktiechef hos H.C. Andersen Capital, og med det blev klokken 13 minutter over 6.
3: Regeringen og Mette Frederiksen vil gøre noget ved fødevaremomsen. Et budskab, som statsministeren så gentog på Socialdemokratiets sommergruppemøde i går.
5: Og det, vi skal have greb om, det er priserne nede i supermarkedet. Der her kommer vi til at gå meget direkte til værks. Gør noget markant, noget mærkbart. Det skal være billigere for danskerne. Derfor vil vi halvere momsen på fødevarer, og vi kommer til at afskaffe den helt på frugt og grønt.
3: Ja, det får nu sagt efter en periode, hvor førende økonomer har sagt, at det her det er en absurd idé.
0: Ja, og ikke nok med det, hun sagde her, så lagde Mette Frederiksen også en video på sociale medier, hvor hun står sammen med Anders Hav. Han er CEO i Salling Group, der blandt andet har Føtex og Netto.
1: Og jeg hører i den her diskussion, at mange siger, at supermarkederne bare kommer til at sætte prisen op. Det tror jeg ikke på, at I gør, men nu giver jeg dig ordet.
2: Nej, altså vi er jo optaget af, at dagligvarepriserne skal falde. Og alt, hvad der kan gøres politisk for at gøre dagligvarepriserne lavere nede i vores butikker, det vil vi jo sådan set bifalde. Det vi vil forvente er, hvis dagligvaremomsen eller fødevaremomsen falder, så vil priserne selvfølgelig også falde ud i vores butikker. Vi har ingen ambitioner om at komme til at tjene på det her. Jeg tror heller ikke, konkurrencen i øvrigt i dagligvarehandlen vil tillade, at vi kommer til at tjene på det. Hvis ikke jeg sænker prisen i mine butikker, så går kunderne over til en af vores konkurrenter og handler. Så derfor tror jeg på, at en generel sænkelse af fødevaremoms, det vil bestemt også føre til lavere priser på dagligvarer.
1: Og med den melding fra supermarkederne, så er det et politisk valg herfra, om vi skal have prisen på mad ned i Danmark.
3: Ja, så kom Mette Frederiksen der med en konklusion. Godmorgen til dig, Rasmus Landersø.
6: Godmorgen.
3: Godmorgen, økonom, forskningschef hos Rockwool Fonden. Salling-direktøren, han siger altså i videoen, vi har ingen ambitioner om at komme til at tjene på det her. Er det, også på den lange bane, som du ser det, Rasmus Landersø, realistisk?
6: Altså, hvad der er deres ambitioner på den lange bane, kan jeg jo ikke sige, men hvis vi vil prøve at zoome ud til at starte med, bare se på det mål, der så bliver erklæret, altså gør det lettere for familier med mindst på kistebunden, at få enderne til at mødes, også når man køber ind, så må man bare sige, at det middel, der foreslås, det er både dyrt, og det er upræcist, og det er usikkert. Altså dyrt jo, fordi moms er en af statens største indtægtskilder, upræcist, fordi at i virkeligheden, så vil flest kroner øre jo gå til dem, der har mest på kistebunden, og så, ja, som vi nu taler om her, usikkert, fordi at det jo faktisk ikke vides, hvor meget priserne i givet fald vil falde. Altså der er ingen, der tænker, at priserne vil stige, men altså man kan sige, om de så falder 100% tilsvarende i en momsregulering, eller mindre end det. Det vides ikke. Og det er jo ret vigtigt, når man tænker på det, man gerne vil opnå med en politik.
4: Mm.
6: Og der ligger en masse nuancer i det her, der ligger både et tidsperspektiv, taler vi dagen efter en ændring, eller taler vi på længere sigt, hvad kan kontrolleres af supermarkedet, hvad ligger længere nede i ledene osv. Og alt det her er jo i virkeligheden op i luften, og det kan én aktør jo ikke sige til eller fra.
7: Nej, fordi hvad har forbrugerne muligheder for at gennemskue, om supermarkederne så tjener penge eller ikke tjener penge på en eventuel momssænkning?
6: Det er jo tæt på umuligt. Altså det er jo klart, at jeg er jo ikke marketingsekspert, men ved det supermarked, der ikke dagen efter en momsændring kan sige, at i går der kostede en agurk 10 kroner, og der er det 8 kroner. Men som vi jo også ved, når vi er nede og købe ind, så altså tag nu agurker, ikke? Så kan prisen variere over sæsoner, og der er tilbud og så videre. Altså transportomkostningerne kan ændre sig, derfor ændres prisen også nede i supermarkedet og hvad det er. Så det er jo uigennemskueligt for en forbrugers perspektiv, hvad det ender med i virkeligheden. Og det gør det også meget svært i virkeligheden at måle på den lidt længere bane. Og der må vi bare sige, at det er rigtigt, at der er nogle ændringer i andre lande, der har vist stort gennemslag, altså hvor en momsregulering faktisk er gået næsten en til en med prisen. Men der er også rigtig mange andre ændringer i andre lande, der har vist det modsatte. Så samlet set, så står det jo meget usikkert hen.
0: Så altså, er det, du forudser, Rasmus Landersø, at lige efter sådan en momssænkning, så vil vi se meget billigere gulerødder, og så vil det langsomt blive normaliseret igen, altså til de priser, vi ellers ville have haft med 25% moms.
6: Og om det går helt op til 25%, det vil jo så være, der ingen effekt var. Men altså, der er mange studier, der viser, at der ikke er 100% gennemslag, så det vil sige, altså, at prisen vil falde svarende til den momsregulering, der er. Og det, hvad kan man sige, så det vil jo ikke være, hvis agurken så falder for 10-8 kroner, så kan det være, at den stille og rolige, når man ser på gennemsnittet for alle agurker, tager lidt, altså stiger lidt, og så kan det være, at det lander på lidt højere niveau end 8 kroner. 9 kroner. Altså det kan jeg ikke sige med sikkerhed, men det er mere, at det er utrolig usikkert i virkeligheden, og det er en meget usikker politik for det mål, som jo faktisk er ret klart, at gøre det lettere, specielt for dem, der har mindst, at købe ind.
7: Ja, Rasmus, prøv lige at forklare, altså, hvorfor er det egentlig så kompliceret? Altså lige umiddelbart, så lyder det jo lige til, altså ned med momsen 25%, og så falder noget, der koster 100 kroner, vel ned til 75 kroner, punktum.
6: Jamen altså for det første, så kan man sige, så er der jo en del administrative omkostninger og led, der bliver lagt ned, fordi lige nu, det er jo ikke al moms, der sænkes, det er jo noget bestemt, og som det også har været op i debatten, så lige hvordan det ene defineres og det andet og så videre, det kræver faktisk på nogle punkter lidt en doktorgrad i, hvordan, hvad hedder det, hvad bliver produceret og så videre, at finde ud af, hvad der er hvad. Men oven i det, så kan man sige, så ligger der en masse led, hvor priser jo normalt bliver bestemt efter udbud og efterspørgsel, og det er klart, at hvis man begynder at regulere der, så skal man kan sige, skal vi jo kunne følge det hele vejen ned til transport og til, altså man kan sige, produktion i både Danmark og i udlandet, og om alle kan være enige om lige præcis, hvordan priserne så må og ikke må stige her, det kan man sige, det er jo ekstremt kompliceret, det har jeg svært ved at
7: og gennemskue lige nu. Og vi har selvfølgelig også spurgt både Arla, vi har spurgt Dennis Crown til en kommentar. De er jo andre led i den her kæde, men fra den begge to lyder det ingen kommentar.
6: Men kan sige, nu undskyld jeg afbryder, men der er også, det er jo vigtigt også at holde sig for øje her i debatten, at altså, der er jo en del reaktioner her, der jo i virkeligheden er partindlæg. Altså jeg er sikker på, at i det klip i spillet, at nu direktøren for Salling jo oprindeligt mener det, der bliver sagt. Men man kan sige, at de fleste virksomheder synes jo også, at det kunne være fint, hvis virksomhedsskatten blev sænket. Så man kan sige. Men vi må bare konstatere, at for de erfaringer, der er på andre steder i verden, der er det ikke sket en til en.
0: Salling Group, som altså er med i videoen her sammen med statsministeren, ville vi også gerne have haft med her til morgen. De har heller ikke ønsket at stille op til interview. Coop har til gengæld sendt os et skriftligt svar, hvor de skriver, vi har som aktør i et marked med ekstrem hård konkurrence god grund til at sikre, at vores kunder får de bedste priser. I Sverige halverede man momsen på fødevarer dette forår, og der er momssænkelsen slået igennem en til en. Så kan man ikke bare gøre ligesom i Sverige?
6: Jo, det kunne da være godt at håbe på, men man kan sige, at vi har også en masse erfaringer, der viser, jeg kan sige, mindre rosenrøde resultater. Og så er der selvfølgelig også tidsperspektivet, altså som vi talte om lige før, at det er klart, at dagen efter en momsændring, så tror jeg, at alle supermarkeder vil have store skilte, hvor der står at se, nu er det blevet billigere her, og det kan vi bevise. Mm. Men selvfølgelig, hvad der så sker på sigt, når sæsonen ændrer sig, når der kommer pres på andre led i kæderne, når der er... Altså, der er også normale prisstigninger i virkeligheden via inflationen selvfølgelig. Mm. Ikke? Altså, så bliver det svært. Det er jo ikke, at en agurk altid har kostet 10 kroner, og nu skal den så altid koste 8 kroner. Det, sådan fungerer det ikke.
7: Det kommer vi til at følge. Tak for det her, Rasmus Landersø.
6: Jamen, selv tak.
7: Økonom, forskningschef hos Rockwool Fonden. Og senere på morgen, der taler vi med DeGrofa, som står bag butikker som Meny og Spar. Og det er klokken, ja, cirka 20 minutter i 8.
0: Lige nu, der er klokken 21 minutter over 6. Vi skal have et blik på dagens aviser, Bjarne. Jeg står med Jyllandsposten. Og i den kan man i dag læse, at regeringen skifter forklaring om den stramning af ukrainerloven, som er på trapperne. Fordi, som vi også lige sagde lidt tidligere i udsendelsen, og som vi kigger på i dag, så har ministeren, altså Morten Bødskov, udlændinge- og integrationsminister, jo sagt til Jyllandsposten i lørdags, at man kommer til at stramme op, fordi der simpelthen er kommuner omkring de store byer, som er presset af, at der er så mange ukrainer, og det koster for mange penge. Så har flere jyske borgmestre jo sagt, det kan vi ikke kende. Vi kunne godt bruge nogle ukrainere hos os, men nu... sagde Mette Frederiksen så på det pressemøde, der var i går i forbindelse med Socialdemokraternes sommergruppemøde, at det faktisk slet ikke handler om pressede kommuner. Mm-hmm. Det handler om, at de slet ikke, de her ukrainere fra 14 distrikter, som nu ikke længere kan komme til Danmark og bo, det handler om, at de slet ikke har behov for beskyttelse. Hun sagde i går, svaret på Ukraines udfordring er jo ikke, at alle ukrainere skal leve uden for Ukraine. Og så taler hun om, altså, hvornår er man egentlig flygtning? Der er nogen, der har behov for at flygte, men vi iagttager jo også, at der er områder i Ukraine, hvor man godt kan bo, siger hun. Og den her, altså, det her skift i forklaringen for at stramme loven, det falder Enhedslisten for brystet, fordi her siger udlændinge- og integrationsordfører Peder Hvelplund, at de her skiftende forklaringer er et udtryk for, at det ikke handler om kommunernes plads, men om, at regeringen vil vise befolkningen, at man har en stram kurs i udlændingepolitikken.
7: Så er det jo godt, at vi har Morten Bødskov med senere.
0: Det er det nemlig.
7: Ja. Jeg har lige taget Kristeligt Dagblad forsiden af det. Det er kulturpasset. 1000 kroner koster et kulturpas, ja. Og det er jo så unge kan komme smutsur i biografen på museer. Nu lyder historien i Kristeligt Dagblad. Hvert kulturpas på 1000 kroner koster 3000 kroner i administration.
0: Hold da fast.
7: Ja, for Søren. Det er et svar til folketingsmedlem Katrine Daugaard fra Liberal Alliance. Og hun er jo selvfølgelig...
0: Hun er ikke vild med det kulturpas.
7: Ja, citatet, det kommer her. Det er fuldstændig skørt, at man overhovedet kan tale om at udvide den her ordning, når alt skriger til himlen. Man burde erkende, at det her det var en fejl, og så få det stoppet hurtigst muligt. Nå, men så har Kristeligt Dagblad selvfølgelig ringet til kulturminister Zenia Stampe. Og det lyder sådan her. Jeg spærrede øjnene op, da jeg så de høje udgifter per kort. Det er voldsomt tal. Tallene viser, at der simpelthen er for få, der har brugt det her kulturpas. Det kommer vi naturligvis til at drøfte, når vi skal kigge på udvidelse af kulturpasset. Mm. Ja.
0: Nej, interessant. Mm. Og med det blev klokken 24 minutter over 7. Godmorgen, Maj-Britt Berlau.
8: Godmorgen.
0: Generalsekretær i Sex og Samfund. Siden 1992, der har man kunne ringe til sexlinjen hos jer. Lad os lige prøve at lege, at Bjarne han ringer op til dig. Hvad er det så typisk, at man spørger om, når man ringer til sexlinjen?
7: Altså, hvad jeg vil spørge om?
0: Ja. Mm. Statistisk set?
8: Altså, jeg ved ikke, hvad Bjarne vil spørge om, men det mest stillede spørgsmål på sexlinjen, det er min penis stor nok? Eller, som de unge spørger om, er min pæk stor nok?
0: Ja. Mm-hmm. Hvad svarer man til det?
8: Det tager man jo en snak med dem om, hvor den bekymring stammer fra. Fordi det, der ligger bag det her spørgsmål, og de mange andre mange spørgsmål, vi får, der er der rigtig meget af det, der handler om, er jeg normal? Og det er det spørgsmål, man tumler rigtig meget med, når man er i den alder. Og derfor så er det så vigtigt, når det handler om de her særligt intime spørgsmål, som man ikke altid kan dele med andre. Og mange, særligt drenge, slet ikke deler med nogen, at der er en sexlinje, hvor man enten kan søge sin viden, eller ringe og snakke med en rådgiver eller chatte.
0: Og grunden til, at vi har inviteret dig i studiet i dag, det er jo, fordi I relancerer i dag sexlinjen, som altså har eksisteret siden 1992. Hvad er det for en relancering? Hvad ændrer I?
8: Jamen altså, vi kan jo konstatere, som alle andre, at det univers, hvor unge mennesker får viden fra, det er jo enormt komplekst i dag. Og den er 24/7 på deres telefon, den viden. Og der må vi sige, at selvom sexlinjen er et velbesøgt sted i dag, så er vi også nødt til at sørge for, at det også er det i fremtiden. Så vi har relanceret den, så det ligner noget af det, som de er vant til at se fra sociale medier. Dog selvfølgelig stadigvæk totalt beskyttet på, at det ikke er AI, der styrer, hvad der står derinde. At det er saglig og faglig viden altid, men der prøver man for eksempel reels og andet, som man så kan hente sin information fra, så det ligner noget, de navigerer i hverdagen.
0: Ja, men så det skal se anderledes ud for, at I på en eller anden måde kan tiltrække de unge og få dem til også at forholde sig til det, I har at sige om sex, men er spørgsmålene, har de ændret sig siden 92?
8: Ikke meget. Og det er jo, fordi det er de samme usikkerheder. Er min krop okay? Gør det ondt første gang? Jeg har forhudsforsnævring. Hvad gør jeg? Det gør ondt, når jeg har sex. Nogle af de nyere spørgsmål, der er lidt kommet til, det handler noget om, for eksempel, hvordan får jeg samtykke? Hvordan giver jeg samtykke? Men vi kan også godt se, at de spørgsmål, der er om sex, måske er lidt mere nichepræget, og dermed også i høj grad influeret af, at flere unge har mere tilgængelighed til porno i dag, end de havde tidligere. Og noget af det, som er så vigtigt ved sexlinjen, det er jo, at de bliver bombarderet med viden alle mulige steder fra. Og de ser nok også mere porno og sex, end de har gjort tidligere. Og derfor så skal der være et sagligt sted.
7: Mm. Hvorfor er der stadig brug for jer? For man kan jo bare gå ind på chatten og der spørge.
8: Ja, fordi chatten ikke nødvendigvis svarer helt sagligt. Og det kan der være flere årsager til. Det kan være, at der, hvor den henter sin viden fra, ikke nødvendigvis er et fagligt, sagligt sted. Det kan også være, at den abonnerer på, lad os kalde det, en anden seksualmoral end den frisind, som der er i Danmark. Og det er jo noget af det, som vi i høj grad kan se, der kommer fra de store tech-giganter. Det er jo en moralisering også, som ikke nødvendigvis matcher det, vi godt vil give videre til børn og unge i Danmark.
7: Ja, nu har det lige været lynhurtigt, været inde på chatten og spurgt, er min penis stor nok? Og så skriver den, hvis du tænker på seksuel funktion og tilfredsstillelse, så viser forskning generelt, at størrelsen betyder mindre for de fleste partners tilfredshed, end mange tror. Faktorer som kommunikation, intimitet, teknik, gensidig tiltrækning spiller ofte en større rolle.
0: Er du beroliget nu, Bjarne, bliver nødt til lige at spørge?
7: Nej, men spørgsmålet er jo, hvad er der galt med det svar?
8: Der er simpelthen ikke noget vejen med det svar. Ofte så er der bare, at når man stiller de spørgsmål, så ligger der enten noget andet til grund. Der er flere spørgsmål, man har brug for at få svar på, og det er noget af det, man kan få udfoldet ved at tale med en rådgiver eller chatte med en rådgiver. Men man kan også have brug for at få svaret på flere måder, og det er jo noget af det, vores rådgivere er uddannet til. Det er i virkeligheden at lytte efter, hvad bliver der spurgt om, hvad ligger den her usikkerhed over. Er der andet, du i øvrigt har brug for at få viden om? Og det er også sådan, vi har bygget sexlinjen op. Det er, at nært beslægtede spørgsmål, som vi ved fører til andre typer af spørgsmål, det hjælper vi så med at skabe viden omkring. Så i en verden, hvor at de har nærmest uanede informationer, men stadigvæk ikke taler altid med så mange, og det kan vi se særligt gælder drengene, de deler ikke de her spørgsmål med deres forældre eller deres venner altid, så er det vigtigt, at der er en sexlinje. Den gode nyhed er, at når vi kigger bredt på børn og unge i Danmark, så er det stadigvæk sådan, at når vi spørger dem til, hvor de får deres viden omkring sex, så fylder venner og seksualundervisning stadigvæk allermest i deres vidensbillede. Mm. Sociale medier og porno længere nede på listen. Mor og far kunne godt komme lidt længere op, særligt far, hvis I spørger os. Men når vi spørger dem generelt, spørger du en chatbot, så er der faktisk de sværeste af dem, der svarer ja. Mm. Så de er
0: og
8: heldigvis...
0: hvor ligger I henne der?
8: Sexlinjen ligger heldigvis over chatbotten.
0: Nå,
8: ja. Men seksualundervisningen ligger tårnhøjt, og det er jo positivt, og det er jo helt afgørende, at der er saglige steder at få sin viden.
0: Tusind tak for besøget, Maj-Britt Berlau, og tillykke med relanceringen af Sexlinjen.
8: Vi glæder os til.
0: Altså generalsekretær i Sex og Samfund.
9: Så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
10: Damerne først.
11: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
10: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
12: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
13: Og penis af i bukserne.
11: Ja, men jeg er helt enig med dig.
10: I DR-lyd.
7: Klokken den er 6:30. Vi skal have denne morgens første nyhedsoverblik. Niels Christian Lang.
14: Dødstallet efter oversvømmelserne i det bjergrige terræn mellem Nepal og Tibet ventes at stige. Ifølge det nepalesiske politi er mindst 162 konstateret dræbt, men mere end 1000 er fortsat savnet, heriblandt et større antal turister, det skriver nyhedsbureauet AFP. Jordskredet, som har forårsaget oversvømmelserne, var så voldsomt, at det skabte seismiske rystelser, der svarer til en styrke på 5,2, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Brown.
15: Man arbejder med en tese om, at det er en gletsjer, der brast, og så bare hævet alt med sig, og så flyt ned gennem en dal, og så, fordi dalen hælder, som den gør, så er tempoet steget undervejs, og man har skubbet de her uendelige mængder vand foran sig.
14: Og der er mere om katastrofen lidt senere i den her time af P1 Morgen. Reglerne for at skyde ulve bliver snart lempet markant. Fremover må man for eksempel godt skyde en ulv første gang, den angriber husdyr inden for et ulvehegn, uden først at få tilladelse til det. Og det kritiserer Danmarks Naturfredningsforenings direktør Lars Midtby.
16: Det her det er at gå alt for langt, og meget tyder også på, at det er i strid med EU-reglerne.
14: Men minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, afviser kritikken.
17: Det her det handler absolut ikke om fri jagt på ulv. Det her det handler om at regulere ulven, hvis den bliver til en problemulv.
14: I dag ventes Folketinget at give grønt lys til nye regler, der kan gøre det lettere at komme ind på boligmarkedet i hovedstadsområdet. Det gør det ved at give nye muligheder for at bygge almene boliger i København og 16 omegnskommuner. Men det er slet ikke sikkert, at det er dem politikerne gerne vil have, der ender med at flytte ind. Det er nemlig ventelister, der afgør det, siger boligforsker Rikke Skovgaard Nielsen fra Aalborg Universitet.
18: Det er ikke nødvendigvis sådan, at sådan som systemet er nu, at det er dem med færrest midler, der kommer til at bo i de nye billige boliger. Det er heller ikke nødvendigvis de arbejdsgrupper, altså lærere og pædagoger osv., som politikerne ønsker, at vi kan få flere af.
14: Og så er vi tæt på sommer igen i dag med nogen eller en del sol, op til et sted mellem 19 og 24 grader med en let til frisk vind fra øst og sydøst.
0: Når en voksen manipulerer et barn for senere at udnytte det barn seksuelt, så kaldes det grooming, og det har været strafbart siden 2023. Og siden da, der er antallet af anmeldelser også vokset.
7: Ja, men en ny analyse fra Red Barnet tyder på, at der så er stor forskel på, hvordan politiet håndterer sagerne, alt afhængig af, hvor i landet man bor. For eksempel har Sydsjællands og Lolland Falsters politi det registreret 6,5 anmeldelser per 10.000 børn.
0: Ja, men hvis man sammenligner med Københavns Vestegns politikreds, så har de altså kun 1,9 anmeldelser per 10.000 børn. I Østjylland er det 2,1, og det er tal fra perioden januar 2025 til august i år.
7: Ja, godmorgen til dig, Pernille Spitz. Godmorgen.
19: Godmorgen.
7: Ja, du er psykolog, du er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, og I undrer jo over de her forskelle. Hvad er jeres forklaring på forskellene?
19: Jamen, vi lægger jo til grund, at børn desværre sandsynligvis bliver groomet lige meget i hele landet. Og så ser det lidt mærkeligt ud, at der sådan jævnt over tid er så stor forskel på, hvor mange sager, der bliver oprettet på grooming i forskellige politikredse. For det skal jo nødig være sådan, at det er postnummeret, der afgør, hvordan en sag bliver håndteret. For et barn kan det være vigtigt, for et offer kan det være vigtigt, om der for eksempel bliver dømt for blufærdighedskrænkelse eller grooming. Så derfor er det vigtigt, at politiet og anklagemyndigheden har tilstrækkelig viden om, hvad grooming er. Fordi det er en lidt mere, kan man sige, kompliceret form for kriminalitet end en fysisk vold. Det er noget, hvor man skal kende til nogle mekanismer. Det er noget, hvor man skal kunne genkende nogle mønstre. Så vi kan have en bekymring for, at der måske ikke alle steder har været tilstrækkelig fokus på det.
0: Men Pernille Spitz, hvad bygger I den her formodning eller antagelse om, at man bliver groomet lige meget alle steder i landet på?
19: Jamen, grooming-paragrafen, den omfatter jo både online grooming og grooming i den fysiske verden. Og der er jo ikke noget, der tyder på, at det skulle foregå mere i Københavns politikreds end i Københavns Vestegns politikreds. Der kan selvfølgelig være nogle mindre udsving og statistik og så videre, men det er nok mere sandsynligt om det faglige fokus i den politikreds, både hos dem, der skal efterforske sagerne, og hos anklagemyndigheden, fordi det er jo politiet og anklagemyndigheden, der giver sagen en kategori og bestemmer, hvad der skal rejses sigtelse og tiltale for.
0: Kunne forklaringen også være, at man nogle steder i landet er lidt mere tilbageholdende med at gå til politiet i de her sager?
19: Det tvivler jeg på, fordi der er jo også nogle af de her sager, der opstår via politiets egne efterforskninger, blandt andet det der sker online. Så jeg tror altså mere, det handler om, at man får puttet sagen i den rigtige kasse fra start, og ikke for eksempel får puttet den i blufærdighedskrænkelse i stedet for grooming.
0: Mm. Har I så kigget på tallene for blufærdighedskrænkelser for at sammenligne?
19: Det har vi ikke gjort i den her undersøgelse, nej.
7: Mm. Og vi har jo været i kontakt med Københavns Politi, Københavns Vestegns Politi, og de skriver i en mail: vi er oprigtigt nysgerrige på, hvad der ligger bag de her tal. Det kræver dog nærmere analyse, før vi kan sige noget sikkert om de her årsager. Den analyse er den, vi nu er i gang med. Når vi har et overblik, så har vi en mulighed for at kommentere den her sag.
0: Mm. Så hvad er det helt sådan konkret, du mistænker, at politikredsene kan gøre forkert her?
19: Altså for det første synes jeg, det lyder rigtig godt, at de selv har en nysgerrighed på det og vil undersøge det nærmere. Det, jeg kan være bekymret for, og som jeg håber, man vil kigge på, det er, har vores efterforskere, har vores anklager, der sidder og arbejder med de her sager, nok viden om, hvad grooming er. For det handler om at kunne genkende mønstret, det handler om at kunne se, hvornår det er grooming, hvornår det er blufærdighedskrænkelse, hvornår det er noget andet. Og det er som sagt ikke ligegyldigt for ofrene, fordi ved grooming, der anerkender man i højere grad den psykiske skade, der er ved den manipulation, der sker. For mange ofre, hvor det også desværre er kommet til decideret overgreb, de siger jo, at det er faktisk næsten mere den psykologiske manipulation, altså groomingen, der har gjort ondt, end det er de fysiske overgreb. Så det er rigtig vigtigt at få brugt den her bestemmelse rigtigt.
7: Mm. Så hvor er det, eller hvad er det politiet, hvis de altså overser noget? Hvad er det, de overser?
19: Jamen det kan jo være at få dykket ordentligt ned i den kontakt, der har været mellem krænker og barn, i den dialog, der har været. At der måske ikke kun fokuseres på, at der har været udveksling af noget billedmateriale, som jo kan blive blufærdighedskrænkelse, men at man også i højere grad kigger på den kontakt, der har været, og om den har haft karakter af grooming.
7: Lød det for dig, Pernille Spitz. Mange tak for at være med her til morgen.
19: Selv tak.
7: Psykolog, chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet.
0: Ja, ja. Jeg vil bare lige sige, at senere på morgenen, der taler vi jo om lige præcis konsekvenserne af at blive udsat for grooming, når vi taler med Claus, der selv har oplevet det som barn og har fortalt sin historie til Jyllandsposten. Det er klokken cirka 7:45, vi taler med ham. Og så er klokken cirka 7:20. Myndighederne i Kina og Nepal melder nu om flere end 1.000 savnet efter onsdagens oversvømmelser i et bjergrigt grænseområde mellem Nepal og Tibet, det skriver nyhedsbyrået AFP.
7: Ja, ifølge Nepals turistministerium, så har man ikke kun få fat i på over 460 turister og rejsende, og dødstallet er her til morgen stedet til 165 personer. Godmorgen til dig, Philip Rohn.
15: Godmorgen.
7: Det er jeres korrespondent i Asien. Hvad er det for en situation, der lige nu udspiller sig i Nepal?
15: Jamen, det er jo først og fremmest et stort eftersøgnings- og redningsarbejde, der er i gang. Der er enorme områder i regionen, som er jo totalt mudret til. Altså, vi kan se på de her luftfotos, at det, der før var grønt, det er nu bare brunt af mudder. Og så får vi jo hele tiden de her opdaterede dødstal, både fra myndighederne i Nepal og myndighederne i Kina. Det, vi kan se nu, det er, at redningsfolk jo er nået frem, og de er gået i gang med at lede efter omkomne og gået i gang med at hjælpe de overlevende.
7: Ja, prøv at beskrive nogle af de her billeder. Altså, hvor voldsomt er det?
15: Jamen det er altså det er ulige noget, jeg nogensinde har set. Altså det er sådan, det er jo bare en mur af brunt vand, der bevæger sig ned gennem sådan en lang slugt, en dal af en slags, og den bliver jo bare, altså du kan se der fra perspektivet, hvor kameraet filmer, så kan du se, at den bliver større og større, og så har man jo så mennesker nede foran, der forsøger at løbe væk, som jo så bliver mindre og mindre i takt med, at den her mur af vand kommer tættere på. Og der var sådan et klip fra grænsen mellem Kina og Nepal ind i Tibet, hvor en distriktsbygning, altså en grænsebygning på størrelse med altså sådan et stort dansk rådhus, ikke? Det bare forsvinder i de her vandmasser, og alle de mennesker, der forsøger at komme ud, de forsvinder jo så også. Det er, ja, det er voldsomt.
0: Det er jo stadigvæk uklart, ifølge Ritzau, hvad det var, der forårsagede den her voldsomme oversvømmelse. Ritzau skriver, at ifølge USA's geologiske undersøgelser, så var det et kollaps af en gletsjer, som skabte nogle rystelser. Hvad siger de lokale myndigheder? Er de enige i den, i den udlægning?
15: Det, man arbejdede med i går, og det kom fra den nepalesiske side, det var et jordskælv, der havde forårsaget en gletsjer, som så havde startet flodbølgen. Altså, men det, vi så hører fra det amerikanske geologiske institut, er så en omvendt kausal virkning, altså hvor det er en gletsjer, der simpelthen er smeltet nok, vandet er løbet ud. Der er et geologisk begreb for det, der hedder Jökulhlaup fra islandsk, som simpelthen det er, når en gletsjer kollapser, og så sender de her vandmængder ud, og så mener man så, at det kan faktisk være mængden af vand, der er faldet ud over, som har skabt det her jordskælv, altså omvendt kausal virkning, ikke? Mm. Og så sat skub i vandet, og det der jo er, når vandet løber ned gennem den her slugt, der er en flod nede i bunden, og så går der en lille vej på siden, men den hælder jo nedad hele vejen, ikke? Så den her flodbølge får enormt meget fart på, og vi kan jo se, altså den har bevæget sig inden fra Tibet, kinesisk Tibet, og så ind i Nepal, og så tilbage ind i Kina igen, og så længere ned af, længere ned af floden, og så nogle af de bebyggelser, som var lidt længere ned af floden, de har haft omkring 30 til 45 minutter til at komme af vejen.
0: Ja, har myndighederne kunnet nå at advare folk, altså i henholdsvis Nepal og kinesisk Nepal, advare folk, så de kunne nå at komme af vejen?
15: Altså, man kan jo se, at folk begynder at flygte, før vandet rammer, og vi hørte fra et vidne, at jorden simpelthen var begyndt at ryste, før vandet kom, fordi der er så meget vand, der bevæger sig med sådan en hastighed, og så var de så bare automatisk begyndt at søge op mod op i bjergene, fordi det er jo ikke et område, der er uvant med den her slags hændelser. Om der er gået nogen alarmer eller ej, det ved vi faktisk ikke endnu.
0: Hvad kommer der til at ske herfra, Philip?
15: Jamen, det er redningsarbejde, både fra kinesisk og nepalesisk side. Man har ligesom monteret eller sat i gang i det, man kan. Ikke? Vi kan se, at der er redningshelikopter fremme, og man forsøger at bjerge de døde og se, om der er nogen overlevende endnu. Men altså, som jeg ser det nu her, den seneste opdatering er, at der er stadigvæk 1000 mennesker, der er savnet.
0: Tak for at fortælle, Philip Rohn.
15: Selv tak.
0: Altså, vores korrespondent i Asien, Udenrigsministeriet herhjemme, mener ikke, at der er danskere i det pågældende område. Klokken er blevet 16 minutter i syv.
7: Ja, vi skal til Island. Island er muligvis på vej ind i EU. På lørdag er der folkeafstemning om Island skal, og det vil at mærke ikke ja eller nej til EU, men det er ja eller nej til at genoptage optagelsesforhandlingerne med EU. Og umiddelbart så ser det ud til at blive et ja, men målingerne er her på det seneste vendt. Det bliver så tæt. Den seneste måling, ja, den er lige kommet. Jeg tror, det er 2-3 dage siden. Den siger 51,3% til ja-siden, 48,7% til nej-siden. Ja, som på Island, eller i Island, altid meget tæt.
0: Ja, i juli, der var ja-siden noget mere forud, altså med 53%. Men det er altså ikke første gang, at den her debat for og imod EU præger Island i kølvandet på finanskrisen, som jo var ved at rive tæppet fuldstændig væk under øen, så begyndte man altså optagelsesforhandlinger med EU. Det blev så droppet igen i 2015, da Island var kommet på fod igen.
7: Ja, og på grund af tidsforskellen Island-Danmark, jeg så optog et interview med Paul Bartosek. Han er formand for den udenrigspolitiske nævn i Island og medlem af Islands Liberale Reformparti. Og ifølge ham, jamen, så er det den her gang ikke kun økonomi, der nu er argumentet. Nu handler det også om storpolitik, om Rusland, om Trump.
13: Well, I mean, we live in historical times, obviously, and you know, following full-scale invasion of Ukraine by Russia, we have seen in the polls that many Icelanders have, you know, realized that taking part in alliances is important. NATO membership is more popular than ever, and we've also seen an increase in interest when it comes to EU membership. So I would view this vote as a consequence of those, you know, international geopolitical shifts. Finland and Sweden joined NATO, and we could look this as a part of the same trend.
0: Ja, han sætter det altså her i sammenhæng med, at Sverige og Finland er blevet optaget i NATO. Det handler simpelthen om den usikkerhed, som Ruslands fuldskala invasion af Ukraine har givet, fortæller han her til vores kollega Ole Hall, som også spurgte ham, hvordan livet vil ændre sig for islændingene, hvis de altså træder ind i EU.
13: The primary change for an average Icelander would involve interest rates. We live in a country where you pay 8-9% interest rates on mortgage, whereas the rest of Europe, having the euro in the eurozone, has an average rate of 3-4%. So this is obviously a very big change, and it you know, what it involves is that we pay much more for our mortgage than we could. Another thing is that we have very high prices of groceries and other consumer goods, and that is of course because we stand outside the EU VAT and
20: but why is that so
13: zone.
20: Why would the food prices become lower if you join the EU?
13: Well, they did both in Sweden and Finland. Following the 10 years after those countries joined the EU, the average food prices went down about 25% as compared to Iceland and Norway, which only joined the EEA. And that has mostly to do with competition and tariffs.
7: Ja, og Bartosek, som altså formand for det udenrigspolitiske nævn i Island, forklarer her, at selvfølgelig handler det her også om økonomi. Det handler om renten, og det handler om priserne i supermarkedet.
0: Ja, de betaler 8% i rente på deres boliglån.
7: Ja, det er væsentligt højere end i Danmark. Og han siger så, han sammenligner med Finland og Sverige, da de tilsluttede sig til EU, der siger han, at der faldt priserne i supermarkederne. Men det er jo, som vi fik nævnt, svært at sige i øjeblikket, hvordan den her folkeafstemning den ender. Altså, det er så tæt.
13: Well, I mean, it's hard to say, speak on behalf of the population in its entirety, but you know what happened in 2013, that there was a government in place that was more skeptical of the EU and they weren't interested in pursuing those talks. And now, obviously, following the last election in 2024, we have again a government that is more pro-European. And as I mentioned before, it also has to deal with the sort of international atmosphere following full-scale invasion of Ukraine. More people, sort of, we saw, you know, support for participation in Western alliances overall go up. So I would say that this is a part of an international trend, and also local politics when it comes to the fact that there's more pro-European Altiki now than it used to be in the last couple of years.
0: Ja, han siger her, at udover det her med Ruslands invasion af Ukraine, som er en større trend i flere lande, så er støtten til Europa og sådan den, altså EU-glæden, kan man sige, vokset i Island. Jeg synes også godt, man kan høre, at han er vældig EU-begejstret selv. Ole Hall spurgte også, hvorfor der ikke har været en stærkere EU-opbakning i Island tidligere, når nu vi selv her i Danmark har været med siden starten af 70'erne.
13: I think it's fair to say that overall, when you look at the Nordics, which are, rich and prosperous area. Denmark has had quite a few referenda with regards to sort of EU integration overall, and they have gone, in different directions. So, it's obviously not as exactly the same situation as with the former communist countries in the Eastern Bloc, which are both looking to improve their overall life standards and sort of placing themselves into the sort of Western bloc. I mean, Iceland is obviously a part of the Western, Western bloc, and the living standards are very high. So that's probably the reason why the EU membership has not been that pressing throughout the years. And many people are quite content with the sort of current situation, Iceland being part of the EEA area.
20: How sure are you that you have the support this time from the Icelanders?
13: Sorry?
20: How confident are you that you have the support this time for EU membership from the Icelanders?
13: Well, we can only look at the polls, and the polls are pretty close. But in looking at the polls in the last months, they're all pretty even. However, yes, had a slight advantage. So I'm, relatively optimistic, but it's always going to be a, knife-edge election night.
7: Ja, Bartosz Hek, som er altså formand for Udenrigspolitisk Nævn i Island. Altså han forklarer her, at når nu islændingen måske har været, har været skeptiske overfor EU gennem så mange år, så handler det lidt om, at økonomien faktisk har gået, eller går godt i Island. Og den her gang ser det altså også ud til at blive tæt. Der siger han så, at dog har vi et lille forspring til ja-siden, så jeg er relativt optimistisk, siger han. Og det er altså på lørdag, at de skal stemme ikke om ja eller nej til EU, men om forhandlingerne med EU skal fortsætte. Og vores korrespondent Per Bang Thomsen er selvfølgelig på plads i Island fra på lørdag.
0: Lige nu er klokken 7:08. Regeringen ligger op til at stramme den særlov, der i 4 år har åbnet døren for ukrainere, der er fordrevet efter Ruslands invasion. Konkret er der 14 områder i Ukraine, som nu ikke vil være omfattet af særloven, og så skal ukrainske flygtninge omfattes af arbejdspligten som alle andre på kontanthjælp. For mange kommuner handler det om penge. Ikke? De er presset for eksempel på den københavnske Vestegn. Det sagde i hvert fald udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov til Jyllandsposten i går. Men der er altså ikke nogen grund til at stramme særloven. Det siger flere jyske kommuner, fordi de er på ingen måde presset af ukrainerne. Det siger du blandt andet, Søren Smalbro. Velkommen til.
5: Tak skal du have, og det er rigtigt, ja.
0: Du er borgmester i Hjørring Kommune, valgt for Venstre. Du får også opbakning fra dine kolleger, borgmestrene i Brønderslev, Lemvig, Vesthimmerland og Skive Kommuner. Hvorfor er det, at I mener, at der er plads til flere ukrainere, men man ikke behøver at stramme den her særlov?
5: Jamen, det er jo fordi, at vi har pladsen, og hvis den her særlov, stramning af særloven, hvis det er begrundet i, at der er nogle Vestegns kommuner, der ikke kan helt fysisk kan have flere ukrainer, jamen fair nok. Men så siger vi bare, og jeg bare fra Hjørring, sammen med flere kollegaer i Jylland, jamen vi kan godt tage flere ukrainer, end vi gør i dag. Jeg kan sige dig, at vi gjorde det op her midt sommer, der havde vi helt nøjagtigt 459 ukrainere i Hjørring. Vi kan godt tage nogle flere. og det gør vi gerne. Og jeg synes også, vi har en forpligtelse til at hjælpe vores ukrainske naboer med den situation, de står i. Så derfor melder vi ud, at vi hjælper gerne med at tage nogle flere, også fra de kommuner, der måske ikke har mere kapacitet.
7: Mm. Ja, så kan du bare ringe til Britt Jensen, socialdemokratisk borgmester i Rødovre. Godmorgen.
2: Godmorgen.
7: Vi talte med dig i sidste uge, hvor du fortalte, at på grund af ukrainske flygtninge, så skal I spare 27 millioner kroner næste år.
2: Ja.
7: Og I har jo alt i kommunen 366, der er angiveligt
2: kort. Nej, vi har 400, men...
7: Nu er I oppe på 400.
2: Ja.
7: Og som koster, kan jeg forstå, 50 millioner kroner.
2: Om året, ja.
7: Om året.
2: Det er jo en udgift, vi har haft de sidste to år hvert år, og det er en udgift, vi er nødt til at planlægge med. I de kommende fire år, så det er fuldstændig rigtigt. Vi er udfordret i særdeleshed.
0: Men Britt, din kollega

0: i for eksempel Jørgen. Hvad tænker du så om den måde, ukrainerne er fordelt på? Altså, er det en god måde, man har fordelt de ukrainske flygtninge på jeres kommuner?
1: Nej, og det er sådan set også en af de pointer, jeg hele tiden har haft. Fordi man har jo i, at man deler flygtninge, der kommer fra andre lande, så har man faktisk taget højde for, at vi er nogle kommuner, der allerede har taget et meget, meget stort integrationsmæssigt og socialt ansvar. Og derfor har vi været det, der hedder nulkommuner, og dermed ikke fået fordelt nogen. Og det, jeg ikke forstår faktisk, det er, at i særloven er der allerede en paragraf 3, stykke 6 og 7, hvis vi skal være meget præcise, der giver Folketing regering mulighed for at lave en anden fordeling og tage hensyn til de kommuner, der gerne vil kan tage flere, og de kommuner, som ikke kan magte flere. Så man har faktisk allerede mulighed. Så jeg synes sådan set bare, at regering og Folketing skal komme i gang og gøre det. Fordi det er jo rimeligt, at man fordeler anderledes, når nogen er bristet til bristepunktet, og andre faktisk godt kan tage flere. Og vi alle sammen står sammen og siger, vi har en særlig ansvar for at hjælpe vores ukrainske medborgere.
0: Ja, Britt Jensen, det er jo din egen kollega i Socialdemokratiet, din egen partifælle Morten Bødskov, som står foran i stramningen her. Synes du, det er et forkert måde at gribe det an på? Altså, skulle man egentlig bare fordele dem anderledes?
1: Ja, det synes jeg, man skulle tage at gøre. Man har allerede gjort plads i lovgivningen til, hvad de paragraffer, der skal til. Så det synes jeg bare, man skal gøre. Jeg synes, det er lidt ansvarsforflygtelse at blive ved med at sige, at kommunerne kan jo bare finde ud af det selv. Det er jo et kæmpe byråkrati, man sætter op, og så skal vi så til at fordele på tre forskellige måder. Både de almindelige flygtninge, dem der kommer fra Ukraine, og nu så også, hvis kommunerne selv skal finde ud af det. Mm. Så jeg synes sådan set bare, at man skal bruge de paragraffer, man har. Og så den anden ting, jeg synes er vigtig i det her, det er, at man også er nødt til at se på, at kommunerne får den økonomiske kompensation, som det rent faktisk koster, for det er også meget, meget, meget ulige fordelt mellem kommunerne.
2: Søren Smalbro, venstreborgmester i Hjørring, har du ringet til regeringen og sagt, at vi vil da frygtelig gerne have ukrainer fra Rødovre og hjælpe dem?
3: Nej, det har jeg ikke, men det får jeg vist af lejlighed til på mandag, for der er jeg inviteret til Herning for at møde ministeren på området. Og der vil jeg da citere ham, at vi hjælper gerne. Vi har jo ikke de samme udfordringer, som jeg kan høre, min kollega har i Rødovre. Vi har, det er jo ikke sådan, vi har masser af tomme boliger, det står, men vi har løst det hen ad vejen på gode løsninger, og de udgiftsbeløb, som jeg kan høre fra min kollega Brødovre, det er ikke dem, vi opererer med heroppe. Vi får det løst hen ad vejen til fornuftige penge, vil jeg sige.
0: Søren Smalbro, så er der jo lige det arbejde, at man i Jyllandsposten i dag kan læse, at statsministeren sagde i går, at det her faktisk alligevel ikke handler om, at nogle kommuner er pressede. Det handler om, at ukrainere i de her 14 distrikter faktisk slet ikke har brug for beskyttelse. Hvad siger du til det?
3: Se, det er jo sådan en anden sag, fordi at vi tager jo hjertens gerne de flygtninge, også fra Ukraine, der har behov for beskyttelse, der har behov for hjælp. Og særloven har jo netop gjort de sidste 4,5 år, at de kan komme ind, og fra dag 1 har de faktisk de samme betingelser, som os, der bor her i forvejen. Og når så de er færdige med at være her, han har sagt, at så kan de så rejse hjem igen. Nogen vælger så at blive, men mange søger hjem til deres hjemland, det er jo klart. Mm. Så hvis der er regioner, hvor der ikke længere er et behov, jamen så er det jo en anden sag. Jeg vil bare ikke have det til at lyde, at vi på grund af pladsmangel ikke kan tage flere ukrainske borgere i Hjørring Kommune, for det er ikke korrekt.
2: Nej, hvor mange flere har du plads til?
3: Det tal har jeg ikke, og det eksisterer ikke. Jeg siger bare, vi har løst af dem, vi har modtaget. Det har vi løst hen ad vejen. I dag har vi små 500. Vi kan godt tage nogle flere. Om det er 100 eller det er 300, jamen begge dele kan lade sig gøre. Vi løser det hen ad vejen.
2: Vi skal sige tak til jer to. Tak til dig, Søren Smalbro, borgmester i Hjørring Kommune. Selv tak. Også tak til dig, Britt Jensen.
1: Ja, tak.
2: Socialdemokratisk borgmester i Rødovre.
0: Nu nærmer klokken sig 7, og det er blevet tid til en radioavis, men vi har stadig 2 timers P1 morgen til gode. Vi er tilbage lige på den anden side, nu klokken 7.
4: Redningsarbejdet er i gang efter en voldsom flodbølge i går rev huse, veje og broer med sig i det bjergrige område mellem Nepal og Tibet. Mindst 162 mennesker er bekræftet omkommet, men mere end 1000 er fortsat savnet, det skriver nyhedsbureauet AFP. Og selvom det endnu ikke er

0: Fastslået med sikkerhed, hvad der er skyld i det kraftige jord- og iskred, arbejder myndighederne ud fra en bestemt teori, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
1: Man arbejder med en tese om, at det er en gletsjer, der bræst og så bare hævet alt med sig, og så flydt ned gennem en dal og hævet træer og sten og så videre med sig. Fordi dalen hælder, som den gør, så er tempoet steget undervejs, og man har skubbet de her uendelige mængder vand foran sig.
0: Og så velkommen til dig, Jonas Weisager Nødkær. Du er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, og I har jo i forvejen folk i området. Hvor alvorligt vurderer I, at den her katastrofe er?
2: Jamen, vi vurderer faktisk, at den er rigtig alvorlig. Der bor ca. 600.000 mennesker i de tre distrikter, der er hårdest ramt. Og med de massive ødelæggelser, vi kan se på billederne, så kan det her blive rigtig, rigtig alvorligt.
0: Og det er jo et bjergrigt, afsidesliggende område. Hvad kan I overhovedet gøre for at hjælpe?
2: Altså lige nu, den sydligst liggende distrikt, der kan man godt komme til med biler og afsøge, hvad det er, der sker. Det, der ligger mest nord, der skal man have helikopter, og det er det, militæret, det nepalesiske militær gør. Så lige nu, den drejer det sig om at danne et overblik.
0: Og hvad er det mest presserende behov blandt de mennesker, der er ramt af den her katastrofe lige nu?
2: Lige nu her er det at finde alle dem, der er til skadekommende, og sørge for, at de får medicinsk hjælp, og så finde ud af, hvor mange, der i virkeligheden er omkommet. Og så gælder det om at hjælpe dem, der er blevet fordrevet fra hus og hjem, fordi alt er ødelagt.
0: Og sådan lød det her fra Jonas Weisager Nødskær, som er altså generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Fra september, der bliver det lettere at skyde ulve herhjemme i Danmark. I dag må det kun ske, hvis ulven forser et ulvesikkert hegn, og kun med en tilladelse. Men fremover må man skyde ulven alle steder året rundt, hvis det er for at afværge angreb på husdyr. Er det uden for et ulvesikkert hegn, så kræver det dog, at man først afgiver et skræmmeskud. Og reporter Bo Bæksgaard, du står med en fårehyrde, der er utrolig glad for den her nyhed.
3: Jeg er på besøg hos fårehyrden Pia Jessen i Lønne mellem Nørre Nebel og Nymindegab, her hvor ulven har hærget. Alene i hendes besætning har hun indtil videre mistet 35 moderfår til angreb fra ulven. Lige nu bliver der kaldt til, for der er fodretid. Og Pia Jessen, hvad tænker du om, at der nu kommer en ændring, så ulven kan skydes, altså både herinde bag det ulvesikrede hegn, men også udenfor, hvis den er under angreb?
4: Jamen, den nye bekendtgørelse kan kun hils kærkomme. Der er dog en hel masse faktorer, som er meget vigtige, at vi bliver bekendt med i forhold til at regulere en ulv.
3: Hvad betyder det for dig, for jer som fåreavler, at I nu faktisk også må skyde den uden for hegnet, hvis det er sådan, at I har skudt varselsskud først?
4: Jeg tænker, det giver lidt en tryghed, fordi førhen der har vi skulle søge inden bag ulvesikret hegn og afvente de der 3-4-5 dage på, at vi fik en reguleringstilladelse. Vi ved jo, at ulven sandsynligvis dukker op dagen efter, og det vil sige, så har vi muligheden for at være klar. Det er ikke det samme, som om vi skal myrde løs, men regulere der, hvor der er nødvendighed.
3: Dog siger kritikerne jo, at det her nærmer sig, at der bare er kommet fri jagt på ulve, når der ikke er regulering på det her fredede dyr. Hvad tænker du om det?
4: Det kan jeg slet ikke se, fordi der er jo nogle bekendtgørelser og nogle regler for, hvornår der må afgives skud. Og der er også et varselsskud, der skal afgives. Så jeg synes egentlig, vi er dækket godt ind i forhold til fri jagt.
0: Og det ser altså fårehyrden fra Nymindegab, græsningslav Pia Jessen til Bo Bæksgaard. De nye regler træder efter planen i kraft i midten af september. Efter en større industribrand i Brande er motorvejen nu igen åbnet. Branden udviklede røg, som læser over motorvejen ved Brande, så politiet måtte lukke vejen i begge retninger. Den er så genåbnet, men brandfolk er stadig i gang med slukningsarbejde. Men der er kommet styr på røgen nu, og derfor er motorvejen altså åben igen, fortæller indsatsleder ved Brand og Redning Midtvest, Christian Lehn.
5: En kort overgang havde vi noget røg, der er slippet ind over Brandby, men det har vi fået fuldstændig styr på, og vi har fået slået røgen ned. Og det var også i den forbindelse, at vi havde lukket motorvejen herude. Så der er stort set ikke brand tilbage herude, nu vi er overgået til efterslukningsfasen.
0: Og årsagen til branden er ukendt. Vi er tæt på sommer igen i dag med nogen eller ligefrem en del sol, og så op til et sted mellem 19 og 24 grader. Med en let til frisk vind fra øst og sydøst ved kysterne i de sydlige egne op til en hård vind.

0: Godmorgen. Det er nærmest blevet en folkesport at slå ud efter landmændene. De har ødelagt livet i fjordene, deres smågrise, de dør på stribe. Nu har den store, stærke landmand fået nok.
1: Ja, på mandag har Landbrug og Fødevare indkaldt til stormøde, eller som Landbrugsavisen beskriver det, krisemøde i Odense. Det kommer i kølvandet på et møde i Grindsted, hvor der blandt de fremmødte blev grædt, der blev råbt, der blev bandet. Så voldsomt, at landbruget har ansat en specialkonsulent, og hende skal vi tale med, og vi taler også med Moderaternes ordfører, som var med på mødet i Grindsted. Det er om 7 minutter.
0: Og ifølge statsminister Mette Frederiksen, så er der ingen grund til at tro, at fjernelse af moms på frugt og grønt og halvering på resten ikke slår igennem. Og det på trods af, at landets førende økonomer har kaldt det her for absurd. Vi tester i den her time købmændene, altså ved 2 majs i menu. Det har jeg lige opdaget i tilbudsavisen. Vil det i den uge, hvor ja, det koster den her uge 16 kroner, vil det så falde til 12 kroner, og det er 20 minutter i 8.
1: Altså, der er lidt med din matematik der, men det kan vi lige tale om. Ifølge en analyse fra Red Barnet er der ret stor forskel på, hvor ofte politiet i forskellige landsdele registrerer grooming-anmeldelser. Grooming, der jo ellers har været strafbart siden 2023. Jyllandsposten har lavet en podcastserie, hvor avisen dykker ned i en helt speciel sag, et helt specielt grooming-forløb.
0: Og det er et forløb, som begyndte tilbage i 2021. Det handler om en mand, der tog sit eget liv ved at sætte ild til sin bil uden for Horsens Hospital. Politiet lukkede det hurtigt som en, citat, ulykkelig hændelse.
1: Ja, i studiet den her morgen er vi stadigvæk Bjarne Stensbæk og Anne-Kristine Hermann. Og vi starter i Nepal, hvor myndighederne både i Nepal og i Kina nu melder om flere end 1.500 personer savnet efter oversvømmelserne i går i et bjergrigt grænseområde mellem Nepal og Tibet. Det er et tal, der stiger hele tiden.
0: Ja, dødstallet er desuden her til morgen nu opgjort til 165 personer. Vi kan sige godmorgen til dig, Isabel Sander.
2: Hej, godmorgen.
0: Hej. Du er medicinstuderende på Aarhus Universitet, og du er i Nepal lige nu. Du er i praktik, og du er cirka 100 km fra oversvømmelserne. Hvor meget mærker man til oversvømmelserne der, hvor du er?
2: Ja, man mærker jo faktisk ikke rigtig noget, hvilket også er sådan lidt specielt. Men hverdagen går ligesom bare videre her, og vi har faktisk ikke bemærket noget andet, end at det politikerne har set videoer af det.
0: Hvor mange informationer har I fået?
2: Ikke særlig mange. Altså, vi så nogle videoer på Facebook af de voldsomme oversvømmelser, men så troede vi faktisk, at det var AI. Så det var først, da det kom i de danske nyheder, at vi faktisk forstod, at det var alvorligt, og at vi var så tæt på, som vi var. For vi har intet fået at vide hernede.
0: Og hvad med de lokale medierne i det område, hvor du er? Har de ikke det her på forsiderne?
2: Jo, det tror jeg, de har. Det er bare ikke noget, vi har fået at vide. Og vi har heller ikke ligesom hørt noget fra de lokale. Det er først i dag, at nogle af dem, vi skal flyve videre her snart. En af de Airbnb's, vi har lagt, og de ringede til os og sagde, at det nok ikke var sikkert for os at komme. Det er egentlig det eneste, vi har hørt fra de lokale.
0: Ja, for jeg kan forstå, at du sammen med nogle andre skal rejse lige om lidt, og den rejse går faktisk gennem det område, hvor oversvømmelserne er. Hvad kommer det til at betyde for jeres rejse?
2: Jamen, det betyder, at vi ikke kan... Det var meningen, at vi skulle med en bus på lørdag, så den bytter noget Pokhara, men alle veje mellem Bulikal, hvor jeg er lige nu, og Pokhara er blevet ødelagt af de her oversvømmelser, så hvis vi vil derhen, så skal vi i hvert fald med et fly. Så lige nu er alt lidt op at vende, og vi prøver at planlægge os ud af det, men det er sådan lidt... Vi er sådan lidt utrygge, og ved ikke helt, hvad vi tør, om vi helst bare vil blive, eller hvad vi lige skal gøre.
0: Så I overvejer stadig at rejse til det område?
2: Ja, vi har egentlig... At det, vi har undersøgt, har vi fået at vide, at det ikke er farligt at være der. Det er bare selve turen derhen, der ikke er sikker.
0: Ja.
2: Så jeg tror, at hvis vi flyver derhen, er vi i trygge hænder, men vi skal lige være sikre.
0: I skal lige være helt sikre. Held og lykke med det, Isabel Sander.
2: Tusind tak.
0: Medicinstuderende på Aarhus Universitet, og altså i øjeblikket i praktik i Nepal. Vi kan også sige godmorgen til dig, Jonas Nødekær.
3: Godmorgen.
0: Du er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, og du forsøger på, I forsøger på i øjeblikket at få et overblik over, hvad der sker, og hvad der er behov for. Hvad er det for en indsats, som I lige nu er i gang med i Nepal?
3: Jamen, lige nu er det en kæmpestor koordinationsopgave. Her til morgen har myndighederne i Nepal meldt ud, at man vurderer, at der er 50.000 mennesker, der er direkte berørt af det her, og der er 18.500 bygninger, der er styrtet sammen i de tre distrikter, der ligger tættest på der, hvor flodbølgen er kommet ned fra. Langt størstedelen af de veje, der fører ind op i de dybere dale, de er fuldstændig skyllet væk, og det samme er broer, det vil sige, at al nødhjælpsindsatsen foregår lige nu med helikopter, og det er det nepalesiske militær, der står for det, og vi er så koordineret med myndighederne for at finde ud af, hvordan kan vi få tæpper og telte ind til dem, der har overlevet, men har mistet alle deres ejendele, så det bliver den første indsats, vi kan gøre nu og her, og det sker selvfølgelig sammen med Røde Kors og andre medicinske organisationer, der kan gå ind og hjælpe dem, der er kommet til skade.
0: Det er jo sådan et bjergrigt, afsidesliggende område, det her. Hvad kan I gøre for at, eller jeg går ud fra, at det betyder, at det er ekstra svært?
3: Jamen, det er ekstra svært. Altså, særligt det, der ligger længst væk og op i bjergene, der er det altså kun med helikopter. Nogle af de områder, der er berørt længere nede af floden af, for eksempel et område, der hedder Darding, det var også det, der blev ramt af jordskælvet i 2015, der har vi personale til stede, og de koordinerer nu med de lokale myndigheder, for der er også masser af bygninger, der er skyllet væk der, så det er der, vores indsats i første omgang kommer til at have fokus, og så vil vi se efterhånden, som vejene bliver farbare, at vi kan komme dybere ind i dalen, og så få hjælp med der også.
1: Jonas Nødkær, med din erfaring, hvornår vil der så være et fuldt overblik over, hvor stor katastrofen er?
3: Jeg vil tro, der går en 4-7 dage. Det er lidt afhængigt af, hvor mange helikopter man kan få ind, og hvad for en overblik man skal have. Og derfor frygter vi i virkeligheden også, at den her katastrofe er ret alvorlig. Ved jordskælvet i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, at vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere her over de næste par dage.
0: Mm. Hvad er de største behov lige nu?
3: Lige nu er det hjælp til dem, der er til skadekommende, og så er det at få tæpper og drikkevand og mad og køkkengrej ind til dem, der sidder op langs bjergsiderne og gemmer sig af frygt for at komme længere ned i dalen, hvor floden raser.
0: Jonas Nødkær, tak for det.
3: Selv tak.
0: Og du er altså generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Klokken er blevet 7:12.
1: Er stor utilfredshed og uro lige nu blandt danske landmænd. På mandag har brancheorganisationen Landbrug og Fødevarer indkaldt til et krisemøde i Odense, og årsagen er, at landmændene føler sig presset af regeringens bebudede sprøjteforbud, dels altså kvælstofregulering som noget andet. Flere landmænd mener, at de her ting vil ramme dem hårdt og ødelægge deres mulighed for at dyrke deres jord.
0: Ja, den her utilfredshed, den oplevede du med egne øjne, da du var til borgermøde på Grindsted Landbrugsskole i Billund. Ellen Emilie, godmorgen og velkommen.
4: Godmorgen.
0: Du er miljøordfører, fødevareordfører for Moderaterne. Hvad skete der på det her borgermøde?
4: Jamen, Moderaterne havde indkaldt til borgermøde både i Syd, men også i Vestjylland. Og det havde vi egentlig gjort på baggrund af, at jeg er ny ordfører på området, og jeg er født og opvokset i København. Og jeg har en stor interesse i også at besøge de mennesker, som den lovgivning, som vi sidder og laver på Christiansborg, den rammer. Så derfor så var vi taget på tur for ligesom at få et indblik i de her menneskers virkelighed og for at lytte til dem. Og det gjorde vi blandt andet ved at holde to borgermøder. Der var hed debat, kan man sige. Og de fik også virkelig lov til at komme ud med deres frustrationer. Men jeg forstår også virkelig godt, at de er frustrerede, og jeg synes, at det er virkelig vigtigt, at vi som politikere også lytter til de frustrationer, der er, og lytter til dem, som vores lovgivning den rammer.
0: Hvor voldsomt var det? Altså, jeg kan forstå, at der var, altså dels var der traktordemonstration, men at der også blev grædt, råbt og bandet.
4: Jamen altså, det er jo en virkelig følelsesladet debat, den her med landbruget, og det er det jo fordi, at det rammer familier, og det rammer deres virksomheder og deres levebrød. Så der var en meget skarp tone, og efter sådan en times tid eller sådan noget, så synes jeg egentlig, at vi startede på at få en ret konstruktiv debat til de her borgermøder. Og jeg synes også virkelig, at jeg endte med at få en virkelig god indsigt, men også få nogle gode input med tilbage til Christiansborg.
0: Så nu siger du lytte og god kommunikation og så videre, men vi taler jo om et erhverv, der er stærkt frustreret, og de føler, tror, at de ja, kan komme i alvorlige økonomiske problemer, måske må dreje nøglen om. Vil du komme de her landmænd i møde, og måske slække på nogle af de krav, I kommer med fra Christiansborg?
4: Altså, jeg vil sige, at det har gjort et virkelig stort indtryk på mig at møde alle de her mennesker, og jeg synes også, at det er virkelig vigtigt, at vi tager dialogen, fordi jeg er faktisk ægte bekymret for, at den her diskussion, den kan ende med at være enormt pulveriserende for Danmark, hvis vi ikke får de her landbrugere med ombord og ligesom får dem til at gerne være en del af omstillingen. Og det var egentlig også det, jeg hørte derude. Altså, vi har virkelig mange dygtige landmænd, der gerne vil være en del af omstillingen, men lige nu, som du selv siger, så er de enormt bekymrede for rammerne og den uvidsthed, der er, fordi der er så meget lovgivning op i luften lige nu. Mm. Og det er virkelig noget af det, jeg tager med mig tilbage til Christiansborg.
0: Men landmændene derude, de sidder jo og tænker, jamen okay, hvad vil hun så gøre for mig? Altså, vil Moderaterne, vil I slække på kravene i grøn trepart?
4: Altså, mit ambitionsniveau, det er, at vi skal gennemføre det, som vi har aftalt. Men dermed ikke sagt, at jeg ikke er lydhør over for ting, der kan opstå undervejs. Og en af de problemstillinger, der ligesom er kommet på bordet, det handler om grøntsagsproduktionen. Og grøntsagsproduktionen er jo desværre virkelig, virkelig lille i Danmark. Men det gør også, at vi arbejder lige nu på at kigge ind i at se, kan vi gøre et eller andet for, at de her grøntsagsavlere bliver ramt på en anden måde, eller at vi tager højde for, at deres frustrationer rammer ekstra hårdt. Mm.
5: Ellen Emilie, hæng lige på, fordi vi skal også lige sige god morgen til dig med den nejst specialkonsulent i Landboforeningen Agilix. Vi har inviteret dig med, fordi du jo har en helt særlig rolle. Du taler med landmænd, når de er presset og udfordret. Overrasker det dig, at der er så store følelser på spil, når en politiker fra Christiansborg kommer til Grindsted Landbrugsskole?
6: Nej, det gør det ikke. Det gør det ikke. Som hun selv fortæller, der er store frustrationer. Og det synes jeg, det er meget forståeligt. Det er deres levebrød. Det er ikke bare et arbejde. Det er deres familie. Det er deres fritid. Det er deres hele liv, der pludselig er op. Og det bliver diskuteret offentligt, hvad for nogle rammer vi skal drive det her i. Det kan jeg godt forstå, at det frustrerer dem.
5: Mm. Hvor er det, landmændene er presset for tiden? Altså, hvad er det for nogle bekymringer, du møder som socialkonsulent?
6: Jamen, det er jo selvfølgelig, hvad er det for nogle rammer, der kommer til at gælde for mig med de nye regler, der bliver vedtaget. Hvad gælder for min jord? Hvad gælder for mig? Samtidig har vi selvfølgelig en svineproduktion, der også er kraftigt presset. Så jeg synes, det er på mange parametre, at de er presset lige nu.
5: Og hvad kan du så gøre for dem, når de kommer til dig og er så presset?
6: Jamen, det jeg kan gøre, det er selvfølgelig at samtale med dem om, hvad er det, vi kan gøre noget ved, og hvad er det, vi er nødt til at lade ligge. Og så er jeg jo sammen med mine kolleger, kan stille op og så hjælpe dem med at se ind i fremtiden. Fordi lige nu kører vi jo med flere perspektiver. Hvis det bliver på den her måde, hvad kommer det så til at betyde for mig og min virksomhed, hvis det udvikler sig, og reglerne bliver på en anden måde, eller det her gælder for mig? Jamen, så er det jo et eller andet med at få skitseret, hvordan virkeligheden kommer til at se ud.
5: Mm. Hvad kan politikere som Ellen Emilie og den øvrige regering gøre for at imødekomme landmændene og gøre det mindre utrygt?
6: Jeg synes jo i hvert fald, at det her med at tage ud og gå i dialog, det er i hvert fald vigtigt, fordi når man som landmand sidder i Nordjylland, kan der godt være langt til Christiansborg. Jeg synes, det er vigtigt, at de kommer ud og får høre, hvad er det for nogle synspunkter, hvad er det for nogle ting, de skal tage med. Og så tænker jeg helt klart meget af frustrationerne, selvfølgelig også handler om, at der er nogle korte tidsfrister på noget af det her, som allerede gør nu, at nogle landmænd tænker, jamen, hvad skal jeg så? Hvad skal jeg gøre nu? Altså overblikket, strategien for deres virksomhed. Der er nogle andre til. Altså, det smuldrer for dem, og de kan ikke
5: navigere. Så en mere menneskelig tidsramme, altså slække lidt på tidsfristerne, det ville være noget konkret, man kunne gøre fra Christiansborg?
6: Ja.
5: Så lad os smide den tilbage til dig, Ellen Emilie fra Moderaterne. Hvad siger du til det? Kunne I slække lidt på de her tidsfrister?
4: Altså, jeg synes jo, at vi skal holde os til det, som vi har aftalt, og den her udmøntning af den grønne trepart. Men derved ikke sagt, at det her ikke har gjort virkelig stort indtryk på mig, fordi, som der ganske rigtigt bliver sagt, det er mennesker med deres levebrød og deres virksomheder. Så vi sidder lige nu og kigger på, hvad vi kan gøre, altså især for eksempel grøntsagsproduktionen, for at gøre det nemmere og sørge for, at der er rigtig mange, der ikke skal dreje nøglen om. Men det er jo også, altså helt ærligt, det er jo en kæmpe balancegang, fordi Landbruget skal også omstille sig, og vi skal have en grøn omstilling i Danmark, samtidig med, at vi jo ikke skal altså, få en hel masse mennesker til at gå i oprør og dreje nøglen om. Altså, det er jo et knivsæk, vi balancerer det her på, og derfor synes jeg også bare, det er vigtigt, at der er flere politikere, der burde tage ud og snakke med de her mennesker.
5: Er det
4: også
5: nok, for Ellen Emilie, at tage ud og snakke med dem og lytte, hvis du så ikke vil gøre noget ved det, du rent faktisk kunne skrue på for at hjælpe dem? Altså for eksempel at slække på tidsfristerne, som vi hører her.
4: Jeg synes, det går på to ben. Altså, selvfølgelig så skal man tage ud og lytte og høre folks frustrationer. Det er super, super vigtigt. Og så skal man jo også tage de input med tilbage. Og vi sidder jo faktisk og arbejder på det lige nu i de her dage frem mod anden og tredje behandling i næste uge.
5: Men det input der siger du nej.
4: Altså, jeg vil rigtig gerne have, at vi holder os inden for det, som vi har aftalt i den grønne trepart, men alt afhængig af, om man kan tage forskellige dele og kigge særligt på dem, som vi gør med grøntsager lige nu, det vil jeg gerne være med til at kigge på.
0: Det er så grøntsager, men Ellen Emilie, er det, du siger, skåret helt ind til benet, ikke bare lær at leve med det?
4: Ej, det synes jeg virkelig ikke, det er. Jeg synes, at vi skal finde en balance, hvor vi indgår en samfundskontrakt, også med alle vores landmænd, hvor vi får omstillet på en god måde. Fordi hvis vi ikke gør det, så får vi jo ikke omstillet os. Altså, vi er jo afhængige af dem lige så meget, som de er afhængige af os.
0: Ellen Emilie, tak for det.
4: Selv tak.
0: Miljøordfører, fødevareordfører for Moderaterne, altså med til det her borgermøde i Grindsted. Også tak til dig, Mette Neist.
6: Selv tak.
0: Og du er socialkonsulent i Landbrugforeningen Agilix.
5: Det var ikke en god beslutning at investere et milliardbeløb i et gasrør til Lolland Falster, det skrev klimaminister Samia Nawa i forgårs. I 2021 besluttede den daværende klimaminister Dan Jørgensen ellers, at der skulle bygges en gasrørledning til Lolland Falster, og formålet var i særdeleshed at forsyne Lolland Falsters største arbejdsplads, Nordic Sugar-fabrikken, med gas.
0: Men tyske Nordzucker, der ejer Nakskov Sukkerfabrik, de vil lukke fabrikken, det meldte koncernen i forgårs. Og det betyder så, at beslutningen om at bygge gasrørsledningen, ja, den er gået fra at være dum til at være en decideret fadese. Det siger professor i energiplanlægning Bria Vad Mathisen til Ingeniøren. Nu godmorgen til dig, Troels Arnis.
7: Ja, godmorgen.
0: Godmorgen. Du er vicedirektør for Klima, Grøn Omstilling og Energi i Dansk Industri, og I arbejder jo for den her gas. Rørledning, den skulle bygges til Nordic Sugar. Hvad tænker du nu, hvor den bliver lukket?
7: Jamen, jeg tænker, at situationen selvfølgelig for Lolland Falster er rigtig ærgerlig, når sukkerfabrikken i Nakskov lukker. Men det her, det er ikke et værdiløst projekt på ingen måde. Vi har bygget grøn infrastruktur til Danmark. Det afskrives over mange årtier, ja, helt op til 50 år. Og det, vi har bygget, det er en adgang til en af Danmarks største grønne energiresurser, nemlig restprodukter og biomasse, som giver biogas til os alle sammen. Så hvis vi ikke havde bygget den her ledning, så ville vi stå uden mulighed for at få fat i Lolland Falsters grønne biogas ud til resten af Danmark, og sådan set også ud til det øvrige Europa, vores naboer. Vi skal bare have fokus på at fylde rørene med grøn gas, så bliver der også talt om en god investering.
0: Ja, fordi spørgsmålet det er jo, hvad skal man nu bruge den her dyre gasrørsledning til, og i roste jo dengang, da I roste jo etableringen af det, fordi Lars Sandahl fra Dansk Industri, din administrerende direktør, han fik sagt, det er en fremragende løsning for den grønne omstilling, arbejdspladserne på Lolland Falster og den fortsatte sukkerproduktion i Danmark. Nordic Sugar og DI har jeg skille år kæmpet for at få virksomheden koblet på det her gasnet. Så hvor stor en faktor var det, at gasrørsledningen skulle forsyne Nordic Sugar med gas?
7: Jamen, det er rigtig vigtigt, at for de virksomheder, der har brug for at få et alternativ til strøm, der skal der være adgang til biogas, grønt gas i Danmark. Og det er jo på forbrugssiden. Men infrastrukturen, den har hele tiden handlet om også at bygge et gasnet, der kan forløse potentialerne for at producere biogas. Og det er også det, der er vigtigt at have for øje her, at det handler ikke alene om forbruget på Lolland Falster af gas, men også om at sikre os, at vi har en infrastruktur til rådighed, så kan investeres i udbygningen af biogas. Og vi står jo helt fantastisk i Danmark. Vi er førende i hele Europa. Vi har en biogasandel på over 40%, Og inden for 5 år siger regeringen også i sin nye regeringsgrundlag, at der skal være 100% grøn gas i vores samlede gassystem. Og det er det, vi arbejder for, det er at få sendt grøn gas ud i rørene, og også fra Lolland Falster, som har et virkelig godt ressourcegrundlag, kæmpe potentiale for biogasproduktion med nogle meget produktive landbrugsarealer. Mm. Og det er tung transport, og det er industri i Danmark, men også i Europa, som kalder på grøn gas, for selvfølgelig at vinke farvel til fossile brændstoffer, kul, olie, og også afløserne i Danmark for den egentlige naturgas. Så vi kommer ikke til at flytte enorme mængder af grønt gas uden et gasnet, der dækker Danmark og giver adgang til ressourcerne. Og derfor vejledningen, og den er helt afgørende for at binde den grønne produktion, vi har på Lolland-Falster sammen med det øvrige Danmark og også sådan set det europæiske energisystem. Ja, længere er den ikke.
0: Nej, men jo, det er den jo så, fordi klimaminister Simia Nawa, hun fik jo skrevet, at det var ikke nogen god beslutning at investere i det her milliardbeløb. Og vi har jo også hørt professor Brian Vad Mathisen sige, at det er gået fra at være en dum idé til en decideret fadæse. Og det er altså en professor, det er en minister, og du har sådan en stik modsatte holdning. Hvad er det, som de to ikke har forstået?
7: Jamen, det, der er vigtigt at understrege, og både over for ministeren, men også over for professoren, det er, at vi bygger vigtig grøn infrastruktur i fællesskab. Og det gælder, om det er motorveje, elnet eller gasnettet. Og når vi har adgang til infrastruktur, så er det, at det private erhvervsliv investerer milliarder af kroner i fabrikker, anlæg og også arbejdspladser, hvis infrastrukturen er til stede. Så hvis vi ikke havde den her infrastruktur, jamen så kan vi ikke investere i den grønne omstilling i Danmark. Og det er helt afgørende, at den model, vi har lagt an her på gasnettet, at det også er den, vi får brugt og drager nytte af over mange, mange år. Jeg tror ikke, man kan vurdere situationen på helt kort sigt. Der er gået 2-3 år. Vi kigger 10 år frem. Og det er også det, den grønne omstilling handler om. Det handler om at gøre det let for danske virksomheder, for danske forbrugere at omstille fra fossilt til grøn, og det giver vi adgang til med også den her ledning.
0: Ja, du kigger frem i tiden og siger, at gasledningen, den på sigt kan bruges til at eksportere biogas, som så bliver produceret på Lolland. Men hvor sikre kan vi være på, at det så rent faktisk sker, når I tidligere har taget fejl om, hvor store investeringer Nordic Sugar ville foretage her efter gasrørsledningen blev etableret?
7: Jamen, vi måler ikke ledningens værdi på den situation, der præcis er om sukkerfabrikken, som i øvrigt stadigvæk vil bruge biogas. De lukker i Nakskov, men ikke i Nykøbing Falster. Altså, ledningen får værdi, fordi at verden bliver grønnere, og den har brug for biogas. Og jo, forudsætningerne har selvfølgelig ændret sig lige nu og her med sukkerfabrikkens lukning, og det skal vi håndtere. Men ledningen ligger der, den virker, og den bliver klar til at sende grøn gas mod nord. Og det er alt for tidligt at dømme et 50-årigt infrastrukturprojekt ude efter meget, meget få år.
0: Ja, så en gang i fremtiden, der bliver det en god idé.
7: Vi skal bygge infrastruktur på forkant, så vi får adgang til at omstille fra fossilt til grønt, og den opgave, den gælder på spørgsmålet om at konvertere til grøn gas fra naturgassen, men det gælder jo også på elområdet, hvor vi mangler elnet og har brug for nu at få bygget på forkant, ligesom vi har gjort på gasområdet, til den forventede elektrificering, der også skal ske i Danmark. Vi kan ikke håndtere tingene på bagkant, så er der ikke investeringssikkerhed i omstillingen, så det er en nødvendighed og investere i infrastruktur, og derfor så er det her markant med, at det er en fejlinvestering.
0: Det
7: er forkert. Ikke. Den køber jeg ikke.
0: Den køber du ikke, nej. Tak for det, Troels Ranis.
7: Velbekomme.
0: Du er vicedirektør for klima, grøn omstilling og energi i Dansk Industri. Og vi har også spurgt den daværende klimaminister Dan Jørgensen, om han ville medvirke til et interview. Det var jo trods alt 1,5 milliard kroner, man brugte på det her. Og også spørge, om det var en fejl at etablere et gasrørsledning, som den nuværende minister, Simia Nawa, hun altså konstaterer. Vi har også spurgt den socialdemokratiske forsyningsordfører Jesper Petersen, om han ville medvirke. Men altså, ingen af dem har svaret på vores henvendelse.
8: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
9: Urtehaven vågner med duk på bladet. grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
8: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
5: Nu har klokken rundet 7:30, og det er blevet tid til et nyhedsoverblik, der kommer her med Niels Christian Lang.
10: Redningsarbejdet er i gang efter en voldsom flodbølge i går rev huse, veje og broer med sig i det bjergrige område mellem Nepal og Tibet. Mindst 162 mennesker er bekræftet omkommet, men mere end 1000 er fortsat savnet, det skriver nyhedsbureauet AFP. Nogle af dem, der nu er i området, er Folkekirkens Nødhjælp, hvor Jonas Weisher Nødkær er generalsekretær, og han frygter for, hvor slemt det ender.
11: Der bor ca. 600.000 mennesker i de tre distrikter, der er hårdest ramt, og med de massive ødelæggelser, vi kan se på billederne, så kan det her blive rigtig, rigtig alvorligt.
10: Fra september bliver det lettere at skyde ulve i Danmark. I dag må det kun ske, hvis ulven forserer et ulvesikkert hegn, og kun med en tilladelse. Men fremover må man skyde ulven alle steder året rundt, hvis det er for at afværge angreb på husdyr. Er det uden for et ulvesikret hegn, så kræver det dog, at man først afgiver et skræmmeskud. Og det ser Pia Jessen, der er forhyrte ved Ny Mindegab, og som har mistet 35 får til ulven frem til.
12: Det giver lidt en tryghed, fordi førhen der har vi skulle søge inden bag ulvesikret hegn og afvente de der 3-4-5 dage på, at vi fik en reguleringstilladelse. Vi ved jo, at ulven sandsynligvis dukker op dagen efter, og det vil sige, så har vi muligheden for at være klar. Det er ikke det samme, som om vi skal myrde løs, men regulere der, hvor der er nødvendighed.
10: Både Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse er skeptiske over for ændringerne. I dag ventes Folketinget at give grønt lys til nye regler, der kan gøre det lettere at komme ind på boligmarkedet i hovedstadsområdet. Politikerne på Christiansborg vil nemlig give nye muligheder for at bygge almene boliger i København og 16 omegnskommuner. Men det er slet ikke sikkert, at det er dem, politikerne gerne vil have, der ender med at flytte ind. Det er nemlig ventelister, der afgør det, siger boligforsker Rikke Skovgaard Nielsen fra Aalborg Universitet.
13: Det er ikke nødvendigvis sådan, at sådan som systemet er nu, at det er dem med færrest midler, der kommer til at bo i de nye billige boliger. Det er heller ikke nødvendigvis de arbejdsgrupper, altså lærere og pædagoger osv., som politikerne ønsker, at vi kan få flere af.
10: Og så er det med at komme ud og nyde sidste sommerdag i denne her omgang. Inden regnen i morgen, så står den på en hel del sol, 19-24 grader og lidt til frisk vind fra øst og sydøst.
5: Regeringen vil stramme særloven for ukrainske flygtninge. Den har blandt andet udpeget 14 regioner i Ukraine, hvorfra flygtninge ikke længere automatisk kan få ophold i Danmark, og så skal ukrainerne heller ikke længere være undtaget for arbejdspligten.
0: Ja, argumentet det er, at flere kommuner på Vestegn og omkring hovedstaden er økonomisk presset over at skulle finde boliger til flygtninge. Borgmester i Rødovre Kommune, Britt Jensen, hun fortalte os for en lille times tid siden, at hun synes, at den her fordeling, den har været skæv, den har været for dårlig.
14: Når man deler flygtninge, der kommer fra andre lande, så har man faktisk taget højde for, at vi er nogle kommuner, der allerede har taget et meget, meget stort integrationsmæssigt og socialt ansvar, og derfor har vi været det, der hedder nulkommuner, og dermed ikke fået fordelt nogen. Og det, jeg ikke forstår faktisk, det er, at i særloven er der allerede en paragraf 3, stykke 6 og 7, hvis vi skal være meget præcise, der giver Folketing regering mulighed for at lave en anden fordeling og tage hensyn til de kommuner, der gerne kan tage flere, og de kommuner, som ikke kan magte flere. Mm.
5: Ja, og derfor er der ifølge borgmesteren her ikke nogen grund til at stramme særloven. Og det samme siger Søren Smalbro, der er borgmester i Hjørring Kommune, som vi også talte med tidligere på morgenen. Han kunne nemlig godt tage imod flere ukrainer, ligesom hans kolleger i fire andre jyske kommuner.
15: Jamen, vi kan godt tage flere ukrainer, end vi gør i dag. Jeg kan sige dig, at vi gjorde det op her midt sommer, der havde vi helt nøjagtigt 459 ukrainere i Jørgen. Vi kan godt have nogle flere, og det gør vi gerne. Og jeg synes også, vi har en forpligtelse til at hjælpe vores ukrainske naboer med den situation, de står i. Så derfor melder vi ud, at vi hjælper gerne med at tage nogle flere, også fra de kommuner, der måske ikke har mere kapacitet. Mm.
5: Godmorgen, Morten Bødskov, udlændinge og integrationsminister, valgt for Socialdemokratiet.
16: Ja, godmorgen.
5: Vi har to kommuner her. Den ene siger, at de er alt for presset af ukrainske flygtninge. Den anden siger, at der er masser af plads. Hvad er forklaringen på, at de her flygtninge fra Ukraine ikke er fordelt bedre mellem landets kommuner?
16: De er fordelt efter den aftale, vi oprindeligt har lavet med kommunerne. Og så er jeg jo glad for at høre, at der er borgmester i det nordvestjyske, som er klar til at tage flere. Det mødes jeg jo med, som I også selv har berettet om tidligere på mandag, for at finde ud af, hvor mange de vil tage. Og så er der store byer, og især kommuner omkring Københavns omegn, altså i Københavns omegn, som er presset i forhold til indkvarteringen og de andre, kan vi sige, ting, som der sker omkring ukrainerne i hverdagen. Mm. Og derfor er jeg glad for, at vi kan måske få nogen flyttet fra dem, der er presset, til dem, der gerne vil have. Men samtidig så har vi jo henved 48.000 ukrainere i Danmark i dag. Og der er altså flere kommuner, som er presset. De har selv bedt om en håndtrækning, og derfor laver regeringen det, som regeringen laver nu.
5: Mm. Ja, det var jo faktisk det dobbelte, man havde regnet med, eller I havde regnet med, den daværende regering i 2022, at der ville komme altså 100.000 flygtninge fra Ukraine. Der er så, siger du, eller lige knap og nap, måske nærmere 48.000. Men Morten Bødskov, når du nu hører, at det fungerer så dårligt i kommunerne med den måde, I har fordelt dem på, og du hører også din kollega Britt Jensen, også socialdemokrat, sige, at der er sådan set rum til, at de var undtaget fra at tage imod så mange ukrainere, fordi de har taget en stor integrationsopgave på Københavns Vestegn allerede. Hvorfor har I så ikke lavet de kommuner slippe lidt nemmere?
16: Der er jo en fordeling i dag. Det er jo ikke sådan, at man bare lukker ukrainerne løs i kommunerne, altså der er jo en fordeling mellem kommunerne, og den bliver afvejet.
5: Mm. Er den god nok, Morten Bødskov, som den er?
16: Det er jo derfor, vi tager noget af trykket af det generelle pres, og når vi ser på de ændringer, vi laver, en ting er, at vi gør, som man gør i Norge nu, som du rigtig nok sagde, at vi for nærværende så identificerer 14 regioner, hvor man så ikke kan komme til Danmark fra, men vi gør jo også noget andet i den lov, som bliver vedtaget i Folketinget her til formiddag. Vi begrænser jo også mulighederne for dem, der skal stå til rådighed for det ukrainske forsvar til at komme til Danmark, altså dem, der er i alderen 23-60 år. De to ting vil samlet set betyde en betydelig opbremsning i tilgangen af ukrainere til Danmark. Det betyder så, at det generelle tryk på kommunerne og dermed deres muligheder for at håndtere opgaven bliver mindre. Det er det, kommunerne har bedt om,
5: De to kommuner, vi talte med her til morgen, altså hverken på Vestegnen eller i Nordjylland, mener man, at det her det er en god løsning. Heller ikke din socialdemokratiske kollega synes, at det er en god løsning. Det handler om, at I skal kunne fordele flygtningene bedre. Hvad siger du til det?
16: Det handler også om, at der skal komme færre. Kommunerne har bedt om en håndsrækning. Og så er det rigtigt, at så kan man jo, når man så får færre, så er der også færre, der skal fordeles, og dermed bliver den samlede opgave også lettere for kommunerne. Jeg er glad for, at der er nogen, som vil tage flere. Dem mødes jeg som sagt med på mandag. Og vi har jo indtil videre haft en frivillig fordelingsordning mellem kommunerne. Den har vi jo haft i flere år nu. Den har ikke været en helt stor succes, fordi at kommunerne har af forskellige årsager måske haft svært ved at finde sammen om at fordele den. Mm. Nu mødes jeg med dem, der gerne vil have flere, og så tager jeg folkene med, som sidder med området, og så håber jeg på, at vi kan bringe parterne sammen, således at vi kan få lidt mere fast hånd om det, som kommunerne her beder om, altså en anderledes fordeling.
5: Ja, og hvorfor ikke starte med at gøre det, Morten Bødskov, i stedet for os at udelukke flygtninge fra at komme hertil, når nu kommunerne siger, at det kunne løses med en bedre omfordeling?
16: Jeg tror ikke, at det kommunerne siger, at det kun kan løses med en bedre omfordeling, fordi hvis du ser på de kommuner, som i øvrigt også har problemer, så er der problemer, og der er store problemer med at finde boliger. Og det kan ikke kun løses med en bedre omfordeling. Det skal også løses med, at man tager trykket af tilgangen, og det er det, vi gør med de, særligt med de to ændringer, som vi laver her.
5: Tak for at være med os her til morgen, Morten Bødskov.
16: Det var slet et god dag.
5: I lige måde. Altså udlændinge- og integrationsminister valgt for Socialdemokratiet. Klokken 8:21 er klokken.
0: Og debatten om fødevaremomsen, den ruller videre. Regeringen vil fortsat halvere momsen på alle fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Og i går der stod statsminister Mette Frederiksen så i en video sammen med Anders Hage. Han er CEO i Salling Group, som blandt andet driver Føtex og Netto.
17: Alle kan mærke, at fødevarepriserne er steget. Vi vil gerne have prisen på mad ned. Derfor foreslår vi at sænke momsen på fødevarer. Og jeg står sammen med dig, Anders Hag, du repræsenterer nogle af de supermarkeder, som rigtig mange af os danskere går i. Og jeg hører i den her diskussion, at mange siger, at supermarkederne bare kommer til at sætte prisen op. Det tror jeg ikke på, I gør, men nu giver jeg dig ordet.
18: Nej, altså vi er jo optaget af, at dagligvarerpriserne skal falde, og alt, hvad der kan gøres politisk for at gøre dagligvarerpriserne lavere nede i vores butikker, det vil vi jo sådan set bifalde. Det vi vil forvente er, hvis dagligvaremomsen eller fødevaremomsen falder, så vil priserne selvfølgelig også falde ud i vores butikker. Vi har ingen ambitioner om at komme til at tjene på det her.
0: Ja, den her diskussion den kommer jo efter kritik fra førende økonomer i landet. Ja, landets førende økonomer, der kalder det her for en absurd idé, og de på den lange bane ikke tror, at varerne, fødevarene, at de bliver billigere. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Jesper Bjerring.
19: Godmorgen.
0: Kategori, eller kategoridirektør hos Dagrofa, og står bag butikker som Meny, Spar, Min Købmand. Godmorgen til dig.
19: Godmorgen.
0: Vi skal teste, hvordan det kommer til at se ud hos jer, fordi Salling Group har ingen ambition om at tjene penge på en momssænkning, hører vi. Hvilke ambitioner har I?
19: Fuldstændig de samme. Vi har ingen forventninger om, at vi kommer til at tjene på det her. Så vi hilser det også meget velkommen, at statsminister Mette Frederiksen nu bekræfter, at det er det, man arbejder på. Så vi vil sænke priserne tilsvarende med sænkning af fødevaremomsen.
0: Men du kan vel dårligt sige andet?
19: Nej, men det mener vi ganske alvorligt. Vi arbejder på og har arbejdet på længe. Det gør vi hver eneste dag, at forbrugerne får så lave priser som muligt. Så ligesom det også er udtalt i går, så hilser vi det velkommen, at man fra politisk side nu vil tage ansvar for, at det også kommer til at ske.
0: Må jeg bladre lidt i jeres tilbud, så vis for den her uge. Og to majs, de koster 16 kroner. Vil det så sige, at to majs så kommer til at koste 12 kroner?
19: Ja, altså afhængig af, hvad man så i den sidste ende beslutter på fødevaremomsen, inklusive frugt og grønt, som jo også har været omtalt. Nu når du lige nævner majs, så håber vi på, at man også vil have 0% på frugt og grønt. Så, men jeg vil gentage, at vi kommer til at sænke priserne tilsvarende med den sænkning, som fødevaremomsen nu vil ende med.
0: Ja, man kan også få en lille bakke hindbær, 28 kroner. Kommer den til at koste 21 kroner?
19: Det vil jeg formode, når vi kigger på fødevaremomsen, og hvis vi ikke tager det forhold med i prissætningen, som vi jo godt ved, at som også berører priserne, det er jo blandt andet energipriser, løninflationer og andre ting. Så vi skal nok huske, at der er andre ting, der påvirker det. Mm. Men jeg vil bekræfte, at fødevaremomsen, den vil vi en til en få ud til forbrugerne.
0: Men du skal jo også bruge lidt tid, lidt kræfter på administration. Kan du love, at det ikke kommer til at koste mig?
19: Den administration, som det måtte kræve hos os at omstille vores systemer, den er vi parat til at investere i. Fordi vi mener, det er vigtigt, at vi får forbrugerpriserne ned. Så igen, vi vil sænke priserne tilsvarende fødevaremomsen.
0: Så hvis den her majs ikke bliver sat ned en til en, så bruger du ikke argumentet, om det er fordi, det er også administrativt er bøvlet for jer.
19: Nej, det kommer vi ikke til.
0: Det kommer I ikke til. Vi har jo talt tidligere her på morgen med Rasmus Landersø. Han er økonom, forskningschef hos Rockwoolfonden. Han melder sig jo kor af kritikere, og han siger, at det bliver svært for forbrugerne at gennemskue, om I kommer til at tjene penge på den her momssænkning.
20: Det er jo tæt på umuligt. Altså, det er jo klart, at jeg er jo ikke marketingsekspert, men ved det supermarked, der ikke dagen efter en momsændring kan sige, at i går der kostede en agurk 10 kroner, og i dag er det 8 kroner. Men som vi jo også ved, når vi er nede og købe ind, så altså tag nu agurker, ikke? Så kan prisen variere over sæsoner, og der er tilbud og så videre, så videre, så videre. Der, altså transportomkostningerne kan ændre sig, derfor ændres prisen også nede i supermarkedet og hvad det er. Så det er jo uigennemskueligt for en forbrugers perspektiv.
0: Men du siger, at det her det er meget let gennemskueligt.
19: Nej, men jeg kan da bekræfte fuldstændig, som både han sagde her, og jeg også siger, så er der jo andre ting, der påvirker priserne. Men vi kommer til at sænke priserne tilsvarende med fødevaremomsen. Jeg tror også noget af det, der er det væsentlige, det er, at jeg tror simpelthen ikke på, at konkurrencen i dagligvaremarkedet herhjemme vil tillade, at der er nogen i dagligvaremarkedet, der kan, eller for den sags skyld vil tjene på det. Så vi har arbejdet for lavere fødevarepriser, blandt andet også gennem politiske tiltag, så det her, det hilser vi meget velkommen.
5: Men det ændrer vel ikke på, at når prisen sådan, nærmest fra dag til dag kan svinge meget på den enkelte vare, så kan det være utrolig svært for os som forbrugere at vurdere, om I så rent faktisk holder det, I lover her?
19: Men faktuelt så vil priserne komme ned, og også når man kigger på erfaringer fra Sverige, som jo halverede momsen per april i år, der kan man jo se, at det er også dokumenteret, at priserne er faldet tilsvarende i det svenske marked. Så det er det, vi tror på, og det er også det, vi vil arbejde på, og vi kommer ikke til at tjene på det her.
0: Men det er jo så på den, for de lande, du nævner her, det er så på den korte sigt. Kigger man på andre europæiske lande på den lidt længere sigt, så ser det jo noget anderledes ud, og det er også det, som Rasmus Landersø, han er inde på.
20: Der er mange studier, der viser, at der ikke er 100% gennemslag. Så det vil sige, altså, at prisen vil falde svarende til den momsregulering, der er. Og det, hvad kan man sige, så det vil jo ikke være, hvis agurken så falder for 10-8 kroner, så kan det være, at den stille og rolige, når man ser på gennemsnittet for alle agurker, tager lidt, altså stiger lidt, og så kan det være, at det lander på lidt højere niveau end 8 kroner. 9 kroner. Altså, det kan jeg ikke sige med sikkerhed, men det er mere, at det er utrolig usikkert i virkeligheden, og det er en meget usikker politik.
0: Ja, Jesper, lad os prøve at kigge lidt længere frem i tiden. Kan du også der garantere, at de her majs, de fortsat er billige?
19: Nej, men jeg tror, så vil jeg sige det, som også han har sagt tidligere her, også og gentaget i indslaget her, det er, at der er andre ting, der påvirker priserne. Og jeg tror også, altså for mig er det vigtigt at sige, at der er andre ting, der påvirker det, men vi vil sænke priserne, og det vil vi gøre en til en, og konkurrencen i markedet vil simpelthen ikke tillade, at vi kommer til at tjene på det, det har vi ingen ambition om.
0: Mm. Vi har jo også forsøgt at komme i kontakt med Arla og Danish Crown og høre, om de vil forsøge på at tjene penge på en eventuel momssænkning. Fra begge, der lyder der ingen kommentar. Har I nogen mulighed for at påvirke leverandørernes priser?
19: Vi forhandler løbende med alle vores leverandører, inklusive dem, du lige har nævnt her. Og for os er det vigtigt, at leverandørerne også tager ansvar for at lave forbrugerpriser, og det taler vi om hver dag. Så det er også vores forventning, at leverandørerne vil tage sin del af ansvaret for, at forbrugerne får så lave priser som muligt.
5: Tak fordi du var med os, Jesper Bjerring.
19: Selv tak.
5: Altså kategoridirektør hos Dagrofa, der står bag butikker som Meny, Spar og Min Købmand. Hverken Salling Group eller Coop har ville stille op til interview. Altså, Bjarne, må jeg godt lige mansplaine noget til dig?
0: Ja, jeg kom med det.
5: Okay, altså hvis du skal lægge moms oven på en vare, ikke?
0: Ja.
5: Så er det en fjerdedel af prisen, du lægger oveni. Hvis der er inklusiv moms,
0: ja.
5: Så udgør den kun en femtedel, ikke?
0: Ja.
5: Så det der regnstykke, du har kørt med hele morgen, det er altså ikke helt korrekt.
0: Nå, fordi der har jo altså kørt rundt i majs til 16 kroner, da du ville koste 12 kroner.
5: Ja, det er forkert. Du skal kun trække 3 kroner og 20 fra.
0: Nej, med.
5: Ja, men det er godt selv, tak.
0: Ja.
5: Og med det blev klokken 14 minutter i 8. Ifølge en analyse, som Red Barnet har lavet for Jyllandsposten, så er der stor forskel på, hvor ofte politiet registrerer grooming-anmeldelser på tværs af landet. Og det skyldes ifølge Pernille Spitz, der er psykolog og chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, at politikredsene simpelthen ikke er opmærksomme på, hvad den grooming-paragraf, der blev indført i 2023, faktisk indeholder.
2: Grooming-paragrafen, den omfatter jo både online-grooming og grooming i den fysiske verden. Og der er jo ikke noget, der tyder på, at det skulle foregå mere i Københavns politikreds end i Københavns Vestegns politikreds. Der kan selvfølgelig være nogle mindre udsving og statistik osv., men det er nok mere sandsynligt om det faglige fokus i den politikreds, både hos dem, der skal efterforske sagerne, og hos anklagemyndigheden.
0: Og hun fortæller også, at det er en forbrydelse, der ofte er svær at opdage. Så hvordan ser grooming ud i praksis? Det giver en ny podcastserie fra Jyllandsposten et helt unikt indblik i. Den hedder En ven af familien.
21: Ja. Altså, han var den der lille shaman, som alle folk kunne blive forgabt i på en eller anden måde. Han var jo vismanden, der kunne det hele og vidste det hele.
22: Han var farlig.
23: Ja, det kunne jeg sætte i gang.
24: Det er jo sandt.
25: Det her er første afsnit af serien En ven af familien.
5: Ja, det vi hører her, det er dig, Jamila Sofie Alvi. Velkommen til.
26: Tak skal du have.
5: Du er journalist på Jyllandsposten og kvinden bag den her nye podcastserie, hvor I dykker ned i en helt speciel grooming-sag. Det hele det starter i 2021, da du får et tip om en sag, der handler om en mand, der har taget sit eget liv på en spektakulær måde ved at sætte ild til sin bil uden for Horsens Hospital. Politiet lukker hurtigt sagen som en ulykkelig hændelse. Men hvad er det så, Jamila, du bliver tippet om?
26: Jeg får kontakt til en mand på 35, som hedder Claus, som skal vidne en sag mod den her mand, der hedder Frank, som vi kalder Frank i dokumentaren. Og da jeg mødes med Claus, så viser det sig, at han har en familiehistorie, der handler om overgreb, som handler om, hvordan at han og en storebror bliver splittet fra forældrene, og hvordan den her Frank som nabo har kildet sig ind mellem alle i familien, indtil han ligesom stod i midten af dem og kunne styre dem. Og så i slutningen af den 2 timer lange gåtur, så fortæller han mig så, fordi jeg sidder jo og tænker, fint nok, det er en gammel historie. Skal vi egentlig gå ind i den? Hvordan kan jeg bevise noget af alt det her? Så siger han, nå ja, men jeg har faktisk også nogle optagelser. Mm. Jeg har faktisk over 330 af dem, men jeg har ikke selv orket at høre dem. Måske kan du finde noget der.
5: Mm. Ja, og manden Claus har vi også med os nu. Godmorgen til dig, Claus.
1: Godmorgen.
5: Vi nøjes med at kalde dig ved dit fornavn her, og det er så altså dig, der tipper Jamila Sofie Alvi på Jyllandsposten. Prøv lige at starte med at fortælle, hvordan manden her, som altså sat ild til sig selv, kom ind i dit liv.
1: Ja, nu satte han ikke lige ild til sig selv, heldigvis, der, men han kom ind i mit liv, før jeg overhovedet kom til. Han var bare en god ven af familien dengang. Jeg står lige og mixer rundt i det hele her på en gang.
5: Det hele det
1: Han var han var hyrdehundetræner for os og blev gode venner med min familie på den måde. Og lige så stille så fik han så smed sig ind i hele familien.
5: Ja. Altså, ja, han er hyrdehunde-entusiast. Han får møffet sig ind i din familie og ender så med at begå et overgreb på dig og din bror, eller flere overgreb. Hvornår starter de?
1: På daværende tidspunkt, der vidste jeg ikke, hvornår det, at det var startet på min bror, men for mig startede det, da jeg var 8, frem til jeg var 12 år. Og for min bror, der var det fra han var 6 til han var 17 år.
5: Og hvor er dine forældre henne i det?
1: Altså, det er ikke fordi, de var fraværende på nogen måde. De var lige så groomet, som vi egentlig var. Jeg er jo så vokset op i det. Jeg vidste jo ikke bedre som barn, basically. Jeg vidste, det var forkert, dengang det begyndte at ske for mig. Men jeg vidste jo ikke, hvordan jeg skulle håndtere det, fordi ja, groomingen har gjort, at han ligesom gav mig en masse ting, og som barn, når man ligesom bliver sat på en piedestal, så er det sgu svært at finde ud af, hvad gør man for, hvad sker der? Hvad er konsekvenserne af, at man siger stop, ikke?
5: Ja, prøv lige at fortælle, hvordan det var, han satte dig på en piedestal, og på den måde vandt din tillid, og gjorde det svært for dig at sige stop.
1: Det er jo nærmest en helt en forskning, men altså, det var han kunne finde ud af, altså et var, at han var rigtig god til at få børn til at lave alle mulige sjove ting. Altså vi fik lov til at køre bil, vi fik lov til at gøre alle mulige ting, og så ligesom da han begyndte at overtage vores familie i hvert fald, der fik man bare ting. Altså man fik computer, telefon, ja, jeg fik så en guitar også. Altså, forholdsvis dyre ting et eller andet sted, sådan en noget for noget-agtig situation. Og det gjorde mine forældre sådan set også. Altså, de fik jo en person ind, som ligesom kunne hjælpe dem. Og der var over for dem, i hvert fald før de blev skilt, var der ikke rigtig noget, som tyde på, at den her mand, han ligesom forsøgte at gøre noget ondt.
5: Ja, du flyttede ind hos ham som 16-årig og fra din mor. Hvordan fik han dig til det?
1: På det tidspunkt, der var familien meget i en eller anden form for splittelse. Min mor var kommet lidt ud på et sidespor i forhold til ham. Hun havde sagt nej til en type af flise på et badeværelse, som der var ved at blive renoveret, fordi et var, at hun ikke syntes, det var pænt, og noget andet var, at den var meget, meget dyr flise. Og så var hun ligesom sat af sporet. Han havde en måde, han ligesom, når folk ikke lige gjorde, hvad han synes, så blev man ligesom sat ud på et sidespor. Og det blev min mor. Hun blev sat ud på et sidespor. Hun var ikke længere inde i folden, så at sige. Og så blev man sat ud på et sidespor. Og så også andre, der stod og var med ham, skulle så følge ham og sige, ja, bare følge ham med ham, så at sige.
5: Så på den måde kunne han ligesom stille sig imellem dig og din mor i virkeligheden?
1: Ja, og det gjorde han. Og han fik også til at sige imod vores mor.
5: Din relation, ved jeg, til ham fortsat også langt ind i dit voksne liv. Hvornår gik det op for dig, at der var noget galt med din relation til Frank?
1: Altså, det er jo et sjovt spørgsmål, fordi et eller andet sted selv, da jeg siger til min daværende kone, at hun skal vide hele sandheden, der... Altså, jeg har siddet og tænkt over det også, mens alt det her, det har kørt på og sådan nogle ting. Sådan, det er sgu svært at sige, hvor jeg er henne i mine tanker, fordi det, der er... det, der ligesom lå i... mine tanker var,

0: der var ligesom noget, der løsnede sig.
1: Lad os prøve at høre en af dine lydoptagelser. Den er fra 2018, da du konfronterer Frank med det, der er sket.
2: Det startede jo, da jeg var syg.
3: Med?
2: Da du var flyttet ud i Græsted. Der lagde du i sengen.
3: I Græsted? Du var der derude,
2: Claus? Jo, jeg var derude.
3: Aldrig.
2: Jeg kan huske, at jeg lagde mig i sengen, når du startede der. Og så sagde du, at jeg bare skulle slappe af.
1: Camilla Sofie Alvid fra Jyllandsposten. Claus her har altså optaget mere end 300 lydoptagelser som den her, også inden det gik op for ham, at der var noget galt i relationen til Frank. Hvad er det for en indsigt, de har givet dig i, hvordan grooming fungerer?
4: Vi har jo fremlagt eller lagt de her kerneoptagelserne, har vi haft Pernille Spitz fra Red Barnet, hun har hørt dem, og en retslingvist fra Aarhus Universitet, der hedder Sofia Navarro Bæk, som selv arbejder med forskning i grooming-retorik. Og det, som de lægger mærke til, som jeg tror, lytterne vil lægge mærke til, hvis man lytter dem, det er, at når Frank ligesom bliver konfronteret, så bruger han ikke én strategi. Det flyder mellem at være socialt grænseoverskridende, det til det helt normale, til det omsorgsfulde. Og det er virkelig det, der forvirrer dem, der taler med ham. Det er hans forvrængede normalitetsbillede. Det omfavner ligesom dem, han taler med. Jeg tror også, at Claus og Rasmus vil give mig ret i, at det er grunden til, at de faktisk begynder at optage de her samtaler, for at kunne dele dem med hinanden, og for ligesom at kunne sige, hvad er det egentlig, der sker i de her samtaler, der gør, at vi ikke får sagt, der skete det her, du skal smutte ud af vores liv. Det gør Claus jo, og det gør Rasmus også, men det er virkelig svært. Han skifter med mig indrømme lidt, men stadigvæk drage i den her omsorgstråde, hvis I går ud og siger det, jeg har gjort mod jer, så vil alle tro, at I også er pædofile. Altså sådan nogle slet skjulte trusler, som er forklædt som omsorg, angriber i det afsnit, eller den klip, I lige har hørt, Claus' hukommelse. Græsted, har du været der? Altså, der er et helt billedalbum med drengene i det her hus, men han leverer den der, han prøver at grave Claus' hukommelse ud, og han gør det med sådan en overbevisning, at når du og jeg sidder og hører det her ud, så tænker vi, Claus ved jo godt, han har været derude, men man bliver mødt med så stor overbevisning, at man bliver i tvivl. Og det er det, som vi ligesom har kunne kortlægge, særligt i konfrontationssamtalerne, som brødrene har. Og så er der så, undskyld.
1: Ja, Claus, jeg vil bare høre kort her til sidst, inden vi løber tør for tid, hvad du håber at få ud af at fortælle historien offentligt.
0: Altså, jeg håber, at der er andre, der hører det her og tænker, at der er noget galt i deres egen relation til enten familiemedlem eller en anden ven af familien. Og når der bliver råbt jagtgevær, så ligesom tag det. At tage det skridt, der hedder, at man går, man lige tager en dybere indånding. Altså, der er blevet råbt i jagtgevær til kommunen. De tog den ikke. Eller det var faktisk kommunen, der råbte til os og sagde, at der var noget galt, men så lagde de den selv.
1: Og så blive bedre til at genkende det og agere på det.
0: Ja, brug værktøjerne.
1: Tusind tak til jer begge to. Til dig, Claus, og til dig, Jamila Sofie Alvi, journalist på Jyllandsposten.
4: Tak skal jeg.
1: Nu tak. Er klokken 8.
5: Det er omfattende ødelæggelser, som det jord- og iskred, der i går ramte områder i Tibet og Nepal, har efterladt sig. Mindst 162 er omkommet i katastrofen, og mere end 1000 er fortsat savnet. Heriblandt flere udenlandske turister, det skriver nyhedsbureauet AP. Og det er et landskab, som på meget kort tid har ændret sig fuldstændig, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
6: Vi kan se på de billeder, vi får derfra, at den her dal, hvor den her flodbølge af vand og mudder og sten er løbet igennem, er blevet forvandlet fra noget, der førhen var grønt, til nu at være brunt. Og de bygninger, der var der, de er for det meste væk.
5: Den nepalesiske hær har sat 2.000 soldater ind i de berørte områder, og flere lande har sendt mandskab og nødhjælp afsted. Men selvom redningsarbejdet nu er i fuld gang, er det i visse områder svært at komme til at hjælpe, siger Jonas Weisager Nødekær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
7: Så lige nu, den sydligst liggende distrikt, der kan man godt komme til med biler og afsøge, hvad der er, der sker. Det,

0: ligger mest nord, der skal man have helikopter, og det er det, militæret, det nepalesiske militær gør. Så lige nu drejer det sig om at danne et overblik.
1: Det danske udenrigsministerium har ikke på nuværende tidspunkt kendskab til, at nogen danskere skulle befinde sig i området. Men rundt om i verden strømmer der meldinger om medfølelse og tilkendegivelser om nødhjælp ind. FN's generalsekretær Antonio Guterres skriver på X, at FN vil støtte den regeringsledede indsats i Nepal. Også EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen sender sine tanker til alle de berørte. Og hun skriver på X, at EU er klar til at mobilisere yderligere europæiske bistand. Også USA har lovet hjælp. $500,000 svarende til godt 3,2 millioner kroner i nødhjælp efter de ødelæggende oversvømmelser. Det bliver fremover lettere at skyde ulve i Danmark. Det viser en ny bekendtgørelse, som netop har været i høringen. I dag må ulven kun skydes, hvis den kommer ind bag et ulvesikkert hegn, og hvis man søger om tilladelse til at skyde den først. Men fremover må man skyde ulve alle steder uden tilladelse, hvis man vurderer, at det er nødvendigt for at afværge et angreb på husdyr. Men finder man geværet frem uden for et ulvesikkert hegn, så skal man dog afgive et skræmmeskud først. En nyhed forhørte Pia Jessen fra Nymindegab Græsningslag er godt tilfreds med.
2: Det giver lidt en tryghed, fordi førhen der har vi skulle søge inden bag ulvesikret hegn og afvente de der 3-4-5 dage på, at vi fik en reguleringstilladelse. Vi ved jo, at ulven sandsynligvis dukker op dagen efter, og det vil sige, så har vi muligheden for at være klar. Det er ikke det samme som om vi skal myrde løs, men regulere der, hvor der er nødvendighed.
1: Men de nye regler er at gå alt for langt, og måske endda også i strid med EU-lovgivningen. Sådan lyder advarslen fra blandt andet Danmarks Naturfredningsforeningens direktør Lars Midtby.
3: Det er en ualmindelig dårlig idé at give yderligere mulighed for at skyde en ulv. Vi har de regler, der er brug for.
1: Lyder der altså her fra Lars Midtby. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet fastholder dog, at der er behov for lempeligere regler for at kunne beskytte husdyr mod ulve, der giver problemer. De nye regler kommer efter planen til at træde i kraft fra midten af september. I dag der ventes politikerne på Christiansborg at give boligmarkedet i landets to største byer en håndsrækning. De vil nemlig tillade en højere regning for at bygge almene boliger i København og 16 omegnskommuner samt i Aarhus. Københavns Kommune vurderer, at det så vil føre til 4.000 nye almene boliger i de kommende år. Og det er ifølge overborgmester Sisse Marie Velling fra SF helt afgørende.
4: Det skal være med til at løse noget af den store boligkrise, som vi står midt i. Det er ikke kun gjort med at bygge almene boliger, vi skal også have bygget langt, langt flere ejerboliger, og vi skal have bygget også nogle andelsboliger på sigt.
1: Lyder der altså her fra overborgmester Sisse Marie Velling. For at holde huslejen i almene boliger nede, er der sat et loft over, hvor dyrt byggeriet må være. I København har det dog de seneste år været stort set umuligt at holde sig under loftet, og derfor er byggeriet gået i stå. Nu bliver det så tilladt at bygge dyrere, men ifølge Kurt Lillegren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, så kan det alene ikke løse boligmanglen i hovedstaden.
5: Det er selvfølgelig en fordel, at der bliver bygget 4.000 boliger det hele taget, men jeg vurderer, at København har et efterslæb i størrelsesordenen 30.000 boliger. Og vi skal huske, at befolkningen i København stiger fortsat, så der kommer til godt stykke tid, før man får indhentet efterslæbet.
1: Lød det altså her fra Kurt Lillegren. Så er det med at komme ud og nyde sommeren, mens den stadig er der. Inden regnen sætter ind i morgen, så står den i dag på nogen eller en del sol, og op et sted mellem 19 og 24 grader med en let til frisk vind, som kommer fra øst og sydøst.
6: Og så kan vi sige godmorgen og velkommen til tredje og sidste time af dagens P1-morgen, hvor vi stadig er Bjarne Stensbæk og Annik Stine Hermann bag mikrofonerne.
7: Ja, vi skal til USA. Rumfartsvirksomheden SpaceX, som Elon Musk han står i spidsen for, ja, de har offentliggjort nye planer om at opføre selskabets hidtil største raketaffyringsanlæg. Og det er i den sydlige del af Louisiana. Og det er om cirka 6 minutter. Vi skal også have fat i USA's statsgæld, fordi den er jo bare eksploderet. Planen var at få den, ifølge Trump i hvert fald, at få den halveret. Sådan er det langt fra gået. Nu kan vi se, at statsgælden i USA er tæt på at være så stor, at den svarer til 100% af BNP. Hvad det betyder for USA, hvad det betyder for verdensøkonomien, det er 21 minutter over 8.
6: Hvis du flytter til landsbyen Stovby i Hedensted Kommune, sådan tæt ved Vejle Fjord, så får du en tur rundt, eller du får det i hvert fald tilbudt, en tur rundt på traktor af dine nye naboer, for ligesom at lære landsbyen at kende. Og det er ting som det, der har gjort Stovby til årets landsby i Danmark. Det er den netop blevet kåret til her til morgen, så vi skal selvfølgelig også en tur til Stovby. Det er om 10 minutter, et kvarters tid. Men vi starter med verdens mest værdifulde virksomhed, Nvidia, fordi sent i aftes, der fremlagde Nvidia et regnskab, og væksten den fortsætter bare hos den her chipgigant. I det nye regnskab er omsætningen mere end fordoblet, og den lød altså på over 600 milliarder kroner.
8: Ja, det er vel at mærke en stigning på 106% sammenlignet med samme kvartal sidste år, og det oplyser Nvidia i en pressemeddelelse. Og det er en stor fremgang, det forklarer Michael Friis Jørgensen. Han er aktiechef i H.C. Andersen Capital.
9: Jamen altså, det er jo det, de har vokset på det seneste, men det skal man jo blive ved med at levere på. Jamen altså, i forhold til forventningerne, der var det bedre end ventet. Man fortæller også, hvad der skal ske i næste kvartal, lige når rapporten den lander, og det var også bedre end det, som analytikerne havde forventet. Så du ved, normalt så vil man jo se en rigtig stærk kursreaktion, altså en aktiepris, der går opad, som man kan måle efter markedet her. Og aktien faldt.
6: Ja, altså, hvad er forklaringen på det? For det sad jeg og undrede mig over her til morgen, at den faldt efter et ellers fantastisk godt regnskab er præsenteret.
9: Jamen, det er simpelthen fordi, at Nvidia kan ikke kvæle den her. Vi ved, altså du ved, mange har jo sådan forud for det, at sagt, nu skal vi måle, hvordan temperaturen er ude i AR-markedet. Det er rygledende hot, det ved vi godt. Vi skal finde ud af, hvad skal der ske efter 28? Vi skal finde ud af, hvornår har vi bygget for meget, hvornår har vi ikke bygget for meget. Og derfor, det kunne ikke fjerne bekymringerne. De amerikanske politikere, altså den sidste valgkamp, det var anti-Vogue, ikke? Nu er det anti-AI. Altså du ved, det er, man positionerer sig mod det her kæmpe energibehov. De her agenter, som skal erstatte vores arbejde, de bruger jo 15-60% eller 60 gange mere energi. Det vil sige, når jeg går på arbejde, så bruger jeg noget energi. Dem, som AI skal erstatte os med, de bruger det her energi. Der er en kæmpe bekymring om, kan vi finde alle de her penge til de her udbygninger? Og det kunne det bedste regnskab, jeg har set længe for Nvidia, simpelthen ikke kvæle fra starten af. Det krævede en telekonference, hvor CFO'en gik ud og sagde, at vi vokser også 70% næste år. Altså, der er jo ingen kæmpe store virksomheder i verden, der voksede det her. Og dermed var de ude at fortælle, og det var markant over, hvad markedet også har forventet. Så de var ude at fortælle næste år i investeringer i AI, det kommer også til at drive økonomien i en eller anden voldsom grad. Jeg er fuldstændig tryg. Og det har de aldrig gjort før. Så du ved, det var Nvidia, der sådan har indikeret, at det går blændende. Bare roligt, vi kommer til at vokse helt langt ind i fremtiden. Nu satte de tal på i går, og derfor vendte en negativ reaktion rundt til en positiv reaktion. Men altså, der er stadigvæk den her debat derude omkring AI. Bill Gates var jo senest ude i går, ikke? Og ligesom sige, nu skal vi til at begynde at tænke over, hvad vi skal med det her. Så altså, der er nogle bekymringer omkring AI, som ikke har været der længe. Nvidia-regnskabet fik lagt en lille bitte smule låg på det her, men tro mig, de bobler op igen.
6: Ja, hvad var det her, CEO'en kunne sige, det her investorkald, som beroligede markedet?
9: Jamen, det var de her 70% næste år. Det var så CFO'en. CEO'en, han kunne jo fortælle os om vores vidunderlige fremtid, ikke? Med AI-agenter og at alle i verden og hele det her økosystem, altså hvilke opfindelser, der er på vej til os. Og så gav han også begyndte at give et lille indblik i, at lige nu, der er det jo meget det, vi kalder, du ved, AI, hvor det kontorarbejderne, men altså, det næste, det er jo det, der hedder fysisk AI, altså hvor robotterne, selvkørende biler, altså bliver måske en endnu større økonomi, end det er lige nu. Det ved jeg godt, folk har svært ved at forestille sig, for vi snakker ikke om andet. Jeg tænker, at folk, det kan nok ikke holde til, at det kan blive endnu større, det her AI, men det begynder han også at give os et billede af. Det har han gjort os længe. De hjælper ikke noget. Der var en, der lagde det på bordet og sagde, jamen, ikke bare indeværende år, næste år kommer vi også til at vokse massivt, og det var simpelthen nok for investorerne, men debatten om AI derude er stadig i gang.
6: Så investorerne tror på, at det skal de nok kunne gøre. Tror du også på det?
9: Ja, fordi at, nu kommer næsten det værste. Vi kunne være vokset meget mere, men hele verden, og det er jo det, vi alle sammen mærker på vores prisstigninger, når vi skal købe vores Xbox og memory pricing. Altså det at producere chips, det gør Nvidia jo ikke selv, det får de gjort ude i verden hos blandt andet TSMC. Der er simpelthen ingen kapacitet. Der er ikke nogen, der kan bygge det. Så du ved, de 70%, det er Nvidia, der har fået lov til at få bygget en stor del af det her, men de kunne have vokset meget, meget mere, hvis vi bare havde fabrikker nok til at bygge de her ting. Så altså, det er det her billede, altså, hvor der er nogen, der er tvivl om, hvor store investeringer, hvor meget det driver økonomien, hvor væsentlige AI-investeringerne er for hele driften af økonomien, hvor meget vi kommer til at bygge de kommende år, hvor meget vi får brug for at bygge energiinfrastruktur. Jamen altså, så blev der ligesom lagt låg på det med Nvidias fortælling om, ikke bare i år, men næste år kommer vi også til at vokse rigtig stærkt.
10: Ja, det fortalte altså Michael Friis Jørgensen, der er aktiechef i H.C. Andersen Capital. Nu er klokken blevet 11 minutter over 8. Og vi skal til rumfartvirksomheden SpaceX, som Elon Musk jo står i spidsen for. Og den har planer om at opføre selskabets hidtil største raketaffyringsanlæg, og det skal ske i Louisiana i USA.
8: Ja, her der taler vi også om milliarder. Projektet, det her, det er til 100 milliarder dollar. Det er altså ca. 640 milliarder danske kroner. Og det skal omdanne vådområder ved kysten til en central base for selskabet, det skriver nyhedsbyrået Reuters.
10: Ja, den her nye og noget dyre base skal bruges til opsendelser af verdens største rumraket, Starship, som SpaceX også har bygget og er i gang med at teste. Godmorgen, Christina Tolbo. Velkommen.
11: Godmorgen.
10: Du er astrofysiker, du er rumekspert, foredragsholder og til daglig leder af Rundetårns Observatorium i København. Det er noget med, at den her raket Starship, den, som skal sendes op fra den nye base, den er endnu større end Rundetårn. Ja, hvor mange gange større er den?
11: Altså den nuværende, som er version 3, den er 3,5 gange så høj som Rundetårn.
10: 3,5 gange?
11: Og den, som måske på 6 skal sendes op fra den her nye platform, er over 4 gange så høj som Rundetårn.
10: Ja, hvad for nogle udfordringer er der, når man skal sende sådan en bunke skrot op i rummet?
11: Ja. Jamen altså, det kræver jo en enorm stor mængde brændstof og en enorm stor mængde metal. Og de her Starship, de er bygget af rustfrit stål. Så udfordringen er egentlig at bygge dem hurtigt nok til at have brug for en raketopsendelsesplatform, hvor der er så meget kapacitet, som den her kommer. De har allerede bygget nogle Starships, de sender op fra Texas, hvor de har et par platform. Og her der er det altså en opgradering af, jeg ved ikke, dimensioner, man næsten ikke kan forestille sig.
8: Hvor meget brændstof taler vi om?
11: Jamen, altså det er lidt svært, for folk tænker meget som benzin, men det er altså hydrogen og oxygen, så det er også noget, de vil generere on-site på deres, både den nuværende platform og deres fremtidige platform. Hiver de det simpelthen ud af atmosfæren, har jeg lyst til at sige. Nu, det lyder farligt og sådan noget. Det er det ikke. Der er masser af det der gas. Det skal køles ned, så det kræver energi, og så har det med, at hvis man har de her flydende gasser inde i en raket, at de fordamper simpelthen ud gennem rakettens skrog. Så man har også et tidsperspektiv, og man kan ikke bare vente for evigt, når man har tanket.
8: Nej, men det må være en enorm energi, der skal bruges. For de her fire gange Rundetårn, altså hvor meget vejer det? Hvor meget er det, der skal løftes, skydes afsted, og i hvor høj en fart?
11: Ja, altså jeg har faktisk ikke de rigtige tal, dem kan man google, men jeg vil også sige, at de skifter også, fordi som jeg sagde, så er det her Starship version 3. Og de er indtil videre ikke fyldt op med noget. Altså det er meningen, de skal sende de her Starlink-satellitter ud, og der er... Det er egentlig ikke så vigtigt, hvor meget de vejer i sig selv, det er mere, hvor meget de kan sende til orbit, fordi det er det hele går ud på. Og der er det måske sjovt at sige det her med Luciana-sitet her. I hele menneskets historie er der blevet sendt omkring 20.000 tons ting i rummet. Det er også meget. Mm. Men på, altså hvis man tager Elon Musk ord for gode varer, det kan man så overveje, om man vil, så altså, er der op med altså, 1 million ton om året.
10: Om året.
11: Ja.
10: Og det er jo, altså det her sted i Louisiana, det er over 50.000 hektar land på det, der hedder Pecan Island. Det vil altså sige, det er mere end 8 gange så stort som Manhattan i New York. Hvad skal man bruge al den plads til? Altså jeg er med på, at det er en kæmpe stor raket, men alligevel...
11: Ja, altså det er jo så, fordi man vil have flere raketopsættelsesplatforme ved siden af hinanden. Og så vil man også udvinde den her brændstof, og man vil generere sin egen energi, og man vil have et hovedkvarter og alle de her ting. Men sådan det langsigtede perspektiv, det er jo, at han vil sende flere raketter op hver dag. Altså, og de her genanvendelige, så de kan komme ned og lande igen, og så kan man forestille sig et perspektiv, hvor at der er simultan affyringer af raketter på 30 platforme på sigt, og så at de lander igen, og så tanker man dem lige igen, og så flyver de op igen.
10: Det lyder næsten som sådan en bordbombe nytårsaften eller sådan noget.
11: Ja, eller science fiction, fordi det er også, altså, det er et paradigmeskift. Altså det, jeg tror sagtens, at vi kan sige, at det er interessant, fordi det er så stor en opskalering. Om det så lige bliver det helt de tal, de siger, og de årstal, de siger og sådan noget, det vil ligesom tage med grænsalt. Salt. Men det her med, at rumfart ikke længere er noget, som stater gør, men noget, som virksomheder gør, og gør i så stor en skala, så langt foran alle andre også, som SpaceX er, og især i forhold til Europa også.
8: Er det det, du kalder for et paradigmeskifte?
11: Ja, altså det vil sige, hvis det her ikke ligesom kollapser ind på sig selv, fordi det kan, fordi penge er noget, man har fundet på åbenbart efterhånden, så er det ligesom noget, der kan give os adgangen til rummet, fordi raketterne er genanvendelige, det gør, at vi ikke skal bygge dem hele tiden, det bliver billigere, og så kommer vi til at sende så sindssygt mange ting i rummet, at vi jo for første gang måske kan sige, at vi ægte er en planetarisk race eller
10: interplanetarisk. Men er det godt? Det lyder som om, at du er begejstret for det, men jeg kan ikke lade være med at tænke, hvorfor skal vi sende alt det op i rummet?
11: Ja, altså jeg er sådan 50-50, fordi okay. Jeg er begejstret som udgangspunkt, fordi det er også det, der giver os mulighed for at tage til månen. SpaceX er også har en kontrakt med NASA om at sende mennesker til månen, og til Mars på sigt, og de ting, synes jeg, har spændende perspektiver. Når vi snakker om at sende mange ting i rummet, så er det træls, at Elon Musk har monopol på det, og det er også irriterende, at det er amerikanerne, der sådan sidder på det, ud over det. Men der er også fordele ved ting i rummet. Vi får internetforbindelse, vi får måske AI-center, det havde jeg jo lige en nyhed om før. Altså, det er ikke nødvendigvis kun dårligt, det er heller ikke særlig godt. Der er nogle uforudsete fremtidsperspektiver, som jeg tror, ingen rigtig har overblik over, og det hele går hurtigere og hurtigere, og så her sidder vi her i Europa og taber kæben.
8: Ja, hvad er det, der bekymrer dig?
11: Jamen, det er det her med, at Elon Musk by default på en måde har monopol. Altså, SpaceX skal lære op på sådan en måde, vi slet ikke kan forstå i Danmark, tror jeg. Med 100 milliarder dollars, det er det samme, som rumstationen har kostet, som tog 4 store nationer 30 år at lave.
8: Altså, og det er én privat mand, der står bag det.
10: Det er virkelig vanvittigt.
8: Men det er også... Hvis ikke vi slipper fascinationen af det, så er der jo også den med Musk, han fik sagt, at den kan jo også bruges til at få menneskeheden til Mars. Mm. Og Trump, han fik jo sagt, at han blev valgt som præsident, jamen altså inden for hans periode som præsident, ja, der mente han, at det kunne lade sig gøre. Er det stadig realistisk?
11: Til Mars? Nej. og det er sådan set ikke, fordi Starship ikke er god nok endnu, det er den heller ikke, men det er, fordi vi har de her opsendelsesvinduer, så man kan altså kun sende noget til Mars en gang hver andet år. Så hvis man skal nå det inden Trumps udløb om 2 år, så skal man gøre det uden nogensinde at have testet det før. Og så skal man gøre det nu.
10: Det lyder som en meget dårlig idé.
11: Det vil jeg også sige. Ja.
10: Tusind tak for besøget, Christina Tolbo.
11: Det var så lidt.
10: Altså astrofysiker, foredragsholder og leder af Rundetårns Observatorium. Klokken er blevet 8:18, og vi skal til Jylland. Vi skal en tur til Stovby.
8: Det skal vi nemlig. Vi skal sige godmorgen til dig, Jan Volmer.
12: Godmorgen.
8: Og vi skal også samtidig sige stort tillykke.
10: Ja, tillykke.
12: Tusind tak
8: for det. Fordi sagen er jo, I er blevet kåret til årets landsby. Og det blev fejret i dag. I sætter flag op.
12: Vi har lige her til morgen været ude ved alle byporten og sat Dannebrog op på begge sider, og så havde vi et skilt, hvor der stod, at vi er nomineret. Og det er vi jo ikke længere, så nu har vi skåret nomineret væk, så nu står der Stovbyårets Landsby 2026.
8: Hold da op. Det er jo stort.
12: Det er det. Det er, jamen, da jeg fik opringningen fra komiteen i går, der kom jeg til at fælde en lille tårer. Jeg blev virkelig rørt, fordi der har været så stor opbakning fra hele byen folk. Altså, det er fuldstændig vanvittigt, at en by kan stemme det så meget sammen.
8: Ja, så du sad der i din ene stol, fik opregningen. Hvad gjorde du så?
12: Jamen, jeg fik jo at vide, at jeg havde mundkur på. Det måtte ikke blive offentliggjort før. Det skulle I i radioen have lov til her til morgen.
8: Så sagde det vel til konen?
12: Jeg sagde det til konen, og i går aften, så skrev jeg lige rundt til arbejdsgruppen, som har gjort et kæmpe stykke arbejde, at vi skulle i arbejdstøjet igen her til morgen, fordi sammen med præmien på 50.000 for at vinde det her, så er der 25.000 oven i hatten til, at der skal holdes en byfest. Og det skal vi jo så have lavet til, så når både minister og borgmester og komiteen kommer igen, og vi skal have hele byen samlet til receptionen der, jamen, så skal vi jo have til at ske noget igen. Mm. Her der kom vi her, da komiteen var på besøg, der var vi 480 mennesker ud af 880 i byen. Ja, der var samlet tabelvisninger og sang.
10: Hvad er det, altså som du siger, I 880 beboere, hvad er det, I kan, som er så særligt i Stovby?
12: Det, vi kan i Stovby, det er, at vi får alle med. Et eksempel, det er jo, at tilflyttere bliver inviteret på en tilflyttertur i vores salatfad, som er en traktor og trukken vogn, og kommer ud og ser byen og historien, og så er der fællesspisning bagefter. Årligt har vi halvfest, hvor vi også sørger for, at alle nye bliver inviteret med, så de bliver en del af fællesskabet, og der er præmier og velkomst med et gammelt billede af Stovby. Det er sådan nogle ting, vi sætter pris på, at få alle med i fællesskabet. Ja. Når vi har en arbejdsdag i vores multihus eller noget, jamen, så er der jo bare fuld opbakning. Altså skal vi stå og finde på ekstra opgaver, fordi at folk de møder op. Det er helt unikt.
8: Tag os lige med en tur rundt på den her traktortrukne salatfad. Altså, hvor du der fortæller om det mest vidunderlige ved den her landsby. Fortæl lige den historie, som du allerhelst fortæller. Altså, sælger den.
12: Jamen, når folk kommer med den her traktortrukne vogn rundt, og så får de jo historien om, at her lå cykelhandlerne, her lå slagteren førhen, så man kender lidt omkring historien for byen. Så er vi jo ude i Stovby, der er vi jo fyrtårn på Julesmindehalvøen eller i Hedensted Kommune, for vi har Traskohage Fyr, som er et gammelt fyr, der de vil have rykket ned, men som vi i byen fik penge til at restaurere og bevare. Så det kommer man også ud og ser og hører historien omkring.
8: Ja.
12: Så der er rigtig, rigtig mange ting herude i Stovby, som er helt unik. Vi er jo også den by i Hedensted Kommune, der har flest turistovernatninger. Vi har Rosenvold Camping og Løbeballe Camping og Vejle Fjord. Alle tror, det er Julesminde, men det er det ikke. Det er 71-40 Stovby.
8: Det er Stovby. Sådan. Tusind mange gange tillykke med det her.
12: Tak skal du have.
8: Jan Voldmer, altså formand for Stovby Multihus.
10: USA har en helt enorm stor statsgæld. Det har vi vidst længe, men ja, nærmest siden finanskrisen. Men gælden, den er altså bare blevet ved med at vokse og vokse. Og de seneste dage, der har flere kommentatorer talt om, at den amerikanske statsgæld er ved at udvikle sig til et regulært økonomisk monster.
8: Ja, og det her monster, det er også et væsen, som du selvfølgelig interesserer dig for. Ulrik Bie, godmorgen og velkommen.
13: Godmorgen.
8: Økonomisk redaktør på Berlingske. Vi kan se, at statsgælden i USA nu er tæt på at være, ja, så stor, den svarer til 100% af BNP. Hvad er årsagerne til, at den vokser så meget, statsgælden?
13: Jamen, man har jo i mange år kørt med store underskud. Altså, det er jo sådan set det drejer sig om. Man har, hvis man ser de primære årsager, så var det jo faktisk sådan, at George Bush den yngre arvede et overskud på statsfinanserne, som hans far havde skabt 8 år tidligere. Og siden da er det gået hurtigt den forkerte vej. Finanskrisen, corona har selvfølgelig været en del af det, men man har lavet meget store ufinansierede skattelettelser i mange år, og så har man ført meget dyre krige. Og det er faktisk de to primære årsager til, at man er, hvor man er. Men altså, man har simpelthen haft en årrække, også hvor der har været pæn vækst i USA, hvor stigningen, altså underskuddet, hvert år er større end væksten i økonomien, og det er et meget, meget dårligt sted at være. Og det vil sige, at den amerikanske vækst har jo næsten udelukkende været gældsdrevet, og lige nu er den gældsdrevet.
10: Mm. Og kan man, altså du siger, det er Bush senior, der egentlig havde overleveret nogle meget gode finanser til sine efterfølgere. Kan man pege på, hvem der har formøblet det, eller er det alle efterfølgerne?
13: Jamen, Clinton, det var ham, der sådan set fik æren af overskuddet, men det var nogle skatteforhøjelser og nogle besparelser, man blev enige om under Bush den ældre. Det kostede ham øvrigt præsidentskabet. Han havde lovet, at der ikke kom nye skatter, og det gjorde der. Men det er alle fra forbusten yngre og alle derefter har ikke haft en plan for, hvordan man skulle få en genopretning bare over en 10-årig periode i statsfinanserne. Og Trump har selvfølgelig bidraget rigtig meget i den tid, han har siddet. Blandt andet igen med store ufinansierede skattelettelser. Næste år vil han for eksempel bruge 42% mere, $500 milliarder mere på militæret. Det er også ufinansieret, og det betyder jo faktisk, at man skal betale omkring $20 milliarder om året i renter af de penge. Fordi faktisk er det lige nu renteudgiften, der er det helt, helt store monster i de amerikanske statsfinanser.
8: Hvor længe kan det her fortsætte?
13: Jamen, det kan det jo sådan set indtil, at de finansielle markeder beslutter sig for, at det ikke kan det længere. Det er ikke sådan, at USA ikke kan rette op på det her. Det kræver bare skatteforhøjelser og besparelser og reformer. Og det har man ikke lyst til. Det, der jo også er problemet under Trump, det er jo sådan set, at han har en strategi om, at man skal vokse sig ud af problemerne. Hvis en samfundskagen bliver større, flere skatteindtægter, det er jo også noget af det, vi kan se herhjemme, når vi taler om det her mytiske råderum. Det er jo simpelthen, fordi beskæftigelsen og skatteindtægterne hele tiden overrasker positivt. Men det, som Trump jo gør, det er jo at deportere folk. Det er at bremse for den legale indvandring. Det vil sige, at du har en nettoudvandring fra USA. Du har et lavt fødselstal, så samfundskagen bliver ikke større på den måde, som vil gøre det nemmere for dem at vokse sig ud af problemet. Og det er sådan set den anden del af den her problematik.
10: Jamen, hvad med renten? Altså, du siger lige nu, der er det faktisk renterne. Sagde du 20 milliarder dollar om året?
13: Nej, det er bare for, hvad hedder det, hvis man bruger 500 milliarder mere på forsvaret. Man bruger nu over 1000 milliarder dollar om året
10: på renter.
13: Og det er mere, end man bruger på militæret. Det er den tredje største udgiftspost. Det er hver femte skatte dollar, som går til at betale renter om 3-4 år, der er det hver fjerde. Og det vil sige, det er jo sådan en gøgeunge, der skubber alt andet ud. Altså, man bliver nødt til at låne for at betale renterne, og det er en uholdbar proces.
10: Og er det, fordi man simpelthen bare har oparbejdet så kæmpestor en gæld, eller er det også fordi, at renterne har været højere, end man har regnet med?
13: Hvis vi går nogle år tilbage, så var der mange økonomer, der jo mente, at nul og negative renter var helt naturligt, og sagde, bare lav noget mere gæld, ikke? Og det sagde man også herhjemme. Ikke lav noget mere gæld, fordi det er jo gratis at have gæld. Det viser sig så, når renten stiger, så er det ikke gratis at have gæld længere. Og det er jo det, USA bliver ramt af. De bliver ramt af, at der er høj inflation, så centralbanken holder en ret høj rente. Hvis de sætter renten ned, som Trump jo egentlig gerne vil, jamen så falder den amerikanske dollar, amerikanernes købekraft. Man har haft en finansminister, der har prøvet at gå ud og lave nogle fiksfakserier i obligationsmarkedet for at få renterne ned. Det har sådan set øget mistilliden, og det vil sige, så får du den modsatte effekt. Så lige nu, der er der altså ikke nogen svar på det her i Washington. Trumps ultimative svar er jo det, som det er med alle andre kriser. Så sætter vi militæret ind. Ingen kan rigtig fortælle, hvad militæret skal gøre i den her situation. Men det viser bare, at der er ingen vilje til at gøre det, der skal gøres. Og så er det altså bare et monster, der vokser og vokser.
8: Ja, og så siger du, at nøglepersonerne her, det er investorerne. Hvad er reaktionerne fra dem, og hvor lang er deres tålmodighed?
13: Jamen, den er ikke særlig stor, og det er jo det, der... Fordi Trump jo sådan set i alt det andet, han gør, jo sådan set prøver at skubbe folk væk. Udlandet ejer en tredjedel af den amerikanske statsgæld, og det er klart, at når man lover bål og brand og bøllebank, bare tager kanadierne, de ejer for eksempel for over 400 milliarder dollar amerikanske statsobligationer, og nu har de lige en handelskrig. Det kan jo godt være, at de ikke ejer så mange om nogle få år. Så det er et kæmpe problem, at man undergraver tilliden, fordi det, der har været særligt ved den amerikanske statsgæld, og derfor de kunne holde en stor gæld uden egentlig at blive straffet, det er, at dollaren har en særlig rolle, og det vil sige, at alle gerne vil købe amerikanske statsobligationer. Den rolle bryder Trump sig ikke om, fordi det giver en stærk dollar. Problemet er bare, hvis udlandet ikke køber dollar og dermed amerikanske statsobligationer, jamen så vil renten komme til at stige endnu mere, og så bliver monstret endnu større. Og det, der er det yderligere problem, det er, at alt i den amerikanske økonomi lige nu er drevet af gæld. Altså virksomhederne optager rekordmeget gæld, husholdningerne har en kæmpe stigning i gælden, staten har gigantiske og voksende underskud. Så skal du rydde op i det der, så kommer det til at gøre rigtig ondt.
10: Så der skulle han faktisk ikke sætte militæret ind, men sådan charme os alle, os andre lidt mere?
13: Ja, det skib er vi sejlet, ikke? Altså, men det er jo det, der er helt fundamentalt problem. Det er, at når man laver en konfrontation for dem, som skal være med til at finansiere din gæld, så risikerer man, og som sagt lukker døren i forhold til fremtidig vækst ved at holde folk ude, smide folk ud, jamen så får man simpelthen problem med at håndtere det her, og det er det, obligationsmarkedet begynder at reagere på. Mm,
8: og nu står vi over for et snarligt midtvejsvalg, så der sker jo politisk nok ikke det helt store frem til da. Men efter midtvejsvalget bliver Trump, bliver de andre politikere, bliver det nødt til at reagere.
13: Jamen, de bliver nødt til at reagere. Den næste præsident i hvert fald gør det, fordi de store fonde, der finansierer for eksempel folkepensionen, løber simpelthen tør for penge i løbet af 6 år. Så der ligger en kæmpe regning, som ikke engang er med i det, vi snakker om på nuværende tidspunkt. Det bliver rigtig, rigtig grimt for amerikanerne på et eller andet tidspunkt.
8: Mm. I slut 70'erne og begyndelsen af 80'erne herhjemme, der var der en, der fik sagt, en finansminister, vi ser ud over afgrundens rand. Er det et tilfælde i USA?
13: Jamen, det er meget nemmere at rette op i USA, men der er bare ingen vilje til at gøre det.
8: Mm. Ulrik Bie, tak for besøget.
13: Velkommen.
8: Økonomisk redaktør på Berlingske.
10: Klokken er blevet 8:30, og det er tid til morgens sidste nyhedsoverblik. Det kommer her.
1: Fra 1. september bliver det lettere at skyde ulve. I dag må ulven kun skydes, hvis den kommer ind bag et ulvesikkert hegn, og hvis man søger om tilladelse til at skyde den først. Fremover må man skyde ulven alle steder uden tilladelse, hvis man vurderer, at det er nødvendigt for at afværge et angreb på husdyr. Er man uden for et ulvesikkert hegn, skal man dog først afgive et skræmmeskud. En nyhed forhyrte Pia Jessen fra Nymindegab Græsningslag er godt tilfreds med.
2: Det giver lidt en tryghed, fordi førhen der har vi skulle søge inden bag ulvesikret hegn og afvente de der 3-4-5 dage på, at vi fik en reguleringstilladelse.
1: Men de nye regler er at gå alt for langt og måske i strid med EU-lovgivningen, siger Lars Midtby, der er direktør i Danmarks Naturfredningsforening.
3: Det er en ualmindelig dårlig idé at give yderligere mulighed for at skyde en ulv. Vi har de regler, der er brug for.
1: Dødstallet efter oversvømmelserne i det bjergrige terræn mellem Nepal og Tibet ventes fortsat at stige. Ifølge det nepalesiske politi er mindst 165 konstateret dræbt, men mere end 1000 er fortsat savnet, her blandt et større antal turister, det skriver nyhedsbureauet AP. Jordskredet, som har forårsaget oversvømmelserne, var så voldsomt, at det skabte seismiske rystelser, der svarer til en styrke på 5,2, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rohn.
14: Man arbejder med en tese om, at det er en gletsjer, der bræst, og så bare hævet alt med sig, og så flyt ned gennem en dal, og så, fordi dalen hælder, som den gør, så er tempoet steget undervejs, og man har skubbet de her uendelige mængder vand foran sig.
1: Det er slet ikke nok med den håndsrækning, politikerne på Christiansborg ventes i dag at give til boligmarkedet i landets to største byer. Her vil de gøre det nemmere at bygge almene boliger. Det vurderer Københavns Kommune vil føre til 4.000 nye boliger i de kommende år. Men det rækker bare overhovedet ikke, siger Kurt Lillegren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter.
5: Det er selvfølgelig en fordel, at der bliver bygget 4.000 boliger det hele taget, men jeg vurderer, at København har et efterslæb i størrelsesordenen 30.000 boliger.
1: Det bliver til masser af sol i dag, 19-24 grader og let til frisk vind fra syd og sydøst.
10: Vi skal se på en historie om dem her. Kan du høre, hvad det er, Bjarne?
8: Er det en and?
10: Det er en narval, fordi en gruppe forskere har for første gang fået hjælp en lille gruppe narvaler til at indsamle data. Altså, man har lavet dem lave feltarbejdet, så at sige. De her narvaler, de bevæger sig nemlig i et område, hvor mennesker meget sjældent kommer forbi. Det er området omkring Scoresbysund i Grønland. Og i stedet for at bøvle med at tage derud selv, så har man sat små sensorer på de her narvaler. Er det ikke rigtigt, Susanne Ditlevsen?
15: Jo, det er rigtigt.
10: Velkommen
15: måske,
10: til.
15: Det er måske lidt fri fortolkning at sige, at vi ikke vil bøvle med det.
10: Ja, okay. Ja, det beklager jeg. Men I har sat narvalerne til at lave jeres feltarbejde. Det kan vi godt sige.
15: Vi har sat narvalerne til at lave feltarbejde, ja.
10: Godt. Du er professor på Institut for Matematiske Fag, og du er en af de forskere, der har været en tur på den grønlandske østkyst, hvor de her narvaler lever. Altså, hvad er det helt konkret, narvalerne har skulle hjælpe jer med at finde ud af?
15: Ja, de her skulle hjælpe os med at finde ud af, hvordan temperatur og saltindhold ser ud ned igennem vandsøjlen. Og det kan jeg lige komme tilbage til, hvorfor vi er interesseret i det. Men det, der er pointen, det er, at narhvalerne for det første dykker meget dybt. Det er en af de dybest dykkende hvalarter, der overhovedet er. Så vi har observationer helt ned til 1500 meter, altså 1,5 kilometer. Og så kan de også godt lide at gå ind under isen, og de kan gå ind under, helt ind under, hvor gletsjer har afsmeltning i mange hundrede meters dybde. Og det betyder, at de kan simpelthen indsamle data, hvor vi ikke har en chance for at komme. Og hvorfor vil vi egentlig vide det? Jamen det vil vi gerne vide, fordi det siger noget om, hvordan at hele klimaet har forandret sig i Østgrønland, men det siger også noget om, hvilken relation der er mellem polarvand, altså det vil sige vand, der kommer ned oppe fra Arktis, og typisk er koldt og ikke særlig salt, så det er meget ferskt. Og så vand, der kommer fra Atlanterhavet, som er varmt og salt. Og det kan vi så se, at den fordeling af det vand, det kolde, ferske vand fra nord, og så det salte og varme vand fra syd, det har ændret sig hen over tid, og at det her varme vand bliver mere og mere dominerende, der er et større inflow. Mm. Og det når faktisk nu helt ind i bunden af det største fjordsystem, det her Scoresby Sund, som du nævnte.
10: Hvad er det, de her sensorer på narhvalerne så måler? Altså, det er vel ikke bare temperatur, eller hvad?
15: Ja, de måler temperatur og saltindhold.
10: Okay.
15: Og det gør så, at når man kan så udregne tætheden af vandet som funktion af både temperaturen og saltindholdet, og så kan man afgøre ud fra det, om hvorvidt det er vand, der kommer op fra nord eller ned fra Atlanterhavet. Mm. Og det vi kan se, det er, at der ligger altid sådan et lag for oven i overfladen og ned til nogle 100 meter af polarvand, og så nedenunder, der ligger så et lag af atlanterhavsvand. Og vi kan simpelthen se, at det lag med det kolde polarvand er blevet tyndere. Og det, som er faktisk det mest bekymrende i vores resultater, det er, at det her varmere vand, det når helt ind i bunden af de her forskellige fjorde, der er. Og de her fjorde har rigtig mange gletsjere. Og de her gletsjere, mange af de her gletsjere, de er også under vandet. Og hvis de er flere hundrede meter nede, og det varme vand rammer nedefra, ja, så smelter de meget hurtigere. Og det kan vi faktisk se, at der, hvor at det her Atlanterhavsvand rammer nede i nogle 100 meters dybde på de her gletsjer, der er et større afbræk af isbjerge. Der er to måder, vandet smelter fra de her gletsjer. Det er simpelthen altså ved temperaturen i luften, som gør, at der er en større afsmeltning, men så også simpelthen, at der er isbjerg, store stykker is, der brækker af. Og det kan vi simpelthen se, at det bliver der mere af, og det er simpelthen det her varme vand, der nu kommer ind helt ind i bunden af Scoresby Sund.
10: Og det er jo så, altså det er sådan de forskningsmæssige resultater, men hvad med forskningsassistenterne der? Hvordan har de klaret opgaven?
15: De har klaret den rigtig, rigtig fint. Mm. Altså det er jo fuldstændig fantastisk at kunne bruge naturligt de dyr, der nu er, Og den måde, som de opfører sig på. Så vi har simpelthen fået data fra områder, som vi ikke har haft før. Så vi har altså kombineret data, som har eksisteret, som er offentligt tilgængelig, noget, der hedder World Ocean Database. Mm. Og det er sådan noget data, der er indsamlet for skibe. Og det er der gjort over mere end 100 år. Det er klart, mere i de her senere tider end i tidligere tider. Problemet med skibe er, at de kan altså ikke sejle der, hvor der er is. Men så det er faktisk først... Ja?
10: Jamen, så jeg tænker bare, altså de her narhvaler, de har en stor forskerkarriere foran sig, eller hvordan? Kan man bruge dem til andre projekter til at indsamle data?
15: Ja, det ville man sådan set godt kunne. Nu er det jo ikke sådan noget, at man lige hopper ud og sætter sådan en sender på, og så hopper væk igen. Det er selvfølgelig kompliceret arbejde at få fat i de her narhvaler. Og så er der jo altså også det problem, at narhvalspopulationen i Østgrønland, der er både narhvaler i Østgrønland og Vestgrønland, men dem, der er i Østgrønland, ser ud til at være truet, altså der bliver færre og færre af dem, og det kan jo blandt andet skyldes, at de kan ikke lide det varme vand. Mm. De søger mest mod koldere vand, så de her klimaforandringer, vi ser, er de ikke så glade for. Men det kan, altså, vi har jo et håb om, at vi kan lave flere studier, hvor vi kan sætte de her målinger på, måleinstrumenter på og få et bedre billede af det. Mm. Altså, nogle af de her målinger, vi har fået, det er jo sådan et øjebliksbillede, fordi at de her skibsmålinger, der går tilbage i tid, ikke har kunnet måle inden under ved gletsjerne. Ja. Så vi vil jo også gerne se, hvordan det udvikler sig over tid, så det vil være rart inden for de næste 10 år at få nogle nye målinger, hvis det kunne lade sig gøre.
10: Tak for at fortælle om det fascinerende projekt, Susanne Ditlevsen.
15: Selv tak.
10: Altså professor på Institut for Matematiske Fag. Og med det blev klokken 8:45.
16: Ja, 20 minutter.
10: Der er 20 minutter i 9, undskyld. Ja. Ja, der var måske lige nogen, der fik morgenkaffen galt i halsen. Det beklager jeg.
16: Nå, vi skal til Antallet af børn og unge, som udredes eller behandles i det offentlige psykiatri, det sætter nye rekorder. Det seneste år har flere end 47.000 danske børn og unge været i kontakt med det offentlige psykiatri, og det er en stigning på 34% på blot 5 år, og det er et tal, vi har fra Sundhedsdatastyrelsen.
10: Ja, og psykiatrien er presset med lange ventetider, og flere organisationer som Bedre Psykiatri, Psykiatrifonden og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab advarer mod det, de kalder en meget kritisk situation og et truende kollaps. Det er en historie, som Jyllandsposten har beskrevet, og som vi her på redaktionen også har fortalt.
16: Ja, vi talte i går med sundhedsminister Ida Auken, og hun peger på, at man blandt andet er nødt til at inddrage andre faggrupper end psykiatere.
17: Vi er jo altså i gang med en kæmpe, kæmpe vending på psykiatrien. Dels er der jo den store psykiatriplan 1 med over 4 milliarder kroner, og ligesom få opgraderet psykiatrien til at være lige så vigtig som somatikken. Men derudover så kommer regeringen jo med en stor akutplan, som virkelig er alle mand på dæk. Altså, hvad kan vi gøre for at få flere faggrupper i spil? Kan vi få flere psykologer med ind til at lave nogle af de her udredninger? Kan vi få sygeplejerskerne, de psykiatriske sygeplejersker i spil, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger? Det er simpelthen så stor en opgave, og det tager altså 12 år at uddanne psykiater, så selvom der er folk på vej igennem systemet, så bliver vi nødt til at tænke nyt her også.
16: Ja, andre må også i spil, og i går talte vi også med Nina Theis Jørring. Hun er psykiatrisk overlæge i Region Hovedstaden og forperson i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, som repræsenterer danske børne- og ungdomspsykiatere. Hun efterlyser en stærkere indsats i det kommunale regi, inden børnene overhovedet ender i børne- og ungdomspsykiatrien.
18: Hvis du har et barn med ondt i maven, så kan far og mor ringe ned til den praktiserende læge, og så er der en praktiserende læge, der tager sig af det, om det er ondt i maven, snot, snue, en forstuvet hånd osv. Men hvis det er noget med noget psykisk mistrivsel, så er der slet ikke den samme primære sektor. Så problemet er, at de her børn, de bliver ikke hjulpet, når der er lidt mistrivsel. De får lov at gå og få det skidt. Og så bliver de meget syge, og så kommer de ind til os.
16: Ja, med ministerens opfordring til, at andre også skal træde til, så har vi inviteret dig, Helle. Godmorgen og velkommen.
19: Godmorgen.
16: Attrup Christiansen. Du er sundhedsplejerske på Nørrebro Parkskole i København, og du er en af dem, som forsøger at hjælpe børn, som har det svært, endelig udvikler sig til at blive til et behov for psykiatrisk behandling. I har på Nørrebro Parkskole de seneste 4 år kørt sådan en særlig fraværsindsats på 5. årgang. Hvad går den ud på?
19: Den går simpelthen ud på, at hvis vi kan se, at børnene har 5 fraværsperioder på 1/2 år, så inviterer vi dem ned til en samtale, hvor vi ud fra barnets perspektiv spørger dem, hvad kan vi som skole gøre, og som sundhedsplejerske hjælpe dig med, for at du kan komme tilbage til en stabil skolegang. Og det har vi rigtig gode resultater med. Ja.
16: Hvor ofte sker det, at et barn har har 5 fraværsperioder på et halvt år?
19: Det sker desværre ofte, og det bliver mere og mere ofte, at vi ser børn med 5 fraværsperioder. Det er desværre på de 4 år, hvor jeg har været med i projektet, stigende.
16: Mm. Og hvad gør du så?
19: Det vi gør, det er, at vi sætter os ned med de her børn og snakker med dem. Og så det vi faktisk oplever, det er, at når et barn bliver hørt, set og forstået, så giver det bare noget helt andet, end hvis det er lærerne, der ligesom prøver at tolke på, hvad der er galt med barnet, eller hvad barnets udfordringer er. Og faktisk så gør vi meget det, at vi går med det, barnet synes er løsningen. Og det kunne for eksempel være, at barnet godt vil ind på det lokale fodboldhold, men der er ikke lige plads, så prøver vi alt, hvad vi kan for at styrke, at han kommer ind i, eller hun kommer ind i nogle rigtig gode fællesskaber. Nogle gange er det nogle små ting, der faktisk kan gøre en kæmpe forskel. Det kunne også være, at man føler sig utryg med den, man sidder ved siden af, så prøver vi at finde ud af det. Det kan også være der, hvor man sidder i klasselokalet. Det kan også være for eksempel, at ens mor og far er blevet skilt. Og det fylder rigtig meget, og det er det, man fundet i maven over. Det får vi nogle snakke om, og på den måde løser vi nogle små problemer, som ellers ville have vokset sig rigtig store.
16: Ja, det lyder som små problemer. Ja, ikke lige den med forældrene, der bliver skilt, men ellers?
19: Det kan faktisk. Det, vi har kigget rigtig meget på, det er, at oftest er det små problemer, som der også blev sagt før, som vokser så store. Så hvis man kan gå ind og forebygge, og hjælpe både forældre og børn til, at det er helt normalt, at når man bliver skilt, så får man ondt i maven. Det behøver man måske ikke gå i psykiatrien for. Det kan vi godt løse herude på skolen ved at tage nogle samtaler og ved at have lidt ekstra øje på de her børn. Det kan også være, at man sover dårligt om natten, og det gør så, at man måske kommer i flere konflikter, når man er i skole. Så ved jeg faktisk både kig meget sådan holistisk på problemerne, både det, der sker derhjemme og i skolen, så hjælper vi børn og forældre til at forstå nogle ting, som med nogle små greb kan blive taget ude på skolerne, i stedet for det ender hos de praktiserende læge eller i psykiatrien.
16: Det lyder også simpelt, du siger, at lytte. Bare lad den tale, og så sidder der en voksen og lytter. Er det så nemt?
19: Jeg vil sige, at selvfølgelig er der andre problematikker, der helt klart hører til i psykiatrien og alle mulige andre, men langt hen ad vejen kan vi forebygge virkelig meget ved at informere forældre om, hvad kræver det at have et barn, der går i skole i forhold til søvn og mad og stressfaktor osv. Så det er selvfølgelig lidt vildt at sige, at vi kan klare alt som sundhedsplejersker, men langt hen ad vejen kan vi forebygge rigtig meget ved, at vi taler med de her børn og går med deres ting på, hvad de synes, der er vigtigt.
16: Jeg ved også, du har at du har oplevet forældre, der ønsker en henvisning til en psykiater, men hvor du tænker, det er måske en postomgang for tidligt. Hvad siger du i den situation til forældrene?
19: Jeg siger, at jeg synes i første omgang, vi skal prøve at løse problemerne ude på skolen ved at tage nogle samtaler, både med dem som forældre, men også måske som med børnene, og se, hvor langt kan vi lige nå først ved at prøve at justere på nogle ting. Det kunne for eksempel være et barn, der er topstresset, fordi at man synes, det bare er rigtig svært at gå i skole. Og så prøve at snakke med dem om, hvad kunne vi hjælpe med herude. Det kunne også være, at et barn, der synes, der er rigtig meget larm nede i klassen, så kunne vi lave en station et sted, hvor de kunne få en lille pause. Det kunne også være nogle ting derhjemme. Og det er jo sådan, som sundhedsplejersker har vi været vant til at komme i hjemmene, for børnene er helt små, så forældrene har også en stor tiltro til sundhedsplejerskerne, at de kan hjælpe. Og tit så er det måske også nogle forældre, der er lidt stresset. Så når vi får kigget lidt på, hvad kan vi hjælpe jer med som forældre, og hvad kan vi hjælpe børnene med over i skolen, så langt hen ad vejen, så falder skuldrene lidt ned, og så tænker de også, ved du hvad, det er super, vi går lige med de her ting først, og så ser vi, hvor det ender. Og det er jo ikke sådan, at børn ikke må have lidt angst eller alt muligt andet, eller bump på vejen. For sådan er det jo også at være en del af et liv. Det er, at der er bump på vejen, og det behøver vi ikke absolut have psykiatrien til at løse. Det er måske også en gang imellem at fortælle de her forældre og børn, ja, der er ting, der er svære. Der er sorg i familier, og man bliver uvenner over i klassen, og det skal vi løse med. Men det kan vi faktisk godt løse, hvis vi har midlerne til det. Det kræver selvfølgelig, at sundhedsplejerskerne får lov at være lidt mere ude på de skoler der. Det er så også en anden snak, men som vi må tage en anden gang. Men selvfølgelig 100% kan vi gøre et meget større stykke arbejde ude på de her skoler.
16: Sundhedsplejersker kan gøre en forskel.
19: 100%.
16: Tak for det, Helle Atrup Christiansen, og held og lykke med dit arbejde.
19: Tak for det.
16: Og du som sagt sundhedsplejersker på Nørrebro Parkskole i København.
10: 12 minutter i 9. Manden bag succeser som den her.

Eller den her. Og også den her. Og så selvfølgelig den her.

0: Han hedder Stig Thorsbo, manuskriptforfatteren, og han er død, Thorsbo, som altså har skrevet nogle af de allerstørste danske dramaserier. Han døde tirsdag efter kort tids sygdom, det oplyser familien til Ritzau. Han blev 78 år. Hans hustru og samarbejdspartner Hanna Lundblad skriver: "Jeg har mistet min elskede Stig, min tætteste fortrolige og samarbejdspartner. Vi har løst vilde udfordringer sammen og flettet et dagligdags liv sammen mellem dybe samtaler om fiktive personer, virkelige os selv og vores to helt vidunderlige fælles sønner og deres ældre søskende." En, som har lært rigtig meget af Stig Thorsbo, det er dig, Adam Price. Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Ja, I har jo, du er manuskriptforfatter og har stået blandt serierne, for eksempel Nikolaj og Julie bag Borgen. Sig os lige først, hvordan reagerede du, da du hørte, at Stig Thorsbo nu er gået bort?
1: Jamen, det var helt klart et chok, og det er jo både med sorg og med vemod, at man pludselig ved, at nu er Stig ikke længere iblandt os. Nu kan jeg ikke banke på til hans storyline-rum og lige gå ind og få hjælp eller tale en scene igennem, som jeg jo startede min karriere med at gøre med Stig som mentor.
0: Ja, fordi i slutningen af 90'erne kom du under hans vinger. I arbejdede begge to dengang på tv-serien Taxa, som vi også lige hørte intromelodien til. Hvad var det, han lærte dig?
1: Jamen, jeg gik jo simpelthen i mesterlære hos Stig, fordi jeg havde primært skrevet teater. Og jeg skulle simpelthen lære, det er jo et håndværk, at skrive film og tv og bygge en scene op og arbejde med forskellige formater og karakterudvikling. Og der var Stig allerede en erfaren herre, som vist i sin tid også havde arbejdet sammen med Balling. Så det var virkelig sådan at stå på skuldrene af nogle af de helt store og få lov til at arbejde med Stig for mig. Og simpelthen lære faget ved at gøre det, hvilket jo også var et helt utroligt privilegie.
0: Så han stod på skuldrene af Henrik Balling, manden bag Matador Olsen-banden.
1: Erik.
0: Og Thorsbo står jo altså, som lige sagt, bag nogle af de allerstørste tv-dramaer herhjemme. Krøniken, Rejseholdet, Landsbyen, Badehotellet. Lad os lige prøve at høre en af de scener fra Taxa, som måske siger lidt om, hvad det var, han kunne. Vi er på Kronetaxas central, hvor to mænd kæmper om telefonpasseren Lissis gunst.
2: Ham til din nye chauffør, John. Jeg har tjekket lidt ud i byen. Han skal have en arbejdsplads til banken og sådan noget. Jeg kunne lige sgu ikke tage ham. Han blandede sig i alt, siger de, og der var også noget med, at han havde fingrene lidt rigtig langt ned i kassen.
3: Og det er noget, du ved?
2: Det er noget, man siger, ikke? Altså, men jeg siger det sgu da kun for, at du skal vide, hvem du er ansat.
3: Og John.
4: Lizzie? Har du tid i dag?
3: Ja.
4: Jeg ville bare lige afregne fra i går. 3.250, det er 1.625 til vognmanden, plus 550 for et nyt glas til højre blinklys bagpå. Ja, det røg vi ind på parkeringsskade.
3: Det skal du da ikke betale.
4: Naturligvis skal det det. Det der lærepenge, det mangler der bare. Sig mig, hvad er det, du dufter af? Det er meget sofistikeret. Nå, jeg må afsted. Prøv at lige sige.
2: Det er meget sofistikeret.
0: Man fornemmer trekantsdramaet her, Adam Price. Prøv lige at sætte lidt ord på, hvad det var, han kunne med de her scener.
1: Jamen altså, det fantastiske, altså Stig var jo et menneske med store og brede skuldre og store vinger og et fantastisk dramaturgisk skarpt blik. Og han havde jo altså virkelig fingrene på den folkelige fortælling, også på trods af, at Stig var et meget ironisk og utrolig vidende menneske, og virkelig kunne blande mange genre og stilarter osv., så elskede han jo sine karakterer, og her kan man jo virkelig fornemme Taxa Lissi, som jo jo også blev fuldstændig folkeeje, og, og Leif Sylvester som Tom, og som lige skal lige forsvare territoriet i sådan en lille hanekamp. og det var jo netop det der fantastiske, han kunne med både med humoren og sådan en subtil, meget, meget fint afbalanceret menneskelig fortælling. Og samtidig havde han jo altså det utrolige dramaturgiske overblik til det store serieformat i mange, mange, mange afsnit. Så det er jo også derfor, at Stig jo kunne simpelthen lægge gaderne øde i Danmark, og det var jo noget, som også helt klart havde betydning for Stig. Det der med lige at kigge ud af vinduet, rent faktisk, når Danmarks Radio sendte der søndag aften kl. 8, ja. Der brød han sig ikke alt for meget om, hvis der var for mange folk på gaden.
0: Nej.
1: De sad og så hans tv-serie.
0: Og det var der ikke i 2004, da DR sendte det sidste afsnit af Krøniken. Mere end 2,7 millioner seere så det afsnit, som du siger, altså det lagde simpelthen gaderne øde. Lad os lige prøve at høre et klip fra den serie. Det er et intenst far-søn-opgør, vi skal høre nu.
5: Når man fører krig, må man også forvente, at der bliver svaret igen. Du havde indgået en aftale, du ikke kunne holde. Det koster i erhvervslivet.
6: Du har aldrig kunne tåle noget, der skulle lykkes for mig. Det er sandheden. Det er sygeligt. Jeg har ikke engang kræfter til at foragte dig. Jeg gider bare ikke se på dig mere.
0: Ja. Det går også lige i maven, ja. Det her, Adam Price. Hvor vigtigt vil du sige, at de to spor har været for dansk tv-drama?
1: Jamen altså, han har haft en fuldstændig uvurderlig betydning. Altså, han har helt sikkert med sin store dramatik, har han jo faktisk overtaget fra Panduro og ført os ind i den nye tidsalder med de store tv-serier. Og det der fænomen, at man jo altså simpelthen i Danmark kunne få nærmest hele befolkningen væk fra gaden og ind foran tv. Det tror jeg ikke, der er mange andre lande, som ligesom kan kigge på en sådan tradition, som den der aftale, hele Danmark havde med deres tv søndag aften kl. 8. Og det var altså Stig, der solgte billetterne, og så også hans bror Peter. Men nu er det Stig, vi taler om, fordi Stig var en stor, stor tv-dramatiker.
0: Ja, og nu er han altså...

0: lige efter, at de er blevet født. Og det sker altså lige i denne her tid her. Så det er jo ret sent på året, men det er en fantastisk øjle, og den har en lang historie og kan blive tusse gammel, jeg har sagt, og vokser meget langsomt. Så i modsætning til de andre firben, så kan den slå den med mange rekorder igennem sit liv.
1: Hvad er det, der gør den til en øjle?
0: Jamen, det er de imellem skællene, som den har, der har den nogle brusplader, som gør, at den bliver mere stiv i forhold til slangerne. Så selvom den, kan man sige, ikke er så forfærdeligt langt væk fra slangerne, så hører den altså til over i øjlerne, og er heller ikke lige så smidig og hurtig i terrænet, som slangerne er. Og den lever altså så også kun af regnorme og langsomme insekter. Så det er lidt utroligt, at den har overlevet så mange millioner år. Men det har den, og så den er jo super godt tilpasset, og den er altså heldigvis også ret almindelig, selvom man ikke ser den så tit herhjemme.
2: Og hvad sker der med den her sidst i august?
0: Jamen, altså nu er den så i gang med at føde i situationstegn sine unger. Og så relativt, når vi når hen i oktober-november, jamen så går den i hi, ligesom de andre øjler. Og det kan ovenikøbet være, at den kan finde på at gå i hi ved siden af en hugorm. Og så tænker man, det var da et sært sammentræf. Men så skal den altså også vågne helst, før hugormen gør det om foråret. Fordi ellers den skal lidt tidligere ud af fjerne, end hugormen skal. Men altså, den går i hi, ligesom alle de andre øjler og snanger og... Altså mus for den sags skyld, ja.
2: Ja, og inden den skal i hi, så skal den vel gå ud fra at have spist pænt.
0: Den skal have spist noget, ja.
2: Sådan en?
0: Jamen altså, det er regnorme og langsomme insekter, som den kan nå og overmanden, kan man sige. Og så vokser den altså utrolig langsomt, så man har set, at selv år eller to år gamle, stålorme unger, selvom de får alt det, de kan spise, så vokser de måske kun en halv centimeter på en hel sæson. Men til gengæld kan de altså blive op til... I fangenskabet har man haft en stålorm, som blev op til 59 år. Så det er jo meget godt gået.
2: Ja.
0: Ja, så den kan godt tåle at vokse lidt langsomt, hvis den har et langt liv foran sig.
2: Hvor stor, hvor lang kan den blive?
0: Jamen, sådan en stålorm, den kan blive forholdsvis lang. Jeg tror, nu kan jeg ikke lige huske tallet lige. Det er jo lige lidt læst op på. Men altså, det er sådan en 30 plus centimeter. Den kan blive ret lang. Og den kan også tabe halen, ligesom firebenen kan, men er ikke i samme stand. Jeg er ikke i samme grad i stand til at lade den vokse ud igen.
2: Fantastisk. Tak for det, Thomas.
0: Selv tak.
2: Bjørnebo Bæv, og du er altså seniorforsker Naturama. Klokken nærmer sig en radioavis.
1: Det var Mette Dalgaard og Caroline Kjært, der havde lavet udsendelsen. Nu er klokken 9.
3: Fra 1. september bliver det markant lettere at få lov til at skyde ulve i Danmark. I dag skal man søge om tilladelse, og ulven må kun skydes, hvis den kommer ind bag et ulvesikret hegn. Men fremover må man skyde ulven alle steder helt uden tilladelse, hvis man altså vurderer, at den er til fare for husdyr, som for eksempel får eller kør. Og Bo Bæksgaard, du er så taget ud et af de steder, hvor ulven lever, men med en, der er kritisk over for de her nye regler.
4: Er ved Klilund Plantage, som også er blevet omdøbt Klilund Dyrepark. Herinde på et kæmpe område, der ved vi, at der er et ulvekobbel. Og med her, der har jeg Vibeke Ej, som er næstformand i foreningen Ulvetid. Du er ikke tilfreds med de nye regler, der betyder, at ulven må skydes både inden for et ulvehegn, men også udenfor. Hvorfor ikke?
5: Det er jeg ikke, fordi at afgørelsen for, hvornår en ulv må skydes, bliver lagt op til den enkelte husdyrholder og den enkelte jæger. Og det er simpelthen i strid med al etik og moral, og det er også i strid med EU-lovgivningen.
4: Altså, jeg ved, at I siger, at det her det nærmest er fri jagt. Hvad er det, I mener med det?
5: Jamen det mener vi med, at når det bliver op til den enkelte jæger eller den enkelte husdyrholder at afgøre, hvornår en ulv skal skydes, så er der rigtig mange, der vil kunne skyde den, bare på fornemmelsen af, at den kan virke truende.
4: Men altså, hvis det er sådan, at den skal være inden for 30 meter, og den i øvrigt ikke reagerer på et skræmme- eller varselsskud, at man så må skyde den, det er vel ikke fri jagt, altså? Det, som jægeren gør.
5: Nej, men hvem kontrollerer de der 30 meter, og hvem kontrollerer, at han har skudt et skræmmeskud først? Det er der ikke nogen som helst, der gør eller kan.
4: Hvad er det, du insinuerer?
5: Jamen, jeg insinuerer ikke noget som helst. Jeg siger, at lige ud af posen, at det vil mange jægere benytte sig af.

0: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, siger, at der vil blive ført kontrol med de nye regler og afviser, at der er tale om fri jagt. Der er et stort redningsarbejde i gang mellem Nepal og Tibet efter gårsdagens voldsomme flodbølge. Det er endnu uvist, hvad der præcist udløste katastrofen, men flere forskere peger på, at en gletsjer formentlig har løsrevet sig og sat en voldsom lavine af is og sten i bevægelse. Mindst 165 er omkommet, og mere end 1000 er fortsat savnet, heriblandt hundredvis af turister, skriver BBC. Ifølge vores Asien-korrespondent Philip Rowan er de områder, der er berørt, nogle af Nepals populære rejsemål.
1: Det er jo territorier, som kendes for deres gletsjer og deres bjerge. Ikke? Området her, som er blevet ramt af flodbølgen, var jo kendt for at være et yndet trekkingsted, hvor enormt mange turister tog til for at se de her smukke landskaber, man kan se i Nepal.
0: Ødelæggelserne beskrives af de lokale nepalesiske myndigheder som de værste i mere end et årti. Men selvom situationen er meget alvorlig, har myndighederne stået i lignende katastrofer før, siger Philip Rowan.
1: De nepalesiske myndigheder har en vis erfaring med det her. Altså, de har tidligere haft katastrofer af den her dur, de havde i 2015, hvor 9.000 mennesker døde, de havde det sidste år. Og så de har en vis erfaring i, hvordan det her skal håndteres. Men det er jo, som vi ved her, de første par døgn efter katastrofen, som er de vigtigste i forhold til at se, om man kan redde nogle liv.
0: Transportminister Signe Munk kommer nu med tre krav til DSB samme dag, som hun selv er hede i samråd. For efter en sommer med togkaos vil ministeren have DSB til at sikre mere personale, flere togbusser og bedre informationer, når toget så alligevel ikke kommer. På Vejle Station får ministerens krav en blandet modtagelse.
2: Det lyder som en god tiltag. Altså generelt tror jeg, at informationen til passagererne er det, der mangler.
3: Synes jeg, det er en rigtig god idé, og jeg synes, at når man skal med togbus, så kan man også lige have noget brug for at blive hjulpet.
4: Men det er også bare sådan lidt, det er nemt at sige, nu skal I gøre sådan og sådan, og jeg er ikke sikker på, at et privat firma ville kunne have gjort det sønderligt meget mere effektivt. Altså det er en vanskelig opgave, så jeg måske synes jeg, det er lidt nemt, men det er okay. Bare prøv at gøre noget bedre, det er fint.
0: Sagde Lasse Nissen, Lena Højgaard og Jakob Knudsen på en forblæst station. Og det kan også komme til at suse om ørerne på transportministeren selv. Klokken 11 skal hun nemlig i åbent samråd med Folketingets transportudvalg. Og her skal Signe Munk svare på spørgsmål som, hvordan hun i fremtiden vil undgå togkaos, som det vi så i sommer.
5: Jeg kan ikke garantere, at vi ikke kommer i situationer, som bliver trælse, som bliver udfordrende. Men jeg vil følge op på det her, og jeg er optaget af, at vi ikke ender det samme sted som i sommer.
0: En sidste sommerdag i denne her omgang med en hel del sol, et sted mellem 19 og 24 grader varme. Mest svedigt bliver det i Vestjylland, og så en let til frisk vind fra øst og sydøst. Det var den stak morgen, radioaviser fyldt ud og lagt sammen af Erling Thisted.
6: Du lytter til P1.
7: Venstre er jo berømt for lokumslækket, men nu har vi jo et nyt læk, sms-lækket.
8: Ja, altså hvad fanden er det med det parti, og så utrolige oplysninger? Altså,
7: jamen det ved jeg heller ikke.
8: Altså det er da helt vildt.
7: Altså du har ikke opdraget dem ordentligt i Venstre, Jakob.
9: Nej, men vi lavede jo også den slags bøffer i min tid. Altså det gør man jo jævnligt, desværre, og på Christiansborg er... Desværre i virkeligheden spillereglerne er bare sådan, at hvis man kommer til at lave selv sådan en lidt uskyldig menneskelig fejl, så ryger det på forsiden af en avis eller breaking i DR's flader.
7: Altså seriøst, hvis jeg sendte en sms forkert på den måde, jeg vil dø. Altså trække den tilbage.
9: Det sker desværre jo jævnligt, altså fordi vi er så mange i og omkring det politiske, der sms'er hele tiden med hinanden. Vi bruger vores telefon som primære kommunikationskanal. Og så nogle gange får man sendt en sms det forkerte sted hen.
7: Ej, jamen, altså. Jeg kan allerede høre, at Jacob, du er sådan en lille smule... Du er lidt på Kristi nu.
10: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
11: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
12: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
13: Gør tandlægen gratis for alle.
14: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
15: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
7: Så synes jeg, det er fedt, Thomas. Ærligt talt, helt ærligt. Endelig fik vi den lidt godt.
8: Jeg synes, det er super sjovt.
7: Direkte indblik i maskinrummet, ikke?
8: Det er super sjovt. Altså, det er jo altid, det er jo sådan en ud-af-kroppen-oplevelse, når det sker.
7: Ja.
8: Altså, jeg kan huske, der var engang en medarbejder, da jeg var i statsministeriet, der kom til at omdele statsministerens åbningstale. En forkert version. Statsministerens åbningstale i Folketinget, den omdeles jo til partiledere, ja. Den omdeles til medierne, den omdeles alle mulige steder og sådan noget. Altså, Det var en forkert version, der blev omdelt.
7: Nej. Og hvad så? Stod der noget kontroversielt?
8: Nej, jeg kan huske en historie, der kom ud af det, det var, at der havde været et afsnit omkring Pia Olsen Dyhr, som på daværende tidspunkt var handelsminister. Og det var fjernet i den nye tale.
7: Og så
8: den endelige tale. Så der var på den tid en historie, hvor nogle journalister troede, at Pia Olsen Dyhr skulle fyres. Fordi at det afsnit, det var fjernet.
7: Okay.
8: Og det viser måske også lidt omkring det der med, hvad der også kan ske med sådan en historie her. De bliver sådan, altså de får ret hurtigt lige lovlig meget energi i forhold til, hvad de i virkeligheden er.
7: Okay, fair nok. Men jeg vil sige tak til Venstre for lige at lade os kigge ind i det politiske maskinrum.
8: Altid leveringsdygtige.
7: Altid tak til Venstre. Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard. Jeg er politisk analytiker, og jeg må ærligt indrømme, altså da jeg så det her dokument fra Venstre, som jo var meningen, at det skulle holdes helt internt, fordi der var jo interne kommentarer og betragtninger om, hvad de skulle mene om statsborgerskab, og hvorfor de ikke skulle sige det ene og det andet. Altså, der spærrede jeg jo virkelig øjnene op. Det er jo sjældent, man ser ind i et politisk parti på den måde.
9: Ja, altså man kan sige nu, at både Thomas og jeg har jo siddet på indersiden af politiske partier og har haft massevis af sådan nogle udspil igennem hænderne i løbet af årene, og det foregår jo på den måde, det bliver sådan lidt kedeligt der, men det foregår på den måde typisk, at der sidder...
7: Måske... Du siger i virkeligheden, velkommen til virkeligheden.
9: Ja, men der sidder en typisk måske en ordfører og et par medarbejdere, som når et parti skal præsentere noget ny politik, så sidder de og bruger nogle uger eller i nogle tilfælde nogle måneder på at prøve at skrive sådan et policypapir med alle mulige forskellige forslag.
7: Mm.
9: Og hvis den arbejdsgruppe, der nu arbejder med, i det tilfælde Venstres nye forslag til statsborgerskabsregler, hvis de gør det godt, så har de jo både forslag med, som er til gården og gaden, de har nogen med, der er for bløde, de har nogen med, der er for hårde, og så har man en politisk dialog med partiledelsen i sidste ende, og så vælger man de forslag, som står bedst i den aktuelle situation.
7: Mm.
9: Så det er helt normalt, at når man laver sådan noget, så er der en masse ting, som i processen bliver skåret til eller sorteret fra.
7: Men uanset hvad, Thomas, altså, har man så ikke i Venstre tænkt, fuck, da det ligesom går op for en, at det her dokument, det er altså havnet ude hos en journalist med kommentar?
8: Jo, altså helt sikkert, altså fordi at det skaber sådan en unødvendig postyr og retslør i forhold til, hvad det er, Venstre gerne vil tale om. Det er den ene ting. Den anden ting er jo, at det sender jo også et eller andet signal omkring en vis grad af amatørisme, eller man ikke har styr på tingene. Altså de politiske partier på Christiansborg går rundt, og ikke mindst selv med historien omkring, at de er top-tunede professionelle, hver eneste gang de gør noget som helst, så er det timet og tilrettelagt. Det er udtryk for en højere strategi, og man har kigget ned i vælgerhavet og tænkt, at lige præcis når vi slår det her sving til højre, og så er det nøje afstemt med, hvor vi er henne, og vi har holdt 400 fokusgrupper og sådan nogle ting. Altså, og det, sådan er det jo desværre ikke.
7: Mm.
8: Altså, der sker massevis af fejl. Der er massevis af tilfældigheder, og det her det er jo så et eksempel på det.
7: Men i virkeligheden er det jo super godt set af Venstre, at de vil tage det her tema om statsborgerskab op, fordi det var det, de gjorde i forbindelse med deres sommergruppemøde, fordi de jo med denne her dagsorden kan presse Socialdemokratiet og ligesom måske få udstillet, at regeringspartierne ikke er enige hele vejen hen til beslutningen. Ikke? Så det er jo meget godt set.
9: Det er super godt set, og det er jo det viser jo, at man fra oppositionens side har opdaget, at regeringen de er internt uenige på udlændingepolitik, og at man fra oppositionens side, nu konkret er det Venstre, men det kunne egentlig også have været nogle af de andre blå partier, har tænkt sig at gøre, hvad man kan for at prøve at få skub til den uenighed, fordi det giver ustabilitet i regeringen, og synspunkterne i regeringen er delt 1-3. Altså S, de er lige så hårde som de hårdeste, man kan finde på Christiansborg, og de tre andre partier, de vil gerne have det blødere.
7: Mm.
9: Og det er den uenighed, oppositionen har tænkt sig at prøve at blive ved med at skubbe til.
7: Mm. Men Jacob Bro, nu er du jo tidligere rådgiver for Venstre og for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister, og vi har jo tidligere talt om lokumslækket, altså det her læk fra Venstre, der et udlændingeudspil, som endte på toilettet på Christiansborg. Nu har vi så denne her situation, men du sagde, altså...
8: En historisk svaghed.
7: Venstre. Men det er vel en pointe, at det her det er en fejl. Altså det her læk er ikke kommet, fordi nogen er vrede over noget.
9: Nej, jeg synes, der er lidt en forskel. Altså den der lokumslæk, vi også har grinet meget af at tale om, og hvor Thomas jo også måtte krybe til korset og sige, det var vist en socialdemokrat, der havde fundet det der papir. Det
8: siger mine kilder.
9: Det forstår jeg godt, at det ender med at blive brugt, fordi det er en politisk modstander, der får det i hænderne.
7: Mm.
9: Som jeg forstår den her situation, så har det været en af dine gode kollegaer på Christiansborg-redaktionen, som som jo var i gang med at tale om, hvad sker der på statsborgerskab, og hvad er ligesom partiernes position, og så får hun tilsendt det der fra et parti. Ikke vel egentlig for, at hun skal lave en nyhed på det, men for ligesom at sige, at det her Venstre er
7: på det her.
9: Her
7: er vores udspil.
9: Ja. Og det synes jeg på en eller anden måde er en del af det der, selvom I journalister ikke så gerne vil indrømme det, det der lidt symbiotiske forhold, der er mellem partier og presse på Christiansborg. Altså at man går op og ned af hinanden. Man er jo også lidt afhængig af hinanden. Meget af den politiske aktivitet, I har, den baserer sig jo på, at I kan få rådgivere og politikere i tale, få dem til at tale lidt til baggrund, få til nogle gange at dele nogle ting. Og den der fortrolighed, den synes jeg lidt, man... Den risikerer lidt at ryge, når man ligesom udnytter en personlig fejl til det her.
7: Okay, det kan
9: man
7: du blevet godt lidt, dårligt. Du er blevet lidt blødsødende på dine gamle dage. Det vender vi lige, når vi sådan for alvor dykker ned i denne her sag. Men Thomas Juel Dam, du har jo rådgivet Helle Thorning-Schmidt, da hun var statsminister.
9: Og Thomas har ikke den slags fine fodbold.
7: Og Thomas, han er bare klar til at sætte kniven ind, når det gælder. Men det, jeg tænker på, det er, kan det her... Fordi nogle af de her forslag, som jo vi kan se i det her dokument, vi har fået, som ikke er med i Venstres endelige udspil, men som de har overvejet at tage med. De var jo i virkeligheden nogle ret stramme forslag i forhold til statsborgerskab. Kan det være en fordel for Venstre, at de ligesom på en eller anden måde får flaget, vi er faktisk klar til at gå videre, eller vi har i hvert fald haft overvejelser om at gå videre, eller er det her bare et kapitel, der skal lukkes for Venstre?
8: Ja, det tror jeg, det er finere fransk madlavning, det der.
7: Okay. Altså, men lige at tage
8: ja, men det, men nej, altså, jeg tror, altså, men du har en pointe i, at det her med, at oppositionen jo prøver at presse regeringen på udlændingepolitik, det er sådan en dobbelt drillepind, ikke? Altså, fordi dels så kan man jo fra oppositionens side håbe, at SF og Radikale Venstre, måske også Moderaterne, de falder i vandet,
7: ja,
8: og begynder at lægge hovedet lidt på skrå og sige, at nu bliver det sørme for skarpt og for stramt, og de er bekymrede for tonen i debatten, og anden sådan flormvunden sludder, man har hørt fra de kanter der over årene. Det er den ene ting, man kan håbe på. Den anden ting, man kan håbe på, det er jo, at Socialdemokratiet vil sige, at det kan vi ikke være med på, det er for hårdt. Altså dels er vi en del af et regeringssamarbejde, dels så har vi det ansvar på en eller anden måde at stå i spidsen for en regering, og de ting, vi siger, skal på en eller anden måde kunne lade sig gøre i virkelighedens verden. Så du har ligesom den her sådan tofløjskrig mod regeringspartierne, hvor du egentlig kan bruge det til ret meget, hvis du er blå blok. Så på den måde, så synes jeg, det er meget fornuftigt, det der med bare at blive ved og blive ved og blive ved, sådan en udmattelseskrig på udlændingepolitik, man har gang i. Og det tror jeg, man vil se.
7: Godt. Så hele diskussionen omkring statsborgerskab, den vender vi i dag. Thomas Juel Dam, du er i dag partner i Primetime. Jakob, du har Brun Advisory, og for uden denne her sag om statsborgerskab, så skal vi også lige se nærmere på et du har allerede helt ondt i maven, Jacob. Et pressemøde fra sidste uge, som jo gik så fuldstændig grueligt galt, da SF's formand Pia Olsen Dyhr skulle svare på spørgsmål fra pressen. Kan vi lige altså hurtigt få en kort karakter for det pressemøde, hvor hun jo bliver bombarderet med spørgsmål om sin tidligere rådgiver? En karakter.
9: Jeg ved, at der er blevet skrevet endnu et kapitel i bogen, der handler om, hvor katastrofalt dårligt kan man håndtere en politisk sag. Altså, fordi det er helt elendigt, og det er til den ubetingede dumpe karakter.
7: Altså, -3 for den helt uacceptable præstation.
9: Ja.
7: Godt.
8: Det.
7: Thomas?
8: Ja, det er 100% enig i.
7: Okay. Okay, det kan ikke gå dårligere. Den er hård. Jamen, det vender vi også. Theodora Renard, hun er tilrettelægger som altid. Buster Hoff, han sidder også ude i regien, for han skal klippe. Og vi har også nyt om Christian Rabjerg Madsens fjeldrevenbukser. Men det venter vi med til senere. Statsborgerskab er jo lige nu et ret hot politisk emne, fordi sagen er jo den, at der er ikke nogen personer, der lige nu får tildelt dansk statsborgerskab. Det er jo udelukkende Folketinget, der simpelthen kan stemme om, hvem der skal have dansk statsborgerskab, men lige nu er alt sat på pause. Der skal forhandles en ny aftale, fordi der ikke er flertal for den gamle, og samtidig så er der et arbejde i gang om, hvorvidt man kan lave de her screening-samtaler, sindelags-samtaler, altså hvor man ligesom kan tage nogen ind, hvis de egentlig lever op til kravene, men så har de måske skrevet noget på sociale medier, så kan man have en samtale med dem, om de nu egentlig er klar til at blive danske, og man har jo allerede haft de her tre samtaler. Men lige nu er der altså 14.000, der har søgt om at få dansk statsborgerskab, som må vente. Og så er der omkring 2.000 ansøgere, som havde levet op til kravene. De var kommet på det her lovforslag. Det var også blevet behandlet en gang. Men nu er alt på pause. Det her, det er jo lidt spicy, fordi det er jo i virkeligheden udlændingepolitik.
8: I den grad. I det hele taget er det jo sådan lidt en speciel ordning, man har, hvor at det ikke sådan er objektive kriterier, der afgør, hvornår du kan få statsborgerskab, eller rettere sagt, det er det, men det skal så alligevel stemmes om i Folketingssalen. Det vil sige, det underlægges en eller anden form for politisk mekanisme eller vilkårlighed omkring hvorvidt man skal tildeles statsborgerskab. Og det har jo over årene været sådan en foræring til højrefløjen, som har lavet den ene kampagne efter den anden, med de her personer og navne og beskyldt dem for alt muligt mellem himmel og jord. Så det er jo i forvejen en sådan lidt speciel ordning. Så har vi så i øjeblikket en situation, hvor der ikke rigtig, hvor grundlaget ikke rigtig er på plads. Og det giver sådan en eller anden form for politisk frikvarter, hvor man kan mene alt muligt. Og det udnytter Venstre så til at forsøge at presse regeringen.
7: Og det er vel godt tænkt. Altså det er vel smart. Det er vel lige præcis et godt emne for ikke bare Venstre, men for hele oppositionen.
9: Ja, det er det. Altså det forestiller Venstre, det der ligesom var se bort fra lækagen, men det der var det sådan substantielt tunge forslag i det udspil, Venstre kom med for nogle få dage siden, det var et forslag om at give betinget statsborgerskab. Altså at selv hvis du har fået statsborgerskab, selv hvis du har levet op til alle de mange krav, der er for at få et dansk pas, så er du ligesom kun betinget dansker de første 5 år.
7: Mm.
9: Og det vil sige, hvis du forbryder dig mod nogle af de der regler, hvis du begår kriminalitet, hvis du gør et eller andet, så kan du få frataget dit danske pas igen. Det var ligesom hovedforslaget i det Venstre lancerede. Og den kan S sagtens leve med, men det kan deres regeringskollegaer ikke leve med. Og derfor er Thomas ret. Det bliver jo sådan en hvor de bare står og sætter nyhedsstød ind for at se, at man kan mørne modstanderen, ikke?
7: Okay, men det er nemlig spændende, fordi at du siger det selv, Jakob, regeringspartierne er jo ikke, altså de er jo ikke helt enige her, når det kommer til stykket. Altså de er jo både ikke enige på det principielle plan. Altså hvis man spørger dem til de her 2.000 mennesker, som egentlig havde troet, at nu var de lige ved at blive danske statsborgere, men nu skal de vente, så siger moderaterne, de siger, at de er utålmodige, altså ikke folket, men moderaterne. Partiet. SF'erne, de siger, at det er utilfredsstillende. Radikale siger, at det er urimeligt. Og Socialdemokratiet, de siger, at det er fair nok, at vi tager hensyn til, om vi kan få indført den her screeningsmodel. Altså, de har jo en helt anden tålmodighed med det her. Hvad er det for en uenighed, der kommer til udtryk blandt regeringspartierne?
9: Jamen, det er jo endnu et udtryk for, at Mette Frederiksen har flyttet Socialdemokratiet helt enormt langt. Bevægelsen startede vel, for at være fair, Thomas, altså i den regering, du arbejdede for, hvor jeg også stod imod det der tryk fra venstrefløjen på at lempe udlændingepolitikken, og oplevede tydeligt, efter Mette Frederiksen overtog S, at hun har rykket S et sted hen, hvor de er mindst lige så hårde som de andre blå partier.
7: Mm.
9: Resten af venstrefløjen, midterpartierne, de er bare ikke rykket med.
7: Mm-mm.
8: Nej, og man kan sige, at det her forslag, som Venstre nu stiller, jeg tror jo, at som Jakob har ret i, det vil Socialdemokratiet sikkert synes, det er yndigt. Det, der kan være det problemet med det, det er vel, altså når man så får dykket nærmere ned i det og sådan noget, lever det så op til konventionerne, kan det på en eller anden måde ligesom altså være med der. Der vil Socialdemokratiet jo have lidt svært ved så at helt at stå model til at være for noget, der er konventionsstridigt.
7: Mm.
8: Men det illustrerer meget godt, hvor vi er henne med udlændingepolitik. At du kan sådan set foreslå, altså du kan foreslå alt muligt skørt. Det er lige meget. Altså, så længe det er hårdt, og det er stramt, og det ligesom er tough, så dur det, og vælgerne synes, det er yndigt. Det der problemet, når man er i regering, det er jo så for det første, man skal være enige, og for det andet, der er nogle spilleregler, som er rigtig svære ligesom bare at køre over for rødt på.
7: Ja, okay. Så regeringen er jo enige. Socialdemokratiet kan presses her, men er også lidt belastet af, at de jo sidder der i statsministeriet, og så er det jo rigtigt. Så har Venstre foreslået det her med et betinget statsborgerskab, og det der jo så faktisk er sjovt, jeg var lige inde og kigge på deres hjemmeside, så har de jo faktisk skrevet direkte til Mette Frederiksen, kom så Mette, med Venstres model kan vi indføre et betinget statsborgerskab, skriver de på deres hjemmeside. Ikke? Altså sådan, det er meget rettet mod Mette Frederiksen, fordi hun jo faktisk før har sagt, at hvis man kunne inden for konventionerne, så ville hun gerne indføre et betinget statsborgerskab.
8: Men det er også fordi, at uanset om Mette Frederiksen siger altså B eller Bu, så er det jo en vindersag.
7: Ja.
8: Altså fordi, at hvis Mette Frederiksen Socialdemokratiet ender med at sige, ej, det synes vi ikke, vi kan være med til.
7: Ja.
8: Så kan Blå Blok og Venstre sige, se der, så kender vi Socialdemokratiet igen.
9: Så er det kun snak, men i praksis så er det gået i seng med Venstrefløjen.
8: Yes. Nu kender vi det. Nu bliver det en slap udlændingepolitik.
7: Mm.
8: Hvis de siger, okay, det synes vi da er genialt, lad os da gøre det. så vil Moderaterne og SF og Radikale jo selv være tvunget ud af busken og sige, okay, nu stopper ploven. Mm. Altså, det her, det er simpelthen for sindssygt.
7: Ja.
8: Og så har du noget, der er næsten lige så godt, nemlig en intern splittelse i regeringen.
7: Ja.
8: Så det her, det er jo, altså på den måde, så er det jo sådan et kinderæg, altså, så man kan blive ved og blive ved og blive ved med bare at tæske rundt i for blå blok. Næsten uanset, hvordan regeringen reagerer på det, så er det til deres fordel.
9: Og det er jo faktisk også derfor, det mest irriterende, nu ved jeg ikke, hvor meget vi skal tale om det der notat, I fik mellem neglene, men det mest irriterende for Venstre, tror jeg, udover at det viser den der fejl, de fik lavet, det er i virkeligheden, at i det notat, nogle af de forslag, der blev fravalgt, de kunne jo, hvis man havde kommet med dem om en måned, om 2 måneder, om 3 måneder, så kunne de bare have været endnu et nyestød på den der uenighed.
7: Ja, okay. Men lad os lige tage dem så, fordi det er nemlig rigtigt. I det her, det her notat, som en kollega på redaktionen fik tilsendt, hvor der var, kommentar, der var der 2 forslag, som man kunne se, det var ligesom slettet. Altså det var oprindeligt skrevet ind, som det kunne være en del af det her udspil, men de var så blevet slettet. Og det ene var, at man skulle indføre karaktervidner, altså danske statsborgere, der ligesom kan stå indenfor. Okay, du vil gerne have dansk statsborgerskab. Okay, Peter Jensen, han kan godt stå indenfor, at du er en super fyr. Og så ville de gerne have loft over antallet af statsborgerskaber til personer fra ikke-vestlige lande. For eksempel 250 personer stod der. Det er også ude. Vi ved jo ikke, at det her, kunne det her, som du siger, Jacob, er det blevet taget ud, fordi de gerne vil præsentere det senere, for ligesom at holde kog i den her diskussion, eller har de taget det ud, fordi de synes, nej, det skulle ikke være deres politik alligevel?
9: Nej, det kan jo sagtens være taget ud egentlig bare af sådan pressestrategiske hensyn, hvor man siger, vi mener det egentlig, men vi gemmer det lige i skuffen, og så tager vi det frem på en egen hverdag, hvor vi har brug for at genaktivere den her. Det er lige så sandsynligt, som at det er fordi, der er sådan en indet politisk modstand mod forslagene i partiet.
7: Men er det ikke ret markante forslag? Altså sådan ret stramme?
16: Det hele er jo ret markant, synes jeg. Altså, ja. det er jo på en eller anden måde igen at forsøge at flytte barren for, hvor dansk udlændingepolitik skal være henne. Og det er jo altid lettere at gøre i opposition, end det er som regering. Altså vi er jo ved at nærme os et punkt, hvor det bliver sværere og sværere at stramme udlændingepolitikken. Det her skifte regeringen er jo bøvlet med. Altså, at hvis man ligesom fandt et eller andet sted, man gerne vil stramme op, så er det bare, altså det bliver stadig vanskeligere, fordi vi hele tiden rammer snoren for, hvad der kan lade sig gøre. Og jeg tror, at der kan være alle mulige taktiske årsager til det der. Det kan også være, at man har tænkt, lad os prøve at gemme lidt, og så lader regeringen spille ud, og så kan vi komme med det her oveni for at toppe det. Altså, tage lidt af deres mediedagsorden, når regeringen på et tidspunkt kommer frem med et eller andet. Lad det være en del af en eller anden forhandling. Det kan også bare være, at man har tænkt, ej, prøv at høre en gang, det her, det er too far out. Altså, det er vi nødt til at droppe.
7: Men så kan man jo ikke beskylde Troels Lund Poulsen for ikke at have noget politik på hylderne.
9: Det der er da, nu har vi brugt en del tid på at tale om Venstre har haft en dårlig sæsonstart, og Troels har ikke været så tydelig, og hvor har de egentlig været henne. Lige præcis det der udspil, hvis man ser bort fra processen derhen, det er der jo sådan set noget grummer i, og noget politik i, og noget omtanke bag.
7: Og det der med, at om det kan lade sig gøre, altså du siger, Thomas, det er sværere at være i statsministeriet, så forestå alle de her ting, fordi så er der også nogle konventioner. Men det har Venstre jo taget højde for med det her. Det kan man jo blandt andet se i de kommentarer, der ligesom der er skrevet til. Der er en lidt sjov kommentar, en medarbejder har skrevet. Jeg tror, vi har bedst chancer for at undgå en konventionsdiskussion, hvis vi ikke aktivt nævner, at vores gamle model er en måde, man kan indføre betinget statsborgerskab på. Jeg foreslår, at vi kun selv fremlægger den nye konventionsvenlige måde. Og det er jo fordi, de siger, nu har de ligesom fundet en model, hvor de kan lave det her betinget statsborgerskab, uden at det strider mod konventionerne, fordi man sådan, jamen det bliver lidt teknisk, men man kan få statsborgerskabet i blive stemt igennem i Folketingssalen, men hvor man ikke formelt får sit statsborgerskab, fordi det får man først ved den her seance ude i kommunen, hvor man skal give borgmesteren hånd, og det skulle så ligge 5 år senere. Og på den måde, siger Venstre, så kan vi godt omgås, eller så strider det ikke mod konventionerne.
16: Nej, der kan man se, der det er jo sådan set også ret sådan meget god sådan fremkaldervæske for, hvad er det egentlig, at Venstre tænker, når de så sidder og kigger på konventionerne. Det er ikke så meget altså sådan en mere sådan et juridisk skolerit om at sige, hvorvidt det her det er konventionsstridigt eller ej. Det er mere ved det her rent mediemæssigt tage opmærksomhed. Kommer vi hen et sted, hvor der er sådan, at vi ikke kan bruge tiden på at fortælle om vores politik, men skal bruge tiden på at diskutere, om det er konventionsstridigt eller ej. Og det er jo der, hvor på en eller anden måde, altså udlændingepolitik er endt sådan lidt mærkeligt sted, hvor at alle er enige om, de der konventioner, de er bare irriterende. Og dem vil vi helst ikke snakke om. Og så vil vi hellere snakke om de ting, vi godt kan lade sig gøre. Problemet er bare, at det er rigtig svært at få nogle ting til at lade sig gøre, uden at de er konventionsstridige. Og her er vi jo på den ret tynd line, hvor man sidder sådan og skal altså chakre lidt med de ting, man foreslår, for måske egentlig at kunne slippe udenom rent faktisk at tale om det, som jo er ret åbenlyst, nemlig at hele forslaget vel er tæt op af at være konventionsstridigt.
7: Men kan I prøve sådan at tage os med ind i det maskinrum, vi ligesom får et indblik i? Jakob, du siger, at det her det er fuldstændig normalt. Det er, sådan, det er præcis sådan her, man udvikler politik. Så hvad er det egentlig, vi har fået et indblik i, når vi ser på det her Venstre-dokument?
9: Jamen det man får, ikke så meget på det dokument, der er kommet ud, men på det dokument, hvor man ser deres arbejdsmetode og deres overvejelser, det er jo, at der har været nogle politiske forslag, som de af en eller anden grund, enten sådan taktiske eller politiske, det skal ikke være nu, vi præsenterer det, eller det skal måske være aldrig, vi præsenterer det, men jo også, hvad er det for nogle overvejelser, vi godt ved andre, eller for nogle kritiske spørgsmål, vi godt ved andre vil få. Altså for eksempel, ved de godt, at I journalister, og i øvrigt også Socialdemokraterne, de vil være meget nemmere ved at afvise forslaget, hvis det tydeligt er konventionsstridigt.
7: Mm.
9: Hvis man omvendt kan finde nogle modeller, hvor man siger, at juridisk holder det her, eller det er i hvert fald i en gråzone med en sandsynlighed for, at det holder, så er det meget nemmere at få en politisk diskussion frem for en juridisk diskussion. Og det vil man gerne have, fordi på den politiske diskussion, det er der, du har en chance for at presse Socialdemokraterne.
7: Men har du selv siddet med et tema, en dagsorden, et politisk udspil, hvor I sådan på den måde har tænkt, skal vi lige lade være med at bevæge os ind på det her område, fordi der gør vi os sårbare, eller lad os fokusere på
9: masser
7: det her?
9: Af gang. Jamen, det gør man hver eneste gang. Det gør man, hvis man i et politisk parti lancerer et udspil. Det gør man jo også i regeringen, når regeringen præsenterer store udspil. Altså, om lidt skal vi snakke om, ikke i dag, men desværre, men forhåbentlig snart skal vi snakke om økonomisk plan. Kæmpe ting, jeg glæder mig altid til. Det bliver skide godt.
7: Så bliver det lige 10%
9: glad. Ja, præcis, ja. Så bliver jeg lige glad.
7: Ja.
9: Men der vil man jo, når man har sådan en diskussion i regeringen, vil man jo også finde ud af, hvad er det, vi præsenterer for offentligheden. Så vil det være nogle ting, man har haft på bordet, som er kommet op via Finansministeriet eller Økonomiministeriet eller andre ting til politisk drøftelse, hvor man enten siger, at det der kan vi blive enige om, eller hvor man siger, det kan vi måske godt blive enige om, men vi siger det ikke nu, vi er klar til at spille det ind senere i forhandlingerne.
7: Og hvem træffer den beslutning? Altså er det sidste ende, er det ledelsen, er det Troels Lund Poulsen, eller hvem er det, der siger sådan, det der, de to ting der, de skal ud?
9: Jamen i Venstre vil det være partiledelsen. Altså det vil være Troels og Steffen, de ganske få nærmeste, de har omkring sig. Altså det vil også være en Morten Dahlin, en Sofie Løde og nogle få medarbejdere. Ligesom, det er den inderkreds, der sidder i Venstre og ligesom i dagligdagen styrer de store beslutninger.
7: Og det er faktisk også Morten Dahlin, der får lov til at svare på det her, fordi at den her historie, den bliver jo så skrevet om de her interne overvejelser i Venstre, og så skal Morten Dahlin, der så er gruppeformand og udlændingeordfører i Venstre, han skal så svare på det her, og han sender et skriftligt citat, hvor han siger, i Venstre udvikler vi løbende politik og har bunkevis af gode liberale forslag på lager. Nogle af de ikke færdige udviklede forslag om statsborgerskab er ved en fejl blevet sendt til DR, men det tager vi egentlig ikke så tungt. Det tager vi ikke så tungt. Altså...
9: Det er fedt, jeg synes, det er fedt, at han kalder liberale forslag. Det er faktisk det bedste.
7: Ja, okay. Det er jo så heller ikke det eneste, vi har et udlændingepolitisk udspil, vi har sådan diskuteret, som har fyldt. Fordi vi har jo også dunjakkerne jo. Det, skal ja. Vi, det er faktisk også et vigtigt udspil fra...
9: Det er jo et godt liberalt forslag.
7: Et godt liberalt forslag om, at man ikke skal have dunjakke på ungdomsuddannelser, fordi Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, de kom med de her 15 forslag, som ligesom skulle gøre op med social kontrol på ungdomsuddannelser.
9: Og det kommer Pelle Dragsted også forbyder finansveste på CBS.
7: Nej, men jeg synes bare, det er så fedt det her med. Så vil de forbud mod dunjakker og kasketter, fordi man vil pille attituden af unge dominerende drenge. Kan I se det for jer? Eller er det også i kategorien af forslag, der ikke ligesom bliver måske helt til noget.
16: Og nu var Jacob jo på nakken af DR lige her for 5 minutter siden. Altså, jeg synes jo, da jeg læste historien, så gjorde jeg selvfølgelig på DR.dk, der havde DR valgt et billede af Inger Støjberg, hvor hun stod og hundefrøs foran Amalienborg.
9: I en dynjakke.
7: Ja. Men der vil jeg jo bare sige, at Inger
9: Støjberg... En morpølse.
7: Ja, præcis. Der er Inger Støjberg svar jo til det. Jamen, det er jo, altså, der er jo forskel på dunjakker. Der er jo dominansdunjakken, og så den såkaldte morpølse, som vi er mange damer, der går rundt i.
16: Gælder forslaget for tidligere straffet?
7: Det ved jeg ikke. Så skal hun da straks pille sig af.
16: Altså, det vil jeg bare. Så danser vi på en meget fin line her.
7: Ja, okay.
9: Men man kan sige, der er jo en forskel på det udspil, Venstre kommer med, og det udspil, Støjberg kommer med. Venstres udspil er jo et forsøg på at sætte en udlændingepolitisk dagsorden, som trods alt er forankret i det politiske arbejde. Noget, som har en sandsynlighed for at kunne blive omsat til konkret politik og til lovgivning og implementeret praksis. Støjbergs forslag har jo ikke den intention. Det her er kun en intention om at give Støjberg mediemæssig opmærksomhed og sætte fokus på, at der er folk derude, der er pissevrede over unge mennesker, der ikke kan finde opføres ordentligt.
7: Hvis Troels Lund Poulsen så skulle forbyde en beklædningsgenstand, hvad skulle det så være?
16: Han har mange af de der armbånd på, har lagt mærke til.
7: Det er jo hans datter, der har lavet dem.
16: Nå, okay.
7: Ja. Men dem vil han ikke.
16: Nå,
7: Rolex-ur kommer han bare og piller folk. Nu skal vi tale om SF, som jo fortsat er fuldstændig martret af sagen om Pia Olsen Dyhrs tidligere rådgiver, som for år tilbage blev fyret efter krænkende adfærd i SF, og så her i forbindelse med, at SF trådte ind i regeringen, blev ansat som Pia Olsen Dyhrs rådgiver, og nu er han så færdig igen. Det er jo en sag, som ikke vil dø. Den vil ikke gå væk, og nu startede I lige med at give en total bundkarakter til Pia Olsen Dyhr og SF'ernes håndtering af det her sommergruppemøde, de havde i sidste uge, hvor de stillede sig frem for pressen. 03 minus 3 hedder det, blev det til den værste karakter, man overhovedet kan give. Altså, nu er det nok ikke alle, der så det her pressemøde, men kan desværre. I prøve? Desværre, jeg måtte lige se det på bagkant.
9: Man får det sådan lidt fysisk dårligt, faktisk, når man ser det.
7: Ja, og
9: jo også lidt ondt af dem på en eller anden måde, ikke?
7: Jo, fordi altså, det er jo pinagtigt at se på. Pia Olsen Dyhr vil gerne tale om politik. Hun har alle mulige dagsordener, hun gerne vil snakke om. Men pressen bliver ved med at stille spørgsmål om den her tidligere rådgiver.
16: Ja, og på den måde, der har sagen jo udviklet sig. Faktisk super interessant. Altså, sagen har udviklet sig fra bare at være en sag, hvor man kunne se, okay, det er en dårlig sag. Den skal man som parti håndtere. Til at vokse sig hen til at være noget, der har sådan en større sådan symbolsk betydning, som på to måder. For det første, så er det blevet en sag, der på en eller anden måde skal illustrere eller vise eller modbevise, hvorvidt SF har det, der skal til for at være i regering. Altså noget af det, man har diskuteret før Pia Olsen Dyhr trak SF ind i regeringen, det var, har partiet nu det, der skal til? Det havde de mildest talt ikke sidst, så det var ligesom det ene. Det andet, det er, Pia Olsen Dyhr har jo også vedtaget med sig selv, at det her, det skal være sådan en styrkeprøve mellem hende og medierne.
7: Mm.
16: Altså det skal være sådan at se, okay, hvem blinker først her? Og den har medierne jo så taget op og sagt, okay, hvem blinker sig
7: den
16: først,
7: Pia? Den bliver klar til.
16: Ikke? Og det er jo det, man har set udtrykt ved det her pressemøde. Man så det ved gruppemødet forleden, hvor medierne også stiller sig op og spørger igen. Og det er jo spørgsmålet om SF helt er klar over, hvad det er, de har startet.
7: Altså Theodora, hun havde lige lavet en opdatering, eller en optælling på efter det her pressemøde, eller under det her pressemøde. Hvor mange spørgsmål fik hun egentlig? Altså hun fik et spørgsmål om arbejdsudbud, et spørgsmål om Ceuta og migranterne, 2 spørgsmål om kommunal udligning, og så 16 spørgsmål om sagen om denne her rådgiver. Der er et spørgsmål, som hun slet ikke svarer på. Der var fuldstændig stille. Og så er der et spørgsmål, hvor at gruppeformand Theresa Berg forsøger sådan at svare.
16: Hvor er det ærgerligt, vi taler om politik?
7: Ja, jamen, hvor er det ærgerligt. Men der er jo nogen, nu siger du selv, Jacob, du synes, det var sådan lige groft nok, at vi laver denne her historie om Venstre, og den her sms, de her kommentarer, det siger du, det er sådan lige på kanten. Det siger jeg så, det er det ikke. Der er jo så også nogen, der vil sige, det er jo totalt langt ud, at pressen bliver ved med at bore i den her sag. Nu skal de da stoppe med den ligegyldige rådgiver, han er fyret.
9: Jo, men det her det er jo en sag, som også fylder meget internt i SF. Altså ganske få dage før deres sommergruppemøde, der havde vi den her tidligere ret centralt placerede medarbejder, som jo stoppede i partiet med direkte reference til deres elendige håndtering af det her, og deres nu mistede troværdighed i forhold til hele den her MeToo-dagsorden.
7: Mm.
9: Og så det vil sige, det er jo ikke kun noget, som vi andre går op i, det er faktisk også noget, hendes eget parti går op i, og som jo også har slået alvorlige skår af hendes troværdighed som partileder for SF.
7: Mm.
9: Altså hun er jo den, der har siddet længst af alle partierne på Christiansborg. Hun har virkelig gjort en stor indsats for at prøve at gøre partiet klar efter det, som Thomas oplevede på nærmeste hold, nemlig totalt sammenbrud, da de var regering for 10 år siden. Vi havde vel også alle sammen en oplevelse af, at med Pia i spidsen, var de faktisk mere klar til at komme i regering. Men det er der blevet så alvorligt tvivl om nu, så det er både et problem for regeringen, det er et problem for SF som parti, og det kan vel også blive et problem for Pia Olsens rolle og autoritet som partileder.
7: Jeg tænker også, vi jo altså i mine øjne langt ud over den her sag, den handler ikke om den krænkede, det handler ikke om den tidligere rådgiver, det handler jo om Pia Olsen Dyhr, hendes dømmekraft og hendes måde og evne til at håndtere de her ting og svare på spørgsmål. Et af de spørgsmål, vi jo ikke kan få svar på, det er, hvornår begyndte han at arbejde for SF, efter han var blevet fyret? Så ved vi jo, at han begyndte at arbejde som konsulent. Det kan man ikke få svar på.
16: Nej, man kan også se på Pia Olsen Dyhr, både på det pressemøde, man holder i regeringen med de fire partiledere, og på SF's pressemøde ved deres sommergruppemøde, at altså Pia Olsen Dyhr, hun er plaget af sagen.
7: Ja.
16: Hun er nervøs.
7: Ja.
16: Noget af det, der egentlig overrasker og forbløffer mig mest med den her sag, det er, hvor dårlig hun egentlig er til at have et sprog for det.
7: Mm.
16: Altså, det virker ret tilfældigt og vilkårligt, hvad Pia Olsen Dyhr siger. Altså, på pressemødet, som hun holdt i regeringen, sagde hun, at det var en fejl, det var ikke udtryk for dårlig dømmekraft. Altså, ret meningsløst udsagn.
7: Vi skal lige høre, måske kan vi lige kan høre, fordi vi studsede nemlig også over måde, hun ligesom svare på det her spørgsmål. Det er jo faktisk, Mette Frederiksen har lige forinden fået et spørgsmål af TV2 omkring negativ social kontrol. Og så kommer der et helt andet spørgsmål til Pia Olsen Dyhr om den her sag. Men så prøv at høre, hvordan hun svarer.
17: Pia Olsen Dyhr, du har fået en del kritik for ansættelsen af de nu daværende personlige rådgiver. Senest var det en fra toppen af dit eget parti, der var ude at kritisere ikke kun ansættelsen, men også forløbet. Vil du erkende, at det var udtryk for dårlig dømmekraft, da du ansatte ham?
18: Nej, jeg mener ikke, der var at tale om dårlig dømmekraft. Jeg mener, det var en fejl. Og i virkeligheden, så har vi jo afsluttet det forløb. SF er i proces, både med Lotte Kofod og med de involverede parter på Frederiksberg. Det er egentlig et internt forløb. Lige nu står vi på et pressemøde, fremlægger regeringens plan for det næste halve år. Nogle af de store ambitioner, vi skal lave. Og i virkeligheden leverer du jo så endnu en af de udfordringer, vi skal levere på. For der er ingen tvivl om, at vi har brug for at lave et kæmpe opgør med social kontrol. Det, du taler om med indberetning af børn, viser jo også, at der skal rigtig meget til, for at der sker noget i forhold til indberetninger. Der skal flere til på børn, der er anden etnisk herkomst end danske børn. Det er ikke rimeligt, for så behandler vi dem ikke med samme respekt, og børn skal altså behandles ordentligt.
7: Okay, I ryster lidt på hovedet begge to.
9: Jamen, altså, vi har jo snakket om, at det SF'erne nok burde have gjort, og det er nemt nok at sidde her som mandagstræner og sige det.
7: Ja, du får lov bare at føre den af.
9: Men det de måske burde have gjort, det var den 23. juli, hvor der ikke var nogen mennesker, der gik op i politik, og hvor der ikke var nogen hjemme, så skulle de jo bare taget en fra hver redaktion, taget den ned på Christiansborg og sagt, nu har jeg jo lige tænkt mig at sige noget om det her.
7: Mm.
9: Så har man fået sagt, det var en fejl, vi får revet plastet af, man får stillet nogle spørgsmål, og så er der ligesom, så er den mark græsset af, inden den politiske sæson går i gang igen.
7: Mm.
9: De vælger at gå og gemme sig. Så første gang, hun bliver spurgt om det, det er sikkert som amen i kirken, hun får spørgsmålet på regeringens gruppe, eller sommermøde, hvor de ligesom starter det her. Og så det der svar er jo det mest forvrøvlede. Altså, hvorfor siger hun ikke bare på det spørgsmålet, om det var dårligt? Hvorfor siger bare, ja, det var en fejl?
7: Ja.
9: Og hvis hun siger, ja, det var en fejl, så har man jo også på en eller anden måde anerkendt, der er også noget med noget dømmekraft. Og så begynder hun at vrøvle om social kontrol og sådan noget.
7: Ja.
9: Altså, det er altså ikke...
7: Thomas, du så også lidt chokeret ud, faktisk.
16: Jamen, det er det, fordi jeg synes simpelthen... Altså, jeg synes, at man på en eller anden måde, hver eneste gang SF konfronteres med det her, så bliver man egentlig overrasket over, hvor dybt det sår, det stikker. Altså, det er jo ret oplagte og åbenlyse spørgsmål, der bliver stillet. Altså, TV2 stiller det her på regeringens pressemøde. På sommergruppemødet, der spørger man til, jamen, hvornår begyndte Nystrøm at arbejde for jer via det her reklamebureau? Altså, det er jo ikke... Altså, det kræver jo ikke nogen sådan stor ledvogtereksamen, ligesom at sige, det er nok sådan nogle ting, vi bliver spurgt om. Man har ikke sproget for det. Man har ikke svarene på det. Jeg er enig med Jakob. Man skulle have talt om det her længe før. Man skulle have gjort det i sit eget tempo. Man skulle have gjort det på sine egne vilkår. Givet et interview til et medie, for at få det her overstået, få fundet sproget for det. Pia Olsen Dyhr, hun står og frihåndstegner på pressemøder og finder på sprog og på hvad hun siger. Det virker uforberedt, og det virker helt ærligt som dybt amatør.
9: Og Thomas, hvad betyder det, at sagen er afsluttet, men vi er i gang med en proces? Med Lotte Kofod og med Frederik. Altså, det kan ikke både være afsluttet og være i gang i en proces.
7: Men det var en fejl. Altså, det er jo også mærkeligt. Jamen, der må være en proces.
9: Men Thomas er ret i, det er jo som tidligere rådgiver til partileder, har Thomas og jeg jo begge to stået i masser af situationer, der minder om det her. Det har ikke lige været det samme, men det har været situationer, der minder om det. Og det man jo virkelig, virkelig, virkelig prøver, når man er nødt til erkendelsen af, okay, vi har et problem, vi er nødt til at finde en måde at rive plastet af på, det er, at man faktisk får det revet rigtigt af, så man får sagt, det der er nødvendigt for at lukke sagen og for at sikre, at den ikke kommer tilbage og martre en igen. Og de gange Pia Olsen har talt om det her, der har hun ligesom kun fået revet plastret halv dag, så det stadigvæk har fat i de der små hår på armene, der gør naller og hive videre i. Ikke?
7: Og der bliver vi nødt til lige at bore i, hvad har du selv i bagagen af sådan rigtig horrible pressemøder?
9: Ej, jeg har mange, men det der står tydeligt for mig, det er den sag, som blev kendt som 3GI-sagen, som var dengang Løkke var venstreformand. Thomas, kan huske Thomas den, fordi han sad og fodrede pressen på den.
7: Gå for sig.
9: Du sad den derovre i udviklingsministeriet dengang.
16: Nej, jeg sad i statsministeriet.
9: Hvad gjorde du det? Nå, du havde i din kuffert et bilag fra udviklingsministeriet med, du kunne sidde og fodre med. Nå, det skal ikke komme imellem os, men Løkke var på det tidspunkt formand for en koreansk klimaorganisation ved siden af hans politiske virke i Danmark.
7: Ingen havde nogensinde hørt om den.
9: Nej. Og det har nu den relevans, det har. Det ved jeg ikke, hvor vigtigt eller ikke vigtigt det var. Jeg tror egentlig, det var en rigtig organisation. Det var sådan set fair nok. Danske regering var med og havde puttet penge i det, og selv synes det var en god idé, at Løkke blev formand.
16: En fantastisk idé.
9: Der kom massevis af dårlige historier, der handlede om, basalt set, hvor meget og hvor dyrt rejste han i den kapacitet af formand. Og det endte med, at Løkke holdt et maratonpressemøde, sådan lidt West Wing-inspireret, hvor man ligesom bare siger, nu sætter man ned, så må I bare... ved, altså, børn for satan, som Bertel ville have sagt det.
7: Kan I huske...
9: Og 4 timer senere, så var journalisterne nærmest udmattede.
7: Altså, kan I huske, jeg vil bare lige sige til sammenligning, altså Pia Olsen Dyhr, hun stod igennem 17 minutter med spørgsmål her forleden dag til sommergruppemøde. Hvor lang tid tog det der tragi-pressemøde?
16: Altså, jeg sad og så det. Jeg husker det sådan noget 2,5 timer, 3 timer eller sådan noget.
7: Ja.
9: Ja, jeg tror faktisk også, det er over 3 timer.
7: Ja. Det er nemlig 3 timer og 43 minutter.
9: Ja.
7: 3 timer og 43 minutter.
9: Og jeg kan huske, vi havde Løkke var bestyrelsesformand, og han havde så faktisk fået 2 andre fra den organisation med, altså organisationens direktør og hans næstformand, og den ene var brite, og den anden var, jeg ved ikke, hvad han var, et eller andet. Australier, tror jeg, eller sådan noget. Og de var med og var med til det der pressemøde, og de var helt, totalt lamslået over, hvad der foregik. For det første foregik det på dansk, men for det andet, de kunne jo ikke forstå, hvad der foregår, fordi de var sådan lidt, jamen, vi har jo nogle rejseregler, og det er jo rejseregler, som vores partnerlande selv har godkendt, og Danmark alle har. Vi forstår slet ikke, hvad det her er for en sag.
7: Det er sindssygt.
9: Det var også historisk pressemøde.
7: Men var I gået ind til det her møde, og så havde I bare lagt den strategi, der hed, nu skal du bare, altså, nu er det bare tålmodighed, nu skal du bare vise den stamina, du har.
9: Ja, det der var intentionen med det pressemøde, det var jo virkelig at sige, der må ikke stå nogen spørgsmål ubesvaret bagefter. Der skal være så meget, vi skal have tømt karret fuldstændig, så der ikke er nogen, der orker at give det her en næste bølge. Og det vil sige, at vi udleverede flere 100 sider bilag, som journalisterne fik, hvor man kunne sidde og grave rundt i, du ved, rejsebilag og flybilletter og hvad ved jeg. Og så sad Løkke der bare, indtil der ikke var flere, der kunne finde på noget at spørge om. Det tog så altså 3 timer og 43 minutter.
7: Men må jeg lige spørge, nu bad jeg jo om det pressemøde, der var sådan gået helt galt. Altså var det i virkeligheden, endte det jo faktisk ikke med at være godt? Altså det gik vel godt?
9: Ja, det føltes ikke rigtig godt i situationen, må jeg indrømme.
7: Altså. Okay. Hvor var du egentlig henne?
9: Jeg stod bagerst i lokalet.
7: Det stod op? Ja. Stod du op i 3 timer og 45 minutter?
9: Det gør jeg altid, når jeg er politik.
7: Okay, men hvad så med, der er nok mange, der vil tænke på dengang på Statens Museum for Kunst, hvor at Lars Løkke Rasmussen er presset op af væggen, og Henrik Qvortrup er helt op i struben på ham.
9: Ja, det er faktisk rigtigt. Der var jeg ikke selv med, men det er faktisk rigtigt.
7: Okay. Nå, der var du ikke selv med?
9: Nej.
7: Det var før din tid?
9: Nej, det var det ikke, men jeg havde en Christiansborg-rolle på det tidspunkt. Som jeg husker det... Noget af det, man kan gøre som rådgiver, som man lærer, når man har begået den fejl en gang, det er at sikre, at der er nogle ordentlige fysiske rammer om at lave interviews. Altså for eksempel, vi har også tidligere talt om de der snore, der er på Christiansborg. Altså man sørger for, at der er noget afstand. Man sørger for, at ens politikere har en måde at komme væk igen, når man ligesom ikke er der mere. det der med at stå omgivet af sådan en klynge, synes jeg, presset helt op mod en væg, det er ikke nogen særlig god interviewsituation for nogen. Nej. Og slet ikke, hvis man har en halvdårlig sag, man skal forklare.
7: Nej, nej, det var det, som det er der med Statsministeriet for Kunst. Okay.
9: Jeg kan ikke huske, hvad det handlede om.
7: Jo, det handlede om...
16: Det er at drage en sammenligning fra det, og så til Pia Olsen Dyhr, så er det jo, at Løkke, han bliver spurgt om, hvis han har deltaget i nogle møder, hvor man har diskuteret...
7: Det var Thorning-skattesagen.
16: Ja, og det har Løkke en lille smule svært ved at finde sproget for, skal vi sige det sådan. Og det er jo sådan lidt sammenlignet med det, Pia Olsen Dyhr er i nu, altså, hvor hun jo simpelthen bare ikke har sproget for den ting, der har udspillet sig.
7: Mm.
16: Og hvor man jo dels altså jo sådan på daglig basis trænes i det, som både politikere og rådgiver. Ikke? Altså, hvad er egentlig sproget for de helt konkrete spørgsmål? Det der med, at vi siger bare et eller andet. Altså, det fungerer sjældent ret godt.
7: Men øver man sig så? Nu er det med på, at en statsminister er gjort af et andet stof, eller de har øvet sig så meget, at de måske ikke skal stå og repetere foran spejlet så længe. Men øver man sig, eller taler man? Siger man talepinden, du siger det her ord til ord, eller hvordan gør man?
16: Man får ligesom tingene trænet igennem, altså på de her særligt afgørende spørgsmål. Der er massevis, altså... Jeg vil tro, at til sådan almindelige pressemøder, der bliver der vel forberedt, 50-60 beredskaber på forskellige ting, en statsminister kan blive spurgt om. Der kommer noget over fra Udenrigsministeriet, der kommer noget fra Erhvervsministeriet, der kommer noget fra Finansministeriet, med sådan sager, som hele tiden siger, det er det ikke, at statsministeren bliver spurgt om, når han eller hun går ud af døren. Så det ligger ligesom i en bunke, og den læser statsministeren så godt de nu kan, og sådan memorerer nogenlunde. Og så er der nogle af de her sager...
9: Men det er jo på sådan de faglige sager, de er jo ikke sådan giftige typisk på den måde.
16: Så er der de, der siger, okay, den her, der skal vi finde ud af, hvad er det, vi siger, altså ord til ord, præcis som vi gør det. Altså, og selvom Løkke, han sad der i over 3 timer, så vidste Løkke godt, hvad han ville sige.
7: Mm.
16: Ikke? Og nogle af de her sager, som altså, Helle har været involveret i, eller Mette Frederiksen har været involveret i, der kan man jo godt se, at der har de været ret spidse på, nu siger vi, det her, ikke mere, ikke mindre. Mm. Og det er jo det, for at komme tilbage til Pia Olsen Dyhr, det er jo det, der er så ekstremt altså overraskende og forbløffende, og i virkeligheden altså helt fænomenalt fantastisk, at det sandsynligt bare ikke er, der er ikke et sprog for, hvad er det, der er foregået i SF.
7: Mm.
16: Deres egen formand kan ikke forklare, hvad er det, der er sket.
7: Mm, mm. Men vi glemmer, at hvad var dit dårlige pressemøde?
16: På et tidspunkt, så fremlægger vi en vækstplan, hvor vi vil sænke selskabsskatten til stor begejstring for alle. Det tog tid at forklare visdommen i det. Men der er vi så ude, kan jeg huske, der er med Helle ude at besøge Toms i Ballerup. Altså chokoladefabrikken derude, fordi vi var rundt og besøgte som forskellige virksomheder og tale med medarbejdere og direktører og ledelser og sådan nogle ting der. Og det, der selvfølgelig er sket, det er så, at der, fordi der for Gud ved, hvilken gang var ballade i Socialdemokratiet, så skulle der holde sådan nogle ekstraordinære gruppemøder. Og det var ligesom, det var måneder i forvejen programsat til at skulle være samme dag.
7: Mm.
16: Og det blev ligesom af medierne oversat til, at nu var der krisemøde i Socialdemokratiet. Så jeg gik rundt med Helle en eller anden formiddag ude i Ballerup og lyttede til, hvordan man lavede guldkarameller og chokoladeskildpadder.
9: Genialt besøg, det der.
16: Ja, helt vildt. Helt fantastisk, fantastisk besøg. Og da vi er færdige med det, så går vi ud sammen med den stakkels direktør for virksomheden, og så stormer medierne ned ad sådan en smal gang, altså sådan 10 meter, og stopper lige sådan, du ved, en halv meter før Helle. Og ham der direktøren, jeg tror, han er ved at få et hjerteanfald.
9: Altså, han har slet ikke forstået, hvad der er.
16: Han tror, han fysisk skal overfaldes, simpelthen. Og så spørger man omkring, altså, ballade i Socialdemokratiet, og hvorfor holder I krisemøde, og du ved, alt det der, de her sædvanlige spørgsmål.
7: Der var ikke nogen, der ville høre, hvilken chokolade guldkarmel blev overtrukket med.
16: Der var sådan en marginal interesse for regeringens planer for at skabe vækst i Danmark.
9: Jeg må så sige, Thomas, du har været begunstiget, fordi jeg kan jo simpelthen ikke huske det eneste af de to pressemøder der. Altså, på den led. Altså, jeg kan huske et tredje til gengæld. Det kan så godt være, at du blev reddet af gongongen, fordi du ikke var der. Men det mest ikoniske pressemøde fra Helle Thorning, det var vel det der regeringspressemøde, der foregår i Statsministeriet, som handler om, at regeringen ikke kan fremkalde en løsning på den der betalingsring, som man var gået til valg på.
16: Ja.
9: Og hvor hele pressemødet jo leverer en af de der meget ikoniske sætninger om, der kommer en god løsning i morgen.
16: Ja.
7: Mm.
9: Og der fik hun godt nok også det samme spørgsmål mange gange, og leverede det samme svar mange gange, nemlig, der kommer en god løsning i morgen.
7: Det var da en form for stamina, vi så der.
16: Ja, det er før jeg blev ansat, men det er jo rigtigt, og det var så også rigtigt jo, for der kom en god løsning i morgen.
7: Den blev droppet.
16: Den blev nemlig droppet.
7: Theodor har lige fundet en overskrift fra dengang på chokoladefabrikken. Statsministeren på chokoladefabrik afviser drama i partiet.
9: Pisse chokoladefabrikken.
7: Mand, chef, jeg kan ikke komme i dag. Der er krise i mit parti. Nå, okay. Okay, skal vi lige høre, hvordan Pia Olsen Dyhr, hun afslutter det her pressemøde, fordi altså det er måske heller ikke sådan det mest den, den overskudsagtige måde at gøre det på, men I kan lige bedømme selv.
18: Jamen, jeg har da svaret på masser af spørgsmål, men det er da ikke alle spørgsmål, man skal svare på. Der er nogle grundlæggende arbejdsretslige regler her i Danmark, hvor man jo ikke snakker om for at beskytte folk. Altså, det er jo det, der grundlæggende handler om. Jeg synes, det er ærgerligt, at I ikke vil respektere det. Jeg tænker, en dag, hvis en journalist prøvede det modsatte, så kunne det blive interessant. Ja, vi har ikke flere spørgsmål, medmindre der er nogen, der vil spørge noget politik. Undskyld. Ja, nej, jeg svarer kun på politiske spørgsmål. Jeg svarer ikke for flere spørgsmål om Lotte Kofod. Nå, så tak, så er pressemødet forbi.
7: Så er pressemødet forbi. I øvrigt sjovt, hun siger det med, at jeg svarer ikke på flere spørgsmål om Lotte Kofod. Det er jo ikke om Lotte Kofod.
9: Men man kan jo også høre, nu hører vi de der klip i de her mikrofoner, som også gør lyden sådan lidt mere intens på en eller anden måde. Ikke? Men man kan jo høre, Thomas sagde det også før, man kan jo høre, at hun er nervøs. Man kan høre, hun ikke er komfortabel med det. Hun roder sådan lidt rundt i ordene. Hun har sådan en vejrtræk og en stemmeføring, som ikke er, du ved, hun hviler ikke i det. Altså, man kan tydeligt høre, at hun er og var igennem hele det der pressemøde enormt ukomfortabel, fordi hun vidste godt, hvad hun gik ind til, og hun vidste vel i realiteten også godt, at hun ikke havde en, altså, hun havde ikke sådan et slip ud af fængsel kort, hun ligesom kunne spille på journalisten. Hun vidste godt, det ville blive svært.
16: Det. Nej, altså, og det er jo altså, smertefuldt at overgøre, altså sådan fysisk strapasserende og komme igennem, og der er jo også, altså...
7: Så det godt, det ikke er så langt, jo.
16: Altså, der er også blevet smadret tallerkener bagefter, ikke? Altså, fordi at de der rasende over det der SF, det kan du, og du kan også fornemme på Pia Olsen Dyhr, hvor hun er jo, altså dels er hun nervøs, men hun er også rasende.
7: Mm-hmm.
16: Altså, hun...
7: Men det er jo som om, hun føler sig ægte uretfærdigt behandlet. Ja. Altså, hun synes ikke, det er fair, at journalisterne stiller de her spørgsmål.
16: Og det har der også været en diskussion omkring. Der har været en diskussion omkring, altså, hvad er det egentlig, altså hvilke motiver har medierne for egentlig at holde fast i det her. Og der vil jeg sige, altså det synes jeg selv, at SF har startet. Mm. Altså man kan jo altid skælde ud på medierne og journalisterne, og det er fint nok fred være med det.
7: Det vil jeg bare gøre.
16: Altså ja, men jeg synes jo bare, at det her er jo noget SF selv har startet.
7: Mm.
16: Altså SF har selv startet den her, hvad skal man sige, sådan udholdelseskamp mod medierne, og det må man jo så spille igennem. Og jeg synes, det der er tydeligst her, det er jo, at et eller andet omkring, at altså velkommen til voksenbordet. Det der med at blive behandlet uretfærdigt som politiker, altså som toppolitiker oplever du hver eneste dag, behandlet uretfærdigt. En journalist stiller et forkert spørgsmål, eller du bliver blevet fodret med et eller andet fra en ivrig opposition, som er vinklet helt galt, eller altså en misforståelse, eller du bliver, altså toppolitiker oplever at blive behandlet uretfærdigt hele tiden.
9: Og så er der jo en pointe mere af det her, som er, det er jo ikke kun et spørgsmål om en sag, SF har håndteret kommunikationsmæssigt dårligt. Det er jo i virkeligheden også hykleriet i det. Altså, der var jo ikke mange, der svingede banneret højere, end SF'erne gjorde i hele den her MeToo-kampagne. Og når det så kommer et stykke, så viser det sig, at det, de selv har gået og sagt og gjort sig til talspersoner for, det kan de ikke efterleve i praksis.
7: Mm.
9: Altså, det er jo også det der hykleri, som på en eller anden måde gør sagen ekstra pikant, og som også gør, at der med god grund er en del i SF's bagland, der er vrede over det her.
7: Jamen, ingen tvivl om, at sagen ikke var blevet så stor, hvis hun ikke havde fået den der myggetatovering på håndledet. Men det store spørgsmål er så, nu fik Pia Olsen Dyhr lukket pressemødet. Tak for i dag, men er sagen så lukket?
16: Altså helt ærligt, altså man skal jo passe på med at udstikke sådan en profeti omkring det der, fordi at, altså jeg havde jo ikke lige set, at den her pågældende medarbejder skulle stoppe, men man kan jo se, at der stadigvæk popper artikler op rundt omkring, at der er jo et eller andet i gang internt i
7: altså SF. Hvor baglandet er lidt stadigvæk utilfredse, kræver svar, ikke helt føler, at den er helt slut.
16: Altså, jeg tror stadigvæk, at medierne vil forsøge at afkræve Pia Olsen Dyhr svar på det her. Jeg synes egentlig også, at der er jo rig med anledninger til det, og god grund, fordi at, altså, der er jo ikke gjort noget fra SF's side for lige at feje de her spørgsmål af bordet. Selvfølgelig skifter dagsordenen på et tidspunkt, altså i det lange løb, der skifter alting jo. Men spørgsmålet er, hvornår det sker, og hvilke omkostninger det vil have for SF lige nu. Blokere det for, at SF kan trænge igennem og kommunikere til deres vælgere.
7: Mm.
9: Og der er vel også, hvis man skulle have lavet sådan en odds-sætning på, hvilke partiledere er de mest sandsynlige til ikke længere skulle være partiledere, så er det her forløb jo også gjort, Pia Olsen Dyhr lige pludselig er kommet ret højt op på den liste. Altså, fordi en partileder, som dels har siddet der rigtig mange år, og som så render ind i den her type problemer, hun skal godt nok levere inden i rollen som både partileder og regeringsbærende minister, før der ikke vil være nogen i ens bagland, der tænker, er det også rigtigt, at hende stående i spidsen for partiet ved næste folketingsvalg?
7: Altså, man kan jo i hvert fald sige, at nu har hun været der i rigtig mange år, lavet store ændringer politisk med partiet, uden at der har været et kvæk fra baglandet. Men med denne her sag, der har vi jo hørt, at hun ikke var urørlig. Men kunne hun ringe til, Lars Løkke Rasmussen eller Mette Frederiksen lige at få nogle fif til, hvordan man udstår sådan et pressemøde?
16: Det tror jeg, altså fordi både Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen har jo stået i sager, hvor at de altså ikke rigtig har haft andet valg end egentlig at sige, okay, den her stierkonkurrence, der så er i gang med journalisterne, den har jeg tænkt mig at vinde.
7: Mm.
16: Og så har de egentlig bidt tænderne sammen og gjort det.
7: Mm.
16: Det man kan se, det er, at Pia Olsen Dyhr, hun har sagt, den her stierkonkurrence har jeg tænkt mig at vinde, og hun har tabt hver gang.
7: Mm. Ja.
16: Det er forskellen.
7: Okay, det er forskellen. Den er hård. Til gengæld en historie, som kan tåle en runde mere. Rabias buks. Altså, ulveminister Christian Rabia Madsen.
9: Theodora har været i Rabias buks.

0: sin svigerfar.
1: Hold op.
0: Ja.
2: Nå.
0: Okay. Altså, der tænker jeg bare, er det et fedt afstykke?
1: Ja, vi trænger af, hvad man ellers sådan kan samle op rundt omkring, altså, altså nogle brugelige afstykker. Så det der, det kan jo rent faktisk, det er noget med til at gøre ham okay, brønt.
2: Altså, jeg har jo, jeg tager på en årlig overlevelsestur ude i en skov.
0: Det kan være, du må i Lundbuksen.
2: Med to gode venner og en masse børn, hvor vi spiser mad på bål og sover i shelter og sådan noget. Og de to andre, de praler altid deres fjeldrevenbukser. De er meget, meget stolte af dem. De siger, de er enormt gode til, du ved, at overleve i.
0: Okay.
2: Så hvis det er det, du bidrager til, så er det en god
1: idé. Det er også det, Christian var ude i med det der, det der udefrasse måde.
0: Ja, okay. Men jeg tror, vi går efter at finde ud af, hvilken model det er til næste gang. Nej, det ved jeg faktisk ikke, om vi gør. Nu stopper buksersnakken. Altså, men Jacob, dig er et shelter. Oh my god. Okay, dejligt at se.

0: Der er masser af Wagner på programmet, når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götterdämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Lige om lidt, så er der vores tech-program Prompt. Og her ser man blandt andet nærmere på, at en humanoid robot er rykket ind i Føtex for at fylde varer på hylderne om natten. Men hvor imponerende er fremtidens robotarbejde egentlig, når der stadig sidder et menneske og fjernstyrer den? Ja, Prompt tager til Lyngby Storcenter for at møde robotten og tech-iværksætteren bag og undersøger, om vi står foran en revolution på arbejdsmarkedet eller bare en meget dyr kinesisk maskine. Det er nogle af de historier, du får lige om lidt, altså i Prompt på den anden side af en radioavis.
2: Den norske kong Haralds helbredstilstand er forværret og er nu meget alvorlig. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse her til formiddag. I weekenden forlød, at hans tilstand var blevet forværret, og den melding kommer altså igen i dag. Efter at den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i næsten 2 uger, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Vi ved, at han har været indlagt her siden sidste mandag på grund af en blodsygdom, som han har. Og der på Rigshospitalet fik han så en bakteriel sygdom, som, eller en infektion, som han så er blevet behandlet for. Og det er så det, som vi i hvert fald må forstå nu, at ja, at grunden til nu, at behandlingen ikke har fungeret, som den skal, og nu er, at situationen er svært alvorlig.
2: Kongehuset skriver også, at kronprins Håkon og dronning Sonja derfor aflyser alle deres planlagte aktiviteter.
3: Vi ved, at både dronning Sonja og kronprinsparet, altså Håkon og Mette Marie, de skulle være ankommet til Rigshospitalet i Oslo ifølge de seneste oplysninger.
2: Kong Harald har været konge af Norge siden 1991. Dødstallet efter de voldsomme oversvømmelser i Nepal og Tibet er nu op på mindst 165, og næsten 1500 er fortsat savnet, blandt andet flere udenlandske turister. Det var et jord- og isskred i et bjergrigt område, der i går førte til meget omfattende ødelæggelser. Og det er et landskab, som på meget kort tid har ændret sig fuldstændig, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rohen.
4: Vi kan se på de billeder, vi får derfra, at den her dal, hvor den her flodbølge af vand og mudder og sten er løbet igennem, er blevet forvandlet fra noget, der førhen var grønt, til nu at være brunt. Og de bygninger, der var der, de er for det meste væk.
2: Den nepalesiske hær har indsat 2.000 soldater i de berørte områder, og flere lande har sendt mandskab og nødhjælp afsted. Men selvom redningsarbejdet er i fuld gang, ja, så er det nogle steder svært at komme til at hjælpe, siger Jonas Nødkær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
5: Så lige nu, den sydligst liggende distrikt, der kan man godt komme til med biler og afsøge, hvad det er, der sker. Det, der ligger mest nord, der skal man have helikopter, og det er det, militæret, det nepalesiske militær gør. Så lige nu, den drejer sig om at danne et overblik.
2: Kun 5 dage efter åbningen af en ny letbane i Lyngby er en bil kørt ind i en af vognene. Uheldet skete i morges og har medført trafikale problemer i området. Hovedstadens letbane, der kører på strækningen, stoppede efterfølgende med at køre, men de er nu begyndt igen. Dog er der på dele af strækningen indsat togbusser. Nordsjællands politi oplyser, at uheldet formentlig skete, fordi bilisten kørte over for rødt, og letbanen herefter ramte bilen i siden. Der er ingen melding om, at nogen skulle være kommet til skade. Vi får en flot

0: En lidt blæsende sen sommerdag. Der kommer en del sol, men i perioder der kan der også godt komme flere skyer. Det skulle dog fortsat altså holde tørt. Temperaturen kommer til at ligge mellem 19 og 24 grader, så tiltager vinden i løbet af formiddagen og bliver let til frisk fra øst og sydøst.
1: Du lytter til P1.
2: Marie, du sendte mig en video af en humanoid robot, der slår Usain Bolts rekord. Hvad havde du lyst til at sende mig?
3: Det er altså fordi, at min kæreste havde sendt den til mig.
2: Okay.
3: Han er meget, meget stor løbefan.
2: Han er
3: okay. Det ramte ham lidt, det der, tror jeg.
2: Det er fordi, Kina har afholdt OL for robotter. For at vise verden, at de snart har robot herre over dømmet. Over herredømme, hedder det. herre over herredømme.
3: Herre meget overdømme på robotter, ja.
2: Skal vi lige se den?
3: Jo. Skal vi?
2: Jeg skal se robotløberen. Jeg skal lige have tændt her.
3: Det lyder bare uhyggeligt med de der tik-tik-tik-tik-tik.
2: Og vælter den til sidst.
3: Jeg elsker den måde, det slutter på, fordi de ligesom bare vælter ind i sådan en stor madras. Der er åbenbart ikke nogen stopknap på sådan en løberobot, så den skal bare sådan smadre ind i en madras for at blive slut.
2: De der ben.
3: Det er så vemmeligt. Det er sådan en kakakakagtigt.
2: Nå, men så mødes de der til robot-OL og dyster i løb, boksning og tennis og forskellige ting. Jeg tænkte lidt på, kan vide, om de også har robotdans? Den joke.
3: Ja, okay, jeg grinede.
2: Nej, det gjorde du fandme.

0: Jeg så også et klip fra det her OL. Et robot frispark i fodbold. De har også spillet fodbold.
1: Okay.
0: Ved du noget om fodbold?
1: Ah, det er ikke meget. Det er ikke... Jeg vil gerne se det.
0: Ja, så skal vi faktisk lige se, hvordan det ser ud. Sparker den forbi muren og ind i målet. Hvor
1: altså,
0: der ikke er
1: nogen
0: målmand.
1: Nej, ikke nogen målmand. Så hvor imponerende det lige er, det ved jeg ikke rigtigt.
0: De har simpelthen også lige automatiseret modstand væk. Nu skal vi se.
1: Syv. Ja, okay. Prøver at være begejstret, de der kommentatorer i hvert fald.
0: Det her er Prompt, DR's program om teknologi og kunstig intelligens. Mit navn er Marcel Mirsafart. Jeg er tech-analytiker her i huset. Med mig er Marie Høst.
1: Goddag.
0: Og forfatter. Og nu har jeg fået din bog.
1: Ja, nu har du endelig fået min bog.
0: Ja, det glæder mig til. Hvordan går det?
1: Jamen, det går meget godt. Det går dejligt. Jeg har haft en helt vidunderlig uge med bogen, der kom ud, og søde mennesker, der har sagt tillykke, og du ved, pæt morgen, og ja. Alt sådan noget sjovt.
0: Jeg lærer dig jo bedre at kende i kantinen. Vi, du ved, mødes en gang. Vi mødes en gang om ugen, og så sender vi en gang om ugen.
1: Ja, ja. Det er rigtigt. Hvordan lærer du bedre at kende
0: i kantinen? Nå, men så snakker man, og så...
1: Nå, jeg tror det var sådan noget med, hvor meget hummus jeg tog, eller sådan, om jeg valgte den vegetariske.
0: Det er jo watercooler-snak nummer et. Det er, hvor meget hummus der er i
1: ja,
0: kantinen. Du er meget glad for det.
1: Ting. Ja.
0: Og at kaffen er meget dårlig, det er den også. Men der lærte jeg så, at du faster 18 timer om dagen.
1: Ja, sådan næsten. Eller mindre. Jeg, ja. Altså, jeg er en af dem, der ikke spiser morgenmad, ikke?
0: Ja.
1: Sådan kan man også sige det. Jeg stopper med at spise sådan klokken 8 cirka, og så spiser jeg først igen næste dag ved 11-12 tiden.
0: Mm.
1: Sammen med dig i kantinen. Og så er jeg også, som du nu har erfaret, okay hangry på det tidspunkt.
0: Ja, jeg kan ikke rigtig bruge dig så meget mellem 11 og 11.45, fordi altså, du kan slet ikke... Du hører ikke ret meget.
1: Jeg kan ikke fokusere.
0: Eller du hører, men du siger bare ja.
1: Det er for svært.
0: Jeg har jo den omvendte fase, at jeg spiser for det sekund, jeg står op, og så holder jeg lige en pause, når jeg sover.
1: Men det er også en mulighed, hvis du sover længe nok, kan man sige.
0: 6-8 timer, der faster jeg. Lad os få en programoversigt, Marie, fordi vi skal møde Føtex's nye humanoide robot, der skal fylde varer på hylderne om natten. Og så har ChatGPT fået reklamer, og intet bliver som før. Har du arbejdet i et supermarked?
1: Nej, faktisk aldrig i supermarked.
0: Biograf?
1: Bager? Da jeg var 14 år, fik jeg arbejde i bageren i Holbæk, hvor jeg stod og solgte snegle og du ved, formbrød klokken 6 om morgenen. Ikke?
0: Dengang det bare hed en ostemad.
1: Det var bare en ostemad. Der var ikke nogen BMO.
0: Nej.
1: Og var heller ikke noget surdej, skulle jeg lige hilse at sige.
0: Nej, jeg brugte ikke. Men man kunne få et brød til 13 kroner, kan jeg huske.
1: Ja.
0: Jeg har arbejdet i en Irma.
1: Ja, fancy.
0: Ja, det var lidt finere selvfølgelig.
1: Ja. Ja,
0: lønnen var den samme, men det var lidt finere. I den forgangne uge, der var både DR og TV2 ude med en nyhed om, at Føtex nu skal have humanoide robotter til at fylde varer på hylderne. Så kan vi kommer lige til sådan, den overskrift holder ikke helt.
1: Ja.
0: Den læste jeg selvfølgelig, den nyhed, og så billederne af den her robot, og tænkte, det lyder spændende, men jeg synes, alle de spændende spørgsmål blev ikke rigtig stillet for sådan en som mig. Altså, skal den være der i åbningstiden? Hvad sker der, hvis der kommer en kunde og skubber til den? Kan den åbne en kasse mere? Det kan den ikke.
1: Slår den os alle sammen ihjel?
0: For eksempel.
1: Og udrydder og hele? Ja.
0: Skal vi alle sammen fyres? Hvad med en bakke æg? Altså, sådan, du ved, den har lidt shaky hands. Hvad kan den?
1: Hvad kan den? Kan den løbe 100 meter hurtigst? Eller hvad? Hvad kan den?
0: Jamen, den kan faktisk ret mange fancy ting, som ejeren har slået fra. Og det kommer vi til at høre om lidt. Jeg ringede og spurgte firmaet, der ejer robotten, om vi ikke måtte komme ud og se den. Simpelthen. Lave en reportage.
1: Ja.
0: Der er, Marie, åbenbart mangel på unge, der vil have de her jobs. Det er i hvert fald det, der bliver sagt. Unge, der vil stille flåde tomater på hylderne for 81 kroner i timen. Og ind kommer en robot.
1: Ja, altså jeg glæder mig helt sygt til at høre om den robot, fordi du sendte mig et billede af dig og Danny, og det er så skidehyggeligt ud. Det må jeg bare sige, jeg bliver nødt. Jeg glæder mig virkelig til at høre om, hvordan det gik.
0: Jeg har aldrig stået så tæt på en 100 robot før. Jeg har grinet af mange videoer af dem, men jeg har aldrig stået så tæt på en, og det var virkelig syret.
1: Ja.
0: Kender du den der fornemmelse, når man går forbi en mannequin-dukke, og sådan, det bliver...
1: Ja, lige ud af øjenkrogen tror man, den menneske. Ja. Altså, akavet.
0: Sådan havde jeg det med den. Vi føder for få børn. I Vesteuropa, det er ligesom sådan den præmis, som ham her robotejeren har. Altså, vi laver ikke nok børn. Hvordan skal vi forsørge os selv i fremtiden? Der er mangel på arbejdskraft allerede nu.
1: Ja, han løser den demografiske udfordring
0: med
1: Danny og de andre.
0: Ja, så det er lidt det her sådan fascinerende møde mellem en forførende robotfremtid, som nogen går og drømmer om, og så den her jordnære nutid, hvor der står i en Føtex en flere hundrede tusind kroner dyr kinesisk robot, der skal konkurrere med 17-årige knægte eller piger, som skulle have haft det her job.
1: Ja, og det, altså, det tænker jeg også, hvad skal teenagerne nu lave? Altså, ja. Når robotterne kommer ind og laver det der arbejde, som var det, man kunne få, altså.
0: Jamen, altså, åbenbart mangler der folk, der vil lave det arbejde.
1: Ja, det siger de. Altså, de teenager, jeg kender, de leder.
0: De leder efter job.
1: De leder efter job,
0: så du køber den ikke helt? Med,
1: lad os se. Det kan være, i fremtiden, de får ret.
0: Ja. Og så er der jo selvfølgelig, hvor imponerende er den her robot. Der skal lige forventningsafstemmes. Det er én robot. Det er én robot, og den er fjernstyret.
1: Ja. Den gør ikke noget af sig selv. Der er et menneske, der tager alle beslutninger for den. Ja, okay.
0: Der står en person, og ham så jeg, der styrer den. Mm-hmm. Men altså, det er ikke bare legetøj. Føtex regner med arbejdskraften. De satser seriøst på det. Så lad os prøve at høre det. Jeg mødtes med Jakob Sand, som er tech-iværksætter og manden bag robotfirmaet, som har fået den her robot ind i Føtex. Og firmaet hedder Hive. Den er altså i Føtex. Jeg tror... Måske han står med noget konserves. Goddag.
2: Hej. So that's
0: godt at se dig. Ja, i lige måde. Hej, Jacob.
2: Hej.
0: Hej. Marcel, hej.
2: Goddag.
0: Der står robotten. Altså, jeg er glad for at se dig, men jeg er også lidt ekstra glad for at se robotten, måske.
3: Ja.
0: Hvad hedder den? Hvad kan den?
3: Den her, det er Danny. Den er verden 1,40-1,30 høj. Den kan bære sådan 1,5 til 3 kilo per arm,
0: ja.
3: Og den har 5 fingre, og har jo i virkeligheden 2 arme og 2 ben, fuldstændig ligesom et menneske har.
0: Ja.
3: Den, som du ser på her, har ikke noget ansigt, men de nye generation 2-robotter, de har faktisk også fået ansigt, så videokamerne og mikrofonerne sidder i ørerne og i øjnene, ikke?
0: Ja.
3: Og så er det jo i virkeligheden derfra et stykke eller computer og mekanik, som vi jo så kan begynde at programmere til at gøre de ting, vi gerne vil.
0: Ja, så arme og ben, ikke nogen øjne.
3: Ikke nogen, videokamera er der jo ikke, men den ligner ikke øjne.
0: Kan den sige noget? Altså, eller kan den...
3: Den kan sagtens sige noget, og den kan også sagtens lytte. Vi har jo slået det fra her, nu står vi jo nede i en Føtex, og det der er casen er jo, at den her robot skal arbejde om natten. Og når den arbejder om natten, er der ikke nogen mennesker. Det gør den både på grund af sikkerhed, men det gør den også fordi, at det er jo så der, hvor den kan arbejde i fred, uden at der er nogen. Så derfor har vi slået alt, hvad der handler om sådan sjov og spas i forhold til at snakke og tale. Det har vi slået fra.
0: Aha.
3: Her, fordi vi fokuserer på at gøre den rigtig god til at sætte dåser på hylder. Ikke? Den er jo, på den måde er den jo på arbejde og ikke en, hvad skal man sige, en festrobot.
0: Nej. Så alle de sjove videoer, man ser fra Kina og så videre, der er... Det er en kinesisk robot, ikke?
3: Det er det, jo. Den kommer fra Unitree, dem som man måske har set netop danse til det kinesiske nytår. Det er jo præcis den robot, hvis man har set dem.
0: Det er
3: jo flikflak, det er fuldstændig den model. En ren kopi af den, ikke?
0: Og så har du så taget alt det sjove ved den robot og bare fjernet det?
3: Ja, det har vi faktisk, ikke?
0: Ja.
3: Så, og så har vi sat den på, på arbejde.
0: Det er lidt kedeligt for mit indslag, men måske godt for forretningscasen.
3: Ja, altså det er jo sådan, det er. Det, man bruger... danserne til, og sådan set, nu har der også lige været OL, hvor for robotter, hvor de løber rigtig hurtigt, det var at teste ydercases. Altså, hvad sker der, når vi tester robotten til ekstremen? Ja. Når man danser, kommer man ud i nogle skæve bevægelser, og når man løber rigtig hurtigt 100 meter løb, så får man jo også testet det. Og det er jo godt for at sikre, at robottens maintenance er god, ikke?
0: Mm.
3: Men det er omvendt ikke noget, der er særlig anvendeligt i forhold til at skulle sætte tomatdåser på hylder.
0: Nej.
3: Det gør bare, at vi ved, at robotten den er stabil og virker godt, ikke?
0: Kan vi tænde den nu?
3: Ja, det kan vi.
0: Nu skal vi tænde robotten. Ja, den er jo tændt.
3: Den er tændt. Nu træder robotoperatøren ind og overtager styringen af.
0: Nu bevæger Danny sig. Goddag.
3: Sådan der.
0: Og den, han samler sine fingre.
3: Ja, han tester.
0: Nej, og det er faktisk lidt uhyggeligt. Og
3: faktisk har den lidt en dårlig finger der.
0: Og den har ringefingeren. Jamen, den er jo for os alle sammen også svær at bevæge.
3: Det er den, ja. Det og den der sidder lidt fast imellem, så skal han lige sådan motionere den lidt.
0: Må jeg prøve at sige goddag til? Kan den give hånd?
3: Ja, ja.
0: Goddag.
3: Sådan der.
0: Du må godt slippe nu. Det er sådan et fast håndtryk, når man besøger familien i Jylland.
3: Det er det, og den har jo sensor i sig i fingrene, så den trykker ikke hårdere end et vist besluttet niveau. Og her har vi så lavet et håndtryk, der både duer til pasta og til dåser, hvor vi er sikre på, at den holder fast. Ikke?
0: Ja. Du sagde, at han er god til at holde balancen. Altså, må jeg prøve at skubbe til den?
3: Helt stik. Nej, fordi der bliver nødt til at sige, sikkerhedsmæssigt, så skal den være i en kran, og du skal være hjemme hos os, hvor der er gummi på gulvet.
0: Okay.
3: Fordi hvis der nu skærer ud og tager fat i et glas på vejen, mens den falder, hvis det går galt, og det glas, der lige flyver op til dig, så er det simpelthen for farligt.
0: Og det her er jo også en simulering, fordi hvis den kørte, så havde du, så skulle det være slået fra. Altså, ja. Så kan du stoppe nu, ikke?
3: Ja, præcis.
0: Når jeg kommer så tæt på.
3: Lige præcis.
0: Jamen, herligt. Altså, skal vi ikke prøve, kan vi prøve at se den arbejde?
3: Ja, yes.
0: Jeg vil gerne se Danny arbejde.
3: Just fill it up. Ja. Og den går også...
0: Den går med øne.
3: Nej, det gør den nemlig ikke, og det er det, jeg plejer at sige til folk. Det er jo ikke en skønhedskonkurrence, når man arbejder om natten. Det, der er vigtigt, det er, at man er effektiv, og man ikke falder. Så det her, det er simpelthen den mest sikre måde at gå og stå på. Og derfor så, igen, den skal arbejde om natten. Den skal se sådan ud, hvor den er bedst til at balancere. Og det er altså den måde at gå på.
0: Og det, man kan høre, det er, at den træsker i nogle meget hårde, flade sko.
3: Den er ikke, den afvikler ikke, tror jeg, en ergoterapeut vil sige særlig godt hen over foden. Det gør den ikke.
0: Og den bruger mange skridt,
3: eller ja,
0: mange,
3: det gør
0: den bruger mange det, skridt på at komme derhen.
3: Det er ligesom, hvis du står på en båd, der gynger, så vil du også tage små skridt, ja. Fordi så er det det allermest sikre. Og vi mennesker, vi kan jo justere det her op og ned, så det passer.
0: Der er flåede tomater fra Salling Øko. Der er et tydeligt hul, præcis. Og der skal fyldes op.
3: Det skal der nemlig.
0: Og du har så stillet 8 flåede tomater ved siden af.
3: Det har jeg.
0: Lad os se, hvordan det går.
3: Ja, det skal du bare se.
0: Det er jo operatøren, der styrer det her.
3: Ja, det er vores operatør, der lige nu står og fylder varerne på. Og nu har han så valgt at tage det øverste.
0: Ja, han sætter den på den forkerte hylde.
3: Ja, det gør han faktisk.
0: Okay. Så sådan... Undskyld, jeg griner, men det ser jo stadig lidt sjovt ud,
3: ja,
0: fordi man sammenligner med et menneske.
3: Præcis. Og sådan er det, og vi kan slet ikke lade være med at besjæle dem og gøre dem, sammenligne dem med os. Og det, der bare er forskellen på dem, det er, at de bliver jo aldrig trætte, de siger jo aldrig op, de kører jo bare, som en robot gør derudaf. Og det er jo selvfølgelig det, der er den kæmpe store fordel, at de kan blive ved og ved og ved.
0: Men nu siger du besjæle, altså det er jo også... jer, der har valgt en robot, der ligner så meget et menneske. Altså, man kunne vel også have valgt nogle andre formfaktorer til sådan en robot, som var mere praktisk til supermarkedet. Eller hvad?
3: Ja, måske ikke, fordi du kan sige, når man ligner et menneske, så kan man jo også få en dragt på, som passer. Man kan tage beskyttelse. Nu hjælper vi for eksempel robotten træner vi et andet sted i at male. Og der kan vi så give den en beskyttelsesdragt på. Så når man har to arme og to ben, så kan man hoppe i ekstra small, og så passer det rigtig godt. Rigtig mange af de ting, som vi står over for, når vi er i menneskenes verden, som er jo for eksempel en butik her, jamen det er jo ting, der er lavet til os mennesker. Det betyder at række ind på hylden. Hvis man har den form, så giver det rigtig god mening at have kroppen som et menneske.
0: High five, Danny. Godt arbejde. Godt klaret. Men den er langsom, og der skal en dyrt, højt uddannet person til at føre den, eller...
3: Nej, de behøver ikke være højt uddannet. Det er jo gamere. Det er jo folk, der faktisk bare elsker at stå med
0: headset. Gamer?
3: Ja, det er det. Dem, vi får ansøger nu. Vi har jo jobopslagene ude. Det er typisk folk, der jo i forvejen spiller 10 timer i døgnet, ikke? Og synes, det er mega fedt. Og er gode til det der, kan du sige, hånd-øje-koordination, ikke?
0: Men er det ikke en midlertidig stilling, det her?
3: Nej.
0: Du ved, i gamle dage, når man skulle ringe op, så ringede man til en central, og så puttede hun ledningerne i, så vidt jeg husker.
3: Så langt jeg kan se, så kommer der til at være i en lang, lang periode nogen, der skal overvåge robotterne. Altså selv de der, du ser måske, der kører ude i Californien med mad. Hver gang de kører hen over vejen, så er der jo også en robotpilot der tjekker ind over dem. Vi bliver nødt til at have mennesker med i ligningen i en lang periode. Ja. Men selvfølgelig er det klart, at på et tidspunkt om lang tid, og jeg tror, der går mange år, der vil der jo selvfølgelig være robotter, der kan selv, ikke? Men vi skal stadigvæk have en operatør, der holder øje med dem, hvis det går galt, kan tage stilling til, hvad skal der ske.
0: Mm. Hvordan startede dit eventyr? Altså, tog du bare til Kina og var sådan, jeg skal have en robot? Jeg skal starte et robotfirma?
3: Hvad? Ja, nej, det startede med, at jeg var i Las Vegas til CES-messen sidste år i januar. Mm-hmm. Og der havde Unitree, som er dem her, der havde de lige lanceret deres første masseproducerede version af en humanoid robot, altså en med to arme og to ben.
0: Ja.
3: Og der så jeg den derovre, og det var sådan en lidt ældre model i forhold til den her. Og det synes jeg skulle være ret fantastisk og ret imponerende. Og gik så tykket på det, og tog fat i Unitree og fik lov til at blive forhandler af dem, og så 1. april, så gik vi i luften. Ikke?
0: Jeg synes, startede så lavede et firma oven på det, kan man sige, oven på deres robot.
3: Ja, det kan du sige, at vi er sådan set ligeglade med, hvad for en humanoid der er, om det er en fra Unitree, eller vi er også importør af en tysk robot, mm-hmm. som hedder Neura. Mm-hmm. For os er det ikke så vigtigt. Så længe man har to arme og to ben, så kan vi sådan set bygge den viden og intelligens og den funktionalitet, der skal til.
4: Og det vil sige, at du laver det, der er inde i dens hjerne, eller hvad?
3: Ja.
4: Altså, du køber en krop, der kan noget,
3: ja.
4: Og så bygger du hjernen,
3: eller bygger appsene, eller softwaren, eller hjernen, ikke? Altså, jeg plejer at sige, at en humanoid-robot, altså to arme og to ben, det er jo sådan en skal, hvor man i virkeligheden så skal til at putte hjerne på, eller software på. Det minder lidt om en iPhone for mange år siden, da de kom ud. Så var det sådan ret revolutionerende og ret nyt, men der var ikke særlig mange apps i starten. Der var kun 137 apps i starten, da de lancerede.
4: Ja.
3: Og det vi kommer til at se, tror vi, med humanoids, det er også, at der kommer masser af apps og masser af forskellige funktionaliteter, som de har. Og vi er i gang med at bygge nogle af de første. Ikke?
4: Så den her robot, vi står og kigger på, den kommer som en eller anden grundpakke, hvor den kan løfte nogle ting, og den kan gå, og den kan dreje rundt om sig selv, og også danse, som du så slår fra.
3: Ja.
4: Og så skal du så bygge noget oven på det. Hvad for en opgave skal den løse i det her tilfælde?
3: Ja, i det her tilfælde, der skal den fylde varer på hylder i Føtex.
4: Ja.
3: Så faktisk har vi også taget noget ud af det, der var, fordi den kommer med et balancesystem. Og det balancesystem, det har vi taget ud af den, og så har vi bygget vores eget. Og det har vi, fordi at når man er god til at danse, er man ikke nødvendigvis den bedste til at sætte varer på hylder.
4: Nej.
3: Så derfor så har vi programmeret det om, og så har vi så trænet den i at sætte varer på hylder. Og det er i første omgang hernede på række 12, hvor vi står, som er færdigretter, konserves og pasta. Og det kommer vi til at gøre om natten, når butikken er lukket.
4: Ja. Vi står her i Føtex. Hvordan kom det så i stand? Ringer du så efter, du har købt den her robot til Føtex og siger sådan, vil I ikke have en robot?
3: Ja, præcis. Så var det det, der skete.
4: Okay.
3: At vi gik og arbejdede på, hvad for nogle forskellige anvendelsesscenarier kunne vi se, der var. Og en af de steder, der var kriterierne, det var, at vi skulle være et sted, hvor der er mennesker i forvejen. Fordi der er jo masser af industrirobotter ude i fabrikker, hvor at de jo allerede nu gør en kæmpe stor forskel langs samlebåndene. Men der er humanoids ikke nødvendigvis de bedste. Humanoids, de har jo en krop, ligesom vi har, og derfor er de rigtig gode der, hvor mennesker er.
4: Mm-hmm.
3: Og det er mennesker ikke nødvendigvis ude på fabriksgulvet. Hvorimod at herinde i en butik, der skal det jo altid være lækkert for mennesker. Så når du og jeg går ind i en butik, så skal butikken være indrettet til to arme og to ben og til os mennesker.
4: Ja.
3: Og derfor tænkte vi, at det her må være et godt sted at sætte humanoids ind. Fordi at der jo lige præcis er brug for nogen, der også ligner mennesker og har samme krop, for at de kan navigere herinde.
4: Ja.
3: Vi kan jo ikke lave gangene i Føtex tre gange så brede, fordi der skal køre en rullende robot rundt herinde.
4: Nej, altså supermarkedet er jo bygget til trods alt stadigvæk et stykke tid nu, at det er mennesker, der skal handle herinde.
3: Lige præcis.
4: Sige,
3: lige præcis.
4: Ja. Og der skal den så også kunne passe ind der.
3: Lige præcis.
4: Ja.
3: Og så kan den jo også udføre andre opgaver, det vil sige, at på sigt kan det være, at den kan rydde op under hvad hedder det, hylderne, den kan dreje varerne, sådan, så de ser pæne ud, den kan tjekke for datoer.
4: Ah, den kan tage markatet ud af, simpelthen.
3: Den kan tage markatet ud af det, man kalder facing, har jeg lært, at det hedder.
4: Okay.
3: Ja. Og det, der hedder out of date, altså hvis nu at vi er nede ved brødet, har man jo ikke lyst til at få noget gammelt brød,
4: mm-hmm.
3: så det at tjekke det, tjekke, hvis den er løbet tør hylden.
4: Kan den tjekke, om varerne er blevet for gamle?
3: Den kan sagtens tjekke og læse. Den kan ikke gøre det nu, men det er jo ikke svært for en robot med et visual kamera at tjekke, om datoen er der. Vi har ikke programmeret det, men det er en af de ting, vi har tænkt os, den skal kunne. Ikke?
4: Okay. Den her robot, den bliver jo styret ud fra dit kontor af, eller fra herfra?
3: Ja, det gør den. Lige nu har vi det, vi kalder en robotpilot, og han fjernbetjener robotten.
4: Ja.
3: Og det gør han indtil, at robotten er trænet godt nok op til, at den kan gøre det selv.
4: Og så det er meningen, at den skal selv kunne fylde varer op, uden der noget menneske involveret.
3: Ja, det er det.
4: Men der er lige et stykke vej.
3: Der er et stykke vej nu. Det, der er med AI til robotter, det er, at det, der skal gøre, at AI bliver god for robotter, det er, at vi skal have rigtig meget data. Rigtig meget træningsdata. Så lidt ligesom, når du og jeg går i skole og øver os rigtig meget, så til sidst så bliver vi gode, så gør vi det samme med robotten her. Så det giver rigtig god mening at fjernbetjene robotten, optage det, vi laver, give det til vores AI-træningsmaskine, og så give det tilbage til robotten.
4: Mm.
3: Så på den måde, det der kommer til at ske, er, at når robotten har været hernede en måned, så siger vi, når man nu er den klar til for eksempel at tage sig af pastaskruerne. Ja. Nu er den trænet så meget i pastaskruer, så nu kan vi sætte den til det. Så vil robotpiloten rykke den hen til pastaskruerne, så vil han klikke på en knap, der siger, nu fylder du pastaskruer op, og så vil jeg ikke høre fra dig før, at du enten tænker, der er gået noget galt, eller du er færdig.
4: Okay.
3: Og den AI-træning, den kræver først, at vi har fyldt pastaskruer på i en periode, og så kan robotten gøre det selv.
4: Så den har fyldt et eller andet antal varer op, og skal trænes lidt bedre end en 16-årig, der starter hernede, går ud fra. Den skal prøve det lidt flere gange.
3: Det skal den. Til gengæld kan vi jo kopiere det ud i 1000 robotter, og så først vi er der.
4: Ja.
3: Og den bliver aldrig træt, og den siger aldrig op.
4: Ja. Den løber vel tør for strøm og batteri
3: det
4: på et tidspunkt?
3: Ja, yes. Den kan køre afsted mellem 2 og 3 timer, og så går den tilbage og dokker, og så lader den op, og så kører den igen efter en time.
4: Ja, det er rigtigt. Men unge arbejdere skal også have en pause en gang imellem.
3: Det skal de, ikke? Ja.
4: Men jeg skal lige forstå, hvad er din plan her? Fordi lige nu, én robot til én robotoperatør, så går du konkurs snart.
3: Ja, det gør vi. Ja,
4: det hænger ikke sammen.
3: Nej, og derfor er hele ideen jo netop, at det her forholdstal, det skal stige. Og det gør vi jo med den AI. Men måden at få det forholdsvis til at stige på, det er ved at komme ned og træne i det rigtige miljø.
4: Ja.
3: Og det er det, vi gør her.
4: Hvor meget kan den løfte?
3: Ja, den her version, som er generation 1, den kan løfte 3 kilo, cirka 3 kilo per arm.
4: 3 kilo?
3: Ja.
4: Det var ikke meget.
3: Nej.
4: 6 pakker pasta?
3: Ja, lige præcis, ikke? Så er gangen.
4: Ej, det er selvfølgelig okay.
3: Så ja. Den kan godt blive ved, ikke?
4: Jo.
3: Men,
4: hvorfor den så slap?
3: Jamen det er den simpelthen bare, fordi den er jo kun 1,30 høj, og den er ikke så stærk, og det er en generation 1. Så lidt ligesom din iPhone, da du købte den for længe siden, den kunne ikke lige så meget som version 18, du kan købe nu, tror jeg det er, ikke? Eller 17.
4: Ja.
3: Den er jo meget stærkere, så er det det samme her. Vi har lige fået de her generation 2 robotter. De er jo 1,80 høje. Det er ja. Måske dem, du har set vinde
4: ja.
3: OL.
4: Det er højere end mig. Ja.
3: Det er også højere end mig, og de løber altså rigtig stærkt, og de kan bære mellem 10 og 15 kilo per arm. Og det betyder, at de kan jo så komme op og bære måske 20-30 kilo per samlet, når de
4: griber. Den kan fylde vandmeloner.
3: Den kan fylde vandmeloner, og det, der især er vigtigt, når vi snakker sådan en case som den her, det er, at når varerne kommer, så kommer de i sådan nogle kasser, og det er jo dem, vi pakker fra og så ud på hylderne, og de kasser vejer typisk omkring 10 kilo.
4: Okay.
3: Og der giver det jo god mening, at vi så kan tage dem, ikke?
4: Jo. Ungarbejderen koster vel sådan 80 kroner i timen.
3: Det ved jeg faktisk ikke præcis, hvordan det er, men det er klart, hvis de er under 18, så er det nok deromkring, ikke?
4: Ja. Og din robotoperatør, han koster ikke 80 kroner i timen?
3: Nej, det gør han ikke. Så derfor skal en robotoperatør på sigt op og have en 3, 4 eller 5 robotter, som operatøren passer.
4: Ja.
3: Ja, og på sigt håber vi jo selvfølgelig, at det kan blive mange flere, men sådan i forhold til vores tanker, så inden for det næste halve til hele år, der har vi som ambition, at en robotoperatør skal kunne køre 4 robotter.
4: Får du ikke den der sådan... Det der sus af, okay, når vi taler om det på den her måde, altså en robot skal til at erstatte 4 rigtige mennesker, hvis arbejde det har været at stå og lave det her. Får du ikke den der sådan, hvad har jeg gang i?
3: Jo, altså, nu lavede jeg jo nogle af Danmarks første internet hjemmesider i 94, ikke? Og der havde vi jo ikke forestillet os, at PostNord ville lukke 20 år senere. Og det er da klart, at der sker helt vildt meget, og vi synes, det her er en virkelig spændende udvikling. Og vi er helt sikre på, at robotterne kommer til at supplere mennesker og indtræde i det. Men omvendt, så må du tænke på, at lige nu for eksempel, det så jeg, så har Netto 187 ubesatte stillinger til præcis det her job. Ikke? Så der er jo heller ikke nogen, der måske ligefrem jagter at have de her stillinger. Så derfor så er det jo også en mulighed for faktisk at gå ind og supplere og sætte til der, hvor der ikke er nogen, der vil have jobben.
4: Altså jeg mærker jo også sådan i tiden en stærk modstand mod AI og robotter og... Altså nu tænker jeg bare sådan, hvad vil der ske, hvis den modstand materialiserer sig herude? Hvad sker der, hvis der er en af kunderne, der kommer og skubber til den her robot? Også?
3: Ja, det har du sikkert også måske set på videoen, at den har ret god balanceevne, så den falder ikke sådan udebarnt. Men den måde, vi kommer til at gøre det på, er jo, at robotterne arbejder om natten, når der ikke er nogen mennesker.
4: Ja.
3: Så det kommer ikke til at ske, og robotter er ikke godkendt til at arbejde sammen med mennesker. Så vores robotter må ikke arbejde, når der er kunder i butikken.
4: Okay, så den stopper, hvis jeg... Ja. Så går i nærheden af
3: den. Ja, det vil den gøre, så okay. Når vi slutter automatikken til og ikke bare står og fjernbetjener den, så hvis der kommer en, det er ikke noget, der fungerer lige nu, men hvis der kommer en og går hen til den, og den er i det mode, hvor vi er langt fra den, så vil den stoppe, og så vil den sætte sig ned på hook.
4: Okay, og så det jeg kan ikke give hånd til den og sådan nogle ting?
3: Du kan sagtens give hånd til den, der sker ikke noget, men du kan godt give hånd til den, uden problemer.
4: Nej, Danny, den er varm. Du har en varm hånd. Okay, vi taler om den der modstand. Jeg vil godt lige vende tilbage til den.
1: Ja.
4: Altså den her, der er jo den her voksende modstand i Silicon Valley, mod hele den her Silicon Valley-idé om, at alt, der kan automatiseres, skal automatiseres. Hvorfor skal vi egentlig acceptere den præmis, at menneskers arbejde er et problem, der skal løses?
3: Jeg tror, at det, der er udfordringen her, det er jo, at der er simpelthen mangel på arbejdskraft. Det her, det er ikke et job, hvor at, der er nogen, der søger det rigtig mange, så derfor så mangler der stillinger. Jeg tror, det var Netto, der havde 180 åbne stillinger nu til at fylde varer op. Vi er jo også en faldende befolkning. Der ryger ca. 18 millioner mennesker over de næste par år ud af Europa, som simpelthen bare er på grund af lavere befolkningsvækst. Mm. Så vi kommer jo til at få mangel på arbejdskraft.
4: Og med mindre vi alle sammen bliver arbejdsløse på grund af AI-boomet, det ved jeg lige om lidt, det kan jo ændre sig sådan noget.
3: Det er rigtigt. Den måde, det har været på med robotter, vi har set ude i industrien, det er jo, at så har vores arbejde gået fra at være det her farlige, ensartede, monotone arbejde, til at vi i stedet for styre robotterne. Så er vi blevet mere effektive, og så har vi været i stand til at kunne levere en produktivitet og en leverance, som alt andet lige har gjort, at vi kunne blive mere konkurrencedygtige, også i Europa. Ikke?
4: Så du satser på og tror på, at der nok skal blive noget at lave alligevel?
3: Det er helt sikkert.
4: Men det kan jo være, at du ikke får ret.
3: Det kan jeg ikke få ret. Det er ikke til at vide, hvor det ender. Nu har der jo altid været bekymringer, når der kommer nye teknologier. Da jeg var med, som sagt, til at lave internettet, så var der også mange, der var nervøse for det. Og det har også ændret mange ting. Men sådan er det, når der kommer ny teknologi. Det vi tror med dem her, det er jo, at robotterne kommer til at supplere og være med til at hjælpe til, at de stillinger, der ikke bliver udfyldt i dag, at dem kan de løse.
4: Tusind tak, Jacob.
3: Selv tak.
0: Ja, det var mit møde med Danny og Jacob.
1: Jeg er lidt misund. Jeg vil gerne have mødt Danny. Jeg synes, det lød spændende.
0: Ja.
1: Altså, det jeg godt kan tænke, det er lidt det her med, ligesom med alle skansel-kasserne. Vi er blevet vant til det nu, ikke? Det går skide hurtigt. Man skal lige ind. Det er sådan friktionsfrit indkøb, og du behøver ikke stå og vente på en eller anden kassemedarbejder, der leder efter en stregkode og alt det der.
0: Nej.
1: Ham teenageren, der ligesom stod og fyldte hylderne i den der fremtid, hvor de her robotter gør det i stedet for, det var også ham, man spurgte om, hvor er det nu lige tabletterne er, eller jeg kan ikke finde det og det og det. Altså i forvejen er det lidt sådan i mange supermarkeder, at man bare altså, ikke aner, hvor der er et menneske. Ikke? Der står én stakkels teenager og servicerer alt.
0: Ja.
1: Jeg kan godt frygte lidt, at det her det er et skridt nærmere den der spøgelsesbutik, hvor man bare går rundt, og ingen mennesker til stede.
0: Helt sikkert. Og jeg vil sige, det går også pænt langsomt. Jeg sendte dig den der video, hvor at vi dyster Danny og mig i at sætte flåede tomater. På plads hurtigst. Vi havde 8 dåser hver.
1: Ja.
0: Og jeg vil sige, det blev en rimelig klar sejr til mig.
1: Ja.
0: Lad os dykke ned i kassen med nyheder, der er vigtige, men ikke vigtige nok til, at de fik en prominent plads i programmet.
1: De skal lige nævnes.
0: De skal med.
1: Det giver også mulighed for at høre jinglen.
5: Det her er Maries Minut. Det skal være lige så kort som min scene i Mr. Poxycat. Er det her mit digitale efterliv?
0: Marie, det her er altså også min kort nyt blog.
5: Ja. Hvis du filmer mig med Metas briller, ødelægger jeg dit liv. Med Marie Høst.
0: Og så mig selvs. Og det er mig, der har skrevet alle tre nyheder i dag. Den første, det er en, der lige er kommet ind ad døren nu. Den handler om den her gigantiske retssag mellem Meta, altså dem, der Facebook og Instagram og WhatsApp og så videre. Den her sag er nemlig endt i et forlig. Tech-giganten skal betale op mod 16,7 milliarder dollar. Anklagen gik på, at Meta har bidraget til unges mistrivsel, depression og så videre, ved bevidst at designe funktioner, der gør børn og unge afhængige af platformene. Og vi ved ikke så meget om den her sag i talende stund. Skal de ændre noget i deres design? Altså skal Facebook og Instagram se anderledes ud? Og i så fald, hvor meget anderledes ud? Det må vi lige finde ud af. Men det kan være, vi følger op i næste uge.
1: Ja.
0: Lad os tage den næste nyhed. OpenAI, det har været på vej længe det her, Marie, men OpenAI, de kommer nu med det, der hedder ChatGPT for Teens.
1: Mm.
0: Og det er ligesom, at hvis systemet vurderer, at du er under 18, så ryger man automatisk over i en version med flere sikkerhedsforanstaltninger. Det er i hvert fald sådan, det skal virke på sigt. Mm. Jeg ved ikke, om det er der fra dag 1 i Europa og i Danmark, men det må vi lige finde ud af. Og målet er ligesom, at den skal opdage, hvis teenager for eksempel prøver at bruge ChatGPT til at få den til at lave ens lektier. Det kan den så ikke. Og så skal den så skubbe eleverne eller de unge over i noget, der hedder study mode, hvor de får sådan trin for trin guide i stedet for.
1: Ja. Ja, det er det ene, det er det her study mode. Det andet er, hvad man kan kalde et anti-selvmordsmode. For den anden ting, de ligesom slår på, det er jo ligesom, måske det mindste, man overhovedet nogensinde ville kunne forlange af en chatbot, at den sådan ikke gør, at du skader dig selv, eller slår dig selv ihjel.
0: Ja, som det kunne
1: der
0: være faktisk.
1: Det kunne være, det synes jeg måske er et minimum, man godt kan kræve.
0: Ja.
1: Det siger de, det har de styr på. De har også sørget for, at man ikke bliver kæreste med sin bot, at man ikke har sex med sin bot. Men altså, nu, vi har set, Meta har lavet de her teen accounts på Instagram, som har været altså blevet dømt til at være det største PR-stunt, for der var stadig selvskadet indhold.
0: Ja, folk brugte det ikke.
1: Nej, det er jo det. Og jeg synes, det lugter meget af endnu et PR-stunt, det her. Altså, jeg er i hvert fald ikke selv tryg ved at lade mine teenager bruge en teen account, vil jeg sige.
0: Nej. Okay, jeg har lige en til med her, Marie. Og det handler om den danske supercomputer Gefion. Kan du huske den?
1: Ja, tydeligt. Jeg var der.
0: Altså, du var der?
1: Yes.
0: Sammen med Jensen Huang.
1: Jeg var moderator på det der fantastiske event.
0: Hvor stiller du et spørgsmål til Jensen Huang?
1: Nej, ikke Jensen Huang. Han blev bare sådan, han blev bare hyldet i lederjakken. Kronprinsen flirtede lidt med ham. Men der var nogle andre, dudes på scenen, som jeg snakkede med.
0: Nå, det havde du. Okay.
1: Ja.
0: Men det er gået sådan lidt mellem for dem derude. Har der været nok kunder, og det første år var der et svimlende underskud på 316 milliarder kroner. Nej, millioner dog.
1: okay. Trods alt.
0: 316 millioner kroner første år. Nu prøver de noget nyt. Nu vil de lave Gefion 2.0.
1: Det er det.
0: Den her gang, der vil de gøre den danske supercomputer til sådan en decideret værdig spiller inden for generativ AI. Konkurrent til Claude og OpenAI for eksempel. ChatGPT.
1: Ja, det er jo altså, det er digital suverænitet. Ikke? Det er det, som alle danske virksomheder siger, de vil have. Det er blevet forbundet på alle mulige måder med de amerikanske AI-modeller. Nu har vi set, at Anthropic måtte lukke for Fable og Mythos på grund af de her eksportregler. Der har været alle mulige problemer med det. Det er en god idé at have sin egen. Ikke? Det er meget spændende, synes jeg.
0: Ja. Så lad os se, om det kan give overskud.
1: Ja, altså, ja. Ja, lad os se.
0: Det lyder dyrt at have de her supercomputers kørende. Der er kommet en gigantisk forandring i ChatGPT, som vil forandre vores forhold til OpenAI for altid.
1: Det var en flot overskrift, Marcel.
0: Jamen, jeg mener det.
1: Ja, men jeg tror, du har ret.
0: ChatGPT får reklamer. Med mindre man betaler nok. Og jeg kan sige, jeg tror ikke bare, det vil forandre OpenAI for altid. Jeg tror, det vil forandre AI-branchen for altid. Fordi ja. Jeg tror, der er andre, der vil følge med.
1: Det kunne ja. Man frygte, ja.
0: Ja. Allerførst, Sam Altman har jo løjet os lige op i ansigtet.
1: I know.
0: Det kan vi lige
1: kommer se. Det som en overraskelse? Ja,
0: det ved jeg ikke.
6: I kind of think of ads as like a last resort for us for a business model. I would do it if it meant that was the only way to get everybody on the world, in the world, like access to great services. But if we can find something that doesn't do that, I'd prefer that.
0: Ja, men vi er så ved last resort.
1: Last resort, han kaldte det også for uniquely unsettling på et tidspunkt at kombinere AI og reklamer. Ja, men det er jo ret vildt, ikke? Altså, de er officielt en annoncevirksomhed, mm-hmm. som Meta er en annoncevirksomhed.
0: Ja,
1: altså,
0: er
1: det. Det er jo der, de går hen nu. Og der må vi jo bare sige, det ved vi, det har vi lært efter mange år med den her type platform. Når noget er gratis, så er det dig, der er produktet.
0: Ja.
1: Altså det er vores opmærksomhed, der nu er produktet i det her på en eller mm-hmm. anden måde. Ikke?
0: Mm-hmm.
1: Altså igen, det er de gratis versioner af ChatGPT, der får reklamer. Eller et chatcard, kalder de det. Ikke? Altså under ja. Outputtet, man ligesom får ud af chat, der kommer sådan en lille kort, det sponsoreret med titel og ja. Beskrivelse og billede og link og så videre, ikke?
0: Det gælder vist også den billigste model, eller den billigste abonnement, der koster $8 eller sådan noget.
1: Det er rigtigt.
0: Jeg tror, folk er ligeglade, eller jeg tror, folk måske ikke interesserer sig så meget for reklamer. Det er folk vant til på en eller anden måde, men det er det her med, at det ændrer værdien af alt det, du har fortalt til ChatGPT.
1: Ja.
0: At de bliver en datavirksomhed. Det er derfor, jeg synes, det er en kæmpe historie. Det, der gør Meta så værdifuld, det er jo det her med, at de har så meget viden om dig. De ved, hvad du stopper ved, hvad du liker, hvad du deler, hvad du sender videre, hvad for en video du lige dvæler lidt ekstra ved.
1: Ja, ja, ja.
0: Alle de der informationer. Og det er jo allerede værdifuld. Men så forestiller den profil, ChatGPT kan lave om dig.
1: Jamen, det er jo det.
0: Altså, det er jo meget vildere. Altså, det er jo billeder af din søns eksem. Samtaler om, at du er udbrændt på jobbet. Din depression, en skilsmisse, din affære, vinterdæk på bilen.
1: Affære alligevel, det tænker du lige at tage med chat.
0: Det tror jeg, der er folk, der gør.
1: Jamen, du har fuldstændig ret. Det er jo helt vildt meget, de ved om os. Helt vildt meget kontekst. Altså,
0: Google
1: de kan
0: ved,
1: være
0: de
1: inde i hovedet på os, ikke?
0: Fuldstændig.
1: Ja.
0: Den profil, de kan lave på os. Har du lyst til, for eksempel, at dele din ChatGPT-historik med mig? Hvis først de kommer ud på den her rejse, det bliver en helt anden form for profil, de kan lave os. Vi taler med vores chatbots om ting, som vi ikke har delt med andre mennesker. I gamle dage hos Google, så fik man en stribe links. Nu får vi med chatbots et svar. Men hvorfor det svar?
1: Ja.
0: Hvorfor er det svar? Har I fået penge for, at det skal være det svar? Sådan har det ikke været indtil nu, men sådan kan det være, at det bliver.
1: Det vil sige, der var en eller anden form for gennemsigtighed i, hvordan Google rangerede sine søgeresultater, tænker du? Eller hvad, man havde i hvert fald mulighed for at kigge igennem.
0: I gamle dage.
1: Man havde i hvert fald mulighed for at kigge igennem. Man kan sige, der har også været alt muligt, der var skjult for os i, hvilke svar vi fik i Google. Men der var trods alt sådan, så man kunne gå videre og få en større mængde information. Og det her, det er, som du siger, det er et svar, eller det er to mulige produkter, eller hvad det nu kan være, man får ud af det. Ikke?
0: Ja, ja.
1: Men altså, vi skal også bare lige huske på, det er jo også, som jeg forstår det, så er de også bare på røven. Ikke? Altså, jeg tror, det er derfra, det kommer. De havde tabt $8 milliarder i 2025, ifølge sådan nogle lækkede tal, som jeg forstår det.
0: Okay.
1: Det er okay meget. Og de forventer jo, at deres plusabonnenter, altså dem, der betaler mange penge, det falder fra 44 til 9 millioner.
0: Det falder?
1: Det falder. Det forventer de falder.
0: Hvorfor det?
1: Fordi at de forventer simpelthen ikke, at folk vil betale på den her måde. Til gengæld regner de med, at de annoncestøttede den der Go, den billige model, den vil vokse fra 3 til 112 millioner.
0: Du har fuldstændig ret i, de skal jo finde en eller anden forretningsmodel, der virker. Man kan også sige, at vi mennesker, vi har vendet os til, at det er gratis, eller at det koster meget mere at drive den her kunstig intelligens. et forskruet indhold til, hvad AI skal koste. Og så et andet problem, de har, som jeg ser det, det er jo også konkurrencen. Altså, de har flest brugere ChatGPT, men det er de her sådan casual brugere. Det er mine forældre, der lige går ind og en gang imellem og lige, du ved, slår et eller andet op. Men mens Claude har alle de her tunge brugere, virksomhederne, der brænder millioner af tokens af og får penge ind den vej.
1: Ja, de har brandet, som folk ligesom associerer AI med.
0: Ja.
1: Spørgsmålet er så, om det bliver ved, efter de gør det her, ikke? Altså, det kan jeg godt være lidt i tvivl om. Altså, ja. Anthropic går en helt anden vej, som du siger.
0: Mm.
1: Google har jo heller ikke reklamer endnu i deres Gemini-app. Men altså,
0: Overraskende nok. Ja.
1: Men altså, deres annoncepenge ligger jo i søgning, og der kører AI Overviews jo. Altså, de tester alle mulige annonceformater derinde, kan man sige.
0: Mm.
1: Så det er ikke reklamefrit.
0: Ja, og Amodei har sagt, at reklamer er off the table. Altså, det kan han bare ikke se for sig, fordi at det ligesom vil påvirke svarene for meget, mener han.
1: Ja, og nu ved vi jo, hvor vigtigt, du ved, løfter er hos de her tech-giganter, som vi lige har set hos Sam Altman. Ja. Så det kan vi 100% stole på.
0: Jeg brugte Marie ironi der.
1: Ja, det var
0: ironisk.
1: Ja.
0: Og så kan man sige, at i EU er reklamerne, som jeg forstår det, i første omgang ikke personaliseret, som det hedder. Altså, det vil sige, at de siger, at annoncerne er adskilt fra svarene. Så det er altså, men indtil nu, siger de, vil det forholde sig sådan, fordi der er nogle EU-regler og et eller andet, de lige skal have styr på og sådan noget, inden de kan gøre reklamerne lidt mere creepy.
1: Men altså det der med, hvordan man lander i et output, det er jo så det, der bliver det helt store, ikke? Fordi et er, at du kan købe det her chatcard under søgningen, som du ligesom tydeligt er en annonce, men noget andet er, og det er jo det, virksomhederne allerede er så meget i gang med, hvordan fanden lander man i outputtet, når nogen beder om et eller andet? Altså, når jeg skriver til en bot, sådan lidt, hvad skal jeg lave med min datter i weekenden?
0: Ja.
1: Er det så Leos Lejland, eller er det SMK, der kommer op som mulighed? Eller, som det har spurgt Mistral Le Chat for nylig, den blev ved med at fortælle mig om en legeplads, som ikke fandtes.
0: Nå, okay.
1: Ja. Altså, den
0: blev det. Tog I så derud?
1: Nej, heldigvis. Fordi det var sådan lidt, dude, det er et forkert link, det er et fake link. Nå, det kan jeg godt se. Og så gjorde den det igen.
0: Åh, undskyld.
1: Men altså, for eksempel nu, jeg har et blommetræ i min kolonihave, ikke?
0: Jeg glæder mig til, hvor den her går hen nu.
1: Det er sæson. Jeg er ikke stærk i det med blommer, det skal være lige at sige. Det der, hvad skal det bruges til? Skal det blive til alkohol? Skal det blive til marmelade? Jeg ved det ikke
0: endnu. Du vil lave sådan en, hvad nu det hedder, det der Slipovic?
1: Nej, det, altså, ikke det, det hedder? Vil jeg gerne, men det kan jeg mig selv? Jeg ved det ikke.
0: Har du været i Østeuropa? Hvor sådan en Slipovic?
1: Ej, det lyder, jeg synes, det lyder dejligt. Anyway, jeg skal have de der sten ud af de der absurd mange blommer, så jeg skal selvfølgelig have en blommeudstener. Det kan jeg afsløre, det er der andre, der også har gerne vil have lige for tiden. De er ret svære at få fat på.
0: Det er populært.
1: Det er populært.
0: Det er den nye kælervase.
1: Jeg spørger både Claude og Chat, der sådan prøver forskellige steder for ligesom at se. Og jeg får jo to resultater. Altså, jeg får to resultater på noget, jeg kan købe. Hvordan er de havnet der?
0: Ja.
1: I Merkur og Copacabana, eller hvad det er, der ligesom til udbyder det her.
0: Ja.
1: Hvordan er de kommet til at blive de to, der bliver valgt?
0: Ja.
1: Det er jo det, virksomheder sådan virkelig gerne vil vide lige nu. Altså, det er jo det nye CEO, ikke? Det er, hvordan fanden gør man? Hvordan dukker man op i en chatbot på den organiske måde?
0: Nogle gange er det nogle obskure hjemmesider, der kommer op, vil jeg så sige, ikke? Du ved. Ja,
1: jeg synes, det er
0: meget godt med det der Copacabana og i Merkur. Men jeg tænkte også, kan vi udnytte det her? De nye muligheder? Fordi prompt, ja, vi er store, men vi kan godt blive endnu større jo.
1: Kan vi da sagtens?
0: Ja, altså sådan, vi kan jo ikke blive bare en af de største tech-podcasts, men også en af de største podcast overhovedet.
1: Ja, okay, det er en vild målsætning. Ja. Det tænker altså, du, AI skal hjælpe os med.
0: Jeg sidder ved siden af Genstart deroppe, ikke? Altså, de har fandme lyttere. Lad os prøve at se, hvad vi kan gøre. Jeg har inviteret en ind, der ved alt om sådan noget her.
1: Ja.
0: Både det organiske, altså hun er, Isabella Willumsen hedder hun. Hun er AI Solution Architect, hedder det, hos Third, hedder firmaet. Hun arbejder med Geo, altså, ikke SEO, men Geo.
1: Mm, det er det nye.
0: Det er det nye. Altså, hvordan brands bliver nævnt og anbefalet svar hos ChatGPT og Claude og Gemini og sådan noget på Perplexity. Så hvad kan vi gøre? Både med betalte reklamer. Vi må jo købe reklamer i DR, så det er måske mere sådan på papiret snak. Kan vi geo-optimere prompt lidt?
1: Ja. Hvordan tænker du, prompt skal dukke op? Er det sådan noget, når man bare taler om noget? Men jeg vil gerne have lidt mere viden. Jeg vil gerne være lidt klogere. Jeg skal have noget
0: jeg vil ramme
1: ny information.
0: Hvad skal jeg lave i dag?
1: Lommeudstener.
0: Hør prompt! Skønt, du er med, Isabella.
7: Tak.
0: Velkommen til.
7: Tak, fordi jeg må være med.
0: Fornøjelse. Jeg fornemmer på dig på vej op ad trappen, at I har haft travlt de sidste par dage.
7: Ja, Ja, hold da op. Altså, jeg føler også, jeg har haft travlt igennem længere tid. Men ja, lige nu, så man kan sige, lige nu, så, altså i mandags gik vi jo live for at må lave reklamer i Danmark.
0: Ja.
7: For OpenAI.
0: Ja.
7: Så ja, wow, der sker virkelig meget.
1: Ja, det er sådan lidt, altså som vi lige snakkede om, det er sådan lidt en gåde, hvordan man gør det her, ikke? Det er stadig sådan lidt
7: mysterie
1: for mange mennesker. Ja, sådan lidt, hvordan fanden dukker man op i en AI-chat? Altså, det tænker jeg, at du sidder med nøglen til det.
7: Altså, ja, i forhold til, hvis du gerne vil udkomme med en reklame, så er det mig, der hjælper med at sætte det op, som det er lige nu. Men det er lidt fordi, at jeg sidder til daglig som solution architect i Third, hvor vi ligesom hjælper en masse virksomheder med at forbedre deres geo-visibility. Og på den måde, så ved vi rigtig meget om, hvad LLM'erne ved og ikke ved om jer. Og dertil hørende har vi også, kreerer vi det, der hedder en brand profile, så vi er med til sådan at blive knivskarpe på, hvad vil I gerne vide om jeres brand, men hvad er det, LLM'erne har en forforståelse af?
0: For
7: alle sprogmodellerne, hvad er det, de har en forforståelse af for kan man sige, jeres brand?
0: Men hvordan er det anderledes, end at jeg bare slår prompt op på, eller du ved, kender du prompt? Er det dybere, end det går ud fra?
7: Det er det bestemt. Så man kan sige, i forhold til, hvis du bare skriver på en eller anden LLM, jeg har også taget et eksempel med, i forhold til, vi har en, her der kan du, jeg ved ikke, om du selv vil læse højt, men det her, det er en oversigt over, hvad diverse LLM'er, de tænker
0: om prompt. Hvad de ved om prompt?
7: Okay. Ja. Og det synes jeg er lidt sjovt. Skal vi ikke lige starte der?
0: Det kan vi godt.
7: Prøv lige at læse det op, og så nævn lige, hvad er det for en LLM, du snakker fra, ikke?
0: Ja.
7: Måske starte med prompten øverst.
0: Ja, du har skrevet det her lydpodcasten prompt. Er det en etableret podcast, som AI-modellerne har lært at forbinde med AI-tech, har du spurgt?
7: Altså, det er en meget branded prompt, men nu var jeg lige nysgerrig. Ja. Hvad tænker LLM'erne i virkeligheden om jer?
0: ChatGPT siger sandsynligvis ja i en dansk kontekst, men med forbehold, siger den så. Jeg kan ikke finde specifik information om en DR-lydpodcast ved navn Prompt i mine træningsdata. Det er muligt, at podcasten er ny, da den er altså ikke 3 år gammel. Eller begrænset eksponering. Nej!
7: Så jeg tror lige, Marcel, min største sådan, take er, at du skal blive gode venner med Claude. Og det er vi nødt til at gøre noget ved.
0: Har vi et problem.
7: Hvis du tænker, at alle os AI-tech-nørder sidder og hygger på Claude, så er du simpelthen nødt til at blive bedre venner med Claude.
0: DeepSeek. Hvor kendt er vi i Kina? Godt spørgsmål. For at give dig et præcist svar, skal vi lige afklare, hvad du refererer til, hvis du mener, det er lyd. Danmarks Radio og deres tech-podcast. Så siger den, ja, absolut. Okay, fint nok. Jamen, det kender den godt. Og så nævner den harddisken, som jeg jo ikke har sendt i 10-12 år, eller hvis jeg ikke husker forkert.
7: Ja.
0: Tech-detektoren. En tidligere DR-podcast om tech, den kan jeg altså ikke huske.
7: Nej.
0: Tech-detektoren, har du hørt om det?
7: jeg har hørt den.
0: Nå, den findes. Okay, sorry. Okay, nå, så hvad er din dom over det her?
7: Man kan sige, der er lidt forbedring, men jeg vil så sige, hvis jeg skal give dig lidt tryghed igen, det er, at I lever jo i et kæmpe mediehus, som har en ret så stærk domæneværdi.
0: Mm.
7: Det er.
0: Ja, ja.
7: Så man kan sige, tilliden er skabt ude hos diverse LLM'er. Men der er forskel på trust, og så er der forskel på, om de rent faktisk ved, hvad I er.
0: Altså tillid, og hvad betyder det i den her sammenhæng?
7: Tillid, det er en faktor, som Google ikke mindst har arbejdet med de sidste, altså jeg har lyst til at sige 10 år, men jeg har prøvet i bedste velgående, og de er blevet bedre, og de er blevet skarpere til det. Det var i den gamle SEO-verden.
0: Ja.
7: I geo-verden handler det om, at det brand, du har, skal være, der skal være tillid til brandet.
0: Fra hvem?
7: Fra brugernes side,
0: men
7: også fra LLM'ernes side. Og LLM'erne, de finder tillid til brandet igennem diverse kilder. Så hvis du for eksempel skulle gå ud og spørge, din bedste ven, hvad for en podcast skal jeg lytte til?
0: Mm-hmm.
7: Så vil du måske spørge en ven, som du havde tillid til, havde en eller anden form for information om. Så vil du måske ringe til mig og sige, hey Isabella, jeg ved, du ved noget om det her. Kan du fortælle mig det? Fordi jeg er en tillidsværdig kilde i forhold til det her. Eller lader man gøre lidt det samme. Så de går ud og ser, okay, er der nogle artikler, der benævner prompt som en podcast, der taler om AI-tech?
0: Mm-hmm.
7: For eksempel så jeg, at Sound Venue benævner jeg ved navn. Og det er måske ikke, man kan sige, det er nok ikke et medie, jeg vil bruge i forhold til, når jeg har været, min rejse startede jo også med en søgning. Hvad er den bedste podcast til, når jeg sidder i toget om morgenen, og jeg skal bare høre alt om AI-tech?
0: Ja.
7: Så vil jeg nok ikke bruge Sound Venue som medie. Okay. Så derfor skal I finde nogle kilder, nogle medier, som ved noget om AI-tech, der hvor jeres kunder er.
0: Ja.
7: Og så skal de gerne liste jer ved navn, så de ligesom, du skaber trust flere forskellige steder.
0: Men hvad kan jeg gøre ved, at vi så åbenbart er fuldstændig ukendt for Claude?
7: Man optimerer jo lidt forskelligt, at efter hvad for en LLM du er, du gerne vil være til stede på.
0: Hvad kigger den efter? For
7: Claude kigger efter et dataset. Så her vil jeg sige sådan noget som Wikidata, Wikipedia.
0: Wikipedia? Vi skal have en Wikipedia-side.
8: Okay. Det
0: har vi ikke.
8: Eller?
0: Ja, du må jo, ikke. Man må ikke selv skrive den.
7: Jeg kan skrive den for dig.
0: Hvis nogen har lyst til at skrive en Wikipedia-side om prompt, gør det.
7: Ja. Få brugerne til at arbejde for jer. Det, altså, brugergenereret content, det er vejen frem. Og det er også det, Google fandt ud af i sin tid, at hvis vi gerne vil have flere bruger vores søgemaskine, så skal det være brugere, der taler til brugere.
0: Mm.
7: Og i forhold til LLM'erne, så de kan rigtig godt lide, at data og information er struktureret, men det skal samtidig være noget, som også er brugbart for mennesker i sidste ende.
0: Men hvis man er en lille tømmervirksomhed, for eksempel, der gerne vil nævnes, så kan du jo ikke få lavet en Wikipedia-side om dig. Altså, hvad er så vejen frem for nu er det prompt eksemplet, men sådan, hvad er vejen frem? Ligesom, hvad er det for nogle steder? Du siger trust, men hvad betyder det?
7: Som jeg kalder det.
0: Ja.
7: Og derved så kan den ligesom finde en eller anden form for værdi i, at okay, du er til stede i, lad os sige, Herlev, og jeg har nogle kunder, som har brug for lige præcis det, du laver i den lokale repræsentation.
0: Så en hjemmeside er stadigvæk penge værd, faktisk?
7: Det er det bestemt. Men det kommer an på, hvad for en LLM du egentlig tænker, her, det her mine kunder er, og det her, de søger efter det produkt, de gerne vil have.
8: Ja. Men når du siger brugeranmeldelse, så tænker jeg straks på Reddit.
7: Ja.
8: Altså, og Reddit er kontroversielt på en eller anden måde, der er fyldt med had og forfærdelige ting, og så er det jo også det sted, som, hvor der faktisk er ægte mennesker tilbage, som skriver, hvad de synes om ting, og anbefaler ting til hinanden og sådan noget. Det tænker jeg må være ekstremt værdifuldt.
7: Ja, altså man kan sige, personligt har jeg jo selv været Reddit-bruger, siden jeg var 10 år gammel. Og
8: wow, okay.
7: Jeg synes, ja. Men det, du ved, at jeg elskede sådan de timer, jeg brugte på at bare sidde i forskellige tråde og se, hvad folk de skrev. Men det var så mest i forhold til USA og det amerikanske marked, fordi det var der, det var mest fremtrædende. Men da jeg ligesom så, at LLM'er bruger det som en troværdig kilde, fordi det faktisk er mennesker, der skriver til andre mennesker omkring, hey, jeg leder efter verdens bedste AI-tech-podcast. Altså, det er jo virkelig en niche, det er en målgruppe, som eksisterer inde på Reddit. Men da, man kan sige, for jer vil jeg jo anbefale, at I oprettede en firmakonto på Reddit, altså hvor I ligesom fra prompt side går ud og siger, hey, vi er prompt, vi er den her podcast. Har I nogle idéer til emner, vi for eksempel kunne tage op?
0: Okay, altså, ja. Så det er rådet at få lavet en Wikipedia-side. Andre ting?
7: Reddit-konto.
0: Reddit.
7: Ja.
0: Reddit, Wikipedia.
7: Gå ind og engagere jeres målgruppe. Gå ind og snakke med dem.
0: Okay.
7: Hør, hvad de tænker.
0: Og så er der jo reklamerne. Altså, det er jo så det nye.
7: Ja.
0: Altså, det må vi så ikke i DR. Men hvis nu vi var en tømmervirksomhed eller noget lignende, så kunne vi jo så overveje at købe en reklame nu. Hvad koster sådan en reklame? Hvor meget skulle vi bruge, hvis vi kunne gøre det?
7: Man kan sige, jeg sidder og kigger på det fra time til time, og tingene udvikler sig. Men altså for ganske få kroner, for ganske få euro, kan du komme i gang. Altså jeg vil sige, hvis du har et spend på 100 euro, og så omkring 5 euro om dagen. Altså det,
0: 5 euro om dagen?
7: Det kommer an på, hvis det er trævirksomhed, så måske tage et spænd, der hedder 100 euro, og så 5 euro på klik, for eksempel.
0: Så skulle du gerne få nogen komme ud.
7: Så må du gerne komme ud, ja. Men det der tror jeg er det vigtigste, og det jeg ser som det mest revolutionerende i forhold til OpenAI Ads, det er, at reklamerne skal ikke ses som værende noget, der bare bliver plastret til og er lidt et forstyrrende element. Jeg ser det mere som, mit positive take på det er, at det er så tæt på købsbeslutningsprocessen, altså det vi kalder et must-win prompt.
8: Men det får mig til at spørge, Isabella, hvad ved man som virksomhed, når man skal placere om sine brugere, når man skal placere den her? Reklame. Ja. Fordi nu har vi lige snakket om, at jeg er lige efter en blomme hos Stener, fordi jeg har mange blommer. Men jeg gætter på, at chat ved meget mere om mig end det. Altså, hvad får man adgang til af information om sine brugere, når man skal placere den reklame?
7: Jeg kan fortælle dig, at sådan som OpenAI Ads er lige nu, det er som i gode gamle dage, med da reklamer på internettet kom frem. Det er meget sin spæde start. Det er derfor, vi har samlet det ind i vores platform, hvor at brugeren kan få en eller anden form for forforståelse, en idé om, hvordan bliver jeg set af LLM'erne, og hvad er det egentlig, der gør mig knivskarp i forhold til at ramme det rigtige sted i brugernes spørgsmål. De har de her samtaler inde på diverse LLM'er.
0: Mm.
7: Hvordan kommer jeg derinde og ligge det rigtige sted?
0: Mm.
7: Men det gør du ved at få indsigter i din organiske visibility.
8: Jeg skal bare lige for at være helt sikker. Man kan ikke betale sig fra at dukke op i selve outputtet, det du kalder det organiske.
7: Det kan du ikke, nej. Det altså kan synlighed ikke. Kan ikke købes. Det er noget, der skal, det er noget, du skal gøre dig fortjent til. Du skal opbygge tillid, og det, altså, det tager så heldigvis, det positive er, det tager ikke lige så lang tid, som det gjorde i gamle dage. Okay. Nu kan det være fra dag til dag.
8: Så man køber de reklamer, der er under, men man kan ikke købe, at man ligesom dukker op i selve teksten, i selve
7: outputtet. Nej, og det ligger ned. Det kommer ikke, det er ikke sådan, det er ikke integreret i samtalen. Det ligger ligesom nede under samtalen, og skulle gerne være så tæt på et klik, som overhovedet muligt for dig som bruger, hvis du har så haft en lang samtale om et eller andet produkt. Ikke?
0: Fantastisk. Og så fik vi også nogle gode tips til, hvad vi kan gøre.
1: Ja.
0: Som også kunne.
1: Det er spændende. Det må
0: det
1: vi gå videre med.
0: Lige arbejde med. Tusind tak for besøget.
7: Det var så lidt. Jeg
0: tilbage på kontoret, noget. Hvor du er travlt.
7: Ja, men jeg har så travlt.
0: Er det godt. Det følgende har absolut ikke noget med resten af udsendelsen at gøre.
1: Okay.
0: Men jeg er først blevet opmærksom på det nu. Og jeg ved ikke, om du kender det her med, at man ligesom går i gang med en sætning, og så undervejs så begynder man at falde lidt over ordene. Du ved sådan, og hvor den kom fra, og hvad hedder det, og den der sætning. Og sådan en situation havde Alex Karp, der er CEO i firmaet Palantir, som dansk politi i parentes også bruger. Skal vi lige se, hvordan han ligesom kommer lidt uheldig ud af sætningen.
9: And so I have a lot of deep understanding and I'll get to this, and deep appreciation for the German culture. I think one of the craziest things is you have this whole thing online where people like laud the Nazis. Like I spend a lot of time talking to Nazis, like real Nazis, and like understanding what made them tick and what made them. I mean, part of the crazy thing about people who laud the Nazis nowadays is there's not a single Nazi that would ever have included them in their movement and would have shipped them off to the camps.
0: Hvad er det, manden siger?
1: Altså, nazier i dag ville ligesom ikke være gået for nazier back in the day.
0: Så har snakket med nogle nazister.
1: Men det sindssyge er, at man kan sige så mange vilde ting, som den mand gør, og så stadig være CEO for en virksomhed, som ligesom laver kontrakter over hele verden med militæret.
0: Det er så verdens mest magtfulde overvågnings- og forsvarsteknologiselskab.
1: Den skal jeg lige sluge, kan jeg mærke.
0: Jeg synes, nu giver det bedre mening, hvorfor de mener, at en maskine, der kan finde ud af at formulere en sætning, er en eller anden form for superintelligens.
1: Ja, men det er selvfølgelig rigtigt. Jamen, han er virkelig, altså man kan mærke, hvordan han bare sidder på en rutsjebane, han kan ikke stige af. Lidt, hvordan hiver jeg det her i land? Oh my god. Ja. Hey, Marcel, jeg har faktisk også noget med til dig. Jeg tænkte, vi lige skulle teste. Jeg tænkte, kan du ikke lige prøve at åbne Google, og så lige prøve at skrive noget?
0: Jo,
1: du skal skrive. Jeg er alene med en muslim. Ja, du skal have AI overview. Den er ikke lige slået til her.
0: Hvor gør man det henne?
1: Jeg er alene med en muslim.
0: Fortæl mig gerne, hvad situationen handler om, så jeg kan hjælpe dig bedst muligt videre. En social situation, en date, så råd, er det du handler om, eller handler det om religiøse regler? Eller står du i en utryg eller akut situation, hvor du har brug for hjælp? Hvis du føler dig truet eller i fare, skal du ringe til alarmcentralen på 112.
1: Det var simpelthen en historie, der kom frem i løbet af den her uge. Det her søgeresultat, som du får, det er det modererede. Det er det rettede resultat.
0: Okay.
1: Fordi indtil i går, tror jeg det var, når du skrev, jeg er alene med en muslim, så kom allerøverst, hvis du føler dig utryg eller har behov for akut hjælp, skal du ringe 112.
0: Ej, det er ikke så godt.
1: Det er rimelig vildt. Du kan også prøve at skrive, jeg er alene med en jøde. Så får man at vide, at være alene med et andet menneske er helt normalt, uanset tro eller baggrund. Tal

0: Du ved, de retter alle de skævheder i datasættet, så bruger de der træningsalgoritmer, som skal finde bias, og fatter ikke, hvordan det her sker.
1: Det var Prompt.
2: Det er et program om teknologi og kunstig intelligens i særdeleshed. Hvis nogen har lyst til at lave en Wikipedia-side om os,
0: nå ja,
2: så skal I bare gøre det.
0: Eller nævne os på Reddit. Altså, hvis vi lige chatter om gode podcasts, så må man gerne det.
2: I har været gode til at snakke om os ude i real life, men nu skal I snakke mere om os på nettet. Ja. Gå ind på internettet.
0: Det vi kan bruge til noget, altså.
2: www.facebook.com og så snak løs.
3: Du foreslår vores politikere, hvis du fik muligheden.
4: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en kundeservice.
5: Det er kæmpe, ja.
6: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
7: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
8: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
9: Jeg vil gerne arbejde videre med.
8: Vil du?
10: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
11: Se Signe Moldes Roadshow.
12: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
13: Nu på DR TV.
14: Om lidt, så er Lauke Henriksen og Christian Leth igen klar med en omgang Bibelen let fortalt, hvor man jo dykker ned i de hellige skrifter og prøver at forstå os selv og det samfund, vi lever i. Men først de seneste nyheder fra Radioavisen.
15: Den norske kong Haralds helbredstilstand er forværret og er nu meget alvorlig. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse her til formiddag. Kongehuset skriver også, at kronprins Håkon og dronning Sonja derfor har aflyst alle deres planlagte aktiviteter, og de er nu ankommet til Rigshospitalet i Oslo. Det fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
16: Der er ikke flere oplysninger fra kongehuset udover det. Så lige nu så må vi vente og se, hvad der sker her i den kommende tid, de kommende timer, de kommende dage, og vente på ny information fra det norske kongehus.
15: I weekenden der forlød det, at kong Haralds tilstand var blevet forværret, og den melding kommer altså igen i dag, efter at den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i næsten 2 uger på grund af en blodinfektion. Kong Harald har været konge af Norge siden 1991, så hans helbredstilstand er i høj grad noget, som nordmændene går op i.
16: Fordi han er en utrolig populær skikkelse, kong Harald, det har han været i rigtig mange år, og også nu i den seneste tid, hvor det norske kongehus har været igennem en lang række alvorlige kriser og skandaler, der har han været et fast anker, kan man sige.
15: Netop nu der er transportminister Signe Munk gået ind til et åbent samråd i Folketingets transportudvalg. Det kommer efter en sommer med forsinkede tog, manglende togbusser og frustrerede passagerer. Og netop på dagen, hvor transportministeren altså skal stå skoleret, der kommer hun selv med 3 krav til DSB. Fremover skal der være mere personale, flere togbusser og bedre information til passagererne, hvis togene ikke kører til tiden.
17: Det jeg ikke vil have, vi kommer ud af der, hvor der skal meget akut ske forbedringer, det er jo, at der ikke skal opstå kaotiske situationer som i sommer, hvor der ikke er nok togbusser, hvor der mangler personale derude, hvor der ikke er god nok information, og det er derfor, jeg har bedt DSB om at forbedre sig der.
15: Og mens ministeren altså nu kræver opstramninger og selv skal svare på spørgsmål om den kollektive trafik, ja, så er det stadig et åbent spørgsmål på Ringsted station, om livet som pendler vil komme til at køre mere snorlige fremover.
18: Det er jo ikke første gang, man hører en transportminister slå på trummen for, at det skal blive bedre i fremtiden, og vi ved jo godt, at det ændrer sig jo nok ikke så meget.
19: Det ville jo være rigtig dejligt, hvis tingene kunne komme til at hænge bedre sammen.
15: Sagde Karen Krøyer og Ole Pedersen her. Og mere Folketing, for her i formiddag der har medlemmerne vedtaget en godtgørelse til grønlandske kvinder, som fik opsat spiral uden tilstrækkelig samtykke. Godtgørelsen den lyder på 300.000 kroner til hver kvinde. Sagerne her stammer fra mellem 1960 og 1991, hvor omkring 4.500 grønlandske unge kvinder fik sat en spiral op for at forhindre graviditet. Men det skete altså uden pigernes samtykke, så mange mener, at Danmark har brudt menneskerettighederne. Og nu får de så altså erstatning. Vi får en flot, med en lidt blæsende sensommerdag. Der kommer en del sol, men i perioder der kan der også godt komme lidt flere skyer på himlen. Det skulle dog holde tørt mellem 19 og 24 grader og let til frisk vind.
2: Det her er P1.
5: Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Henriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller

0: Og de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Maria Evangeliet.
1: Vi fortsætter vores gennemgang af det meget, meget interessante Maria-evangelie. Og jeg fornærmer nok ikke nogen, hvis jeg beder lytterne om at tænke på en præst, så vil de fleste nok tænke på en mand. Og man kan sige, at vi lever i en verden, hvor det både kan være mænd og kvinder, der er præster. Men stor del af verden og den kristne verden, der er det jo slet ikke en mulighed, at det er kvinden, der får lov til at have autoriteten til at skulle stå foran forsamlingen og prædike. Men spørgsmålet er, om det altid har været sådan, om man kan vel sige, at i dagens tekst, Christian, der får vi en helt konkret diskussion om, hvorvidt kvinder overhovedet har ret til at have autoritet til at skulle ytre sig om Gud og Jesu lære.
2: Ja, Maria-evangeliet er en god historie. Altså bare ideen om, at der findes et evangelie, et tidligt endda, der fortæller om en helt anden form for kristen menighed, hvor kvinden, Maria Magdalena, er den centrale, ja, det får vores hjerner til at spekulere og fantasere. Men ikke nok med det. Teksten er også i sig selv vildt spændende. Den vidner om en anden måde at forstå frelseren, Kristus, på. En anden form for religion, for frelse, og for kristen fortælling. Så teksten er ikke bare sensationel i sin type, den er også en virkelig god indføring i nogle af de andre former for kristendom, der konkurrerede med det, der endte med at blive til den officielle kirke. Og desværre, Lauke, så handler bogen jo ikke om Jesu hemmelige kone, der er intet om deres videre liv i Sydfrankrig, eller om en hellig blodlinje,
1: nej,
2: selvom Dan Brown og andre har brugt den sådan. Man kan sige, faktisk virker det lidt til, at dem, der mener det, at det her er en tekst om sådan nogle ting, de har læst titlen, og så har de tænkt videre selv. Så i det her afsnit, der dykker vi ned i det, der måske har været en underliggende strid mellem forskellige former for Jesusdyrkelse, og så også, hvordan det kunne være, at denne her tekst forsvandt, mens dem, der udgør det nye testamente, blev, når jo, hele verdens bibel. Så med det, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
1: Jamen, vi forlod jo vores historie, efter Maria havde fortalt om sin åbenbaring. Og det var en noget kompleks og forvirrende åbenbaring, som man kan lytte til i sidste episode. Men det mest chokerende for disciplen var, at de stod sådan noget rådvilde, efter at Jesus havde forladt dem. Og så var det en kvinde, der kom med den hemmelige indsigt og den hemmelige viden. Og den sidste del af det her evangelium, det tager sig faktisk af disciplernes reaktion på, ikke nødvendigvis så meget indholdet, mest bare, at det er en kvinde, der skulle have den hemmelige viden. Og man kan nærmest forestille sig, at efter Maria var færdig med at fortælle om sin åbenbaring, at så har der været fuldstændig stille et øjeblik. Og så er der gået noget tid, og så begynder den første disciple, Andreas, at betvivle det, Maria har sagt. For det er i hvert fald tydeligt for ham, at han er meget overbevist om, at det tror han altså ikke, Jesus kunne have sagt det her. Det er ikke den Jesus, han kender. Og så kommer Peter også og blander sig i diskussionen. Eller man kan faktisk sige, at han hæver konfliktniveauet til et helt andet niveau. For Peter er det ikke nødvendigvis indholdet, der var det interessante, men alene den faktor, at Jesus skulle have talt med en kvinde i hemmelighed i stedet for dem. Han siger, skulle frelseren da tale med en kvinde i hemmelighed for os, og ikke åbenlyst? Er det så meningen, at vi skal vende om nu, og alle lytte til hende? Foretræk han virkelig hende frem for os? Og det her bliver Maria selvfølgelig meget stødt over, og spørger Peter, om han mener, at Maria decideret lyver og bare finder på ting. Og så er det, at et tredje disciple, nemlig Levi, kommer Maria til undsætning, og prøver på sin egen diplomatiske måde at tale Peter ned ved at sige, Peter, du er altid så hissig. Og så tilføjer han, at når nu frelseren har anset hende for at være værdig, hvem er så du at du forkaster hende. Frelseren har sikkert kendt hende fuldt ud, og derfor elsker han hende mere end os. Og så slutter han af med, at i stedet for, at disciplene skal skamme sig, så skal de iklæde sig det fuldkomne menneske, og så gå ud og forkynde evangeliet. Og det er så det, de gør. For efter Maria har fortalt sin åbenbaring, og Levi har taget hende i forsvar, så er det, at disciplene går ud i verden for at sprede det gode budskab.
2: Og vi skal lige huske rammen her. Det, vi har, er de sidste bevarede sider af et evangelium, altså vi har ikke det hele, der lærer en helt anden kristendom, end den, der er vandt, kan man sige. Og vi så sidst i den her tekst, at i sidste program, at frelsen her ikke kommer gennem korset. Det var ret afgørende. Den kommer gennem erkendelse. Vi hørte også, at der ikke findes en, at synden findes ikke, der findes ikke nogen arvesynd, at mennesket bærer det gode i sig selv. Og det er en tekst, der på hver punkt, kan du sige, afviger fra Paulus og fra det, der blev Peters ortodoksi. Og så er det nemlig her i slutscenen, at hele den her uenighed får et ansigt, eller retter to ansigter, der står over for hinanden, Maria og Peter. Så den teologiske forskel bliver til en personkonflikt, og bag personerne ligger altså de her to former for kristendom, kan man sige. Og det synes jeg lidt er temaet i det her program, at alle de her ting, vi har talt om, jo tyder på en dybere, ikke måske splittelse, for hvad er der egentlig at splitte på det her tidspunkt, Lauke? Men to forskellige tolkninger af, hvad det betyder, at ham der, Jesus, han var der og døde og stod op igen.
1: Ja, og så kan man jo sige, at det er måske bare mig, der læser det med nutidens briller, at du kan sige, at det er to former for kristendom. Det er også to køn, der står over for hinanden.
2: Det er det også.
1: Hvor at det ene køn i høj grad angriber det andet for at være det andet køn.
2: Lige præcis. Det er fuldstændig rigtigt.
1: Men når man læser den her tekst i dag, altså, jeg læser det, altså man kan nærmest læse det som et feministisk opråb, der virkelig gør op med autoriteterne. Og man må sige, at i den her historie, så er det altså Maria, der har skoene på og virkelig får sparket noget gejst ind i disciplerne, og at disciplerne, altså særlig Peter, bare siger, hun skal holde mund, fordi hun er kvinden. Altså, så jeg synes godt, man kan læse det på den måde, så jeg synes, det kunne være interessant at kridte banen op i forhold til, ja, faktisk, hvordan det her evangelium stiller de forskellige mandlige disciple, og hvad pointen er med det. Fordi vi har Andreas, der siger, han ikke er enig i Marias åbenbaring og udlægning af Jesu lære. Og så har vi Peter, der bare ikke vil høre, hvad en kvinde har at sige om Jesu lære. Og så har vi Levi, der bliver brugt som støtten til Maria. Så altså, hvad er pointen med at stille disciplen op på den her måde? Altså, det minder altså faktisk virkelig meget om at læse Platon, hvor han bruger historiske figurer til at sætte en teoretisk diskussion op igennem en fiktiv dialog.
2: Jamen, det kan jeg meget godt lide, det billede. Fordi det er nemlig, det er vigtigt, de står jo for forskellige positioner, også de to, der kritiserer hende. Det er faktisk to forskellige indvendinger, der kommer mod Maria. Andreas, han siger, at det her, det lyder ikke som den Jesus, jeg kender. Og han angriber indholdet. Og det er jo meget interessant, den Jesus, han kender, det vil sige, det kan jo godt læse som, hvis man læser lidt intertekstuelt, som den anden form for kristendom, der er. Altså den, som måske mere minder om Markus evangeliet, eller et eller andet den retning.
1: Jeg har i hvert fald svært ved at forestille mig andet, men det er jo fordi, han siger, at han kender en form for indhold. Det er ikke det indhold, han kender. Ikke?
2: Og det, som Peter siger, det er noget helt andet. Skulle frelseren virkelig have talt med en kvinde? Og så i hemmelighed, frem for med os. Han angriber simpelthen hendes ret til at tale på grund af hendes køn. Og der er det, jeg nævnte det lidt i sidste afsnit, men i den ældste græske version af teksten, som vi altså kun har et lille bitte, eller et par fragmenter af, fra det 3. århundrede, der fylder indholdsstriden mest. Altså det vil sige, den der med, det her, det er ikke den kristendom, jeg kender. Men i den senere, den her længere koptiske version, så er det kønsstriden, der er trådt i forgrunden. Og det vil sige, konflikten har på en eller anden måde flyttet sig. Altså hvis vi går ud fra, at det er den samme tekst, der er blevet oversat og genskrevet hele vejen igennem. Og det vil sige, at teksten er blevet kopieret og blevet skrevet. Altså alt er i hånden, skal man huske.
1: Og på at pergament, papyrus...
2: Ja, lige præcis. Altså, det er papyrusfragmenter, vi har i fraktionen.
1: Det er jo et elendigt materiale, når man snakker i flere tusind år i forhold til bevaring.
2: Det er det nemlig, og det er derfor, at vi kan stadig håbe på, at vi finder en længere version af det her, men det er altså svært, hvis det er skrevet på papyrus. Men teksten bliver altså... teksten flytter sig fra, har hun ret, til må hun overhovedet tale.
3: Hmm.
2: Og så er det jo ret interessant, at det er jo faktisk endnu en mand, der afgør det. Det er så Levi, der træder ind og i rette sætter Peter. Du har altid været hissig, som du siger, og fastslår, at hvis frelseren fandt Maria værdig, hvem er Peter så at afvise hende?
0: Levi tog til orde og sagde til Peter, Peter, du er altid så hissig. Nu kan jeg se, hvor vred du er på kvinden, ligesom en, der er imod hende. Når nu frelseren har anset hende for værdig, hvem er du så, at du forkaster hende? Frelseren har sikkert kendt hende fuldt ud, og derfor elsker han hende mere end os.
2: Hvad er det for et argument, Levi har? Jamen, han har egentlig det argument, der står i de andre evangelier, at Maria var der. At Maria var der helt fra starten, at Maria fik budskabet. Og i denne her tekst, verden, der vinder Maria. Disciplene går simpelthen ud bagefter og forkynder på grundlag af hendes ord. Så det er ligesom en kontrafaktisk tekst. Altså det hele er selvfølgelig mytologi, historisk skrevet som mytologi, eller idehistorisk skrevet som mytologi. Men i den virkelige historie, kan man sige, hvis man kan sige det på den måde, der skete det modsatte altså. Der vandt Peter, kan man sige, ikke? Og den anden form for kristendom. Så personerne, lidt af det du siger, skal forstås som positioner. Og teksten er et lille drama om, hvem der skal have autoritet i kristendommen.
3: Men det, der også er interessant, det er jo, at på det her tidspunkt, så er den diskussion er jo ikke afgjort endnu. Det er den i dag i højere grad, ikke? Men hvis vi kan gå tilbage til sådan som Platon, så går han jo også hen til diskussioner, som er afsluttet, ikke?
2: Jo, lige præcis.
3: Og her er det jo en diskussion, der er i gang på det her tidspunkt.
2: Den er i gang, og den er måske afsluttet for dem, der har skrevet det her dokument. Men det er nogen, der er nogle andre, der er dybt uenige i det, ikke? Og du kan sige, Andreas, den første af dem, han er ligesom den lidt milde, men måske også lidt konservativ tvivl. Det her nye, hun siger, det kan da ikke være sandt, fordi det passer jo ikke med det, vi plejer at høre. Altså, han måler ligesom åbenbaring op mod det, der virker som at være en tradition, der allerede findes. Altså, en anden tradition, og forkaster det, der stikker ud. Vi ved, at det her, det er ikke første gang, der blev skrevet på den her måde, altså den her mere gnostiske måde. Vi ved, der er alle mulige andre tekster, der skriver på samme måde, men på en måde er det her sådan lidt, hvis du er en af dem, der kommer fra den gruppe, så kan det være, at du tænker, det kan da ikke passe. Well, her er din position stukket ud, ikke? Mm. Og der er Peter mere sådan den hårde magt. For ham er det ikke engang et spørgsmål om indhold, det er et spørgsmål om, hvem der har lov. En kvinde har ikke lov, og så kan du sige, så Levi kommer ligesom ind som den, der mener det, som forfatteren nok mener, ikke? Altså, det er tekstens egen stemme. Dommeren, der siger, du er for hissig, selvfølgelig skal vi stole på hende, og det gør de så. Han skærer ligesom igennem og vender anklagen om mod Peter.
3: Ja, så i sidste ende kan man jo sige, du kan sige, Maria vinder. Det er jo også Levi, der vinder. Altså.
2: Ja, det kan du lige præcis sige. Og han repræsenterer måske den menighed, der tænker på den måde, alle de menigheder. Så du kan sige, Peter er ikke valgt tilfældigt, det var vi inde på også i sidste afsnit. Peter er valgt som den, der skal stå for det her andet synspunkt, og det er han, fordi at Peter på det tidspunkt allerede var ved at blive symbolet på den kristendom, forskerne nu kalder den proto-ortodoxe, det vil sige, altså det, før kaldte man det bare den ortodoxe kirke, altså den normale kristendom. Men det, man ligesom kan se, det er, at den, altså bare 300 år senere ville de være dybt uenige i, hvad de her mennesker mente, men det var det, der udviklede sig til det, der blev den katolske kirke og Østkirken. Altså den retning, der endnu ikke havde vundet på det her tidspunkt, men så var på vej til at blive den rette lærer, altså den kirke, vi kender. Ikke? Så Peter, han er jo, du ved, han er klippen. Han er manden, hele embedet, altså biskop-embedet, bygger på. Han er ham, den apostolske arvefølge, og siden hele paveligheden fører sig tilbage til. Så når teksten lader Peter tabe en diskussion til en kvinde, og fremstiller ham som hissig og jaloux, så er det et angreb på en helt type kristendom. Men, Lauke, skal du huske, ikke noget, vi ikke finder fortilfælde for i de andre evangelier, hvor Peter også er hissig og jaloux, og faktisk lidt dum nogle gange, ikke?
3: Ja, så karakteren Peter kan man egentlig godt... Altså, nu kan vi snakke om hvad han mener konkret om det her indhold, men den måde, han agerer på, er meget typisk den Peter, vi ser i Bibelen, faktisk.
2: Det er det egentlig. Altså, det er jo en ret interessant ting, at han er ligesom den der figur, som bliver ved med at sige, du skal da ikke dø, skal du vel? Eller, du ved, må vi ikke få nogle flere beviser? Eller hvad skal vi gøre? Eller, jeg forstår ikke noget som helst, ikke? Og Jesus siger, dit fjold, siger han nærmest, ikke? Altså, vi bag mig Satan, siger han simpelthen til ham på et tidspunkt. Så det er ligesom en allegori, hvor at karaktererne bliver brugt på denne her måde. Og der er det interessant, at det er Maria, der bliver valgt, men det er også interessant, at Peter bliver valgt. Det er en symbolsk fortælling om et opgør mellem forskellige retninger. På den ene side, de kredse, der byggede på altså denne her, som sagt, nærheden, traditionen, overlevering, den apostolske efterfølgelse, Peterfolkene, der ligesom vandt, og på den anden side, de her kredse, der byggede på ja, en individuel erkendelse, en åbenbaring, en indre indsigt, som baserede sig på græsk filosofi på en anden måde, det gør kristen, den proto-ortodokse kirke også. Og dem kan vi så kalde Maria-folkene i denne her sammenhæng. Dem, der faktisk tabte. Så på en måde kan man også godt se det her som en slags litterær hævn. Når den står der i dag, og den fortæller en kontrafaktisk historie, så er det på en måde en fantasi, ikke? Det, der til gengæld er interessant at tale om, det er, at det, vi har her, er nogle parter, der stadig taler sammen. Altså, de skændes, men de er jo i samme rum, de er i samme bevægelse, de er i samme gruppe, kan du sige. Det er ikke to kirker, der har ekskommunikeret hinanden. Prøv at lægge mærke til det. Altså, forstår du, mener? Det er ikke senere, når vi ser, de der derovre, de kættere, og de skal udslettes. Mm-hmm. Den der bog må man ikke læse. De der mennesker er onde. Det er sådan, vi meget hurtigt ser, det begynder at blive formuleret i slutningen af det andet århundrede og frem efter. Her har vi et billede af en, hvad kan du sige, en familie, der er uenig ved bordet. Og det er der nogle forskere, der mener, at det tyder netop på, at teksten jo er tidlig. Altså, der er ikke en autoritet, man skriver op om. Der er en begyndende autoritet, som man siger, nej, jeg har faktisk misforstået det. Men se, det ender jo med, at Peter faktisk siger, okay, lad os sige det i stedet for.
3: Altså hele diskussionen om, hvorvidt en kvinde så må være apostel. Jeg ved ikke, hvordan det har været historisk, men altså, har vi nogen idé om i den tidlige kristendom, om der også har været kvindelige apostler? Fordi vi kan jo læse hos Paulus, at der i hvert fald har været menigheder, hvor kvinder har haft stor autoritet. Så hvordan kan det være, at det er udviklet sig til, at der, og det mener jo den ene part her, at der ikke kan være kvindelig apostel?
2: Mm.
3: Og er det en af årsagen til, at den her tekst er blevet forbudt og forsvundet? Og jeg ved godt, jeg sætter det her op som noget meget hemmeligt, men altså, ud over det med at være gnostisk, at den har været i god sådan for farlig i spørgsmålet om autoritet om Jesu lære i forhold til, hvilket køn man har?
2: Det er et godt spørgsmål. Det er lidt høn eller ægget. Fordi at du kan sige, hvis det bliver sådan, hvilket er det, der lidt sker, at den alternative lære er repræsenteret i menigheder, hvor kvinder kan holde autoritetspositioner, så bliver argumentet mod de kvindelige prædikanter jo ret belejligt. Og det tror jeg egentlig lidt af det, der er sket. Det er det, vi ser i Timotheusbrevene. Det er lidt det, vi ser i angrebene på sådan noget som Markion og Montanisterne hedder de. Altså nogle andre forskellige kristne grupperinger i den tidlige kristendom, som netop har kvinder, der profeterer, kvinder, der går i trance, kvinder, der får åbenbaringer. Og det vil sige, det bliver en nem måde at lukke dem ned på, ved at sige, når man forresten må kvinder slet ikke det der. Spørgsmålet er, om er det fordi, at det er kvinder, at man lukker det ned? Eller er det fordi, at de former for kristendom skal lukkes ned, og de har tilfældigvis nogle kvinder, så det bliver et belejligt argument?
3: Ah, så det kan godt være, at det bare i gode sådan er tilfældigt, at det er fordi, at den her type kristendom, den er kvinderne også med på?
2: Det er i hvert fald en diskussion, man skal holde åben, fordi vi kan se det på den måde, at når vi ser nogle af de tidlige kirkefædre skrive mod de her alternative kirker, så bruger de som argument, at de også har skøre kvinder, der siger alle mulige skøre ting. Men man siger også alle mulige andre skøre, så snart de siger noget andet. Så det tror jeg mere på. Altså ikke, at de ikke er 100% megapatriarkalske, undertrykkende, alt det der. Det, en til en, ja ja, punktum. Men jeg tvivler på, at det er en klar konspiration omkring kvinders rolle. Og når det så er sagt, så er der også et andet argument, som peger mere i den anden retning. Fordi til dit spørgsmål, ja, selvfølgelig er der kvindelige apostle. Altså, det kan vi simpelthen se. I Paulus' egne ægte breve, som er ældre end alle evangelierne, så ser vi en helt anden virkelighed end den, der vokser frem. Altså i Romerbrevets sidste kapitel, kapitel 16, som nærmest er sådan en slags telefonbog af medarbejdere, som Paulus han hilser på, husk at hilse den, og husk at hilse den, og jeg skal hilse for den, og jeg skal hilse for den, så er der en påfaldende mængde af dem, der er kvinder med reelle funktioner. Det her, det er altså fra 50'erne, det vil sige det før evangelien er skrevet. Han nævner Føbe, som han kalder diakon i menigheden i Kankrea. Han betror hende at bære selve brevet, altså Romerbrevet, til Rom.
3: Wow.
2: Hvilket er ret interessant. Altså Romerbrevet, du ved, altså det er ligesom, det har fået status nu at være sådan den centrale paulinske teologiske afhandling, hvilket det ikke er. Det er også et lejlighedsbrev, men det er det længste, det vigtigste, det står først af Paulus' breve. Men det er altså en kvinde, der bærer det til Rom. Han nævner Prisca, og flere gange, næsten altid før hendes mand Aquila. Og når han nævner hende først, så betyder det, at hun er den vigtigste af de to, og at de underviste sammen. Og så allervigtigst den, som vi har brugt ret meget tid på også, han hilser på et par, der hedder Andronikus og Junia, og skriver, at de er fremtrædende blandt apostlene, altså fremhævet. Altså det vil sige, ikke bare apostle, men vigtige apostle. Så han kalder udtrykkeligt en kvinde for en, ja, altså vigtig, fremstående, fremtrædende apostel. Og det vi så med i den tidlige middelalder, da man begyndte at kopiere det her sted, så var der nogen, der begyndte at putte et S på, så der stod Junias, fordi at det lød som et mandenavn, upåagtet, at det navn findes ikke. Altså navnet Junias findes ikke i antikken. Det er det eneste sted, vi ser det, så det er også det, der gør, at man er ret klar over og sikker på, at det her det er simpelthen en skriftlig ændring. Den engelske forsker og teolog, N.T. Wright, som altså ikke er en mand, der står uden for kirken, han bliver set som en af de vigtigste kristne forfattere lige nu for rigtig mange mennesker. Han siger det ret skarpt. Hvis man vil forstå kvindernes rolle i den tidlige kirke, så skal man ikke starte med alle de her forbudspassager fra Timotheus osv. Man skal starte med Maria ved graven og med Føbe og Junia hos Paulus. Så det vil sige, de var der. De var der fra starten af, og det kan vi se i Lukas evangeliet, det kan vi se i Paulus' breve. Man kan følge udviklingen inde i Bibelen selv. Som sagt, de ægte Paulus' breve har kvindelige diakoner og apostle, men de senere fiktive breve, skrevet i Paulus' navn, eller pseudonyme breve, som er skrevet efter hans død, det er det, vi kalder pastoralbrevene, Titusbrevene og 1. Timotheus osv., det er dem, der siger, kvinder skal tie i forsamlingen, de må ikke undervise mænd. Så allerede der kan vi se, at bevægelsen er gået fra kvindelig autoritet til en strammere og strammere begrænsning.
3: Så er mit spørgsmål jo, hvad er der sket i mellemtiden?
2: Ja, præcis. Fordi det der, den ene del af det, tror jeg, er noget af det her med, at nogle af de andre kristne bevægelser, som begyndte at blive set som alternative af de mennesker, der skrev Timotheus for eksempel, som er skrevet i sådan noget, sent i det andet århundrede, ikke? Altså 150 eller sådan noget, ikke? Jamen, nogle af de her bevægelser, de havde kvinder, kan vi simpelthen se, fordi de er blevet beskrevet i alle de her skrifter mod kættere. De havde kvinder, som prædikede, som så syner, som gik i trance og så videre. Det kan være en af grundene. Det var det argument, jeg kom med før, som man bare skal tage for øje. Det andet argument, som jeg mest har læst hos hende, der Candida Moss, som er en virkelig, virkelig dygtig fremtrædende forsker lige nu, som jeg faktisk har overbevist mig ret meget, det er, at i begyndelsen var kristendommen en løs, karismatisk, som man siger, bevægelse af husmenigheder. Det er det, jeg altid siger, at når Paulus skriver til kirken i Rom, eller kirken eller andet, så er det folk, der mødes, måske i synagogen, men i de mindre byer mødes de i køkkener og stuer. De mødes privat. Og i denne her verden, der var i antikken, specielt i Romerriget, der var husholdningen kvindens domæne, og når vi hører det, så hører vi, at hun skal støvsuge. Men det betyder altså, at hun styrede den, bestemte over den. Hun var husholderske på den måde, at hun styrede pengepungene, der skulle bruges til mad. Hun styrede arrangementer. Det var en meget vigtig position, og den var meget skarpt kontrasteret med det offentlige rum, hvor mændene dominerede. Det vil sige, de var i senatet, de havde de her roller osv. osv. Og det, du kan sige, det var, at så længe Paulus for eksempel, han er det eksempel, vi har, skulle komme til en ny by og møde folk, så blev han nødt til at blive venner med dem, der styrede hjemmene, fordi de kunne ikke mødes offentligt. Og det vil også sige, at det er hende, der også finansierer hans rejser. Det ser vi i hans breve, at hans rejse til Spanien, hvor han skal forbi Rom, den er finansieret af en kvinde. Så det vil sige, det er deres pengepunge, det er deres autoritet, som er fundamentalt vigtig i den tidlige kirke. Men da bevægelsen så begynder netop at få offentlig anerkendelse og blive en institution, og ikke bare med faste embeder og biskopper og offentlig autoritet, men måske endnu mere vigtigt, at man mødes i et offentligt bygning, altså man begynder at lave kirker, så bliver ledelsen offentlig. Og det vil sige, at den bliver skubbet ud i den mandlige sfære. Og det vil sige, at du kan ikke have en kvinde, der bestemmer over en svømmehal, eller et rådhus, eller en bar, eller en kirke. Så det vil sige, det man kan se, som jeg synes er en rigtig, rigtig interessant beskrivelse af det her, det er, at i takt med institutionaliseringen af kirken, så bliver kvinderne simpelthen skubbet ud af lederrollene. Og det vil sige, jo mere det bliver en kirke, jo færre kvinder bliver der ved roret. Og det er ikke noget med, at vi vil ikke have kvinder som præster. Det handler om, nej, selvfølgelig er kvinder ikke in charge, når det kommer til offentlige steder. Altså det, fordi sådan fungerer samfundet ikke. Hjemmet skal man forstå som en større flydende sfære, end bare, at man går ind for de fire vægge. Når vi snakker om de her velhavende kvinder, så er hjemmet en villa, hvor man holder selskaber, og hvor store mænd og kvinder mødes, og hvor der bliver aftalt og alt muligt. Så det vil sige, det er også en vigtig rolle, men den rolle forsvinder simpelthen ud af kirken. Så mellem de to ting, tror jeg, altså det her med, at det netop er de karismatiske bevægelser, fordi det er det kirken, det er det Paulus' mission er, men det er det Maria-bevægelsen jo tydeligvis stadigvæk er, en karismatisk bevægelse, men det betyder det, at den er baseret på mennesker, som har oplevelser, som de kan fortælle andre om. Alle de steder, hvor det er det, der spiller kvinderne en rolle, og det er den, man begynder at opponere mod i Timoteus for eksempel, brevet. Og samtidig så har du den her helt...
3: Men hvor hurtigt går det?
2: Jamen det kan vi jo se, at som sagt, Timoteus er fra ca. 150, allerede der er det simpelthen slået fast. Så det er den ene ting. Den anden ting til spørgsmålet her er, om teksten egentlig blev skubbet ud, ikke bare fordi den havde en anden lærer, men fordi den var farlig i det her kønsspørgsmål. Og det, som du kan høre, det er svært at finde en enkel løsning, for jeg tror på en måde, de to var forbundet. Og jeg tror, at senere blev det kønslige argument stærkere og stærkere, fordi kirken selv institutionaliserede kønsopdelingen, som egentlig kom af en kontekst.
3: Men vi har jo andre tekster, hvor at det er, hvad skal man sige, mere rent, at det er en farlig lærer, fordi den er agnostisk eller hvad den er. Her, der har vi jo, jeg synes på en eller anden måde godt, man kan adskille det og sige, men her, der har vi jo også en diskussion om vi overhovedet kan tage den her lærer seriøst, fordi den kommer fra en kvinde.
2: Og det er jo lige præcis det. På den ene side, så er det en tekst, der lærer en frelse gennem en hemmelig erkendelse. Det kender vi fra andre tekster. Og de, skal vi sige, de blev også skubbet ud. Det er nok. Det, der tænker også her, det er, at den lader en kvinde være den, der besidder erkendelsen og overgår Peter. Og det bliver senere måske specielt en dobbelt provokation. Så den er kættersk i indhold, og sådan, skal vi sige, subversiv, altså sådan omvæltende, eller imod trenden, kan man sige, inden for kønsproblematikken. Og så ender det med, at de her to ting forstærker hinanden. Så da kirken i de følgende århundrede afgjorde, hvad der var inde og ude, ja, så kan du godt se, så Maria-evangeliet altså dømt dobbelt ude. Og så er spørgsmålet, om den egentlig blev brændt og gemt væk, forbudt, eller om der egentlig skete det, at i takt med, at den anden kirke voksede, så stoppede man med at citere den. Den man stoppede med at kopiere den. Der var ingen, der læste den højt. Altså det er som sagt det manuskript, vi har fra det 5. århundrede. Det vil sige, det er ret sent, men det er tydeligvis den sidste. I hvert fald er hvad vi har fundet. Der er nogle af de her tekster, der oplever helt op til 9. og 10. århundrede. Der er nogle af dem, altså barndomsevangelierne, som vi har været inde på, som også er fuldstændig crazy, som jo bliver ved med at blive altså til nærmest gængs viden om Jesus helt op i middelalderen, den sene middelalder. Så det er svært, man kan aldrig komme med et argument fra stilhed, som man siger. Altså, vi ved ikke, hvornår den egentlig helt stoppede med at blive brugt, men det tyder på, at den i hvert fald ikke er lige så udbredt som mange af vores andre apokryfe og kætterske tekster.
3: Noget, jeg synes er interessant i forhold til det her, det er jo, en ting er jo autoriteterne, en anden ting, som jo også er rigtig vigtigt, det er jo åbenbaringerne, og hvor vigtige de så er. Fordi det virker jo til, at Peter giver ikke en fløjtende redisse for Marias åbenbaring, Og mellem linjerne indikerer han jo også, at han har jo været med Jesus hele vejen, og sandsynligheden for, at Jesus skulle have holdt noget hemmeligt for dem, der har været ham nærmest, for så fortælle det til en kvinde, altså det burde være lige med nul. Altså det er simpelthen ikke til stede, ifølge ham. Men jeg synes bare, det var en god anledning til at prøve at snakke om autoriteten overfor, om man på den ene side er en del af den rette klub, altså her som Peter, der er en del af indercirklen, der har fulgt Jesus tæt, og så på den anden side en kvinde, der kommer med en åbenbaring. Hvor stor en autoritet har en åbenbaring haft på det tidspunkt?
2: Ja, det er jo faktisk, efter min mening, den vigtigste pointe i alt det her. Det er det, der bliver også nøglen, tror jeg, egentlig til at forstå, hvorfor Maria evangeliet og andre lignende tekster forsvinder. Mere end jeg tror på en stor sammensværgelse, en patriarkal sammensværgelse, eller endda en ortodoksi sammensværgelse. Og de er der. Altså, det er ikke, fordi de ikke er der. Men mere end jeg tror på, at det er det, der er grunden til det, så tror jeg faktisk, det her er nøglen i det hele. Peter, har du fuldstændig ret i, hans autoritet, den er ligesom ved at blive en ting i kristendommen. Han fulgte Jesus. Han var i inderkredsen. Han kan give det videre, selvom han jo tydeligvis tog fejl, mens han var apostel, men vi ser i Paulus' breve, at helt reelt, ligegyldigt hvad han så, om det er sandt, noget af det, der står i evangelierne, så Paulus nævner ham som en af de her søjler.
3: De såkaldte søjler, ja.
2: Han nævner Peter, han nævner Johannes, han nævner Jesu bror Jakob. Så tydeligvis en mand, der sagde, jeg var der, nu skal I høre, hvor fantastisk Jesus var, lad mig fortælle jer historien. Skriver jeg op her, agtig, ikke? Så der er ligesom en kæde helt fra begyndelsen. Og det udvikler sig senere til ideen om den her apostolske efterfølgelse. Altså biskoppen har sin autoritet, fordi den er rakt videre, altså hånd for hånd fra apostlene, som sådan en stafet gennem historien. Det er en autoritet, man kan tegne på et stamtræ. Den er institutionel, den er kontrollerbar, den er ryddelig.
3: Ja, og du kan nærmest tage stamtræet for paverne, altså...
2: Det er ikke nærmest. Det kan du.
3: Ja, ja, ja.
2: Selvom alle forskerne er ret enige om, at de første par hundrede, det er vist lidt noget juks. Så var der nogen, der skrev ind med tus oven på noget blyer.
3: Ja, han var faktisk, men han var også en del af det. Ja, ja,
2: ja, ja, præcis. Og så var der ham der, og så var der ham der. Men du kan se, det er en kæmpe fordel for en organisation, fordi det er en stabilt magthierarki. Det ligger fast. Over for det har vi i den her tekst simpelthen stillet op som en konflikt, men det har vi også religionshistorisk, har vi åbenbaring. Åbenbaring er den her indsigt, som den seende får, eller mystikeren får. Det vil sige, det er, når folk pludselig ser, jeg skulle næsten til at sige Elvis' ansigt i en toast, men det får det til at lyde, som om det er lidt fjollet. Åbenbaring er noget, som vi kan se, er en, det ligner, at det er en menneskelig betingelse. Vi har det i alle kulturer, det er også det, man kan kalde den religiøse oplevelse. Nogle gange så er det, ligner det buddhisme, det er ofte, hvis det er folk, der vokser op i en buddhistisk tradition. Nogle gange ligner det kristendom, hvis man er vokset op i den, og så videre og så videre. Men det, vi kan se, det er, at på tværs af alle kulturer og skel, og ligegyldigt hvordan mennesker organiserer sig, så er der de her mennesker, der får visioner. Ikke?
3: Mm.
2: Det fører nogle gange til at de har noget, de gerne vil fortælle andre. Det vil sige, jeg har ret til at tale omkring verdens bestående. Ikke fordi jeg har en autoritet, fordi som jeg ikke har fået en kåbe på og skrevet mig ind og taget en uddannelse, men fordi jeg har set noget. Fordi det guddommelige har vist sig for mig direkte nu, uden om hvad end det er for en tradition, jeg er midt i. Den kristne historie er fyldt med de her typer. Og Maria taler her om, at hun har haft en åbenbaring. Og denne her åbenbaring, den taler for sig selv.
4: Jeg, sagde hun, jeg så Herren i et syn, og jeg sagde til ham, Herre, jeg har set dig i dag i et syn. Han svarede mig og sagde, salig er du, fordi du ikke skælver ved synet af mig. For hvor forstanden er, der er også skatten. Jeg sagde til ham, Herre, ser den, der ser synet, mon ved sjælen eller ved ånden? Frelseren svarede mig, det er ikke ved sjælen, heller ikke ved ånden, men derimod ved forstanden, som er midt imellem de to. Ja, den er det, som ser synet.
2: Og det, der er med en åbenbaring, det er, at for en institution er det her langt, langt farligere. For det er ikke en autoritet, der kan kontrolleres. Fordi Lauge, enhver kan i princippet rejse op og sige, Gud viser for mig i nat, og han sagde noget andet end det, I lærer. Jeg har det her argument med, at eller sjovt lille eksempel med, at hvis Gud viser sig for en eller anden normal dansker, og så skal jeg bare lige sige, før man griner det, det gør Gud. Altså, og så kan man selv tolke det, som man vil, om det er sandt eller ej, eller hvad det er. Men folk får altså åbenbaringer hele tiden. Englene, deres forfædre, deres døde slægtninge, ånder, UFO'er og Gud og så videre viser sig for folk. Mm. Det er historisk set normen, at folk har sådan nogle oplevelser. Men hvis sådan en person har en oplevelse, går ned i kirken og siger, kirken skal males blå, fordi det sagde Gud til mig i nat, så er kirken ikke en institution, der er i stand til at sige, sagde Gud det? Alright, ring til Silvan, vi skal have fat i noget blå maling. Det, man siger i stedet for, det er, jeg tror, du skal sætte dig herovre, og måske skal du snakke med nogle mennesker. Og det er jo interessant, fordi
3: at vi institutionaliserer dem og sætter dem i behandling.
2: Lige præcis. Så det vil sige, hvis der kom nogen med en vision, der gik imod kirken, jamen det gør der, Lauge. Vi behøver ikke engang at diskutere det. Så kan vi se, at enten så går de rundt for sig selv, eller også så starter de nye sekter eller kulte eller denominationer. Mormonismen er et godt eksempel på en kæmpe kristen, og det så ord siger jeg, kristen kirke, som er baseret på en mands åbenbaringer for ikke særlig lang tid siden, Joseph Smith. Så det der er, det er, at det er sådan, de to autoriteter står over for hinanden. Men der er bare en vigtig detalje i det her. Hele kristendommen starter, Gud hjælp mig, som en åbenbaringsreligion. Der var ikke nogen kirke, der var ikke nogen kanon, der var ikke nogen embeder i begyndelsen. Der var mennesker, der havde set noget. Selve opstandelsen, så vidt vi kan se, når vi kigger på teksten, og jeg ved, at folk kan gerne argumentere for andet, men det står der ikke. Den ser ud til at optræde gennem syner. Altså, Paulus, han er det tidligste vidne, vi har til den opstandende Kristus. Han er den eneste, der skriver i første person om det. Den eneste. Og for ham, der er opstandelsen en vision eller flere visioner. Han havde aldrig mødt den levende Jesus. Han forfulgte de kristne. Hele hans autoritet, hele hans ret til at kalde sig apostel, hvilket han virkelig tog alvorligt, på lige fod med dem, der jo trods alt havde kendt Jesus og vandret med ham, den hviler på nogle syner, som han beskriver i sine breve. Så Paulus er selve beviset på, at et sådan et direkte syn, en åbenbaring, kan altså trumfe det at have talt med den levende person. Så det vil sige, når Maria i teksten påberåber sig et syn frem for en fysisk tilknytning, så kan godt være, hun gør det i opposition på en måde, altså i tekstens form, men det er nøjagtigt det samme, som Paulus gjorde.
3: Men hvorfor provokerer det Peter? At det, jeg tænker jo, på det tidspunkt er det jo også fuldt ud acceptabelt, at kvinder har jo også åbenbaringer. Mm. Det, der provokerer Peter i den her kontekst, det er jo, at de skal tage ved lære ved den her åbenbaring, fordi Maria er en kvinde?
2: Ja, ifølge teksten, så er det det mere. Jeg tror mere, det har været den første tidlige diskussion, der hedder, er det nu også rigtigt? Jeg troede, vi skulle tolke det på den her måde. Altså, jeg tror, fordi at
3: ja, altså, ja. Så der er det ligegyldigt med, at det er en kvinde. Altså, der er det
2: altså, jeg ved ikke, om det har været det er svært. Det er svært for os, men jeg vil sige, det virker som om, det er det andet, der faktisk er den første anstødsten, den første sten i skoen, det første problem her. Og det er paradoksalt, fordi den kristendom, der ender med at afvise Maria, altså her eksemplificeret eller personificeret ved Peter og Andreas, fordi hun bare havde en åbenbaring, ja, den bygger på Paulus, der bare havde en åbenbaring. Så det, vi kommer ind til her, og det er det, jeg synes, den her samtale leder hen jo, ikke? Det er, hvordan religion overhovedet fungerer. Fordi det, vi kan se, og det er historien altså som sagt fyldt af, det er, at de her bevægelser, de kan faktisk ret ofte fødes af åbenbaringer. Og når man siger det, så skal man forstå, at det betyder ikke, at jeg hermed siger, at åbenbaringerne er ægte, eller at de ikke er ægte. At du ved, at, altså, at det er direkte information fra Gud eller englene, eller at det er en psykotisk menneske, der har en vision, eller at det er noget et eller andet almindeligt menneske, der foregår. Det er ikke vores opgave at afgøre det, fordi der ligger et trosspørgsmål, og der ligger en verdensforståelse inde i det. Så må man sidde derude selv og tænke, hvad man vil. Men vi kan bare, i hvert fald bare se, at de her bevægelser ofte har i deres oprindelse nogen, der har en åbenbaring. Vi kan så diskutere, det vil man normalt sige, jamen Jesus var sådan en. Men det er egentlig ikke det interessante, vil jeg mene. Det interessante er faktisk, at Paulus havde en. Paulus er den første, der skriver. Forstår du, hvad jeg mener?
3: Ja, det bliver bare forvirrende, fordi så kan du sige, at Jesus var en, der også havde en åbenbaring. Men
2: men han er, ham er vi...
3: Ham sætter vi ligesom op på en pedestal eller på et kors.
2: Jo, men vi er også et par generationer væk fra ham, så det er sværere at tilgå hans åbenbaring. Ja. Jamen, du kan også sige, at Johannes Døberen virker også som sådan en. En mand, som har fået en overbevisning, en erkendelse i sig, som er så stærk, at han forkaster samfundet for at lære det, som Gud i virkeligheden mener. Forstår du, hvad jeg mener?
3: Ja.
2: Og vi har flere fra den tid. Bare for at blive i samme kontekst, har vi flere jødiske rabbinere, som har den her form for oplevelse og melder sig ud af samfundet. Vi har åbenbaringstekster fra Qumran, altså fra dødehavsrullerne. Vi har dem alle mulige steder fra. Så det vil sige, det er sådan noget, folk får. Men Paulus synes er vigtigt, fordi han skriver dem ned. Fordi han rent faktisk opfinder missionsbevægelsen. Altså, nu skal jeg ud og overbevise andre om det her. Og at han lykkes om ikke andet på den måde, måske ikke i sin levetid, men han lykkes med, at hans tekster stadig står den dag i dag. Ikke? Så det vil sige, sådan kan bevægelser fødes. Den anden næste sætning, man bliver nødt til at sige, det er, at det er meget, meget svært at tage vare på en bevægelse på baggrund af åbenbaringer.
3: Og så er vi tilbage til, at det bliver institutionaliseret over tid.
2: Yes. En organisation kan ikke vedligeholdes ved, at folk hele tiden får en ny åbenbaring. Det er simpelthen for crazy. Fordi hvis enhver kan få et syn, og det omstøder ham, der står op i midten, eller hende, der står op i midten og siger, sådan her gør vi i vores kirke, så er der ikke nogen fast lærer. Så er der ikke nogen orden. Så er der ikke noget, man kan sprede. Der er ikke nogen enhed. Der er altså ingen kirke. Så det vil sige, at det vi ofte ser faktisk i det, vi kalder kulte eller sekter, og det, og man skal huske, en kult eller en sekt er bare 100 år fra at blive en, for vi kalder det en kirke eller en religion. Men når vi kigger på dem, så ser vi ofte, at når der kommer nye, hvad kan du sige, akolytter, som også begynder at få forbindelse til, hvad det så end er, grundlæggerne har forbindelse til, så bliver de ofte smidt ud, fordi at de ikke stemmer overens med det, de andre siger. Det ser vi også i sådan noget som mormonismen, for eksempel. Det ser vi også i mange af de her indiske guruer, som tog til Vesten osv.
3: Det er jo fordi, de udfordrer autoriteterne.
2: Det er det. Pointen er, at åbenbaringen kan starte en religion, men du kan ikke drive den som organisation. De få steder, der bliver ved med at kunne have plads til det, jamen de er fragmenterede. De har flad struktur, lad os sige det på den måde. De findes rundt omkring. Hvis du kigger på sådan noget som i okkultismen eller den ceremonielle magi, der er der ikke nogen, der prøver at samle det og sige, nu skal I alle sammen høre, hvad det er, I oplever. Der bliver man ved med at sige, nå, du havde den der oplevelse. Okay, jeg havde denne her oplevelse. Du kan ikke bygge et system. Du kan heller ikke bygge en betalingsordning. Du kan heller ikke bygge en magtstruktur, hvis der sidder en i en anden by, og ånderne fortæller om noget helt andet. Så det vil sige, efterhånden som kristendommen blev en institution, så lukkede den langsomt denne her dør, den selv var kommet ind af, kunne man sige. Og der skete altså ikke bare det, at folk holdt op med at få åbenbaringer, for det gør de ikke, Lauke, men det blev gjort mistænkeligt. Det blev simpelthen mistænkeligt gjort, når folk fik en åbenbaring. Og det er det forhold, vi ser op igennem historien.
3: Men du har jo også sagt, at der er stadig folk, der får åbenbaringer, og de bliver også i en eller anden form anerkendt i kristendommen.
2: Det gør de, hvis, og det er nemlig meget interessant. Op igennem historien ser vi det, vi kalder kristne mystikere. Og de følger ofte det samme skema. Vi ser det meget inden for munke- og nonneorden. Vi ser det med Frans Assisi, Teresa Avila, Johannes af Korset, alle de her, at de begynder at få de her åbenbaringer. De er ofte meget, meget, meget voldsomme. Fordi det er åbenbaringer. De er ofte fuldstændig, det har vi snakket om før, de er ikke sjove at få, de ændrer ens liv, man bliver på en måde gjort uduelig til at være med i resten af verden, fordi at det optager hele ens sind. Nogle af dem er vilde, der er syner, hvor at Jesus ammer blod og mælk ud af sit sår. Det ser vi i en mystisk nonneordning, der var. Vi ser Teresa Avila, som ser kæmpe store apokalyptiske scenarier og får også beskeder om paven og får beskeder. Altså, som, det er farligt, det her, ikke? Vi ser Frans Assisi, som decideret finder ud af, at han slikker den spedalske sår i sin ekstreme hengivenhed til det, at kirken er blevet et forfærdeligt magtsted med masser af penge, og han får vision om, at det skal være det modsatte. Altså, det, der så ofte sker med dem, det er, at i starten, så når først de begynder at udvise de her tegn, så bliver de lokalt berømte, kan man sige. Folk begynder at komme til dem, fordi man på den måde får adgang til det hellige. Men hvis de begynder at sige noget, der går imod det, går imod autoriteterne, og det gør de, fordi de kan ikke, der er ikke nogen, der kan styre de her syner, så bliver de kaldt, så kommer det op til, bliver det taget ind og skal vurderes ved nogle kommissioner, og så bliver de enten dømt kættere eller helgener. Og det kan så også ændre sig.
3: Det er virkelig en vægt, der vil noget, ikke?
2: Ja, og det kan også ændre sig. Du kan godt blive dømt helgen, men hvis du så begynder at sige noget, der er for langt ude, eller som er for farligt, eller for destruktivt, eller man mener, det ødelægger orden, så finder man ud af, nej, det var sgu ikke ægte. Og så hiver man ligesom autoriteten tilbage. Og det, der så sker med nogle af dem,
3: men der er ikke den gylden mellemvej, der hedder vås. Altså,
2: nej, den findes ikke. Jo, altså vås var jo så dem, der var kættere, ikke? Det du kan sige, det er, at det vi ser med så for eksempel Frans Assisi, det er, at han er et kæmpe problem for paveautoriteten, fordi han snakker imod rigdom, han snakker imod strukturen, organisationen. Men han blev så populær, han fik så store bevægelser bag sig. Det var før reformationen, det her. Der var så mange, der var enige med ham, fordi han jo også talte de fattige sag, at man faktisk på en måde inkorporerede ham. Altså, det vil sige, lukker ham ind og siger, okay, nu får du det her ansvarsområde, eller nu får du det her, du skal bare ikke sige noget om det her. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Altså, så man faktisk blev nødt til at tage dem ind, fordi at det faktisk ville være for farligt for kirken ikke at anerkende dem. Så det er ligesom også det, der sker nogle gange med de her mystikere. Så de her mønster, hvor at de kommer frem, de bliver først set som en gave, så bliver de set som farlige, og så vurderer man, og det er pissefarligt, for hvis du bliver set som en kætter, så bliver du brændt. At det er sådan, man har taget sig åbenbaringer op igennem historien. Så du kan sige, kirken har på en måde, altså den, der siger, Gud har vist mig noget nyt, bliver ikke længere en autoritet eller en profet. De bliver en kætter. Og så kanaliserer kirken ligesom al autoritet ind i stedet for i embedet, i kæden, du ved, fra forhistorien, i Peters linjen, kan man sige. Og så spærrer man egentlig for den frie åbenbaring, fordi at den frie åbenbaring simpelthen ikke er til at kontrollere.
3: Men når vi så har den her tekst, det vil sige, at da den her tekst er blevet skrevet ned, der har det ikke været et problem, at Maria er kommet med den her åbenbaring, men fordi at tiden har udviklet sig, og den her åbenbaring, og at det er en kvinde, ikke har passet ind i institutionen, kirken, så er den blevet et problem.
2: Jeg synes egentlig, pointen er en anden. Jeg synes egentlig, pointen er, at når vi taler om, hvorfor de her evangelier ikke blev autoritative, så skal man også forstå mere banalt og basalt, at fordi kirken udviklede sig, så er det sjovt nok, når vi kigger på, om det er Thomas evangeliet, om det er Johannes apokryfen, om det er, du ved, Maria evangeliet. Der er nogle af evangelierne, hvor man siger, okay, det er en alternativ historie. Det er klart, den ikke gik. Men en anden ting, man også bliver nødt til at tage højde for, er, at hvis du har denne her form for personlige, åbenbarede vej til frelsen, altså Lauke, du sætter dig ned og mediterer og finder ud af, hvad din vej til frelsen er, jamen så er der ikke nogen organiseret kirke i det. Der er ikke nogen verdensomvæltende kristendom i det. Den findes, denne her form for teologi, den findes mange steder, men du kan for eksempel se, hvordan buddhismen ikke kan organisere sig på samme måde, som den kristne kirke kan. Fordi hvis fokus pludselig er den enkeltes vej til indsigt, og det vil sige, at så bliver der pludselig en bøjelighed. For eksempel i buddhismen har du forskellige versioner af buddhismen. Du har forskellige måder at fokusere på, hvordan du kan blive fri af din karma, du ved, på. Det er gennem enten medmenneskeligheden og kærligheden, eller den intellektuelle indsigt, eller den fysiske bevægelse. Og det gør ligesom, at man på en eller anden måde tager på en måde scepteret ud af hånden på, ja, Dalai Lama. Dalai Lama kan ikke, forstår du, mener han har ikke samme magt. Og det vil sige, og det du så også ser, det er en masse små bevægelser. Alle mulige forskellige bevægelser, som folk måske har stødt på, og måske er der endda nogle af vores lyttere, der tilhænger af dem, hvor man har en guru, eller en bog, eller en metode, eller en tilgang, som faktisk er sværere at gøre til en stor autoritet, men også sværere at monetisere, altså gøre til en rig autoritet. Den er sværere at du ved, putte ind i en regering, sådan som kristendommen jo har været det. Og det vil sige, jeg tror, man bliver også nødt til at forstå, hvis man skal forstå, hvorfor de her evangelier ikke kom med i Bibelen, at der, det er svært at se, hvordan kirken så var blevet. Altså det vil sige, igen hønen og ægget. Er det egentlig fordi, at den blev holdt ude af den officielle kirke, eller er det fordi, at denne her kirke, ja, den blev til nogle samlinger af mennesker rundt omkring, der hver især søgte deres sjæls adgang til himlen, mens den proto-ortodoxe kirke gik i gang med at sige, vi har autoriteten, den er direkte, den kan ikke modsiges, fordi det var den måde, deres autoritetsstruktur blev lavet. Så det vil sige, når vi taler om, jeg har kaldt det mysteriet ved den kristne kirkes succes, altså hvorfor blev den så stor? Hvorfor blev den så succesfuld? Hvorfor overtog den Romerriget så hurtigt? Og så videre. Jamen en ting er som sagt, hvad kerygmaet var, hvad læren var, det ændrede sig hele tiden. Altså, med al respekt, det blev varmformligt. Men måske ligger det simpelthen også bare i, at den form for autoritet, der voksede i den tidlige kirke, den kunne man bygge videre på den måde. Det kunne du jo ikke for eksempel med alle de andre religioner, der var. De eksisterede bare side om side. De havde ikke nogen, du ved, universalisme. De havde ikke nogen eksklusivitet. De havde ikke alle de andre strukturer, som var en del af den paulinske og petrinske kristendom ret tidligt. Så igen, forstår du, hvad jeg mener med det? At det der med sige... Jamen, vi startede de her to programmer med at sige, hvordan kunne kristendommen så se ud? Jamen, spørgsmålet om den overhovedet ville kunne se ud, hvis det var den her form for kristendom.
3: Ja, så man kan sige, altså, Marias åbenbaring her er en trussel for Peters institutionaliserede kirke, fordi den ikke passer i det system, der gav kirken autoriteten.
2: Ja, det er den ene version, som er rigtig. Den anden version er... Den anden version er, det var måske slet ikke en trussel. For der er ikke nogen kirker at bygge på det her. Der er ikke nogen kirker at bygge på Thomas Evangeliet. Der er en mystisk retning, og mystiske retninger har det med at være ret små. De har det med at være ret lokale. De har det med, altså historisk set, med at være bundet op på enkelte personer, enkelte bøger, enkelte små miljøer. Og for at de skal blive til store religioner, så bliver de nødt til at finde en anden form for autoritet, som ikke er åbenbaringsbaseret. Og det vil sige, at folk kan blive ved med at have åbenbaringer inden for den kristne religion, men de kommer meget, meget sjældent, altså vi kender nærmest kun til mormonismen, til at ændre eller bryde fri eller lave sin helt egen succesfulde kirke. Og ofte er det sådan, at når guruen dør, og vi ved ikke, hvem der har været guruen her, men når guruen dør, for det er ofte dem, der kan sidde og lære folk, hvordan de gør de her ting. Det er jo meget konkret. Der er en opskrift i den her tekst, hvordan sjælen skal komme derop. Når de dør, så skal der være en anden generation, der tager over, og så begynder det ofte at falde lidt fra hinanden. Så man kan sige, når vi læser Maria-evangeliet, der er både denne her kønslige historiske diskussion, der er vanvittigt interessant omkring kirkens autoritet og patriarkatet, som står og blusser fuldstændig op, når vi læser den. Der er også denne her lidt mere underliggende konflikt mellem forskellige former for kristendom, og den her mere erkendelsesbaserede kristendom, som står og skændes med den mere autoritetsbaserede paulinske kristendom. Men jeg synes bare også, det er vigtigt, netop så vi ikke fortaber os i konspirationsteorier. Det er også vigtigt, at det siger noget om, hvordan religioner fungerer. Og der er det altså ikke bare kristendommen, der spiller ind. Det siger også noget om, at jo, Maria evangeliet blev fortrængt, og det blev dømt kættersk, og det blev holdt nede. Men jeg er ikke sikker på, at man ville kunne forestille sig en kristendom, der voksede på den måde, hvis den var baseret på den enkeltes åbenbaring og den enkeltes vej gennem en indre erkendelse, at de ikke skulle kigge ud mod nogen kirke, at de ikke skulle kigge mod frelseren, for frelseren var inde i dem selv. Jeg tror også bare, man skal erkende, at Maria-evangeliet er også et tegn på noget, der på en måde forsvandt, og på en måde aldrig forsvandt. For der er masser af denne her slags oplevelser, der er masser af den her slags tekster, og der er masser af den her slags bevægelser den dag i dag.
4: Er Antikrist. Det er navnet på den fjende, der truer hele Guds rige. Men hvem er Antikrist? Findes han overhovedet? Er han dukket op? Er han på vej? Det forsøger Lauge og Christian at finde ud af i næste afsnit. Du kan gå ind og

0: Hvornår begyndte den?
1: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
2: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.
3: Tidligere venstreminister Bertel Haarder foreslår en fusion mellem Venstre og Liberal Alliance i forordene til Alex Vanopslaghs nye bog, Den Usynlige Ånd. Bertel Haarder mener, at bogen lige så godt kunne være skrevet af en venstremand. Så dagens P1-debat diskuterer lige om lidt, om forskellene på de to partier virkelig er så store, at de kan rumme to partier, eller ville det være bedre for Blå Blok, hvis de to partier blev til ét? Ja, debatten bliver taget lige på den anden side af en middagsradioavis.

0: holder nordmændene vejret. Den norske kongens tilstand er forværret og meget alvorlig.
1: Han er en højt elsket monark. Man er bekymret, men de er jo også godt klar over, at han er 89 år gammel.
0: Sådan lyder det fra DR's kongehusredaktør. Vi ser på den seneste udvikling lige om lidt. Reglerne for, hvornår man må skyde en ulv, bliver nu ændret. Og det mener kritikerne kommer til at gå ud over ulve, der ikke har gjort noget.
2: Afgørelsen for, hvornår en ulv må skydes, bliver lagt op til den enkelte husdyrholder og den enkelte jæger. Og det vil mange jægere benytte sig af.
0: Men der er ikke nogen problemer med de nye regler, siger dyrevelfærdsministeren. Vi ser på dem lige om lidt. Og så kommer transportminister Signe Munk nu med tre krav til DSB oven på sommerens togkaos. Mere personale, flere togbusser og bedre information. Ja tak, lyder det fra den her pendler.
3: Det lyder som nogle gode tiltag. Altså generelt tror jeg, at informationen til passagererne er det, der mangler.
0: Men slipper transportministeren så helskindet gennem det samråd, hun er indkaldt til her til formiddag? Den historie er der afgang på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi begynder altså i Norge, hvor den norske kong Haralds tilstand har ændret sig, og nu bliver beskrevet som forværret og meget alvorlig. Det meddeler det norske kongehus her til formiddag. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i næsten 2 uger på grund af en blodinfektion. Og i løbet af de seneste timer er hele den norske kongefamilie ankommet til hospitalet. Kort før udsendelsen spurgte jeg vores kongehusredaktør Karen Lerbæk om, hvad vi ved om kongens tilstand.
1: Her til morgen der har det norske kongehus informeret om, at hans tilstand er meget alvorlig og altså også yderligere forværret end tidligere. Og det er ligesom så meget, vi ved på nuværende tidspunkt.
0: Har der været nogen reaktion fra kronprins Håkon og resten af kongefamilien?
1: Nej, der er ikke kommet nogen officielle udmeldinger fra kongefamilien. Men det, der er sket, det er, at kronprins Håkon, som jo lige nu fungerer som regent i Norge, og så dronning Sonja, de har aflyst alle deres officielle pligter her den kommende tid.
0: Hvordan reagerer nordmændene så på nyheden om, at kongens tilstand altså nu bliver beskrevet som meget alvorlig?
1: De seneste dage, der har nordmændene sendt mange tanker og hilsner til kongen. Han er en højt elsket monark. De holder meget af ham deroppe, så derfor er man jo selvfølgelig ked af det. Man er bekymret for, hvor det her det skal ende. Men de er jo også godt klar over, at han er 89 år gammel, så det jo er en ældre monark, de har siddende lige nu.
0: Og Norges statsminister Jonas Gahr Støre sender sine varme tanker til kongen og kongefamilien. Det berører mig meget, at kongens helbred er forværret, og at hans tilstand er meget alvorlig, siger han til den norske avis VG. Kong Haralds forværrede tilstand betyder også, at en række højtstående nordmænd har afbrudt deres udlandsrejser og vil rejse hjem hurtigst muligt. Det gælder blandt andet formanden for Udenrigs- og Forsvarsudvalget i det norske parlament Stortinget, ligesom biskopper i den norske kirke tager den først mulige rejse hjem fra Rom. Og vi følger selvfølgelig situationen omkring Norges kong Harald i eftermiddagens radioaviser og i vores liveblog på dr.dk. Og så skal vi ellers her hjem og på ulvejagt. Fremover kan flere jægere og husdyrejere rette sigtekornet mod ulven i den danske natur. Fra 1. september, altså allerede i næste uge, så bliver reglerne nemlig lempet markant. I dag skal du søge om tilladelse til at skyde ulven, og det må kun ske, hvis den befinder sig inden for dit ulvesikrede hegn. Men fremover er det slut med tilladelser. Ulven må skydes alle steder, hvis man vurderer, at den er til fare for husdyr som køer eller får. En nyhed, der får en blandet modtagelse i Ulveland.
4: Det giver lidt en tryghed.
5: Fårehyrde Pia Jessen har indtil nu mistet 35 af sine dyr til ulve i det sydvestjyske. Hun glæder sig over, at det nu bliver lettere at skyde ulve.

0: ulven?
1: Fordi førhen, der har vi skulle søge inden bag ulvesikret hegn og afvente de der 3-4-5 dage på, at vi fik en reguleringstilladelse. Vi ved jo, at ulven sandsynligvis dukker op dagen efter, og det vil sige, så har vi muligheden for at være klar.
0: Ponyejer Anne-Marie Dahl fra Egtved ved Vejle havde dog håbet på mere vidtgående regler.
2: Det er selvfølgelig et skridt på vejen, men vi tænker, vi skal lidt videre.
0: Flere af hendes ponyer er blevet dræbt af ulven, og nu er det ulvens tur til at blive jaget, mener hun.
2: Vi skal have så der almindelige jagt på dem, så vi har chancer for at få dem skubbet længere tilbage i de store naturskove.
0: I foreningen Ulvetid mener de omvendt, at man allerede er gået for langt med de nye regler. Det siger her næstformand Vibeke Eis.
3: Når det bliver op til den enkelte jæger eller den enkelte husdyrholder at afgøre, hvornår en ulv skal skydes, så er der rigtig mange, der vil kunne skyde den, bare på fornemmelsen af, at den kan virke truende.
4: Også Danmarks Naturfredningsforening er kritisk over for de nye regler, for de nuværende regler er gode nok, siger direktør Lars Midtby.
5: Der skal være helt særlige omstændigheder, altså at en dyr opfører sig uhensigtsmæssigt. Så kan der være en grund til det, men det her, det er at gå alt for langt, og meget tyder også på, at det er i strid med EU-reglerne.
4: Men den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, afviser, at de nye regler er for lempelige.
6: Det her, det handler om, at vi får mulighed for, hvis en ulv angriber husdyr bag ved ulvesikret hegn, at så kan man skyde den uden forudgående tilladelse. Og hvis man er på jagt med sin jagthund, og ulven angriber jagthunden, så kan man skyde et varselsskud. Hvis ikke det virker, så kan man skyde ulven. Så vi er altså i nogle eksempler, hvor der er en meget skarp afgrænsning, og derfor er der heller ikke tale tilnærmelsesvis om fri jagt på ulve.
7: Men nogle af argumenterne er, at når man kan skyde ulven 24 timer i døgnet på alle årstider, så begynder det at ligne regulær jagt. Er det ikke det?
6: Nej, det er det ikke regulær jagt på ulven. Jeg synes, det er rigtig fornuftigt, at vi får videre mulighed for at skyde ulven, hvis den eksempelvis angriber husdyr bag ved ulvesikret hegn. Men jeg mener ikke, at man kan kalde det for fri jagt på ulven.
4: Og det Christian Rabjerg Madsen sagde til min kollega Anja Westphal. I aften der afholder myndighederne et borgermøde om ulvens tilbagekomst til Danmark. Det foregår i Egtved kl. 19. Og så var det i øvrigt Stefan Svingbjerg, der havde set på de nye regler for, hvornår man må skyde en ulv. Antallet af dræbte efter det voldsomme jord- og iskred i går i Nepal og Tibet er nu oppe på 270. Men mere end 1000 er fortsat savnet, det skriver nyhedsbureauet AP. Redningsarbejdet har stået på i snart et døgn, men er besværligt gjort af, at jord og iskredet har ødelagt infrastrukturen mange steder i de berørte områder. Jonathan Strid Lundsgaard tager dig her tæt på katastrofen.
8: Folk må løbe for livet op langs de stejle bjergskråninger. Som lyn fra en klar himmel kommer en voldsom flodbølge bulrende med enorm fart og river træer, huse, biler og mennesker med sig. Kun de heldige slipper væk. På få sekunder blev det fredelige bjergområde revet ud af sin ro. Den frodige dal forvandlet til et brunt landskab af mudder og flydende ruiner. Kumarshini bor i det hårdt ramte område, Nuwakot-provinsen i Nepal. Han fortæller, hvordan alting blev revet væk på bare 15 minutter, og hvordan de ingenting har tilbage nu. Det omfattende nødhjælpsarbejde er i gang, men er stærkt udfordret af forholdene, fortæller Jonas Nødekær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
9: Langt størstedelen af de veje, der fører ind op i de dybere dale, de er fuldstændig skyllet væk, og det samme med broer, det vil sige, at al nødhjælpsindsatsen foregår lige nu med helikopter.
8: Og der er en kæmpestor opgave, som myndighederne står overfor, siger Jonas Nødekær.
9: Her til morgen har myndighederne i Nepal meldt ud, at man vurderer, at der er 50.000 mennesker, der er direkte berørt af det her, og der er 18.500 bygninger, der er styrtet sammen.
8: Det store koordineringsarbejde venter nu myndighederne, fortæller Jonas Nødekær.
9: Hvordan kan vi få tæpper og telte ind til dem, der har overlevet, men har mistet alle deres ejendele, så det bliver den første indsats, vi kan gøre nu og her.
8: Myndighederne forventer, at dødstallet kommer til at stige. Det har man set tidligere ved lignende katastrofer, fortæller Jonas Nødekær.
9: Ved jordskælvet i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, at vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere her over de næste par dage.
4: Og så videre til dig, Philip Rohn, vores Asien-korrespondent. Du følger jo katastrofen her tæt. Hvordan kan et jord- og iskred udvikle sig til en så voldsom flodbølge på så kort tid?
10: Det handler om regionens geografi og topologi. Altså, det er jo de her enormt bjergrige områder, hvor du har dybe dale, som jo hælder nedad. Og så når der kommer en vandmængde, som vi så her, så accelererer den og hiver mere og mere med sig. Og så ser vi så, at en mur af mudder og vand simpelthen kan fjerne hele landsbyer undervejs.
4: Men ved man allerede nu, hvad der udløste det her jord- og isskred?
10: Nej, først fra nepalesiske myndigheder hørte vi, at det var et jordskælv, og så har vi efterfølgende hørt det fra forskellige geologer, at det skulle måske være omvendt. Altså, det var en gletsjer, der brast sammen, og så skabte den et jordskælv, og så derefter kom hele den her lavine af vand og mudder. Men det går måske et lystigt tid, før vi får endelig svar på, hvad årsagsforklaringen var her.
4: Lød det her fra Philip Rohn, vores Asien-korrespondent. Og så her hjem igen, for i dag der skal transportminister Signe Munk fra SF svare på, hvad hun vil gøre for at forbedre togtrafikken, der i sommer var ramt af kaos med aflyste afgange, forsinkede tog og togbusser, der i nogle tilfælde bare ikke dukkede op. Ministeren er kaldt i samråd på Christiansborg. Problemerne er nemlig langt fra løst, siger Susie Jessen, Danmarksdemokraternes politiske ordfører, på vej ind til samrådet.
11: Der er så mange mennesker, der står med håret i postkassen hver eneste morgen og hver eneste eftermiddag, når de skal til og fra arbejde. Det holder simpelthen ikke det her. Altså, folk skal simpelthen kunne komme frem og tilbage, og det går så galt i øjeblikket. Derfor har vi indkaldt til det her samråd.
4: Og Enhedslistens transportordfører, Leila Stockmar, vil have ministeren til at gribe ind over for DSB. For togene har i lang tid kørt med massivt mange flere forsinkelser end lovet, siger hun.
12: Hvis DSB ikke lever op til servicekontrakten, så er det et politisk ansvar at sikre sig, at DSB gør det, ellers så skal der hårde midler i brug.
4: Og det har ikke kørt på skinner hen over sommeren.
13: Der er altså igen store problemer med togtrafikken herhjemme på grund af nedrevet køreledning ved Sorø.
14: I starten af juni røg en køreledning ned. Det lammede togtrafikken mellem Slagelse og Ringsted. Og den stod på lange køer til togbusser. Til frustration for blandt andre Søren Bjelke Jensen.
15: Ubehageligt. Det står en kæmpe flok af folk, kan ikke komme videre, fordi alle presser bare ind.
14: Og folk mente ikke, at de fik nok information.
16: Da man nu ligesom vidste, at der kom en togbus om så og så lang tid, så havde du noget at forholde dig til.
14: Lød det fra Ulla Greisel. Måneden efter var den gal igen.
17: Kaos på flere togstrækninger mellem Jylland og Sjælland i dag betød længere rejsetid og timelange køer ved togbusserne.
14: Togtrafikken var hårdt ramt af sporarbejde, der var forsinket blandt andet på grund af uvejr. Så den stod altså på togbus for August Høj Kolding, som undrede sig over det forsinkede sporarbejde.
18: Man kan undre sig lidt over, at hvad der er, der sådan reelt set foregår på DSB's hovedkontor, der sådan får det her til at være en årlig ting som Roskilde Festival eller Copenhagen.
4: Og det var Julie Jakobsgaard, der havde sat her indslag sammen. Og politisk reporter her i DR, Thomas Bull, du skal jo følge det her samråd med transportminister Signe Munk på Christiansborg. Ved vi noget om, hvad hun vil svare på kritikken?
19: Ja, det gør vi faktisk. Det er faktisk lige gået i gang her for en 30-40 sekunder siden, men vi fangede hende, inden hun gik ind til samrådet, og det, hun siger, det er, at hun anerkender, at der er problemer, og så siger hun også, at hun kommer til at fremlægge tre initiativer på det her samråd. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød, da hun var på vej ind.
20: Det, vi så i sommer, hvor der ikke var information nok, hvor der ikke var togbusser nok, hvor der ikke var nok folk ud og hjælpe de danskere, som jo bogstaveligt talt var strandet på perronen. Det er ikke godt nok, og derfor så skal der sættes ind de tre steder. Og det kommer DSB til at handle på. Der kommer flere folk derud, der bliver bedre togbusberedskab, og der bliver en bedre kommunikation.
4: Ja, Thomas, altså det lyder jo her som om, at ministeren erkender, at der er et problem. Bedre information til passagererne, mere hjælp på perronerne og flere togbusser. Er det et svar, som kritikerne så vil være tilfredse med?
19: Der er ikke noget, der tyder på, at de vil være fuldt ud tilfreds med det. Flere af dem har sagt til os, at det er jo sådan set en fin nok start ligesom at gøre noget ved problemerne, når de er opstået. Men det løser jo ikke det grundlæggende problem med forsinkelser og aflysninger, siger de. Derfor efterlyser flere af dem en plan for, hvordan Signe Munk vil få DSB og Bane Danmark til at sørge for, at det bliver bedre. Og den kritik, den kommer de til at udfolde nu her på det samråd, der lige er gået i gang.
4: Lyder der altså her fra Thomas Bull, og hvad der kommer ud af samrådet, det kan du selvfølgelig høre i de kommende radioaviser og på DR.dk. Men vi bliver lige lidt ved Folketinget, for her til formiddag, der har medlemmerne nemlig vedtaget en godtgørelse til grønlandske kvinder, som fik opsat spiral uden tilstrækkelig samtykke eller samtykke. Det lyder på 300.000 kroner til hver kvinde, og sagen den stammer fra mellem 1960 og 1991, hvor omkring 4.500 grønlandske unge kvinder fik sat en spiral op for at forhindre graviditet. Formålet var officielt at skrue ned for den grønlandske befolkningstilvækst og begrænse sociale problemer. Men det skete uden pigernes samtykke, så den danske stat er blandt andet blevet kritiseret for at have overtrådt menneskerettighederne. Og nu får kvinderne så altså erstatning. Og vi får til gengæld en radio, undskyld, en vejrudsigt, og den kommer du med, Thomas Mørk.
1: Ja, og det er den sådan sidste pæne sensommerdag i den her omgang. Det er fortsat lidt højtryksspredet, det vil sige, der er sol, der er tørvejr. På programmet skal vi lige graduere lidt, så tror jeg, vi får nogen eller meget sol, som dog bliver sådan lidt sløret mod sydvest ud på eftermiddagen. Og det er fordi, et vejrsystem er under anmars. Det er et regnvejr til i morgen, men altså fint afdæmpet vejr i dag, og temperatur på en 18-23 grader. Varmen topper lidt senere end i går, så man føler måske, at det lige nu er lidt køligere end i går, men det ender på nogenlunde samme niveau, og så blæser det en lille smule mere end let til frisk vind fra en østlig og sydøstlig retning.
4: Ikke noget slør i den her radiovis, den er nemlig sat sammen med Erling Thisted.
21: Bertel Haarder, velkommen til P1-debat.
22: Tak.
21: Foran dig, der ligger Alex Vanopslaghs nye bog, Den Usynlige Ånd, og jeg har markeret et sted i forordene. Vil du ikke lige liste op?
22: Vi har begge udviklet os fra at være, hvad han kalder frigørelsesliberale, til at være klassisk liberale, for hvem friheden bærer sig ånd, kultur, sprog, historie og nation. Det rejser naturligvis spørgsmål, hvorfor behøver vi så to partier? Hvad med en fusion og en forenkling af det politiske billede og en styrkelse af mulighederne for at opnå alt det, vi er enige om i et fælles liberalt parti? Venstre er stærkest på organisationssiden, jævnfør partiets 42 borgmestre, men Alex kan noget, når det gælder det idépolitiske. Det fremgår også af denne bog. Så hvad venter vi på?
21: Bertel Haarder, hvem har skrevet det?
22: Ja, det har jeg jo for mine sønners skyld, og det var ikke min mening at tage opmærksomheden væk fra den udmærkede bog. Men det risikerer man jo, når man våger pelsen.

0: I morgen udkommer Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh med en ny bog med titlen Den usynlige ånd. Foråret er skrevet af Bertel Haarder, og han skriver, at bogen lige så godt kunne være skrevet af en venstremand. Så hvorfor ikke fusionere de to partier? Vi diskuterer i dagens PIT-debat, om forskellene mellem Venstre og Liberal Alliance virkelig er så store, at de kan rumme to partier. Eller vil det være bedre for Blå Blok, hvis de i virkeligheden slår sig sammen til ét? Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen til. Og du kan blande dig i dagens PIT-debat, hvis du har lyst til det. Det kan være, at du selv har stemt på Venstre. Det kan være, at du har stemt på Liberal Alliance. Og hvad vil du sige til, hvis de her to partier, de valgte at fusionere til ét parti? Ring ind på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum, og så din besked. Bertel Haarder, sikkert en ballade, du har fået lavet, hva'?
1: Jeg synes, der er kommet en frugtbar debat ud af det, hvor også en masse kommentatorer har bidraget. Og heldigvis de fleste med bemærkninger om, at der er jo en pointe i, at vi har for mange partier, specielt på den højre side. Og når nu to partier, ifølge formanden Alex Vanopslagh, er kommet så tæt på hinanden, så er der god grund til at spørge, kan vi så samarbejde tættere, eller måske endda gå sammen på et tidspunkt. Og Venstre er jo så gammelt et parti, at det har fusioneret tidligere, så det kan det vel i princippet gøre igen.
0: Hvordan kan det være?
1: Men jeg ved godt, det er urealistisk, men selve det, at det idémæssigt godt kunne lade sig gøre, det synes jeg er interessant.
0: Jamen, ingen kan jo spå jo. Altså, man ved da ikke, hvad fremtiden den bringer længere ude i horisonten. Hvorfor har du egentlig valgt at skrive foråret i Alex Vanopslaghs bog?
1: Det bad han mig om. Så enkelt er det.
0: Og hvorfor sagde du ja til det?
1: Det gjorde jeg, fordi jeg synes, det er en på mange måder spændende bog. Der mangler jo på den liberale side af dansk politik, der mangler der jo flere, der tænker tanker og til med at skrive dem ned i en bog. Det gode ved at skrive en bog er, at så er man nødt til at tænke sig om. Og det kommer der samtidig noget spændende ud af. Og det synes jeg, der er kommet her. At så han måske rager uklar med dele af sit eget parti, det er jo hans problem.
0: Det er jo hans problem, ja. Det må han jo selv lægge rod med. Men hvad er det, der står i den her bog, som får dig til at skrive, at det her, det kunne lige så godt være skrevet af en venstremand?
1: Det er det, at han tilfører det liberale en åndelig dimension, som han jo beskriver meget tydeligt. Det, at han ikke kun dyrker lavere skat og mere markedsøkonomi, som vi har kendt Liberal Alliance for, men at han også har sans for, at der er ting, som er vigtigere. For hvad er frihed værd, hvis ikke man er bundet af noget? Det er en af mine teser. Og så synes jeg, han har en rigtig god pointe, når han vil fraveriste Socialdemokraterne ophavsretten til velfærdssamfundet. Mm. Og siger, det er ikke politikere, der skaber fremskridt. Det er borgere, der skaber fremskridt. Og jeg har jo selv peget på 1880'erne, som det tidspunkt, hvor dansk politik var lammet, og aldrig er det gået mere fremad end lige præcis dengang. Fordi der gjorde borgerne noget selv. Og det siger også lidt om, at folkestyre er ikke politikerstyre. Folkestyre er, at borgerne gør så meget som muligt selv. Mm. Og det har vi en kæmpe tradition for i Danmark, med alle foreningerne, inklusive andelsbevægelserne, idrætsforeningerne, boligbevægelsen osv. Der kan vi virkelig noget, og det er nogle rødder, som Venstre har, og som jeg synes, Liberal Alliance skal være velkommen til at dyrke.
0: Og nu var Alex Vanopslagh en tur i Deadline hos mine kolleger, der sagde han blandt andet sådan her i programmet.
2: Jeg er mest af alt optaget af at komme med et bud på det, jeg mener selv er det rigtige, og også prøve at levere en borgerlig, liberal Danmarks historie, hvor tage udgangspunkt i, hvad er det for nogle traditioner, vi har i Danmark, hvad er det for nogle ting, vi har skabt i fællesskab, og hvordan kan vi bygge videre på det? Okay. Altså, fordi tænk så engang, hvis vi bliver mere bevidste om den foretagsomhed og dannelse og ansvarsfølelse, der har drevet Danmark indtil videre, ja, så kan det også være, at vi ikke altid peger mod kommunen eller ind på Christiansborg for at finde løsninger på diverse problemer, men vi i højere grad tror på, at de kan løses ude i samfundet.
0: Er det her en venstremand, der taler her, Bertel Haarder?
1: Det, han lige har sagt, kunne være sagt af en venstremand.
0: Og hvorfor så det her med at foreslå at fusionere de to partier?
1: Jamen, det skulle jeg måske heller ikke have gjort. Jeg synes bare, det er interessant, at idémæssigt, så er der ikke nogen hindring for det. Det er det, der jeg er optaget af.
0: Du er sikker på, at der ikke er forskelle, der er så store mellem de to partier, at det ikke vil kunne rummes i et parti?
1: Det burde der ikke være.
0: Hvorfor ikke?
1: Men der er selvfølgelig der har været en konflikt omkring, altså vi har jo nogle meget aktive kvinder i den nye folketingsgruppe, som har flertal af kvinder, og som har angrebet Liberal Alliance for, at de, hvad er det, de er ikke med på obligatorisk barselsorlov til fædre osv. Der er nogle forskelle, men ærligt talt, det er jo ikke særlig vigtigt. Det afgørende er at sætte fokus på det vigtigste.
0: Mm. Og tanken om, at du gerne kunne forestille dig, at Venstre og Liberal Alliance blev fusioneret i en parti, skyldes ikke den formand, de har i Liberal Alliance? Det er ikke det, der lokker.
1: Jeg lægger ikke skjul på, at de har en formand, der kan noget, når det gælder idéer. Til gengæld er han totalt uerfaren, når det gælder at lede et land. Og der har Venstres formand altså betydeligt bedre forudsætninger. Så det vil jeg ikke lave om på.
0: Og så er det ikke et forsøg på at hijack Alex Vanopslagh, det han den her forslag her, det pludselig kommer?
1: Men altså, det ene udelukker ikke det andet.
0: Okay, jamen lad os prøve at få testet her i løbet af udsendelsen, om de her forskelle mellem de her to partier måske i virkeligheden er så små, at de kan rummes i et parti. Vi har i hvert fald inviteret lidt forskellige personer til at give os et besøg med på den, og den ene, det er blandt andet dig, Christoffer Asroni. Velkommen til.
3: Mange tak.
0: Du er folketingskandidat for Liberal Alliance, og så har du sådan set også været rådgiver i Venstre. Hvad siger du til ideen om det her med at fusionere de to partier? Ideen om det bare?
3: Jeg synes, man starter det helt forkerte sted. Altså, det rigtige sted at starte, det er at kigge på idéer og principper, og derefter må organisation følge.
1: Men det er jo totalt det, jeg gør.
3: Og derfor så vil det naturlige sådan set være, at Venstre meldte sig ind i samarbejdet Borgerlig Fundament, hvor de øvrige blå oppositionspartier indgår, og at man der finder et fælles fodslag, i øvrigt sammen med de andre blå partier. Så det må jo starte med, at man har et fællesskab, før man overhovedet begynder at diskutere struktur. Så det er at sætte vognen foran hesten, om man så må sige.
0: Ikke? Men du hører jo også Bertel Haarder sige, at han tror ikke på, at det kan lade sig gøre. Det simpelthen er en umulighed, men der er en idé bag det. Altså ideen om, at de to partier faktisk sagtens vil kunne findes i et samlet parti, og de idéer begge to repræsenterer.
3: I borgerligheden bredt er der mange liberale mennesker, som tilhører forskellige partier. Altså det er der også i det konservative Folkeparti og i Danmarksdemokraterne. Så derfor kunne man jo lige så godt have foreslået at lave et stort borgerligt parti med både Venstre og Liberale Alliance, Danmarksdemokraterne og det konservative Folkeparti. Så på den led, så kan vi altid diskutere strukturer, men det vigtige sted at starte, det er at diskutere principper. Altså, vil man fremme den personlige frihed? Går man ind for, at borgeren skal spille en større rolle i forhold til staten? Vedkender man sig sine nationale rødder? Og hvad er der så af konkret politik?
0: Altså, men lige de ting, du har sagt der, tror du, at der er uenighed mellem Venstre og Liberal Alliance på lige præcis de ting, du har pointeret der?
3: Det er der jo heller ikke i forhold til det konservative Folkeparti og Danmarksdemokraterne. Altså, borgerligheden har masser af fælles træk, og det er jo derfor, at de blå oppositionspartier lavede Borgerligt Fundament, hvor Alex von Opslagh var en af de drivende kræfter, og at mig bekendt er der et parti på borgerlig side, der ikke har tilsluttet sig det projekt endnu, officielt i hvert fald, og det er Venstre, og det kunne Venstre jo starte med at gøre. Så kunne man jo diskutere videre derfra, sammen med de konservative sammen.
0: Men du tror ikke, at det er af strategiske grunde, fordi nu var man jo i en SVM-regering.
3: Jeg vil hellere sige, at taktiske grunde.
0: Ja, det er også.
3: Fordi det er sådan mere småligt. Ikke? Altså, taktik er småligt. Strategi er mere langsigtet.
0: Men hvis vi
3: der vil jeg gerne rose Bertel Haarder for at tænke strategisk. Men hvis han endelig er i gang med at tænke strategisk, så burde den jo tænke langt større end bare Venstre og Liberal Alliance.
0: Hvad mener altså,
3: jo, fordi at de ting, som skal gøre den borgerlige opposition stærk og medvirke til, at vi har en stærk borgerlig-liberal bevægelse, det findes jo også hos de konservative, også hos blandt andre Danmarksdemokraterne. Så der er jo ingen grund til at lave sådan en eksklusiv lille klub. Lad os starte med mellem partier og samarbejde om idéudvikling, og så kan man jo altid en gang om mange år se, hvor det bærer hen. Men lad os starte med starten, ikke?
1: Men hvis Inger Støjberg og Mona Juul skrev en tilsvarende bog, som jeg blev bedt om at anmelde, så vil jeg sige nøjagtigt det samme til dem.
0: Hvorfor det? Der er heller ikke for stor forskel mellem konservative og
1: fordi der er brug for samling og fælles idéudvikling. Det har Christoffer Asroni jo fuldstændig ret i. Og du har ret i, at grunden til, at Venstre ikke har været med i det, det er, fordi Venstre sad i en regering.
0: Nej, det ved jeg ikke noget om. Det er bare et spørgsmål.
1: Jo, men det har du fuldstændig ret i.
3: Men det er netop noget, der siger noget om, at det er Venstre, der har problemet. Det er Venstre, der er bundet af sin umiddelbare fortid sammen med Socialdemokraterne, og lige skal finde ud af, hvor hører man egentlig til. Når Venstre har fundet ud af det, så kan det jo være, at vi kan komme lidt videre.
1: Hvorfor er du så optaget af det? Det kan da være fuldstændig ligegyldigt.
3: Nej, fordi det handler jo om, at hvis nu Venstre helhjertet havde sagt, okay, det der halløj med Socialdemokraterne, det var en misforståelse. Vi er med sammen med den blå opposition i samarbejdet borgerlig fundament. Så kan man sige, okay, så melder man sig helhjertet ind i det borgerlige fællesskab. Og det synes jeg da, at der er mere perspektiv i, end straks at begynde at diskutere fusioner.
1: Hvorfor kræver det, at man begynder med en bekendelse?
3: Det kræver jo ikke mere bekendelse, end at man siger, der er noget, vi er fælles om. Du gør jo selv opmærksom på, at der er noget, man er fælles om mellem Liberal Alliance og Venstre, og du påpeger jo også, at der er ting, man er fælles om med de konservative og andre. Og derfor kunne man jo starte sådan helt lavpraktisk med at sige, jamen lad os da få gang i nogle møder mellem partierne, hvor vi kan diskutere fælles politikudvikling. Og det har man jo borgerligt fundament til. Og mig bekendt er Venstre ikke indtrådt i det endnu. Man har holdt fælles blå 1. maj. Det synes jeg var en god ting, at Troels Lund var med der for første gang. Men jeg undrer mig over, hvorfor Venstre ikke sådan helhjertet bekender sig til et borgerligt samarbejde.
1: Men det må de jo finde ud af inde på borgen. Altså både du og jeg, vi er jo venlige iagttagere. Det er ikke os, der er aktører. Så jeg siger bare, hvad jeg synes ville være godt.
3: Jo. Men jeg husker med glæde tilbage på den gang, hvor Venstre var det store førende borgerlig-liberale parti, og der slet ikke var nogen grund til for eksempel at have Liberal Alliance. Men det er jo en saga blot. Nu er vi et andet sted. Og derfor må vi jo starte med udgangspunktet, som er, hvordan får vi et godt borgerligt alternativ til Socialdemokraterne og vise en vej, hvor individuel virkeløst og filantropi og foretagsomhed kan være med til at løfte Danmark.
0: Men Christoffer Asroni, ret mig lige her, hvis jeg siger noget, du synes er fuldstændig forkert her. Fordi for mig så lyder det som om, at du er meget nede på det operationelle lige nu, ja, i forhold til det politiske. Det, som Bertel prøver at tale om, det er det idémæssige. Hvis du prøver at sådan tænke på de store politiske linjer, ser du så store forskelle mellem Liberal Alliance og Venstre, som ikke vil kunne rumme et parti?
3: De tendenser har i forvejen været i et parti tidligere, men det gælder jo også i forhold til mennesker, som i dag er hos de konservative og hos Danmarks Demokrater, eller Dansk Folkeparti i og for sig. Så derfor er den der snak om Venstre og Liberale Alliance, den er lidt i småtingsafdelingen. Netop når man tænker på borgerlighed ud fra et idémæssigt perspektiv, Så synes jeg ikke, man skal begrænse sig til Venstre og Liberale Alliance. Så skal man tænke større end som så. Og jeg er meget enig med Bertel Haarder i, at udgangspunktet må være folks foretagsomhed. Og jeg har altid været en stor beundrer af de bøger, som Bertel Haarder har skrevet, netop både om Danmarks historie, men også om de værdier, vi trækker på. Og det er nogen, der er bredere end bare de to partier, vi taler om her, og som man genfinder mange steder. Jeg husker fra min ungdom, en gang jeg havde været til et møde i Konservativ Ungdom, hvor Bertel Haarder talte. Så talte jeg med Bertel Haarder umiddelbart bagefter, han kan sikkert ikke huske det, men så spurgte han, Bertel, hvorfor er du så venlig ved de her KU'er? Og så sagde han meget fornuftigt, jamen det kan jo være, at de er hos os en gang i fremtiden. Så jeg har altid beundret Bertel for den der evne til at tænke ud over partiskel. Altså, liberal først, og partisoldat så.
0: Okay, hvis du har lyst til at blande dig i dagens debat, så ring ind på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Du skal bare svare på, om du synes ideen om at fusionere Liberal Alliance og Venstre er en god idé eller ej. Christian Jensen, velkommen til dig også.
4: Tak for det.
0: Du er chefredaktør på Politiken, og du har skrevet en leder i Politiken, hvor du blandt andet skriver, hvad venter Venstre og Liberal Alliance på? Hvorfor synes du, at Venstre og Liberal Alliance bør fusionere?
4: Ja, det er jo måske også lidt overraskende standpunkt for en chefredaktør på Dagbladet Politikken, som kommer fra et lidt andet udgangspunkt i det politiske spektrum end de borgerlige partier. Jeg er optaget af, at vi har et stærkt folkestyre og også en stærk balance i dansk politik. Jeg er optaget af, at regeringen, den nuværende, får en stærk opposition. Det er, når stærke regeringer og stærke oppositioner møder hinanden, Danmark bliver drevet bedst frem i et folkestyre, som ligger vægt på, at det er borgerne, der driver Danmark frem. Og det er jo bare jagter i den her debat nu, det er jo akkurat et stilstudie i, hvad der går galt i den borgerlige fløj lige i øjeblikket. Fordi Bertel Haarder, han åbner jo en relevant debat om nogle fælles værdier, som jeg også har haft lejlighed til at læse bogen også dit forår. Jeg synes, både foråret og bogen er fremragende. Jeg er meget lidt enig i alt, men det er et udtryk for en borgerlig rummelighed, som er velkommen i den aktuelle politiske debat, hvor højrefløjen i alt for høj grad bliver spændt foran, du sætter jo en vogn, der bestemt foran hesten, og jeg vil jo faktisk sige, at den borgerlige opposition har spændt sig efter Dansk Folkeparti, og det kan I jo ikke være tjent med, og derfor den debat, vi hører her, det er jo lige præcis der, hvor det ender, i borgerlig snakkeklub, borgerlig fundament, hvor det I kommer til at ligge og pindehugge på ideologiske brudflader, i stedet for at samle jer om det remtræk, I vil have for Danmarks fremtid. Og det synes jeg bare, der er et godt bud på her. Og jeg synes, Bertel Haarder, han bevæger sig forbilledligt ved at række hånden frem og sige, okay, kunne der være noget i det her? Ikke nødvendigvis på det konkrete plan, men det er i hvert fald på idéplanet bevæger han sig. Det samme gør Alex Vanopslagh jo så i bogen, som er både velskrevet og velunderbygget, og jo bærer både en ånd og en ideologi, som man kan være enig eller uenig i, men man kan kun være enig i, at det er en god måde at basere politisk debat på.
0: Men derfra til så at sige, at de partier så bør fusioneres, altså kan Christoffer Asrun ikke have en pointe i, at der måske er nogle borgerlige partier, der er føler sig en lille bitte smule ladt i stikken, når man gik i regering med Socialdemokratiet, og så måske var det der, man skulle starte.
4: Man kan jo lige præcis starte med, lige præcis hvor man vil, man kan også starte med det tredje protokollets fjerde afdeling, tredje komma efter punkt 4. Det kan man også vælge at gøre. Så får man en anden form for debat, end hvis man rejser sig og siger, okay, vi har et fuldstændig splittet borgerlig opposition med alt for mange partier, der får alt for få stemmer, og der er et parti, der får flest lige nu. Det er Dansk Folkeparti. Er det den opposition, I ønsker at være i det borgerlige? Det synes jeg jo er det centrale spørgsmål. Så skal man derefter sige, okay, har vi nogle fællestræk i de partier, der er blevet splittet ud i forskellige fusioner og under splittelse, skrig og skrål? Er det tid til at samles om det reelle, og ikke om kaffeklubberne? Og der synes jeg jo bare, at det her det er en ånd, der bliver sluppet ud af flasken. Så det vil sige, nej, det her det bliver jo nok ikke for to partier, der på det næste landsmøde kommer til at blive fusioneret. Nej, men der bliver sluppet en ånd ud af flasken. Og jeg kan håbe på, for de borgerlige her, at det bliver lidt det samme tidspunkt i deres historie, som befrielsens øjeblik blev for ambitionen om at skabe en regering over midten. Man siger noget på et tidspunkt, det arbejder sig videre, og så manifesterer det sig på et senere tidspunkt, for det vil være godt.
0: Tak. Christoffer Asrun.
3: Christian Jensen står og modsiger sig selv. Først taler han om, at det er vigtigt at have en velfungerende borgerlig opposition til Socialdemokraterne, sådan så der er noget, der kan afbalancere hinanden. Det er jeg meget enig med ham i. Det næste, han så forsøger at gøre, og der minder han mere om en Politikken chefredaktør. Han prøver at skabe splid i borgerligheden. Han prøver at skabe splid mellem for eksempel en tendens, som Liberal Alliance og Venstre kunne stå for, og en tendens, som Dansk Folkeparti og nogle mere konservative kræfter kunne stå for. Hvis man ønsker en velfungerende borgerlig opposition, så må de borgerlige partier arbejde sammen. De må gøre det konkret. Og der er sådan noget som borgerlig fundament. Ikke en kaffeklub. Det er et samarbejde om at lave en form for alternativ til Socialdemokraterne. Vi har set det tidligere i andre lande, som for eksempel Sverige, hvor de borgerlige partier gik sammen i den såkaldte alliance. Mm. Separate partier, men nogen, der samarbejdede på et fælles holdningsmæssigt grundlag om at lave nogle fælles politiske forslag. Det er praktisk, konstruktivt og demokratisk. Og jeg er enig i, at Bertel Haarder rækker en hånd ud, og jeg er enig i, at Bertel Haarders initiativ er godt. Det skal bare omfatte flere. Det skal da ikke være sådan noget sekterisk noget. Det skal da være en bred borgerlighed, der arbejder sammen.
4: Og det, jeg appellerer til her, det er jo ikke konklusionen. Den skal I borgerlige jo træffe. Det er bare i agt her. fra et lidt andet sted i det politiske landskab, det er, at her er faktisk noget opbyggeligt grøde i den borgerlige idédebat, som faktisk manifesterer sig ud i de konkrete partier her. Et initiativ og en bog skrevet af Liberale Alliances formand, grebet af en venstremand, og siger, her har vi et fællesmængde, og det er vel det, politik handler om. Det er vel at dele sig efter anskuelse, som Viggo Hørup sagde i sin tid. Og der skal man jo også som partier dele sig efter anskuelse. Og hvis der er sådan der er en større fællesmængde mellem nogle partier, så er det også oplagt, at man fremmer de fælles værdier og det fælles grundlag, i stedet for at sige, at vi er bare...
5: Det lyder lidt kollektivistisk,
4: det du siger der, Christoffer Aarhus, selvom det er nok et ord, du ikke bruger dig så meget om. Det der med at sige, så skal vi have alle mand med ombord. Hvorfor dog ikke samle jer om de centrale værdier, som Bertel Haarder og Alex Vanopslagh fremmer?
5: Jamen, det har vi allerede gjort. Det er jo det, der er pointen i det. Det er jo sådan, du er en postgang for sent ude, Christian Jensen. Den blå opposition har allerede samarbejdet og samlet sig om et konkret samarbejde. Det, som har været problemet på borgerlig side, det har været, at Mette Frederiksen har kunne lave en del af hersk og splitte de borgerlige liberale partier ad. Og det er det, som vi nu skal hele, og Venstre kommer tilbage i familien.
4: Det er lige groft nok. Altså det er vel ikke. Altså det er vel trods alt ikke Mette Frederiksens skyld, uden at jeg skal være hendes defensor, at Venstre blev kløvet ind til flere partier.
5: Nej,
4: det er vel ikke Mette Frederiksens skyld.
5: Nej, det er helt altså, klart Venstres skyld.
4: Altså Moderaterne er vel ikke et produkt af Mette Frederiksen. Danmarksdemokraterne er vel ikke et produkt af Mette Frederiksen.
5: Men okay, SVM-regeringen,
4: så synes jeg, du er to postgange ude i forhold til at tale sandt.
5: SVM-regeringen er et projekt, hvor det lykkedes Mette Frederiksen at splitte de borgerlige. Det er helt objektivt konstaterbart. Og det er derfor, Venstre nu slikker sårene og skal finde ud af, hvilken linje man skal have. Og der er jeg enig med Bertel Haarder i, at det må handle om at samles om et bredt, borgerligt, liberalt idégrundlag, hvor folks foretagsomhed og initiativrigdom er udgangspunktet.
4: Men det, der er problemet med din analyse der, det er, at du tager sådan et lille partikulært studie af, hvad der skete ved sidste folketingsvalg, og siger, det er så årsagen til, at nu må Venstre zone alle deres sønner, fordi de gik i en bred samarbejdsregering over midten. I stedet for at rejse sig op i den idédebat, der er her, der falder du altså ned i de ideologiske brudflader på en lidt kedelig måde.
5: Venstre er velkommen til at deltage sammen med de andre borgerlige partier til enhver tid. Til enhver tid. Og har også gjort det for eksempel i forbindelse med Blå 1. maj. Det var dejligt at se. Men sådan som jeg observerer de blå partiers adfærd, så er det jo Venstre lige nu, der er tøvende over for, hvor man skal hen. Altså nu nævnte Bertel Haarder jo selv nogle venstre kvinder, som er meget travlt optaget af at skabe skel i forhold til de øvrige borgerlige partier. Så der er jeg da glad for, at Bertel Haarder og anden peger på en fællesmængde, i stedet for at forsøge at dyrke det sekteriske.
6: Du ser ikke en Alex Vanopslagh, der også er på vej i en eller anden form for bevægelse fra måske at være mere eller mindre neoliberalistisk og tale om skattelettelser og det frie marked til at tale mere om ånd og noget af det, der måske har kendetegnet det, man kaldte for højskolevenstre, eller hvad man har kaldt det.
5: Det har Alex Vanopslagh faktisk gjort hele tiden. Og i øvrigt, hvis man interesserer sig en lille smule for det, så gjorde Anders Samuelsen det også. Man lagde bare ikke særlig meget mærke til det. Fordi forudsætningen for et frit samfund med liberale institutioner, det er også en liberal kultur. Og der er meget enig med det, som Bertel Haarder altid har stået for på det punkt. Men det er altså også noget, som Alex Vanopslagh har sagt hele tiden. Det gjorde han jo også i sin tidligere bog. Så der er ikke noget nyt under solen her.
4: Altså det han selv skriver i bogen, det er, at han er blevet klogere, hvor han tidligere troede, at det, han kalder Pinocchio-liberalismen, den kunne løse alle problemer. Hvis man bare satte alt frit, så blev alt godt.
5: Jo, men det er ham selv, han taler om. Jamen, det er ham selv, han taler om.
4: Han siger selv, han er blevet klogere.
5: Jo, men det, der har ligget i Liberal Alliance, har jo været en bekendelse til både frihed og ansvar hele tiden. Og det er noget, som de borgerlige liberale partier deler. Det vil man også kunne finde hos det konservative Folkeparti, for eksempel. Så lad os ikke stå her netop og blive sekteriske. Lad os se på borgerligheden bredt.
6: Okay, godt. Nu skal det lige handle lidt mindre om Liberal Alliance og lidt mere om Venstre, fordi vi har også Kim Valentin stående her, tidligere folketingsmedlem for Venstre. Velkommen til, Kim.
7: Ja, tak.
6: Nu har du hørt lidt argumenter for imod her på den ene og på den anden side. Hvor ligger du der her? Hvad siger du til sådan en fusion mellem Liberal Alliance og Venstre?
7: Altså, jeg hægter mig fast i, at at Bertel siger, men det kan jo ikke lade sig gøre. Og det tror jeg, at Bertel har ret i, at det kan ikke lade sig gøre. Og det er det, jeg tager stilling til, når jeg bliver spurgt. Og siger, nej, jeg tror ikke, det er godt at flytte den diskussion, som vi ser her i studiet, ind i Venstres grupperum. Men i øvrigt er
6: altså,
7: jeg...
6: Altså, bare roligt, Christian Jensen følger ikke med.
7: Nej, men det gør han jo alligevel på en eller anden måde. Ikke? Altså, vi ved jo godt, hvor præsten er hele tiden. Nå, men altså, men jeg tror sådan set, alt det, som Bertel siger, indtil da, det synes jeg er fuldstændig rigtigt. Altså, fordi hvis vi kan sætte os ned og samtale om det her, og komme videre, og det bliver et liberalt projekt, jamen så er det jo fint, men man starter jo ikke med at gifte sig. Man starter jo med at danse lidt og kysse lidt og en masse andet. Og det tror jeg, vi vil være rigtig, rigtig gode til, fordi hvis vi kigger på strukturpolitikken, altså skat og en masse andet, så kunne vi sikkert komme rigtig langt. Men værdipolitikken er jo noget, der fylder i Venstre. Og det nytter ikke noget, at han skriver en bog om det. Det flytter jo ikke Liberal Alliance ind i Højskole Venstre. Undskyld, jeg siger det. Det gør det altså bare ikke. Der skal noget mere til. Det tror jeg også, at vi appellerer til. Altså, vi appellerer til, at Liberal Alliance flytter sig ind i den reelle værdipolitisk debat. Nu har jeg stået i næsten 7 år i Folketinget og lyttet til, hvordan Liberal Alliance har flyttet sig den modsatte vej, vil jeg sige, i værdipolitikken. Altså, så det er rart at høre, at han skriver en bog om værdipolitik, men den skal også udleves.
6: Christian Jensen, du kan godt høre, det går ikke, det her.
5: Det er jo interessant det her, fordi i virkeligheden står Kim Valentin og siger det modsatte af Bertel Haarder.
7: Nej.
5: Bertel Haarder sidder og roser Liberal Alliance for den kurs, man har taget. Og Kim Valentin og netop bekendelsen på nogle nationale udgangspunkter og noget national kultur, mens Kim Valentin står og skoser for det. Så jeg tror mere, der er et problem. Jeg tror mere, der er et problem internt Venstre her.
6: Lad os lige prøve tanke.
7: Jeg roser jo det kys, som han giver os. Det er det, jeg siger. Jeg roser jo det.
5: Alex Van Opsagt giver Danmark et kys, ikke Venstre et kys.
6: Prøv lige at være med på et tankeeksperiment her. Hvis vi nu lige glemmer hvad der er sket ved det foregående valg. Hvis vi lige glemmer for et øjeblik organisationsstruktur og sådan noget, og tænker idéer, tænker politik, tænker holdninger, er der så langt fra Liberal Alliance til Venstre, at det ikke vil kunne blive samlet i et parti?
7: Ikke i morgen. Det tror jeg ikke på. Det kan jeg ikke lade sig gøre. Men det er rart, at den her samtale er der. Det er jeg fuldstændig enig med Bertel om, fordi altså, det nytter jo ikke noget, at vi står i salen. Det er jo ikke der, vi skal tale sammen om værdipolitikken. Det skal vi snakke sammen om ved siden af, og det skal vi fortsætte med.
6: Og hvor er det, I er så forskellige som partier, Kim?
7: Jamen altså, kulturpolitikken, som jeg jo selv har været ordfører for, der er vi jo virkelig lang afstand på mange dele af den måde, vi betragter kultur, og som vi gerne vil have kultur i vores samfund, hvor vi jo Venstre mener, det er et fundament for alt, hvad vi har lavet. Så er det jo ikke, det er jo slet ikke det signal, der er sendt med Katrine Daugaard igennem de sidste...
6: Kulturordfører for Liberal Alliance.
7: Ja, det er jo slet ikke det signal, der er sendt ud til os.
5: Lad mig så forsvare Katrine Daugaard. Fordi hun har jo for eksempel skudt på det her kulturpas, som SVM-regeringen indførte, som har kostet tusinder af kroner per ung, der overhovedet har brugt det, hvor de unge hovedsageligt har brugt det til biografbilletter. Altså hvis det er den form for kulturpolitik, man skal stå for, så kan jeg godt forstå, at Liberal Alliance ikke er med på den.
4: Christian Jensen, og jeg vil så bare tillægge til det sige, at hvis det er den her måde, den borgerlige debat bliver ført på, hvis det er den her måde, den borgerlige samtale udspiller sig på, ja, så har I jo fundet en usvigelig sikker opskrift på undergang. Fordi det der, altså, I kan jo ikke se et problem, uden I skal forstørre det hos hinanden. I kan jo ikke se en tangent, uden I skal løbe ud af den. Altså, i stedet for at rejse, og det er der, jeg bare anerkender både bogens åndelige dimension og politiske viljekraft, og også det, at Bertel Haarder faktisk lige løfter også risikoen og træder et skridt frem, og slipper ånden fri. Og det er jo så bare en virkelig en lakmusprøve på, hvad det borgerlige Danmark formår. Mm. Det er så at falde ned i skyttegravene, det er at beskylde hinanden for at sige det modsatte, og det er jo det, Christoffer Aas Rune gør i et væk.
5: Tværtimod.
4: Hver eneste gang, vi har sagt noget, så får vi at vide, at Christoffer Aas Rune, hvis vi modsiger os selv.
5: Det gør altså, du.
4: Jamen, det gør Kim Valentin også, det gør vi jo alle sammen, men måske gør det borgerlige Danmark det meste af alt selv.
5: Hvis nu der er et borgerligt samarbejde muligt, så er det da meget naturligt, at det foregår i et fælles regi af borgerlige partier. Det findes allerede. Det hedder Borgerlig Fundament. Bertel, mener du, at Venstre burde deltage i det?
6: Bertel Hård?
5: Ja,
6: Bertel.
1: Det Borgerlige Fundament.
5: Ja, Borgerlig Fundament. At de borgerlige partier burde tage sig sammen og diskutere både idéer og konkrete forslag. Det er på plads.
1: Det borgerlige fundament, det var det, som de borgerlige partier lavede, mens vi havde en SVM-regering. Ja. Og der er det, du bliver ved at bebrejde Venstre, at det ikke var med i det.
5: Nej,
1: det
5: kunne vi ikke, velkommen. Fordi vi var i regeringen. Man er velkommen.
1: Nu
5: det er der
1: mig,
5: der
1: så...
5: står og siger velkommen.
1: Men altså, hvad har du så imod, at jeg med min opfordring til fælles idéudvikling dermed åbner døren for en kontakt?
5: Jamen, jeg synes da, det er fantastisk. Kom dog med i Borgerlig Fundament, og jeg er enig med Kim Valentin på det punkt. Jeg er enig med Kim Valentin på det punkt, at det netop handler om, at man skal danse lidt og kysse lidt, inden man gifter sig. Og dansehallen er åben. Den hedder Borgerlig Fundament, og Venstre er velkommen. Det, jeg undrer mig over, det er, hvorfor kommer Venstre ikke ind i dansehallen?
1: Der er vel andre steder, man kan kysse og kæle.
7: Det var lige præcis det, jeg ville sige. Altså, at det, jeg synes ikke nødvendigvis, at Borgerlig Fundament er det rigtige sted at stå og kysse. Altså, det er jo et liberalt projekt. Det er et liberalt projekt, det her. Altså, jeg synes sagtens, at man kan finde en krog et eller andet sted og have en romantisk affære. Altså, og lad os da gøre det i det i stedet for. Og det her, altså, bogen er jo en kærlighedserklæring til Venstre, kan jeg høre.
5: Nej, det er en kærlighedserklæring til Danmark og den foretagsomhed og frihedskræfter, der er i Danmark.
6: Tolkningen af Alex Vanderslags bog, den må I tage med Alex Vanderslags.
7: Jamen, det er bare for at sige...
5: Jeg har læst den, har du?
7: Nej, det siger det kan jeg høre,
6: siger
1: jeg. Det har jeg, og det er en kærlighedserklæring til Højskole Venstre.
5: Ja, det er det også, men det er ikke en kærlighedserklæring til Partivenstre.
6: Det er i hvert fald de to Venstrefolks tolkning af den bog, Christian Jensen på Politikken.
4: Jamen, jeg synes bare, det er interessant at jagte til at lytte til den her debat, fordi de borgerlige mulighedsrum, er det afgrænset af døren til til et borgerligt fundament, de angiveligt helt sikkert får meget ud af i en borgerlig snakkeklub? Er det det, der ligesom er... af hele adgangsbilletten til at have den her debat, så synes jeg bare, at man ligesom får fastlåst debatten i stedet for at få den åbnet. Man får ligesom lagt det hele ind i en konformitet, som lige nu jo ikke ser ud til at fremme det borgerlige projekt, men tværtimod fremmer et parti i de borgerlige, nemlig Dansk Folkeparti, som går frem på den splid og splittelse, som der jo er iblandt de borgerlige partier, som er blevet kløvet og blevet adskilt i forskellige alt for mange partier, hvilket ikke er godt, hverken for det borgerlige, det er ikke godt for oppositionen i Folketinget, og det er ikke, dermed ikke godt for vores folkestyre, og det er det, der er mit anliggende.
6: Og Kim Valentin fra Venstre, hvorfor er det så ikke, at svaret på det, når Venstre nu er blevet kløvet i tre forskellige partier, at man så ikke prøver at måske bare lege med tanken om, kan vide, om det kunne lade sig gøre, at man samlede Danmarks Liberale Parti Venstre med Liberal Alliance Danmarks, jeg tror, I kalder det mest liberale parti, for eksempel.
7: Ja, altså, jeg tror ikke, at det vil gøre noget godt at tage den diskussion, vi lige præcis ser her, ind i et gruppelokale. Det tror jeg ikke, for den sags skyld. Det skal startes et andet sted. Altså, og det skal ikke startes med, at man snakker om en fusion. Man skal starte måske med at tale politik på et lidt højere plan. Det er også det, vi hører Bertel sådan set sige i den her sammenhæng. Det synes jeg er rigtig fornuftigt, at man gør det. Så der er en forståelse imellem de her mennesker, der møder hinanden alle mulige steder. Det er derfor, jeg åbner for en debat omkring kulturpolitikken. Mm. Fordi altså, det der med at forstå, hvorfor går man ud og siger noget, der er så meget imod kultur, for eksempel. Det er svært at forstå for en venstremand nogle gange. Men hvis vi satte os ned og havde nogle andre snakke åbnet op for en bred debat om det, så tror jeg, man kunne komme rigtig langt med det. Det er det, jeg åbner for her. At sige nej tak til et giftemål i dag 1, men bestemt en snak. Det vil da være fantastisk at tage den videre på værdipolitikken.
6: Nu er der en... Vi åbner lige op for lidt lyttere her også, for vi lige får nogle andre perspektiver ind i debatten også. Fordi der er nogen, der skriver til os her ind på vores sms her. Der er en, der skriver, der er brug for et jysk landbrugsparti, der er brug for et islambekæmpende parti, der er brug for et gud, konge og fædrelandsparti, og der er brug for et liberalt økonomisk parti. Men der er ingen brug for Venstre, skriver vedkommende så. Altså, er det fordi, at man måske også i Venstre ikke er helt sikker på, hvor man skal lægge sig hen i hele den her bølge her, om man er et landbrugsparti, eller man er et liberalt parti, eller man er et nationalkonservativt parti? Kan det være også, der er udfordring for Venstre i øjeblikket, kan man sige?
7: Nej, det tror jeg sådan set ikke. Hvis man kigger på vores nylige vedtagende principprogram, så er der jo simpelthen så meget politik på hylderne hos os, som vi nok skal komme ud med. Jeg er ret sikker på, at den folketingsgruppe, der er, vil gøre. Altså det, der har været kendetegnende os, det har jo været, at vi har en respekt for eksempel kulturpolitik, vi har en respekt for vores velfærdssamfund, og hvordan man har opbygget det. Altså, der er mange forskellige værdidiskussioner, ligestillingspolitik og forskellige andre. Det har vi båret ind i det liberale. Altså, vi har åbnet for den der sammenhæng imellem, at man skal være liberal, men man skal også bære sit eget ansvar ind. Og det er jo den diskussion, som er nogle gange en lille smule svær, hvis vi åbner den alt for bredt.
6: Mm.
7: Personligt er jeg jo med, altså, har jeg talt for, at vi åbner for en diskussion af, hvordan vi fornyer vores demokrati. Altså, fordi vi er gået i stå. Vi kan se, at folk er mere og mere populistiske, når de vælger, og så bliver den populisme også afspejlet i partierne. Og det kan vi jo se ved, at vi har alt for mange partier derinde. Jeg vil jo gerne, og det er en god pointe, som Bertel også har her, at der er for mange partier, men jeg kunne jo godt tænke mig, at vi også startede et andet sted, og måske lige kigge på, er 2%-grænsen den rigtige, for eksempel? Altså, og så få os ligesom presset vores demokrati nogle andre steder, så vi ved, at det fungerer i dagligdagen, for det gør det ikke i øjeblik.
6: Okay, der er en her, der skriver, jeg er bestyrelsesmedlem i en venstre lokalforening, og jeg synes, det her er en enestående idé. Den er både modig, nødvendig og langt mere konstruktiv end den sædvanlige skyttegravskrig i dansk højrepolitik. Vi har brug for løsninger, der tør tænke nyt og sætte fællesskaber, ansvar og konkrete resultater over egoistiske markeringer. Hvad siger du til det, Christoffer Asroni?
5: Ja, det er jeg fuldstændig enig i, og det er jo netop derfor, jeg appellerer til et bredt borgerligt samarbejde og ikke et sekterisk borgerligt samarbejde.
6: Hvor er det sekteriske henne?
5: Det sekteriske er, hvis man vil dyrke en eller anden lille bitte afart af noget liberalt, i stedet for at se på noget bredt borgerligt liberalt. Og det er derfor, jeg appellerer til, at når man har de her samarbejdsdiskussioner i det borgerlige, at så skal de konservative også være med. Danmarksdemokraterne skal også være med, og sågar også Dansk Folkeparti, fordi det, at Dansk Folkeparti indgår i diskussioner med de andre borgerlige partier, det er med til at slibe nogle kanter af. Det kommer der meget godt ud af. Så jeg taler jo lige præcis imod det sekteriske og for det brede borgerlige.
1: Men man skal jo begynde et sted.
5: Ja, det skal man. Og det sted, man skal begynde, det er at starte med at finde et fælles forum. Og det fælles forum er der. Hvis Venstre insisterer på, at det ikke skal hedde borgerligt fundament, men det skal hedde et eller andet, så er fint for det. Men andre partier har vedkendt sig et samarbejde. Det eneste parti, der holder sig udenfor lige nu, det er Venstre.
6: Men
5: så det er jo ikke mig, der står her og skaber splid. Jeg appellerer til samling.
6: Men Christoffer Asroni, den der brede borgerlige samarbejde, det er da vel ikke en, hvad skal man sige, det er jo ikke en modsætning i forhold til, hvis man for eksempel slår to partier som Venstre og Liberal Alliance sammen, så kan man vel stadigvæk godt have det brede samarbejde med konservative, Danmarksdemokraterne.
5: Det kunne man i princippet også. Man kunne jo også slå Moderaterne og Venstre og Danmarksdemokraterne sammen. Det er jo de tre, der er blevet adskilt oprindeligt, så det vil jo være det oplagte sted
6: men
5: at starte.
6: Men har I to partier ikke så meget til fælles, at det vil være nemmere for jer at slå jer sammen til et parti, end det vil være for eksempel Moderaterne og Venstre?
5: Men igen, det starter jo med idéerne og grundlaget. Det starter med en diskussion om, hvad man er fælles om, og det er en diskussion, som ikke skal føres i en lille sekt. Det er da en bred diskussion, man skal have. Og der skal, man skal ikke starte med at lave en struktur og så have en politik. Hvis det er sådan, man kører, så er man på vej mod undergangen. Og det er jo lige præcis derfor, Liberal Alliance blev dannet, fordi man er mere optaget af politik og principper og idéer.
6: Christian Jensen og politikken.
4: Jamen, det er jo lidt to forskellige diskussioner, vi er oppe og kører på samme tid, og det bliver jo sådan lidt et trafikulykke i argumentationen her, fordi det, der er målet med Bertel Haarders fremstrakte hånd her, eller Alex Vanopslags bog, det er jo i virkeligheden at sige, hvad er borgerlighed i dag? Ja. Hvad står vi på? Hvad kommer vi fra? Og hvor peger vi frem? Og der har vi nogle fællesmængder imellem de to partier. Det er jo også derfor, at Alex Vanopslagh beder Bertel Haarder om at skrive den her bog, og flere. Men det er jo ikke ens betydende med, at endemålet er, at alle borgerlige partier skal være enige om alt, og dermed skal gå ind i det der unisone rum, hvor I kan sidde og snakke sammen i det borgerlige konvent om at blive enige om alting. I må jo starte med at finde ud af, hvor er jeres enigheder størst? Hvor føler I jeres værdier, ideologier og jeres visioner for fremtiden bliver bedst repræsenteret. Og der er det jo bare, at jeg ser en grøde i en idépolitisk debat, som også kunne rodfæstes partipolitisk, hvis det var sådan, at der var en åbenhed fra vejen rundt i det borgerlige, og ikke den lukkethed, det her forslag bliver mødt med.
5: Jamen, det er derfor, jeg siger åbenhed. Kom og deltag sammen med de andre borgerlige partier i en diskussion, både om værdigrundlag og om praktisk politik. Det forum er til stede. Det er som om politikken har overset det, eller har ønsket at overse det, fordi det ikke lige passede ind i politikkens fortælling om, hvordan det står til i det borgerlige. Det, der er realiteten hos de borgerlige, det er, at vi er faktisk ret gode til at tale sammen, men det er jo selvfølgelig ikke noget, der passer ind i den fortælling, som politikken og andre ligesindede render rundt med. Så det eneste, der mangler for, at vi har en fuldendt diskussion her, det er, at Venstre deltager i diskussionen. Og det skal Venstre være meget velkommen til.
4: Jamen, jeg anerkender fuldt ud, at du anklager mig for at have en polemisk pointe. Det kan jeg heller ikke helt afvise, at jeg har. Men jeg synes jo også bare, at man må kigge på, hvad der skete i den borgerlige opposition hen over både valgkampen og i regeringsforhandlingerne. Der er virkelig mange borgerlige partier, der virkelig gør meget for ikke at gøre godt for hinanden. Og det gør jo, at I kommer til at stå splittet. Det gjorde I under regeringsforhandlingerne. I evnede ikke at samle jer om noget som helst. Og så kan du jo bagefter stå og sige, at det er alle mulige skyld at gøre endelig det.
5: Tværtimod.
4: Fordi det falder jo bare fra hinanden.
5: Det passer
4: og derfor,
5: jo ikke.
4: Og det er jo derfor, at det her det er jo et forsøg på at få skabt en form for retning, som faktisk kan udgøre en reel og slagkraftig opposition. Og det hylder jeg, at vi får i det her land en stærkere borgerlig opposition. Det bliver Danmark bedre af.
5: Men du hykler, Christian Jensen. Du hykler. Fordi det, der jo skete under
4: regerings... Det er voldsomt at sige.
5: Det, der skete under regeringsforhandlingerne, var jo lige præcis, at Venstre, Liberal Alliance, de konservative, med opbakning fra Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti, fandt et fælles fodslag om noget politik. Og det var ikke noget, der blev rost fra politikens side eller andre medier på den side af spektret. Vi har netop vist, at vi er i stand til at tale sammen og finde et fælles fodslag. Og i stedet for at glæde sig over det, så skal man høre alt muligt kasten vrag på det.
4: Det, der jo reelt skete, det var jo, at Morten Messerschmidt, han sagde, at jeg kan under ingen omstændighed gå i regering med Lars Løkke Rasmussen, som jo bekender sig til et borgerligt parti. Det anfægter I så, om han er. Og nu er han det jo så ikke længere, fordi jeg er jo selv splittet det ad. Så på den måde er det jo bare et eksplosivt eksempel på

0: Den norske kong Haralds tilstand har ændret sig og er nu beskrevet som yderligere forværret og også meget alvorlig. Det meddelte det norske kongehus i formiddag. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i næsten 2 uger på grund af en blodinfektion. Og i løbet af de seneste timer, der er hele den norske kongefamilie ankommet til hospitalet, fortæller DR's kongehusredaktør Karen Lebæk.
1: Der er ikke kommet nogen officielle udmeldinger fra kongefamilien, men det, der er sket, det er, at kronprins Håkon, som jo lige nu fungerer som regent i Norge, og så dronning Sonja, de har aflyst alle deres officielle pligter her den kommende tid.
0: Kong Harald har været konge af Norge siden 1991, og hans helbredstilstand er i høj grad noget, som nordmændene går op i, siger Karen Lerbæk.
1: De seneste dage der har nordmændene sendt mange tanker og hilsner til kongen. Han er en højt elsket monark. De holder meget af ham deroppe, så derfor er man jo selvfølgelig ked af det. Man er bekymret for, hvor det her det skal ende. Men de er jo også godt klar over, at han er 89 år gammel, så det jo er en ældre monark, de har siddende lige nu.
0: I dag der har transportminister Signe Munk fra SF svaret på, hvad hun vil gøre for at forbedre togtrafikken, der i sommer var ramt af kaos med aflyste afgange, forsinkede tog og så togbusser, der i nogle tilfælde slet ikke dukkede op. Ministeren hun var nemlig kaldt i samråd på Christiansborg. Og problemerne de er langt fra løst, sagde Susie Jessen, der er Danmarksdemokraternes politiske ordfører på vej ind til samrådet.
2: Der er så mange mennesker, der står med håret i postkassen hver eneste morgen og hver eneste eftermiddag, når de skal til og fra arbejde. Det holder simpelthen ikke det her. Altså folk skal simpelthen kunne komme frem og tilbage, og det går så galt i øjeblikket. Derfor har vi indkaldt til det her samråd.
0: Ja, det er transportminister Signe Munk sådan set helt enig i. Og på vej ind til samrådet, der sagde hun, at DSB altså nu skal stramme gevaldigt op.
3: Det vi så i sommer, hvor der ikke var information nok, hvor der ikke var togbusser nok, hvor der ikke var nok folk ud og hjælpe de danskere, som jo bogstaveligt talt var strandet på perronen. Det er ikke godt nok, og derfor så skal der sættes ind de 3 steder. Og det kommer DSB til at handle på. Der kommer flere folk derud, der bliver bedre togbusberedskab, og der bliver en bedre kommunikation.
0: Antallet af døde efter det voldsomme jord- og isskred i går i Nepal og Tibet er nu op på 270, og flere end 1000 er fortsat savnet. Det meddeler politiet ifølge BBC. Redningsarbejder har stået på i snart et døgn, men det er besværligt gjort, fordi jord- og isskredet har ødelagt infrastrukturen mange steder i de berørte områder. Flere lande har været ude at tilbyde at hjælpe med rednings- og nødhjælpsarbejdet, blandt andet Storbritannien, Canada og EU. Eftermiddagen bliver med tørvejr og nogen eller en del sol de fleste steder. Mellem 19 og 24 grader varmest i Vestjylland. Og så blæser der en let til frisk vind fra øst og sydøst.
4: Carl Holst, du er tidligere minister for Venstre. Synes du, det er en god idé at fusionere Venstre med Liberal Alliance?
5: Ja, det synes jeg er en god fremtidsvision at have. Og vi kan starte med at samtale i god ro og orden omkring liberale temaer. Jeg synes, det jeg har læst omtalt af Alex Vanderslavs seneste bog om en liberal Danmarks historie, berettiger til, at de liberale partier sætter sig sammen. Og jeg synes, han er ærlig og ægte, fordi den bog, jeg så til gengæld har læst, nemlig Vejen til ansvar, har nøjagtigt de samme venstreliberale mærkesager.

0: I morgen så udkommer Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh med en ny bog med titlen Den Usynlige Ånd. Og forordene de er skrevet af Bertel Haarder, og han skriver, at bogen lige så godt kunne være skrevet af en venstremand. Så hvorfor ikke fusionere de to partier? Vi diskuterer i dagens PIT-debat, om forskellene mellem Venstre og Liberal Alliance virkelig er så store, at de kan rumme to partier, eller ville det være bedre for Blå Blok, hvis de i virkeligheden slog sig sammen til et? Mit navn det er Mathias Pedersen. Velkommen tilbage her til anden del af PIT-debat. Du kan blande dig, hvis du ringer ind på 70 21 19 19 eller sender en sms til 12 12. Synes du, det ville være en god idé, hvis man forenede Venstre og Liberal Alliance i et parti? Ring og skriv ind til os og bland dig i dagens debat. Carl Holst, tilbage til dig. Hvorfor er det positivt, synes du, at Bertel Haarder han lufter ideen om det her med at fusionere Venstre med Liberal Alliance?
1: Fordi både den bog, jeg refererede til, som udkom for nogle år siden, og den bog, som nu kommer snart fra Alex Vanopslagh, er begge bøger, der kunne være skrevet, som Bertel Haarder siger, af en venstremand, og hvor udgangspunktet er det liberale

0: Danmark, en liberal Danmarks historie. Og der tror jeg, at vi med fordel kan blive større ved at gå sammen med den rummelighed, der er. Og det kræver, at vi ikke går i masser, hvem der skal kaste sig i støvet og sige undskyld for fortiden, men ser fremad, hvad er det, vi er fælles om, hvad er det, vi kan udvikle, og på den måde have et liberalt fundament til at snakke med borgerlige partier, der nødvendigvis ikke har et liberalt fundament og udgangspunkt, men som vil være med til at skabe et blot Danmark. Troels Lund har ret, der er for mange partier. Løsningen er ikke, at vi venter på, at der er færre. Løsningen er, at vi arbejder sammen til, at vi bliver en samlet enhed.
1: Tror du ikke, at noget af problemet også kan være, at Liberal Alliance og Venstre sådan set har været lidt i opposition til hinanden, i og med, at Venstre var i regering med Socialdemokratiet?
0: Det var selvfølgelig. Og dengang de var i regering sammen, der var de også i opposition til hinanden. Men det ændrer jo ikke ved, at der, hvor vi står nu, skal vi se fremad. Og nu har vi, med formanden for LA og Bogen, et fundament til at kunne snakke sammen i forhold til, at folk kan være sammen. Da jeg forlod Folketinget og ikke genopstillede ved valget i 2019, af dem, jeg sad i folketingsgruppen med dengang, der er der 8 tilbage i Venstres folketingsgruppe. Til gengæld er der 5 medlemmer, der sidder i Folketinget stadigvæk for andre partier. Så selvfølgelig er vi blevet forspredt, og nu skal vi samles, og det starter for eksempel med, at vi prøver at se på, hvad er et liberalt fundament.
1: Men alle de der ting, du siger der med, at man kan sætte sig ned, og man kan få nogle snakker om, hvad er et liberalt fundament, kan man vel godt gøre sammen med Liberal Alliance, uden man nødvendigvis behøver at være et parti?
0: Selvfølgelig. Og jeg siger heller ikke, at det så skal være et parti. Jeg tror bare og håber, at det ender med et parti, og gerne derefter med andre partier, så vi ad over får et forenet Venstre i generation 2, nemlig det forenede Venstre, der siger, nu går vi sammen og har fundet noget fælles, fordi vi i fællesskab står stærkere som alternativ til venstrefløjen.
1: Og Carl Holst, det er ikke noget, du siger, fordi at det måske ikke går Venstre lige så godt, som det har gjort tidligere. Så det her det er måske mere en redning for Venstre, end det er for Blå Blok?
0: Det her det er en redning for det blå Danmark. Det er en redning for det liberale Danmark. Og ja, det er også en redning, tror jeg, for Venstre. Fordi vi alle sammen trænger til, også i Venstre, i en lang periode med ansvar og dermed med pragmatisme og måske mangel på et politisk kompas, at finde tilbage til nogle fælles rødder. Det har vi nu muligheden for, når vi er i opposition, og derfor har vi fundamentet til at finde ud af, hvad er et liberalt fundament til at snakke med et borgerligt Danmark i forhold til at blive en stærk opposition til venstrefløjen.
1: Og så bare lige en sidste gang for Prins Lund. Hvad er fordelen i, at det skal foregå i et parti?
0: Fordelen på sigt er jo, at et parti har den størrelse, der gør, at man ikke er i tvivl om, hvem der har regeringsansvaret i forhold til at skal være leder af oppositionen. For hvis du ser på, og forhåbentlig også regeringen, for hvis du ser på i dag, så bruges der meget tid på at se på, hvem er størst, hvem tager regeringsansvar, hvem peger man på, osv. osv. Fordi vi får 4, 5, 6 såkaldte blå partier med samme størrelse, hvorimod et stort borgerligt parti med liberalt udgangspunkt kan appellere bredt til de andre borgerlige partier, der nødvendigvis ikke har et rent liberalt udgangspunkt.
1: Kim Valentin, du er tidligere folketingsmedlem for Venstre. Her sidder Carl Holst, som har en helt anden tilgang end den, du har til lige præcis spørgsmålet om man kunne fusionere med Liberal Alliance på sigt.
2: Ja, det er rigtigt, men jeg synes ikke nødvendigvis, at vi er modstandere af den samme idé.
1: Altså, det skal de
2: siger, jamen, det jeg siger, det er, at man skal starte med at kysse og danse og kramme, i stedet for at gifte sig. Altså, og det hører jeg sådan set ikke, at Carl Holst er uenig i. Altså, det tror jeg sådan set heller ikke, at ret mange vil være i den her sammenhæng. Men der er nogle ting, som man er nødt til at tage med ind. Altså, at man er nødt til at tage ind, at her har vi altså 2 partier med 2 partiprogrammer, principprogrammer. Vi har en masse høvdinge, der skal fordele nogle poster. Altså, det er ikke noget, man lige gør over en weekend eller noget. Man starter altså med at tale sammen, og her er en invitation til at tale sammen. Og det er det, jeg siger, at den invitation skal man selvfølgelig tage med. Så siger jeg også noget andet, og det er, at man... Altså, det er jo fuldstændig rigtigt, at vi har for mange partier. Altså, det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, hvis det er sådan, at man kan lave et parti et eller andet sted, det tror jeg heller ikke på. Jeg siger det fuldstændig, som Bertel siger det. Jeg tror jeg heller ikke på, at man kan. men man skal da tale sammen, jamen så skal man selvfølgelig også gøre det på en lidt større flade. Det, der bare irriterer mig mest, det er, at vi ser nogle af de meget små partier ødelægger vores måde at lave politik på i Danmark. Det så vi i sidste periode. Det har vi set i starten af den her periode. De imploderer. De kan ikke følge med i sagerne. De kan ikke lave det rigtige politiske arbejde. Mm. Den problemstilling er vi nødt til at adressere også. Og det er faktisk også det, magtudredningen, hvis jeg lige må lov at tage den med ind, gør i nogle af sine bøger, siger, jamen, der er jo sket noget. Vi har ikke få partier, vi har mange partier. Der kommer populisme ind i en lang højere grad, end der gjorde tidligere. Og det kan man få ud med sådan en snak. Det kan ikke være populisme. Det skal være realpolitik. Det skal være værdipolitik, at vi får ind der.
1: Og så hører du Carl Holst sige, at på sigt, så vil det måske give rigtigt. Der er ikke nogen her, der står i studiet og siger, at det her det er noget, man vil kunne gøre i morgen.
2: Nej.
1: Alle siger, at det her det vil være noget, man vil kunne gøre på sigt, efter man har haft alle de her snakke. Ja. Efter Venstre har været en tur inde i borgerligt fundament. Efter I har idéudviklet osv. Så kunne man måske på sigt skabe et stort liberalt parti. Er du tilhænger af det, Kim Valentin, hvis det var endemålet?
2: Hvis det gør blå side stærkere, så vil jeg være positivt indstillet over for ideen. Men det tror jeg er meget meget svært at forestille sig, at to store partier går sammen. Skulle det gøre blå side stærkere? Der tror jeg snarere, at der vil komme på udstikker, som politik er i dag, og så vil der komme et par nye partier her og der, fordi de kan jo ikke holde lugten ud i bageriet længere. Og det er det, der er problemet i dag, som vi også er nødt til at adressere. Det er derfor, jeg siger, at vi også er nødt til at starte nedefra, og så sige, vi kan ikke have alle mulige til at løbe rundt og ødelægge vores glimrende debat i øvrigt med populisme.
1: Carl Holst?
0: Jeg er meget enig i det, som Kim siger, det Kim Valentin og jeg siger, synes jeg ikke er i strid med hinanden. Det, der er vigtigt, det er, at vi starter debatten i et liberalt perspektiv, og at vi gør det nedefra. Det her er ikke et spørgsmål om, at flertal på et årsmøde eller et landsmøde skal beslutte, at vi får fælles vedtægter, men det skal vokse nedefra. Og det, vi har at hvile på, det er Venstres liberale arv på samfundsudviklingen. Og det er det, vi har som referenceramme, og så har vi en Alex Vanderslag, og sikkert også andre velmenende, der kan gå ind og bidrage i det. Jeg har våget den påstand, at det ikke er mange år siden, at 3 ud af 4 af organisationsfolkene i Liberal Alliance var tidligere organisationsfolk i Venstre. Når vi har kunnet være så meget sammen før, så kan vi igen, hvis vi bare begynder nedefra at snakke sammen.
1: Christoffer Soni, folketingskandidat for Liberal Alliance.
3: Carl Holst har en rigtig og relevant pointe. Han har fuldstændig ret i, at mange af os udspringer samme sted. Hej Carl, vi har jo en fortid i Venstres Ungdom sammen. Men jeg tror, vi taler om to forskellige typer problemer i den her debat. Vi taler om et stort praktisk problem i det dagligdags folketingsarbejde, hvor det, at der er mange partier, gør det vanskeligt at sætte sig ordentligt ind i sagerne, have nogle specialiserede ordfører osv., fordi alle partier er nødt til at have ordfører på hele området. Og det gør, at det praktiske arbejde med at kunne være en god opposition bliver sværere, fordi der er mange partier. Så der er et separat spørgsmål om antallet af partier. Og grund til, at vi har så mange partier, det er, at det er blevet let at danne partier. Det er ikke kun et spørgsmål om spærregrænse, det er også et spørgsmål om, at staten jo betaler partierne. Så det er meget let at være partientreprenør, starte et parti og få noget offentligt tilskud. Det skulle man måske lige overveje. Og så er der det andet spørgsmål, der handler om det holdningsmæssige. Det er sådan set lettere at gå til, fordi det holdningsmæssige, det kan vi altid diskutere. Det kan vi altid mødes omkring og tale om. Og der oplever jeg en stor åbenhed over for at gøre det. Ikke bare i forholdet mellem Venstre og Liberale Alliance, men jo også i forhold mellem de andre borgerlige partier. Og det synes jeg ikke, vi skal lukke af. Så jeg opfatter egentlig, at der er to forskellige diskussioner, vi har gang i her.
1: Og det, jeg er bare interesseret i at høre jeres perspektiv og jeres holdninger til, det er, om forskelle, der er på Venstres måde at se liberalismen på, og Liberal Alliances måde at se liberalismen på, er de så store, de forskelle? Er det nødvendigt at have to forskellige partier?
3: Jeg mener ikke, det er nødvendigt at have to forskellige, eller tre, eller fire, eller fem liberale
1: partier. Nu er der to, lad os holde det.
3: Nej, der er faktisk flere. Danmarksdemokraterne er i vid udstrækning et liberalt parti. Moderaterne påstår, at de er det. Der er meget stærke liberale elementer i det konservative Folkeparti, og til dels også i Dansk Folkeparti. Så lad os lade være med at gøre det til en sekterisk ting. Men det er da rigtigt, at der er nogle kræfter, der fører os sammen, og der er nogle kræfter, der skiller os ad.
1: Og hvad kan godt lide, Christoffer Strøm, det kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad er det, der skiller jer ad?
3: Jamen, lad mig starte med det, der samler os. Jeg er enig med Bertel Haarder i det, der samler os. Men der er jo nogle mennesker, som insisterer på at være partifolk, før de insisterer på at være liberale. Og jeg kan konstatere, at der er nogen, der er så optaget af at skabe skel, at de begynder at skyde på andre brødre og søstre og kusiner ved at forsøge at adskille sig. Og det er der jo for eksempel nogle venstrekvinder, som har gjort ved at sige, at Liberal Alliance er et forfærdeligt parti, fordi Liberal Alliance er modstandere af øremærket barsel. Altså, hallo, det var da standard venstrepolitik engang. Nu er det åbenbart Venstres holdning, at man kan slet ikke være i stue med Liberal Alliance.
1: Fordi, så nogle af de ting, der skiller jer, det er sådan noget som kulturpasset. Det er sådan noget som øremærket barsel til mænd. Det er i hvert fald de eksempler, jeg har hørt her i studiet.
3: Ja, og det er sådan en konkret policy. Men hvis vi kigger på spørgsmålet om det sådan mere holdningsmæssigt, så handler det jo også om, hvor starter ansvaret henne? Starter det hos den enkelte, eller starter det i det politiske system? Og de her fire venstrekvinder, de lader til at mene, at ansvaret starter i det politiske system, fordi de mener, at det er politikerne, der skal bestemme, hvordan barslen i familien fordeles. Og det er et andet perspektiv.
1: Så hvis jeg spørger Kim Valentin lige om lidt, hvor ansvaret starter hen, starter det i systemet, eller det politiske, eller hos den individuelle? Hvad tror du så, han svarer?
3: Jeg ved det ærligt talt ikke, og det er det, der er problemet.
1: Okay, skal vi prøve?
3: Det var en af grundene til, at jeg selv havde svært ved at se mig i Venstre. Men skal vi fordi jeg blev i tvivl om det.
1: Så lad os prøve at spørge Kim Valentin. Hvad siger du?
2: Ja, altså først vil jeg lige have lov at sige, at den bog, som jeg kan forstå, bliver udgivet i morgen, og derfor har jeg jo ikke læst den. Men kan jeg forstå, at den er jo en invitation? Altså lad os ikke lige glemme det. Altså, når vi står og snakker om, at den invitation bør vi jo tage imod. Mm. Altså, helt grundlæggende. Når jeg så bliver spurgt om det andet, så når man svare på det. Mm. Jamen, som udgangspunkt, når du bliver valgt, så er du dig selv. Altså, det er du da. Altså, det er jo det, du tager med ind, og det er det, du skal svare på. Men du er jo også medlem af et parti, og jeg er en stærk tilhænger af partier. Og hvorfor er jeg det? Fordi ellers så bliver det jo grundlæggende.
1: Jeg tror, Kim Valentin, det som det, Christoffer Strunge spørger om, det er ansvaret hos det enkelte individ, altså ude i samfundet. Ligger det hos det politiske, eller ligger det hos individet selv? Hvad svarer du der?
2: Jamen, altså, det ligger der hos individet selv. Altså, det må jeg da sige, det gør det da. Altså,
3: men du er tilhænger af øremærket barsel, så? Eller er du ikke tilhænger?
2: Men de der jo, små... prøv at høre, det er den diskussion, jeg vil undgå. Fordi den er ikke frugtbar for denne her samtale.
3: Men den starter, det er jo der en del af problemerne starter, ikke? Fordi nu det er så et konkret eksempel, og det behøver ikke at skille os ad i dagligdagen. Men det er jo udtryk for, at holdninger betyder noget for den konkrete politik. Altså hvis man mener, at ansvaret starter hos den enkelte, og det er den enkelte, der må have ansvaret for at tilrettelægge sit eget liv, så bliver man naturligt skeptisk over for, at det er politikeren, der skal bestemme, for eksempel, hvordan man...
2: Men hvordan kan du være i tvivl om, at vi mener det i Venstre? Det kan jeg slet ikke forstå.
3: Det er fordi altså, jeg jo for eksempel ser, at Venstre går ind for øremærket barsel. Så bliver jeg jo i tvivl, ikke? På samme måde i forhold til sådan noget som koranloven. Altså, hvis man går ud fra, at den enkelte har lov til at ytre sig, også på en måde, som man ikke nødvendigvis synes er særlig smagfulde eller sympatiske, så er det jo der, man starter. Men Venstre går ind for koranloven. Så derfor bliver jeg jo i tvivl om, hvor fører holdningerne en hen? Altså, man skal jo kende træet på sine frugter. Og hvis frugterne er meget statsindblandende, så bliver man jo også i tvivl om, om partiet
1: okay, godt.
3: Er liberalt, ikke?
1: Carl Holst. Carl Holst, du er markeret.
0: Jeg synes, at udspørgelsen fra Christoffer til Kim afslører, hvor vigtigt det er, at vi starter helt fra bunden af og vokser op i forhold til at se fremad, og ikke komme med en masse fortidige eksempler. Jeg er sikker på, at en række venstrefolk kan huske, hvordan man har oplevet liberale alliance i forskellige parlamentariske situationer. Det er da ligegyldigt. Det, vi taler om nu, det er, at der er nogen, der har gjort sig tanker. Der er kommet en bog, der hedder En liberal Danmarks historie, hvor vi har muligheden for at snakke sammen og få genskabt det fundament, vi har mistet ved, at ingen identificerer det liberale Danmark med efterskoler, højskoler, friskoler, frikirker osv. At vi snakker om, at mennesket i forpligtende fællesskaber skaber velfærdssamfund i form af aktivitetstilbud i foreninger og ikke kommunalt drevet hobbyklubber i sundhedscentre. Mm. Det er det udgangspunkt, vi skal have, fordi så appellerer vi bredere, end at vi gør det her til et spørgsmål om, hvem der kan henvise til mest ballade internt mellem to liberale tænkende partier på Christiansborg.
1: Og der tror jeg kan tyde på folks ansigtsudtryk her, at der er I alle sammen fuldstændig enige. Men Carl Holst, en af de her problematikker, som fører til det her lidt nu, jeg vil godt kalde det en lille bitte smule mundhuggeri mellem Christoffer Osroni og Kim Valentin. Tror du ikke også godt, det kan skyldes, at Venstre er endt i en situation, hvor man er splittet i tre partier, så vælger at gå i regering med Socialdemokratiet?
0: Jo, bestemt.
1: Så dit parti har også en del af ansvaret for, at det her det foregår i studiet her. Der er den her uenighed, og man måske har haft lidt svært ved at sætte sig ned og snakke om borgerlige, liberale værdier sammen.
0: 100% sikkert. Når jeg siger, at vi skal se fremad, så er det ikke for at undgå, at andre partier end Venstre skal bøde. Det er et fælles anlæggende, at man i det borgerlige, liberale Danmark har fået en tilgang til politik, at man har enkelte sagerne, hvor man også nogle gange bekæmper hinanden, eller prøver at stemmemaximere hinanden på bekostning af hinanden. Men det kan vi så bare fortsætte med, og vi kan blive ved med at give hinanden skylden for det. Så har vi bare ikke en jordisk chance for at få en borgerlig-liberal regering. Vi kunne jo også starte med at sige, hvor kommer vi egentlig fra? Det kan jo godt være, at mange år med regeringsmagt, der tænker jeg Venstre, har gjort, at vi har udviklet evnen til at gå på kompromis med vores liberale fundament, og at vi også i Venstre har brug for at tage en idédebat. Og det er derfor, jeg sagde, nu er Venstre i opposition, nu har vi ikke ansvarets åg, vi har en folketingsgruppe med mange nye ansigter. Lad os nu komme i gang med at finde os selv, parallelt med, at vi finder andre liberale fælles tankegods.
1: Godt. Nu skal I hilse på Frederik Bastrup, som har ringet ind til os fra Silkeborg. Velkommen til, Frederik.
4: Tak.
1: Frederik, hvad siger du til ideen om at forene Liberal Alliance og Venstre til et parti?
4: Frederik, undskyld.
1: Ja, jeg stopper dig lige. Jeg stopper dig lige en gang, fordi at der er lige noget galt med din lyd. Kan du komme lidt tættere?
4: Er det bedre nu?
1: Det er meget bedre nu.
4: Okay. Jamen, jeg tror ikke, det er nogen god idé. Jeg tror, det er bedre, at vi bliver rigtig gode venner. Altså, jeg kan godt se ideen i det. Jeg sidder selv i LA i Silkeborg. Og når jeg skal se på lokalpolitik kontra landspolitik, så tror jeg, at der er brug for, at der er to partier. Jeg kan godt se logikken i, at man får en under samme fane, men jeg tror, det er mere vigtigt, at man måske kigger på politikens helhed og Blå Bloks helhed som et samlet parti, fordi ja, der kan være flere stemmer i, at vi samler op, og vi bliver større parti, men det kan også gå den anden vej. Jeg tror, det er mere vigtigt, at vi kan snakke sammen i Blå Blok og blive enige om politikken i Blå Blok. Jeg tror, det er der, at vi taber meget.
1: Hvad vil du tro var den, hvad skal man sige, det dårlige ved, at man lader sig til et parti, for eksempel?
4: Jamen, jeg ved ikke mere, om der er noget dårligt i det som sådan. Altså, det er jo selvfølgelig lidt frem og lidt tilbage i forhold til det, jeg siger. Men jeg tror, det, der kan ske ved det, er, at man måske igen stikker ud i forhold til folkemængden og siger, jamen altså, er det fordi nu, at Blå Blok er ved at miste helt fodfæste, at man prøver at lave en sammenlægning af to hold, om det er FC Midtjylland eller hvem det var. Og det kan jo både en dreng og en pige ikke lide, at kalde det. Men jeg tror, at vi kan vise nogle af vælgerne, og også ikke mindst på kommunalpolitik.
1: Mm. Men
4: jeg tror, det er vigtigt, at vi gør som, jeg ved ikke, man kan sige, de gamle politikere, for de kan med respekt for Troels Lund Poulsen. Han har virkelig formået at samle Venstre igen, synes jeg. Men jeg tror, det er mere vigtigt, at man måske prøver at markere sig lidt mere som blå eller rød, som nogle af de gamle politikere havde gjort.
1: Mm. Okay. Hvad siger du til det, Kim Valentin?
2: Jamen, det synes jeg, der var udmærket. At han, det var jo dialog, det her. Mm. Det var dialog. Altså, det synes jeg, er det, som der opfordres til. Det kan jeg kun være enig i. Altså, mine pointer går jo på, at en invitation skal vi sige ja til. Jeg siger nej tak til at lægge partierne sammen. Og hvorfor gør jeg det? Jamen det gør jeg, fordi jeg tror, der bliver for mange kokke omkring det bord, og alt for mange diskussioner, vi flytter ind i et lokal, der i forvejen er fyldt med diskussioner. Men det der med at tale sammen om politik, liberal politik, liberale alliancer og Venstre sammen, det er vigtigt. Og så den anden ende, hvis vi gør det der, og vi kommer frem til noget, lad os da få løst nogle af de andre ting også. Få løst det her med, at der er for mange små partier også.
4: Jeg tror, at LA og Venstre er stærk hver for sig, og selvfølgelig også sammen. Jeg tror ikke, det er nogen god idé at lægge dem sammen. Jeg tror, det er bedre, altså, som man siger, at vi simpelthen mødes og bliver enige om, altså, hvordan er blå politik? Fordi ja, altså, den anden side, man mærker sig her, nu er det ikke så galt i lokal politik, fordi det er brændt så meget, at vi skal sådan noget, spille musklerne. Men altså, politik på højere plan på Christiansborg, der er det jo klart, at den enkelte politiker gerne har sin mærkesag, og det ved lidt både LA og Venstre. Men jeg tror, det er mere vigtigt, at vi samles under fanden.
1: Godt. Frederik.
4: End at lægge sammen.
1: Frederik, tusind tak for dit indspark.
4: Det var flit.
1: Vi skal lige en tur til Albertslund også. Vi kan lige hurtigt nå Poul Evald Hansen også, som har ringet ind til os. Velkommen til, Poul.
5: Tak skal du have.
1: Hvad siger du til det, når man lægger de to partier sammen?
5: Jamen, jeg har et forståelsespørgsmål til det. Hvordan rimer Venstres historisk stærke tilknytning til landbruget med jeres projekt?
1: Med hvis projekt, undskyld.
5: Ja, sammenlægningsprojektet. Altså Venstres tilknytning til landbrugserhvervet virker ikke særlig liberal på mig.
1: Nej, det kan være. Carl Holst, hvad siger du til det? Altså Venstres tilknytning til landbruget kan for eksempel... Poul, må lige spørge dig, hvad stemmer du?
5: Jamen, jeg stemmer sædvanligvis på venstrefløjen, på Enhedslisten, men jeg spørger for at blive klogere. Det er et opklarende spørgsmål.
1: Jamen, det er fint, Poul. Hvad siger du, Carl Holst? Kan landbrugspolitikken i Venstre, kan den forenes med Liberal Alliances tilgang?
0: Ja, det er jeg ret sikker på, at den kan. Det er klart, at Venstre har en stolt historisk tilknytning til landbruget. Det landbrug, det skabte andelsbevægelsen og alt muligt andet, og dermed formede det økonomiske fundament for velfærdssamfundet. Men Venstre er også en del af den grønne trepart i forhold til at se på, hvad er fremtidens muligheder for erhvervet. Det bliver svært, og vi kan kun gøre det i fællesskab på tværs af borgerlige partier og give vores input til, så det ikke kun bliver statsstyret landbrug, vi får i fremtiden. Så det rimer fint. Den situation, vi er i, det er i stor skala det, som skabte Enhedslisten i 89, hvor man havde en masse små socialistiske sektorer, der ikke havde en jordisk chance for at komme i Folketinget, og det blev så til Enhedslisten. Det, vi taler om nu i at samarbejde på tværs af borgerlige, liberale partier, det er ikke at samle sektor, men samle politiske partier, så man bliver regeringsbærende og duelig.
1: Liberallisten, kunne vi kalde den. Hvad siger du til det, Carlos? Kan vi kalde den det? Liberallisten?
0: Jeg synes hverken, vi skal snakke om navne eller formand, men vi skal snakke...
1: Færdig.
0: Jeg forstår godt glimtet i... Jeg synes, jeg kunne høre glimtet i dit øje. Ja,
1: det er godt.
0: Men det er vigtigt for mig at sige, nu griber jeg bolden, at det her kan kun lade sig gøre, hvis vi starter nedefra og snakker sammen, og så udvikler vi den nødvendige tillid og lydhed over for hinanden, så vi kan komme i gang. Og hver gang, at der er nogen, der er i tvivl om fortiden, så kan vi henvise til historikken, herunder også Alex Vanderslovs bog, der har titlen En liberal Danmarks historie.
1: Godt. Poul, beklager, det er fordi, at tiden løber simpelthen, så vi kan ikke nå mere. Men tak for dit spørgsmål.
5: Tak.
1: Og så lad os sige, det var et punktum for dagens debat. Tusind tak til jer alle sammen for at deltage. Tusind tak til jer, der har ringet ind, og til jer, der skrev ind også. Det her program, det blev til i samarbejde med Thomas Reutsch og Emma Westphal, og mit navn er Mathias Pedersen. Tusind tak, fordi I lyttede med.
6: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
7: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
8: Det kan være lussinger, smæk bag
9: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
7: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
10: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DR TV.
11: En ung kvinde bliver fredag dræbt med et sværd på et gymnasium nordvest for Stockholm. Og mens Sverige sørger, opstår der heftig trafik visse steder på internettet. Gerningsmanden mistænkes for at være aktiv i grupper, hvor bestialske massemordere og skoleskydere hyldes, og nu er han selv blevet en af ikonerne. Undersøgende journalist på DR, Kevin Shakir, har fulgt den 18-årige formodet gerningsmands digitale fodspor. Og det fortæller han mere om i dagens genstart.
12: Jamen, cirka en halv time før den første melding fra skolen om, at der er et eller andet form for angreb.
13: I Sverige har der overfald med svær kostet en 17-årig pige livet på en skole i Fagerstad ved Stockholm.
12: Så er der en TikTok-profil, som lægger en story op. Den story viser et kommunalt toilet, hvor man kan se, hvad der ligner sådan en guitar-etui med et svær ovenpå. Og henover billedet er der en tekst, en caption, hvor der står no more edits, og en emoji, der er ked af det.
14: Hvad betyder det, no more edits?
12: Nu er det slut med at redigere videoer. Nu skal der til at ske noget andet.
15: Tredive minutter senere svinger den 18-årige dreng sværet mod sin medstuderende på et gymnasium nordvest for Stockholm.
16: Så først trodde jeg, at det var skoleskjutning. Sen så jeg blodet på gulvet.
15: En ung kvinde bliver dræbt, flere såret.
17: Ej, det er helt galet. Altså. Det går ikke at beskrive.
15: Men mens hele Sverige holder vejret, så opstår der en heftig trafik visse steder på internettet. I grupper, som hylder bestialske angreb og massemordere, og som gerningsmanden mistænkes at være en del af.
12: Man omtaler faktisk TikTok-profilen som nummer et globalt.
15: Så i dagens genstart, der følger vi den 18-åriges digitale fodspor og undersøger, hvordan et ungt menneske ender der på nettet og med et svær i hånden i virkeligheden. Mit navn er Anna Ingrich.
18: Hvad så, Kevin? Hvordan har de sidste par dage været for dig?
12: Det er i hvert fald godt at blive hævet ud i virkeligheden igen, tror jeg, vi kalder det. Jeg har det, som om jeg har været suget ind i et univers, hvor at det udviskede, hvornår noget er fiktion og rollespil, og hvornår noget er alvor.
18: Og død.
12: Og død.
18: Og det forstår man jo godt, for det er vel netop kernen i den her historie. Det var, at den grænse blev totalt udvisket. Da angrebet på skolen finder sted, går undersøgende journalist i DR Kevin Shakir straks online for at spore den formodede gerningsmand. Det lykkes. Men før vi kommer nærmere ind på det, så skal vi til Brinellskolen i Sverige. Den 18-årige står på skolens toilet og har tilsyneladende smuglet sit svær med ind i en guitartaske.
12: Det er herfra, at det tager fart. Folk råber, at der er nogen, der har en kniv. På det her tidspunkt ved alle ikke, at det er et svær. Og de ser nogen gå rundt, hvor der er blod på kroppen på gangene.
19: Vores ven han stod bara från ingenstans. Sen han kommer bakom ryggen och stäbbar han i armen.
12: Der blev også rapporteret, hvordan læger render rundt og råber gem jer. Man lukker simpelthen af forskellige steder. Både klasseværelser, dem der nu måtte have været på skolens bibliotek. Og det er ikke bare på den her skole, men også skolen ved siden af. Så alle sidder i uvished. Der bliver ringet hjem til forældre, at der foregår noget på skolen. Det er et angreb, og de er lukket inde. Og det bliver det ved med at være i nogle timer fremover.
14: Og gerningsmanden render rundt på skolen med et svær. Og hvordan ser han ud?
12: Han har en sort hjelm på. Sort tøj også. Og
20: Självklart så är det kaotiskt. Och det jag fick till mig, det var ju att elever hängde ut genom fönstren och skrek. Jag vet inte vad de skrek, men självklart rädsla.
18: Da politiet ankommer kort tid senare, hänger elever ut av vinduerna och är rädselslagna.
16: Elever skriker hjälp, dessa.
18: Den 18-årige mörkklädde man, der hedder Liam Nebel, dræber med sit svær en 17-årig pige og skader tre, før bevæbnede politistyrker lægger ham i håndjern. Hvad ved vi om 18-årige Liam Nebel?
12: Liam Nebel bliver beskrevet i svenske medier som en, der har haft en svær ungdom. Han er blevet anbragt hos en plejefamilie. Han er kendt af børne- og ungdomspsykiatrien. Han har også haft nogle usunde tætte relationer, hvor han er blevet tvunget til at dyrke kampsport, og han er blevet kontrolleret i forhold til hans madindtag og hvor meget han må spise. Han har faktisk en dom fra sidste år, et overfald mod en anden jævnaldrende. Så på mange måder har han ikke haft en almindelig ungdom.
14: Det lyder meget dysfunktionelt.
12: Og det er sådan, der er nogen, der beskriver det. Samtidig skriver svenske medier også om nogen, der kender ham, som egentlig oplever ham som en helt velfungerende person.
14: Politiet mistænker ham jo også for at stå bag en TikTok-konto, der har delt ekstremt indhold, og at han har været en del af nogle kontroversielle online-fællesskaber. Og det er jo de grupper, du følger med i. Mm. Både på TikTok og også i Telegram-grupper. Efter angrebet. Hvordan reagerer folk derinde, da billedet af sværet og nyheden om angrebet kommer ud, og tingene bliver koblet?
12: Det er som om, det koger over i kommentarsporene og i de her grupper. Nærmest som om, at der er sådan et dopaminøjeblik. Jeg tror, den bedste forklaring ligger i et citat, som der er en bruger i en af de her chats, der skriver. Bro actually did it. Han gjorde det faktisk. Altså i virkeligheden.
18: Timer efter angrebet får svensk politi lukket den TikTok-konto, de mistænker Liam Nebel står bag. Men før det sker, så når Kevin Shakir her at gennemse alt materialet.
21: Det er sådan 21-årig ung mand til en maskeret mørdere. Mördare som med flera svärdare.
18: Han ser den ene video efter den anden, der hylder massemordere og terrorister i et fragmenteret online-fællesskab, der kalder sig TCC.
12: TCC er en forkortelse af True Crime Community.
18: Her producerer forskellige TikTok-brugere videoer, som alle følger den samme skabelon. Kan du prøve at vise mig en af dem og forklare, hvad det er, de bruger for nogle greb?
12: Det kan jeg godt. Nu kan vi jo godt høre, at der er noget elektronisk musik. Og når lyden bliver intens, så er det, at der kommer sådan en AI-genereret figur af en terrorist eller massemorder, der står og danser ud over baggrundsbillederne af gerningsstedet eller billeder af deres offer. Og så kan det hele være akkompagneret med et tal, Hvis for eksempel der ved det her angreb er 4 personer, der er blevet dræbt, så kan der stå -4. Lidt ligesom vi kender det fra skydespil, hvor at man genererer killscore, eller point er at dræbe nogen.
14: Så det er en fuldstændig efterligning af, hvordan skydespil og sådan noget ser ud, og så bare koblet op på rigtige begivenheder og rigtige gerningsmænd.
12: Netop.
14: Der er sådan et tegn her i baggrunden i rød-hvid. Det ligner et stopskilt i virkeligheden, et trafikstopskilt. Hvad betyder det?
12: Jamen, det er sådan et symbol, som egentlig ikke er et superkendt symbol, men som repræsenterer menneskeheden. Så det er sådan en streg over det. Og det er et symbol, der bliver brugt i TCC og TCC-videoer.
14: De brugere, der er, som laver videoerne, eller deler, eller kommenterer, jeg antager, de er anonyme.
12: Ja.
14: Så hvad hedder de? Hvad er deres identitet, online-identitet?
12: De her videoklip, der ser man jo massemordere, der er kendte. At der er rigtig mange af dem, der også låner navne fra massemordere og terrorister.
14: Du siger kendte massemordere. Hvad taler vi om?
12: Det kan være Brenton Tarrant.
2: A gunman with an automatic weapon has opened fire on a mosque in central Christchurch.
12: Der i 2019 i New Zealand går ind på en moské og dræber over 50 mennesker. Det kan være Elliot Rodger, som i 2014 dræber 6 personer, skader 14 i et angreb, der er rettet mod kvinder.
2: Roger's mother had apparently seen YouTube videos Roger posted mentioning threats of suicide and killing people, and she called the police.
12: Altså, det er sådan en absurd ting at sige, men jeg opfatter sådan enorm viden i de her grupperinger om de her massemordere og terrorister. Sådan blå bog-agtig. Det er som om, at de opererer som et bibliotek, der arkiverer. Og særligt Columbine-angrebet i 1999 er omdrejningspunktet for hele det her fællesskab.
3: It was supposed to be just another school day at Columbine High School in Littleton, Colorado.
12: Hvor der er 2 gerningsmænd, der går ind på high school, dræber 12 elever og en lærer. De tager også deres eget liv.
3: What happened there on April 20th, 1999, however, has gone down in history as one of the nation's worst criminal acts.
12: Den gerning og den mængde af ofre, det er det, der bliver hyldet.
14: Du ser jo på Liam Neebles profil, eller den, der bliver koblet til Liam Neeble, for at være helt præcis her. Fornemmer du, om profilen er en stor bidragsyder til TCC?
12: Ja, men omtaler faktisk TikTok-profilen, eller rettere sagt et pseudonym, som TikTok-profilen har, som nummer 1 globalt.
14: Nå, så er man meget aktiv.
12: Ja, den bliver fremhævet som den mest aktive og den bedste i forhold til at producere indhold.
14: Fortæl mig lige en gang, Kevin. Når du siger pseudonymet, er det fordi, du ikke kan sige, hvad det er, hvad det hedder?
12: Ja, altså jeg vil helst tale om pseudonymet som pseudonymet.
14: Ja, det kan jeg høre.
12: For ellers kan hvem som helst bare sidde og slå op i det.
14: Videoerne i TCC-fællesskaberne bliver delt på TikTok, men det bliver især skabt på den krypterede beskedtjeneste, der hedder Telegram.
12: Og de grupper kan have op til nogle 100 medlemmer. Men så er der en hård kerne af 10 stykker, der sidder og massegenererer og deler med hinanden.
14: Fordi 100 mennesker i jo internationale fællesskaber, ikke? Det er over hele verden. Det lyder jo umiddelbart ikke så meget. Men der er så nogle steder, hvor der er heftig aktivitet, og det kan også være på alle mulige andre platforme, hvor materialet ligesom bare er TCC-inspireret.
12: Ja, og man kan også bare se, altså en video kan jo have 100.000 seere. Så det kan jo godt være, at der sidder nogle enkelte få, og det lyder som om, men er det her ikke nu bare et eller andet nichet et sted? Men det er jo noget, der går fra at være noget, der ser lukket ud, til at få en enorm eksponering ud på internettet, på helt almindelige sociale platforme, og som jo i sidste ende er det, der muliggør, at folk udefra bliver suget ind.
18: Profilen, der kobles til Liam Nebel, er en del af den helt hårde kerne. Den producerer skabeloner af dansende AI-massemordere, som andre så kan bruge i deres videoer.
12: Pointen med de her skabeloner er, at det er ligesom, at du kan drag and drop.
14: Ja, så du kan tage denne her skabelon af en massemorder og putte ind i din egen redigerede video.
12: Mm, netop. Og hvor vi ved, at pseudonymet har lavet 91 af dem, som er blevet lagt ud på nettet. Og det kan være alt fra Breivik, Brenton Tarrant. Der kommer også lyd af knivstik nogle gange. For ligesom at skabe den her chok-effekt. Og ud af det blå, så kommer der en AI-genereret figur af en terrorist eller massemorder.
18: Der er dog især én massemorder, profilen producerer flere skabeloner af, end nogen andre.
12: Og det er Anton Lundin Pettersson.
0: Övervakningsfilmer visar hur Anton Lundin Pettersson marscherar omkring i korridorerna i klädd mask och med svärdet höjt.
12: I 2015 der går Anton Lundin ind på en skole og dræber 3 personer, sårer 2.
4: Skolattentatet beskrivs som et af de værste dåden i Sverige på mange år.
12: Og han har faktisk en sort hjelm på og et sværd som gerningsvåben.
14: Præcis som den formodede gerningsmand her, Liam Nebel.
12: Præcis som med den formodede gerningsmand.
22: Anton Lundin Pettersson isolerer sig alt og hvad ingen ved det.
12: Det er videoer fra overvågningskameraer på skolen fra det angreb i 2015, hvor man ser ham gå rundt på gangene i klædt, den her sorte hjelm og med hans svær. Og i en af videoerne, så kan man også bare se det kendte slogan fra Nike. Just do it.
14: Det lyder jo som en direkte opfordring til en voldelig handling.
12: Det er tit sådan, det ser ud, ja. Og kan klart tolkes sådan.
14: Anton Lundin Pettersson havde et klart racistisk motiv. Det kan man også sige, som du nævnte før, med Tarrant. Mens Elliot Rodgers forbrydelse, som du nævnte, var rettet mod kvinder. Er der noget, der peger på, at angrebet på det svenske gymnasium havde et som sådan motiv?
12: Så det er jo det, som politiet er i gang med at efterforske. Men når jeg læser den forskning, der er omkring de her miljøer, der er optaget af vold, massemorder og terrorister, så er den beskrivelse, der går igen, at der ikke er en klar form for ideologi. Det er en dyb, dyb fascination for de her massemordere.
14: Vold for voldens skyld.
12: Vold for voldens skyld.
14: Det kan jo være enormt svært, umuligt at forestille sig, hvilke mennesker, unge mennesker, der ender i sådanne online miljøer og fællesskaber. Det har du også selv undersøgt og forsøgt at få kontakt med nogle af dem, der er på platformene. Hvem er det, du får kontakt med?
12: Jeg kan ikke sige til dig præcis, hvem de er. Fordi
14: de er jo anonyme.
12: De er anonyme.
14: Svarer de dig?
12: Ja. De skriver på nogle forskellige sprog. Svensk, russisk, polsk. Og de har også vist, hvordan de laver deres indhold og sendt videoer. Og jeg er i hvert fald overrasket over at se, hvor meget klip og æstetik fra børnespil, der egentlig følger i det her.
14: Men det er også som om, at de gerne vil i kontakt med dig, eller de vil gerne skrive med dig. Er de stolte sådan af deres videoer?
12: Altså, mens nogle af de her konti på den ene side deler videoindhold, også af angrebet i Sverige, så har de også travlt på den anden side at lave nogle forbehold. Skrive, at det er for sjov, skrive, at de egentlig ikke mener det. Skrive, at det er humor, at det er leg, og ligesom dække sig ind bag det.
1: No voice allowed.
14: I de døgn, du følger med i grupperne, efter Liam Nebel bliver varetægtsfængslet, så ser du også en ny udvikling i videoerne. Hvad er det?
12: Det, der sker efter angrebet og hen over weekenden, det er, at nu er det pludselig den formodede gerningsmand, man er begyndt at lave indhold omkring. Hvor man for eksempel kan høre nyhedsklip på svensk om, at der er et angreb på en skole, hvor der er noget elektronisk musik i baggrunden, og hvor lige pludselig så kommer en model, der forestiller den formodede gerningsmand, der står og danser over gerningsstedet.
14: Må jeg se den video?
12: Mm.
14: Og det er jo sådan helt glad musik.
12: Det er fordi, det er fejring af... Og det, man kan se i baggrunden, er et
14: billede af den dræbte 17-årige pige.
12: Mm. Det er jo sådan en fejring af angrebet, og ligesom man hylder den formodede gerningsmand, så gør man jo også grin med en pige, der er død.
14: Det er voldsomt at se på, men videoen her er ikke enestående. Og på internettet, der findes mange andre grupper, ligesom TCC. Især taler mange om et lignende netværk, der hedder NVE.
5: Det, der står for nihilistisk voldelig ekstremisme.
14: Her presser medlemmer andre unge mennesker til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste fald selvmord.
5: Det er vold for voldens skyld i de her netværk.
14: Forskere har kortlagt 296 anholdelser i 33 lande, alle med tilknytning til netværket. Og tidligere i august måned, der bliver tre danske unge sigtet for at planlægge et terrorangreb mod Hadsten Skole.
6: Det skulle være sket på, både med kniv og med sprængnings.
14: Og de menes også at have trådet til NVE-netværket.
23: Generelt så er det, at de her angreb typisk bliver begået af unge mænd, og at det også er unge mænd eller børn for den sags skyld, der er ofre.
14: Og det samme gælder ifølge DR's oplysninger et forsøg på brandstiftelse i en moské i Aarhus, hvor en 14-årig dreng blev pågrebet.
24: Vi har kunne se, at der var hældt benzin ud i underetagen, hvor man kommer langs tæpperne og væggen, og specielt meget ved ind- og udgangsdørene.
12: Europæiske politimyndigheder, også politiets efterretningstjeneste i Danmark, har de sidste par år haft mere og mere fokus på det her. Og trusselsvurdering fra PT herhjemme i sidste år beskriver netop de her voldsforherligende fællesskaber som værende et voksende problem og noget, som de holder øje med.
25: Den her udvikling, den her kompleksitet, der kan være, betyder jo, at vi som myndigheder rykker sammen både nationalt, men i høj grad også internationalt.
26: I would say the same as I say to every country. Yes, we should be very concerned about this phenomena.
14: Vi har også Europol, som har lavet store koordinerede aktioner mod online-netværk. Europols antiterrorchef Anna Sjøberg siger til DR, at alle lande skal være bekymrede.
26: This is not only targeting one country or a problem for only one country or a couple of countries. This is a global problem, a global phenomena.
14: Det må også være enormt svært for politiet at have at gøre med den slags fora.
12: Det er svært for mig at svare på præcis det. Jeg ved jo ikke så meget om, hvad politiet har redskaber for at gå ind og kigge på det her, men jeg kan jo bare tale for mig selv, og når jeg prøver at identificere, hvem de her folk er, så synes jeg, det er ret bøvlet. Der ligger de her slutprodukter på åbne sociale medier.
14: Altså videoerne.
12: Videoerne. Men når jeg prøver at følge sporet, så kan jeg jo godt se, at der ligger nogle lag af sikkerhed. Det hele rykker ind på nogle krypterede tjenester. De her brugere har nogle pseudonymer. Og jeg kan jo se bare i løbet af de sidste par dage, at de skifter også grupper.
14: Så det går hurtigt?
12: Det går enormt hurtigt. Og det er på den måde, i min research, bøvlet at skulle optravle, hvad de gør, og hvad de planlægger at gøre.
14: Ja, og du kan jo heller ikke se, om folk gør noget for sjov, eller det er jo for sjov, eller det er ironi, eller alle de ting er jo også helt utydelige.
12: Og det er jo, når jeg sidder og læser det, de skriver, så lever de jo i et fiktionelt univers. De kalder det hele for fiktion. Så en ting er, at det er nogle forbehold, men det er jo også den virkelige verden, de lever i. Jeg ser for eksempel en video, hvor der er en, der skriver, at den formodede gerningsmand er gået ud i virkeligheden og rollespillet hans TikTok. Altså, det er jo sådan en helt omvendt verden.
14: Onsdag kommer der også nyt i sagen om skoleangrebet, for politiet anholder endnu en mand, og i dag bliver det afgjort, om han bliver varetægtsfængslet eller løsladt. Men lad os slutte på den TikTok-profil, som er lukket og bliver efterforsket. For hvad sker der med alt det indhold, som profilen har skabt? Hvor er det henne?
12: Jamen, jeg kan se på TikTok, at indholdet er blevet set over 680.000 gange i videoer, der bliver uploadet igen og igen. Så profilen er blevet slettet. Men indholdet, det lever videre.
14: Kevin, tusind tak, fordi du kom i studiet i dag.
12: Selv tak.
14: Det er slut på dagens genstart. Lavet af Signe Pallishøj, Malte Kielberg, Line Fabricius og Søren Elbæk. Jeg hedder Anna Ingrich.
7: I DR Lyd kan du finde et væld af gode radioprogrammer og podcasts. Her kommer en anbefaling. Vores kropsfedt har jo gennem tiden været en noget videre udskilt størrelse. Men hvad er det egentlig? Lone Frank breder en større forståelse ud i Verdens Navle om fedt.
8: Jeg tror, at de fleste går rundt og forestiller sig, at det er sådan en, hvad skal man sige, et passivt lager, vi har. Altså, det er, sådan, det er det, vores ekstra kalorier, det er alt det, vi har spist for meget, det har sat sig der. Og nu sidder det der bare og venter på, at vi egentlig skulle brænde det af. Ikke? Altså, det er bare ekstra energi.
9: En til en, sådan som jeg tror, at jeg er vokset op med, hvad fedt det er. Ja. Altså for et batteri har jeg engang hørt det kaldt.
8: Men så langt mere. Og man kan sige, at det er noget, der er sket de sidste sådan, altså 25 års tid, hvor forskningen, og der er en voksende fedtforskning, vil jeg sige. Den er stor, og den bliver større og større.
9: Spændende.
8: Fordi at det handler om, at man har fundet ud af, at jamen, fedt er i virkeligheden, det er jo ikke bare et passivt energilager. Det er et komplekst endokrint og immunologisk organ, som man kan sige. Ja, det er simpelthen et organ, altså der konstant kommunikerer med resten af kroppen. Det signalerer til organerne, til musklerne, til immunsystemet, til det reproduktive system. Altså vores fedt taler med os hele tiden.
9: Nå.
8: Det vil jeg bare sige.
9: Jeg har to spørgsmål. Ja. Først, hvad betyder endokrint?
8: Altså det endokrine system er jo hormonsystemet.
9: Okay, fair.
8: Og så har vi immunsystemet og så videre. Ikke? Så det vil sige, at det her er noget væv og nogle celler, der sidder og laver en intens kommunikation
9: med
8: alle andre dele af kroppen. Fordi at det er med til, fedtet er med til at regulere ikke bare vores metabolisme, men også i virkeligheden i nogen grad sikkert også vores humør, vores tilstand i det hele taget.
9: What?
8: Altså det både sidder, det lytter til resten af kroppen, og det taler med resten af kroppen.
7: Ja, så fedt er altså ikke bare noget, vi skal skynde os at komme af med. Det er et meget vigtigt, kommunikerende og regulatorisk organ. Hør meget mere i podcasten Verdens Navle med Peter Ørbæk og Lone Frank, som du kan finde i DR Lyd.
10: Elsker du smuk kormusik? Lækker jazz? Looking so crazy in love. Eller flot orkesterlyd? Og er du under 30 år, så er der halv pris på de fleste koncerter med DR's kor og orkestre. Læs mere om vores ungdomsrabat på drkoncerthuset.dk. Og sig det lige videre til dem, du kender.
11: Om lidt her på P1, så er der K Live, som også har anmelderne i første time. Og her ser man nærmere på Hella Joofs filmatisering af Stine Askovs bestsellerroman Nøjsomheden, der netop har fået premiere i biografer landet over. Og filmen og romanen handler, om, at med litteraturen som løftestang, så forvandles den unge Monas barske liv i boligblokken Nøjsomheden til kærlighed, klasserejse og en forhåbning om, at man kan læse sig lykkelig. Men hvor går grænsen mellem hjertevarm folkekomedie, cringe og kliché? Er urealistisk socialrealisme en effektiv måde at skildre samfundsproblemer på? Ja, det undersøger anmelderne, som du altså får på den anden side af en radioavis.

0: Dårne.
1: Hvad er det, du insinuerer?
0: Jamen, jeg insinuerer ikke noget som helst. Jeg siger, at lige ud af posen, at det vil mange jægere benytte sig af.
2: Sagde her næstformand i foreningen Ulvetid, Vibeke Ejs, og det var til vores reporter på Bæksgaard. Den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, afviser, at de her nye regler er for lempelige.
3: Jeg synes, det er rigtig fornuftigt, at vi får videre mulighed for at skyde ulven, hvis den eksempelvis angriber husdyr bag ved ulvesikret hegn. Men jeg mener ikke, at man kan kalde det for fri jagt på ulven.
2: Det går godt for dansk økonomi, og faktisk også bedre end forventet. Regeringen har i dag opjusteret forventningerne til den økonomiske vækst i år. Det fremgår af økonomisk redegørelse. Konkret så er den nye forventning, at dansk økonomi vil vokse med 3,7%, og det er en markant stigning i forhold til den seneste prognose fra maj, hvor væksten blev spået til at være 2,7% af bruttonationalproduktet. Fremgangen skyldes især, at medicinalindustrien med Novo Nordisk i spidsen sælger flere varer til udlandet. Den norske kong Haralds helbredstilstand er forværret og er nu meget alvorlig, oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. I weekenden der forlød det, at hans tilstand var blevet forværret, og den melding kommer så altså igen i dag, efter at den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i næsten 2 uger. Det siger vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Vi ved, at han har været indlagt her siden sidste mandag på grund af en blodsygdom, som han har. Og der på Rigshospitalet fik han så en bakteriel sygdom, som, eller en infektion, som han så er blevet behandlet for. Og det er så det, som vi i hvert fald må forstå nu, at ja, at grunden til nu, at, han, at behandlingen ikke har fungeret, som den skal, og nu er, at situationen er svært alvorlig.
2: Kongehuset skriver også, at kronprins Håkon og dronning Sonja derfor har aflyst alle deres planlagte aktiviteter.
4: Vi ved, at både dronning Sonja og kronprinsparet, altså Håkon og Mette Marie, de skulle være ankommet til Rigshospitalet i Oslo ifølge de seneste oplysninger.
2: Kong Harald har været konge af Norge siden 1991. Eftermiddagen herhjemme bliver man tørvejr og nogen eller en del sol. Mellem 19 og 24 grader varmest i Vestjylland. Vinden den er let til frisk og kommer fra øst og sydøst. I aften nogen eller en del sol, men efterhånden også mere skyde fra sydvest, inden der kommer massiv regn i morgen.

0: Man tager en prik. En polka-prik. Rød, blå, grøn, lyserød, hvad som helst. Så tager man en til, og en til, og en til, og så spreder man dem bare ud på gulvet, eller på lærredet, eller på sin trøje. Og så bliver det kunst, der inspirerer alle. I hvert fald, hvis prikkerne bliver fordelt af den japanske megastjerne Yayoi Kusama. Det var noget af det, hun kunne, Kusama. Hun er død, 97 år. Det oplyste hendes selskab her til morgen. Historien om hende og polkaprikkerne, og om hvordan man vender psykisk sygdom til sin fordel, eller hvordan man flygter fra en genstridig familie, den kan du få lige om lidt her i K-Live. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Marie Lauerberg er direktør på museet Copenhagen Contemporary, og hun er en af de få danskere, som har mødt Kusama og siddet med hende, mens hun arbejdede. Jeg talte med Marie Lauerberg i formiddags, hvor hun fortalte, hvordan Kusama ramte hende.
1: I min research og i mine samtaler med hende, der blev jeg dybt fascineret af det her menneske, som gennem et langt liv har udviklet et fuldstændigt, vildt, originalt kunstnerskab, og som nærmest hver årti formår at forny sig fuldstændigt. Hver eneste gang hun har dygtiggjort sig inden for noget, har udviklet en signaturstil, som er det, de fleste kunstnere ville kunne drømme om at gøre, så kaster hun det hele væk og starter forfra, skifter gear. Hvis hun er blevet succesfuld inden for maleri, så begynder hun på skulptur. Hvis hun er blevet succesfuld inden for skulptur, så begynder hun at lave installationer. Når det kører, så bliver hun performancekunstner. Og sådan har hele hendes kunstnerskab faktisk udviklet sig. Og alligevel, gennem alle de her kæmpestore transformationer, så er det umiskendeligt hende, der står bag. Du kan altid mærke eller se, at det er hendes særlige streg, det er hendes særlige blik, som er i det her værk. Og det er bare helt unikt.
0: Og hvis der er nogen, der kan, Marie Lauerberg, formidle Kusamas streg i radioen, uden at man kan se det for sig, men bare op i sit hoved, så er det vel dig. Hvordan vil du beskrive hendes særpræg, det der ligesom går igen, ligegyldigt hvilken slags kunst hun laver?
1: Der er nogle ting, der går igen. Hun har selvfølgelig nogle signaturmotiver. Prikkerne,

0: polka dots, prikker, det er jo det, de fleste vil kende hende for.
1: Men som man også, kan se på Louisiana.
0: Det kan man se for eksempel i en installation, der er på Louisiana. Man kan også se det på rigtig mange af de værker, som vises på store kunstmuseer i Europa netop nu. Der er en stor udstilling i Køln på Museum Ludwig, der senere vises på Stedelijk i Amsterdam. Jeg vil anbefale alle at se de udstillinger. Det er enormt spændende. Hvis jeg skal sige, hvad der kendetegner hendes værk, så vil jeg bruge ord som frodighed og energi. Der er en lysende kraft i hendes billeder, som er helt umiskendelig. Og når man møder hende, som jeg har gjort, og sidder sammen med hende i hendes studie eller atelier, så vil man opdage, at hun har sådan en eller anden helt utrolig skaberkraft i sig.
1: Hvordan kunne du mærke det, når du sad overfor hende?
0: Jamen, fordi at når jeg sad og talte med hende, så ville hun sidde med et maleri foran sig. I sine sene år, der malede hun altid på lærredet, der lå vandret hen over et bord. Og så bevægede hun sig rundt om lærredet, så hun malede det faktisk, mens det lå ned. Og mens man sidder og har sådan en samtale med hende, så stopper hun jo ikke på noget tidspunkt med at male. Og det er ligesom, at det flyder bare ud af hendes fingre.
1: Talte de bare om et eller andet, mens hun malede det værk? Eller
0: ja. Og hendes kunst har jo også været en form for terapi for hende. Og den måde, hun malede på, den svarer til, hvis du sidder og taler i telefon, det kender mange sikkert, og så sidder man med en kuglepen og laver de her tegninger, og sådan strømmer lidt frit og kruseduller. Det, der så er forskellen, det er, at når hun gør det, så får du de her helt fantastiske, strålende malerier ud af det.
1: Så det,
0: men
1: det,
0: det er som om, det strømmede bare ud af hende. Altså som sådan en flod.
1: Som udsprang hvor i hende, vil du sige?
0: Hendes eget bud, det er jo, at hun siden sin barndom har haft hallucinationer. Hun har haft forskellige psykiske sygdomme gennem hele livet, og har tit beskrevet, hvordan de her hallucinationer, hun oplevede, de var direkte inspirationskilder til hendes malerier. Der var et tidspunkt, hvor jeg havde en mistanke om, at det også var noget, hun sagde, for ikke at blive beskyldt for at plagiere andre kunstnere. Altså, hun havde brug for at understrege, at det var hendes egen fantasi og hendes egne idéer, man så i hendes værk. Og der er det jo let at sige, at det er noget så unikt som mine hallucinationer. Du ved, jeg har ikke set nogen andres billeder. Men med tiden, der er jeg blevet helt overbevist om, at det er sandt.
1: Hun malede sig ud? Eller er ud af sine psykiske problemer, eller ind i dem, eller ovenpå dem? Eller hvad vil du sige, hun egentlig gjorde med dem?
0: Altså det, hun formåede at gøre, det var jo at tage noget, som er enormt smertefuldt og ødelæggende potentielt, og kanalisere det over i noget ekstremt produktivt. Så hun har brugt kunsten som en kanal for at tæmme nogle altså mentale billeder og fornemmelser. Og ud af det, der er kommet den her helt utrolige, rige billedverden, ja, som hun inviterer os ind i.
1: Vil du prøve at høre, hvordan hun lyder, når hun sådan synger om det der?
0: Ja.
1: Det gjorde hun for 11 år siden på Louisiana, om netop det her, hvordan hun bruger de hallucinationer, hun ser for sig eller hører på lærredet. Ja, Marie Laubær, nok ved du meget om Kusama, men jeg tror ikke, du forstår ikke, hvad hun siger her, vel?
0: Nej, jeg taler desværre ikke japansk.
1: Slu antidepressiv medicin, og det vil forsvinde. Riv hallucinationernes port ned. Midt i blomsternes smerte slutter nutiden aldrig. Ved trappen til himlen bukker mit hjerte under for deres ømhed. Et kald fra himlen, uden tvivl. Omfavnet af illusionens skygge rejser skyer af tårer, der fældes ved at spise blomstens farve. Så det er sådan en, hallucinationslyder og ser ud og kan fanges på skrift eller med pensel.
0: Ja.
1: Hvad tænker du lige, når du hører hende?
0: Jamen, Kusama er en poet. Hun er jo også i Japan relativt kendt for sine digte, som er mindre kendt i Europa. Og når man har et stort naturkatastrofe, som man så med Fukushima for nogle år tilbage, så var Kusama også en figur, man søger til, som en, der kan fremsige nogle digte i sådan en sammenhæng. de her hallucinationer omkring blomster, som det dæk, vi lige hørte nu, var inde på, det er en af de her ting, hun beskriver fra sin barndom. Hun voksede op på landet i en provinsby, der hedder Matsumoto, i de japanske alper.
1: I 30'ernes Japan?
0: Ja. Og er jo også et krigsbarn på mange måder. Og når hun løb rundt derude i bjergene, så beskriver hun, hvordan den her blomstereng lige pludselig så på hende med 1000 øjne. Og det var, som om blomsterne krøb op omkring hende og ville sluge hende.
1: Ja, så der er noget vild kraft i sådan en blomst, som både er truende og inspirerende på samme tid.
0: Og det er den der kombination mellem mørke og livskraft, som løber igennem alle hendes værker.
1: Nu nævnte du, hun vokser op i 1930'ernes Japan. Hun fik en lidt hård start på livet, og hendes forældre var modstandere af hendes kunst. Lad os lige høre et lille klip, det er også på japansk, men jeg skal nok oversætte, om hvor hun fortæller om, hvordan det var at være barn dengang. Ja, hun siger, at hendes forældre var meget store modstandere af hendes passion for kunst, og hun siger, hvordan hun maler hele tiden, dag og nat. Hendes forældre ville gerne gifte hende væk til en mand med lige så høj status, som den mand, hendes søster havde giftet sig med. Hvordan klarede hun det pres?
0: Ja, men grundlæggende så flygtede hun jo. Altså, jeg er nær ved at sige over hals og hoved fra Japan. Hun beskriver i sin selvbiografi, hvordan hun blev forhindret i at tegne af sine forældre. Hun gemte sig ud på toilettet og sad og tegnede, fordi de destruerede hendes værker, hvis de fandt dem.
1: Hvorfor kunne de ikke lide det?
0: Jamen, fordi i deres virkelighed på det tidspunkt og på det sted, der det at være kunstner, det var ikke en fremtid, man kunne se for en ung kvinde af god familie. Altså, det var simpelthen uhørt og farligt. Mm. Og derfor så er det jo en løsrivelseshistorie, hvor Kusama, som ganske ung, sætter sig på et fly. Hun har stoppet pengesedler ned i skoene. Hun har kimonoer i sin taske. Hun har tænkt sig at sælge og nogle af sine tegninger. Og så tager hun til USA for at slå igennem som avantgarde-kunstner, som hun siger. En fuldstændig vild drøm, som hun jo faktisk ender med at lykkes med mod alle odds.
1: Så hun ankommer i mulighedernes land i USA efter 2. verdenskrig. Og hvordan bryder hun igennem det her? Hvordan bærer hun sig ad med det?
0: Jamen, hun starter jo med allerede i Japan at skrive et brev til George O'Keefe, hvor hun beder om at få god råd.
1: Som er?
0: Det er en meget berømt på det tidspunkt amerikansk maler, som bor i New Mexico, og som så ud af det blå modtager et håndskrevet brev fra en ganske ung japansk kvinde, hun aldrig har mødt. Og det, der er det fuldstændig vilde ved den historie, det er jo, at George O'Keefe faktisk svarer. Så der findes en brevveksling mellem de to, og hvor George O'Keefe skriver til Kusama, det du gerne vil der at bryde igennem som avantgarde-kunstner i USA, det er ikke så nemt.
1: Nej, hvad var det for noget kunst? Kom hun der med sine polkaprikker allerede til USA, eller hvad var det, hun havde med i rygsækken?
0: Nej, det var akvareller. Nogle meget, meget fine gouacher og akvareller, faktisk af blomstermotiver og plantemotiver, hvor du allerede ligesom kan se, at det her det er en enorm virtuos kunstner med en stor dybde. Det, hun så møder, når hun kommer til USA, det er jo den her macho, abstrakte ekspressionisme. Store mænd med store pensler og store lærder ud over det hele. Ikke? Og der er det jo ganske svært, som en ukendt ung kvinde fra Japan og finde fodfæste i det der. Men hun skaber faktisk en serie malerier, uendelighedsnet, infinity net, som er et ekstremt relevant modsvar til den tradition, og som har meget, meget høj status i kunsthistorien i dag og findes på nogle af de fineste museer i hele verden.
1: Så hun bryder igennem i USA. Og lader sig så, da hun kommer tilbage til Japan, lader hun sig indlægge på et psykiatrisk hospital?
0: Ja.
1: Hvordan er hendes hverdag der så?
0: Jamen, jeg har jo selv besøgt hende, og hun havde indrettet sig på det tidspunkt sådan, at hun havde et atelier, som lå overfor, eller meget tæt på det hospital, hvor hun så boede. En bygning i flere etager, stor for Tokyo-standarder. Hvor hun havde et personale, som næsten var som en familie. ganske få personer, der har arbejdet for hende i mange, mange år. Og der mødte hun ind hver dag og fortsatte sin kunst. Og dybt optaget af de malerier, hun var i gang med. Men havde også en hel etage med et arkiv. Hun har gemt alt. Alle billeder. Den mindste lille ferniseringsinvitation, plakat. Alt. Og det er jo ret sjovt, og det er jo fordi, hun har altid vidst, at hun ville blive ekstremt berømt en dag. Mm. Så det var vigtigt at have hele historien med.
1: Marie Laubær, Kusama døde 97 år gammel, 14. august. Hvis man bare skal se én ting for sit indre blik, hvad vil du så male frem for os fra hendes hånd?
0: På stranden på den japanske ø Naoshima, der står du nede ved kystlinjen og kigger ud på et helt lyseblåt hav og en lyseblå himmel. Og i det fjerne, der kan du se andre øer og broer i det her øhav, hvor øen ligger. Og når du står der og kigger ud mod havet, så er der en lille betonpille ud, og på den der står der et kæmpemæssigt skriggult græskar. Det er et af Kusamas hovedværker, fordi det er et fuldstændigt ikonisk billede. Det viser også, hvor original en kunstner hun er. Hun skaber sine egne motiver, som bliver fuldstændig umiskendeligt hendes. Og det her mærkelige mirakel, der popper op ud af det blå på den her strand, det er, viser på alle måder, at det her er en kunstner, som kan skabe billeder, der bare fæstner sig for dit indre blik for evigt.
1: Ja, noget af en anbefaling her, altså fra Marie Laubær, direktør på museet Copenhagen Contemporary, om japanske Yayoi Kusama, som døde 97 år gammel, 14. august. Nyheden kom først i nat. Og nu fortalte Laubær om Kusamas græskar. Måske du kender maleriet, eller kunne se det for dig i den levende beskrivelse. Jeg kan godt anbefale græskaret som indgang til Kusama. På nettet er et af de mest stillede spørgsmål om hende. Hvad betyder Kusamas græskar? Og svaret, alt efter hvad man spørger, er noget i retning af stabilitet, tryghed, beskedenhed. Og græskaret er også, er der nogen, der siger, en venlig ting, der hjalp hende i den her periode med angst og hallucinationer, som Laubær også fortalte om. Du lytter til K-Live her på P1, klokken er 18 minutter over 2. I 2023 lavede Hella Joof en biografbasker, da hun filmatiserede bestselleren Meter i sekundet. Nu hun tilbage med endnu en folkekomedie-filmatisering af Nøjsomheden. Et andet læserhit af Stine Askov. Den første var Stine Pilgaard. Anmelderne med Mathias Hammer i spidsen har været i biografen.
2: Hvis man kan læse, kan man alt. Og det er lige præcis med litteraturen som løftestang, at unge Monas liv i den sociale boligblok forvandles til kærlighed, klasserejse og en forhåbning om, at man kan læse sig lykkelig. Hella Joof har filmatiseret Stine Askovs bestsellerroman Nøjsomheden. Selvfølgelig har hun det, for Danmarks ukronede dronning af folkekomedie har i Nøjsomheden fundet de perfekte ingredienser til den feel-good-genre, som hun mestrer bedre end de fleste. Arketyper, vi kan grine af og grine med fra underklassen og fra overklassen. En sød kærlighedshistorie om to unge mennesker, man ikke kan andet end at knuselske. Og så den opbyggelige morale, at litteratur redder liv og gør verden bedre. What's not to like? Nøjsomheden er premierebiografer landet over i dag, og derfor spørger vi anmelderne, hvor grænsen går mellem hjertevarm folkekomedie, cringe og kliché. Om urealistisk socialrealisme er en effektiv måde at skildre samfundsproblemer på, og hvorfor film, talks, sociale medier og litteratur om litteratur føles allesteds nærværende lige nu. Jeg hedder Mathias Hammer, og det er faktisk længe siden, at jeg er blevet så varm om hjertet over en ungdomsforelskelse på det store lærred. Så spørgsmålet er, om jeg er ved at blive en gammel, patetisk mand, eller om Hella Joof har ramt den lige i røven. Lad os prøve at finde ud af det. Velkommen til. Ordentligt velkommen til jer to, mine to gæsteanmelder, Anne Lind Andersen og Lea Flø Christensen. Det er dejligt at være med.
3: Tak, Mathias. Tak.
2: Lea, du er litterat, forfatter, litteraturformidler. Du beskæftiger dig kort sagt med alt, som kredser om litteratur. Og sidste efterår, der udkom din egen bog om læsning og litteratur med den vidunderlige titel En mand med en ged på side 251. Anne? Du er filmkritiker, du er journalist, anmelder ved mediet What to Watch, og så er du også en, vil jeg sige, kær filmanmeldergæst her i vores lille program.
3: Ah, tak.
2: Ja, det er dejligt. Mathias. Det er altid dejligt at have dig med, men jeg vil alligevel sige, at i dag er du på en måde ekstra typecastet, fordi udover at du er filmanmelder, så er du altså også, som vi kan forstå, en læsehest. Mm. Sammen med din kollega Julia Larme har du din egen bogklub, Lind og Larmes bogklub, som både er en podcast og laver litteratur- og forfatter-events. Så ja. Litteraturen er du altså også stærkt funderet i.
3: Det er jeg.
2: Det er skønt.
3: Det indrømmer jeg.
2: Det er godt. Det er godt. Jamen altså, jeg er i godt selskab her. Det er dejligt, at I vil være med.
3: Til gengæld ved jeg altså ikke noget om film.
2: Nej. Lad os se, hvad vi finder frem til, Lea. Så lad mig lige begynde med dig, Anne. Fordi det der med, at Hella Joof filmatiserer en bog, det er der ikke noget nyt i. I det hele taget er det jo ikke nogen ny opfindelse at filmatisere bestsellerbøger. Hella Joof gjorde det i 2023 senest med Meter i sekundet. Hvad er det i Stine Asgaards, altså forfatteren Stine Asgaards roman Nøjsomheden, der gør den velegnet til en filmatisering af Hella Joof?
3: Altså, du var selv lige inde på det, men der er jo en vidunderlig kærlighedshistorie mellem to ulige partner, som kommer fra to vidt forskellige miljøer. Og det der med, at forskellighederne møder hinanden, det er den ene ting, som, eller den anden ting ud over kærlighedshistorien. Og så det tredje element er det der, at komme ind i et miljø, hvor du føler dig fremmed, hvor du er fremmed og er på udebane. Og det er jo også noget, Hella Joof som instruktør excellerer i, og skildrer de miljøer. Det var også meget Meter i sekundet. Men og der er noget i, der er noget genkendelse, der er noget, som de fleste kan relatere til på den ene eller på den anden måde.
2: Det er godt. Det skal du nok få lov til at uddybe. Mm. Det er skønt. Lea, altså, i filmen, der er den her kernesætning, som jeg også indledte min introduktion med. Hvis man kan læse, kan man alt. Og det kan være, I er enige. Altså, man kan jo sige, der er også nogle ting, man ikke kan, selvom man kan læse. Vi er mange, der elsker at læse og forsøger at få andre til at forstå litteraturens lyksaligheder. Men du som litteraturformidler, hvad er det, litteraturen kan tilbyde unge mennesker, som eksempelvis hovedpersonen i romanen og i filmen Mona, der kommer fra en social underklasse?
4: Jamen, det er der jo meget talt om. Altså, det er jo det der med at åbne andre verdener og blive klogere på andre mennesker og få bedre empati og sådan noget. Jeg tror, at jeg stod lige i morges på min højskole og snakkede til de her unge mennesker om det der med at læse. Og de har jo et proppet skema, og så stod jeg og sagde den der, jeg tit siger, men hvis du læser kvarter om dagen, så har du læst 2 romaner på en måned, så du ved, sådan, altså, længere tid tager det heller ikke. Men selvfølgelig kan det jo også det der spejl-vindue, man taler om, både på at blive klogere på sig selv, som der er mange unge, der gerne vil, altså læse en livsfase, der matcher lidt ens egen, uanset om det er skrevet for 200 år siden eller nu. Og selvfølgelig også bare sådan, altså det skal man jo også huske, det kan være enormt underholdende, det kan være enormt frækt, det kan være alt muligt andet end store, kloge, svære tanker.
2: Også. Ja, det skal vi også tale meget mere om. Men altså, lad os lige først for vores egen skyld, og først og fremmest for vores lytters skyld, som ikke har set Hella Joofs filmatisering af Stine Asgaards Nøjsomheden endnu, få en fornemmelse af, hvad det er, den her film handler om. Lyt lige her.
5: Mona er vokset op i Nøjsomheden, et socialt boligbyggeri i Helsingør. Hendes mor har samlermani, hang til kviklån og en besættelse af kongehuset. Og når det hele blev for meget i Monas barndom, så var det moster Tut, der blev hendes redning. Og det var også hjemme hos Tut, at Mona knækkede koden til at læse. En livslang kærlighed til bøgerne spirede. Nu er moster Tut kommet på hospice, og selvom hun er dødssyg med lungekræft, skal de fandme ikke bestemme, om hun må ryge en cigaret. Og Monas fætter Frederik, som sælger stoffer, vil ikke besøge sin mor. Uanset hvor hårdt Mona forsøger at tvinge ham. Men ved siden af sit faste morgenopkald til moster Tut klokken 9, har Mona fået arbejde i byens lokale boghandel. Selvfølgelig takket være Tut. Mona elsker at læse og drømmer om selv at have en boghandel en dag. I mellemtiden passer hun sit arbejde og anmelder bøgerne, hun læser med små post-its. Skæbnen ved også, at hun møder en fyr i boghandlen. Nikolaj. Han er mere eller mindre Monas diametrale modsætning. Han læser litteraturvidenskab, går i hørtøj og Hercules-sandaler, og hans forældre bor i et kæmpe hus tæt på stranden. Spørgsmålet er, om to vidt forskellige liv kan forene sig, når den ene drikker naturvin og bader i havet, og den anden passer sin mor og moster, hjælper sin fætter af med en kokaingæld, og allerhelst vil forsvinde ind i bøgernes verden.
2: Ja, et kort omtrent præcist referat. altså til en film, der har mange elementer og underfortællinger i en ellers sådan ret let tilgængelig sød folkekomedie. Men altså, der er både kokain og kriminalitet, der er underklasse og overklasse, der er kærlighed og forelskelse, kiksede møder, og så det her en hulens masse litteratur på en time og 45 minutter, tror jeg filmen var. Men lad mig lige spørge indledningsvis, bare sådan helt åbent. Hvad synes I om filmen?
3: Altså, jeg elsker romanen af Stine Askov, så jeg var sådan, det bliver spændende at se, hvordan Hella Joof, hun ligesom filmatiserer den. Og første gang, jeg har set den to gange nu, og første gang, jeg så den, der vil jeg gerne indrømme, at der var sådan en lille smule underwhelmed, som man siger på godt dansk. Mm-hmm. Jeg var sådan, okay. Og så jeg den en gang til, og så tror jeg, at der er noget med, at man også ligesom vender sig til det, som de kalder sådan eleveret socialrealisme, ja. Eller hvad, at det ligesom, det røg bare direkte ind på lystavlen, så jeg var ligesom forberedt på det.
2: Altså eleveret? Prøv lige at sætte
3: nogle ord på, hvad? Altså sådan, at det er jo, der er jo socialrealisme, det er også noget, der er også noget romantisk, men der er jo skruet op på alle knapperne, og især på koloritknappen, ikke? Ja, altså, det er jo, og vaseline.
2: Der er vaseline på linsen, og prangfarver, altså, og kostymer.
3: Præcis, og på kostymerne, lige præcis, og på spillestilen også nogle steder og sådan noget. Og det skal man selvfølgelig lige være klar på, at det er sådan et univers, vi går ind i. Og da jeg sådan ligesom gjorde det, så løftede filmen sig faktisk anden gang, jeg så den.
2: Okay, eleveret socialrealisme. Jeg tror, jeg i min indledning kaldte det for urealistisk realisme, eller urealistisk socialrealisme, men det skal vi også nok vende tilbage til. Lea, nu siger du ikke ved alverden om film, men altså, jeg ved da i hvert fald, at du sad ved siden af mig i biografen til visning.
4: Jeg kan godt finde ud af at se
2: dem, ja, det virker som om, du var ganske glimrende til det. Ja. Og jeg hørte dig også både grine og måske blive en lille smule rørt.
4: Ja, grinede, ja.
2: Hvad synes du om filmen?
4: Altså, det første kvarter følte jeg, at, og det havde vi ikke. Jeg følte, vi havde fået 6 chokoladecroissanter hver, som jeg allerede havde spist. Og jeg havde en tung kvalme af noget, som du, Anne, ved mere om, hvad hedder end mig, men noget lyssætning og noget filter, mm-hmm. og noget modlys med noget sol gennem træerne, som jeg egentlig synes fint om i virkeligheden, men jeg synes, det var enormt sukkersødt. Så jeg skulle vende mig til æstetikken. Jeg elsker romanen meget, meget højt. Jeg citerer også fra romanen i min egen bog om læsesmag, fordi jeg synes, den handler så fint om det og meget andet. Men jeg synes godt nok, at det var meget sukkersødt, og jeg tænkte, er det virkelig nødvendigt for at få folk hen og se en film, at det skal være så lækkert, det hele?
2: Mm.
4: Jeg kunne godt tænke mig noget Dogme 95, proppet direkte ind over, og så landede vi et sted midt imellem.
2: Men nu siger du, det var til at begynde med? Hold det fast?
4: Så vendede, altså, jeg kastede jo ikke op, kan man sige.
2: Nej, det kan jeg vide, at du ikke gjorde.
4: Ja. Så jeg tror, jeg vendede mig til det, ligesom vi vender os til Instagram-filtre, og tror, at virkeligheden ser sådan ud-agtigt. Jeg tror, jeg bare over med det. Og så havde jeg jo også en fest. Altså, jeg græder også til chokoladereklamer, og det føltes nogle gange lidt som chokoladereklame, men jeg synes, den var virkelig en vellykket film over en yderst vellykket bog, tror jeg vil sige.
2: Ja. Okay, men I har altså begge to, jeg er sådan set meget enig med jer i, at der er sådan noget i det visuelle udtryk, som er sådan lidt over the top. Altså, der er utrolig meget i den her socialrealisme, som er komplet urealistisk. Altså, deres kostymer og hele farvesæt oppe. Ikke mindst den her tut, der kommer på et hospice. Altså, jeg tænkte bare, hvis det er sådan, der er at være på hospice, så vil jeg sgu også gerne være død.
4: Det var wellness. Det er
3: præcis, man tænker, sådan et hospice har jeg godt nok aldrig set i mit liv.
2: Altså, hun sidder bare der i store leopardrober og drikker rødvin og ryger smøger og sidder ude i sådan en eller anden rekreativ have og har det bare great sammen med de andre på det der hospice. Altså, det virker som 5-stjernet hotel, og det er jo det er jo dybt komisk. Men
4: er det nødvendigt?
2: Jamen, er det det, at havde den stået stærkere, hvis den havde været mere rå, mere socialrealistisk, realistisk?
3: Jamen, det ved jeg sgu ikke. Altså, fordi det der med at have proppet det i en Dogme 95 ramme, og det hele havde set gråt og...
4: Nej, bare en mellemting med det her Dogme.
3: Og trist ud, altså, og virkelig lignede noget fra planen eller et eller andet, ikke? Altså, det havde også gjort det trist, og det falder jo ikke i hak med det, som Hella Joof tydeligvis vil. Altså, den tone, hun ender med at have i sin film, står jo meget godt, altså til det visuelle univers. Altså på den måde så passer tingene sammen, fordi der er jo også et, altså det der farverige, det glansfulde, vaseline indsmurte, det går jo igen i tonen, ja. I den humoristiske, den kærlige tone, så på den måde så passer det faktisk sammen, synes jeg.
2: Hvordan passer det til forlægget? Til, altså man er jo fri til at skildre eller filmatisere en bog, som man vil, men hvordan passer det til Stine Askovs
4: univers? Jamen jeg tror på tone, altså jeg ville bare have lagt den mellem Chokolade og Dogme, altså jeg tror, for det synes jeg faktisk bogen gør. Altså jeg synes bogen er en det der ikke rigtig har dansk ord, men middle brow, altså det der med at den er let tilgængelig, man har noget vigtigt på hjerte, den har et let, men genuint, præcist sprog, og så videre, og så videre. Mm-hmm. Og der ligger filmen så over, som om, at denne her bog var sådan en amerikansk bestseller, synes jeg. Altså sådan i tone. Der synes jeg sagtens, der kunne have været lidt mere råt.
2: Så læseoplevelsen er ikke sådan lårklaskende morsom?
4: Nej, jo, i perioder er det jo, men det er også, når det er alvorligt i bogen, er det rigtig alvorligt. Altså, der er jo nogle scener, som også er rigtig alvorlige i filmen, ikke? Og det synes jeg i bogen er næsten sådan, kan være helt svært at være i et par sider, og så kommer der noget håb og noget humor igen.
3: Jamen, altså, det er jo det, der er så svært, eller det udfordrer en filmatiseringer, fordi det er de der nuancer i en bog, som er svære at overføre, altså at transportere over, og det er det også med denne her roman til film. Fordi de der nuancer, som Stine Askov har med sine beskrivelser, er svære at formulere på samme måde, fordi så kommer de til at stikke ud, de kommer til at virke måske for voldsomme. Altså der er jo nogle fravalg, for eksempel om ham her, en af beboerne i nøjsomheden, onkel, sådan en ældre herre, som kommer med til grillaftenen, selvom han har begået seksuelle overgreb. Og det er jo en del af romanen, for eksempel, som man køber, og som man tænker, okay, det siger noget. Stine Askov beskriver ligesom den der rummelighed, der er i nøjsomheden og blandt beboerne. Det kan du ikke overføre til film. Det er jo helt tydeligt, og jeg forstår udmærket godt, hvorfor at Hella Joof har valgt det fra. Mm. Fordi hvis sådan en fik lov til at være med i filmen, så vil vi alle sammen stå fuldstændig af og være sådan, støtter Hella Joof nu sådan seksuel overgrebsmand. Ja, ja. Altså, der er jo sådan nogle nuancer i romanen, som du simpelthen ikke kan overføre til filmen.
2: Det er klart, og romanen den ligger foran dig der, Lea. Det er jo en relativt tyk roman. Jeg har alligevel en følelse af, at når Hella Joof filmatiserer det her, det naturligvis er hun nødt til at tage nogle fravalg. Det er en hver filmatisering af en roman. Alligevel har jeg en fornemmelse af, når jeg ser filmen, at den faktisk vil ret meget. Der er ret mange spor. Jeg prøvede lige sådan at ridse det op, ikke? Altså, vi har en ret stærk og klar og entydig kærlighedshistorie. Det er ungdomskærlighed, de kommer fra forskellige lag. Den er helt lige til, den der kærlighedshistorie. Den er bare dejlig, ikke? og så har vi altså hele det der litterære fortælling, og så i høj grad en fortælling om overklasse og underklasse. Og jeg kunne faktisk ikke lade være med at tænke på, da jeg så filmen, at på en måde synes jeg næsten, den vil for meget. Jeg synes faktisk, der er nogle interessante spor, som ikke for alvor får den plads, som jeg godt kunne tænke mig, de havde fået. Og det gælder ikke mindst kærlighedshistorien. Der er noget med, at den her unge overklassedreng, der stammer og faktisk har det lidt svært, selvom han er født med alle de her privilegier, føler jeg ikke, jeg lærer at kende ordentligt.
3: Jamen, jeg er fuldstændig enig. Altså, det er mine to anker. Men man kan så... altså, det ene, det er, at Nikolaj-karakteren overhovedet ikke er udfoldet.
2: Nej.
3: Og endnu mindre i filmen, end han er i romanen. Jeg vil så også sige til filmens forsvar, at det er han heller ikke nødvendigvis rigtigt i bogen. Altså, men den savner man virkelig, at man mærker Nikolaj meget mere. Og det er min største anke, det er det, du tager fat i, Mathias, det er, at jeg faktisk står tilbage og kan ikke mærke, hvad det er, Hella Joof vil mig, altså med sin film. Der er nogle ting, hun lykkes rigtig godt med, men det overordnede, sådan, sit budskab, det er så meget sagt, ikke? Det behøver der ikke nødvendigvis være i en film, men at der er hendes vilje, hvad er det for en fortælling, hun gerne vil give mig i den her film, og det savner jeg virkelig at kunne mærke.
2: Er det virkelig ked af, fordi det står her på mit papir, hvad handler den her film egentlig om, hvad er det egentlig Hella Joof gerne vil fortælle, men det har du så svaret på, Liam, så lad mig lige spørge dig, kom du lige med et bud, hvad handler filmen om?
4: Jeg gider ikke have proppet budskaber ned i halsen, så jeg var rigtig fint tilfreds. Jeg er da ligeglad med, hvad den handler om, og det er også tit ligeglad med i bøger. Det er da et portræt af Mona. Jeg er da også ligeglad med, at Nikolaj er en lidt flad figur. Jeg synes simpelthen, det er et portræt af Mona, både bogen og filmen. Mm-hmm. Og jeg synes, man lærer Mona ret godt at kende. Jeg synes, Mona er et enormt interessant eksempel på Ja, altså for det første, så er at læse jo et privilegie, kan man sige. Man skal have en vis portion overskud og tryghed, og det har hun. Hun har en mærkelig tryghed, selvom hendes liv er lidt fucked. Altså med både moren, der bare er helt psykisk ude af skide,
2: ja,
4: mosteren, der skal dø, der ellers var. Og så Frederik, hendes fætter, som er mosterens søn. Altså jeg synes, alt, og som sælger stoffer og så videre. Jeg synes, der er en masse problemer i hendes liv, men hun har en eller anden grundlæggende ro, som også gør, at hun kan koncentrere sig om at læse en bog, som alle i hendes situation jo overhovedet ikke kan.
2: Mm-hmm.
4: Og jeg synes egentlig, portrættet af hende er foldet så fint ud. Jeg synes, hun er, altså hende Andrea Haig Gadeberg,
2: ja,
4: er som om, tit kan jeg jo godt blive sådan, hvis jeg elsker en person meget højt, altså hun elsker jo Harry Potter meget højt, og hun føler, at han har kæmpet, ligesom hun kæmper og sådan noget. Og jeg elsker Mona meget højt, og derfor var jeg spændt på, om jeg kunne lide hende lige så meget, og det kan jeg. Jeg kan virkelig godt lide hende. Jeg synes, hun spiller godt, og jeg synes, det er hende, der bærer filmen. Og så synes jeg lidt alle de andre af biroller.
2: Ja, men skønt, så lad os lige tage lidt fat i det. Andrea Haig Gadeberg i den her altoverskyggende hovedrolle, altså i det hele taget jo en ret flot skuespilliste, ret mange skuespillere med. Er de godt castet? Hvilke karakterer fungerer?
3: Ja, det er korte svar. Altså,
2: ja.
3: Jeg synes faktisk, det er heller, at Jufra har lavet en fremragende casting, og det fungerer. Der er stor kemi mellem Clint Ruben, der spiller Nikolaj, og så Andrea der i hovedrollen som Mona. Og så, det fungerer bare. Den der kærlighedshistorie fungerer. Jeg er bare ikke enig med Lea, men jeg synes, det er lige meget med udfoldelsen af Nikolaj-karakteren. Jeg synes faktisk, der er nogle nuancer, der går tabt af den der rummelighed. Fordi noget af det smukke i deres kærlighedshistorie i romanen er jo, at han faktisk kan rumme, at Monas verden er så forskellig fra hans, og selvom han får tæsk ned på den lokale bodega
2: på grund af hendes fætter og hendes omgangskreds.
3: Ja, lige præcis. Ikke? Altså, men han faktisk er klar på at udforske det der forhold, også selvom hun har sin egen usikkerhed omkring det. Og jeg synes, der er nogle nuancer i ham, som går tabt, når man ikke folder ham ud i filmuniverset. Og fordi så bliver det altid lidt mere indimensionelt. Men jeg er enig i, at Mona-karakteriseringen er super udført også af Andrea. Så trækker Hella jo på sine gode gamle venner i de voksne roller. Og der er noget med, altså de spiller jo helt anderledes end Mona og Clint, eller Andrea og Clint gør.
2: Ja, ja.
3: Altså, det er jo sådan en helt anden spillestil, som ligger meget over i det parodiske, det satiriske, som ligger tæt op af det, hun kommer fra i tv-verden, og som hun er virkelig dygtig til.
2: Men lad os lige tale lidt om det, fordi der er de her mange bikarakterer. Og altså, eksempelvis Lotte Andersen, der spiller Nikolajs mor, altså en overklasse dame. Lotte Andersen skal aldrig spille andet end det, hun er så absurd sjov, god til det der. Hold kæft, hvor er det sjovt, altså.
4: Det er virkelig sjovt og virkelig karikeret.
2: Helt vildt. Det er jo simpelthen så åndssvagt, ikke? Og Ulrik Thomsen, der spiller den der overklasse far, der står og holder rødvins samtaler og bare graver sig selv dybere og dybere ned i sådan et hul. Du skal ikke gå den vej, far. Altså, stop den tale, ikke?
3: Men han har jo noget formidlende, fordi at selvom Mona går til ham og er mega uenig og prøver at sætte ham på plads om hans syn på de der, der har tæsket hans søn, så er han jo bagefter,
4: det synes jeg faktisk mere er bekræftende af hans type, at han har så meget overskud over på den der side af vejen ud mod havet. De er så rummelige, de der kulturelle elite. Altså, det synes jeg faktisk, det var mere det, og så den der kombination af hans citronfarvede polo- og handelsdansforeningen.
2: Men altså, det er jo også et folkekomediegreb, et heller djufgreb. Det her, det er simpelthen arketyper, stereotyper forstørret, sådan at vi klasker os i lårene af grin. Fungerer humoren i den her film? Er den sjov nok? Eller er den for sjov? Altså er den latterliggjort?
3: Det, jeg har oplevet, og så, som jeg egentlig også selv havde ved min første scening, det er, at man er lidt i tvivl om, altså den der humoristiske balance i forhold til, er det meningen, jeg skal sidde og grine her nu? Eller er det meningen, der skal være lidt pinligt? Fordi at det også er pinligt for Mona. Du ved, så man er lidt i tvivl. Og jeg har faktisk hørt mange publikummer lidt reagere på samme måde.
2: Mm-hmm.
3: Så jeg har, når jeg taler med publikum efter film, så har det også vandet har delt sig på samme måde, som nogen synes, det bliver for meget, og det bliver for karikeret, og nogen synes, det er skidesjovt.
2: Ja.
3: Altså, men det vidner jo om, at der er en balance i filmens tone, som kan være svær at aflæse.
2: Ja. Hvad siger du, Lea? Nu sad jeg jo altså ved siden af dig, og nu har du sagt, at du kan græde til en chokoladereklame og sådan noget. Jeg har også fornemmelsen, at du kan grine over en brut, eller hvad ved jeg. Men altså, gerne. Jeg hørte, at du grinte, ja. men er den sjov nok, eller er den for sjov?
4: Ja, altså jeg sidder lige nu og læser noget af Harald Høfding, som skrev om humor i 1906 eller sådan noget, og fordi jeg har sådan nogle oplæg om sjove bøger, og, ja. Og hvad er sjovt for hvem?
2: Ja.
4: Og der har jeg faktisk lidt det der med, at jeg synes, den er nemlig svær at sætte ord på, hvordan den er sjov, den her. Fordi nogle gange er den sådan hyggesjov, sådan folkekomediesjov, sådan næsten tøhø. For eksempel, hun kommer med sådan nogle meget høje stiletter til den her fancy fest, og er sådan klædt ud, altså alt for, eller klædt på alt for cheap på en eller anden måde. Ja. Og så synker de ned i græsset, og det er jo sådan høhø, så skidt det. Og andre gange, for eksempel, er der en meget, meget voldsom scene, hvor hun sidder og snakker med en mand, der er super ubehagelig, og så har han taget for meget coke, og han tager sin kunstige næse af, og det er jo så klamt, og det bliver sådan grotesk, men også lidt sjovt på en ulækker måde, eller sådan, hvor man jo ikke griner, men hvor det er stadig også lidt sjovt. Altså, der er virkelig mange typer humor, der sådan varierer helt fra sød, hyggelig til ret grotesk, og jeg tror, der er mange, altså, også, og ret klovnagtigt, krummetæragtigt nogle gange også. Altså, jeg tror at egentlig, jeg tænker, det er sådan en, hvor nu har vi jo ind og set meget få mennesker, men hvis der er mange mennesker, forestiller mig, de griner på nogle meget forskellige tidspunkter.
2: Mm-hmm.
3: Ja, og det understreger lige præcis det, jeg siger, at der er noget, der er i den humoristiske tone, der er svært at aflæse.
4: Helt sikkert.
3: Ja. Og, som man, og jeg kan ikke helt greje, om det er meningen fra Helle Djufs side, hvor man selv skal være i tvivl om, må jeg godt grine lige her? Altså, jeg synes jo for eksempel den scene, hvor Monas hæle synker ned i græsset, fordi man skal aldrig, der ved man, hvis man har været til havefest og nordpå, så skal man jo aldrig tage højhælede sko på, ud på en græsplæne. Men det ved hun jo tydeligvis ikke, for hun har aldrig været til en. Og der i ligger der jo også noget smerte, som også bliver lidt pinligt, og som jeg sad lidt af krummet tær.
2: Ja, og grinede med altså, lidt ubehag faktisk.
3: Jeg grinede faktisk ikke lige der.
2: Ja, altså jeg synes jo, karakterer, portrættegningerne, meget ofte er sjove, særligt bikaraktererne, fordi de netop er de her arketyper. Altså, jeg synes, ham, der er sådan en lokal forfatter.
3: Michael Birkær.
2: Ja, præcis, som spiller Gunnar Hall, der gerne vil sælge sine bøger, og han spiller bare super godt. Han er en meget lille birolle, men det er bare sjovt, at han har skrevet nogle lortebøger, og han utrolig gerne vil sælge.
4: Og nu vil jeg jo sige, at jeg er boghandler en dag om ugen. Man kender det.
2: Ja, det er slet ikke... Eller hende, der har butikken, Linda, som bliver spillet af Lone Rødbro. Altså, som bare
4: hun er
2: en karikatur på en boghandel. Det er super, super sjovt. Til gengæld synes jeg nogle gange, der er noget i replikarbejdet, der er sådan lidt mere stift og lidt mere... Herinde siger vi altså Vibro. Og sådan, det er ikke altid, jeg sådan helt klasker mig i lårene af grin. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der er også noget i Hella Djufs fortællestil og billedsprog, som netop dyrker den her arketype fortælling, nærmest som om vi var i teatret. Altså det er sådan meget simple virkemidler. Vi skal forstå, at hvis du har sådan en trøje på, så er du den her type, eller der er en ven. Altså han kører rundt i en grim bil, og nummerpladen, der står Little Tim på. Og så ved vi godt, når vi ser den nummerplade, så kan vi selv tænke os til resten. Eller det er sådan, det er en velanbragt rekvisit, og så falder resten i hak. Og på en eller anden måde sidder jeg alligevel og fryder mig lidt over det, fordi det næsten er sådan et teatersprog. Kan du følge mig i det?
3: Ja, jamen, det kan jeg godt, men det er jo de der sådan, stereotypiseringer, altså, som de virker jo efter hensigten, og de er effektive, fordi de er nemme at aflæse.
2: Ja.
3: Men jeg synes også, at de er nemmere at aflæse, når det gælder overklasse-satiren, end der er underklasse. Nu, udover Monas mor, så synes jeg faktisk, at den har lidt sværere ved at tage hånd om de her nøjsomhedens beboere, altså og specielt måske især fætter Frederik og hans venner, som ikke har den samme humor indbygget.
2: Nej.
3: Altså, Frederik bliver så rørende på en anden måde, men der er noget, der mangler, og så ved jeg ikke, om det er sådan en følsomhed eller en forskrækkelse over forsigtighed over at tage fat i dem og beskrive dem på den der satiriske måde, at det er det, der er på spil.
2: Men okay, der er et eller andet her med humor. Altså, du kaldte det eleveret socialrealisme, jeg kaldte det urealistisk socialrealisme. Altså, der er i hvert fald et eller andet med, at det er jo på mange måder en barsk fortælling om underklassen, netop om Frederik og hans venner. Altså, det er misbrug, det er coke, det er kviklån, det er kriminalitet. Altså, det er noget værd at snavs, det der, ikke? Og så samtidig har vi brug for den her humoristiske skildring af klasserne. Altså, kan vi kalde det her for sådan en socialrealisme light, eller det er nemmere at komme ind på samfundsproblemer, hvis vi griner lidt af dem? Du nikker, Lea.
4: Ja, altså det er også det, der sker i litteraturen lige. Altså, feel good sælger bedre end feel bad.
2: Ja.
4: Og nogle gange skal man pakke noget feel bad ind i noget feel good, for at folk ligesom orker det. for ellers så vælger de noget andet. Fordi det er bare skide dystre tider.
2: Er det en ny tendens?
4: Jeg tror måske, det i hvert fald er her rigtig meget lige for tiden. Det kan også godt være, det var der rigtig meget under den kolde krig eller et eller andet. Jeg er ikke litteraturhistoriker, men jeg synes, det har et eller andet på spil der, som jeg godt kan slå mig lidt på. Også fordi det der med de der ekstremt karikerede, altså det der med, vi mister jo nogle nuancer, når det hele skal være let tilgængeligt og lækkert, samtidig med, at vi skal føle noget dybt og noget er vigtigt. Og der synes jeg, filmen, den har lidt af det.
3: Men ja, måske kan man, altså, nu går jeg ud af en tangent.
2: Ja, prøv, kom,
3: kan jo måske også kalde det, at det er en slags særlig dansk genre, fordi der er meget denne her film, som minder mig om Anders Thomas Jensens univers. Fordi det er samme blanding af humor, og i virkeligheden så ligger der noget dybt tragisk nedenunder i alle karaktererne og i handlingen. Fra blinkende lygter til retfærdighedens rytter, eller The Vikings, hvad hedder den nu, den sidste? Vikingerne.
2: Den sidste viking,
3: det var den hedder. Tak, Mathias. Ja. og det er jo den samme blanding i virkeligheden, som der foregår, og det kan godt være, at det er mere spiseligt for danskerne, men i modsætning til Anders Thomas film, så er jeg aldrig i tvivl om, hvad han vil mig, når han så har vist mig sin film. Og igen, tilbage til, det er jeg, og så kan det godt være, at du er mere ligeglad med, om du egentlig kan læse noget ud af den i sidste ende, Lea. Men jeg bliver i tvivl om, hvad Heller egentlig vil mig med denne her historie. Hvad hun vil ved at filmatisere Stine Askovs roman. Hvad er det, hun fortæller? Og det er det, jeg synes, når vi taler om filmatiseringer, så skal der være en kunstnerisk tanke og en vilje eller en vision fra instruktørens side i forhold til, hvorfor er det, du har valgt denne her roman at filmatisere? Hvad er det, du vil med den?
2: Er den her roman i virkeligheden for barsk til at kunne lave sådan en folkekomedie?
3: Nej, overhovedet ikke.
4: Nej.
3: Nej. Nej. Nej, slet ikke.
2: Okay.
3: Nej, det er ikke det, der er på spil. Det er fordi, det er, at jeg mangler at kunne mærke, hvad Heller egentlig har tænkt sig. Altså, hvad er det, der er vigtigt? Hvorfor er det, hun er blevet så vild med den her roman? Hvad er det for en historie? Hvad er det for en fortælling, hun vil vise os ved at genfortælle Stine Askov igennem sine briller og sine hænder?
4: Ja, men det er sjovt, fordi jeg tror også, altså nu både grinede og græd jeg jo rigtig meget, så gik jeg fra biografen og hen til den boghandel, jeg arbejdede. Jeg sad lidt der og arbejdede, og så spurgte min chef, hvor har du været? Så var jeg lige ved at have glemt, at jeg havde set den.
2: Ja.
4: Sådan har jeg det jo delt med ikke med bogen, og det er jo også noget med nu bruger jeg meget økonomisk irriterende ord, investering, altså tidsinvesteringen. Det tager da mange flere timer at læse bogen, end at se filmen, og den sætter sig måske også derfor dybere på en eller anden måde, fordi den også får flere nuancer.
3: Jamen, lige præcis er det en god pointe, fordi at det gør, når du ikke tager et valg, et tydeligt valg som kunstner, som instruktør, så er det i hvert fald mere sandsynligt, at det ender i sådan noget med. Og det er lidt sådan, det er med filmatiseringen af nøjsomheden, at når du har set den, du var godt underholdt, men husker du den bagefter? Ja. Har den sat sig i dit univers? Ikke? Mm-hmm. Og det tvivler jeg på.
4: Og der ved vi jo heller ikke helt, hvordan det er for folk, der ikke har læst bogen. Fordi der kan det jo godt være, at de er meget mere påvirket af de her sociale kampe og sådan noget, som også er i den, end vi er, fordi vi ved, at der er mere i bogen.
2: Ja, ja.
4: Måske.
2: Det er en større, den sætter sig dybere læseoplevelsen end filmoplevelsen.
4: På trods af vidunderlige skuespillere.
2: På trods af vidunderlige skuespillere og flotte kostymer og alt muligt andet. Og gode grin. Men altså, litteratur, det hitter for tiden, og vi vil utrolig gerne læse, fordi det på en eller anden måde sætter sig dybt i os, og det er også social højstatus lige for tiden. Vi kan sige meget om litteratur, men altså, prøv lige at høre her. Vi har lige prøvet at anskueliggøre, hvordan det egentlig går med læselysten derude.
6: Danskernes interesse for skønlitteratur er på sit højeste i 30 år. Tal fra Danmarks Statistik viser nemlig, at hver fjerde dansker dagligt eller næsten dagligt læser skønlitteratur. I 1993 der var det kun 14%, der gjorde det. På under et år er Københavns Hovedbibliotek gået fra at have 4 læseklubber til at have over 50. Derudover får biblioteket omkring 40 ugentlige henvendelser fra folk, som savner en bogklub. På Aalborg Bibliotek, som står for omkring 80 bogklubber, oplever de, at det typisk er unge i 20'erne, der er under uddannelse, som henvender sig til dem om bogklubberne. Og med over 23 millioner fysiske bøger udlånt på de danske folkebiblioteker i 2024, var det højeste niveau i 5 år. Og det går godt på bibliotekerne. Med over 23 millioner fysiske bøger udlånt på de danske folkebiblioteker i 2024, var det højeste niveau i 5 år. Bogforum, der årligt afholdes i Bella Center i København, havde i 2025 sit højeste besøgstal nogensinde med 48.000 gæster. Og det var altså 4. år i træk, at festivalen satte rekord.
5: Men bogklubberne kommer måske ikke som et lyn fra en klar himmel. TikTok-fællesskabet BookTok var ifølge en international analyse ansvarlig for salget af mere end 50 millioner bøger i Europa sidste år. BookTok er altså folk, der på sociale medier læser og anbefaler bøger til deres følgere, og faktisk opdager en tredjedel af de 16-39-årige nye bøger der. Med mere end 350.000 solgte biografbilletter blev Meter i sekundet den mest sete danske film i 2023. Og ligesom det er med Nøjsomheden, så var det Hella Joof, der stod bag filmatiseringen af bogsuccesen af samme navn. Bogen blev solgt i 7 oplag og indbragte forfatteren Stine Pilgaard De Gyldne Laurbær i 2021. Så danskerne er altså vilde med bøger og vil ikke nøjes med at læse dem derhjemme, men også opleve dem på det store lærred.
2: Ja, altså positive tal for alle os, der elsker litteratur og læsende. Lad os lige, bare lige kort blive i filmens verden. Nu hører vi her, Hella Joof filmatiserede altså også Stine Pilgaards Meter i sekundet, og det blev en kæmpe succes. Hvad vinder man ved, at som filmskaber, at filmatisere en populær roman? Og hvem vinder mest ved det? Filmskaberen eller forfatteren bag?
3: Det positive, det er, at svaret er, at både to brancher faktisk nyder godt af det her. Det er både filmverdenen, og det er forfatterverdenen, eller bogverdenen, forlagsverdenen. Mm-hmm. Så det er to brancher, der virkelig benefitter fra den her udvikling. Og det er en ret vild, det er faktisk det største skred, vil jeg sige, der er sket de sidste 40-45 år i begge brancher. Hvis man går tilbage til 1984, så var 76% af de mest indtjenende film var baseret på originale manuskripter. Hvis du skruer frem til i dag, klip til i dag, så er den vendt faktisk 180 grader. I dag består kun 15% af de mest indtjenende film af originale manuskripter. Resten er baseret på allerede eksisterende IP, intellectual property, hvor det meste er filmatiseringer af bøger.
2: Af bøger.
3: Og kan man sige, det kan man måske godt begræde, hvis man er et filmmenneske og tænker, vi savner, vi skal have flere originale manuskripter. Ja. Og originale idéer, som ikke kommer fra en bog, i første omgang er tænkt til filmmediet. Men man kan sige, at det har den fordel, i hvert fald for forlagsbranchen, at bogsalget er eksploderet, og eksploderer typisk efter de her store, succesfulde filmatiseringer. The Odyssey her fra i sommer er et kæmpe godt eksempel.
2: Ja, Odysseen, den sælger simpelthen, så lagerne er tomme.
3: Det er helt vildt. Altså, og man regner faktisk med de store, Dune er et andet godt eksempel, hvad der har været. Bogsalget stiger mellem 200-900% efter en succesfuld filmatisering.
2: Jamen, det er da vidunderligt. Er det ikke det, sådan litteratur elsker som dig?
7: Jo, jeg sidder og overvejer, hvordan min fagbog skal blive
3: filmatiseret. Lidt svært filmatiseret måske, Lea.
7: Ja, måske. Nej, men jo, det er da vidunderligt. Det er vidunderligt. Og jeg synes også, jeg er ret positivt overrasket over, at den udvikling er der. Og jeg er da også sikker på, at der er helt vildt mange, der synes, at Odysseen så er virkelig fed at læse. Jeg æderrømmer også mange, der ikke, jeg er sikker på, at der er mange, der ikke synes det. Mm-hmm. Fordi jeg har ikke set filmen endnu, men jeg forestiller mig noget med et ret højt tempo og sådan noget, som ikke altid er i bogen.
2: Nej.
7: Og det er en meget en-til-en formidling, og jeg elsker egentlig højere, end jeg elsker det, så elsker jeg BookTok for eksempel, fordi de taler til følelserne.
2: Ja.
7: Og fordi folk står og fortæller, hvilken følelse de havde, da de læste den her bog. Og det er noget, jeg virkelig har manglet i Danmark i formidlingen. Altså det der med, at alle, der sidder utrolig mange forfattere og fortæller om alle deres tanker om bogen, som typisk har noget med deres barndom at gøre, hvis de skal komme igennem til medierne, så det er ikke en kritik af forfatterne, men af medierne. Men det der med, at altså, hvorfor kan vi ikke tale om, hvordan følelsen er at bo og læse i stedet for? Mm-hmm. Og det synes jeg netop, blandt andet BookTok, faktisk også Instagram til en vis grad, gør utroligt godt.
2: Jeg oplever, og det er også det, vi hører her, altså fællesskaber omkring det at læse er jo eksploderet. Og på en eller anden måde er der sket det her med BookTok og med læseklubber og de her fællesskaber, det er noget, litteratur er blevet en social ting. Er der ikke et paradoks i det? Er der egentlig, går der ikke noget tabt i det?
7: Nej, jeg tror...
2: Kom lige.
7: Jeg tror egentlig på ingen måde, der er et paradoks i det. Jeg tror simpelthen, folk føler, at deres liv er en lille smule tom nogle gange. Og de har fundet ud af, at man også, det kan jo også føles lidt tomt at sidde og snakke med en god ven, når man er enig i alting, og verden er også at lave, og har du set det der nyeste vandfilter, vi kan få på vores vandhæng, og et realkreditlån og sådan noget. Og der tror jeg bare sådan, det er meget, meget let at finde ud af, at når man taler ud fra en bog, så løfter det samtalens niveau. Det gør det jo simpelthen. Altså det er som om udgangspunktet bare højere oppe. Altså jeg tror, I kender godt de der middagsselskaber nogle gange, hvor alt bare sådan, wow, det var fedt det her, alt var spændende, vi talte om. Mm. Så er der også præcis det modsatte middagsselskab. Det kan være samme flok i virkeligheden, hvor det hele bare var røvkedeligt, det vi talte om. Og der tror jeg, hvis man tager udgangspunkt i en bog, så bliver det bare mindre røvkedeligt, medmindre man ikke har nogen god måde at gøre det på, og den ene bare fortæller om sit liv i en halv time, og de andre ikke kan stoppe hende.
2: Ja, ja, ja.
3: Men der er også noget i den her udvikling, der er i gang lige nu, bevægelse, der er i gang, og som er virkelig, virkelig interessant. Og det gælder både inden for boglæsning, men også inden for måden, vi ser film på, for eksempel i biograferne. Og det er den unge generation, det er Gen Z, som er en kæmpe voksende faktor, også i biografmarkedets tal, og også i stigningen af læsning. Og det er jo noget, der er jo en trendbevægelse i forhold til fordybelsen, at vi vil fordybelsen, vi vil gerne, at det går langsommere, og at vi bruger tiden på de her ting, og vi bruger tiden på fællesskaber, som du er inde på, Mathias. Og det er jo kun en positiv udvikling. Så kan man så debatterer Gen Z på alle mulige andre måder. På arbejdsmarkedet, for eksempel.
2: Yes.
3: Hvor det måske er lidt problematisk. Men inden for kulturindustrierne, kan man sige, så er vi i gang, og vi kommer til at mødegå en meget, meget positiv udviklingsbøje.
2: Altså nu er der ingen af, der er fremtidsforskere, men er det her bare sådan en social medietrend? Holder det her op igen om et halvt, eller et helt, eller tre år? Eller,
3: det håber jeg ikke.
2: Er litteratur simpelthen blevet hipt?
3: Altså, jeg håber, at man, når man har dannet en kærlighed til at læse, at den så kan blive ved. Altså, fordi vi har jo ligesom en hel generation, mine egne børn, er sådan, føler jeg, en generation, der er tabt. Mine drenge har aldrig læst rigtig meget, og det er jo morens store smerte, de ikke læser. Men nu kommer det ligesom tilbage, så kan man håbe på, at man har, ligesom vi gjorde, som du siger, jeg har været ligesom dig, Mathias, læst rigtig meget som barn, at det ligesom holder ved den kærlighed til at læse.
2: Tiden den løber, og vi har kun meget få minutter tilbage, og vi skal altså også nå at have anbefalinger med i vores udsendelse i dag. Tre anbefalinger, der kredser om det, vi også taler om her, om nøjsomheden, eller læselyst, eller filmatiseringer, eller hvad det nu måtte være. Lea, vil du ikke komme med en anbefaling først?
7: Jo, jeg sidder her med Lina Wolfs nyeste roman. Hun er en stor svensk forfatter. Hun kunne have mange flere læsere. Jeg tror, vi kunne lide hende herhjemme. Det er sådan en dark twin til nøjsomheden. Den hedder Lina, vi begravede og udkom i sidste uge i forbindelse med Louisiana Literature, hvor hun var. Og jeg har haft en mørk fest med den i hele sommerferien her. Jeg har gemt på den, fordi den er så vild. Den handler rigtig meget om klasse. Det er det mørkeste skåne. Der er sket nogle mor, der bliver ved med at ske mor. Og så har vi det her søskendepar, og den ene læser rigtig meget. Og den ene, hun formår at finde en eller anden litteraturprofessor og flytte ind i en fin villa, og går direkte fra nøjsomheden over på den anden side af Strandvejen, kan man sige. Og den anden, der fortæller historien, hun bliver i det. Så den handler både om litteraturens kræfter, og den handler også i høj grad om en rigtig historisk forfatter, som var i den her landsby. Og jeg synes, den er så dark og vidunderligt fed, og den har mange forbudte tanker. Altså, den er virkelig sådan, må jeg godt læse det her, eller må jeg godt synes det, som hun synes, og sådan noget. Jeg synes virkelig, den er fed. Så hvis Juf og Asgaard er lidt for hyggeligt, så tag og læs Lina Wolf.
2: Line, vi begravede Lina Wolf. Ja. Det var da en skøn anbefaling.
3: Ja, virkelig god.
2: Hvad siger du, Anne?
3: Jamen, jeg har tænkt i filmatiseringer, og jeg vil sige det sådan, at der er en vidunderlig roman, jeg virkelig havde optur over læst, kæmpe læseoplevelse, det var Andy Weir's Project Hail Mary. Men da jeg ligesom havde læst den, så tænkte jeg også, hvordan fanden, undskyld mit sprog, vil man filmatisere den, fordi det er en mand, der befinder sig helt alene oppe i et rumskib.
2: Ja.
3: Og det er bare det, jeg tænker, det bliver en kedelig lang film, ikke? og så kom den jo her i foråret med Ryan Gosling i hovedrollen, som den her biovidenskabsmand, som lidt ufrivilligt bliver sendt op i det her rumskib, og skal redde planeten. Og det er blevet en den beviser, at man kan filmatisere de sværeste romaner, hvor man tænker, de er umulige.
7: Og han er alene i filmen også?
3: Ja, så møder han jo et eller andet,
7: okay,
3: ikke? Ja. Men det må man læse romanen eller se filmen for at vide, hvad det så består af. Men er blevet en vidunderlig film også.
1: Sådan lød den her uges udgave af anmelderne. Mathias Hammer var ved roret, og hvis du tænker, hvad med ham? Hvad end han med at anbefale, så hop lige ind i DR Lyd og lyt hele udsendelsen. Det var der nemlig akkurat ikke plads til lige her. Det trækker nemlig op til en radioavis, måske med seneste nyt om Kong Harald i Norge. Efter den byder vi på en række gode ting her i K-Live. Vi skal i teatret og se en fransk retssag, horribel retssag, genopført. Og så skal vi tale om, hvordan provinsen bliver portrætteret i litteraturen og musikken, for der sker ting og sager for tiden. Det er alt sammen efter radioavisen, som kommer her. Klokken er 3.
8: Mange nordmænd har i løbet af dagen været forbi Kongeslottet i Oslo for at lægge blomster og sende gode tanker til deres konge. I dag er det nemlig kommet meldinger fra kongehuset om, at kong Haralds helbredstilstand er forværret og nu er meget alvorlig. Og mens regenten altså er indlagt på Rigshospitalet i Oslo, ja, så har mange slået et slag forbi Slotspladsen.
9: Jeg kan vise min respekt og kærlighed til den gode konge.
8: Jeg kan vise min respekt og kærlighed til den gode konge, sagde her en ret så berørt Cyril Grande. Dronning Sonja og kronprins Håkon er i dag ankommet til Rigshuspitalet.

0: Og det er på tide med en erstatning, siger Qaasaaq Høegh-Dam, der er medlem af Folketinget for det grønlandske parti Naleraq.
1: Det er i hvert fald en god start, fordi det er det mindste, man kan gøre, og det har vi jo stået og ventet på i længere tid periode nu.
0: Spiralsagen handler om tusindvis af grønlandske kvinder, der fra 60'erne og i årtier frem fik foretaget et spiralindgreb med det formål at bremse befolkningstilvæksten i Grønland. En af de kvinder er Ulaq Bak, og hun er godt tilfreds med Folketingets beslutning.
2: Nu er det endelig kommet afgørelsen, så det betyder rigtig, rigtig godt for mig. Det er en god dag for mig og for de andre. Jeg mangler lidt ord, men jeg er glad for det.
0: En af de mest berygtede krigsforbrydere fra borgerkrigen i det daværende Jugoslavien er død. Ratko Mladic, som han hed, blev 84 år gammel. Det meddeler serbiske statsmedier ifølge nyhedsbureauet AFP. Mladic var de bosniske serbers hærfører under Srebrenica-massakren i 1995, hvor 8.000 bosniske drenge og mænd blev dræbt. På den baggrund fik han tilnavnet slagteren fra Bosnien. Mladic afsonede en livstidsdom for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Herhjemme bliver eftermiddagen med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperatur mellem 19 og 24 grader varmest i Vestjylland. Og så blæser der en let til frisk vind fra øst og sydøst.

0: Der er mange gode grunde til at flytte til provinsen. Rasmus Theisen, kan du lige nævne tre?
1: Ja, her på stående fod vil jeg sige, et, man keder sig, det er sundt at kede sig. Og to, der er ikke så mange regler, eller der føles ikke, som om der er så mange regler. Og tre, alt er mega billigt.
0: Og kan du så også lige give os den allerstørste udfordring?
1: Det er en hel dagsrejse væk at komme ind i K-Live på P1, og bare sidde her i 20 minutter og snakke. Det er noget nemmere, når man er i byen.
0: Og det ved du nok om nogen. Noget om, du forfatter til romanen Molbo-historier, som ligesom mange andre værker lige nu handler om, hvordan det kan være at flytte til provinsen, til Mols i det her tilfælde. De seneste par år har forestillingen om provinsen, både som drøm og som mareridt, været et stort tema i både litteratur og musik, skrevet af kunstnere, der ofte selv har prøvet kræfter med skiftet. Dagens K-Live ser på, hvordan kunsten så skildrer livet i provinsen, og hvad der sker, når nogen flytter derud, både i fiktionens og virkelighedens verden. Rasmus Theisens egen historie om 5 minutter. Vi sender K-Live her på P1 frem til kl. 16. Vi skal også en tur i teatret og høre, hvordan man dramatiserer en hårrejsende fransk retssag. Og så holder vi naturligvis også øje med den norske kong Harald, hvis tilstand forværres i de her dage, og får, ja, som vi lige hørte i radioavisen, det meste af Norge til at holde vejret. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Men vi begynder med lige at prøve at forstå tendensen, altså det her med, at kunsten skildrer provinsen lige nu. Udover Rasmus Theisen, Molbo-historier, Malte Tellerup, Markløs, Nikolaj Søjden, verdensmestre, Stine Pilgaard, Meter i sekundet, Simon Fruelund, optegnelser fra verdens ende osv. osv. Det er noget af det, som Jo Snørgaard Fransen lægger mærke til. Han er forfatter til Hvor ligger provinsen? Professor emeritus i litteratur og kulturhistorie fra Syddansk Universitet. For ham tæller provinsen som et landdistrikt. Det der ikke er de større danske byer, så landet med andre ord. I dansk litteratur og kunst får man lige nu, siger Jos Nørgaard, 2 meget forskellige billeder af det at bo på landet. Det mindre flatterende billede kommer eksempelvis fra en dansk bestsellerforfatter.
2: For det første er der sådan noget som Thomas Korsgaard, der fortæller nogle egentlig lidt frygtelige historier om at komme fra små steder, hvor livet bestemt ikke har været helt enkelt, og flytte til byen og se det som en befrielse. Det er den ene sådan provinshistorie, kan man sige. Men den anden, den er at se provinsen eller ude på landet som en mulighed, hvor der er fællesskab, hvor der er natur, og hvor der er økologi eller muligheden for økologi. Så de her to historier, de er der begge to. Det sidste, der kan jeg nævne sådan en som Theis Ørntoft, der peger ud på en natur og på en ny måde at fatte naturen på, hvor man er en del af naturen og ikke står uden for naturen, kunne du sige. Mm-hmm. Så de her to historier, de konkurrerer lidt på en måde.
0: Og hvem er mest dominerende sådan i litteraturen lige nu?
2: Ja, jeg synes faktisk, at den der med det, jeg vil kalde din nye natursyn, er faktisk, jeg ved ikke, om den er dominerende, men den er i hvert fald stærk, og den er død interessant, synes jeg.
0: Ja, hvorfor det?
2: Fordi den sætter mennesket i

0: i en ny rolle. Altså hidtil, kan man sige, der har en historie om ude på landet været en historie om landbokulturen. Landbokulturen og landsbyerne, og, altså forsamlingshusene og gårdene osv. Nu bliver det altså noget, mere noget med naturen. Det vil sige, landbruget som erhverv og som livsform er lidt koblet fra. Og det er ikke, fordi landbrug skal kobles fra, men det er faktisk meget godt, for så får du historien om at fange naturen på en ny måde. Mm. At forstå sig selv i naturen på en ny måde. Forstå fællesskaber på en ny måde. Det tror jeg er vigtigt.
1: Og hvad er det for et portræt af naturen, vi møder i den litteratur, som undersøger det?
0: Ja, det er faktisk et spændende billede på den måde, at nu kommer naturen, den bliver en udfordring. Nu skal vi være i den, men ikke bare en udfordring, også en mulighed, en ny mulighed for at gå nye veje.
1: Og hvad er det for veje, naturen tilbyder?
0: Ja, det er blive menneske igen i balance med noget. Altså, hele sådan økologibølgen og den slags ligger i den også, ikke? At du er i balance med naturen. Så der er en drøm om den her balancetilstand. Den at være et menneske i pagt med noget, nemlig naturen.
1: Så hvordan går det så for de forfattere, der interesserer sig for at flytte ud i naturen, som du siger, være i pagt? Hvordan går det deres hovedpersoner, når de forsøger det?
0: Ja, det er igen lidt forskelligt, men det går meget godt. Jeg kan også nævne en Dorte Nors, der bor stedet over i Vestjylland, og skriver fremragende historier om den jyske vestkyst og så videre. Altså, der er det er stærke personer. Det er personer, som faktisk finder sig selv, bliver menneske ud af det. Så det er positive historier.
1: Det er ikke historier om mennesker, der så møder landbruget, og har lugter af øret af gylde og sådan noget.
0: Nej, det er det faktisk ikke. Altså, det er lige præcis de historier, der egentlig er forsvundet. Altså, de er ikke særlig markante mere. Det handler ikke om landbruget som problem. Det handler om menneskets muligheder i en ny verden, hvor naturen er det rum, vi må lære at kende for at overleve, rent ud sagt. Altså, det handler jo i høj grad om, at vi er på vej ind i en ny tid, hvor teknologi og så videre, forurening og så videre, hvor vi må finde os selv som mennesker igen på en ny måde. Jeg synes, det er det, en Thijs Ørntoft eksempelvis peger på i en roman, der hedder Habitat, for at tage en titel på ham. Mm. Rasmus Theisen har skrevet en fremragende bog om molbohistorier, altså som også er Djursland som udkendt, og som en særlig livsform, hvor der er nye muligheder. Så det er de nye muligheders litteratur, vi har med at gøre. Mm-hmm.
1: Og grunden til, hvis du skulle pege på det, Jos, grunden til, at forfattere interesserer sig for livet derude på landet i naturen, er det, at det bliver for meget herinde i byerne? Eller hvad er det for en drivkraft, der sender dem derude?
0: Ja, det er en af drivkræfterne. Altså, en af drivkræfterne, det er at se en anden mulighed. Nu er byerne ligesom belyst, kunne du sige. Nu har du, altså, så dukker naturen op som den nye mulighed, hvor i du kan realisere dig selv. Det er et nyt billede, det er en ny fortælling om livet på landet. Mm. De her unge forfattere, de er typisk ikke født på landet, men man flytter det ud eller forholder sig til livet ude på landet. Der kan man sige, at generationen før dem, det er Jens Merup Sørensen, Arthur Korsilnikov, Knud Sørensen osv. Altså, de var født derude og er jo fraflyttere fra landdistrikterne. Men nu er de tilflyttere, kunne man sige. I hvert fald nogen, der på ny tager ud og jeg har nær sagt, generober landet. Mm.
1: Er det forfatterne selv, der flytter derud, eller er det deres hovedpersoner?
0: Ja, det kan være begge dele. Det er ofte begge dele, faktisk. Ofte så er det forfatter. Dorte Nors, for eksempel, bor ude på landet. Det er det flere af dem, der gør. Mm. Malte, hvad hedder nu lige? Malte, hvad for søren hedder han til efternavn?
1: Tellerup.
0: Tellerup, tak skal du have. Ja.
1: Er også Markløs.
0: Lige præcis, Markløs. Er jo også en ung forfatter, der er vokset op i en by, men flytter ud på landet. Genoplever sig selv ude på landet. Ja. I Markløs, som en lang, lang vandring.
1: Og hvad ved vi, Jos Nørgaard Frandsen, altså om, hvordan sådan noget litteratur så påvirker vores valg, når vi sådan, lad os sige, vi har læst det her, og så skal vi finde ud af, hvor vi skal bo. Er der en sammenhæng der?
0: Ja, det synes jeg, der er. Altså, det er jo ikke sådan, man har læst en roman og siger, der må jeg bo. Altså, nu må jeg sørge mig at flytte til Djursland, fordi det skriver Rasmus Theisen. Det er ikke sådan, det er. Men det er jo med til at sætte en fortælling, en historie om, hvem vi er og hvad vi kan blive. Og jeg tror faktisk, der generelt er en... en slags mæthed af byen som oplevelsesmuligheder. Vi flytter jo til byen alle sammen, fordi og det har vi jo gjort i 30, 40, 50 år. Byen har alle mulighederne, og de store byer især, ikke? Og det er skide fedt. Men der er nogle ting ved byen, som vi godt vil bortvælge. Og det er min generation. Vi har købt et sommerhus, så vi tager også ud på landet. Mm. Men der tror jeg, der blandt unge... Nej, det er ikke noget, jeg tror, for jeg er sikker på, der blandt unge, også fordi jeg har lavet nogle interviews og den slags, der blandt unge mennesker faktisk er en forestilling om, at man kunne også bo på landet. Man kunne også flytte ud i en lille landsby. Derude er der måske et fællesskab. Derude er der måske nogle naturmuligheder. Der kan jeg måske have en have, hvor jeg dyrker mine egne grøntsager. Og noget, jeg tror, der er sindssygt vigtigt i det her, det er huslejen. Den gør, at vi måske, hvis vi er et par, så kan den ene måske gå ned i tid. Vi kan det måske begge to. De der forestillinger og drømme, de er der også.
1: Og de bliver næret i en vis grad af litteraturen?
0: De bliver i hvert fald ikke modsagt. Kunne du sige. Så det er det noget om.
1: Ja.
0: Den her litteratur handler måske nok mere om natursynet i det, end forestillingen om natur. Men den ligger jo i den anden også. Forestillingen om, at der er en god natur derude.
1: Så det lyder...
0: Ja. Også selvom der er ulve.
1: Også selvom der er ulve, ja. Ja. Og hvad er det, litteraturen kan, som boligannoncer og landbofestivaler og eksperter, der siger, flyt nu ud til lav husleje. Hvad er det, litteraturen kan, som de ikke kan?
0: Litteraturen trænger jo ind på en anden måde. Den er med til at danne din bevidsthed om verden. Den er med til at fortælle, hvem du er i en bestemt sammenhæng. Litteraturen er jo langt dybere end alt andet. En reklame for at flytte nu til Møn alle sammen og sådan noget, den virker ikke. Det tror jeg ikke. Altså, unge mennesker, der er uddannet og så videre, de hopper ikke på den slags. Så det er, men der ligger den her forestilling om, at der kunne være et bedre liv derude.
1: Ja, sådan sagde Jos Nørgaard Frandsen. Og så blev du lige nævnt, Rasmus Theisen, er en litteraturprofessor der.
2: Ja.
1: Ikke dårligt.
2: Det er skønt.
1: Ja, du står stadig i studiet, har skrevet bogen Molbo-historier, som handler om at flytte til Mols. Der var gang i din krop, da du hørte Jos undervejs her i interviewet. Der skete mange ting. Hvad hvis du lige skulle slå ned på et af de ting, du tager med her?
2: Jeg synes bare, han virkede fed. Jeg synes, det var nogle sjove og ret præcise betragtninger, han kom med. Især den her, måske den her sådan polarisering, eller hvad skal man sige, de her to syn eller ståsteder, der kan være om landet. Altså, at det kan være et sted, der kan være nok så frygteligt, som man skal flytte væk fra så hurtigt som muligt, ikke også? Og så at det også er et sted, hvor man kan danne sig en ny virkelighed, der er mere naturnær og, hvad kan man sige, langsommelig.
1: Ja. Og vi taler altså om det hele, fordi flere og flere, kunne man sige, tilsnige sig til at sige, forfattere beskriver livet i provinsen, tester drømmen eller mareridtet, eller hvad det nu bliver til. Og det er også noget, der Jos Nørgaard har undersøgt. Du har så skrevet det, Rasmus Theisen, Molbo-historier. Har du mødt nogen, der har valgt at flytte til Djursland, efter at have læst din bog? Det var det, vi lige snakkede om. Litteraturens styrke.
2: Ja, jeg ved ikke, hvor meget tilflytning jeg kan tage ansvar for i Syddjurs Kommune, men der er nu en ret stor tilflytning i Syddjurs Kommune. Det er lige på grund af min roman, det er jeg ikke klar over.
1: Nej, det er rigtigt. Lad os lige få din egen historie først, og så den fiktive, du fortæller bagefter. Indtil i forgårs boede du jo...
2: Ja,
1: på Mols.
2: Ja, på en måde, ja. Jeg har jo simpelthen flyttet så meget frem og tilbage, men jeg har faktisk boet på Fanø siden april.
1: Okay.
2: I Sønderho.
1: Men du voksede op på
2: Mols? Jeg voksede op på Mols, og har også boet der som voksen.
1: Flyttede så til København?
2: Ja. Ja, jeg simpelthen, altså... ja, voksede op på Mols, og så flyttede jeg rimelig ung hjemmefra. Jeg var 17 der. Jeg kunne netop ikke komme hurtigt nok væk.
1: Nej.
2: Jeg var rimelig ung, da jeg flyttede derfra. Jeg flyttede ind til Aarhus og skulle spille musik og spille smart og sådan noget. Og så flyttede jeg til Grønland, det er en helt anden historie, men jeg flyttede til Grønland og skrev en bog der, kom på forfatterskolen, flyttede til København. Havde det ikke så fedt i København, så jeg blev ved med at tage tilbage til Mols, til nogle af mine venner, der boede i et form for kollektiv på en gård, med nogle af mine barndomsvenner. Og så mere eller mindre, da jeg var færdig med forfatterskolen, så flyttede jeg sådan set bare tilbage til Mols, og havde det ret redneck-agtigt der med mine venner. Bunderøvsagtigt.
1: Ja, du sagde lige i introen her, at der kunne man kede sig, og det er sundt, og den eneste ulempe var, at der er langt ind til Pette. København.
2: Ja, ja, der er langt til Pette på mange måder fra Mols.
1: Vi har nu et studie i Aarhus.
2: Ja, jeg har besøgt det flere gange og været derinde og tale. Ja. Men selv det er også en køretur, ikke også?
1: Men så din egen historie, det var din egen historie, Rasmus Theisen. Ja, den i Molbo-historie, hvordan flugter den med det, du selv har oplevet?
2: Jamen, den i Molbo-historie, det er jo sådan set, jeg forestillede mig lidt hovedpersonen Victor som sådan en blanding af mig selv og min lillebror, tror jeg, som hvis nu vi ikke var flyttet væk fra Mols.
1: Hvordan det så var blevet?
2: Hvordan det så var gået. Så ham her, Victor, han er ligesom blevet herude. Han forelsker sig i en tilflytter, der hedder Monika, som synes, der er nok så skønt derude. Og, og han vil egentlig bare gerne have været væk, men det ender med, at han bliver der, og de får et barn, og han bliver ligesom boende, han kommer aldrig væk. Og det kender man jo også sådan set, hvis man er fra landet. Man kender godt dem, der aldrig kommer væk, og det kan være på godt og ondt. Så den her Victor-karakter bliver i stigende grad en desperat karakter, fordi han ikke kan få lov at slippe væk fra det her område, som ligesom holder sig til ham.
1: Så det bliver mest på ondt i virkeligheden. Skal vi lige høre 30 sekunder af hans vredes udbrud ja, til sidst ja, i romanen, for lige at lære ham at kende, og hvad livet i provinsen så har gjort ved.
2: Ja, her har han ligesom, i den her Molbo-historie, jeg har skrevet, der regner det et helt år. Så det styrter ned med vand, og det regner, og det siver ind alle vegne, og der er borgermøder, ophidsede borgermøder på Molskolen, om det ene og det andet, og han får på et tidspunkt nok af de her tilflytter, og han, inklusive sin kæreste der, Monika, så han sætter sig ned og skriver det her i sin notesbog. En tilflytter er en person, der er flyttet til en ny egn eller by. En tilflytter er en, der påstår at have fundet hjem. En tilflytter forholder sig kun til et dekadent udvalgte af de fastboende. En tilflytter er en, der ikke aner, hvor nogen bor. Tilflytteren elsker at bruge en time udendørs, men ikke mere end det, når vejret er koldt. En tilflytter vil for altid og fejlagtigt påstå, at Ebeltoft er en del af Mols. En tilflytter tror, at hele det sydlige Djursland er Mols. Tro ikke, at tilflytteren kun elsker økologi, hørfiber og farven beige. De tiltrækkes også af tid, nej, af penge og aflukkede sikre områder, såsom de nye frygtelige villakvarterer i Knebel. En tilflytter skaber en virksomhed, som har base på Mols. Og så skriver han så lige videre om, hvad en lokalperson så er. Her skriver han, en lokal er en, der tager en uddannelse for at komme væk. En lokal er en, der taler uafbrudt uden at sige et ord. En lokal er en, der kan spotte en tordenzone. En lokal er sjældent naiv, men ret kynisk. En lokal synes prisen på fisk er helt ude at skide. En lokal foretrækker sgu motorbåde og joller. En lokal er en person, der en gang imellem kommer op og slås med andre. En lokal kan både være rig og fattig. En lokal kan bruge sin demokratiske stemme både til højre og til venstre. En lokal er en person, der kalder Rønte fra porten til helvede. En lokal er en person, der modvilligt har tilladt sig evnen at gå i et med stillheden.
1: Wow. Et lille uddrag af Molbo-historie, Rasmus Theisen, og så må man jo selv ind og læse og finde ud af, hvem Victor er som person, og hvor sympatien ligger, om det er din lillebror eller dig. Hvorfor er det at flytte til provinsen godt stof for en forfatter som dig, synes du?
2: Altså for mig, jeg er jo fra Mols, opvokset på Mols, og for mig tror jeg, det handler om, jeg kan nogle gange have den oplevelse, at det har jeg i hvert fald haft meget i mine 20'ere, da jeg sad her og skrev og gik på forfatterskolen og boede i København. Og der kunne jeg godt have oplevelsen af, at man kan tage ned på en stambar, for eksempel, og drikke kaffe eller en øl med sine venner om fredagen, og der kommer ligesom et nyt klientel af folk. Man kan tage ned på Christianshavn Beboerhus eller på Mayhem, eller hvor man nu hører koncerter, eller på Vega, og så kommer der altid skiftende bands på besøg. Der kommer turister, der er ligesom en konstant rotation inden for et ret snævert geografisk afgrænset område, ikke sandt? Så hvorimod, at hvis man placerer sig i Knebel, eller Knebelbro, eller på Fanø, eller et eller andet sted, hvor der ikke sker særlig meget særligt i vinterhalvåret, så er den rotation ligesom nødt til at foregå inde i en selv.
1: Og det er det, der er spændende at udforske som forfatter.
2: Ja. Det er helt konkret også bare en måde at arbejde på. Altså det, jeg sagde med en af grundene til at flytte til landet, det er, at man keder sig, og det er sundt at kede sig, som min mor plejer at sige.
1: Og nu siger du det også.
2: Og nu sidder jeg simpelthen og siger det. Sådan går det jo.
1: Hvorfor flyttede du så til København?
2: Jamen, nu
1: i forgårs?
2: Ja, jeg har flyttet hele dagen, så jeg er sådan i svedig herinde i studiet. Men jamen, det kommer altså egentlig også bare af, at min kæreste skulle i praktik herover. Nu spiller jeg også ret meget musik, og jeg er ved at udgive en ny bog på, jeg vil altså skrive en ny bog færdig, der kommer til foråret på Gyldendal, hvor min første bog også udkommer. Jeg har simpelthen aldrig prøvet at bo i byen, mens jeg har udgivet noget. Altså, jeg har altid boet langt pokker i vold.
1: Væk fra alle festerne.
2: Dagsrejse væk fra alting. Ja, jeg, okay. Jeg sidder her i skjorter, og så slipper jeg nær sagt, fordi jeg skal til efterårsreception på Gyldendal senere, ikke også? Og det tror jeg bare, det var fint for mig at skifte lidt, men som man også kunne høre på min flyttehistorik, så har jeg ikke. Altså de sidste 5-10 år har jeg ikke boet længere tid end 2 år nogle af stederne, så har jeg boet 2 år i København og 2 år på Mols. Og apropos det med musik, vil jeg sige også, når man laver kunst generelt, så sætte sig og skrive en bog i et år ude på landet, det kan godt lade sig gøre, men det er temmelig umuligt at lige dukke op i et studie og spille med på et eller andet i en halv time.
1: Så det er sådan også praktiske årsager, at du flytter tilbage igen?
2: Ja, jeg
1: har
2: kastet håndklædet i ringen.
1: Sofie Trolle, det har du ikke kastet håndklæde i ringen. Kan man sige det?
3: Nej, da. Ikke endnu da, i hvert fald.
1: Ikke endnu. Du er også kunstner. Du er komponist og sangskriver og bosat på landet, og der bor du stadig. Hvorfor du flyttede fra Aalborg ud på landet? Hvorfor gjorde du det?
3: Jeg kan genkende mange af de ting, som både Jo siger og Rasmus siger. Det er meget sjovt at høre. Jeg kan genkende meget ved det, som Rasmus siger, at jeg er tilflytteren, det som han skriver i byen. Ja. Mange af de ting derude, man kan i det nære, det var både min mand og jeg er meget tiltrukket af, og han kommer fra landet. Så vi ville ligesom gerne flytte ud, hvor der var mere tid og mere ro, og hvor at vi kunne få mere et naturliv og et fællesskab, alle de der ting.
1: Ja. Vi kan lige starte med at høre den måde, du beskriver, eller i hvert fald før du flyttede, tror jeg, beskrev naturens vilde evner i sangen Bølgen. Her kommer lige et lille klip.

0: Sofie Trolle, hvad er det for et ønske, du beskriver i sangen her?
1: Ja, man kan sige, at den her sang er skrevet under coronakrisen sammen med det orkester, der hedder Tundra. Der har vi skrevet den her. Og der er det der skildringen af naturen, både som det inde i os, men også sådan at ønsket om, at der er noget større end os, der ligesom tager over. Og når vi ikke selv kan stole på alt det, vi føler, at der så er noget større, der ligesom tager os.
0: Og var der så det, da du flyttede derud? Noget større, der tog dig og din mand og jeres børn?
1: Altså, ja, det har der været. Altså, det er, som det er nu, elsker vi at bo på landet, men jeg havde identitetskrise, da jeg flyttede derud, fordi jeg havde jo bare regnet med, at jeg skulle skrive nationalhymner og lave guldal eller malerier og sådan noget. Jeg ved ikke, jeg havde en meget utopisk altså en kæmpe forestilling om det. Men,
0: hvad skete der, som ligesom kom bag på dig?
1: Ja, jeg fandt ud af, at jeg kan ganske enkelt ikke finde ud af at være udenfor. Jeg var bange, når jeg skulle gå ned til hønsehuset om aftenen, og jeg...
0: Bange for hvad?
1: Jamen, det er jo det. Det er jo det, den irrationelle angst for, at der skulle komme en eller anden og overfalde mig. Og der ville jo ikke være nogen, der kunne finde mig, hvis jeg blev overfaldet derude.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Altså, så hele den der med sådan, at tanken om, hvis der er indbrud, der er nogen, der overfalder mig, der er ingen, der finder mig.
0: Eller
1: generelt bare følelsen af, jeg vidste sgu ikke, hvor jeg skulle gå hen, når jeg gik udenfor. Jeg havde set frem til at gå lange ture, men jeg fandt ud af, at i byen, der kunne jeg altid gå efter et eller andet mål. Jamen, så går jeg ned til den bro, eller jeg går til det vægmaleri, ja, eller et eller andet. Men herude, der skulle jeg ligesom, der er jo ikke noget. Så skulle jeg vælge et træ at gå til, eller et eller andet.
0: Ja, det var det, du havde sunget om. Du får, Sofie Trolle, en soldatisk, tror jeg, grin fra Rasmus Theisen her i studiet. Er det ikke rigtigt, Rasmus?
2: Jo, hvordan skal jeg fortolke det? Jo, totalt. Jeg synes, det er fedt. Fedt og ærligt, men også reelt, den der tomhed, man kan møde.
0: Ja, ja, klart. Men det brugte du jo også, Sofie Trolle, til den næste sang, vi skal høre, hvor jeg synes, der er noget mere. Er der noget vrede i den? Eller hvordan vil du lige sætte et par ord på bor på landet?
1: Ja, altså jeg vil ikke tænke bor på landet som vred. Altså det er, man kan sige, men den har et fuldstændig andet sprogbrug end, den har nærmest et mere urbant sprogbrug, kan man sige, end bølgen, der forholder sig meget poetisk, den vi hørte før.
0: Ja.
1: Hvor at bor på landet er skrevet meget direkte og meget ærligt om, altså den er skrevet de allerførste uger, jeg boede på landet. Du skulle bare

0: Ja, wow, Sofie Trolle, jeg bor på landet her. Der er noget, der er i hvert fald nogle andre følelser i det her, ikke?
1: Jo.
0: Hvad er det, du beskriver?
1: Jamen, jeg beskriver ligesom, altså det er en til en bare skrevet ned fra en memo, jeg laver, mens jeg går ude på, på marken, og den beskriver ligesom den her, altså det overvældende element af, altså, at folk faktisk ved, hvem jeg er.
0: Ja.
1: Det gjorde stort indtryk på mig, det med, at der var nogen fra en borgerforening, der kom med en blomst og vidste, at vi var flyttet ind.
0: Og det gjorde indtryk på, at der var positivt eller negativt?
1: Jamen begge dele. Altså sådan, det var både helt vildt fedt, for det var noget af det, vi gerne ville, ikke også? Altså, men jo også bare sådan, fuck det, det er jo som at flytte til et helt nyt land på en måde. Når jeg er vokset op i by, jeg har ikke prøvet det før. Så det var også en vild, jeg er vant til, at man ikke kender hinanden i opgangen. Man nikker til hinanden. Og det er man ligesom enige om, at det er den måde, vi hilser. Så jeg er ikke sådan vant til, at folk lige vidste godt, hvem jeg var.
0: Ja. Det kan jeg godt forstå. Både kan være skræmmende og bekræftende på en gang. Ja. Hvorfor er I blevet, Sofie Trolle?
1: Det er simpelthen det helt rigtige sted for os. Nu bor vi også i et økologisk levefællesskab, så vi lever tæt sammen med en 25-30 andre mennesker. Så på den måde er det ikke helt så grusvej og bondegårdsagtigt, men vi er landet det rigtige sted, fordi jeg har fundet ud af, at det er nemmere for mig at komme op i gear, end det er at komme ned i gear. Så det med at være et sted, hvor at jeg er nede i gear det meste af tiden, det gør noget sindssygt godt. Og at se vores børn kunne få lov til at få sådan et ret uspoleret børneliv, hvor de ikke er overvåget, det kan virkelig noget. Og så kan vi jo tage til byerne. Både min mand og jeg er i musikerbranchen, så det med, at vi kører bare. Så må vi køre lidt ekstra tid.
0: Ja, børnene føler sig jo ikke overvåget, selvom der er nogen, der kigger på dem. Det er kun ind i de voksnes hoveder, ikke? Ja. At man får vendt det. Bare, Sofie Trolle, hvorfor synes du, det er godt stof at skrive sange om? Det her med at flytte?
1: Ud? Jamen, jeg tænker, vi skriver jo tit ting om det, der optager os, altså, kan man sige. Og det her, det er et godt emne, fordi det er noget, alle mennesker kan relatere til. Uanset om det så er den, altså, drømmen om at flytte på landet, så kan man møde en anden drøm, altså hvor jeg skildrer, som I bor på landet, hvor det er sådan, jeg er bare bange for min egen skyggeagtigt. Men det er også noget, som dem, der er vokset op på landet, virkelig kan genkende. Og det med at have en humoristisk tilgang til det også, sådan at altså det direkte sprog kan nogle gange noget andet end det poetiske, kan man sige. Så jeg synes, det er et fedt emne at snakke om, fordi vi alle sammen nærmest har prøvet at flytte, uanset om vi bliver i den samme by eller ej,
0: ja.
1: Så har vi alle sammen en eller anden følelse koblet til det her.
0: Fedt. Rasmus Theisen, der var der lidt stof til den næste roman scene der med Sofie, der leder efter tre. Et eller andet sted er der overhovedet nogen, der ved, hvor hun er.
2: Fuldstændig. Og den der horror-sang der, det var helt kanon. Det kan jeg virkelig... Men jeg vil sige, det er sjovt, fordi jeg har tænkt på det... Det er virkelig præcis det her, du beskriver, synes jeg. Men jeg har tænkt på det i forhold til... Altså, nu er vi jo et lille land, der er en polarisering. Vi har Inger Støjberg og DF, der går post over hver bøndernes talspersoner osv. Og så har vi byboerne, og det er nogle snobber, og det er kaffe latte og sådan noget. Eller det er naturvin og sådan noget. Men jeg vil sige, i forhold til vores uddannelsessystemer for eksempel, eller kunstskoler, nu snakker vi om kunst, ikke også? Eller kaospiloterne eller noget. Jeg snakkede med en ven om det den anden dag, at unge kunstnere for eksempel har... I forhold til, lad os sige, en studietur, hvor man som uddannelse tager til Portugal eller til Berlin. Altså, jeg vil helt klart mene, at unge danske kunstnere har mere til fælles med de unge i Lissabon eller i Berlin, end de har med folk i Knebel på Mols. Altså, jeg tror helt sikkert, man vil få noget ud af at sende folk afsted. Hvis jeg var konge, hvis jeg var dronning, ville jeg sende folk til Knebel en måned, fordi jeg tror, der vil komme så meget fedt ud af det. Meget federe end at sende folk til Lissabon, hvor alle... fucking alligevel drikker det samme, og hører det samme, og ser det samme på Instagram. Fordi det ægte kulturschok, det ligger i Knebel.
1: Jeg skal sige, det vil i hvert fald være et kulturschok.
2: Præcis.
0: Ja, det skal man have nogle gange. Tak fordi I gav os det, begge to.
1: Selv tak.
0: Rasmus Theisen, altså forfatter til Molbo-historier, og Sofie Trolle, komponist og sangskriver, og vi hører det her klip fra Bølgen og Bor på Landet. K-Live, P1, 3:30. Franske Gisèle Pelicot blev med et verdenskendt, da hun i 2024 stod frem i en retssag mod sin mand og 50 andre mænd, der stod anklaget for seksuelle overgreb begået mod hende, overgreb, der blev begået Mens hun var bevidstløs under retssagen, insisterede Pellicot på, at hele verden skulle se med, for alle skulle se, hvem forbryderne var og hvad de havde gjort ved hende. Dominique Pellicot, Giselles eksmand, blev idømt 20 års fængsel. Derudover blev alle 50, så mange var der, andre gerningsmænd, idømt mellem 3 og 15 års fængsel. Giselle Pellicot er i mellemtiden blevet en stærk stemme og et feministisk ikon, og hun har også skrevet en bog om forløbet. Og hvorfor fortæller jeg nu den historie? Det er fordi, at Pellicot-retssagen blev opsat som teaterforestilling på Betty Nansen Teatret i København. En helaftensforestilling, der kun bliver fremført én gang. Det er i morgen aften, altså fredag. På rollelisten finder man folk som Ellen Hillingsø eller Margrethe Vestager. Min kollega Magnus Møller har taget ud til Betty Nansen Teatret for at er i gang med at overvære prøverne, eller hvor langt er I nået, Magnus?
3: Jamen, jeg har siddet inde i teatersalen i en times penge og overværet de første prøver, som du siger, Morten. Men nu er jeg faktisk gået udenfor her på Frederiksberg Allé, ud til facadefronten på Betty Nansen Teatret. Og nu står jeg og kigger Niels Erling i øjnene, som er teaterdirektør her på Betty Nansen Teatret. Og hvad står der på de her bannere, Niels?
4: Jamen der står, på det øverste står der, skammen skal skifte side, som jo er Giselle Pellicots ikoniske åbningsreplik til den her retssag. Og så ned af siden på teater står der, hyld de døde, støt voldtægtsoffrene, lav et helvedes spektakel ud af det, et uforglemmeligt vedvarende kaos.
3: Udråbstegn.
4: Udråbstegn, ja.
3: Nu har Morten tilbage i studiet lige fortalt lidt om, hvorfor det er, de her ord står på facaden af dit teater. Men skal vi ikke lige prøve at gå indenfor og se, om vi kan tale lidt videre om det? Altså fordi, nu kan vi lige lave sådan en walk and talk her, Niels, ikke? Hvorfor skal man lave den her voldsomme sag om til en teaterforestilling?
4: Altså jeg elsker jo, hvis vi kan, nu er det jo P1, ikke? Kan vi ikke bevæge os en smule tilbage til sådan, du ved, helt sådan old school, gammelt Grækenland, ikke?
3: Jo, lad os gøre det.
4: Der var teateret jo sådan en del af det, man kaldte polis, altså det var virkelig en del af sådan samfundet. Det var der, hvor man mødtes for at se på det samfund, man var en del af. Ikke bare for at fortælle historier og ligesom lade sig underholde, men for ligesom at kigge på det. Teatron betyder mig bekendt at se, altså simpelthen at kigge på det, og det synes jeg er det, som det værk, som vi er rigtig glade for at præsentere her, er Milo Rau netop gør. Det kigger på et samfund, det kigger på alle de mennesker, der har været omkring og en del af den her forfærdelige sag fra Frankrig. Og det stiller det spørgsmålet, hvordan pokker kan et samfund give plads til eller gro sådan en sag? Og hvad betyder det for det samfund, at sådan en sag kommer op til overfladen? Mm. Og på den måde synes jeg, at det her værk, det gør et kæmpe stykke arbejde for et samfund, at vi ligesom mødes på teatret og kigger på, hvad vi er en del af, hvad er det for nogle værdier, vi har, og hvad er det for nogle sager, vi lader opstå.
3: Hmm. Så helt konkret, hvad kan vi så bruge det her stykke til?
4: Altså, vi kan prøve at forstå. Altså, jeg tænker på, da den her sag kom frem, der var jeg selv. Altså, da jeg første gang hørte om den, så tænkte jeg, nej, det kan jo ikke være sandt. Altså, det er så umenneskelig en sag, kan ikke opstå. Det lyder som plottet fra en eller anden dårlig krimi eller et eller andet. Jeg havde så svært ved at forstå det. Og jeg synes, det er det, vi på en eller anden måde kan bruge teatret til, det er at se på de afgrunde, der findes i menneskeheden og i samfundet, også selvom det jo absolut ikke er særlig rart at kigge på. Mm. Og det synes jeg, det er Pellicot-retssagen, lad os gøre.
3: Mm. Nu har vi begge to siddet herinde i salen og fulgt med i de begyndte prøver. Hvad har vi set?
4: Jamen altså, vi har jo set et bredt udsnit af mennesker, der på skift går op til en talerstol eller sådan en vidneskranke i en retssag. Alt fra Lærke Winther, der giver stemme til Giselle Pellicots datter, til Christian Holm Jonsen, der spiller en af de mænd, der har begået de her overgreb. Safanta Mariana, der også spiller koner til nogle af de mænd, der har gjort det. Altså på den måde samler det jo alle de figurer, som er bihistorier i den her sag, som på skift prøver at forklare, hvad pokker der foregik. Og mange, fælles for mange af de her karakterer, de forstår jo nærmest ikke, hvad de er en del af. De mænd, der har begået de her overgreb, de forstår ikke, hvor stor et overgreb det er, de har begået, hvor stor en forfærdelig netværk af forbrydelse, de indgår i. Så det er jo på alle måder en ulykkelig, ulykkelig, ulykkelig sag.
3: Hvad er det så for en anderledes forståelse af virkeligheden, man kan opnå ved på den måde her at sætte virkeligheden på scenen?
4: Jamen altså, jeg synes, der ligger noget i fordybelsen, altså den måde, jeg selv og mange andre har hørt om, når jeg har fortalt folk, jeg kender, om vi laver den her, så siger de, nå ja, den der sag, Frank, den har vi godt lige hørt noget om, og de kender sikkert Giselle Pellicots bog, eller de kender den fra 5 minutter i TV-avisen, eller det er jo ofte sådan en, hvad skal man sige, en, ja, og nu videre til noget andet, nu skal vi snakke om noget andet, så det er jo sådan, man opererer på nyhedsflader. Det teateret kan, er jo at give rum for en helt anden type af fordybelse. Publikum, der kommer her, de sætter sig ned i salen, og så går de ikke ud før 4,5 time efter. Mm. Værket var 4,5 time. Der er ikke engang pause i det, hvor man lige kan strække ben eller få noget at spise. Det er ligesom på den måde sådan en udholdelse, en fordybelse ind i en sag. Og det synes jeg, vi alle sammen skylder løbende at gøre os selv, altså som mennesker, at sætte os ned og fordybe os i, hvem vi er som mennesker, også selvom det ikke er rart.
3: Mm. Sådan lidt mere konkret, hvor meget er det her stykke så teater, hvor meget af det er dokumentarisme, hvor meget af det er aktivisme for den sags skyld?
4: Jamen, jeg tror jo, det er lige dele det hele, og det er også det, jeg synes, teatret skal kunne være. Jeg synes, teatret skal have en stærk demokratisk plads i det samfund, vi har. Og jeg synes, det her, den her forestilling er et rigtig godt eksempel på, hvordan den kan have lige akkurat det.
3: Mm. Billetterne røg på 45 sekunder til den her forestilling.
4: Ja.
3: Hvorfor opsætter I det så alligevel kun én gang?
4: Jamen, det er der jo lidt mere praktiske omstændigheder, der er grund til. Vi har over 30 mennesker på scenen, og at få dem til at spille teater hver dag, det kræver et større planlægningshorisont. Man kan sige, vi har også nogle offentlige stemmer, Margrethe Vest er med, Johannes Schmidt Nielsen med, dem får vi uagtet, at vi godt kunne tænke os, det er sikkert ikke til at spille teater hver dag i flere måneder. Mm. Og så synes jeg også, at det er dejligt som teater at kunne have forskellige formater. Altså lige om lidt har vi premiere på Faust, som er vores store åbningsforestilling. Den spiller i 5 uger, og den skal man da komme og se. Og så en gang imellem kan vi lave de her one-offs, som opererer på lidt andre måder, end vores store forestillinger gør det.
3: Mm, nu ser du det selv, blandt andre Margrethe Vestager på rollelisten til den her forestilling. Hvorfor skal den slags offentlige stemmer blande sig med skuespillere på den her måde?
4: Jamen, jeg synes, der er vi tilbage til det gamle Grækenland og det store polis-emne, ikke? Altså, jeg synes, det er så klædeligt, at teatret kan være et rum, hvor vi som samfund mødes. Og jeg synes, at der opstår en anden, hvad skal man sige, publikum læser værket anderledes, når det ikke kun er skuespillere, der står i det. Og det er Milo Rau, som er instruktør på den her. Han er meget bevidst om, at han planter altid noget, hvad skal vi kalde det, virkeligt, altså skuespillere er jo selvfølgelig virkelige mennesker, men man planter altid noget, som ikke bare er teater og pretend i sine værker. Og derfor insisterer han også på, at der er nogle offentlige stemmer som en del af det her værk.
3: Mm. Nu har vi talt om alle omstændighederne rundt om forestillingen. Mm. Nogle af dem, der står på scenen, det er Ditte Hansen, der er skuespiller, det er jurist Nina Pallisa Bonde, dem har jeg talt med, om hvorfor de har sagt ja til at være med i forestillingen. Og lad os lige starte med at høre Nina Pallisa Bonde engang.
5: Giselle er jo blevet et ikon, og en af de ting, hun har sat rigtig godt fokus på, det er, at skammen for vold og voldtægtsoffer, især skammen for kvinder, skal flytte side. Og hendes måde at gå til det her på, har jo været med en fuldstændig uendelig styrke. Og da jeg så bliver spurgt, om jeg som jurist, men egentlig i det her teaterliv, som lægeperson vil være med, så tænker jeg, at det er det absolut mindste, jeg kan gøre for at udbrede historien, og så på min måde støtte Giselle i den kamp, hun er blevet billede på.
3: Mm. Og hvad tænker du som skuespiller, Ditte?
6: Jeg tænker ikke noget specielt som skuespiller. Jeg tænker, som menneske har jeg det på samme måde som Nina, at det har været revolutionerende, hvad denne her sag har gjort ved vores blik, måden at kigge på voldtægtskultur. Mængden af overgrebsmænd i den her forbrydelse var så voldsomt, at vi på en eller anden måde blev nødt til at tage noget op til revision, som har rystet mig og selvfølgelig også gjort mig bekymret. Og så samtidig er hun en heltinde for mig af samme grund, som du siger, at hun har åbnet retssagen og ladet os alle sammen kigge med og gjort os opmærksom på, hvor skammen skal være. Hun ikke behøver at gemme sig, for skammen ligger et andet sted.
3: Så det er mere for hende, end det er for det her værk, I ligesom byder jer til?
6: Ja, jeg synes, værket er en super god idé. Vi skal blive ved med at tale om det her.
5: Altså, det kunsten kan, det er at give os en platform til at tale om det her. Så selvfølgelig er det også vigtigt, at det sker i teaterrum og et kunstnerisk rum, hvor man kan bruge nogle greb. Men der er ikke nogen tvivl om, at når muligheden er der, så skal de selv netop ikke stå alene. Altså, så skal der være stærkere stemme omkring hende, der kan udbrede det budskab. Det, der er specielt ved hendes proces, det er jo et af de klareste eksempler på, at hun som offer ophæver sin beskyttelse. Og den beskyttelse, der er, det er jo til, at navnet ikke kommer ud, at dørene bliver lukket, at omverdenen ikke ser de overgreb, hun er blevet udsat for. De bliver jo afspillet, nogle af dem i retten, hvor hun ligger der drugget og bevidstløs. Og så vender hun den på hovedet og siger, jeg er offer, jeg skal ikke skamme mig over det her. Dem, der skal skamme sig, det er dem, der har gjort det her ved mig. Endda i forening. Altså, mændene kunne blive enige om, at det her det var en god idé, og det skal de skamme sig over. Og derfor skal I alle sammen, hele verden, med ind i det rum og se med. Og når man så genskaber det i teateret, så får vi jo på en eller anden måde et miniatyrindblik i, hvad der er sket i den retssal. Og det synes jeg så, derudover som jurist, og som jeg har afsagt, jeg ved ikke, hvor mange domme i mit liv, er vanvittigt spændende, for det vender det på hovedet. Man ville normalt altid lukke omverdenen ude, være tavse om den forbrydelse, der er sket, dysse det ned, gøre hvad man kan, for at det faktisk bare forsvinder. Men med den illusion, at det forsvinder, så forsvinder det også, at vi peger på gerningsmændene og taler om det, de har gjort.
0: Ja, det var min kollega Magnus Møller, der først talte med teaterdirektør Niels Erling på Betjenansen Teatret i København, og siden her skuespiller Ditte Hansen og jurist Nina Palesa Bunde. Pellico-retssagen bliver fremført, som vi hørte, en eneste gang, og det er i morgen. Og der har du ikke billetter til, Linnea Albinusland, det tror jeg.
7: Nej, desværre.
0: Så du må finde på noget andet
7: ja, at lave. Eller være en af dem, der skal ud og stå i kø og bare håbe.
0: At der var nogen, der var syge.
7: Ja.
0: Producer på programmet,
7: ja.
0: Bevæbnet med små kulturnyheder.
7: Mm. Og Morten, jeg kunne tænke mig at spørge dig, stille dig, det er sådan en lille quizspørgsmål det her. Ja. Hvis jeg lige nu var en avis, der kom herind.
0: Hvis du var en avis?
7: Ja.
0: Ja, okay.
7: Hvad for en spalte var jeg så i dag?
0: Hvor vi var henne i avisen?
7: Ja.
0: Du var sport
7: sektion,
0: eller erhverv,
7: ja,
0: eller sådan noget.
7: Ja.
0: Klart. Så var du navnestof, dødsfald, nekrolog.
7: Ja, præcis. K-Nyt plejer jo at være det her segment, og det bliver sådan lidt dystert nu, men jeg synes, ja, vi faktisk er tættere på at være i D-Nyt i dag.
0: D-Nyt for død.
7: Dødsnyt.
0: Ja.
7: Altså det er som om, at efter fest. Meldingen om Dolly Parton forleden, så er de store kulturkanoner bare væltet på stribe.
0: Ja.
7: Jeg skal nok prøve at gøre det kort, men det bliver faktisk sådan lidt et overblik, der handler om folk, der er døde.
0: Ja, lad os høre,
7: så
0: hvem
7: du skal
0: det er.
7: Lige, ja, vi har bare lige den lidt mere dyster version du af har, det her underlæg.
0: Det kan da godt se, du har lavet en ny jingle.
7: Ja, det har vores kollega Victor Kruse.
0: Den er i mol.
7: Præcis.
0: Mm.
7: Den ungarske forfatter Peter Nadas døde i går, 83 år gammel. Han er bredt kendt i Europa for nogle værker som Parallelle Historier, stort trebindsværk, og tobindsværket Memoirernes Bog.
0: Ja.
7: Det var den ene. Britisk skuespiller Tim Curry er også død, 80 år gammel. Ligesom Dolly Parton, kendt for kultfilmen Rocky Horror Picture Show, som dødsfaldet har hans manager bekræftet over for det amerikanske CBS.
0: Ja.
7: Rocky Horror Picture Show, det er den der kult film, som har...
0: Som jeg ikke lige kan se for mig nu.
7: Ja, det kan være, hvis du googler nogle billeder, ja, på et tidspunkt, okay, ikke? Men fik en sådan lidt dæmpet modtagelse, som det jo nogle gange er med de der kultfilm.
0: Ja.
7: I 75, da den udkom, og så har den bare udviklet sig til at være det vildeste cirkus med midnatsvisninger og stadigvæk ritualer, der følger med visningerne af de her film, hvor folk sidder med vandpistoler og tager aviser hen over ruderne og sådan skal have alt muligt lir med.
0: Ja, hyggeligt.
7: Nå, ja. Tim Curry, han blev syg allerede i 2012 af et slagtilfælde, og siden da har han brugt sine skuespillerkræfter som stemme på animationsfilm.
0: Okay, ja.
7: Nå, så har vi jo japanske polkaprik-kunstner Yayo Kusama.
0: Ja, som vi talte om for en time tid siden.
7: Præcis.
0: Vild karriere, hun har haft.
7: Helt utroligt. Og i 97 år har hun jo så brugt nærmest hele sit liv, siden hun var ret lille, på at udvikle sin særlige streg og sin særlige prik, om man vil.
0: Ja.
7: Hendes selskab har meddelt det tidligere i dag. Hun døde den 14. august. Louisiana, nord for København, har en fast udstilling med hende, og man kan altså gå tilbage i det her lyd på et tidspunkt, når vi er færdige med at sende, og høre en sand kender fortælle om Kusama.
0: Vi havde besøg af Marie Lauerberg, direktør på Museet Copenhagen Contemporary.
7: Ja, det havde vi nemlig.
0: Det ligger meget snart i det her lyd.
7: Ja. Og så er der en af Danmarks mest brugte tv-serieforfattere, som også er død. Han blev 78. Det er
0: det hørte jeg faktisk godt.
7: Ja, Hørte du det?
0: Stig Torsbo.
7: Præcis. Mm. Det er sådan et af de der navne, man måske lige ser først eller sidst, når man ser sådan en dansk tv-serie, men som man måske ikke ellers tillægger så stor ære. Det skal han jo have. Han har skrevet nogle kæmpe store baskere. Badehotellet, Krøniken, Lykke osv. Det har han skrevet sammen med sin hustru, Hanna Lundblad. Og så den her. Nu skal vi have noget lidt andet musik, som man har skrevet med sin bror Peter Torsbo. Kan du høre, hvad det er? 26 afsnit.
0: Det kan jeg godt. Det er, hvad hedder den? Taxa.
7: Ja.
0: Taxa. Krigen mellem Krone Taxa og det andet taxa selskab.
7: Ja. Mm. City.
0: Ja. City bilen eller sådan,
7: ja, sådan noget. Okay. Ja. Okay, den må vi godt dæmpe igen. Og det var dødsannoncerne for nu.
0: Ja.
7: Vi holder selvfølgelig skarpt øje med kong Harald, ikke for at putte ham i den kasse for tidligt, men han er alvorligt syg, den norske konge. Ja. Nå, men noget andet, der hører fortiden til, måske, det er Kanye Wests annoncerede koncertplaner i Rusland. To koncerter, som skulle have foregået i oktober i år i Sankt Petersborg, det der hedder Gazprom Arena. Men arenaen der, de meddeler nu, at koncerterne ikke kan finde sted hos dem.
0: Nå.
7: Det har de skrevet et sted på nettet. Og det
0: er jo blevet aflyst mange steder.
7: Ja, det Kanye er West, nemlig.
0: Men nu også i Rusland.
7: Det, der er særligt ved det her tilfælde, er, at hans agentur er komplet uenige, og de har slet ikke hørt noget. De har ikke haft den dialog med Gazprom Arena, før det pludselig stod på nettet, at vi har altså ikke i sinde at lukke Kanye West ind, eller Jay. Han er jo også en kontroversiel skikkelse, som blandt andet er blevet kendt for antisemitiske udtalelser.
0: Det er derfor, han bliver udelukket. Vi havde faktisk en fan igennem for ikke så længe siden. Jeg ved ikke, om du hørte K-Live dengang, Linnea.
7: Nej.
0: Ved du, hvor er han holdt koncert? Hvilket land i Europa?
7: Nå ja, i Madrid.
0: Ja.
7: Ja, det har jeg hørt.
0: Ja, vi havde vores kollega Oliver Breum igennem, som var svært begejstret og skulle prøve at forsvare det her med, hvordan man kunne høre Kanye West.
7: Ja, det kan man gå tilbage og finde. Det er også kort tid siden, vi dækkede, at de her koncerter skulle finde sted i Sankt Petersborg, og Kanye West gjorde sig ret bemærket med dem, fordi han ville være den første store, sådan vestlige verdensstjerne, der havde planlagt store shows i Rusland efter fuldskala-invasionen af Ukraine. Så det var K-nyt for mig i den her omgang.
0: Tak for det.
7: Selv tak.
0: Og du så på programmet, Linnea Albinus Lande. Sådan blev klokken 13 minutter i 4 her på P1. Og så skal vi lige have det rigtige klip på. Den her historie kræver nemlig underlægningsmusik. Den danske revy, en over 175 år gammel tradition, hvor satire, musik og monologer har fået danskerne til at grine og gispe. Her bliver tidens største emner jo klædt af med skarpe replikker. Når vi taler revyens helt store forfører, så er vi selvfølgelig også nødt til at spille et klip med ham her.
8: Jeg er blevet offer for den moderne teknologi og al dens djævelskab, rent ud sagt i form af en af disse her redsomme smartphones.
0: Ulf Pilgaard om smartphonen. Og mange tænker nok, at dem, der sidder og hører Ulf Pilgaard der, er dem med gråt hår og drikker portvin og så videre. Dem, der kan huske, da satiren kom på kassettebånd. Men hvad sker der? Og nu er vi fremme ved dagens historie. Når man skifter det publikum ud med børn. Det har teatret Avenue T kastet sig over med Børnerevyen 2026, som i aften slår dørene op til den store premiere. Og min kollega her på K-Live, Victor Kruse, sneg sig med til generalprøven for at finde ud af, hvordan man egentlig putter en revy for børn. Og vigtigst af alt, hvad siger de her hårde anmeldere egentlig?
9: Foran Avenue T på Frederiksberg Allé står en masse skoleklasser. Selvfølgelig med lærere og pædagoger ved sin side. Og som det nu altid er på sådan en skoleudflugt, skal et par elever lige tisse i sidste øjeblik.
10: Skal du med ind sammen med...
9: Her er klasser fra 2. til 6. klasse. Og alle sammen har de det til fælles, at de nu skal ind og se Danmarks første børnerevy. Altså en helt almindelig revy med alt fra satire til lidt halvsjovfuld humor, i stedet bare med det formål, at den er lavet til børn.
11: Så nu er vi klar til vores allerførste børnerevy. Tag godt imod Rikke, Lars og Christian!
9: I teatersalen på Avenue T møder jeg hende, vi lige hørte på scenen, og hun er også en af personerne bag børnerevyen.
12: Jeg hedder Julie Kaja Enfeldt Rønne, og jeg er initiativtager til børnerevyen 2026, og så er jeg vært i revyen.
9: Derfor er hun også den helt rigtige til at spørge, hvorfor vi har brug for en revy, der er lavet til børn.
12: Vi har en revygenre, der har over 175 år på banen. Og den har jo været til et voksent og en moden publikum. Men genren er ekstremt oplagt til børn, synes jeg. Og synes jeg egentlig også efterhånden at få bekræftet af børnene. Fordi at den er fyldt med energi og tempo og musik og dans. Og det er sjovt, og det kan være alvorligt. Og der er bare ligesom det hele en marketerning af alt muligt. Og børnene synes, det er skønt med de der korte numre.
13: Hej, Ronny. Hej, Karl. Hvordan går det?
14: Jo, det går meget godt. Hvordan går det med dig?
13: Jo, det går også meget godt, bortset fra min lillebror. Han er sygt irriterende.
14: Okay. Hvordan er han irriterende?
13: Nå, men det var fordi i går, der gav han mig en kæmpe stor is.
14: Fedt. Jamen, det er da ikke irriterende.
13: Jo, for han fortalte mig det først i dag, og så var den jo smeltet.
14: Ej, okay, irriterende.
13: Også fordi han havde puttet den ned i min skoletaske.
14: Okay, sygt irriterende.
13: Ja, sygt irriterende. Ja.
9: Som vi hører her, er der ret god stemning i salen. Børnene i de klassiske røde teaterstol både klapper og griner. Det har der dog også ligget en del forberedelse i at få til at ske.
12: Det kræver rigtig mange lange snakke om, hvordan, hvad skal der være i revyen, og hvad er det, kan man bare lave alle slags numre, når det handler om børn? Er der nogle tanker at gøre sig i forhold til, at det er børn og ikke et voksen publikum, og kan man egentlig bare servere det hele? Og det har vi selvfølgelig snakket rigtig meget om, hvor at vi tænker, at man kan tage fat i ret mange ting, men der skal jo hele tiden være en udgang, eller noget, der sådan ligesom en vej et sted hen, så der også er noget håb, og det ikke bare slutter på bunden af et eller andet sted.
9: Når man skal lave en revy, er der nogle krav, man skal opfylde, for overhovedet at kunne kalde det en revy. Et af dem er parodier, og med ham, der har en sygt irriterende lillebror, så kan vi vist godt krydse den af. Et andet krav er, at der skal opføres viser eller sange. Det kunne for eksempel være en opførsel af noget så klassisk som Min kat, den danser tango. Men bare hvor kattens tangodans er så irriterende, fordi det larmer, og ja, katten er for tyk. Okay, så er den også krydset af. Men en af de væsentligste dele af en god revy er satiren. Men hvordan gør man lige grin med magthavere og politikere, når publikummet er børn?
12: Vi har tænkt, at selvfølgelig skal børnene i børnerevyen møde børnenes statsminister. Så selvfølgelig skal vi have Mette Frederiksen ind på scenen. Og selvfølgelig, vi tænker også, at det her, det er måske lidt op på de høje navler, men alligevel, vi ønsker at medvirke til kulturel og demokratisk dannelse af børn. Så bliver vi også nødt til at tage den opgave på os, så at der er noget substans. Men bare fordi, at det er substantielt, og fordi, at der er noget indhold, der man ligesom kan arbejde videre, måske også lidt fagligt, så behøver det jo ikke at være kedeligt.
9: Og for børnene lader det heller ikke til at være kedeligt. I hvert fald ikke, hvis man parodierer Mette Frederiksen på scenen og får en tegnsprogstolk op ved siden af, der bruger hele kroppen til at oversætte statsministerens mange fremmede udtryk.
15: Jeg vil rigtig gerne slå et slag for. Eller faktisk flere slag for, at beskytte Danmark.
9: Vigtigst af alt, så er der jo dem, det hele handler om. Nemlig børnene. For hvad synes de egentlig? Det spørger jeg blandt andet Ida Lindsten Akkerø fra 4A på Lange Linjeskolen om.
16: Det er lidt svært med at synes, det var ret sjovt, at de begyndte den slush life. Det er bare en TikTok-dans, som mange voksne ikke kender så godt, og så er det bare sjovt, de kender det.
9: Til dagens børnerevy var der også nogle af de lidt ældre elever til stede. Her hører vi Lea Kjellmann Larsen fra 6. C på Nordøst Amager Skole.
17: Ja, jeg synes, det var meget sjovt, fordi der var både noget revy for store og for små. Jeg synes, det der med demokrati og at børn ikke rigtig bestemmer egentlig.
18: Nu skal vi lige have en lille snak om demokrati.
19: Nej,
18: tænker I.
19: Vi gider ikke snakke demokrati. Vi ved godt, hvad det er.
18: Det kan da godt være, men det kan da være, at der er nogle af de andre, der ikke ved det. Altså, de er voksne.
19: Så slap lige af.
9: Også Julie Kaja Enfeldt Rønne er godt tilfreds med dagens generalprøve.
20: Det er så skønt, og vi glæder os, og ikke mindst til, at vi får en masse skoleelever ind og skal spille for dem.
0: Ja, de lød da også tilfreds nok, de skoleelever, vi i hvert fald lige hørte, som Victor Kruse, kollega, havde fået fat i, da han hørte generalprøven på Børnerevyen 2026, og altså talte også med revyens vært, Julie Kaja Anfeldt Rønne. Børnerevyen har premiere i aften på Avenue T i København. Du lytter til K-Live her på B1. Vi nærmer os om et par minutter en radioavis, men vi kan lige nå at fortælle historien om Yayo Kusama, som begynder inde i et lille rum, hvor sorte polkaprikker stirrer på dig fra alle sider. Bag dem er væggene skrig gule, og i midten af rummet kaster en spejlmonteret boks refleksioner af væggene tilbage. Det giver rummet en ny dimension og føles måske næsten som en hallucination af uendelige sorte polkaprikker. Det er et af de mange ikoniske værker, som Yayo Kusama, japansk kunstner, blev verdenskendt for. Nu skal hun, kan man sige, leve videre gennem sine værker. Hendes selskab meddelte tidligere i dag, at Kusama døde 97 år gammel 14. august på et hospital i Tokyo. Kusama tegnede verden op i de her kulørte polkaprikker og udfordrede, siger mange, vores forståelse af uendelighed gennem blandt andet spejlinstallationerne, som man stadig kan se i dag på Kunstmuseet Louisiana nord for København. I skyggen af prikkerne og de legende værker, der kæmpede Kusama selv med nogle dæmoner, som hun på en måde afvæbnede gennem kunsten. Mange af hendes værker udsprang blandt andet fra hendes egne hallucinationer, som hun har levet med, har hun fortalt, siden hun var barn. Jeg er fanget her til formiddag direktør på Museet Copenhagen Contemporary, Marie Lauerberg, til en snak om Kusamas komplekse kunstnerskab. Marie er en af de heldige, som rent faktisk har mødt hende og set, hvordan streger og former og prikker næsten strømmede ud af fingrene på hende.
21: Der er en lysende kraft i hendes billeder, som er helt umiskendelig. Og når man møder hende, som jeg har gjort, og sidder sammen med hende i hendes studie eller atelier, så vil man opdage, at hun har sådan en eller anden helt utrolig skaberkraft i sig.
0: Hvordan kunne du mærke det, når du sad overfor hende?
21: Jamen, fordi jeg, at når jeg sad og talte med hende, så ville hun sidde med et maleri foran sig. I sine sene år, der malede hun altid på lærredet, der lå vandret hen over et bord. Og så bevægede hun sig rundt om lærredet, så hun malede det faktisk, mens det lå ned. Og mens man sidder og har sådan en samtale med hende, så stopper hun jo ikke på noget tidspunkt med at male. Og det er ligesom, at det flyder bare ud af hendes fingre.
0: Kusamas liv var ikke altid lige nemt. Hun begyndte det som barn med en voldsom modstand fra sine forældres side, og så en psyke, kunne man sige, der ikke altid heller var på hendes side. Alligevel lod hun både mørke og livskraft løbe gennem alle sine værker, forklarer Marie Lauerberg.
21: Altså det, hun formåede at gøre, det var jo at tage noget, som er enormt smertefuldt og ødelæggende potentielt, og kanalisere det over i noget ekstremt produktivt. Så hun har brugt kunsten som en kanal for at tæmme nogle altså mentale billeder og fornemmelser. Og ud af det, der er kommet den her helt utrolige, rige billedverden, ja, som hun inviterer os ind i.
0: Ja, sådan sagde museumsdirektør på Copenhagen Contemporary, Marie Lauerblær, blandt andet om altså sit møde med den nu afdøde kunstner, Yayoi Kusama. Du kan høre hele interviewet med Marie inde i DR Lyd, eller også skal du blive hængende her på P1, hvor der er meget mere om Kusamas død. P1 Orientering for besøg af Christian Lund fra Louisiana, som også har interviewet hende. Det var K-Live fra i dag, som var sat sammen med Linnea Albinus Lande. Jeg hedder Morten Runge, men bliv endelig hængende her på kanalen og hør orientering med sidste nyt om Kong Harald og en tur til Nepal skal de også. Det er efter radioavisen, som kommer her klokken 4.
1: Den norske kongefamilie er i dag hastet til Rigshospitalet i Oslo, hvor en stadig mere svækket kong Harald er indlagt. Og imens, ja, så sender mange nordmænd regenten kærlige tanker og ønsker om god bedring.
2: Vi tænker på ham. Det gør vi også. Det er forfærdeligt trist. Ja. Ondt at høre.
22: Kære konge, jeg ønsker jo, at du skal blive frisk.
1: Ja, Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent, du er ved Rigshospitalet i Oslo. Er der kommet nyt frem om den 89-årige konges tilstand?
23: Nej, ikke siden i morges, hvor kongehuset meldt ud, at tilstanden var meget alvorlig. Altså, jo, han har været indlagt her på Rigshospitalet i siden sidste mandag, fordi han lider af en blodsygdom, og han blev så indlagt på grund af nogle bivirkninger af den behandling, han fik. Og da han så blev indlagt, så fik han sådan en bakterieinfektion, og det er så det, han har været blevet behandlet for. Og tidligere på ugen, så lød det egentlig fra kongehuset, at hans situation var stabil, men nu, ja, her til morgen, så var meldingen så, at den er forværret, og ja, meget alvorlig.
1: Ja, det er jo ikke første gang, han er indlagt, kan man sige, og han er jo også en ældre mand. Altså, hvordan adskiller det sig den her gang?
23: Altså, det adskiller sig på den måde, at hele familien er hastet til. Altså, jeg står her, hvor de kører ind og ud, og vi ved i hvert fald, at langt størstedelen er derinde. Blandt andet Märtha Louise, hans ældste datter, lige kommet. Og så også Marius, kronprinsesse Mette Marius søn fra et tidligere ægteskab, som jo fik en dom her for et par måneder siden. Han er der også med fodlænke, så der er fuldt hus derinde, kan man sige.
1: Lød det fra Per Bang Thomsen, vores nordkorrespondent, som altså følger med i Kong Harald.

0: vækstprognose. Det er også lidt teknik, men det skal ikke skygge over, at det går ret godt i dansk økonomi.
1: Ja, sådan helt overordnet. Men hvis vi nu dykker ned, hvad kan man sige, vores privatøkonomi, hvordan spår regeringen så, at det kommer til at gå med job, sikkerhed, inflation og boligpriser?
0: Ja, hvis vi tager det med inflationen først, det med priserne i supermarkedet, det er noget, folk har gået meget op i at mærke på egen penge på de seneste par år. Inflationen, den forbliver lav. Den er ret lav generelt set lige nu, og det spår regeringen også, at den bliver ved med at være. Samtidig så ser de lønnen stige mere end priserne, og det er jo den rigtige vej af regnestykket skal vende, når det gælder privatøkonomi.
1: Lød det fra vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Og så skal vi til katastrofen i Nepal, hvor redningsarbejdet stadigvæk er i fuld gang efter den voldsomme flodbølge, som i går ramte området. Det her, det er lyd fra i dag, hvor der stadigvæk strømmer vand gennem et landskab, der nu er fuldstændig gråbrunt og dækket af mudder. Mindst 362 personer har mistet livet, og lige nu er flere end 1000 meldt savnet. En af de lokale leder for eksempel efter sin mor. Mentalt har vi det ikke så godt, men en person fra samme gruppe som min mor er reddet, så vi håber imod alle odds, at hun måske også kan blive reddet, lød det her fra ham. Myndighederne forventer, at dødstallet kommer til at stige over de næste par dage. Sådan har det nemlig været ved tidligere lignende katastrofer. Det fortæller Jonas Nødkær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
2: Jeg vil tro, der går en 4-7 dage. Det er lidt afhængigt af, hvor mange helikoptere man kan få ind, og hvad for en overblik man skal have. Og derfor frygter vi i virkeligheden også, at den her katastrofe er ret alvorlig. Ved jordskælv i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, at vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere her over de næste par dage.
1: Et hold af forskere fra hele verden har nu afvist teorien om, at det skulle være et jordskælv, der sat gang i alle ødelæggelserne i Nepal. I stedet så siger videnskabsfolkene nu, at katastrofen er udløst af et voldsomt fjeldskred, som sendte jord, klipper og gletscheris ned ad en stejl fjeldside. Herhjemme byder eftermiddagen på tørvejr og nogen eller en del sol, og temperatur mellem 19 og 24 grader varmest i Vestjylland. Vinden den er let til frisk og kommer fra øst og sydøst. I aften nogen eller en del sol, men også noget mere skyet.

0: I Norge står tiden lige nu stille. Den norske kongerigets tilstand er forværret meget alvorligt. Den norske kongefamilie har været samlet på sygehuset. Norges statsminister, formanden for Stortinget, de norske biskopper, alle har afbrudt deres udlandsrejser. Og foran kongeslottet, ja, der er berørte nordmænd mødt op, nogen med blomster.
1: Hvad betyder kong Harald for dig?
2: En som samler landet, samler folket, som har omtanke og kærlighed for alle.
3: Vi tager til Norge lige om lidt og holder øje i løbet af udsendelsen, hvor vi også tegner et portræt af kongen, kong Harald, og ser nærmere på, hvilken rolle han har spillet for nordmændene gennem årene.
4: Jeg holder fast ved troen på vores muligheder til at leve frit og trygt i vores eget land.
0: Ja, vi skal også i denne udsendelse til Nepal, fordi flere end 900 mennesker er savnet, mindst 350 er dræbt. Tallene udvikler sig hele tiden, og det er jo altså efter en voldsom, voldsom flodbølge, simpelthen har faret gennem dalene ved grænserne mellem Nepal og Tibet.
3: Ja, noget af det, vi skal i den her time, det er at tale med Rajiv Joshi fra Nepal. Jeg mødte ham for 9 år siden, besluttede mig så for at ringe til ham her til formiddag for at høre, hvordan han har det, og hvordan han har oplevet katastrofen, og hvad de har fået at vide om, hvad det egentlig var, der skete, og hvad der forårsagede den her kæmpe store flodbølge. Der har nemlig været, som radiovisen også var inde på, forskellige udmeldinger. Vi får også besøg af en ekspert her i studiet, der kommer med et godt bud på præcis, hvad det var, der skete, og hvordan det kunne ske.
0: Ja, to af de helt store historier i dag. Vi har også alt muligt andet godt på programmet. Vi skal blandt andet se på nye regler for at skyde ulve. Vi skal også tale om vold, som har fået sønderlemmende kritik i ny afgørelse fra Konkurrencerådet. Alt sammen frem mod klokken bliver 6, hvor vi her i studiet er Ole Brink og Pernille Rødbæk.
3: Og med os nu har vi Per Bang Thomsen, der er vores Norden-korrespondent. Velkommen, Per.
5: Tak skal du have.
3: Med fra Oslo foran Rigshospitalet. Hvad er der sket her senest?
5: Jamen altså her for et par minutter siden, der kom der en kortege af biler med mørke

0: ruder, som kom kørende ud sammen, og jeg kan se, at både NRK og TV2 Norge skriver, at nu har kronprinsfamilien i hvert fald forladt Rigshospitalet. Og jeg kan også se, at med meget søn, fra, som hun fik fra tidligere ægteskab, Marius Borg Højby, ham som fik en dom her for et par måneder siden, han som også har været på besøg i dag, han har også forladt Rigshospitalet. Så vi ved i hvert fald, at ja, de har forladt det, og ja, vi ved jo også, at de har været her i løbet af dagen, altså hele kongefamilien, herunder også ja, dronningen og hans kongen ældste datter, Märtha Louise og hendes børn også. Så hele familien har været her hos kongen i dag.
1: Men noget tyder på, at de så er kørt afsted nu?
0: Mange af dem, ja, det er i hvert fald det, som jeg i hvert fald lige kan se på medierne her. Så.
1: Vi har jo også set Per nordmændene lægge blomster foran kongeslottet, sende bekymrende beskeder af gode tanker afsted til deres, til deres gamle konge. Hvordan vil du beskrive stemningen i Oslo i Norge på det her tidspunkt?
0: Altså, jeg er lige ankommet i dag. Jeg var her for et par dage siden og talte også med nogle nordmænd der, hvor også situationen var alvorlig, men ikke så alvorlig, som den er i dag. Og det, som flere beskrev, og jeg talte faktisk også med en dag, som sagde det samme, det her med, han er lidt Norges bedstefar. Altså, det er jo også en skikkelse, som har været i rigtig mange nordmænds liv, hele deres liv, altså som de har kendt og som de er vokset op med. Og for mange har han også symboliseret, så kan man sige, stabilitet, og han har en høj troværdighed også. Han er en person, som det virker til, at virkelig rigtig mange mennesker godt kan lide. Altså, han har en samlende skikkelse, også i de her kriser og de skandaler, som kongehuset har været i her de senere år, det norske kongehus. Der har han været en samlende skikkelse, og han er også en person, og det, som man kan se, som stadigvæk har fastholdt en utrolig stor og høj troværdighed. Altså, nordmændene kan virkelig godt lide ham, også dronning Sonja, trods de kriser, som kongehuset har været i. Så det er en person, som betyder rigtig meget for rigtig mange nordmænd.
1: Dagen begyndte jo med den her melding om, at kongens tilstand var forværret. Har der været meldinger siden?
0: Nej, der er ikke kommet noget nyt. Altså, det var som sagt forværret og meget alvorligt. Ja. Og det bygger jo ovenpå det her med, at han har jo været indlagt siden sidste mandag med, ja, på grund af en blodsygdom, han har. Så fik han så noget, som blev indlagt på grund af nogle bivirkninger af behandlingen. Og her på hospitalet, så fik han så en bakterieinfektion, som han fik behandling for. Og til at begynde med, så lød det fra kongehus, at behandlingen gik fint. Men ja, så her til morgen, så lød det så, at det var, ja, det var blevet forværret. Så, men ellers er der ikke kommet noget fra kongehuset endnu.
1: Men der er kommet meldinger fra alle mulige andre sider, også fra alle toppolitikerne i Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre for eksempel har reageret. Hvad har han sagt?
0: Jamen altså, de har været ude at sige, nu har jeg ikke lige præcis, hvad han har sagt, men altså, men de forskellige politikere har været ude, altså fra højre til venstre, har været ude og rose kongen, kaldt ham der var en af partilederne, som kaldte ham en bagtalsten, altså Norges bagtalsten. Han er en person, altså også hylder den måde, som han ligesom har skabt sammenhængskraft på i Norge. Og det tyder jo også på, altså, at de også ved, hvor det her kommer til at bære hen af, at nu er vi i en fase, hvor man netop hylder kongen, og det, som han har gjort for Norge i de 89 år, hvor han har været i livet. Han har selvfølgelig ikke været konge i alle årene. Men det er en man kan mærke, at de stille og roligt er begyndt at varme op til, at nok at skulle sige farvel til ham her, her på et senere tidspunkt.
1: Men lige nu venter de i Norge, kan man sige. Ja. Venter på, på nyt. Per Bang Thomsen, tak for det.
0: Selv tak.
1: Per Bang Thomsen, altså vores nord- og østersø-korrespondent med os fra Oslo, fra ude foran Rigshospitalet i Oslo.
2: Og vi bliver lidt, eller samler den op der, hvor Per Bang, han stoppede. Vi skal nemlig forsøge at blive klogere på, hvem kong Harald egentlig er, hvad han har betydet for nordmændene sammen med dig, Emma Påske. Velkommen.
3: Mange tak.
2: Historiker og kongehusekspert. Og lad os da bare starte med begyndelsen. Han blev født i 1937, kong Harald. Hans tidlige barndom er præget af den tyske besættelse af Norge. Hvordan det?
3: Jamen altså, han er jo ikke særlig gammel, da tyskerne kommer i 1940 og besætter Norge. Og det er jo sådan en lidt mere voldsom omgang, end det vi ved hjemmefra her i Danmark. Men han må simpelthen flygte sammen med sin mor og sin søskende, først igennem Sverige og så hele vejen til USA, hvor han tilbringer de mange første år. Og så kommer han så tilbage til Norge igen, da krigen er færdig.
2: Mm. Og han vokser op og møder jo så på et tidspunkt Sonja Haraldsen, som han bliver forelsket i, vil gifte sig med. Det er ikke så nemt, fordi hun er datter af en manufakturhandler.
3: Mm-hmm. Ja, og er jo helt almindelig borgerlig, kan man sige. Godt nok fra den bedre middelklasse, men de bliver smæk forelsket, og vil rigtig gerne være sammen, men det er Haralds far ikke særlig interesseret i, og der bliver også talt rigtig meget om det i Norge, og er det nu godt nok? Og det er en kærlighed, der står til igennem det hele, og til sidst så bliver det faktisk sådan, at Harald han siger, jeg vil ikke have andre, jeg vil have Sonja, og så til sidst så får han lov til at få hende. Og det er i virkeligheden en ret smuk kærlighedshistorie.
2: Skal vi lige prøve at høre et klip fra det pressemøde, som der var, hvor de offentliggjorde deres forlovelse, hvor kong Harald han sagde sådan her.
4: Når nå dette har fået min fars godkendelse, efter at han havde søgt råd med regeringen og stortingspresidenten og parlamentariske førerne, så er dette med monarki eller ikke monarki ikke længere mit problem. Det er, jeg står til disposition, hvis man vil have mig, og det er op til andre at bestemme, om det skal være monarki eller ikke.
2: Ja, Emma Påske, han siger, jeg står til disposition. Nu er det så op til andre at beslutte, hvad der skal ske med monarkiet. Altså, var han satte simpelthen nærmest det norske monarki på spil for at få sin kærlighed, eller hvad?
3: Ja, det gjorde han jo, og det moderne norske kongehus er jo i virkeligheden ikke særlig gammel. Han er jo kun tredje generation, og det, hvad han siger nu, det er det her eller ingenting, det var altså virkelig ret vildt at sige på det tidspunkt. Mm.
2: De blev gift i 1968, 31 år gamle, i øvrigt året efter, at dronning Margrethe blev gift med prins Henrik. Altså, kan man sige, var nordmændene, eller kong Olav, var de bare mere konservative på det her punkt?
3: Altså, måske på nogle punkter. I hvert fald kong Olav, han var måske lidt mere konservativ, men han var også en ældre herre. Og han sad også kun som anden generation i det nye norske kongehus, og var måske bekymret for, hvad der ville ske, når man nu ikke gjorde, som man plejer. Og der var Harald måske lidt mere fremsynet og lidt mere moderne. Jeg tænkte, det skal nok gå. Det er et moderne monarki, jeg gerne vil have.
2: Mm. Og det er en smuk kærlighedshistorie, siger du. Altså det her med, at han jo sætter alt på spil for at få sin udkårne. Hvordan har det, hvad kan man sige, præget nordmændenes syn på ham og Sonja gennem tiden?
3: Jamen altså, Harald og Sonja er jo et meget elsket par, og hvis du spørger de fleste nordmænd, så er det jo alles bedste forældre, og de holder meget af at se dem komme ud og besøge hele Norge. Og de har også været utrolig åbne om deres forhold, og meget folkelige i virkeligheden.
2: Og så får de jo to børn, Märtha Louise og kronprins Håkon, og så går der går faktisk en årrække, før han bliver konge. Det sker i 91, da han er 53 år gammel. Hvad vil du sige, har præget hans periode som regent?
3: Man kan næsten tale om, at han startede meget tidligere end bare 91, fordi hans far var desværre ret svækket, så han overtog rigtig meget. Så har han også desværre mistet sin mor ret tidligt. Det har nok også præget ham, og den måde, som han har set sig selv som far.
2: Ja, der var et lille udsving på forbindelsen. Nu er du der igen, Emma Påske.
3: Kan du bedre høre mig nu?
2: Nu kan vi godt høre dig igen.
3: Godt. Nej, men kong Harald, han er jo for mange blevet sådan en slags landsfader. Han er Norge, han er alle steder i Norge, og han er sådan limen, der holder alle sammen. Og det er ligesom det, der har præget ham helt fra start af. Mm. Og så hans humor, og den måde, han taler til alle på. Altså, han er mindre officiel og bare ude som Harald, kong Harald, okay, alle steder i Norge.
2: Vi kan måske lige prøve at spille et klip fra 2011, fordi nu taler du lidt om den her faderlige samlende figur, han har været for mange nordmænd, som jo virkelig kom i spil, da der skete det her forfærdelige angreb på Utøya og i Oslo i 2011, 77 nordmænd, der blev slået ihjel, hvor han på NRK umiddelbart efter angrebet sagde sådan her.
5: Handlingene som ble utført i Oslo og på Utøya er et angrep på det norske samfunnet vi setter så høyt. Og de er et angrep på kjernen av det norske demokrati. Det er når nasjonen vår blir satt på prøve at styrken, samholdet og motet til det norske folk blir tydelig. Nå står vi fast ved verdiene våre. Jeg holder fast ved troen på at friheten er sterkere enn frykten. Jeg holder fast ved troen på et åpent norsk demokrati og samfunnsliv. Jeg holder fast ved troen på våre muligheter til å leve fritt og trygt i vårt eget land.
2: Ja, med påske, hvad var det for en rolle, han kom til at spille der?
3: Jamen, han gik ind og samlede Norge. Det var jo en fuldstændig frygtelig katastrofe, hvor at kong Harald så gik ind og var den her samlende figur og talte meget hurtigt til Norge og gav udtryk for, at det var noget, der berørte ham utrolig meget, og ikke kun som konge, men også som nordmand. Mm.
2: Så er der det politiske, hvor meget, og det er jo altid, tænker jeg, når vi har med kongefamilie at gøre, et spørgsmål om, ja, hvor meget blander de sig, hvor meget tør de ytre sig i forhold til politiske emner. Vi skal lige høre et par klip, blandt andet her fra 2016, hvor han udtaler sig lidt om, hvem der egentlig kan kalde sig for nordmænd.
5: Nordmænd er også indvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine bedsteforældre indvandret fra Danmark og England for 110 år siden.
2: Og så senere så kommer man så også lige omkring, hvem der har lov til at være kærester med hinanden.
5: Nordmænd er jenter, som er glad i jenter, gutter, som er glad i gutter, og jenter og gutter, som er glad i hverandre.
2: Ja, han har jo egentlig nogle meget sådan tydelige politiske budskaber i sin tale her. Har han været en politisk kong?
3: Og det er altid svært at sige, at en moderne konge er politisk, men han er måske lidt mere henne i det værdipolitiske. Og også nogle ting, som er mere samlende og ikke så splittende. Så det han egentlig gerne vil sige, det er, at nordmand er alle slags typer, og det kan både være indvandrere, det kan også være dem, der allerede er der, og så er der jo også det med kærligheden. Altså kærlighed er alting, ikke? Og det er meget typisk Harald at tale lidt mere værdipolitisk, og det gør han som regel i sine taler, samtidig med et lille glimt i øjet. Altså der er stadigvæk rigtig meget humor også. Mm. Og så har han også været meget tydelig omkring krigen i Ukraine, for eksempel, ligesom de fleste andre nordiske monarker også har.
1: I forhold til det der med humoren og lunen, Emma, så gjorde du også opmærksom på en tale, hvor han jo joker med sin egen begravelse. Vi har fundet klippet. Det er fra en sådan traditionel gallamiddag for Stortinget, og kongen og dronning Sonja er i stiveste pus til stede. Han byder velkommen med en lille tale, som han indleder sådan her.
5: Sarkofag. Årets statsbudsjett inneholdt en post som overraskende nok kunne lede tankene hen til egyptiske pyramider og gravkamre. Før noen kanskje måtte ty til å ile til å google, som det heter i dag, for å finne ut betydningen av ordet. Nå vet nok enda flere hva ordet betyr, og jeg takker myndighetene for omtanken.
1: Ja, han siger jo, at der er sarkofag på finansloven. Det takker han for og siger, at han håber, at den er velpolstret, så opholdet bliver behageligt. Han og Silvia skal jo ligge der en rum tid. Men det ønsker dronningen og jeg i levende live. Velkommen til Stortingsmiddag. Sådan nogenlunde sagde han her i talen. Er det sådan meget karakteristisk Harald Lune?
3: Ja, det er det. Og der er, altså, det er jo virkelig en sjov tale, det der. Måske lidt morbid, men også virkelig meget Harald. Og der er jo altså der er talrige eksempler på, at han gør det der. Der er også et andet rigtig godt eksempel, hvor han besøger Danmark sidste gang, hvor dronning Margrethe, hun var regent, hvor han kommer til at snuble op til hende, hvor han også joker med det. Så det er noget, han generelt gør, ja.
2: Og lige nu så afventer jo nordmændene jo, hvad der sker med hans helbred, hvis og når han på et tidspunkt ikke er der mere. Hvordan står det norske kongehus så?
3: Ja, det er jo altså et virkelig godt spørgsmål. Der har jo været en del skandaler og lidt spændende historier op fra Norge. Og nu virkede det faktisk som om, at det hele var ved at falde lidt til igen, og der var kommet nogle rigtig nye målinger, der viste, at det gik bedre for det norske kongehus. Men det er jo svært at sige, og jeg tror også, at man i hvert fald lige skal se, hvad der sker med Harald nu her.
2: Det er det, og det holder vi selvfølgelig altså også øje med. Det gør de i hvert fald også i Norge. Emma Påske, tusind tak for at være med og tegne det her portræt af kong Harald.
3: Det var så let.
2: Historiker og kongehusekspert. Som sagt, vi har simpelthen NRK kørende her. Ja. Vi holder øje.
1: Ja, budskabet fra Norge er stadigvæk, kongens sundhedstilstand er forværret. Det var sådan set også, da vi begyndte dagen. Mm-hmm. Og sådan har det været hele dagen i Norge, og sådan er det altså stadigvæk. Fra 1. september, altså fra på mandag, bliver der lempet på reglerne for, hvornår man må skyde. Sådan en her. Altså helt konkret, så er der kommet en ny bekendtgørelse fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø om, hvornår man må skyde en ulv. Det betyder, at hvis en ulv er på vej til at angribe et husdyr, hest, får, hund, hvad det nu kan være, så må man skyde den.
2: Mm. Ja, hele året rundt også, selvom ulven ikke har snedet sig ind bag et ulvesikkert hegn. Det fortæller minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet.
6: Hvis man er på jagt med sin jagthund, og ulven angriber jagthunden, så kan man skyde et varselsskud. Hvis ikke det virker, så kan man skyde ulven.
1: Peter Sunde, velkommen. Velkommen, Peter, professor ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Du har beskæftiget dig med ulve i mange år. Du er fremmeste ulveekspert her i Danmark. Du har læst den nye bekendtgørelse. Hvor stor en ændring er den? Og Peter, der er simpelthen gået hvad hedder sådan noget, elektronik i... I linjen, så det lyder som om
2: meget specielt.
1: Du sidder på en fjern planet, så jeg tror, vi lige smider forbindelsen og ringer til dig, altså ringer til Peter Sunder, professor ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, på en almindelig telefon, så vi kan få hans udlægning af, hvordan han ser den her nye bekendtgørelse.
2: Det var blevet et langt interview, hvis vi var blevet på den linje, tænker jeg. Jeg afventer lige at se, om vi har hul igennem, eller så kan vi jo lige tilføje, at der er jo i løbet af dag har der jo været flere organisationer, der har været ude og kritisere den her beslutning om at lempe reglerne for at skyde ulven. Det kan vi vende tilbage til lige om lidt, fordi jeg tror faktisk, at vi har Peter Sunde med.
1: Er du med, Peter Sunde?
7: Ja, hej igen.
1: Hej igen. Du har læst bekendtgørelsen. Hvor stor en ændring er den?
7: Altså, hvis den bliver brugt som i forhold til de situationer, der er beskrevet, og hvor der skal, gives varselsskud for inden, så vil det være meget, meget få ulve, der reelt vil blive skudt på den måde. Så altså, man kan sige, at det her, det er i princippet ikke noget, der gør nogen som helst forskel, hvis bekendtgørelsen bliver brugt, som den er beskrevet.
1: Der står i bekendtgørelsen, at man kun må skyde en ulv, hvis den er til fare for husdyr. Altså, man må skyde for at afværge et angreb på husdyr. Den formulering, er den god og præcis, synes du?
7: Det kan man altid diskutere. Altså man kan sige, der står jo også meget tydeligt, at man skal prøve at skyde varselsskud først. Altså man kan sige gennemgående, så må man så sige, at dødelige angreb på hunde, når man efter man forsøger at skræmme ulve væk, de er utrolig sjældne. Jeg tror i Norge har man haft et eller to tilfælde, der har været omfattet af de her. Så, og tilsvarende også, hvis en ulv kommer ind i et rigtigt ulvesikret hegn, vel at mærke, det er jo også noget, der skal ske utrolig sjældent, fordi et rigtigt ulvesikret hegn skal give god beskyttelse. Mm. Og det er måske heller der, vi skal tage vores fokus hen, nemlig i forhold til forebyggelse, hvis det er det, der er egentlig hensigten.
1: Men i forhold til det her med varselsskud, som du siger, der står, at der skal affyres skræmmeskud, varselsskud først. Man må altså ikke bare skyde ulven uden at have affyret et varselsskud. Når det står i sådan en bekendtgørelse, føler du dig så tryg og sikker på, at det er så også det, der kommer til at ske?
7: Altså det må vi jo se. Altså igen som sagt, hvis det her det er de situationer, hvor der virkelig vil være fare på færre, for eksempel over for jagthunde, så er det her noget, vi skal regne med, kommer til at ske med års mellemrum. Hvis vi om et år står, at der har været 5 tilfælde, så skal vi jo nok kigge på, at så er der nok noget med tolkningen i situationen, som har været lidt lempelig, eller folk har mistolket situationen. Og så må man jo kigge på det, fordi det her, det er altså den type situationer, hvor at du har et angreb, du ikke kan afværge på anden måde, de er utrolig sjældent som udgangspunkt.
1: Der er jo, som vi lige fik nævnt, der er flere organisationer, der er bekymrede for og nervøse for, om reglerne er for uklare. Dyrenes Beskyttelse for eksempel mener, at bekendtgørelsen, eller mener ikke, at bekendtgørelsen definerer, hvornår et angreb er tæt nok på, at det må afværges med skud, og der er derfor lagt op til subjektive vurderinger, siger de til os her i DR. Så vidt vi kan se, åbner det ladeport for, at man kan skyde ulve under forskellige omstændigheder, siger Michael Carlsen, der er zoolog i Dyrenes Beskyttelse, og Ole Pedersen, der er formand i foreningen Ulvetid, siger, det er ganske enkelt fri jagt. Det her er en meget subjektiv vurdering, som bliver taget af en privatperson, uden myndighederne er inde over. Peter Sunde, forstår du deres bekymring?
7: Ja, det gør jeg egentlig godt, og altså, hvis du også læser den svenske bekendtgørelse, så står der faktisk også, at den person, der udøver det her nødværv, som det er op til vedkommende, rent faktisk at sikre sig, at det er nødvendigt. Og det er også derfor, at både i Norge og Sverige, så er der jo, hvad der svarer til fuld politiefterforskning efterfølgende, når sådan noget er sket, for at forklarlægge, om det her rent faktisk har været berettiget. Mm. Men også i forhold til, hvis man skal evaluere efterfølgende, om hvis der har været en masse hændelser, om folk måske mistolker situationen til at være mere farlig, end det er, derfor skyder ulve unødvendigt.
1: Men der står så også i den nye bekendtgørelse, altså hvis man skyder en ulv i det fri, så skal skytten kontakte Naturstyrelsens ulvekonsulenter hurtigst muligt og senest inden for 12 timer. Og minister Christian Rabia Madsen forsikrer, at der vil blive holdt godt øje med reglerne. Det her er noget, vi kommer til at have en tæt og nær kontrol med, siger han blandt andet. Men hvordan gør man det, Peter Sunde? Altså hvordan kontrollerer man, om en skudt ulv har været på vej til at angribe et husdyr?
7: Altså, jeg kan jo henvise til, hvad man gør i Norge, for eksempel. Der kommer politiet på med det samme. Så det vil sige, så er det jo i princippet en åstedsgranskelse, hvor man må gå ud fra, at politiets fagfolk så går ind et eller andet sted og få undersøgt, hvordan tingene forholder sig, og om tingene så også stemmer overens i forhold til forklaringen. Og det er jo både i forhold til det konkrete tilfælde, om det har været berettiget, men også hvis man skal evaluere på, for eksempel, om folk de måske bruger de her muligheder, hvad skal vi sige, simpelthen fordi at der hvor at det måske ikke var strengt nødvendigt.
1: Men ude i skoven er der jo ikke, det er jo ikke sikkert, at der er nogen vidner. Altså, måske er der bare jægeren.
7: Jamen, det er jo så også derfor, at der er en for eksempel i Norge, der står der simpelthen, at du skal simpelthen varsle politiet med det samme. Så det vil sige, det betyder at gribe din mobiltelefon og anmelde det på minuttet. Det er jo dybest set sådan, det skal forstås.
2: Det lyder noget ressourcekrævende, hvis politiet skal ind over hver gang.
7: Jamen altså, det her det er jo noget, der sker utrolig sjældent i virkeligheden. Og hvis det sker rigtig ofte, så er det jo fordi, at fordi folk mistolker situationen.
1: Sagde Peter Sunde. Tak for det. Tak for at være med.
7: Selv tak.
1: Professor ved Institut for Eco-Science på Aarhus Universitet.
2: Ja, det er jo altså jægerne, som den her nye bekendtgørelse primært er rettet mod, for ja, det er jo dem, som befinder sig i naturen, der har gevær, der har hund, og derfor god eftermiddag til dig, Claus Lind Christensen, undskyld.
8: God eftermiddag.
2: Formand for Danmarks Jægerforbund. Jeg ved, at du sådan set er ret begejstret for den her nye bekendtgørelse.
8: Jeg ved ikke, om jeg siger, at jeg er begejstret, men jeg er meget tilfreds, fordi det er et punkt, vi pegede på helt tilbage i 2013, da ulven kom til Danmark. Vi ved, at de her konflikter de er blandt andet i Sverige, og der vil vi gerne sikre, at jægerne også har en retssikkerhed, i givet fald, de kommer ud i en sådan situation. Og der er jeg meget enig med Peter Sunde i, at situationerne her er meget sjældne. Men derfor ønsker vi stadigvæk, at retssikkerheden for jægerne er god.
2: Så bare så alle er med. Altså de her nye regler, det handler jo ikke om, at man nu bare kan gå på jagt efter ulven, hvis man synes, det kunne være et spændende dyr at skyde og tage med hjem som trofæ. Men hvis en ulv forsøger at angribe et husdyr, så må man godt skyde den. Det er det, det betyder. Og så er der jo nogle meget klare sådan afstandsregler. Altså hvis det er en riffel, så må afstanden ikke overstige 30 meter ved hagl. Der er det maks 10 meter, og så som Ole også sagde før, man skal afgive et varselsskud, et skræmmeskud, inden man skyder direkte på ulven. Spørgsmålet, der jo så melder sig, det er jo, hvordan en jæger, en privat jæger, skal på egen hånd vurdere, om en ulv nu er nysgerrig, eller om den har en intention om at angribe et husdyr?
8: Ja, det er selvfølgelig jægeren, der kommer til at vurdere det her. Derfor er jeg selvfølgelig også særdeles tilfreds med den måde, det er bygget op på, at man giver et skræmmeskud, fordi man er i tvivl. Så kan man selvfølgelig give et skræmmeskud. Og så er jeg ret sikker på, også som Peter sagde, så vil ulven fordufte og blive bange. Og det er også det, der er meningen. Altså, vi ønsker ikke egentlig at komme til at skyde ulven, fordi at jeg har bemærket, at der er organisationer og politikere, der er ude og sige, at det her det er fri jagt. Mm-hmm. Det er Det er meget, meget langt fra virkeligheden. Det her, det er en mulighed for at sikre i klart sprog, hvad en jæger skal gøre, hvis, og jeg siger, hvis situationen opstår.
1: Som jeg hører debatten, så er der jo nogen, der gerne vil skyde de der ulve.
8: Det er muligt, men det er ikke lovligt. Og det tager vi selvfølgelig fuldstændig afstand fra. Men som reglerne er udformet her, så giver man jægerne et værktøj, i givet fald det skulle ske, og det er jeg meget tilfreds med, at det er præcist, hvordan en jæger kan afgive varselsskud, og hvis i givet fald det ulykkeligt ske, at en hund bliver angrebet, man også kan skride til de lidt hårdere metoder. Og så at det bliver, også som Peter efter siger, han taler som politiet i Norge Sverige, i Danmark vil det jo være ulvekonsulenterne, der efterforsker situationen. Og om de er involveret i politiet, det ved jeg ikke, men det kan selvfølgelig være nødvendigt.
2: Men, og det vil jo gerne vil prøve at finde ud af her, fordi du har ret i, der er nogle meget, man kan sige, der er nogle regler her, men spørgsmålet er, hvor klare de er, altså hvor, også når de kommer ud og bliver testet i virkeligheden, ikke? Fordi det er jo det der med, at en jæger skal kunne vurdere subjektivt, jamen vil den her ulv angribe et dyr, men der står jo ikke i detaljer om, hvordan det her angreb så konkret ser ud. Der står heller ikke, at ulven allerede måske skulle have bidt husdyret. Der står helt konkret i bekendtgørelsen, hvis vi læser det, så fremt det er nødvendigt for at afværge et angreb på husdyr, så kan ulv reguleres, altså skydes, hele året. Det vil sige, der er jo åbnet op til alverdens fortolkninger her. Altså, hvordan skal vi kunne sikre, at en jæger vurderer rigtigt, og at det kun er ulve, der er på vej til at angribe, som vil blive skudt, og ikke alle mulige andre ulve?
8: Der er jeg helt bevidst om, at loven, den sætter ikke en meget præcis ramme. Det kan du ikke. Du kan ikke beskrive enhver situation ude i naturen. Men her står jægeren så til ansvar for den handling, han har gjort i den situation, der er. Og det må jægeren gøre. Men jeg er igen meget overbevist om, at jægerne her vil anvende skræmmeskuddet. Vi så jo den situation, hvor der var 6 ulve, der fulgte en mand hjem på gårdspladsen, hvor han så gik ind og hentede sit gevær, og så skød han et skræmmeskud. Der var faktisk nogen, der meldte ham for at skyde skræmmeskud. Der er jeg jo glad for, den her, lige netop her, der bliver der skabt en ramme, så der ikke er tvivl.
2: Men det kan jo være svært at bevise, at en jæger som ham skyder et skræmmeskud. Han kunne jo også have valgt bare at ret geværet direkte mod ulven i første omgang. Altså, det er jo en svær bevisbyrde at løfte, at han har skudt et skræmmeskud først. Han kan jo bare sige, det gjorde han. Altså, også der er der vel åben for, at man kan få skudt flere ulve, end man egentlig burde, hvis nu jægerne vælger ikke at affyre et skræmmeskud først.
8: Jeg er ret overbevist om, at når nu man står over for myndighederne og skal forklare sig, og der er jeg enig med Peter, hvis antallet lige pludselig stiger, så er der noget galt, og så kommer vi til at tage den. Og jeg er enig med ministeren, det her skal vi selvfølgelig følge, når vi tager det her værktøj ind i værktøjskassen i vores forvaltning af ulve. Men her, der sikrer vi jægernes retssikkerhed, også over for deres hunde, som også er en del af deres familie derhjemme.
2: Mm. Og det her med flere organisationer, som siger, jamen, vi er bekymrede for den her subjektive vurdering, for at jægerne måske vurderer for ofte, at den her ulv, den hellere skyder en gang for meget end en gang for lidt. Altså, kan du så sige til dem her til eftermiddag, at det er du fuldstændig sikker på, ikke kommer til at ske?
8: Jeg kan ikke garantere for hele menneskeheden, men jeg kan sige til dem, at jeg synes, de overfortolker situationen, og at jeg har stor tillid til, at jægerne de, får nogle regler nu, som jeg både har tillid til, men så sandelig også forventer, at de overholder.
2: Og hvis tallene pludselig viser, at der bliver skudt rigtig mange ulve lige pludselig, så?
8: Prøv at høre, vi kommer ikke til at skyde rigtig mange ulve her. Første gang den
2: for
8: situation
2: ulve,
8: sker,
2: så
8: vil man jo følge op på, hvordan det her, og så er jeg sikker på, at vi har debatten igen.
2: Okay. Claus Lind Christensen, tusind tak for at være med.
8: Velkommen.
2: Formand for Danmarks Jægerforbund. Vi vil også meget gerne have talt med ministeren Christian Rabia Madsen, altså minister for natur og dyrevelfærd. Han har desværre ikke haft mulighed for at være med i dag.
1: Billederne er så vilde. Det ligner noget fra en Hollywood-katastrofefilm. Det er det så desværre ikke. Det er billeder fra Nepal i går eftermiddag. Man kan se sådan en stor bygning. Det er vist en grænsebygning mellem Nepal og Tibet. Den ligger i en kløft eller en dal mellem nogle høje bjerge. Kan man se det? Det er sådan et overvågningskamera, der har filmet. Man kan se langt væk mennesker, der går dernede på jorden. Så begynder de at løbe, og pludselig så kommer den her enorme, altså helt enorme flodbølge og smadrer det hele. Det er bare, det er virkelig virkelig voldsomt. Det er et område i Nepal, der hedder Langtang. Vi er sådan godt 100 km nord for hovedstaden Kathmandu, hvor Rajiv Joshi bor. Det er ham her.
9: The river that in the border is somewhere around like 110-120 kilometers, and it passes through some of the big cities, towns, which is 60 kilometers from Kathmandu, on the other side of the hill.
1: Han er Rajiv Joshi, han er forlagsredaktør, chef på et forlag, der udgiver børnebøger. Jeg mødte ham for nogle år siden,
2: ja,
1: da jeg var
2: du
1: i Nepal.
2: Du viste mig et billede lidt tidligere fra 2017, hvor du sad bag på en scooter.
1: Ja, ja, og vi kørte igennem Kathmandu. Men jeg ringede til ham her til eftermiddag for at høre, hvordan det går. Det går godt i Kathmandu, fortalte han. Hovedstaden er ikke ramt og påvirket på det her tidspunkt. Det ligger, altså den ligger på den anden side af bjergene, fortalte han. Men i Langtang-området, der har flodbølgen efter sigende, fortalte han, fjernet 22 broer og 40 km vej. Altså bare sådan fjernet fuldstændig.
9: Yeah, whereas 22 bridges have been striked away, 40 kilometers of the road have been swiped away. Now the death casualty has reached to, the found bodies has reached to 175, which is a big number. Mm. And we are still not sure of the missing person, people number.
1: Mm. But in Kathmandu, you're safe?
9: Yes, we are safe here in Kathmandu.
1: Han siger, 175 var dødstallet. Det er så... Er det 4 timer siden, jeg talte med ham, eller sådan et eller andet? Nu taler vi plus 350 ja. Af de seneste meldinger.
2: Og han det kan stige nu, ja. Synes jeg, vi har hørt.
1: Han fortæller også, at han kender området, der er blevet ramt. Det er et område, der blandt andet blev brugt til tracking, altså vandreture. Mm-hmm. Folk fra hele verden rejser dertil for at gå rundt der i bjergene og nyde den smukke natur. Og det er også derfor, der bliver talt om, at der måske også savnes flere hundrede udenlandske turister vandrer efter den her voldsomme flodbølge.
9: Langtang, forest area, where lots of people, lots of foreigners travel for the trekking. So there were two, and on the same route, there is one big lake called Gosai Kunda, where we have this festival tomorrow.
2: Det var lidt svært at høre. Ja. Hvad er det, han fortæller her?
1: Han fortæller, at der er området der omkring ved søen, der er en festival i området, som skulle afholdes i morgen, altså en af den her slags festival, som folk rejser til for at opleve lokal kultur, lokalt håndværk, smage på de linser, der bliver dyrket i området osv. osv.
9: It's a big celebration here, where different caste and communities, they have their one kind of rituals. They go for one kind of rope they tie on their hand, and they have their lentil soup on that day after the prayers and all. So it's a big celebration on the hillside and in the valley area.
1: Og det er jo det, der er ja, altså dobbelt bekymrende. Altså katastrofen er slem nok i sig selv, og hvis det samtidig så har været en tid, hvor folk er samlet for at komme til den her fine festival. Men altså dødstallet lige nu siger plus 350. Det er, som du også er inde på, et tal, der garanti vil vokse.
2: Nogle gange, når de her katastrofer rammer i sådan nogle områder, så hører man jo ofte, at det er svært for dem, der bor der, egentlig at få overblik og få info om, hvad der er sket. Altså, hvor meget ved han?
1: Ja, han fortæller, at de har fået forskellige budskaber. Først der talte man om, at det var, der vist var et jordskælv, og det var det, der havde udløst katastrofen. Men noget tyder sig på, at det ikke er jordskælvet, siger han. Det har de fået at vide her til morgen, at det vist havde noget med en gletsjer op i bjergene at gøre, der en eller anden grund kollapsede.
9: So it is a little, we're also not sure what exactly is the reason, but definitely yes, it is a big reason is the glacier burst out for a different region.
1: Jeg fortalte altså Rajiv Joshi fra Kathmandu i Nepal, da jeg talte med ham for en 4-5 timer siden. Mm. Christian Svendevig er på besøg i studiet. Velkommen.
10: Tak.
1: Seniorforsker ved de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, det vi også kalder GEOS. Du er en del af et team, der forsøger at finde ud af, altså netop det her, hvad var det egentlig, der skete? Hvad var det, der satte den her enorme flodbølge i gang? Hvad viser jeres undersøgelser forløbig?
10: Jamen, vi har analyseret det seismiske signal, det der blev rapporteret som et jordskælv først, og så har vi analyseret de videoer, lokale har delt, og så har vi analyseret satellitbilleder efterhånden, som de er kommet ind. Og det vi kan se, det er som du lige har fortalt, historien har udviklet sig, men det vi kan se nu, det er, at det er et fjeldskred. Så det vil sige, at det simpelthen er noget af bjerget i 5.000 meters højde, der er kollapset. Der har ligget noget gletsjer ovenpå, som er kommet med, og der har ligget gletsjer nedeunder. Men der har ikke været noget flydende vand. Men kraften af det her kæmpestore fjeldskred, vi ved endnu ikke, hvor stort det er, men vi snakker om formentlig 100 millioner kubikmeter, så helt vanvittigt stort. Kraften af det, der falder ned, det frigiver energi, og det smelter gletsjer, isen. Så alt det vand, vi ser på videoerne, er formentlig smeltet gletsjervand.
1: Ja, fordi det var noget af det første, I også stussede over. Altså, hvor kom alt det vand fra?
10: Ja, præcis.
1: Der er en flod, men jo ikke så meget vand i floden.
10: Nej, og det han din kammerat snakker om en outburst flood, og det er også det, vi troede først. Det er, hvor vi har en stor sø, der ligger op ved gletsjeren, som ligesom går hul på dæmningen, der holder den, og så blæser den ned gennem dalen. Men den sø var der. Der er ikke nogen sø heroppe, så det er simpelthen kraften fra fjeldskredet, der smelter al is på vej ned. Og så når det kommer ned i dalen, så begynder det så at flyde ned som sådan en flodbølge, men fyldt med blokke, klippeblokke på størrelse med bygninger, der går ned igennem. Og vi ser de her meget skræmmende videoer fra blandt andet fra grænsestationen ved Kina, hvor vi nu ser de her i efterbillederne, ser det ud som om, at der ligger 50 meter materiale oven på de bygninger nu.
2: Det er nogle helt vilde billeder, du tegner her. Altså hvis vi skal prøve at forstå kraften, volumen i det her, altså findes der noget, vi kan sammenligne med for at forstå det?
10: Altså jeg forsker i fjeldskred i Grønland, og jeg plejer sådan at tage materialet og lægge på Indre By i København, fordi 50 millioner kubikmeter, hvad er det?
2: Ja.
10: 100 millioner kubikmeter, det er hele København, Søerne, Refshaløen, Christianshavn, dækket med 10 meter materiale. Det er så meget.
2: Det er det, vi har med at gøre.
10: Ja, og formentlig er det, der er meget elastik i det. Formentlig er det meget mere faktisk,
2: okay.
10: Men vi ved det ikke helt endnu. Vi finder ud af det om et par dage, men det er altså den boldgade, vi snakker om, og det er i løbet af få minutter faldet 1 kilometer ned, og det frigiver så meget energi, altså at gletsjeren smelter. Det er det, vores foreløbige analyser viser.
1: Og de her billeder, vi taler om, de her film, der er kommet ud, det er helt vildt, ikke? Altså også i din verden af...
10: Jo, altså jeg tager jo forskerhatten på, når jeg ser sådan noget, og så da jeg kom hjem om aftenen og sad med min kæreste og skulle vise hende, hvad jeg havde lavet i dag, så ramte det mig, så begyndte jeg at kigge på menneskerne, fordi før kigger jeg på, hvor høj er det her, og hvad er det for en dynamik, vi ser, men så rammer det mig, altså jeg var dybt påvirket om aftenen, jeg måtte invitere en kollega over til en øl, hvor vi lige sad sådan og træk vejret, for det er fuldstændig vanvittigt, jeg får gås ud, når jeg snakker om det her.
1: Ja. Selvom jeg ser noget, der minder om det i Grønland, Schweiz, nævnte du også for mig?
10: Ja, Blatten sidste år i juni, der blev en hel by dækket af materiale fra sådan en fjeldskred. Den nåede at blive evakueret før, men altså byen er ødelagt nu. Og vi vil se flere af dem her i fremtiden, for hvis jeg når rundt af her, så er det klimaforandringerne formentlig, der gør det her. Permafrosten op i fjellene og gletsjerne op i fjellene tør og bliver ustabilt, og det gør, at fjellene kan kollapse, hvis geologien er til det. Det skete i Blatten, det sker i Grønland, og det skete her i Himalaya.
1: Men der er også, vi skal nok lige nå det hele, Christian, men der er begyndt at komme før- og efterbilleder frem. Hvad viser efterbillederne her, nu der er gået, hvornår var det? Det var i halvandet døgn, eller...
10: Jamen, I nævner jo tabstallet her, som jo er på vej opad hastigt, og vi ved ikke, hvor vi ender, men det vi kan se, det er, at hele landsbyer, og mange af dem, mangler ned igennem flødesystemet. De er simpelthen dækket af materiale. Mit uforsigtige gæt er, at vi kommer et godt stykke over 1000 på det her, den her katastrofe, og det er helt, helt, helt uset ved den her type katastrofer.
1: Men undskyld, var du ved at sige noget, Pernille?
2: Bare kom.
1: Men du siger også, det er, altså selvom det kan være hårdt at sige, det er noget, vi må vende os til? Klimaforandringer?
10: Det er den barske realitet. Folk spørger, hvad kan vi gøre? Hvordan skulle vi have stoppet det her? Vi skulle have stoppet for 20 år siden og stoppet opvarmningen. De her klipper, selv hvis vi fandt ud af, at det var på vej, ligesom man gjorde ved Blatten, så kan man ikke gøre noget. Man kan evakuere byen. Det var det bedste udfald, vi overhovedet kunne have, det der skete sidste år i Schweiz, fordi man fik evakueret byen. Men byen er tabt. Og det vi skal vende os til, at de her ting sker i steder, hvor geologien er ustabil, og hvor vi har de her is op i fjellene, der vil smelte. Vi kan varsle, vi kan kortlægge, og så kan vi evakuere. Men det kræver utrolig mange ressourcer at komme dertil, og det er meget, meget fagligt meget komplekst. Noget af det, vi sidder og laver lige nu i den her forskergruppe internationalt her, det er, at vi prøver at forstå, hvad der er sket i den her case. Jo bedre vi forstår de her cases, jo bedre kan vi sådan... prøve at forstå, hvad der kan ske i fremtiden. Men størrelsen af det, der er sket her, altså alle mine kollegaer, som har arbejdet med det her i årtier, er dybt rystet.
2: Ja, det var faktisk det, jeg ville have spurgt dig om. Altså, man er jo, det er jo så store kræfter, så voldsomt, så massivt det her, og du siger, det kommer der nok til at være mere af, og der er man bare prisgivet. Altså, det skal vi bare indrette os efter, men det kan vi jo heller ikke. Eller hvad?
10: Jeg har ikke løsningen.
2: Nej.
10: Vi kommer ikke med løsningen. Vi kommer og fortæller, hvor galt det står til. Mm-hmm. Løsningen og hvor meget man er parat til at betale for det, sådan noget, det er jo en politisk beslutning.
1: Christian Svendøy, tak for besøget.
10: Tak selv.
1: Held og lykke med arbejdet fortsat.
10: Tak.
1: Seniorforsker ved de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, altså GEOS.
2: Nu skal vi tale om den jo ret så benyttede, populære tjeneste Volt, som man, hvis man bor rundt omkring de større byer, jo ikke kan undgå at støde på cykelstier og veje, på scooter, cykler, elcykler. Volt, der bringer pizza, kebab, pasta, sushi, alverdens mad ud i byerne, som nu får sønderlemmende kritik i en ny afgørelse fra Konkurrencerådet.
1: Volt har misbrugt sin dominerende stilling på det danske marked, lyder det i afgørelsen, som fastslår, at Volt dermed har optrådt ulovligt over for de restauranter, den bringer, altså Volt bringer mad ud for.
2: Ja, den her ganske opsigtsvækkende afgørelse kom i går, og så skulle man måske tro, det var det. Det er det ikke. Den slutter ikke her, sagen. Konkurrencerådet vil nemlig indbringe den for domstolene med henblik på, at Volt også skal have en bøde for at bryde loven. Som sagt, den her afgørelse kom i går eftermiddag. Vi vil jo utrolig gerne i dag kunne talt med Volt her i studiet.
1: Det kunne være fint.
2: Det kunne have været så fint.
1: Ingen fra ledelsen ønsker at stille op til interview om afgørelsen. Dog kan vi forstå, at man i Volt ikke er enig med Konkurrencerådet, og Volt truer også med at tage sagen til domstolene.
2: Til gengæld en anden ganske central aktør i den her sag har vi fået besøg af, og det er dig, Torben Hoffmann Rosenstock. Velkommen.
11: Tak skal du have.
2: Direktør, nu skal vi se, om jeg har skruet for den rigtige her. Du er direktør i Danmarks Restauranter og Caféer, repræsenterer ca. 1200 medlemsvirksomheder, en lang række restauranter, caféer, cateringvirksomheder, og det er dig og den brancheforening, som du står i spidsen for, som helt tilbage i 2022 valgte at anmelde Volt til konkurrencemyndighederne. Og så nu her efter næsten 4 år falder den her afgørelse så fra Konkurrencerådet i går. Hvor vigtig er den, synes du?
11: Jamen, den er meget vigtig, og den er længe ventet. Vi fik godt at vide fra start af, at der kunne gå noget tid, før den ville komme. Og vi kunne spørge lige så tosset, vi ville til sagen, og vi ville ikke få noget at vide. Så det var meget vigtigt, at den kom.
2: Hvorfor?
11: Jamen, fordi vi har brug for nogle klare retningslinjer i forhold til, hvad man kan tillade sig som udbringningstjeneste. Altså, det var jo netop det her, vi indbragte en klage på. De forretningsbetingelser, de betjente sig af, altså den her prisklausul. Og der havde vi simpelthen brug for at få prøvet. Vi havde brug for, at konkurrencemyndigheden tog stilling til, om det var inden eller uden for skiven. Også henset til, at det var vores vurdering også på det tidspunkt, at Volt havde en dominerende position i markedet.
2: Ja, så lige prøv at folde det ud, det her med den dominerende position i markedet. I den her periode, hvor Volt, ifølge Konkurrencerådet, har misbrugt den dominerende position, der er Volts markedsandel vokset fra mellem 50-60% til mellem 70-80%, kan man læse. Ikke? Så man kan sige, at Volt er blevet stærkere, mere dominerende. Hvordan har I oplevet den udvikling?
11: Jamen altså, vi ser det jo særligt gennem medlemmerne, og de vilkår, de bliver tilbudt, og det forhandlingsrum, der er, og den afhængighed, de står i, eller har stået i forhold til Volt. Og det vil sige, at der har jo været en komplet ubalance, hvor Volt mere eller mindre bare kunne fortælle, hvordan det skulle være, og så skulle man rette ind. For ellers så fik man ned, og så kunne man tage sit gode tøj og gå.
2: Mm-hmm.
11: Så det er jo den måde, vi har...
2: Hvordan ret ind? Hvad betyder det?
11: Jamen, følge de retningslinjer, der var herunder. Holde de priser, som man blev dikteret, så ting skulle koste det samme i forretningen, som det gjorde på online-salget.
2: Så hvis en pizza kostede 100 kroner på Volt, så måtte den ikke koste 70 kroner ude?
11: Nej,
2: i pizzeriet.
11: Det måtte den ikke. Det skulle være samme pris. Eller man måtte heller ikke skrue prisen op på Volt, selvom man betalte 35% eller mere i provision til Volt.
2: Ja, og der er vi fremme med de her standardvilkår, som man har haft fra Volt frem til december 2025, altså standardvilkår i aftaler med restauranter, som har betydet, at restauranterne ikke har måttet underbyde priserne på Volt på deres egne salgskanaler. Nu læser jeg op fra afgørelsen her. Ikke? Standardvilkår var det ifølge Konkurrencerådet og et misbrug af Volts dominerende stilling, altså den måde, de misbrugte det på. Hvordan har det skadet din medlemsvirksomhed, og hvilken konsekvens har det haft?
11: Jamen, det har kostet på indtjeningen. Altså, vi er i en branche, hvor det er ganske få procenter, man tjener på sin vare. Og det er klart, når du skal lægge 35% til folk i kommission, så er der bare ikke rigtig ret meget tilbage, når alle andre regninger er betalt. Og problemet er jo, at mere og mere af forretningerne er jo rykket over på Voldt. Det vil sige, at folk er jo glade for produktet. De er glade for at kunne bestille online, og det er jo sådan set fint nok. Men det er jo ikke så godt for en forretning, hvis man ikke kan få et salg ned i den fysiske butik også, hvor man har hele indtjeningen til sig selv, men en større og større andel af den omsætning, man har gået via Voldt.
2: Men kan man lave det regnestykke? Altså, hvor stort det samlede tab er? Fordi man kan jo heller ikke vide, hvor meget ekstra de har solgt, fordi de har været på Voldt.
11: Nej, og det er jo det, der kommer til at ske nu. For en ting er, at der kører et spor med konkurrencemyndighederne, som skal kigge på, om der kan udstedes en bøde til Voldt. Men vi skal jo på vegne af vores restauratører forsøge at lave en opgørelse sammen med vores advokatsamarbejdspartner i forhold til, hvilken etab de kan have haft i forbindelse med, at man har betjent sig af ulovlige forretningsklausuler. Altså helt ligesom hotellerne gør på booking.com, hvor der jo også bliver rejst et kollektivt søgsmål i forhold til Booking, fordi det har haft indflydelse på hotellernes indtjening også. Så det er noget, der skal opgøres. Det er jo ikke nok at sige, at man har haft et tab, man skal også kunne opgøre det og dokumentere det. Så ja, det er den opgave, der ligger for os nu, og det er sådan en relativt stor opgave. Men det har vi egentlig været forberedt på et stykke tid, at det kunne komme. Fordi vi har siddet og ventet på den her opgørelse.
2: Så I er
11: opgørelse.
2: I gang?
11: Undskyld?
2: I er i gang med at lave
11: vi er, den? Vi er i gang med nogle processer nu her, for ligesom at få kortlagt.
2: Okay.
11: Et, om der er et fundament for at kunne rejse et erstatningskrav. To, kan vi opgøre det.
2: Mm. Men altså, er slag på tasken, altså, kan du sige noget om, hvad taler vi om her?
11: Nej, jeg kan ikke rigtig sige det, men det, jeg kan sige, det er jo, at takeaway-markedet herhjemme er jo et milliardmarked. Altså, det er jo, jeg tror, det er en 6-7 millioner, der omsættes for via udbringningstjenester.
2: Så er vi oppe i millionklassen?
11: Det kan vi sagtens være.
2: Ja.
11: Det kan vi sagtens være. Men det tænker jeg, det må vel eksperterne sidde og regne lidt på, og så er det virkelig vores opgave at få samlet vores medlemmer og hjælpe dem med at dokumentere, hvad de kunne have tjent, hvis de kunne have fået lov til at sætte priserne selv. Og der har vi jo nogle eksempler derude fra nogen, som har fået lov til at sætte priserne selv. Jeg ved ikke, om det kan tjene som model for noget, men der er jo nogen derude, der har fået lov til at sætte priserne selv.
1: Findes der da ikke et reelt alternativ til Voldt?
11: Jamen, for ikke så lang tid siden, så kom der Uber Eats på markedet, og vi ønsker jo i virkeligheden, at der skal være flere udbydere.
1: Mm.
11: Altså, vores interesse er ikke, at der kun er én, uagtet, at man giver ordentlige forretninger. Der skal være en konkurrence, så man kan vælge mellem flere, eller have begge to, eller alle tre. Vi har bare set de sidste par år, at det har været meget, meget svært, også for store firmaer som Just Eat og Foodora, at rodfeste her på markedet. Så der har jo været udfordringer med konkurrencesituationen, må man sige.
2: Mm.
11: Så derfor har det hele tiden været vores antagelse. Voldt havde en dominerende position på markedet, og de misbrugte den. Og det er jo præcis det, der står i afgørelsen her.
2: Ja, og jo også en melding fra Konkurrencerådet om, at man kommer til at indbringe den her sag for domstolene, som vi også sagde indledningsvis med henblik på, at Voldt også skal have en bøde for det her. Og der kender vi heller ikke størrelsen endnu på, hvad det kunne lyde på.
11: Nej.
2: Men hvis så i fald de får den bøde, altså, er det så godt nok til, at I kan sige, godt, så slutter sagen her?
11: Jamen, den bøde er jo et mellemlæggende mellem Voldt og staten.
2: Mm-hmm.
11: Det har ikke noget med restauratøren at gøre. Det er jo ikke sådan, at man giver dem en bøde, og så siger man, hvor mange restauratører har været berørt af det, og så laver vi en fordeling på det. Det er mellem staten og Voldt. Vores anlæggende angår den mistede indtjening, der er på vegne af vores medlemmer og branchen. Og det er den, vi skal forsøge at opgøre.
2: Mm-hmm.
11: Så det er to forskellige spor, der gør.
2: Så I forfølger det andet spor også, altså, hvor I vil forsøge at rejse en sag?
11: Vi vil bruge energi her den kommende tid på at finde ud af, et, om der er grundlag for at rejse en sag, og i så fald, om vi kan dokumentere, hvad det er for nogle tab, vi har haft.
2: Som sagt, det ville have været skønt, hvis Voldt stod her og svarede på kritikken, og hvordan de forholdt sig til det. Lad mig lige læse op skriftligt, hvad vi har fået af svar fra dem. De har sendt det til os på en mail, der står blandt andet sådan her. Vi mener, at Volts platform har bragt betydelig fordel for både forbrugere og restauranter ved at øge gennemsigtigheden, udvide forbrugernes valgmuligheder og skabe yderligere vækstmuligheder for restauranterne. Altså også det, jeg spurgte lidt ind til. Altså, det har jo også været en kæmpe platform for alle de virksomheder, du repræsenterer, for at kunne komme ud og sælge en masse mere. Hvad siger du til det svar?
11: Jamen, prøv at høre. Uanset hvor forladet pandekagen er, så har den jo to sider. Så det er jo ikke kun dårligt, og de er jo også dygtige, og det er en meget attraktiv platform, de driver. Så det er der jo ikke nogen tvivl om. Det er sådan set ikke det, vi bestrider.
2: Mm-hmm.
11: Det, men Men det er den afhængighed, restauratørerne står i. Der er ikke nogen andre steder at gå hen, og man giver nogle forretningsbetingelser, hvor man sådan set bare fortæller, hvordan det skal være. Det er jo ikke en forhandling, det er et diktat. Og det kan man kun, når man har en dominerende position.
2: Mm. Torben Hoffmann Rosenstock, du skal have tak for at komme forbi her til eftermiddag.
11: Det er mig, der takker.
2: Direktør i Danmarks Restauranter og Caféer. Altså, så skal vi jo altså også lige sige, at vi har forsøgt at få et interview, jeg tror, jeg har sagt det på gangen, med Volt, med den konstituerede landeschef Jakob Bollerup. Han har sagt nej, han har sendt os en skriftlig udtalelse, og lad mig følge op med lidt mere af det, der står. Der står nemlig også, at vi er grundlæggende uenige i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse og har besluttet at indbringe sagen for domstolene for at opnå en balanceret gennemgang af beviserne og konkurrencesituationen ved en appelsag. Afgørelsen vedrører primært konkurrencesituationen i Danmark 2022-2024, hvor markedet og Volts aftalegrundlag var anderledes end i dag. Vi forsøger igen i morgen at få et interview med Volt om, hvorfor virksomheden egentlig er uenig i afgørelsen.
1: Vi nærmer os en radiovis. Vi begyndte jo timen her i dag, Pernille, i Norge med situationen med kong Harald, der er jo der er syg og indlagt, og meldingen fra morgenstunden var, at hans helbred er forværret, og det er svært alvorligt, og når man kommer ind på siderne på NRK for eksempel, så er det stadigvæk det, der står, men der er kommet.
2: Der er lige kommet en melding, faktisk en pressemeddelelse ud, hvor der skulle stå, at hans tilstand er uforandret.
1: Okay,
2: så ja. Og det en status quo pressemeddelelse. Ja.
1: Og det er så også det, man kan se også på de norske medier. Der står, at kronprinsparet har været på besøg på Rigshospitalet i Oslo, og nu er de kørt hjem til Skavgum igen, altså der, hvor de bor. Hvad hedder han? Kronprins Håkon og Mette Beit. Så de har været der. Hele familien har faktisk været der i løbet af dagen, og nu er de så kørt afsted igen. TV2, norsk TV2 skriver også, at NRK fortæller, at de har aflyst aftens program.
2: Okay.
1: Så man havde planer om alt muligt selvfølgelig, som en tv-station har, at sende debatten, for eksempel den norske udgave af debatten, men det har de altså aflyst. De bliver på situationen omkring det gamle kong Harald.
12: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
13: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
14: Sådan.
15: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
12: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
13: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
12: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
13: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
15: Ja. Jagten på det evige liv. I DR Lyd.
2: Vi holder øje med situationen i Norge. Vi var lige inde på det, men inden da, en radioavis. Vi nærmer os nemlig, at klokken den er 5.
16: Mange nordmænd holder lige nu vejret, for den norske kong Haralds tilstand er yderligere forværret, og for kort tid siden der forlod store dele af kongefamilien Rigshospitalet i Oslo, hvor den 89-årige konge er indlagt. Det fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, der står ved hospitalet.
17: Her klokken 16.02, så kom der en kortege af mørke biler, som kørte herfra. Og vi ved i hvert fald, at kronprinsparet var med ombord der, også deres to børn. De forlod også Rigshospitalet der.
16: Ved kongefamiliens slot i hovedstaden, der er folk i løbet af dagen kommet med blomster for at vise kongen kærlighed og respekt.
18: Jeg kan vise min respekt og kærlighed til den gode konge.
16: Ja, mange håber samtidig, at kongen kommer sig og får det bedre.
19: Jeg krysser fingrene virkelig og håber, at det går bra. Og ønsker alt godt til både kongen og familien.
16: Ja, Helle Smidstrup, vores udsendte, du er på pladsen foran kongeslottet. Hvordan er stemningen der?
20: Jamen, den er trykket, og jo tættere man kommer på det her blomsterhav, som der efterhånden er her foran kongeslottet, så bliver folk mere og mere stille. Og jeg har lige fået lov til at forstyrre Emilia Foss. Hun er bare 20 år, og hun har lige lagt to røde roser her ved det her blomsterhav, og du havde tårer i øjnene, Emilia. Hvad er det her for en dag for dig?
21: Hvordan dag det er? Nej, det er en veldig trist dag, da. Veldig trist. Vi er jo alle veldig glade i kongen vår. Han betyder veldig mye for oss, og det...
20: Hvad har han betydet for dig?
21: Jeg tror på en måte, at hele Norge ser på ham som sin bedste far, på en måte.
20: Mange tak.
16: Ja, du kan følge udviklingen indover på vores hjemmeside, dr.dk, minut for minut, og naturligvis også i radioviserne. Forskere fra hele verden har rettet blikket mod Nepal for at finde forklaringen på, hvordan det kunne gå så galt i går. Her der hører vi lyden af de brune vandmasser, der skyllede bygninger og biler rundt. Ifølge de seneste tal, så har de voldsomme oversvømmelser og jordskred nu kostet mindst 362 menneskeliv. Men redningsarbejdet er fortsat i gang, og lige nu er flere end 1000 personer meldt savnet, inklusive mange turister og rejsende. Indtil nu der har meldingen været, at det nok var et jordskælv, der satte gang i den her katastrofe, men den teori afviser at holde internationale forskere nu.

0: at den her, at det her fjeldskred, men det vi ser på dem, der er sket før i området og også andre steder i verden, det er, at permafrosten tør, gletsjerne trækker sig tilbage i de her fjelde, og det gør, at de bliver ustabile og falder sammen. Og det ser vi oftere og oftere.
1: Lyd. Det her fra Christian Svendevig, seniorforsker ved de geologiske undersøgelser her i Danmark. Geos, tak skal du have. Grønlandske kvinder, som i årtier fik opsat spiral uden samtykke, får nu 300.000 kroner i godtgørelse. Det er et stort flertal i Folketinget i dag besluttet. Og det er på tide, siger Qaasaaq Høegh-Dam, der er medlem af Folketinget for det grønlandske parti, Naleraq.
2: Det er i hvert fald en god start, fordi det er det mindste, man kan gøre, og det har vi jo stået og ventet på i længere periode nu.
1: Fra 60'erne helt frem til 1990'erne, der fik tusindvis af grønlandske unge piger og kvinder sat spiral op for at forhindre graviditet. Målet og formålet, det var at bremse befolkningstilvæksten i Grønland. En af de kvinder er Ulakke Bak, og hun er godt tilfreds med Folketingets beslutning i dag.
3: Nu er det endelig kommet afgørelsen, så det betyder rigtig, rigtig godt for mig. Det er en god dag for mig og for de andre. Jeg mangler lidt ord, men jeg er glad for det.
1: Eftermiddagen den bliver med tørvejr og nogen eller en del sol i stort set hele landet. Temperatur mellem 19 og 24 grader, varmest nok i Vestjylland. Let til frisk vind fra øst og sydøst. I aften der kommer også nogen eller en del sol, men efterhånden der bliver det altså noget mere skyde fra sydvest, inden der så i morgen kommer massiv regn. Frederik Sundby sammensætter eftermiddagens radioviser.
4: Norges konge, kong Haralds tilstand er altså her til eftermiddag stadig svært alvorligt. De norske medier fortalte tidligere på dagen, at den gamle konge i Norge har fået det dårligere, at hans tilstand var forværret. De fortalte, at familien, alle fra kronprinsesse Marits søn Marius Borg Højby til kongens 94-årige storesøster Astrid, i løbet af dagen har været på besøg på hospitalet, at den norske statsminister Jonas Gahr Støre har aflyst sin planlagt udlandsrejse, og at nordmændene hele dagen har lagt blomster på pladsen foran slottet.
5: Ja, når man ser billederne der foran slotspladsen, det er ret vildt. Der er ret mange, der er mødt op. Altså nærmest et blomsterhav, og man ser jo også nordmænd simpelthen nærmest grødkvalt tale med.
4: Han lever jo stadigvæk.
5: Han lever nemlig stadig, og det skal vi huske at sige, og vi holder selvfølgelig øje med de meldinger, der måtte komme. Vi skal lige om lidt tale med en nordmand om nordmændenes syn på deres gamle konge lige om lidt, og så som sagt opdaterer vi altså løbende med nye meldinger fra Oslo.
4: Sidste år kom der en undskyldning fra den danske stat. I dag kom der så en melding om, at der kommer 300.000 kroner oveni til de grønlandske piger og kvinder, der uden samtykke fik opsat spiral af den danske stat i perioden fra 1960 til 91.
5: Ja, det drejer sig altså om mere end 4.000 grønlandske piger og kvinder, der blev udsat for det her. Vi får besøg af en af dem, som er lettet i dag, men for hvem? Sagen jo heller ikke slutter her. I øvrigt en godtgørelse, der lander dagen før, at der lander to rapporter, som også har set nærmere på den her sag. Det kommer vi også til at tale med en politiker om.
4: I studiet i dag, frem til kl. 18, Pernille Rudbæk og Ole Brink.
5: Ja, men vi starter altså i Norge med den norske konge, 89-årige kong Harald, som altså fortsat er på Rigshospitalet, og det er noget, nordmændene holder øje med. De holder vejret, og nu kan jeg sige velkommen til dig, Gunnar Ellingsen.
6: Tak for det.
5: Du er sømandspræst og daglig leder i Sømandskirken her på Amager, og bor her i Danmark, men snakker selvfølgelig norsk, fordi nordmand er du jo, så du må lige hjælpe os lidt her og tale langsomt, så vi alle sammen kan være med på, hvad du siger. Jeg ved, at du over for min kollega har beskrevet kong Harald som hele Norges bedstefar. Hvordan det?
6: Ja, det er det vi ofte siger, fordi at folk er veldig glad i kongen vår. Han er veldig verdsatt av alle. Han er en varm, inkluderende person som har gjort en veldig god jobb i alle årene som konge, og derfor er vi så glad i han.
5: Hvad betyder han for dig?
6: Jo, han har betydt for mig, de gangene jeg har truffet han, så har det alltid været hyggeligt at treffe han. Han er veldig fin å prate med, og han er interessert i den alle han møter, uansett hvem det er, og så sitter han og prater med han sammen.

0: med andre nordmenn, og uansett hvem det er, så er han interessert i mennesker rundt seg og viser respekt og omsorg for alle.
1: Du siger, han er altid venlig. Alle de gange, du har mødt ham, hvor mange gange har du mødt ham?
0: Ja, det er nogle gange. Jeg har mødt ham første gangen i 1992. Da var han bare vært konge ett år. Da var han på besøg på i Sør-Varanger. Det er den kommunen som grenser til Russland i Finnmark i Norge. Da var jeg sogneprest der oppe og hadde gudstjeneste med kongeparet til stede i kong Oskar den andres kapell, da var vi så rett over til Russland. Det var første gangen jeg traff han, og han var veldig hyggelig, og siden har jeg truffet han her i København, første gangen i 2005. Jeg var prest her den gangen også. Da var han på besøk her på Sjømannskirken sammen med dronning Sonja og kronprins Håkon og dronning Margrethe og prins Henrik og kronprins Fredrik.
1: Okay.
0: Og da talte han varmt om sitt forhold til den norske sjømannskirken her i København, som også bærer hans farfars navn, kong Håkons kirke.
1: Så hvad er det for en konge, når du har mødt ham? Hvordan vil du beskrive ham?
0: Nej, det er at han møter alle mennesker med respekt og et smil, og han har en lun humor. Så det er altid så let at prate med ham.
1: Mm. Så hvordan har du det nu, hvor situationen jo er? Ganske alvorligt, det kan man næsten ikke tage fejl af, når man følger med på de norske medier.
0: Nej, det er jo vemodig. Han er jo en ældre mand, så det går jo den vejen, men han har jo kommet gennem mange sygdomme før, men nu ser det svært ud. Men nu tænder vi lys for han her i kirken, og vi ber for han. Og det har vi gjort, det gør vi også hver eneste søndag, ber vi for kong Harald og kong Fredrik og deres familier på gudstjenesten.
1: Mm.
0: Og nu ber vi ekstra for at han må få kræfter og at han må få ro og fred til at lægene må få hjulpet han og gitt han den behandling de kan.
1: Ja.
0: Ja, så vi bare ber om det, men vi må vel indse at det kan gå den gale vej nå.
1: Mm. Ja, jeg ved at I også har planer om at lægge en kondolencebog frem i kirken.
0: Ja, det vil alle de norske sjømannskirkene rundt omkring i verden vil lægge ud kondolanseprotokoller, så folk kan gå ind og skrive en hilsen, og de kan tænde lys, og her har de nogen at snakke med i kirken. Her, det bor jo mange nordmænd her i København, som er glade i kongen, så her vil vi have åbent, så folk kan komme indom.
2: Er det også sådan, Gunnar, at du kunne have lyst til at tage til Oslo i den her situation?
0: Nej, nu trængs jeg mest her i København. Og tage vare på alle nordmændene her, og tage vare på mine medarbejdere her. Mm. Og så skal vi se, og så skal vi bære kongen frem i bøn. Det kan vi gøre som kirke. Og kongefamilien, alle rundt ham.
1: Er nordmændene, tror du, Gunnar, klar til at sige farvel til kong Harald, hvis det er der, det ender i de kommende dage?
0: Ja, jeg tror vi må nok indse det. Når han er så gammel, så må vi altid være klar for det.
1: Mm.
0: For livet skal en gang slut for alle, og nogen blir ikke gamle, og nogen blir så gamle som kongen, og han har haft et langt og godt liv. Så da er det livets gang. Det er jo noe vi som præster oplever stadig væk.
2: Har du også tro på og tillid til, at næste generation i kongehuset i Norge kan klare det?
0: Ja, det tror jeg. Jeg har et godt indtryk af kronprins Håkon. Så det tror jeg.
1: Ja. Gunnar Ellingsen, tusind tak for at være med.
0: Ja, bare hyggelig. Tak for det.
1: Sømandspræst og daglig leder i Sjømandskirken i København.
2: Vi er der næsten på ugebasis, ikke? At der kommer en robot. Nyhed af en
1: eller noget kunstig intelligens, eller et eller andet. Noget teknologi, der kan klare
2: så mange næsten. Ting. Der var robotleje i Kina. Så du det?
1: Jeg så godt nogle videoklip. Billederne. Var det noget med Usain Bowles rekord, der blev slået?
2: Det var de der humanoide robotter, der bare kan løbe super hurtigt nu. For et år siden, der var de sløje. Men
1: det er de ikke mere.
2: Det er de ikke mere.
1: Det er rimelig hurtigt.
2: Det er kun et par uger siden, at vi havde en historie om, at Føtex... Det er Føtex i Lyngby, ikke? Der har de er med til Der sidder nogle robotforskere, der har nogle robotter, som de så træner på hylderne i Føtex til at sætte flåede tomater på plads og pastaposer. Smart. Og sætte dem i orden. Det skal de lære, fordi så kan de gøre det, i stedet for at der...
1: Det var ellers sådan et ungdomsjob, jeg havde engang.
2: Ja, der er virkelig mange, der har haft det, den slags job. Men med tiden kan det også blive et robotjob. Mm. Så er der blodprøver.
1: Ja.
2: Vores kollega, reporter Louise Skovgaard, er nu med fra Bispebjerg Hospital. Louise, er der robotter der, hvor du er?
3: Ja, det er der. Jeg sidder her ved siden af en af dem, Aletta. En af den første af sin slags i verden, der er opkaldt efter den første hollandske kvinde, Lillee. Og jeg har min arm inde i robotten. Det er ikke sådan en menneskelig lignende robot, men mere en stor scanner, som lige nu strammer mig fast og prøver at finde en blodår. Nikolaj Albrechtsen, overlæge ved klinisk biokemisk afdeling herude. Kan du ikke fortælle lidt om teknologien bag robotten?
4: Jo, teknologien det er, at den her robot har faktisk flere øjne end os mennesker. Den kan både finde din kar ved ultralyd, men også ved infrarød. Så det seeren ikke kan se her, det er i virkeligheden, at den er i gang med at scanne med de her to teknologier, og det er altså væsentligt bedre end at sætte en finger på eller kigge med ens eget blik.
3: Og er den godkendt, den her robot, til at foretage de her prøver endnu?
4: Det kan du tro. I sidste uge blev den godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, og vi er sådan set klar til at bruge den her i Danmark, så vi håber snart at få den på i fuld drift i virkeligheden.
3: Ja, og hvor stort er potentialet for sådan en robot her?
4: Vi mener, at det har et stort potentiale for vores sundhedsvæsen, og det har den af primært to årsager. Den første årsag, det er i virkeligheden, at blodprøvetagninger er en af de hyppigste sundhedsydelser i landet i Region Øst. Der bliver der taget 3,2 millioner blodprøver om året. Og jeg ved ikke, om I alle sammen kender det her med at skulle gå ind og få taget en blodprøve. Vi er kun åben fra 8 til halv 4, men der er vi jo andre på arbejde. Og i virkeligheden så vil den her skabe mulighed for at lave det første 24/7 blodprøvetagningsambulatorie. Dernæst så er der altså også det aspekt i, at hvis man kommer uden for København, hvor vi sidder i her på Bispebjerg Hospital, jamen så er det faktisk ikke så nemt at tilgå sundhedsydelser, og det er jo noget af det, der bidrager til ulighed og sundhed. Så vores ønske er her i virkeligheden at mindske uligheden i sundheden, i virkeligheden barrieren til sundhedsvæsenet, ved at placere en robot som Aletta ude omkring byer og områder. Det kunne være storcentre, apoteker, 7-Elevens, eller hvad man ellers har, togstationer. Og der ser vi i virkeligheden et kæmpe potentiale for Aletta.
2: Så Louis, fortæl lige, altså du har armen stukket ind i en maskine, og den har nu presser rundt om din arm. Er du blevet stukket så?
3: Ja, jeg er lige blevet stukket færdig. Den summede og brummede og hæve lidt blod ud af en af årene, men jeg kunne næsten ikke mærke det, må jeg sige.
2: Så langt, så godt i hvert fald. Prøv at hive armen ud. Må du det? Kan du det?
3: Ja, det må jeg godt. Nu er jeg ligesom fri, og så har jeg fået... Den har også givet mig et fint lille plaster på med en smiley.
2: Okay.
1: Det kan den også.
3: Det kan den også. Og hvad skal der så ske nu, Nikolaj?
4: Nu skal din blodprøve, den er faktisk i gang med at blive båret op til vores laboratorie, et af Nordeuropas mest automatiserede laboratorier, hvor du får svar inden for 60 minutter. Fordi det er jo en anden del af robotteknologi. Det er i virkeligheden ikke bare at muliggøre blodprøvetagning, men det er hele rejsen. Fordi i virkeligheden er det, der betyder noget for patienten, ikke at få taget en blodprøve, det er at få svar på, er man rask, er man syg, hvordan går det med behandlingen. Så den kobling skal vi huske at have med.
1: Louis, kan du ikke lige prøve at spørge Nikolaj her? Altså, der findes jo folk, der har altså galopperende nåleangst. Hvis man nu bare foretrækker, det er et menneske, der lige kan holde en i hånden. Er der plads til det i fremtiden på Rigshospitalet? På Bispebjerg, hvor du er?
3: På Hvis man nu er bange for nåle og foretrækker et menneske, Nikolaj, hvad kan man så stadig få taget sådan en i fremtiden?
4: Selvfølgelig kan man det. Det er der ikke nogen tvivl om. Det her, det er ikke en erstatning for mennesker. I virkeligheden, så er det her en hjælp til vores borgere, men også vores sundhedsvæsen, fordi at vi skal til at løse flere og flere komplekse opgaver, så de meget dygtige bioanalytikere og sygeplejersker, der går og tager blodprøverne til daglig, jamen, de kan måske bruges, deres kompetencer skal bruges endnu bedre til andre opgaver.
3: Tak for det, Nikolaj Albrechtsen, ledende overlæge ved klinisk biokemisk afdeling ved Bispebjerg.
2: Og tak til dig, Louis Skovgaard, altså vores reporter, vores udsendte mand, der stak armen ind i maskinen og tog stikket for os alle sammen.
1: Og lige lavede et interview imens. Godt gået.
2: Altså med fra Bispebjerg Hospital, fra den her fremtiden måske inden for blodtagning i Danmark.
1: Han var kendt under navnet Slagteren fra Bosnien. Han har tusindvis af liv på samvittigheden. Vi taler om Ratko Mladic, som var de bosniske serbers hærfører under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien, og som nu er død, 84 år gammel.
2: Ja, det skriver det meddeler det serbiske statsmedier. Ifølge nyhedsbruget AFP, Ratko Mladic blev i 2017 livstidsdømt ved domstolen i Haag, blandt andet for at have stået bag massakren i den bosniske by Srebrenica.
1: Ja. Sten Ramsgaard, velkommen.
5: Tak skal du have.
1: Forfatter, journalist, også tidligere udenrigskorrespondent for os her i DR. I 90'erne var du blandt andet med til at dække krigen i det tidligere Jugoslavien. Sådan din umiddelbare reaktion, altså da du hører her i dag, at Ratko Mladic er død?
5: Altså, jeg må indrømme, jeg tænkte først, at det var da en god nyhed. Nu er verden blevet en forbryder fattigere.
1: Sådan er der nok flere, der tænker. Han har jo som sagt mange liv på samvittigheden, og jo også, som vi var inde på, dømt fængsel på livstid i 2017 for blandt andet folkedrab. Og så var der jo altså den helt forfærdelige massakre i Srebrenica i 95, hvor 8.100 mænd og drenge blev henrettet. Det er meget, meget voldsomme detaljer, som man har jo gennem årene kunne høre om, og som er blevet berettet om. Giv os måske alligevel sådan bare lige i overskrifter noget af det, som skete i Srebrenica dengang.
5: Srebrenica var jo en såkaldt FN-beskyttet enklave. Det lå i området rundt omkring, var besat af de bosniske serbere. Men Srebrenica kunne de ikke få erobret, og kampe, der havde faktisk været en del kampe i området fra 92, sommeren 92 og så frem til sommeren 95. Men det, der så skete her, var, at de bosniske serber under Ratko Mladic's ledelse sørgede for at få så mange kampvogne og så mange tropper overhovedet, som overhovedet muligt til at omringe Srebrenica og så løbe stormløb på byen. Mm. Og det lykkedes. Der var muligheder for at stikke af, men så skulle man ud gennem nogle skove, hvor der var masser af miner. Så det var der ikke alle, der havde mod på. Så dem, der ikke havde mod på det, men de blev jo så fanget og ført væk. Og masse henrettet simpelthen. Ja. De blev skudt ned. Nogen blev samlet i en gammel fabriksbygning. Og tæt ved det sted, hvor der i dag er et mindesmærke for ofrene. Og så blev de samlet i den her fabriksbygning og simpelthen meget ned. Flere hundrede mennesker i den her bygning. Andre, de blev ført ud i skoven og så skudt ned og smidt i en massegrav, eller i adskillige massegrav. Der blev fundet rigtig mange forskellige massegrav her.
1: Er det virkelig, der er mange, mange grufulde detaljer. Der er også videoer, som simpelthen viser jo, hvordan de serbiske styrker, bosnisk-serbiske styrker, træder ind i Srebrenica og deler slik ud til børnene, og så bliver de så dirigeret ind i busser. Er det sådan noget, vi hører et klip af her, altså hvor man ser Mladic og hans mænd, de giver drengene ind i busserne, mænd og drenge, der så senere simpelthen bliver hivet ud i skovene og bliver skudt. Hvad var det, man ville, hvad Mladic ville med den her massakre?
5: Det her var jo et forsøg på at lave etniske udrensninger, som det hedder, på en lidt mærkelig måde. Det her var jo simpelthen en masse drab. Alle de mennesker, som ikke var serbere, og som boede i serbisk kontrolleret område, de skulle simpelthen væk. Og den bedste måde, man kunne få dem væk på, det var ved at henrette dem. Andre, som var heldige, kvinderne var jo heldige, de fik lov til at komme ombord på busser, og så blev de kørt afsted fra Srebrenica til den nærmeste lidt større by, som hed Tuzla. Og altså ideologien var simpelthen, at vi det her er vores, og vi vil have det på, uanset prisen vi skal betale, så vil vi erobre det, og dem der så kommer til at betale prisen, det er dem der er så uheldige at bo i områderne, og som ikke er serbere.
1: Vi har fundet endnu et klip fra arkiverne dengang i 95, hvor CNN's reporter Christiane Amanpour interviewer Mladic.
6: There, you know, your own people and your soldiers, to them you're a great man, you're a hero. To your enemies, you're somebody to be feared and somebody to be hated. How do you feel about that?
7: Vrlo interesantno pitanje.
8: Very interesting question.
7: Tačno je i za jedno i za drugo.
8: Both things you say are correct.
1: Jeg ved, du også selv har mødt ham, Sten, en gang tilbage i 1992. Hvordan var det?
5: Ja, det var en ren tilfældighed. Jeg var på reportagerejse og havde været i Serbien og dækket politisk udvikling der, og så tog jeg med min fixer til Sarajevo for at se på den serbiske side af fronten. Og der var jo så, havde jeg været op ved de forreste artilleripositioner, som serberne havde ovenfor Sarajevo, og vi kørte så ned, min fixer og jeg, og mit serbiske freelancehold, kameramand og lydmand. Og så stoppede vi i en serbisk kontrolleret bydel, og steg ud, og så stod jeg lige pludselig lige over for Mladic. Og jeg var fuldstændig målløs, men jeg begyndte at lede efter logo til at sætte på mikrofonen, og så skulle jeg til at interviewe ham, men han var fuldstændig hamrende ligeglad med mig. Vendte ryggen til, og jeg prøvede på Mr. Mladic, og så skulle jeg selvfølgelig have sagt general, men jeg sagde, Mr. Mladic, jeg vil gerne interviewe dig, og selv min fixer, som hun var vant til lidt af hvert, men hun var også så målløs og så måbende og starstruck, så hun fik simpelthen ikke reageret, før han havde vendt ryggen til os og var gået sin vej igen. Og bjeffede nogle ting ud, som jeg ikke forstod selvfølgelig, men på serbisk. Men en arrogant mand, en stor øltønde, og en stor, altså virkelig en arrogant mand, som der var ikke nogen, der skulle komme her og bede ham om nogen tjenester. Han skulle nok lige finde ud af, hvordan tingene de var.
2: Men som CNN's reporter også sagde, så der var mange serber, der så ham som en helt. Altså som et forbillede dengang, Sten. Hvad med i dag egentlig? Hvordan ser serberne på ham og hans historie i dag?
5: Altså, der er selvfølgelig to grupper. Den ene, som synes, at han var en forfærdelig krigsforbryder, eller måske ikke forfærdelig, men at han er en krigsforbryder, og som han begik voldsomme forbrydelser i det serbiske folks navn. Og så er der en anden del, og det er nok dem, der udgør flertallet, synes, at han var en helt. Og altså, han havde jo den frækhed på et tidspunkt, hvor han appellerede sin livstidsdom ved Haag. Der havde han den frækhed at åbne sin forsvarstale med at sige, at jeg er ikke nogen helgen. Jeg er kun et almindeligt menneske. Og det var selvfølgelig rettet ikke til hans ofre, men til de mennesker i Serbien, som synes, han var en nationalhelt. Og en helgen, fordi han havde forsvaret det serbiske folk. Og sådan, hvor alle mulige andre vil sige, du er det modsatte af en helgen, du er en satan. Men her var der jo mange i Serbien, som syntes, han var en serbisk helt.
1: Så Sten, angrede han aldrig noget af det, han har gjort?
5: Jeg har aldrig fundet noget som helst papir eller udtalelse eller klip, tv-klip, der tyder på, at han nogensinde angrede. Tværtimod, så har han hele tiden ved retssagen i Haag, der gav han jo thumbs up, tommelfingerne i vejret, over for de ofre, slægtninge til nogle af de ofre, som han havde, hvis liv han havde taget. Mm. Og, altså, det var jo simpelthen som om, at I er fuldstændig ligegyldige. Jeg har gjort, hvad jeg skulle for at hjælpe de serbiske folk. Og der er ingen anger her. Jeg har kun gjort det serbiske folk en kæmpe stor tjeneste.
1: Men nu er han altså død. Mladic, 84 år gammel. Sten Ramskov, tak for det.
5: Så det var så lidt.
1: Forfatter, journalist og tidligere udenrigskorrespondent.
2: Og bare lige et hurtigt sidespring til Norge, til situationen i Norge. Den er, vi har fulgt den her i eftermiddag, uforandret af meldingen stadigvæk. Kong Harald er jo indlagt på sygehuset. Det blev meldt ud tidligt på dagen, at situationen er kritisk, og situationen var forværret. Familien har været forbi i løbet af dagen, og meldingen her sidst på eftermiddagen er stadigvæk på det her tidspunkt, at tilstanden, altså kongens tilstand, den norske kongens tilstand, er uforandret.
1: Ja. Og ja, fortsat også billeder. Folk, der er samlet foran Slotspladsen, nogen i tårer, masser af blomster, og ja, alle holder vejret, virker det til lige nu, og vi holder selvfølgelig fortsat øje.
2: En af Kinas største bilproducenter, GAC, er på vej ind på det danske marked for elbiler. Planen er, at GAC i næste måned vil begynde at sælge elbiler her i landet, ligesom det kinesiske elbilfirma BYD gør, og ligesom XPeng gør og har gjort siden 2022.
1: Ja, men selvom GAC som kinesisk virksomhed producerer kinesiske elbiler, så betyder det ikke, at de kommer som kørefærdige biler fra Kina. Tværtimod, så vil de komme i adskilte dele, og så blive samlet og færdigproduceret på en fabrik i Østrig.
2: Ja, og den manøvre handler selvfølgelig ikke om, at de er super spidsen.
1: Det er kun i Østrig, de kan det.
2: Det er kun i Østrig, de kan samle biler og kinesiske biler. Nej, det er selvfølgelig ikke det, det handler om. Det handler om 12. René Tønder, god eftermiddag.
9: God eftermiddag.
2: Analytiker af bilbranchen og direktør i Auto Inc. De nye kinesiske elbiler, som man kan købe her i Danmark lige om lidt, skal altså færdigproduceres, samles på en fabrik i Østrig. Hvorfor er det smart set med kinesiske øjne?
9: Det er det, fordi at EU i oktober 2024 indførte en særtold på kinesisk fremstillede elbiler og kun elbiler. Og det er jo lidt forskelligt fra mærke til mærke, men det er faktisk helt op til 38-40% for nogle mærkes vedkommende, så det er ret markant. Det betyder så, at der er nogle mærker, XPeng har gjort det samme på samme fabrik, som GAC nu gør med deres Aion-mærker, og det er så at få dem samlet inden for murene, så at sige, altså i EU, fordi dermed undgår man den her særtold.
2: Så der er flere kinesiske elbilfirmaer, der gør det samme som GAC nu vil gøre med sine biler. Altså for færdigproduceret, samlet her inden for EU's grænser. Hvor gør de andre det? Altså samler?
9: Ja, men det er lidt forskelligt. Der er nogle samarbejder blandt andet på nogle fabrikker i Spanien. Altså det, man jo kan sige, det er, at særtolden der bliver jo hurtigt sådan lidt et tveægget svær, i hvert fald i forhold til den europæiske bilindustri, fordi på den ene side gør det selvfølgelig, at omkostningen eller prisen for biler, der bliver eksporteret ud af Kina og bliver importeret til EU, så bliver højere. Men på den anden side, så speeder det jo bare en proces op, hvor at de kinesiske producenter så i stedet foretager produktion inden for murerne, altså i EU, i starten, og det er fordi, det er det nemmeste og det er det hurtigste, der gør man det på den her måde ved, at man tager så Magna Steyr i Østrig, som er en mangeårig, de har årtiers erfaring med sådan at samle biler for forskellige mærker. Men de har en begrænset kapacitet, så man kan sige, næste skridt vil jo være at etablere egentlig produktionskapacitet.
2: Er der andre, kan du få øje på andre gode grunde til at gøre det sådan inden for EU's grænser, end for at undgå den her ekstra 12 straftold på elbiler?
9: Ja, altså man kan sige, på længere sigt er det jo også et spørgsmål om, at jo tættere man er på et marked, jo større kendskab får man jo til det i forhold til den lokale smag i biler. Man får måske også en bedre forståelse for det politiske system og forbrugerpræferencer osv. Så på længere sigt er der selvfølgelig den. Men der er ingen tvivl om, at det er en af største årsag til det, både det, som GAC gør nu, men også som fremtidige mærker vil gøre, det er i hvert fald i første omgang et spørgsmål om at undgå den her særtold.
2: Og det kan man godt se som usportslig optræden, eller hvad vi nu kalder det, at de snyder os udenom på en eller anden måde. Men på den anden side, så kan man også sige, at det styrker europæisk økonomi, det giver nye arbejdspladser her i Europa, som vi ellers ikke ville have fået.
9: Absolut, og jeg vil ikke på nogen måde kalde det usportslig optræden, fordi man kan sige, at de bruger de muligheder, de har. Det vil vi også have gjort, og man kan sige, at europæiske producenter har og ville have gjort det samme i Kina, så det er der sådan set ikke noget galt ved. Men det er klart, der opstår en situation nu, for den europæiske bilindustri er jo i krise, det bliver der skrevet meget om i øjeblikket, og det er også korrekt. Og det betyder, at der er en meget stor ledig produktionskapacitet på de europæiske bilfabrikker. Og nu kommer så det store spørgsmål. Det er jo så, jamen, hvis der nu kom en kinesisk producent til Stellantis, eller Volkswagen, de to store i Europa, og sagde, jamen, nu skal I høre, den der fabrik, vi har, hvor I kun bruger halvdelen af kapaciteten, skulle vi ikke tage og købe os ind, og så få den anden halvdel? Hvad siger man så? Fordi så er vi også ude i sådan noget spilteoretisk omkring, jamen, hvis... For alle vil det måske være det bedste for det europæiske bilindustri samlet set, at man sagde, nej, det vil vi ikke. Men for den enkelte, hvis jeg nu er Volkswagen og får det tilbud, og så tænker, hvis jeg ikke tager den, så kan det være, at Stellantis gør det. Så skal jeg jo gøre det. Så det er den ene del af det. Den anden del af det, det er selvfølgelig rent politisk. At i øjeblikket, der går den europæiske bilindustri og til både EU-kommissionen og også til de lokale regeringer, ikke mindst i Tyskland, og siger, det går skidt, vi er i krise, vi skal have hjælp på forskellige måder. Hvis man så samtidig inviterer konkurrenten, fjenden i situationstegn, ind, så bliver det politisk noget følsomt.
2: Ja, fordi det er vel, altså det der billede, hvis de byder sig til, eller hvis de foreslår, at de ligesom kunne tage en del af hvad skal vi sige, den overskydende kapacitet, fordi de har brug for at få samlet deres biler et eller andet sted. Det er jo lige meget, hvordan vi vender og drejer det. Det er vel konkurrenten,
9: ja, selvfølgelig,
2: man så skulle lukke indenfor hos
9: ja,
2: Volkswagen.
9: Ja, det er det. Vi har eksempler på det allerede nu med, det er så Ford, som jo så er en amerikansk producent, men jo en lang historie i Europa, som på deres store fabriksanlæg i Valencia i Spanien nu har indgået en aftale med Geely, som er en af de store kinesiske producenter, om at de fra næste år skal begynde at samproducere på den fabrik. Så det er sådan set i gang. Men man kan så også sige, for Ford er det ikke så politisk følsomt, fordi de ikke er en europæisk producent. Det begynder først at blive politisk følsomt i det øjeblik, at det bliver europæisk producent.
2: Ja, og kommissionens argument, som det centrale argument for at lægge 12 på kinesiske elbiler, det var, at det var nødvendigt at gøre for at sikre fair konkurrence i Europa. Altså kort sagt, så mener kommissionen, at den her massive kinesiske statsstøtte til kinesiske bilfabrikanter, den har skævvredet det hele og gjort det umuligt for de europæiske fabrikanter at klare sig. Er vi så, altså hvis de så kommer indenfor og bliver samlet her, er vi så, hvad? Er vi så forbi det der statsstøtte argument, eller?
9: Ja, det kan man sige. Man kan sige, der er jo sådan lidt, hvis det er et spørgsmål om, at de bare bliver samlet her, så bliver alle delen jo produceret i Kina, og så bliver de nærmest i en masse kasser sendt til Graz i Østrig, og så bliver de samlet der. Det fører jo ikke ret mange arbejdspladser eller produktion med sig i Europa. Men som sagt, næste skridt, det er jeg ikke i tvivl om for nogle af de kinesiske mærker. Og der er ufattelig mange, der er på vej til Europa, og mange af dem vil ikke være her igen om 5 år. Men der er også mange, der vil være her om 5 år. Dem, der skal være her om 5 år, de skal også have en eller anden form for lokal produktion. Og det vil selvfølgelig skabe arbejdspladser, men det er jo i sagens natur på bekostning af arbejdspladser i den europæiske bilindustri. Mm. Men sådan er konkurrence. Man kan jo så i hvert fald sige, at hvis de skal konkurrere i Europa med en europæisk produktionskapacitet, så er det jo med europæiske lønninger, det er med europæiske energipriser osv., og så kan man jo ikke længere gøre gældende, at der taler om unfair konkurrence.
2: Men et dilemma, det er det i hvert fald. René Tønder, tak for det.
9: Du er velkommen.
2: Analytiker i bilbranchen og direktør i Auto Inc. Det går følt godt med kinesiske elbiler i Danmark i de her år. Hvis man kigger på blandt de 25 mest solgte bilmærker i juli måned, så var 6 af dem kinesiske.
1: I dag der vedtog Folketinget med et stort flertal en godtgørelse på 300.000 kroner til de grønlandske kvinder i den såkaldte spiralsag. En sag, der jo omhandler mindst 4.700 grønlandske kvinder, som med siden 60'erne jo har oplevet at få opsat spiral mod deres vilje.
10: Jeg tror slet ikke, man kan sætte ord på, hvor stor en lidelse og smerte de her kvinder har været igennem. Så det, at vi i dag kan give dem en godtgørelse, det er noget, som jeg er meget glad for.
2: Så lød det fra sundhedsminister Ida Auken, der havde stillet forslaget. 100 folketingsmedlemmer stemte for, kun 10 fra Dansk Folkeparti og løsgængere. Natalia Isaksen stemte imod.
1: Nu velkommen til dig, Henriette Bertelsen.
11: Tak.
1: Du er en af de grønlandske kvinder, som har oplevet at få opsat en spiral mod din vilje fra en meget, meget ung alder, og som jo altså nu i dag har fået tilkendt den her godtgørelse på 300.000 kroner. Hvad betyder det for dig?
11: Det betyder utrolig meget. Det er en anerkendelse. Jeg ser det som en anerkendelse. Og det er noget, som jeg har manglet hele mit liv i forhold til mange andre ting også. Men det her har en stor betydning.
1: Hvorfor betyder det så meget?
11: Det er en kæmpe traumatisk oplevelse. Jeg har fået sat spiraler op 9 gange uden min forældres samtykke, og hvor jeg boede i en kostskole. Hvor der ikke var nogen voksne, der passede på mig i den forstand. Så udover mig selv, så er der også mange andre kvinder, grønlandske kvinder, som også har været igennem det samme. Og en traumatisk oplevelse, som jeg bare har båret i så mange år, uden at der er nogen, der har anerkendt det, uden at det er blevet respekteret, uden at jeg er blevet hørt. nu er jeg blevet hørt, og det er blevet anerkendt, og jeg har fået nogle få timers psykologhjælp blandt andet, og så fået den der, det der 300.000 kroner er blevet. Men de 300.000 har jeg allerede brugt, fordi at, jeg har haft så meget brug for psykologhjælp, så jeg har selv betalt for det igennem mange, mange år. Det er langt over 300.000, jeg har brugt.
1: Alligevel langt over 300.000 kroner.
11: Ja, ja.
1: Det siger jo noget om, hvad det sætter sig af ar på sjælen, de her oplevelser, som du og mange andre kvinder har haft. Du siger, 9 gange har du oplevet at få opsat spiral mod din vilje. Første gang, da du var bare 13 år. Hvad kan du huske fra dengang?
11: Jeg husker ikke så meget, fordi meget af det har jeg benægtet og fornægtet. Og det er heldigvis nogle psykologiske forsvarsmekanismer, som har fungeret ret effektivt. Så det her podcast, og vi kvinder, vi begyndte at snakke sammen, for jeg står ikke alene med at fornægte og benægte osv. Da det begyndte at komme frem, så begyndte nogle minder at dukke op. Og det er nogle minder, der gør ondt. Det gør rigtig, rigtig ondt, og det indeholder sorg og vrede og skam, og det er jo et kæmpe overgreb for mit vedkommende og for manges vedkommende, havde aldrig været sammen med en mand, og så får vi stukket sådan nogle apparaturer, som er beregnet til kvinder, der har født. Nogle store apparaturer, og vi fik sat en kæmpe spiral op i vores små, uudviklede livmøder. Mm. Og min krop blev ved med at støde det ud, og det gjorde bare så ondt, så ondt, så ondt. Og det er derfor, det blev til 9 gange igennem de år. Blandt andet også fordi, at den daværende landslæge mente, at grønlandske kvinder kunne ikke finde ud af at bruge p-piller. Så det tog noget tid, blandt andet for mit vedkommende, før jeg fik p-piller.
1: Og du fortæller jo allerede, at det har sat sine ar i en grad, så du har måttet bruge mange 100.000 kroner på psykologhjælp. Hvad vil du sige, det har gjort ved dig?
11: Det har gjort ved mig meget af det her, det er jo, at jeg har haft forkerthedsfølelse, fordi jeg har kigget på vi var i sådan nogle vores parallelklasse var danske elever, og jeg var i en grønlandsk klasse, mm-hmm. og det var vist nok kun os, der fik spiraler og så videre, så der var Det handlede meget om forkerthedsfølelse, og selvværdsfølelsen blev lav, fordi at hvorfor skulle jeg behandles på den måde, og jeg kunne ikke sige imod, jeg kunne ikke sige nej, og mine forældre blev ikke spurgt, der var ikke noget samtykke.
1: Nej, jeg kan også se, at du også fortalte til Politikken, at der simpelthen var en opslagstavle, hvor der stod, alle grønlandske piger bedes gå til lægen og få sat spiral op, så det var jo fuldstændig ude i det åbne, at det handlede om jer grønlandske piger, og ikke om parallelklassen med de danske piger. Og det har jo været belyst, de her historier, du har også fortalt dem tidligere, og der nu er der jo så sket noget, og I fik en undskyldning sidste år.
12: I dag er der kun én rigtig ting at sige til jer. Undskyld. Undskyld for den uret, der blev begået mod jer, fordi I var grønlændere. Undskyld for det, der blev taget fra jer, og for den smerte, det forvoldte. På vegne af Danmark. Undskyld.
1: Ja, så Henriette Berthelsen, nu er et sted, hvor I har fået en undskyldning, og I har fået en godtgørelse. Er det så også et sted, hvor man kan sige, at nu er der sat punktum?
11: På en måde. Jeg har en eller anden håb for, at det er en af de vigtige skridt til en healing for individuelt for os alle sammen, men også for vores folk og så i sidste ende for mellem Danmark og Grønland. Fordi det kan kun føre til heling mellem os. Nu er det ikke sådan en tabu, hvor vi gemmer det af vejen. Vi er nødt til at behandle det her, og forsøge at behandle hinanden ordentligt. Mm. Og det er derfor, jeg også har foreslået, at det allerbedste mellem Grønland og Danmark er, at, at der bliver lavet en sandheds- og forsoningskommission. Fordi det her er ikke den sidste sag.
1: En kommission, som skal hvad?
11: Forsonings- og sandhedskommission, som man også gør med samerne i Norge og Sverige, og man også har gjort i Canada med Inuit, med de følger, der har været i kolonisationen.
1: Okay. Jeg bliver nødt til også lige at høre dig, fordi at nu spurgte jeg dig af det her punktum, og det er det jo ikke sådan rent politisk, fordi i morgen, der kommer spiralsagen jo også på dagsordenen igen. Der bliver offentliggjort 2 rapporter, er det blevet til, som har skulle undersøge, hvorvidt der er tale om folkedrab, blandt andet. Og det er jo 2 rapporter, fordi de 4 forskere, som egentlig var en gruppe undervejs, er blevet så uenige, at de har delt sig op og nu udkommer med hver deres rapport, med hver deres konklusioner. Hvor meget betyder det for dig, hvad de når frem til i spørgsmålet om folkedrab?
11: Det betyder rigtig meget. Jeg følger rigtig meget med i, hvad, der er jo ikke nogen, der ved, hvad de indeholder. Men der er nogen, der siger, at den danske gruppe, de 2 danskere, havde sagt, at det var ikke, der er ikke tale om folkedrab, fordi de piger, de har selv sagt ja til det. Jeg har ikke sagt ja til det som 13-årig, og nogen har været 12 år, og så uden at vores forældre har sagt ja til det. Mm. Hvis det er på det plan, og med de argumenter, så begynder det at gøre ondt på mig. Jeg bliver vred.
1: Ja. Og det ved vi jo absolut intet om. Der er jo der ved, hvad der står i den her rapport. Har jo tavshedspligt. Der har været mange spekulationer om, hvad uenighederne går på. Men det, jeg egentlig gerne vil spørge dig mere specifikt om, det er, om det er vigtigt for dig, at der står, at det var folkedrab?
11: Ikke nødvendigvis. Men hvis der skal snakkes om skyld, og så videre. Hvis jeg skal have skyld for, at Danmark skal vaske hænderne, det vil jeg ikke være med til.
1: Så har du, er,
11: det kommer
1: er du nervøs?
11: Det hvordan tingene bliver formuleret.
1: Har du ondt i maven over, hvad der kommer til at stå i de der rapporter, eller er du?
11: Jeg ved ikke, hvad der kommer til at stå.
1: Nej.
11: Der kommer til at stå noget omkring skyld.
1: Okay, og det er det, du kommer til at holde.
11: Og hvis det er, at pigerne får skyld, og ikke staterne eller dem, der besluttede det, så bliver jeg vred.
1: Ja. Det får vi svar på i morgen, og så kan vi jo tale videre ud fra det. Henriette Berthelsen, du skal have tusind tak for at komme forbi og tale om den godtgørelse, du har fået i dag, og tillykke med den anerkendelse, som der også ligger i de penge, og tak for besøget.
2: Trine Pertou Mach er med os nu, Grønlands ordfører hos Enhedslisten. God eftermiddag.
13: God eftermiddag.
2: Du og det meste af Folketinget stemte jo for den her godtgørelse i dag, selvom vi ved ikke endnu, hvad indholdet er i de her rapporter, der kommer i morgen, altså hvad konklusionen er. Hvorfor stemte du ja, hvis du ikke kender sådan hele konklusionen endnu?
13: Fordi det, vi stemte om, jo, altså man kan godt lidt få det til at tro, at det er noget, nu har Folketinget fået det på, vi skal lave en godtgørelsesordning, men der blev sidste år offentliggjort en uvildig udredning, som var forestået af Institut for Folkesundhed på SDU og det Grønlandske Universitet, som konkluderede, at tusindvis af grønlandske piger og kvinder fik opsat spiral, og at den danske stat måtte betragtes som ansvarlig for de svigt, som blev begået. Så det er på baggrund af den, statsministeren gav en undskyldning, og det er på baggrund af den, at vi i dag vedtog en godtgørelsesordning. Ikke fordi vi kan omgøre den uret og de overgreb og de krænkelser af de kvinder, men for at give en anerkendelse af det ansvar, vi har som stat over for de grønlandske kvinder.
1: Så blev der sat en form for punktum i dag, som du ser det?
13: Altså punktum i den forstand, at den enkelte kvinde, forhåbentlig også som hende, I talte med lige før, kan føle, at nu er der en reel anerkendelse af, at de har været udsat for et overgreb, og de forhåbentlig kan komme videre med deres liv. Men det er jo ikke et punktum i den dansk-grønlandske relation og en oprydning i vores mørke fortid. Det skal vi jo stadigvæk fortsætte med.
1: Og der skal vi jo skrive endnu et kapitel i morgen, som vi allerede var inde på, med de her to rapporter, og blandt andet jo et meget betændt spørgsmål om det også kan kategoriseres som folkedrab. Vi aner ikke, hvad der kommer til at stå, om der kommer til at være nogen særlig klar konklusion omkring det her. Men vi ved, at rapporterne er blevet bedt om at kigge på det. Og jeg ved også, der har været en debat op til, at I skulle også tredjebehandle det her, den her vedtagelse om godtgørelse om, hvorfor skal det tage så lang tid at få at vide, hvad der står i de her rapporter. Havde det ikke været meget godt, at man havde kendt det fulde billede, inden at man skulle stemme om godtgørelsen, også selvom det ligesom er i et andet spor. Du kan lige prøve at høre, hvad sundhedsminister Ida Auken sagde til det spørgsmål i dag.
10: Kvinderne har simpelthen ventet så længe på deres godtgørelse og på at få sat det her første punktum. Og derfor har det været vigtigt for os ikke at forsinke noget som helst. Vi har lagt den her tidsplan, og den har vi holdt.
1: Ja, så siger hun altså det her med, at de skulle ikke vente en dag længere end højst nødvendigt.
10: Pengene kan faktisk udbetales om ganske få dage, så for mig at se, hvad det afgørende at afslutte det her, og jeg kan også forstå på de af de grønlandske medlemmer, der har læst rapporten, at de ser det som to forløb. Så jeg synes, det var det helt rigtige ikke at lade kvinderne vente længere på det her tidspunkt. De har ventet alt for mange år.
1: Ja, men det er jo altså en dag forskel på, hvornår I skulle stemme, og så er de her rapporter blevet offentliggjort, ikke? Og Mette Frederiksen også blevet spurgt til det. Hun siger også, det er totalt tilfældigt. Køber du den?
13: Ja, det gør jeg egentlig. Jeg tror, det er sådan, det har været med det. Men jeg vil også igen holde fast ved, at den politiske beslutning, vi har truffet i Danmark, den er truffet på baggrund af en uvildig udredning, der klargør, at tusindvis af grønlandske piger og kvinder har været udsat for overgreb, og at den danske stat har ansvaret for de svigt. Og det er det, vi handler på baggrund af, når vi vedtager godtgørelsesordningen i dag. Så er det rigtigt, de rapporter, der kommer i morgen i Grønland, det er en undersøgelse af, om der er menneskerettighedsbrud. Mm. Altså sådan noget, hvor staten, den danske stat kan holdes til ansvar for at have brudt folkeretlige forpligtelser, konventioner, traktater. Det er ligesom, det hænger sammen, men det er ikke det samme, kan man sige. Ja.
1: Og hvis så, Trine Pertou Mach, at der står i en af rapporterne, som sagt, der er to, hvis der står i en af rapporterne folkedrab, hvad så?
13: Ja, så må vi jo forholde os til det, men jeg synes også, det er lidt mærkeligt at sidde og spekulere. Nu har du lige selv sagt for kort tid der, til de kommer og spekulerer over, hvad der måske kommer, men så må man jo forholde sig til det. Det vil jo være en ganske alvorlig konklusion, hvis det er det, der fremkommer.
1: Ja, fordi især jo i den geopolitiske situation, vi også er i, og det er der også flere, der har skrevet analyser om, altså forholdet mellem Danmark og Grønland, og så USA, der lurer i kulissen, og kan Trump bruge eventuelle konklusioner i den ene eller den anden retning til at på en eller anden måde puste til ilden og puste til spliden mellem Grønland og Danmark. Hvad tænker du, hvordan kan man fra dansk politisk side sikre sig, at han ikke lykkes med det?
13: Altså først og fremmest må man sige, at Donald Trumps veje er uransagelige, og finder han noget, han kan bruge til at skabe splid eller slå kiler ind mellem Danmark og Grønland eller generelt i rigsfællesskabet, så gør han det. Men vi kan jo ikke fra dansk side sige, at vi vil ikke grave videre i vores fortid, fordi der er en amerikansk præsident, som gør, hvad der passer ham. Det at tage et ansvar for, hvad vi måtte have ansvaret for, det synes jeg er det rigtige for Danmark. Og så må vi se, hvad rapporterne siger i morgen. Det ændrer ikke ved den politiske beslutning, vi har truffet i dag i Folketinget, har været en rigtig vigtig beslutning. Også fordi det handler om de kvinder individuelt, som har været udsat for overgreb. Og vi anerkender, at vi fra den side har ansvaret for, at de er blevet udsat for det.
1: Trine Pertou Mach, tak for det.
13: Jamen selv tak.
1: Grønlands ordfører for Enhedslisten. Vi kommer til at kigge meget mere på de her rapporter i morgen tidlig i P1 Morgenved.
2: Helt sikkert. Uforandret, det er stadigvæk overskriften på samtlige norske medier her til eftermiddag. Det er selvfølgelig Kong Haralds tilstand, der er, der bliver omtalt som uforandret. Han er på sygehuset, familien har været der. Dagen begyndte med, at situationen var stærkt forværret, kritisk tilstand, og det er den stadigvæk, fordi den er jo uforandret.
1: Ja, og Prinsefamilien har forladt Rigshospitalet, er også nogle af de seneste meldinger, der er kommet ind her til eftermiddag.
2: Den japanske kunstner Yayoi Kusama er død. Hun blev 97 år gammel. Hun var en farverig kunstner på alle mulige forskellige måder. Hun blev kaldt dronningen af polkaprikker og var en banebrydende avantgarde-kunstner kendt for spejlinstallationer og de her farvestrålende mønstre og alle prikkerne.
1: Ja, lige præcis. Vi har faktisk et kæmpe Kusama-billede hængende over vores spisebord derhjemme, fordi det er jo både det pynter, det er farverigt, det er flot. Det taler også lidt til børnene, faktisk. Ja. Der er noget med nogle vulkaner og noget. Det ser godt ud.
2: Ja, og kunstmuseet i Louisiana, var det der, at I blev inspireret til det, eller hvad?
1: Jeg har også været deroppe og set det, ja.
2: Ja, 2015 var det. Der havde de en kæmpestor Kusama-udstilling, der var ekstremt populær. Mere end 340.000 gæster så udstillingen dengang, har jeg læst, og det blev på den måde en af de bedst besøgte udstillinger i Louisianas historie. Christian Lund er med os nu, museumsinspektør på Louisiana Museum. God eftermiddag.
14: Ja, god eftermiddag.
2: Du har mødt hende og interviewet hende tilbage i 2012. Et lille klip fra det interview.
15: Når
2: alt kommer til alt, er månen en polkaprik, solen er en polkaprik, og jorden vi lever på er også en polkaprik, og man kan også finde dem i form af det evigt mystiske kosmos, sagde hun blandt andet, Christian, til dig dengang. Hvordan var hun?
14: Ja, hun var jo en gådefuld. Altså, jeg havde jo allerede et indtryk af hende inden, fordi jeg kendte hende igennem hendes kunst, gennem hendes værker. Mm. Og det at møde hende, det var en stor oplevelse, fordi jeg vidste, det var måske sidste mulighed. Hun var 84 år på det tidspunkt, og jeg vidste, at hun var psykisk skrøbelig. Siden 77 har hun boet på et psykiatrisk hospital med adgang til sit studio lige i nærheden. Så jeg vidste, det var tæt på, eller sidste gang muligheden måske var, så jeg var meget spændt. Og jeg vil sige, at det var en stor oplevelse at møde hende. Det var ikke kun en stor oplevelse at opleve hendes orange peruk og hendes krykker, hendes prikker på hendes kørestol. Hun var jo en lille skikkelse i kørestol i det her galleri. Hun talte jo japansk, og jeg havde en tolk med, og jeg havde fået tildelt 15 minutter. Så jeg havde sagt til den her tolk, at han skulle ikke oversætte noget undervejs. Det måtte jeg finde ud af, når jeg kom hjem. Jeg ville ikke have, at taletiden skulle bruges på at oversætte. Så hun talte og talte, og jeg havde en god fornemmelse af, at hun talte godt. Og det var først, da jeg kom hjem, jeg fandt ud af, hvad det var, hun havde sagt, og hvor præcise svar hun egentlig gav.
2: Ja. Du nævner det her med, at hun også kæmpede med psykisk sygdom og gjorde det i store dele af sit liv. Hvordan var det med til at påvirke kunsten?
14: Ja, men altså, det spurgte jeg jo egentlig om i interviewet. Jeg spurgte om det her med prikkerne, hvor de kom fra. Og hun sagde, at siden sin barndom har hun haft hallucinationer, og har hun haft oplevelser af billeder med prikker. Og hun sagde faktisk selv, at måske er det på grund af min sygdom, at jeg har det her med prikker. Og hun beskrev så, hvordan hun arbejdede, hvordan at det nærmest var som om, at hendes hånd tog over, og hun kom i en anden tilstand. Så det var hånden, der udførte arbejdet. Og arbejdet, det var jo meget de her farvestrålende prikker. Og bagefter sagde hun så, når hun så kiggede på det færdige værk, så var hun altid overrasket over resultatet. Så det var som om, at der var noget fremmed, noget større ind over i hendes skabelsesproces.
2: Mm. Var det prikkerne, der gjorde hende til en stor kunstner, eller hvad var det egentlig, der gjorde hende stor i kunstverdenen?
14: Jamen, det var et godt spørgsmål. Altså, i interviewet, hun gav mig, fortalte hun jo om, hvordan hun forlod sin familie ganske tidligt, fordi de var imod, at hun skulle være kunstner. Og hun skrev til, på det tidspunkt, USA's allerstørste nulevende kvindelige kunstner, Georgia O'Keeffe, og sendte nogle af hendes værker til hende. Så hun havde en enorm viljestyrke til at komme ud med sin kunst, og blev også tidligt en del af Andy Warhols eksperimenterende kunstscene med Happenings osv., hvor hun altid selv var med på billederne, og altid var der prikker overalt, uanset om det var på gader og stræder, eller om det var på sø. Jeg har set, der findes videooptagelser, hvor hun laver prikker på en sø, og sågar prikker på heste. Der var prikker overalt, Og nu fortalte hun jo, at det var en vigtig del af hendes eget sind, det her med prikkerne. Men hun havde jo også sans for den entydighed, der var i det, eller lette aflæselighed. Så jeg tror, at det, der var hendes styrke, var også, at hun var god til at fokusere. Og man kan sige, at hendes værk blev nærmest ikonisk, hvor at det blev meget let at afkode, hvad der var et Kusama-værk. Mm. Enhver kunne faktisk se det. Og det hører med til den her ikonskabelse, som man godt kan sige, at hun altså var genstand for.
2: Og nu nævnte jeg lige den der store udstilling, I havde i 2015. I har jo så et værk stadigvæk, ikke?
14: Jo, det har vi. Det var et værk, som blev lavet i 2008, og vi købte i 2009, og siden vi har haft det udstillet, har der faktisk været kø, og køen bliver længere og længere for hvert år, der går. Og det er et ganske særligt værk nu, det her citat, I spillede med, at månen er en prik, og solen er en prik, og jorden, vi går på, er også en prik. Det er faktisk det, man oplever i det her værk, som egentlig består af et rum med spejle, man træder ind i, og der er spejle på loftet, og der er spejle på gulvet, og hele vejen rundt. Og så er der ledninger, der hænger ned med farvestrålende pærer, som lyser på forskellig vis, og så bliver de jo mangedoblet igennem de her spejlinger. Og værket hedder Gleaming Lights of the Souls, altså sjælenes glødende lys. Mm. Og det her kosmiske billede, uendelighedsbillede, som hun selv nævnte i interviewet, som I citerede i starten, det er præcis det, man oplever. Så det er en meget enkel måde, nærmest for hvem som helst, at kunne træde ind ad døren, og så er man en del af værket. Og så oplever man det, som hun måske har haft som en vision, man skulle opleve, nemlig den her, det her gådefulde, mystiske oplevelse af uendeligheden i universet, at sjælene stråler, men også, at vi er en del af noget, der er meget større. Og det er jo det, som kunstnerne kan. De kan forny vores blik og få os til at se anderledes på det, vi troede, vi kendte.
2: Christian Lund, tak for det. Tak for at være med os.
14: Selv tak.
2: Museumsinspektør på Louisiana i Nordsjælland. Altså, japanske kunstner Kusama er død. Hun blev 97 år gammel. Hun hører til, kunne I tydeligt høre på Christian Lund, på øverste hylde i kunstverdenen i dag.
1: Vi har sendt i 2 timer. NRK har bare, norsk NRK, været i flade. Kong Haralds tilstand er stadig meget alvorlig, uforandret. Blomsterhavet foran Slotspladsen vokser og vokser. Man kan følge med ind på DR.dk, liveblog.
2: Ja, radioviserne hele aften selvfølgelig, og P1 Morgen i morgen tidlig selvfølgelig også.
1: Det var Nikolaj Sander, som havde skruet den her udgave af P1 Orientering sammen her i studiet. Der var vi Ole Brink og Pernille Rødbæk. Nu er der radiovis. Klokken er 18.
16: Det norske kongehus oplyser her sidst på eftermiddagen, at kong Haralds tilstand er uforandret. Meldingen kommer efter kongehuset i formiddag meddelte, at kongens tilstand er forværret og er meget alvorlig. Det fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen fra Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt.
17: Men vi må altså forstå, at det stadigvæk er meget alvorligt og også forværret i forhold til, hvordan det har været i går. Fordi kongen har ligget her på Rigshospitalet bag ved mig i Oslo siden sidste mandag, og han har en blodsygdom, som han egentlig først blev indlagt for. Der var nogle bivirkninger med den behandling. Men så fik han så en bakterieinfektion, som han blev behandlet for med penicillin til at begynde med. Og ja, og til at begynde med, så lød meldingen fra kongehuset, at hans krop sådan set responderede på den her behandling. Men nu er det altså blevet forværret og stadigvæk meget alvorligt, men stadigvæk uforandret i forhold til det, som der blev meldt ud her til morgen.
16: Og imens så er mange nordmænd i løbet af dagen taget forbi kongefamiliens slot for at lægge blomster. Og der kommer folk i alle aldre, fortæller vores reporter Helle Smidstrup.
18: Der er ældre mennesker, der er små børn. En af dem er dig, Henrik. Du er 9 år. Du lagde de der flotte blomster lige der. Hvorfor er du kommet?
19: Jeg ville gerne i blomster til kongen, for det var veldig trist at han er veldig syk og kanskje kommer til at dø. For han ville jo bare det bedste for os alle.
18: Er han en god konge?
19: Ja, han var en veldig god konge.
16: Ja, og mange nordmænd er altså ret så berørt af kong Haralds tilstand, fortæller Per Bang Thomsen.
17: Fordi han er det, som man lidt, som også er blevet beskrevet som en bedstefar for Norge. En mand, som har været i mange nordmænds liv, hele deres liv. En mand, som de rigtig godt kan lide, som er vældigt, som bliver beskrevet som jovial og humoristisk. Og også en mand, som godt tør vise følelser og også græde offentligt. Så det er en person, som rigtig mange nordmænd godt kan lide. Og også, ja, nu har det norske kongehus været igennem en række alvorlige skandaler og sager her det seneste år. Og der har kongen altså fastholdt en utrolig høj opbakning blandt nordmændene.
16: Og så skal vi herhjem, hvor togpassagerer hos DSB fremover får langt bedre service, når togene er forsinket, aflyst eller bliver erstattet af togbusser. Det lovede SF-transportminister Signe Munk på et samråd på Christiansborg i dag. DSB har været udsat for hård kritik efter en kaotisk togsommer med aflysninger og togbusser, der i nogle tilfælde slet ikke dukkede op. Og nu vil transportministeren altså komme passagererne i møde med mere information, mere personale og flere togbusser.
20: Det er vigtigt, at der er bedre information fra DSB til passagererne, når der sker ændringer derude, at der er mere personal ude på perronerne for at hjælpe folk videre, også at der er et bedre togbusberedskab. Det synes jeg er et vigtigt tiltag i forhold til at gribe passagererne.
16: Men det er dog bare langt fra nok, mener i hvert fald Leia Stockmar, der er transportordfører i Enhedslisten.
21: Det løser ikke problemet. Problemet er jo, at togene er så forsinket, som de er, og der mangler jeg virkelig, virkelig svar på ministeren for, hvad hun vil gøre.
16: DSB offentliggjorde i dag en rapport, der viser, at antallet af forsinkelser stiger, mens antallet af passagerer falder. Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby savnede efter samrådet i dag en plan for at løse lige netop det problem.
22: Det vi efterspørger,

0: De her gode nyheder, de fremgår af økonomisk redegørelse, som er regeringens kig i den økonomiske krystalkugle. Helt konkret så forventer regeringen, at dansk økonomi vil vokse med 3,7% i år, og det er en del mere, end hvad de troede før sommerferien. Prognosen viser også, at huspriserne og beskæftigelsen vil fortsætte med at stige. Og så er der styr på inflationen, som vil holde sig under 2%, siger vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
1: Det med priserne i supermarkedet, det er noget, folk har gået meget op i og mærket på egen penge på de seneste par år. Inflationen, den forbliver lav. Den er ret lav generelt set lige nu. Det spår regeringen også, at den bliver ved med at være. Samtidig så ser de lønnen stige mere end priserne. Og det er jo den rigtige vej, at regnestykket skal vende, når det gælder privatøkonomi.
0: I aften, nogen eller en del sol, men efterhånden, der bliver det altså noget mere skyde fra sydvest. Og i nat, efter en udbredt regn, der kan være med torden. I morgen, regn og mellem 17 og 22 grader.
2: Du lytter til P1. God aften. Nu er det tid til genhør med dagens P1-debat. Og her så man nærmere på, at Bertel Haarder foreslår en fusion mellem Venstre og Liberal Alliance i forordene til Alex Vanopslaghs nye bog, Den Usynlige Ånd. Bertel Haarder mener, at bogen lige så godt kunne være skrevet af en venstremand. Så dagens P1-debat diskuterede, om forskellene på de to partier virkelig er så store, at de kan rumme to partier, eller ville det være bedre for Blå Blok, hvis de to partier blev til ét.
3: Bertel Haarder, velkommen til P1-debat.
4: Tak.
3: Foran dig, der ligger Alex Vanopslaghs nye bog, Den Usynlige Ånd, og jeg har markeret et sted i forordene. Vil du ikke lige liste op?
5: Vi har begge udviklet os fra at være, hvad han kalder frigørelsesliberale, til at være klassisk liberale. For hvem friheden bærer sig ånd, kultur, sprog, historie og nation. Det rejser naturligvis spørgsmål, hvorfor behøver vi så to partier? Hvad med en fusion og en forenkling af det politiske billede og en styrkelse af mulighederne for at opnå alt det, vi er enige om i et fælles liberalt parti? Venstre er stærkest på organisationssiden, jævnfører partiets 42 borgmestre, men Alex kan noget, når det gælder det idépolitiske. Det fremgår også af denne bog. Så hvad venter vi på?
3: Bertel Haarder, hvem har skrevet det?
5: Ja, det har jeg jo for mine sønders skyld, og det var ikke min mening at tage opmærksomheden væk fra den udmærkede bog. Men det risikerer man jo, når man våger pelsen.

0: I morgen udkommer Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh med en ny bog med titlen Den usynlige ånd. Forordet er skrevet af Bertel Haarder, og han skriver, at bogen lige så godt kunne være skrevet af en venstremand. Så hvorfor ikke fusionere de to partier? Vi diskuterer i dagens PIT-debat, om forskellene mellem Venstre og Liberal Alliance virkelig er så store, at de kan rumme to partier. Eller vil det være bedre for Blå Blok, hvis de i virkeligheden slår sig sammen til ét? Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen til. Og du kan blande dig i dagens PIT-debat, hvis du har lyst til det. Det kan være, at du selv har stemt på Venstre, det kan være, at du har stemt på Liberal Alliance. Og hvad vil du sige til, hvis de her to partier, de valgte at fusionere til ét parti? Ring ind på 70 21 1919, eller send en sms til 1212. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum, og så din besked. Bertel Haarder, sikkert en ballade, du har fået lavet, hva'?
1: Jeg synes, der er kommet en frugtbar debat ud af det, hvor også en masse kommentatorer har bidraget. Og heldigvis de fleste med bemærkninger om, at der er en pointe i, at vi har for mange partier, specielt på den højre side, og når nu to partier, ifølge formanden Alex Vanopslagh, er kommet så tæt på hinanden, så er der god grund til at spørge, kan vi så samarbejde tættere, eller måske endda gå sammen på et tidspunkt. Og Venstre er jo så gammelt et parti, at det har fusioneret tidligere, så det kan det vel i princippet gøre igen.
0: Hvordan kan det være?
1: Men jeg ved godt, det er urealistisk, men selve det, at det idémæssigt godt kunne lade sig gøre, det synes jeg er interessant.
0: Jamen, ingen kan jo spå jo. Altså, man ved da ikke, hvad fremtiden den bringer længere ude i horisonten. Hvorfor har du egentlig valgt at skrive foråret i Alex Vanopslaghs bog?
1: Det bad han mig om. Så enkelt er det.
0: Og hvorfor sagde du ja til det?
1: Det gjorde jeg, fordi jeg synes, det er en på mange måder spændende bog. Der mangler jo på den liberale side af dansk politik, der mangler der jo flere, der tænker tanker og tilmed skriver dem ned i en bog. Det gode ved at skrive en bog er, at så er man nødt til at tænke sig om. Og det kommer der samtidig noget spændende ud af. Og det synes jeg, der er kommet her. At så han måske rager uklar med dele af sit eget parti, det er jo hans

0: problem.
1: Det er hans problem, ja. Det må han jo selv lægge rod med. Men hvad er det, der står i den her bog, som får dig til at skrive, at det her, det kunne lige så godt være skrevet af en venstremand?
0: Det er det, at han tilfører det liberale en åndelig dimension, som han jo beskriver meget tydeligt. Det, at han ikke kun dyrker lavere skat og mere markedsøkonomi, som vi har kendt Liberal Alliance for, men at han også har sans for, at der er ting, som er vigtigere. For hvad er frihed værd, hvis ikke man er bundet af noget? Det er en af mine teser. Og så synes jeg, han har en rigtig god pointe, når han vil fraviste Socialdemokraterne ophavsretten til velfærdssamfundet.
1: Mm.
0: Og siger, det er ikke politikere, der skaber fremskridt. Det er borgere, der skaber fremskridt. Og jeg har jo selv peget på 1880'erne, som det tidspunkt, hvor dansk politik var lammet, og aldrig er det gået mere fremad end lige præcis dengang. Fordi der gjorde borgerne noget selv. Og det siger også lidt om, at folkestyre er ikke politikerstyre. Folkestyre er, at borgerne gør så meget som muligt selv.
1: Mm.
0: Og det har vi en kæmpe tradition for i Danmark, med alle foreningerne, inklusive andelsbevægelserne, idrætsforeningerne, boligbevægelsen osv. Der kan vi virkelig noget. Og det er nogle rødder, som Venstre har, og som jeg synes, Liberal Alliance skal være velkommen til at dyrke.
1: Og nu var Alex Vanopslagh en tur i Deadline hos mine kolleger. Der sagde han blandt andet da sådan her i programmet.
2: Jeg er mest af alt optaget af at komme med et bud på det, jeg mener selv er det rigtige. Og også prøve at levere en borgerlig, liberal Danmarks historie, hvor jeg tager udgangspunkt i, hvad er det for nogle traditioner, ja, vi har i Danmark? Okay. Hvad er det for nogle ting, vi har skabt i fællesskab? Og hvordan kan vi bygge videre på det?
1: Okay.
2: Altså, fordi tænk så engang, hvis vi bliver mere bevidste om den foretagsomhed og dannelse og ansvarsfølelse, der har drevet Danmark indtil videre, ja, så kan det også være, at vi ikke altid peger mod kommunen eller ind på Christiansborg for at finde løsninger på diverse problemer, men vi i højere grad tror på, at de kan løses ude i samfundet.
1: Er det her en venstremand, der taler her, Bertel Haarder?
0: Det, han lige har sagt, kunne være sagt af en venstremand.
1: Og hvorfor så det her med at foreslå at fusionere de to partier?
0: Jamen, det skulle jeg måske heller ikke have gjort. Jeg synes bare, det er interessant, at idémæssigt, så er der ikke nogen hindring for det. Det er det, der jeg er optaget af.
1: Du er sikker på, at der ikke er forskelle, der er så store mellem de to partier, at det ikke vil kunne rummes i et parti?
0: Det burde der ikke være.
1: Hvorfor ikke?
0: Men der er selvfølgelig... Der har været en konflikt omkring... vi har jo nogle meget aktive kvinder i den nye folketingsgruppe, som har flertal af kvinder, og som har angrebet Liberal Alliance for, at de... Hvad er det, de er ikke med på obligatorisk barselsorlov til fædre osv. Der er nogle forskelle, men ærligt talt, det er jo ikke særlig vigtigt. Det afgørende er at sætte fokus på det vigtigste.
1: Mm. Og tanken om, at du gerne kunne forestille dig, at Venstre og Liberal Alliance blev fusioneret i en parti, skyldes ikke den formand, de har i Liberal Alliance? Det er ikke det, der lokker.
0: Jeg lægger ikke skjul på, at de har en formand, der kan noget, når det gælder idéer. Til gengæld er han totalt uerfaren, når det gælder at lede et land. Og der har Venstres formand altså betydeligt bedre forudsætninger. Så det vil jeg ikke lave om på.
1: Og så er det ikke et forsøg på at hijack Alex Vanopslagh, det han den her forslag her, det pludselig kommer?
0: Men det ene udelukker ikke det andet.
1: Okay, jamen lad os prøve at få testet her i løbet af udsendelsen, om de her forskelle mellem de her to partier måske i virkeligheden er så små, at de kan rummes i et parti. Vi har i hvert fald inviteret lidt forskellige personer til at give os et besøg med på den, og den ene, det er blandt andet dig, Christoffer Asroni. Velkommen til.
3: Mange tak.
1: Du er folketingskandidat for Liberal Alliance, og så har du sådan set også været rådgiver i Venstre. Hvad siger du til ideen om det her med at fusionere de to partier? Ideen om det bare?
3: Jeg synes, man starter det helt forkerte sted. Altså... Det rigtige sted at starte, det er at kigge på idéer og principper, og derefter må organisation følge.
0: Men det er jo totalt det, jeg gør.
3: Og derfor så vil det naturlige sådan set være, at Venstre meldte sig ind i samarbejdet Borgerlig Fundament, hvor de øvrige blå oppositionspartier indgår, og at man der finder et fælles fodslag i øvrigt sammen med de andre blå partier. Så det må jo starte med, at man har et fællesskab, før man overhovedet begynder at diskutere struktur. Så det er at sætte vognen foran hesten, om man så må sige.
1: Men du hører jo også Bertel Haarder sige, at han tror ikke på, at det kan lade sig gøre. Det simpelthen er en umulighed, men der er en idé bag det. Altså ideen om, at de to partier faktisk sagtens vil kunne findes i et samlet parti, og de idéer begge to repræsenterer.
3: I borgerligheden bredt er der mange liberale mennesker, som tilhører forskellige partier. Altså det er der også i Det Konservative Folkeparti og i Danmarksdemokraterne. Så derfor kunne man jo lige så godt have foreslået at lave et stort borgerligt parti med både Venstre og Liberale Alliance, Danmarksdemokraterne og Det Konservative Folkeparti. Så på den led, så kan vi altid diskutere strukturer, men det vigtige sted at starte, det er at diskutere principper. Altså, vil man fremme den personlige frihed? Går man ind for, at borgeren skal spille en større rolle i forhold til staten? Vedkender man sig sine nationale rødder? Og hvad er der så af konkret politik?
1: Altså, men lige de ting, du har sagt der, tror du, at der er uenighed mellem Venstre og Liberal Alliance på lige præcis de ting, du har pointeret der?
3: Det er der jo heller ikke i forhold til Det Konservative Folkeparti og Danmarksdemokraterne. Altså, borgerligheden har masser af fælles træk, og det er jo derfor, at de blå oppositionspartier lavede borgerligt fundament, hvor Alex von Opslag var en af de drivende kræfter, og at mig bekendt er der et parti på borgerlig side, der ikke har tilsluttet sig det projekt endnu, officielt i hvert fald, og det er Venstre, og det kunne Venstre jo starte med at gøre. Så kunne man jo diskutere videre derfra sammen med de konservative sammen.
1: Men du tror ikke, at det er strategiske grunde, fordi nu var man jo i en SVM-regering.
3: Jeg vil hellere sige, at taktiske grunde.
1: Ja, det er også.
3: Fordi det er sådan mere småligt. Ikke? Altså, taktik er småligt. Strategi er mere langsigtet.
1: Men hvis vi
3: der vil jeg gerne rose Bertel Haarder for at tænke strategisk. Men hvis han endelig er i gang med at tænke strategisk, så burde den jo tænke langt større end bare Venstre og Liberale Alliance.
1: Hvad mener
3: altså, jo, fordi at de ting, som skal gøre den borgerlige opposition stærk og medvirke til, at vi har en stærk borgerlig-liberal bevægelse, det findes jo også hos de konservative, også hos blandt andre Danmarksdemokraterne. Så der er jo ingen grund til at lave sådan en eksklusiv lille klub. Lad os starte med mellem partier og samarbejde om idéudvikling, og så kan man jo altid en gang om mange år se, hvor det bærer hen. Men lad os starte med starten, ikke?
0: Men hvis Inger Støjberg og Mona Juul skrev en tilsvarende bog, som jeg blev bedt om at anmelde, så vil jeg sige nøjagtigt det samme til dem.
1: Hvorfor det? Der er heller ikke for stor forskel mellem konservative og...
0: Fordi der er brug for samling og fælles idéudvikling. Det har Christoffer Asrone jo fuldstændig ret i. Og du har ret i, at grunden til, at Venstre ikke har været med i den, det er, fordi Venstre sad i en regering.
1: Nej, det ved jeg ikke noget om. Det er bare et spørgsmål.
3: Jo,
0: men det har du fuldstændig ret i.
3: Men det er netop noget, der siger noget om, at det er Venstre, der har problemet. Det er Venstre, der er bundet af sin umiddelbare fortid sammen med Socialdemokraterne, og lige skal finde ud af, hvor hører man egentlig til. Når Venstre har fundet ud af det, så kan det jo være, at vi kan komme lidt videre.
0: Hvorfor er du så optaget af det? Det kan da være fuldstændig ligegyldigt.
3: Nej, fordi det handler jo om, at hvis nu Venstre helhjertet havde sagt, okay, det der halløj med Socialdemokraterne, det var en misforståelse. Vi er med sammen med den blå opposition i samarbejdet borgerlig fundament, så kan man sige, okay, så melder man sig helhjertet ind i det borgerlige fællesskab. Og det synes jeg da, at der er mere perspektiv i, end straks at begynde at diskutere fusioner.
0: Hvorfor kræver det, at man begynder med en bekendelse?
3: Det kræver jo ikke mere bekendelse, end at man siger, der er noget, vi er fælles om. Du gør jo selv opmærksom på, at der er noget, man er fælles om mellem Liberal Alliance og Venstre, og du påpeger jo også, at der er ting, man er fælles om med de konservative og andre. Og derfor kunne man jo starte sådan helt lavpraktisk med at sige, jamen lad os da få gang i nogle møder mellem partierne, hvor vi kan diskutere fælles politikudvikling. Og det har man jo borgerligt fundament til. Og mig bekendt er Venstre ikke indtrådt i det endnu. Man har holdt fælles blå 1. maj. Det synes jeg var en god ting, at Troels Lund var med der for første gang, men jeg undrer mig over, hvorfor Venstre ikke sådan helhjertet bekender sig til et borgerligt samarbejde.
0: Men det må de jo finde ud af inde på borgen. Altså, både du og jeg, vi er jo venlige iagttagere. Det er ikke os, der er aktører. Så jeg siger bare, hvad jeg synes ville være godt.
3: Jo, men jeg husker med glæde tilbage på den gang, hvor Venstre var det store førende borgerlig-liberale parti, og der slet ikke var nogen grund til for eksempel at have Liberal Alliance. Men det er jo en saga blot. Nu er vi et andet sted. Og derfor må vi jo starte med udgangspunktet, som er, hvordan får vi et godt borgerligt alternativ til Socialdemokraterne og vist en vej, hvor individuel virkeløst og filantropi og foretagsomhed kan være med til at løfte Danmark.
1: Men Christoffer Asroni, ret mig lige her, hvis jeg siger noget, du synes er fuldstændig forkert her. Fordi for mig så lyder det som om, at du er meget nede på det operationelle lige nu, ja, i forhold til det politiske. Det, som Bertel prøver at tale om, det er det idémæssige. Hvis du prøver at sådan tænke på de store politiske linjer, ser du så store forskelle mellem Liberale Alliance og Venstre, som ikke vil kunne rummes i et parti?
3: De tendenser har i forvejen været i et parti tidligere, men det gælder jo også i forhold til mennesker, som i dag er hos de konservative og hos Danmarks Demokrater, eller Dansk Folkeparti i og for sig. Så derfor er den der snak om Venstre og Liberale Alliance, den er lidt i småtingsafdelingen. Netop når man tænker på borgerlighed ud fra et idémæssigt perspektiv, så synes jeg ikke, man skal begrænse sig til Venstre og Liberale Alliance. Så skal man tænke større end som så. Og jeg er meget enig med Bertel Haarder i, at udgangspunktet må være folks foretagsomhed. Og jeg har altid været en stor beundrer af de bøger, som Bertel Haarder har skrevet, netop både om Danmarks historie, men også om de værdier, vi trækker på. Og det er nogen, der er bredere end bare de to partier, vi taler om her, og som man genfinder mange steder. Jeg husker fra min ungdom, en gang jeg havde været til et møde i Konservativ Ungdom, hvor Bertel Haarder talte. Så talte jeg med Bertel Haarder umiddelbart bagefter, han kan sikkert ikke huske det, men så spurgte han, Bertel, hvorfor er du så venlig ved de her KU'er? Og så sagde han meget fornuftigt, jamen det kan jo være, at de er hos os en gang i fremtiden. Så jeg har altid beundret Bertel for den der evne til at tænke ud over partiskel. Altså, liberal først, og partisoldat så.
1: Okay, hvis du har lyst til at blande dig i dagens debat, så ring ind på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Du skal bare svare på, om du synes ideen om at fusionere Liberal Alliance og Venstre er en god idé eller ej. Christian Jensen, velkommen til dig også.
4: Tak for det.
1: Du er chefredaktør på Politiken, og du har skrevet en leder i Politiken, hvor du blandt andet skriver, hvad venter Venstre og Liberal Alliance på? Hvorfor synes du, at Venstre og Liberale Alliance bør fusionere?
4: Ja, det er jo måske også et lidt overraskende standpunkt for en chefredaktør på Dagbladet Politiken, som kommer fra et lidt andet udgangspunkt i det politiske spektrum end de borgerlige partier. Jeg er optaget af, at vi har et stærkt folkestyre og også en stærk balance i dansk politik. Jeg er optaget af, at regeringen, den nuværende, får en stærk opposition. Det er, når stærke regeringer og stærke oppositioner møder hinanden, Danmark bliver drevet bedst frem i et folkestyre, som ligger vægt på, at det er borgerne, der driver Danmark frem. Og det er jo bare jagtager i den her debat nu, det er jo akkurat et stilstudie i, hvad der går galt i den borgerlige fløj lige i øjeblikket. Fordi Bertel Haarder, han åbner jo en relevant debat om nogle fælles værdier, som jeg har også haft lejlighed til at læse bogen også dit forår. Jeg synes, både foråret og bogen er fremragende. Jeg er meget lidt enig i alt, men det er et udtryk for en borgerlig rummelighed, som er velkommen i den aktuelle politiske debat, hvor højrefløjen i alt for høj grad bliver spændt foran, du sætter jo en vogn, der bestemt foran hesten. Og jeg vil jo faktisk sige, at den borgerlige opposition har spændt sig efter Dansk Folkeparti. Og det kan I jo ikke være tjent med. Og derfor den debat, vi hører her, det er jo lige præcis der, hvor det ender i borgerlig snakkeklub, borgerlig fundament, hvor det I kommer til at ligge og pindehugge på ideologiske brudflader, i stedet for at samle jer om det rentræk, I vil have for Danmarks fremtid. Og det synes jeg bare, der er et godt bud på her. Og jeg synes, Bertel Haarder, han bevæger sig forbilledligt ved at række hånden frem og sige, okay, kunne der være noget i det her? Ikke nødvendigvis på det konkrete plan, men det er i hvert fald på idéplanet bevæger han sig. Det samme gør Alex Vanopslagh jo sig i bogen, som er både velskrevet og velunderbygget, og jo bærer både en ånd og en ideologi, som man kan være enig eller uenig i, men man kan kun være enig i, at det er en god måde at basere politisk debat på.
1: Men derfra til så siger, at de partier så bør fusioneres, altså kan Christoffer Asroni ikke have en pointe i, at der måske er nogle borgerlige partier, der er føler sig en lille bitte smule ladt i stikken, når man gik i regering med Socialdemokratiet, og så måske var det der, man skulle starte.
4: Man kan jo lige præcis starte med, lige præcis hvor man vil. Man kan også starte med det tredje protokollat, fjerde afdeling, tredje komma efter punkt 4. Det kan man også vælge at gøre. Så får man en anden form for debat, end hvis man rejser sig og siger, okay, vi har et fuldstændig splittet borgerlig opposition med alt for mange partier, der får alt for få stemmer, og der er et parti, der får flest lige nu. Det er Dansk Folkeparti. Er det den opposition, I ønsker at være i det borgerlige? Det synes jeg jo er det centrale spørgsmål. Så skal man derefter sige, okay, har vi nogle fællestræk i de partier, der er blevet splittet ud i forskellige fusioner og under splittelse, skrig og skrål, er det tid til at samles om det reelle, og ikke om kaffeklubberne. Og der synes jeg jo bare, at det her, det er en ånd, der bliver sluppet ud af flasken. Så det vil sige, nej, det her, det bliver jo nok ikke for to partier, der på det næste landsmøde kommer til at blive fusioneret. Nej, men der bliver sluppet en ånd ud af flasken. Og jeg kan håbe på, for det borgerlige her, at det, det bliver lidt det samme tidspunkt i deres historie, som befrielsens øjeblik blev for ambitionen om at skabe en regering over midten. Man siger noget på et tidspunkt, det arbejder sig videre, og så manifesterer det sig på et senere tidspunkt, for det ville være godt.
1: Tak. Christoffer Sroni.
3: Christian Jensen står og modsiger sig selv. Først taler han om, at det er vigtigt at have en velfungerende borgerlig opposition til Socialdemokraterne, sådan så der er noget, der kan afbalancere hinanden. Det er jeg meget enig med ham i. Det næste, han så forsøger at gøre, og der minder han mere om en Politikken chefredaktør. Han prøver at skabe splid i borgerligheden. Han prøver at skabe splid mellem for eksempel en tendens, som Liberal Alliance og Venstre kunne stå for, og en tendens, som Dansk Folkeparti og nogle mere konservative kræfter kunne stå for. Hvis man ønsker en velfungerende borgerlig opposition, så må de borgerlige partier arbejde sammen. De må gøre det konkret. Og der er sådan noget som borgerlig fundament. Ikke en kaffeklub. Det er et samarbejde om at lave en form for alternativ til Socialdemokraterne. Vi har set det tidligere i andre lande, som for eksempel Sverige, hvor de borgerlige partier gik sammen i den såkaldte alliance. Mm. Separate partier, men nogen, der samarbejdede på et fælles holdningsmæssigt grundlag om at lave nogle fælles politiske forslag. Det er praktisk, konstruktivt og demokratisk. Og jeg er enig i, at Bertel Haarder rækker en hånd ud, og jeg er enig i, at Bertel Haarders initiativ er godt. Det skal bare omfatte flere. Det skal da ikke være sådan noget sekterisk noget. Det skal da være en bred borgerlighed, der arbejder sammen.
4: Christian, ja. Det, jeg appellerer til her, det er jo ikke konklusionen. Den skal I borgerlige jo træffe. Det er bare i agt her, fra et lidt andet sted i det politiske landskab. Det er, at her er faktisk noget opbyggelig grøde i den borgerlige idédebat, som faktisk manifesterer sig ud i de konkrete partier her. Et initiativ og en bog skrevet af Liberal Alliances formand, grebet af en venstremand og siger, her har vi et fællesmængde, og det er vel det, politik handler om. Det er vel at dele sig efter anskuelse, som Viggo Hørup sagde i sin tid. Og der skal man jo også som partier dele sig efter anskuelse. Og hvis der er sådan der er en større fællesmængde mellem nogle partier, så er det også oplagt, at man fremmer de fælles værdier og det fælles grundlag. Ja. I stedet for at sige, at vi er bare...
3: Det lyder lidt
4: kollektivistisk, Christian. Det du siger der, Christoffer Aarhus. Nej. Selvom det er nok et ord, du ikke bryder dig så meget om. Det der med at sige, så skal vi have alle mand med ombord. Hvorfor dog ikke samle jer om de centrale værdier, som Bertel Haarder og Alex Vanopslagh fremmer?
3: Jamen, det har vi allerede gjort. Det er jo det, der er pointen i det. Det er jo sådan, du er en postgang for sent ude, Christian Jensen. Den blå opposition har allerede samarbejdet og samlet sig om et konkret samarbejde. Det, som har været problemet på borgerlig side, det har været, at Mette Frederiksen har kunne lave en del af hersk og splitte de borgerlige liberale partier ad. Og det er det, som vi nu skal hele, og vi lærer, at Venstre kommer tilbage i familien.
4: Det er lige groft nok. Altså, det er vel ikke, altså det er vel trods alt ikke Mette Frederiksens skyld, uden at jeg skal være hendes defensor, at Venstre blev kløvet ind til flere partier.
3: Nej,
4: det er vel ikke Mette Frederiksens skyld.
3: Nej, det er helt klart Venstres egen skyld.
4: Altså, Moderaterne er vel ikke et produkt af Mette Frederiksen. Danmarksdemokraterne er vel ikke et produkt af Mette Frederiksen.
3: Men okay, SVM-regeringen...
4: Så synes jeg, du er to postgange ude i forhold til at tale sandt.
3: SVM-regeringen er et projekt, hvor det lykkedes Mette Frederiksen at splitte de borgerlige. Det er helt objektivt konstaterbart. Og det er derfor, Venstre nu slikker sårene og skal finde ud af, hvilken linje man skal have. Og der er jeg enig med Bertel Haarder i, at det må handle om at samles om et bredt borgerligt, liberalt idégrundlag, hvor folks foretagsomhed og initiativrigdom er udgangspunktet.
4: Men det, der er problemet med din analyse der, det er, at du tager sådan et lille partikulært studie af, hvad der skete ved sidste folketingsvalg, og siger, det er så årsagen til, at nu må Venstre zone alle deres sønner, fordi de gik i en bred samarbejdsregering over midten. I stedet for at rejse sig op i den idédebat, der er her, der falder du altså ned i de ideologiske brudflader på en lidt kedelig måde.
3: Venstre er velkommen til at deltage sammen med de andre borgerlige partier til enhver tid. Til enhver tid. Og har også gjort det for eksempel i forbindelse med Blå 1. maj. Det var dejligt at se. Men sådan som jeg observerer de blå partiers adfærd, så er det jo Venstre lige nu, der er tøvende over for, hvor man skal hen. Altså nu nævnte Bertel Haarder jo selv nogle venstre kvinder, som er meget travlt optaget af at skabe skel i forhold til de øvrige borgerlige partier. Så der er jeg da glad for, at Bertel Haarder og anden peger på en fællesmængde, i stedet for at forsøge at dyrke det sekteriske.
1: Du ser ikke en Alex Vanopslagh, der også er på vej i en eller anden form for bevægelse fra måske at være mere eller mindre neoliberalistisk og tale om skattelettelser og det frie marked til at tale mere om ånd og noget af det, der måske er kendetegnet det, man kalder for højskole venstre, eller hvad man har kaldt det.
3: Det har Alex Vanopslagh faktisk gjort hele tiden. Og i øvrigt, hvis man interesserer sig en lille smule for det, så gjorde Anders Samuelsen det også. Man lagde bare ikke særlig meget mærke til det. Fordi forudsætningen for et frit samfund med liberale institutioner, det er også en liberal kultur. Og der er jeg meget enig med det, som Bertel Haarder altid har stået for på det punkt. Men det er altså også noget, som Alex Vanopslagh har sagt hele tiden. Det gjorde han jo også i sin tidligere bog. Så der er ikke noget nyt under solen her.
4: Altså det han selv skriver i bogen, det er, at han er blevet klogere, hvor han tidligere troede, at det, han kalder Pinocchio-liberalismen, den kunne løse alle problemer. Hvis man bare satte alt frit, så blev alt godt.
3: Jo, men det er ham selv, han taler om. Jamen, det er ham selv, han taler om.
4: Han siger selv, han er blevet klogere.
3: Jo, men det, der har ligget i Liberal Alliance, har jo været en bekendelse til både frihed og ansvar hele tiden. Og det er noget, som de borgerlige liberale partier deler. Det vil man også kunne finde hos det konservative Folkeparti, for eksempel. Så lad os ikke stå her netop og blive sekteriske. Lad os se på borgerligheden bredt.
1: Okay, godt. Nu skal det lige handle lidt mindre om Liberal Alliance og lidt mere om Venstre, fordi vi har også Kim Valentin stående her, tidligere folketingsmedlem for Venstre. Velkommen til, Kim.
5: Ja, tak.
1: Nu har du hørt lidt argumenter for og imod her på den ene og på den anden side. Hvor ligger du der her? Hvad siger du til sådan en fusion mellem Liberal Alliance og Venstre?
5: Altså, jeg hægter mig fast i, at Bertel siger, men det kan jo ikke lade sig gøre. Og det tror jeg, at Bertel har ret i, at det kan ikke lade sig gøre. Og det er det, jeg tager stilling til, når jeg bliver spurgt. Jeg vil sige, nej, jeg tror ikke, det er godt at flytte den diskussion, som vi ser her i studiet, ind i Venstres grupperum. Men i øvrigt er
1: altså,
5: jeg...
1: Altså, bare rolig, Christian Jensen følger ikke med.
5: Nej, men det gør han jo alligevel på en eller anden måde. Ikke? Altså, vi ved jo godt, hvor præsten er hele tiden. Nå, men altså, men jeg tror sådan set, alt det, som Bertel siger, indtil da, det synes jeg er fuldstændig rigtigt. Altså, fordi hvis vi kan sætte os ned og samtale om det her, og komme videre, og det bliver et liberalt projekt, jamen så er det jo fint, men man starter jo ikke med at gifte sig. Man starter jo med at danse lidt og kysse lidt og en masse andet. Og det tror jeg, vi vil være rigtig, rigtig gode til, fordi hvis vi kigger på strukturpolitikken, altså skat og en masse andet, så kunne vi sikkert komme rigtig langt. Men værdipolitikken er jo noget, der fylder en Venstre. Og det nytter ikke noget, at han skriver en bog. Han skriver en bog om det. Det flytter jo ikke Liberale Alliance ind i Højskole Venstre. Undskyld, jeg siger det. Det gør det altså bare ikke. Der skal noget mere til. Det tror jeg også, at vi appellerer til. Altså, vi appellerer til, at Liberale Alliance flytter sig ind i den reelle værdipolitiske debat. Nu har jeg stået i næsten 7 år i Folketinget og lyttet til, hvordan Liberale Alliance har flyttet sig den modsatte vej, vil jeg sige, i værdipolitikken. Altså, så det er rart at høre, at han skriver en bog om værdipolitik, men den skal også udleves.
1: Christian, jeg synes, du kan godt høre, det går ikke, det her.
3: Det er jo interessant det her, fordi i virkeligheden står Kim Valentin og siger det modsatte af Bertel Haarder.
5: Nej.
3: Bertel Haarder sidder og roser Liberal Alliance for den kurs, man har taget. Og Kim Valentin og netop bekendelsen på nogle nationale udgangspunkter og noget national kultur, mens Kim Valentin står og skoser for det. Så jeg tror mere, der er et problem. Jeg tror mere, der er et problem internt venstre her.
1: Okay, lad os lige prøve tanke. Prøv,
5: jeg roser jo det kys, som han giver os. Alex Van Opslagh giver Danmark
3: et kys, ikke venstre et kys.
1: Prøv lige at være med på et tankeeksperiment her. Hvis vi nu lige glemmer, hvad der er sket ved det foregående valg. Hvis vi lige glemmer for et øjeblik organisationsstruktur og sådan noget, og tænker idéer, tænker politik, tænker holdninger, er der så langt fra Liberal Alliance til Venstre, at det ikke vil kunne blive samlet i et parti?
5: Ikke i morgen. Det tror jeg ikke på. Det kan jeg ikke lade sig gøre. Men det er rart, at den her samtale er der. Det er jeg fuldstændig enig med Bertel om, fordi altså, det nytter jo ikke noget, at vi står i salen. Det er jo ikke der, vi skal tale sammen om værdipolitikken. Det skal vi snakke sammen om ved siden af, og det skal vi fortsætte med.
1: Og hvor er det, I er så forskellige som partier, Kim?
5: Jamen, altså, kulturpolitikken, som jeg jo selv har været ordfører for, der er vi jo virkelig lang afstand på mange dele af den måde, vi betragter kultur, og som vi gerne vil have kultur i vores samfund, hvor vi jo venstre mener, at det er et fundament for alt, hvad vi har lavet. Så er det jo ikke, det er jo slet ikke det signal, der er sendt med Katrine Daugaard igennem de sidste...
1: Kulturordfører for Liberale Alliance.
5: Ja, det er jo slet ikke det signal, der er sendt ud til os.
3: Lad mig så forsvare Katrine Daugaard. Fordi hun har jo for eksempel skudt på det her kulturpas, som SVM-regeringen indførte, som har kostet tusinder af kroner per ung, der overhovedet har brugt det, hvor de unge hovedsageligt har brugt det til biografbilletter. Altså hvis det er den form for kulturpolitik, man skal stå for, så kan jeg godt forstå, at Liberal Alliance ikke er med på den.
4: Christian Jensen, og jeg vil så bare tillægge til det sige, at hvis det er den her måde, den borgerlige debat bliver ført på, hvis det er den her måde, den borgerlige samtale udspiller sig på, ja, så har I jo fundet en usvigelig sikker opskrift på undergang. Fordi det der, altså, I kan jo ikke se et problem, uden I skal forstørre det hos hinanden. I kan jo ikke se en tangent, uden I skal løbe ud af den. Altså, i stedet for at rejse, og det er der, jeg bare anerkender både Borgens åndelige dimension og politiske viljekraft, og også det, at Bertel Haarder faktisk lige løfter også risikoen og træder et skridt frem og slipper ånden fri. Og det er jo så bare en virkelig en lakmusprøve på, hvad det borgerlige Danmark formår. Mm. Det er så at falde ned i skyttegravene, det er at beskylde hinanden for at sige det modsatte, og det er jo det, Christoffer Aarhus Rune gør i et væk.
3: Tværtimod.
4: Hver eneste gang, vi har sagt noget, så får vi at vide, at Christoffer Aarhus Rune vil modsige os selv.
3: Det gør altså, du.
4: Jamen, det gør Kim Valentin jo også, det gør vi jo alle sammen, men måske gør det borgerlige Danmark det meste af alt selv.
3: Hvis nu der er et borgerligt samarbejde muligt, så er det da meget naturligt, at det foregår i et fælles regi af borgerlige partier. Det findes allerede. Det hedder Borgerlig Fundament. Bertel, mener du, at Venstre burde deltage i det?
1: Bertel Haarder?
3: Ja,
0: Bertel. Det Borgerlige Fundament.
3: Ja, Borgerlig Fundament. At de borgerlige partier burde tætte sig sammen og diskutere både idéer og konkrete forslag. Det er på plads.
0: Det borgerlige fundament, det var det, som de borgerlige partier lavede, mens vi havde en SVM-regering. Ja. Og der er det, du bliver ved at bebrejde Venstre, at det ikke var med i det.
3: Nej,
0: det kunne vi ikke,
3: velkommen.
0: Fordi vi var i regering.
3: Man er velkommen. Nu det er der mig, der står og siger velkommen.
0: Men altså, hvad har du så imod, at jeg med min opfordring til fælles idéudvikling dermed åbner døren for en kontakt?
3: Jamen, jeg synes at det er fantastisk. Kom dog med i Borgerlig Fundament, og jeg er enig med Kim Valentin på det punkt. Jeg er enig med Kim Valentin på det punkt, at det netop handler om, at man skal danse lidt og kysse lidt, inden man gifter sig. Og dansehallen er åben. Den hedder Borgerlig Fundament, og Venstre er velkommen. Det, jeg undrer mig over, det er, hvorfor kommer Venstre ikke ind i dansehallen?
0: Der er vel andre steder, man kan kysse og kæle.
5: Det var lige præcis det, jeg ville sige. Altså, jeg synes ikke nødvendigvis, at Borgerlig Fundament er det rigtige sted at stå og kysse. Altså, det er jo et liberalt projekt. Det er et liberalt projekt, det her. Altså, jeg synes sagtens, at man kan finde en krog et eller andet sted og have en romantisk affære. Altså, og der gør det i stedet for. Og det, og det her, altså bogen er jo en kærlighedserklæring til Venstre, kan jeg høre.
3: Nej,
5: mange steder, det er det ikke. Mange steder. Det er det, der er mange
3: steder. Nej, det er en kærlighedserklæring til Danmark, og den foretagsomhed, og frihedskræfter, der er i Danmark.
1: Tolkningen af Alex Vanopslags bog, den må I tage med Alex Vanopslags.
5: Jamen, det er bare for at sige...
3: Jeg har læst den, har du?
5: Nej, det kan jeg høre, siger jeg.
1: En gang.
0: Men det har jeg, og det er en kærlighedserklæring til Højskole Venstre.
3: Ja, det er det også, men det er ikke en kærlighedserklæring til Partivenstre.
1: Det er i hvert fald de to Venstrefolks tolkning af den bog, Christian Jensen fra Politikken.
4: Jamen, jeg synes bare, det er interessant at jagte til at lytte til den her debat, fordi de borgerlige mulighedsrum, er det afgrænset af døren til, til et borgerligt fundament? De angiveligt helt sikkert får meget ud af i en borgerlig snakkeklub. Er det det, der ligesom er... af hele adgangsbilletten til at have den her debat, så synes jeg bare, at man ligesom får fastlåst debatten, i stedet for at få den åbnet. Man får ligesom lagt det hele ind i en konformitet, som lige nu jo ikke ser ud til at fremme det borgerlige projekt, men tværtimod fremmer et parti i de borgerlige, nemlig Dansk Folkeparti, som går frem på den splid og splittelse, som der jo er iblandt de borgerlige partier, som er blevet kløvet og blevet adskilt i forskellige, alt for mange partier, hvilket ikke er godt, hverken for de borgerlige, det er ikke godt for oppositionen i Folketinget, og det er ikke, dermed ikke godt for vores folkestyre, og det er det, der er mit anliggende.
1: Og Kim Valentin fra Venstre, Hvorfor er det så ikke, at svaret på det, når Venstre nu er blevet kløvet i tre forskellige partier, at man så ikke prøver og måske bare lege med tanken om, kan vide, om det kunne lade sig gøre, at man samlede Danmarks Liberale Parti Venstre med Liberal Alliance Danmarks, jeg tror, I kalder det mest liberale parti, for eksempel.
5: Ja, altså, jeg tror ikke, at det vil gøre noget godt, at tage den diskussion, vi lige præcis ser her, ind i et gruppelokale. Det tror jeg ikke, for den sags skyld. Det skal startes et andet sted. Altså, og det skal ikke startes med, at man snakker om en fusion. Man skal starte måske med at tale politik på et lidt højere plan. Det er også det, vi hører Bertel sådan set sige i den her sammenhæng. Det synes jeg er rigtig fornuftigt, at man gør det. Så der er en forståelse imellem de her mennesker, der møder hinanden alle mulige steder. Det er derfor, jeg åbner for en debat omkring kulturpolitikken. Mm. Fordi altså det der med at forstå, hvorfor går man ud og siger noget, der er så meget imod kultur, for eksempel. Det er svært at forstå for en venstremand nogle gange. Men hvis vi satte os ned og havde nogle andre snakke åbnet op for en bred debat om det, så tror jeg, man kunne komme rigtig langt med det. Det er det, jeg åbner for her. At sige nej tak til et giftemål i dag et, men bestemt en snak, det vil da være fantastisk at tage den videre på værdipolitikken.
1: Nu er der en... vi åbner lige op for lidt lyttere her også, for vi lige får nogle andre perspektiver ind i debatten også. Fordi der er nogen, der skriver til os her ind på vores sms her. Der er en, der skriver, der er brug for et jysk landbrugsparti, der er brug for et islambekæmpende parti, der er brug for et gud, konge og fædrelandsparti, og der er brug for et liberalt økonomisk parti. Men der er ingen brug for Venstre, skriver vedkommende så. Altså, er det fordi, at man måske også i Venstre ikke er helt sikker på, hvor man skal lægge sig hen i hele den her bølge her, om man er et landbrugsparti, eller man er et liberalt parti, eller man er et nationalkonservativt parti? Kan det være også, der er udfordring for Venstre i øjeblikket, kan man sige?
5: Nej, det tror jeg sådan set ikke. Hvis man kigger på vores nylig vedtagende principprogram, så er der jo simpelthen så meget politik på hylderne hos os, som vi nok skal komme ud med. Jeg er ret sikker på, at den folketingsgruppe, der er, vil gøre. Altså det, der har været kendetegnende os, det har jo været, at vi har en respekt for eksempel kulturpolitik, vi har en respekt for vores velfærdssamfund, og hvordan man har opbygget det. Altså, der er mange forskellige værdidiskussioner, ligestillingspolitik og forskellige andre. Det har vi båret ind i det liberale. Altså, vi har åbnet for den der sammenhæng imellem, at man skal være liberal, men man skal også bære sit eget ansvar ind. Og det er jo den diskussion, som er nogle gange en lille smule svær, hvis vi åbner den alt for bredt. Mm. Personligt er jeg jo med, altså, har jeg talt for, at vi åbner for en diskussion af, hvordan vi fornyer vores demokrati. Altså, fordi vi er gået i stå. Vi kan se, at folk er mere og mere populistiske, når de vælger, og så bliver, så bliver den populisme også afspejlet i partierne. Og det kan vi jo se ved, at vi har alt for mange partier derinde. Jeg vil jo gerne, og det er en god pointe, som Bertel også har her, at der er for mange partier, men jeg kunne jo godt tænke mig, at vi også startede et andet sted, og måske lige kiggede på, er 2%-grænsen den rigtige, for eksempel? Altså, og så få også ligesom presset vores demokrati nogle andre steder, så vi ved, at det fungerer i dagligdagen, for det gør det ikke i øjeblikket.
1: Okay, der er en her, der skriver, jeg er bestyrelsesmedlem i en venstre lokalforening, og jeg synes, det her er en enestående idé. Den er både modig, nødvendig og langt mere konstruktiv end den sædvanlige skyttegravskrig i dansk højrepolitik. Vi har brug for løsninger, der tør tænke nyt og sætte fællesskaber, ansvar og konkrete resultater over egoistiske markeringer. Hvad siger du til det, Christoffer Asroni?
3: Det er jeg fuldstændig enig i, og det er jo netop derfor, jeg appellerer til et bredt borgerligt samarbejde og ikke et sekterisk borgerligt samarbejde.
1: Hvor er det sekteriske henne?
3: Det sekteriske er, hvis man vil dyrke en eller anden lille bitte afart af noget liberalt, i stedet for at se på noget bredt borgerligt liberalt. Og det er derfor, jeg appellerer til, at når man har de her samarbejdsdiskussioner i det borgerlige, at så skal de konservative også være med. Danmarksdemokraterne skal også være med, og sågar også Dansk Folkeparti, fordi det, at Dansk Folkeparti indgår i diskussioner med de andre borgerlige partier, det er med til at slippe nogle kanter af. Det kommer der meget godt ud af. Så jeg taler jo lige præcis imod det sekteriske og for det brede borgerlige.
0: Men man skal jo begynde et sted.
3: Ja, det skal man. Og det sted, man skal begynde, det er at starte med at finde et fælles forum. Og det fælles forum er der. Hvis Venstre insisterer på, at det ikke skal hedde borgerligt fundament, men det skal hedde et eller andet andet, så er fint for det. Men andre partier har vedkendt sig et samarbejde. Det eneste parti, der holder sig udenfor lige nu, det er Venstre.
1: Men
3: så det er jo ikke mig, der står her og siger, og skaber splid. Jeg appellerer til samling.
1: Men Christoffer Asroni, den der brede borgerlige samarbejde, det er da vel ikke en, hvad skal man sige, det er jo ikke en modsætning i forhold til, hvis man for eksempel slår to partier som Venstre og Liberal Alliance sammen, så kan man vel stadigvæk godt have det brede samarbejde med Konservative, Danmarksdemokraterne.
3: Det kunne man i princippet også. Man kunne jo også slå Moderaterne og Venstre og Danmarksdemokraterne sammen. Det er jo de tre, der er blevet adskilt oprindeligt, så det vil jo være det oplagte sted at starte.
1: Men har I to partier ikke så meget til fælles, at det vil være nemmere for jer at slå jer sammen til et parti, end det vil være for eksempel Moderaterne og Venstre?
3: Men igen, det starter jo med idéerne og grundlaget. Det starter med en diskussion om, hvad man er fælles om, og det er en diskussion, som ikke skal føres i en lille sekt. Det er da en bred diskussion, man skal have. Og der skal, man skal ikke starte med at lave en struktur, og så have en politik. Hvis det er sådan, man kører, så er man på vej mod undergangen. Og det er jo lige præcis derfor, Liberal Alliance blev dannet. Fordi man er mere optaget af politik og principper og idéer.
1: Christian Jensen fra Politiken.
4: Jamen, det er jo lidt to forskellige diskussioner, vi er oppe at køre på samme tid, og det bliver jo sådan lidt et trafikulykke i argumentationen her, fordi det, der er målet med Bertel Haarders fremstrakte hånd her, eller Alex Vanopslaghs bog, det er jo i virkeligheden at sige, hvad er borgerlighed i dag? Ja. Hvad står vi på? Hvad kommer vi fra? Og hvor peger vi frem? Og der har vi nogle fællesmængder imellem de to partier. Det er jo også derfor, at Alex Vanopslagh beder Bertel Haarder om at skrive den her bog. Og flere. Men det er jo ikke ens betydende med, at endemålet er, at alle borgerlige partier skal være enige om alt. Og dermed skal gå ind i det der unisone rum, hvor I kan sidde og snakke sammen i det borgerlige konvent om at blive enige om alting. I må jo starte med at finde ud af, hvor er jeres enigheder størst? Hvor føler I jeres værdier, ideologier og jeres visioner for fremtiden bliver bedst repræsenteret. Og der er det jo bare, at jeg ser en grøde i en idépolitisk debat, som også kunne rodfæstes partipolitisk, hvis det var sådan, at der var en åbenhed fra vejen rundt i det borgerlige, og ikke den lukkethed, det her forslag bliver mødt med.
3: Jamen, det er derfor, jeg siger åbenhed. Kom og deltag sammen med de andre borgerlige partier i en diskussion, både om værdigrundlag og om praktisk politik. Det forum er til stede. Det er som om politikken har overset det, eller har ønsket at overse det, fordi det ikke lige passede ind i politikkens fortælling om, hvordan det står til i det borgerlige. Det, der er realiteten hos de borgerlige, det er, at vi er faktisk ret gode til at tale sammen, men det er jo selvfølgelig ikke noget, der passer ind i den fortælling, som politikken og andre ligesindede render rundt med. Så det eneste, der mangler for, at vi har en fuldendt diskussion her, det er, at Venstre deltager i diskussionen. Og det skal Venstre være meget velkommen til.
4: Jamen, jeg anerkender fuldt ud, at du anklager mig for at have en polemisk pointe. Det kan jeg heller ikke helt afvise, at jeg har. Men jeg synes jo også bare, at man må kigge på, hvad der sket i den borgerlige opposition hen over både valgkampen og i regeringsforhandlingerne. Der er virkelig mange borgerlige partier, der virkelig gør meget for ikke at gøre godt for hinanden. Og det gør jo, at I kommer til at stå splittet. Det gjorde I under regeringsforhandlingerne. I evnede ikke at samle jer om noget som helst. Og så kan du jo bagefter stå og sige, at det er alle mulige skyld at gøre endelig det.
3: Tværtimod.
4: Fordi det falder jo bare fra hinanden.
3: Det passer
4: og derfor,
3: jo ikke.
4: Og det er jo derfor, det her er jo et forsøg på at få skabt en form for retning, som faktisk kan udgøre en reel og slagkraftig opposition. Og det hylder jeg, at vi får i det her land en stærkere borgerlig opposition. Det bliver Danmark bedre af.
3: Men du hykler, Kristian Jensen. Du hykler. Fordi det, der jo skete under
4: regerings... Det er voldsomt at sige.
3: Det, der skete under regeringsforhandlingerne, var jo lige præcis, at Venstre, Liberal Alliance, de konservative, med opbakning fra Danmarks Demokraterne og Dansk Folkeparti, fandt et fælles fodslag om noget politik. Og det var ikke noget, der blev rost fra politikens side eller andre medier på den side af spektret. Vi har netop vist, at vi er i stand til at tale sammen og finde et fælles fodslag. Og i stedet for at glæde sig over det, så skal man høre alt muligt kasten vrag på det.
4: Det, der jo reelt skete, det var jo, at Morten Messerschmidt, han sagde, at jeg kan under ingen omstændighed gå i regering med Lars Løkke Rasmussen, som jo bekender sig til et borgerligt parti. Det anfægter I så, om han er. Og nu er han jo så ikke længere, fordi jeg er jo selv splittet det ad. Så på den måde er det jo bare et eksplosivt eksempel på det, jeg siger. I lægger hindringer i vejen for jer selv i den borgerlige opposition, og spilfaderberen, det er Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt, og så kan I jo gå ind i alle de konventer, I ønsker. Så længe I går derind, så kommer der jo ikke noget, der kan bære jeres opposition frem.
1: Bertel Haarder, sikkert over en omgang, du har fået startet her, hva'?
0: Ja. Jeg synes bare, vi skulle tale om det fælles, i stedet for det, der skiller.
1: Men ved I hvad? Lad os prøve. Vi har stadigvæk en halv time mere efter radiovisen. Så prøver vi at se, om vi kan få en eller anden form for samling, fordi vi får besøg af Carl Holst, også tidligere minister for Venstre. Kristian Jensen, tak for dit bidrag i dagens udgave på PET Debat.
4: Tak selv.
1: Chefredaktør for Politiken. Vi holder en kort pause på 3 minutter, for nu er der radiovis, fordi klokken den er 13.
6: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
7: Find vej til din indre ro.
6: Forbind dig til dit åndedræt.
7: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
6: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
8: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
7: Find musik og meditation i DR Lyd.
8: God fornøjelse.
9: Er historiske sandheder faktisk sande? Programserien Huller i historien debunker fortiden. For historien, som vi kender den, er fuld af misforståelser, forenklinger og glemte detaljer. De er blevet gentaget så mange gange, at vi sjældent stopper op og spørger, om de rent faktisk passer. Det vil historiker Bjørn Meyer og komiker Anne-Sophie Skovlund lave om på. Som for eksempel her i programmet med titlen Den lille Napoleon.
10: Napoleon Bonaparte.
1: Ja.
10: Han var kejser i Frankrig fra 1804 til 1815. Nok måske mest kendt for at være i krig mod englænderne.
1: Det er rigtigt.
10: Virkeligheden er jo, som sagt, at Napoleon faktisk ikke var så lav. Det hele var rygter, som sagt. Det var drillerier, og det var propaganda. Og jeg synes bare, det er spændende, hvordan man har valgt at pille en mand med magt ned ved at kalde ham lav.
1: Og det er vildt interessant. Der er jo 2 grunde til, at vi stadigvæk går rundt og tror, at Napoleon han ikke var særlig høj. Og den første, det er måleenheden, der hedder inches, fordi der er en mere forskel mellem den franske inch og den britiske inch på det her tidspunkt. Så i virkeligheden, så har britterne jo glemt at omregne den franske inch til den britiske, så de tror bare, at han er mega lav.
10: Okay, så der er noget med en regnefejl.
1: Det er faktisk en regnefejl, ja.
10: Ja.
1: Man kan jo sige, det er jo en regnefejl i britternes favør. Det går jo kun ud af Napoleon. Og britterne er jo kun glade for, at deres fjende nummer 1 kun ser lavere ud.
10: Det ser jo godt ud i deres øjne.
1: Det ser nemlig utrolig godt ud i deres øjne. Okay. Og så er der grund nummer 2, som er den, vi helt klart skal tale mest om i dag. Det er jo, at det er ren og skær britisk propaganda. De siger simpelthen, at Napoleon er ikke særlig høj.
10: For at gøre grin med ham.
1: For at gøre grin med ham.
10: Men hvad er det i konkrete tal egentlig? Bare lige for at have dem på plads.
1: Ja, så helt straight, der kan man sige, at i Frankrig,
11: Der ville han være 5,2 inches, og i England ville han være 5,7.
10: Så hvad er han, hvor høj er han i England, og hvor høj er han i Frankrig?
11: Ja, altså hvis vi skal omregne det, så vil det jo sikkert svare til, at Napoleon i England ville være 1,59-1,60, og i Frankrig ville han jo så være 1,68.
10: Okay.
11: På Napoleons tid, der var 1,68, det var jo standardhøjden for mænd i Frankrig. Nu er jeg jo selv 1,68,
10: ja.
11: Og jeg lever ikke på Napoleons tid, så i dag vil man jo nok sige, at jeg er lige lidt i den lave ende af standardhøjden for mænd.
10: Men det havde du ikke været, hvis du havde levet i Napoleons
11: tid? Nej, det havde jeg ikke. Der havde jeg været helt gennemsnitlig.
10: Altså er det her for englænderne ret bevidst, eller er det ubevidst, at de ikke...
11: Hvis du spørger mig direkte, så ja. Altså jeg tror, det er 100% overlagt, at de med vilje ikke omregner den her forskel.
10: Hvor er det frækt?
11: Det er simpelthen så frækt. Og så er der bare det her med, hvordan... filan kan man udstille en mand for, hvad, 200 år siden, og i dag, der snakker vi stadigvæk om, at Napoleon, han var en lille mand, ja. Og at og han ligesom hele tiden skulle kompensere for hans slavehøjde, det var derfor, han gik i krig hele tiden, og havde alle mulige vilde tanker, og det ene og det andet. Og det er jo sindssygt interessant.
10: Det er det nemlig. Napoleon-komplekset. Kender du det?
11: Ja. Ja, det kender jeg.
10: Det var et meget lille ja.
11: Ja, det var et meget, meget, meget hæst, ja.
10: Napoleon-komplekset bliver jo også kaldt for Kortmann-syndrom. Det handler om den idé, at nogle mænd, som ikke er så høje, de kan føle sig mindre værdige. Og så prøver de ligesom at gøre sig større. For eksempel ved at være aggressive. Nogle gør sig også bemærket ved for eksempel at køre rundt i store, fede biler for at kompensere for den her højde.
11: Mm. Mm. Jamen, det er totalt rigtigt.
10: Ja. Ja, og det er netop det billede, som jeg i hvert fald forbinder med Napoleon som figur. Mm-hmm. Den her lille, aggressive mand, der førte sig frem, gik i krig, ville have magt. Jeg kan ikke lade være med at tænke på ham der, Lord Farquaad fra Shrek.
11: Shrek?
10: Ja.
11: Det er sjovt.
10: Du har set Shrek?
11: Ja. Elsker Shrek. Det er
10: kan
11: rigtigt.
10: Kan man ikke sige, at han var lidt en slags Napoleon-figur?
11: Han er i hvert fald, hvad kan man sige, han er jo i hvert fald en, der har det her Napoleons kompleks, kan man sige. Men det, der er med hele det her kompleks, det er jo, at det er jo egentlig, hvad kan man sige, opfundet lang tid efter Napoleon. Så det er jo egentlig bare den her opfattelse af, at på grund af alt det, han gjorde, og propagandaen, og det ene og det andet, at man så har opfundet det her Napoleons kompleks, som egentlig er en østrisk psykoanalytiker, der hed Alfred Adler, der i 1956 skriver en bog om forskellige mindreværdskomplekser og hvordan at det kommer til udtryk. Og hans betegnelse for, hvad kan man sige, hvordan at nogle mænd kompenserer for deres højde, det giver han ligesom tilnavnet Napoleonskomplekset. Og han kalder det Napoleonskomplekset, fordi at eftertiden har jo været hård ved Napoleon, fordi man jo er begyndt at sådan alt hvad han ligesom gør, har man ligesom kigget igennem den prisme der er. Nå, men Napoleon var jo ikke særlig høj, og så har han jo ligesom måtte kompensere for sin højde ved at, som du selv siger, gå i krig, vil have meget meget store ambitioner om at blive kejser og det ene og det andet, og også rimelig aggressiv og sådan nogle ting.
10: Ja.
11: Og det vælger han så ligesom at kigge på ham og sige sådan, nå, men det her mindre værd, som jeg ligesom beskriver, det kan man jo sige, det er jo lige det samme, som vi ser ved Napoleon. Så hvad med, vi kalder det for Napoleonskomplekset?
10: Okay, så det, jeg hører, Bjørn, det er, at ham her, Alfred Adler, han bygger videre på den her misforståelse.
11: Ja, jeg tror endda, at man kan gå så langt at sige, at det er faktisk ham, der cementerer det her kompleks, fordi det er jo det, som ja, vel nærmest frem til i dag stadigvæk bliver kaldt for Napoleonskomplekset, og det trækker på, at han kaldte det her i 1956.
10: Ja. Interessant.
11: Ja, det er ret interessant, og det er jo også frygteligt for Napoleon. Altså ærligt, vi sidder her 200 år efter, og han er også ophavsmand til et kompleks, som jo ikke har noget med ham at gøre.
10: Bjørn, jeg har jo læst meget om ham, men jeg gad godt, at du lige skulle hjælpe mig med at fortælle hele historien om ham.
11: Jamen, det vil jeg elske.
10: Spis din Napoleonshat, som jeg har taget med.
11: Ja.
10: Og så lad mig tage dig tilbage til et år.
11: Ja.
10: Året 1769.
11: Yes.
10: Vi er nemlig i det her år på en ø. Ja. En ø, som Frankrig lige året forinden har erobret sig fra Italien. Øen den er fyldt med bjerge, Hele øen, den dufter af timian, rosmarin og lavendel fra de her vildt voksende buske. Og lige netop på den her ø, der bliver ingen ringere end lille baby Napoleon født.
12: Samme så.
10: Samme så. Skrigende, blodige og nøgen. Og det var han så resten af livet. Slut, det var bare det. Nej, der er mere til det.
12: Okay. Så vi er på Korsika.
10: Vi er nemlig på øen Korsika. Der bliver Napoleon født, og han vokser op i en adelig familie, som ikke har særlig mange penge. Hans far har dog et vildt godt samarbejde med den franske besættelsesmagt, så det lykkes faren at overtale drengene fra hæren om at få Napoleon på en elitær militær skole her i Frankrig. Mm-hmm. Og det er en milepæl for far. Knækken i hæren, altså finere bliver det ikke. Det er jo, familien er fattig, og det ser ikke særlig sejt ud, når man også er adelig, forestiller mig.
12: Nej.
10: Så kæmpe win at få knækken på milleskole. Så var der bare lige det, at Napoleon, han var en ordentlig outsider på den her skole. Ved du noget om det? Hvordan havde han det i skolen, Napoleon?
12: Jamen, Napoleon har det ikke særlig godt i skolen.
10: Nej.
12: Samtidig med det, så er han jo fra en fattig, adelig familie på Korsika. Og på det her tidspunkt, der er Korsika overhovedet ikke sejt. Og jeg tror også, hvis jeg skal være ærlig, jeg tror, der er mange af de her franske overklasseløg,
10: yeah.
12: De er børn, de, jeg tror ikke rigtigt, de har vidst. De har måske haft en anelse om, hvor Korsika lå, men de har ikke vidst noget om, hvad Korsika er for en størrelse. Og så er der en eller anden Napoleon Bonaparte, yeah. som kommer derfra, som åbenbart er en eller anden adelig. Ham har de simpelthen aldrig nogensinde kendt.
9: Du kan finde historien om den lille Napoleon og alle de andre afsnit af Huller i historien inde i DR Lyd.
13: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den så venter anden halvdel af dagens P1-debat. Og så kommer dagens genstart. Men nu først en radioavis. Klokken er 19.
14: Al opmærksomhed er i de her timer rettet mod Norges kong Harald. Han har siden den 17. august været indlagt på Rigshospitalet i Oslo, men i formiddags meddelte det norske kongehus, at den 89-årige konges tilstand er forværret og meget alvorlig, og dagen igennem har medlemmer af kongefamilien været på besøg på Rigshospitalet for at besøge ham, fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
15: Kongen har ligget her på Rigshospitalet bag ved mig i Oslo siden sidste mandag, og han har en blodsygdom, som han egentlig først blev indlagt for. Der var nogle bivirkninger med den behandling, men så fik han sådan en bakterieinfektion, som han blev behandlet for med penicillin til at begynde med. Og til at begynde med, så lød meldingen fra kongehus, at hans krop sådan set responderede på den her behandling, men nu er det altså blevet forværret.
14: Og det berører mange nordmænd.
15: Fordi han er det, som man lidt, som også er blevet beskrevet som en bedstefar for Norge. En mand, som har været i mange nordmænds liv, hele deres liv. En mand, som de rigtig godt kan lide, som er vældigt, som bliver beskrevet som jovial og humoristisk. Og også en mand, som godt tør vise følelser og også græde offentligt. Så det er en person, som rigtig mange nordmænd godt kan lide. Og også, ja, nu har det norske kongehus været igennem en række alvorlige skandaler og sager her det seneste år. Og der har kongen altså fastholdt en utrolig høj opbakning blandt nordmændene.
14: Mindst 362 mennesker meldes dræbt ved den voldsomme flodbølge, der ramte Nepal i går. Sådan her lyder det i dag, hvor vand stadig strømmer gennem et landskab, der nu fuldstændig er gråbrunt og dækket af mudder. Og 1000 mennesker er meldt savnet, og myndighederne forventer, at dødstallet vil stige de næste dage. Sådan har det nemlig været ved tidligere lignende katastrofer, fortæller Jonas Nødekær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
16: Jeg vil tro, der går en 4-7 dage. Det er lidt afhængigt af, hvor mange helikoptere man kan få ind, og hvad for en overblik man skal have. Og derfor frygter vi i virkeligheden også, at den her katastrofe er ret alvorlig. Ved jordskælv i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, at vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere her over de næste par dage.
14: Tidligere chefredaktør, journalist og EU-parlamentariker Ole Andreasen er død. Han blev 87 år. Gennem karrieren var Ole Andreasen vidt omkring og bevægede sig både inden for journalistikken, erhvervslivet og politik. De fleste kender nok hans stemme som resumestemmen fra tv-serien Matador, hvor han efter den kendte åbningsmelodi fortalte om, hvad der var hent i Korsbæk. Som løn for sin resumer fik han i øvrigt, ifølge Fyns Stiftstidende, 6 flasker god whisky af seriens instruktør Erik Balling. Det bliver efterhånden mere skyet, og i nat får de sydvestlige egne udbredt regn. Det bliver ned til mellem 15 og 19 grader, og så let til frisk vind fra sydøst. Der bliver varmet op til i morgen, hvor vi får masser af regn.
1: Carl Holst, du er tidligere minister for Venstre. Synes du, det er en god idé at fusionere Venstre med Liberal Alliance?
17: Ja, det synes jeg er en god fremtidsvision at have, og vi kan starte med at samtale i god ro og orden omkring liberale temaer. Jeg synes, det jeg har læst, omtalt af Alex Vanderslavs seneste bog om en liberal Danmarks historie, berettiger til, at de liberale partier sætter sig sammen. Og jeg synes, han er ærlig og ægte, fordi den bog, jeg så til gengæld har læst, nemlig Vejen til ansvar, har nøjagtigt de samme venstreliberale mærkesager.

I morgen så udkommer Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh med en ny bog med titlen Den usynlige ånd. Og forordene de er skrevet af Bertel Haarder, og han skriver, at bogen lige så godt kunne være skrevet af en venstremand. Så hvorfor ikke fusionere de to partier? Vi

0: bøger, der kunne være skrevet, som Bertel Haarder siger, af en venstremand, og hvor udgangspunktet er det liberale Danmark, en liberal Danmarks historie. Og der tror jeg, at vi med fordel kan blive større ved at gå sammen med den rummelighed, der er. Og det kræver, at vi ikke går i masser af, hvem der skal kaste sig i støvet og sige undskyld for fortiden, men ser fremad, hvad er det, vi er fælles om, hvad er det, vi kan udvikle, og på den måde have et liberalt fundament til at snakke med borgerlige partier, der nødvendigvis ikke har et liberalt fundament og udgangspunkt, men som vil være med til at skabe et blot Danmark. Troels Lund har ret. Der er for mange partier. Løsningen er ikke, at vi venter på, at der er færre. Løsningen er, at vi arbejder sammen til, at vi bliver en samlet enhed.
1: Tror du ikke, at noget af problemet også kan være, at Liberal Alliance og Venstre sådan set har været lidt i opposition til hinanden, i og med, at Venstre var i regering med Socialdemokratiet?
0: Det var selvfølgelig. Og dengang de var i regering sammen, der var de også i opposition til hinanden. Men det ændrer jo ikke ved, at der, hvor vi står nu, skal vi se fremad. Og nu har vi med formand for LA og Bogen et fundament til at kunne snakke sammen i forhold til, at folk kan være sammen. Da jeg forlod Folketinget og ikke genopstillede ved valget i 2019, af dem, jeg sad i folketingsgruppen med dengang, der er der 8 tilbage i Venstres folketingsgruppe. Til gengæld er der 5 medlemmer, der sidder i Folketinget stadigvæk for andre partier. Så selvfølgelig er vi blevet for spredt, og nu skal vi samles, og det starter for eksempel med, at vi prøver at se på, hvad er et liberalt fundament.
1: Men alle de der ting, du siger der med, at man kan sætte sig ned, og man kan få nogle snakke om, hvad er et liberalt fundament, kan man vel godt gøre sammen med Liberal Alliance, uden man nødvendigvis behøver at være et parti?
0: Selvfølgelig. Jeg siger heller ikke, at det så skal være et parti. Jeg tror bare og håber, at det ender med et parti, og gerne derefter med andre partier, så vi ad åre får et forenet Venstre i generation 2, nemlig det forenede Venstre, der siger, nu går vi sammen og har fundet noget fælles, fordi vi i fællesskab står stærkere som alternativ til venstrefløjen.
1: Og Carl Holst, det her, det er ikke noget, du siger, fordi at det måske ikke går Venstre lige så godt, som det har gjort tidligere. Så det her, det er måske mere en redning for Venstre, end det er for Blå Blok.
0: Det her, det er en redning for det blå Danmark. Det er en redning for det liberale Danmark. Og ja, det er også en redning, tror jeg, for Venstre. Fordi vi alle sammen trænger til, også i Venstre, i en lang periode med ansvar og dermed med pragmatisme og måske mangel på et politisk kompas, og finde tilbage til nogle fælles rødder. Det har vi nu muligheden for, når vi er i opposition, og derfor har vi fundamentet til at finde ud af, hvad er et liberalt fundament til at snakke med et borgerligt Danmark i forhold til at blive en stærk opposition til venstrefløjen.
1: Og så bare lige en sidste gang for Prinsen. Hvad er fordelen i, at det skal foregå i et parti?
0: Fordelen på sigt er jo, at et parti har den størrelse, der gør, at man ikke er i tvivl om, hvem der har regeringsansvaret i forhold til at skal være leder af oppositionen. For hvis du ser på, og forhåbentlig også regeringen, for hvis du ser på i dag, så bruges der meget tid på at se på, hvem er størst, hvem tager regeringsansvar, hvem peger man på, osv. osv. Fordi vi får 4, 5, 6 såkaldte blå partier med samme størrelse, hvorimod et stort borgerligt parti med liberalt udgangspunkt kan appellere bredt til de andre borgerlige partier, der nødvendigvis ikke har et rent liberalt udgangspunkt.
1: Kim Valentin, du er tidligere folketingsmedlem for Venstre. Her sidder Carl Holst, som har en helt anden tilgang end den, du har til lige præcis spørgsmålet om man kunne fusionere med Liberal Alliance på sigt.
2: Ja, det er rigtigt, men jeg synes ikke nødvendigvis, at vi er modstandere af den samme idé.
1: Altså, det skal de forstå.
2: Siger, jamen, det jeg siger, det er, at man skal starte med at kysse og danse og kramme, i stedet for at gifte sig. Altså, og det hører jeg sådan set ikke, at Carl Holst er uenig i. Altså, det tror jeg sådan set heller ikke, at ret mange vil være i den her sammenhæng.
1: Så jeg skal
2: men
1: forstå.
2: Der er nogle ting, som man er nødt til at tage med ind. Altså, man er nødt til at tage ind, at her har vi altså 2 partier med 2 partiprogrammer, principprogrammer. Vi har en masse høvdinge, der skal fordele nogle poster. Altså, det er ikke noget, man lige gør over en weekend eller noget. Man starter altså med at tale sammen, og her er en invitation til at tale sammen. Og det er det, jeg siger, at den invitation skal man selvfølgelig tage med. Så siger jeg også noget andet, og det er, at man... Altså, det er jo fuldstændig rigtigt, at vi har for mange partier. Altså, det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, hvis det er sådan, at man kan lave et parti et eller andet sted, det tror jeg heller ikke på,

0: siger det fuldstændig, som Bertel siger det. Jeg tror jeg heller ikke på, at man kan, men man skal da tale sammen. Jamen, så skal man selvfølgelig også gøre det på en lidt større flade. Det, der bare irriterer mig mest, det er, at vi ser nogle af de meget små partier ødelægger vores måde at lave politik på i Danmark. Det så vi i sidste periode. Det har vi set i starten af den her periode. De imploderer. De kan ikke følge med i sagerne. De kan ikke lave det rigtige politiske arbejde. Mm. Den problemstilling er vi nødt til at adressere også. Og det er faktisk også det, magtudredningen, hvis jeg lige må lov at tage den med ind, gør i nogle af sine bøger, siger, jamen, der er jo sket noget. Vi har ikke få partier, vi har mange partier. Der kommer populisme ind i en lang højere grad, end der gjorde tidligere. Og det kan man få ud med sådan en snak. Det kan ikke være populisme. Det skal være realpolitik. Det skal være værdipolitik, at vi får ind der.
1: Og så hører du Carl Holst sige, at på sigt, så vil det måske give rigtigt. Der er ikke nogen her, der står i studiet og siger, at det her det er noget, man vil kunne gøre i morgen.
0: Nej.
1: Alle siger, at det her det vil være noget, man vil kunne gøre på sigt, efter man har haft alle de her snakke. Ja. Efter Venstre har været en tur inde i borgerligt fundament. Efter I har idéudviklet osv. Så kunne man måske på sigt skabe et stort liberalt parti. Er du tilhænger af det, Kim Valentin, hvis det var endemålet?
0: Hvis det gør blå side stærkere, så vil jeg være positivt indstillet over for ideen. Men det tror jeg er meget meget svært at forestille sig, at to store partier går sammen. Skulle det gøre blå side stærkere? Jeg tror snarere, at der vil komme på udstikker, som politik er i dag, og så vil der komme et par nye partier her og der, fordi de kan jo ikke holde lugten ud i bageriet længere. Og det er det, der er problemet i dag, som vi også er nødt til at adressere. Det er derfor, jeg siger, at vi også er nødt til at starte nedefra, og så sige, vi kan ikke have alle mulige til at løbe rundt og ødelægge vores glimrende debat i øvrigt med populisme.
1: Carl Holst?
2: Jeg er meget enig i det, som Kim siger, og nej, det Kim Valentin og jeg siger, synes jeg ikke er i strid med hinanden. Det, der er vigtigt, det er, at vi starter debatten i et liberalt perspektiv, og at vi gør det nedefra. Det her er ikke et spørgsmål om, at flertal på et årsmøde eller et landsmøde skal beslutte, at vi får fælles vedtægter, men det skal vokse nedefra. Og det, vi har at hvile på, det er Venstres liberale arv på samfundsudviklingen. Og det er det, vi har som referenceramme, og så har vi en Alex Vanderslag, og sikkert også andre velmenende, der kan gå ind og bidrage i det. Jeg vil våge den påstand, at det ikke er mange år siden, at 3 ud af 4 af organisationsfolkene i Liberal Alliance var tidligere organisationsfolk i Venstre. Når vi har kunnet være så meget sammen før, så kan vi igen, hvis vi bare begynder nedefra at snakke sammen.
1: Christoffer Soni, folketingskandidat for Liberal Alliance.
3: Carl Holst har en rigtig og relevant pointe. Han har fuldstændig ret i, at mange af os udspringer samme sted. Hej Carl, vi har jo en fortid i Venstres Ungdom sammen. Men jeg tror, vi taler om to forskellige typer problemer i den her debat. Vi taler om et stort praktisk problem i det dagligdags folketingsarbejde, hvor det, at der er mange partier, gør det vanskeligt at sætte sig ordentligt ind i sagerne og have nogle specialiserede ordfører osv., fordi alle partier er nødt til at have ordfører på hele området. Og det gør, at det praktiske arbejde med at kunne være en god opposition bliver sværere, fordi der er mange partier. Så der er et separat spørgsmål om antallet af partier. Og grunden til, at vi har så mange partier, det er, at det er blevet let at danne partier. Det er ikke kun et spørgsmål om spærregrænse, det er også et spørgsmål om, at staten jo betaler partierne. Så det er meget let at være partientreprenør, starte et parti og få noget offentligt tilskud. Det skulle man måske lige overveje. Og så er der det andet spørgsmål, der handler om det holdningsmæssige. Det er sådan set lettere at gå til, fordi det holdningsmæssige, det kan vi altid diskutere. Det kan vi altid mødes omkring og tale om. Og der oplever jeg en stor åbenhed over for at gøre det. Ikke bare i forholdet mellem Venstre og Liberale Alliance, men jo også i forhold mellem de andre borgerlige partier. Og det synes jeg ikke, vi skal lukke af. Så jeg opfatter egentlig, at der er to forskellige diskussioner, vi har gang i her.
1: Og det, jeg er bare interesseret i at høre i jeres perspektiv og jeres holdninger til, det er, om forskelle, der er på Venstres måde at se liberalismen på, og Liberale Alliances måde at se liberalismen på, er de så store, de forskelle, at det er nødvendigt at have to forskellige partier?
3: Jeg mener ikke, det er nødvendigt at have to forskellige, eller tre, eller fire, eller fem liberale partier.
1: Nu er der to, lad os holde det.
3: Nej, der er faktisk flere. Danmarksdemokraterne er i vid udstrækning et liberalt parti. Moderaterne påstår, at de er det. Der er meget stærke liberale elementer i det konservative Folkeparti, og til dels også i Dansk Folkeparti. Så lad os lade være med at gøre det til en sekterisk ting. Men det er da rigtigt, at der er nogle kræfter, der fører os sammen, og der er nogle kræfter, der skiller os ad.
1: Og hvad kan jeg godt tænke mig at vide, hvad er det, der skiller jer ad?
3: Jamen, lad mig starte med det, der samler os. Jeg er enig med Bertel Haarder i det, der samler os. Men der er jo nogle mennesker, som insisterer på at være partifolk, før de insisterer på at være liberale. Og jeg kan konstatere, at der er nogen, der er så optaget af at skabe skel, at de begynder at skyde på andre brødre og søstre og kusiner ved at forsøge at adskille sig. Og det er der jo for eksempel nogle venstre kvinder, som har gjort ved at sige, at Liberal Alliance er et forfærdeligt parti, fordi Liberal Alliance er modstander af øremærket barsel. Altså, hallo, det var da standard venstrepolitik engang. Nu er det åbenbart Venstres holdning, at man kan slet ikke være i stue med Liberale Alliance.
1: Fordi, så nogle af de ting, der skiller jer, det er sådan noget som kulturpasset. Det er sådan noget som øremærket barsel til mænd. Det er i hvert fald de eksempler, jeg har hørt her i studiet.
3: Ja, det er sådan en konkret policy. Men hvis vi kigger på spørgsmålet om det sådan mere holdningsmæssigt, så handler det jo også om, hvor starter ansvaret henne? Starter det hos den enkelte, eller starter det i det politiske system? Og de her fire venstre kvinder, de lader til at mene, at ansvaret starter i det politiske system, fordi de mener, at det er politikerne, der skal bestemme, hvordan barselen i familien fordeles. Og det er et andet perspektiv.
1: Så hvis jeg spørger Kim Valentin lige om lidt, hvor ansvaret starter hen, starter det i systemet, eller det politiske, eller hos den individuelle? Hvad tror du så, han svarer?
3: Jeg ved det ærligt talt ikke, og det er det, der er problemet.
1: Okay, skal vi prøve?
3: Det var en af grundene til, at jeg selv havde svært ved at se mig i Venstre.
1: Men skal vi
3: fordi
1: prøve
3: jeg blev i tvivl om det.
1: Så lad os prøve at spørge Kim Valentin. Hvad siger du?
0: Ja, altså først vil jeg lige have lov at sige, at den bog, som jeg kan forstå, bliver udgivet i morgen, og derfor har jeg jo ikke læst den. Men kan jeg forstå, at den er jo en invitation? Altså lad os ikke lige glemme det, altså når vi står og snakker om. Og den invitation bør vi jo tage imod. Mm. Altså helt grundlæggende. Når jeg så bliver spurgt om det andet, så når man svare på det. Mm. Jamen, som udgangspunkt, når du bliver valgt, så er du dig selv. Altså, det er du da. Altså, det er jo det, du tager med ind, og det er det, du skal svare på. Men du er jo også medlem af et parti, og jeg er en stærk tilhænger af partier. Og hvorfor er det? Fordi ellers så bliver det jo
1: jamen, jeg tror, Kim Valentin, det som Christoffer Sroni spørger om, det er ansvaret hos det enkelte individ, altså ude i samfundet. Ligger det hos det politiske, eller ligger det hos individet selv? Hvad svarer du der?
0: Jamen, altså, det ligger der hos individet selv. Altså, det må jeg da sige, det gør det da. Altså,
3: men du er tilhænger af øremærket barsel, så? Eller er du ikke tilhænger?
0: Men de der prøv at høre, det er den diskussion, jeg vil undgå, fordi den er ikke frugtbar for denne her
3: men
0: samtale.
3: Men den starter, det er jo der, en del af problemerne starter, ikke? Fordi nu det er så et konkret eksempel, og det behøver ikke at skille os ad i dagligdagen. Men det er jo udtryk for, at holdninger betyder noget for den konkrete politik. Altså hvis man mener, at ansvaret starter hos den enkelte, og det er den enkelte, der må have ansvaret for at tilrettelægge sit eget liv, så bliver man naturligt skeptisk over for, at det er politikerne, der skal bestemme, for eksempel, hvordan man tilrettelægger.
0: Men hvordan kan du være i tvivl om, at vi mener det i Venstre? Det kan jeg slet ikke forstå.
3: Jeg jo for eksempel ser, at Venstre går ind for øremærket barsel. Så bliver jeg jo i tvivl, ikke? På samme måde i forhold til sådan noget som koranloven. Altså, hvis man går ud fra, at den enkelte har lov til at ytre sig, også på en måde, som man ikke nødvendigvis synes er særlig smagfulde eller eller sympatiske, så er det jo der, man starter. Men Venstre går ind for koranloven. Så derfor bliver jeg jo i tvivl om, hvor fører holdningerne en hen? Altså, man skal jo kende træet på sine frugter. Og hvis frugterne er meget statsindblandende, så bliver man jo også i tvivl om partiet
1: okay, godt.
3: Er liberalt, ikke?
1: Carl Holst, du er markeret.
2: Jeg synes, at udspørgelsen fra Christoffer til Kim afslører, hvor vigtigt det er, at vi starter helt forbunden af og vokser op i forhold til at se fremad, og ikke komme med en masse fortidige eksempler. Jeg er sikker på, at en række venstrefolk kan huske, hvordan man har oplevet liberale alliance i forskellige parlamentariske situationer. Det er da ligegyldigt. Det, vi taler om nu, det er, at der er nogen, der har gjort sig tanker. Der er kommet en bog, der hedder En liberal Danmarks historie, hvor vi har muligheden for at snakke sammen og få genskabt det fundament, vi har mistet ved, at ingen identificerer det liberale Danmark med efterskoler, højskoler, friskoler, frikirker osv. At vi snakker om, at mennesket i forpligtende fællesskaber skaber velfærdssamfund i form af aktivitetstilbud i foreninger og ikke kommunalt drevet hobbyklubber i sundhedscentre. Mm. Det er det udgangspunkt, vi skal have, fordi så appellerer vi bredere, end at vi gør det her til et spørgsmål om, hvem der kan henvise til mest ballade internt mellem to liberale tænkende partier på Christiansborg.
1: Og der tror jeg kan tyde på folks ansigtsudtryk her, at der er I alle sammen fuldstændig enige, men Carl Holst, en af de her problematikker, som fører til det her lidt nu, jeg vil godt kalde det en lille bitte smule mundhuggeri mellem Christoffer Osroni og Kim Valentin. Tror du ikke også godt, det kan skyldes, at Venstre er endt i en situation, hvor man er splittet i tre partier, så vælger at gå i regering med Socialdemokratiet?
2: Jo, bestemt.
1: Så dit parti har også en del af ansvaret for, at det her det foregår i studiet her. Der er den her uenighed, og man måske har haft lidt svært ved at sætte sig ned og snakke om borgerlige, liberale værdier sammen.
2: 100% sikkert. Når jeg siger, at vi skal se fremad, så er det ikke for at undgå, at andre partier end Venstre skal bøde. Det er et fælles anlæggelse, at man i det borgerlige, liberale Danmark har fået en tilgang til politik, at man har enkelt sagerne, hvor man også nogle gange bekæmper hinanden, eller prøver at stemme maksimere hinanden på bekostning af hinanden. Men det kan vi så bare fortsætte med, og vi kan blive ved med at give hinanden skylden for det. Så har vi bare ikke en jordisk chance for at få en borgerlig-liberal regering. Vi kunne jo også starte med at sige, hvor kommer vi egentlig fra? Det kan jo godt være, at mange år med regeringsmagt, der tænker jeg Venstre, har gjort, at vi har udviklet evnen til at gå på kompromis med vores liberale fundament, og at vi også i Venstre har brug for at tage en idédebat. Og det er derfor, jeg sagde, nu er Venstre i opposition, nu har vi ikke ansvarets åg, vi har en folketingsgruppe med mange nye ansigter. Lad os nu komme i gang med at finde os selv, parallelt med, at vi finder andre liberale fælles tankegods.
1: Godt. Nu skal I hilse på Frederik Bastrup, som har ringet ind til os fra Silkeborg. Velkommen til, Frederik.
4: Tak.
1: Frederik, hvad siger du til ideen om at forene Liberal Alliance og Venstre til et parti?
4: Frederik, undskyld.
1: Ja, jeg stopper dig lige en gang, fordi at der er lige noget galt med din lyd. Kan du komme lidt tættere?
4: Er det bedre nu?
1: Det er meget bedre nu.
4: Okay. Jamen, jeg tror ikke, det er nogen god idé. Jeg tror, det er bedre, at vi bliver rigtig gode venner. Altså, jeg kan godt se ideen i det. Jeg sidder selv i LA i Silkeborg. Og når jeg skal se på lokalpolitik kontra landspolitik, så tror jeg, at der er brug for, at der er to partier. Jeg kan godt se logikken i, at man får en under samme fane, men jeg tror, det er mere vigtigt, at man måske kigger på politikkens helhed og Blå Bloks helhed som et samlet parti, fordi der kan være flere stemmer i, at vi samler op, og vi bliver større parti, men det kan også gå den anden vej. Jeg tror, det er mere vigtigt, at vi kan snakke sammen i Blå Blok og blive enige om politikken i Blå Blok. Jeg tror, det er der, at vi taber meget.
1: Hvad vil du tro var den, hvad skal man sige, det dårlige ved, at man lader sig til et parti, for eksempel?
4: Jamen, jeg ved ikke mere, om der er noget dårligt i det som sådan. Altså, det er jo selvfølgelig lidt frem og tilbage i forhold til det, jeg siger. Men jeg tror, det, der kan ske ved det, er, at man måske igen stikker ud i forhold til folkemængden og siger, jamen altså, er det fordi nu, at Blå Blok er ved at miste helt fodfæste, at man prøver at lave en sammenlægning af to hold, om det er FC Midtjylland eller hvem det var. Og det kan jo både en dreng og en pige ikke lide, der kalder det. Men jeg tror, at vi kan vise nogle af vælgerne, og også ikke mindst på kommunalpolitik.
1: Mm. Men
4: jeg tror, det er vigtigt, at vi gør som... Jeg ved ikke, man kan sige, de gamle politikere, for de kan med respekt for Troels Lund Poulsen. Han har virkelig formået at samle Venstre igen, synes jeg. Men jeg tror, det er mere vigtigt, at man måske prøver at markere sig lidt mere som blå eller rød, som nogle af de gamle politikere havde gjort.
1: Mm. Okay, hvad siger du til det, Kim Valentin?
0: Jamen, det synes jeg, der var udmærket, at han... Det var jo dialog, det her. Mm. Det var dialog, altså det synes jeg er det, som der opfordres til. Det kan jeg kun være enig i. Altså, mine pointer går jo på, at en invitation skal vi sige ja til. Jeg siger nej tak til at lægge partierne sammen. Og hvorfor gør jeg det? Jamen det gør jeg, fordi jeg tror, der bliver for mange kokke omkring det bord, og alt for mange diskussioner, vi flytter ind i et lokal, der i forvejen er fyldt med diskussioner. Men det der med at tale sammen om politik, liberale alliancer og Venstre sammen, det er vigtigt. Og så den anden ende, hvis vi gør det der, og vi kommer frem til noget, lad os da få løst nogle af de andre ting også. Få løst det her med, at der er for mange små partier også.
4: Jeg tror nemlig ikke, altså jeg tror, at LA og Venstre er stærk hver for sig, og selvfølgelig også sammen. Jeg tror ikke, det er nogen god idé at lægge dem sammen. Jeg tror, det er bedre, altså, som man siger, at vi simpelthen mødes og bliver enige om, altså hvordan er blå politik? Fordi ja, altså den anden side, man mærker sig her, nu er det ikke så galt i lokal politik, fordi det er bare så meget, vi skal sådan noget, spille musklerne. Men altså... politik på højere plan på Christiansborg, der er det jo klart, at den enkelte politiker gerne har sin mærkesag, og det vedlægger både LA og Venstre. Men jeg tror, det er mere vigtigt, at vi samles under fanden.
1: Godt. Frederik.
4: End at lægge sammen.
1: Frederik, tusind tak for dit indspark.
4: Det var fint.
1: Vi skal lige en tur til Albertslund også. Vi kan lige hurtigt nå Poul Evald Hansen også, som har ringet ind til os. Velkommen til, Poul.
5: Tak skal du have.
1: Hvad siger du til ideen om at lægge de to partier sammen?
5: Jamen, jeg har et forståelsespørgsmål til det. Hvordan rimer Venstres historisk stærke tilknytning til landbruget med jeres projekt?
1: Med hvis projekt, undskyld?
5: Ja, sammenlægningsprojektet. Altså Venstres tilknytning til landbrugserhvervet virker ikke særlig liberalt på mig.
1: Nej, det kan være. Carl Holst, hvad siger du til det? Altså Venstres tilknytning til landbruget kan for eksempel... Poul, må jeg lige spørge dig, hvad stemmer du?
5: Jamen, jeg stemmer sædvanligvis på venstrefløjen, på Enhedslisten, men jeg spørger for at blive klogere. Det er et opklarende spørgsmål.
1: Jamen, det er fint, Poul. Hvad siger du, Carl Holst? Kan landbrugspolitikken i Venstre, kan den forenes med Liberal Alliances tilgang?
2: Ja, det er jeg ret sikker på, at den kan. Det er klart, at Venstre har en stolt historisk tilknytning til landbruget. Det landbrug, det skabte andelsbevægelsen og alt muligt andet, og dermed formede det økonomiske fundament for velfærdssamfundet. Men Venstre er også en del af den grønne trepart i forhold til at se på, hvad er fremtidens muligheder for erhvervet. Det bliver svært, og vi kan kun gøre det i fællesskab på tværs af borgerlige partier og give vores input til, så det ikke kun bliver statsstyret landbrug, vi får i fremtiden. Så det rimer fint. Den situation, vi er i, det er i stor skala det, som skabte Enhedslisten i 89, hvor man havde en masse små socialistiske sektorer, der ikke havde en jordisk chance for at komme i Folketinget, og det blev så til Enhedslisten. Det vi taler om nu i at samarbejde på tværs af borgerlige liberale partier, det er ikke at samle sektorer, men samle politiske partier, så man bliver regeringsbærende og duelig.
1: Liberallisten, kunne vi kalde den. Hvad siger du til det, Carlos? Kan vi kalde den det? Liberallisten?
2: Jeg synes hverken, vi skal snakke om navne eller formand, men vi skal snakke... Jeg forstår godt glimtet i... Jeg synes, jeg kunne høre glimtet i dit øje. Ja,
1: det er godt.
2: Men det er vigtigt for mig at sige, nu griber jeg bolden, at det her kan kun lade sig gøre, hvis vi starter nedefra og snakker sammen, og så udvikler vi den nødvendige tillid og lydhed over for hinanden, så vi kan komme i gang. Og hver gang at der er nogen, der er i tvivl om fortiden, så kan vi henvise til historikken, herunder også Alex Vanderslavs bog, der har titlen En liberal Danmarks historie.
1: Godt. Det blev... ja, Poul, beklager, det er fordi, at tiden løber simpelthen, så vi kan ikke nå mere. Men tak for dit spørgsmål.
5: Tak.
1: Og så lad os sige, at det var et punktum for dagens debat. Tusind tak til jer alle sammen for at deltage. Tusind tak til jer, der har ringet ind, og til jer, der skrev ind også. Det her program det blev til i samarbejde med Thomas Reutsch og Emma Westphal, og mit navn er Mathias Pedersen. Tusind tak, fordi I lyttede med.
6: Så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
7: Damerne først.
8: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
7: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
9: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
10: Og penis er i bukserne.
8: Ja, men jeg er helt enig med dig.
7: I DR-lyd. En ung kvinde bliver fredag dræbt med et svær på et gymnasium nordvest for Stockholm. Og mens Sverige sørger, opstår der heftig trafik visse steder på internettet. Gerningsmanden mistænkes for at være aktiv i grupper, hvor bestialske massemordere og skoleskydere hyldes, og nu er han selv blevet en af ikonerne. Undersøgende journalist på DR, Kevin Shakir, har fulgt den 18-årige formodet gerningsmands digitale fodspor. Og det fortæller han mere om i dagens genstart.
11: Jamen, cirka en halv time før den første melding fra skolen om, at der er et eller andet form for angreb.
12: I Sverige har der overfald med svær kostet en 17-årig pige livet på en skole i Fagerstad ved Stockholm.
11: Så er der en TikTok-profil, som lægger en story op. Den story viser et kommunalt toilet, hvor man kan se, hvad der ligner sådan en guitar-etui med et svær ovenpå. Og henover billedet er der en tekst, en caption, hvor der står no more edits, og en emoji, der er ked af det.
13: Hvad betyder det, no more edits?
11: Nu er det slut med at redigere videoer. Nu skal der til at ske noget andet.
14: Tredive minutter senere svinger den 18-årige dreng sværet mod sin medstuderende på et gymnasium nordvest for Stockholm.
15: Så først trodde jeg, at det var skoleskjutning. Sen så jeg blodet på gulvet.
14: En ung kvinde bliver dræbt, flere såret.
16: Ja, det er helt galet. Altså. Det går ikke at beskrive.
14: Men mens hele Sverige holder vejret, så opstår der en heftig trafik visse steder på internettet. I grupper, som hylder bestialske angreb og massemordere, og som gerningsmanden mistænkes at være en del af.
11: Man omtaler faktisk TikTok-profilen som nummer et globalt.
14: Så i dagens genstart, der følger vi den 18-åriges digitale fodspor og undersøger, hvordan et ungt menneske ender der på nettet og med et svær i hånden i virkeligheden. Mit navn er Anna Ingrich.
17: Hvad så, Kevin? Hvordan har de sidste par dage været for dig?
11: Det er i hvert fald godt at blive hævet ud i virkeligheden igen, tror jeg, vi kalder det. Jeg har det, som om jeg har været suget ind i et univers, hvor at det er udvæsket, hvornår noget er fiktion og rollespil, og hvornår noget er alvor.
17: Og død.
11: Og død.
17: Og det forstår man jo godt, for det er vel netop kernen i den her historie, det var, at den grænse blev totalt udvæsket.
14: Da angrebet på skolen finder sted, går undersøgende journalist i DR Kevin Shakir straks online for at spore den formodede gerningsmand. Det lykkes. Men før vi kommer nærmere ind på det, så skal vi til Brinellskolen i Sverige.
11: Og
14: den 18-årige står på skolens toilet og har tilsyneladende smuglet sit svær med ind i en guitartaske.
11: Det er herfra, at det tager fart. Folk råber, at der er nogen, der har en kniv. På det her tidspunkt ved alle ikke, at det er svært. Og de ser nogen gå rundt, hvor der er blod på kroppen på gangene.
10: Hvor ven, han stod bare fra ingenstans. Sen han kom bakom ryggen og stabber han i armen.
11: Der bliver også rapporteret, hvordan læger render rundt og råber, gem jer. Man lukker simpelthen af forskellige steder. Både klasseværelser, dem der nu måtte have været på skolens bibliotek. Og det er ikke bare på den her skole, men også skolen ved siden af. Så alle sidder i uvished. Der bliver ringet hjem til forældre, at der foregår noget på skolen. Det er et angreb, og de er lukket inde. Og det bliver det ved med at være i nogle timer fremover.
17: Og gerningsmanden render rundt på skolen med et svær. Og hvordan ser han ud?
11: Han har en sort hjelm på. Sort tøj også. Og
18: Självklart så er det kaotiskt. Og det jeg fik til med, det var at elever hängde ut genom fönstren och skrek. Jeg vet inte vad de skrek, men självklart rädsla.
17: Da politiet ankommer kort tid senere, hænger elever ud af vinduerne og er rædselsslagne.
19: Elever skriker hjælp.
17: Den 18-årige mørkklædte mand, der hedder Liam Nebel, dræber med sit svær en 17-årig pige og skader tre, før bevæbnede politistyrker lægger ham i håndjern. Hvad ved vi om 18-årige Liam Nebel?
11: Liam Nebel bliver beskrevet i svenske medier som en, der har haft en svær ungdom. Han er blevet anbragt hos en plejefamilie. Han er kendt af børne- og ungdomspsykiatrien. Han har også haft nogle usunde tætte relationer, hvor han er blevet tvunget til at dyrke kampsport, og han er blevet kontrolleret i forhold til hans madindtag og hvor meget han må spise. Han har faktisk en dom fra sidste år, et overfald mod en anden jævnaldrende. Så på mange måder har han ikke haft en almindelig ungdom.
17: Det lyder meget dysfunktionelt.
11: Og det er sådan, der er nogen, der beskriver det. Samtidig skriver svenske medier også om nogen, der kender ham, som egentlig oplever ham som en helt velfungerende person.
17: Politiet mistænker ham jo også for at stå bag en TikTok-konto, der har delt ekstremt indhold, og at han har været en del af nogle kontroversielle online-fællesskaber. Og det er jo de grupper, du følger med i. Mm. Både på TikTok og også i Telegram-grupper efter angrebet. Hvordan reagerer folk derinde, da billedet er sværet, og nyheden om angrebet kommer ud, og tingene bliver koblet?
11: Det er som om, det koger over i kommentarsporene og i de her grupper. Nærmest som om, at der er sådan et dopaminøjeblik. Jeg tror, den bedste forklaring ligger i et citat, som der er en bruger i en af de her chats, der skriver. Bro actually did it. Han gjorde det faktisk. Altså i virkeligheden.
17: Timer efter angrebet for svensk politi lukkede den TikTok-konto, de mistænker Liam Nebel står bag. Men før det sker, så når Kevin Shakir her at gennemse alt materialet.
20: Det er sådan 21-årig ung mand til en maskerad mördare. En mördare som er flere sværdere.
17: Han ser den ene video efter den anden, der hylder massemordere og terrorister, i et fragmenteret online-fællesskab, der kalder sig TCC.
11: TCC er en forkortelse af True Crime Community.
17: Her producerer forskellige TikTok-brugere videoer, som alle følger den samme skabelon. Kan du prøve at vise mig en af dem og forklare, hvad det er, de bruger for nogle greb?
11: Det kan jeg godt. Nu kan vi jo godt høre, at der er noget elektronisk musik. Og når lyden bliver intens, så er det, at der kommer sådan en AI-genereret figur af en terrorist eller massemorder, der står og danser ud over baggrundsbillederne af gerningsstedet eller billeder af deres offer. Og så kan det hele være akkompagneret med et tal. Hvis for eksempel der ved det her angreb er 4 personer, der er blevet dræbt, så kan der stå -4. Lidt ligesom vi kender det fra skydespil, hvor at man genererer killscore eller point er at dræbe nogen.
17: Så det er en fuldstændig efterligning af, hvordan skydespil og sådan noget ser ud. Og så bare koblet op på rigtige begivenheder og rigtige gerningsmænd.
11: Netop.
17: Der er sådan et tegn her i baggrunden i rød-hvid. Det ligner et stopskilt i virkeligheden, trafikstopskilt. Hvad betyder det?
11: Jamen, det er sådan et symbol, som egentlig ikke er et superkendt symbol, men som repræsenterer menneskeheden. Så det er sådan en streg over det. Og det er et symbol, der bliver brugt i TCC og TCC-videoer.
17: De brugere, der er, som laver videoerne, eller deler, eller kommenterer, jeg anser, de er anonyme.
11: Ja.
17: Så hvad hedder de? Hvad er deres identitet, online-identitet?
11: De her videoklip, der ser man jo massemordere, der er kendte. At der er rigtig mange af dem, der også låner navne fra massemordere og terrorister.
17: Du siger kendte massemordere. Hvad taler vi om?
11: Det kan være Brenton Tarrant.
3: A gunman with an automatic weapon has opened fire on a mosque in central Christchurch.
11: Der i 2019 i New Zealand går ind på en moské og dræber over 50 mennesker. Det kan være Elliot Roger, som i 2014 dræber 6 personer, skader 14 i et angreb, der er rettet mod kvinder.
3: Roger's mother had apparently seen YouTube videos Roger posted mentioning threats of suicide and killing people, and she called the police.
11: Altså, det er sådan en absurd ting at sige, men jeg opfatter sådan enorm viden i de her grupperinger om de her massemordere og terrorister. Sådan blå bog-agtig. Det er som om, at de opererer som et bibliotek, der arkiverer. Og særligt Columbine-angrebet i 1999 er omdrejningspunktet for hele det her fællesskab.
21: It was supposed to be just another school day at Columbine High School in Littleton, Colorado.
11: Hvor der er 2 gerningsmænd, der går ind på high school, dræber 12 elever og en lærer. De tager også deres eget liv.
21: What happened there on April 20th, 1999, however, has gone down in history as one of the nation's worst criminal acts.
11: Den gerning og den mængde af ofre, det er det, der bliver hyldet.
17: Du ser jo på Liam Neebles profil, eller den, der bliver koblet til Liam Neeble, for at være helt præcis her. Fornemmer du, om profilen er en stor bidragsyder til TCC?
11: Ja, men omtaler faktisk TikTok-profilen, eller rettere sagt et pseudonym, som TikTok-profilen har, som nummer 1 globalt.
17: Nå, så er man meget aktiv.
11: Ja, den bliver fremhævet som den mest aktive og den bedste i forhold til at producere indhold.
17: Fortæl mig lige en gang, Kevin. Når du siger pseudonymet, er det fordi, du ikke kan sige, hvad det er, hvad det hedder?
11: Ja, altså jeg vil helst tale om pseudonymet som pseudonymet.
17: Ja, det kan jeg høre.
11: For ellers kan hvem som helst bare sidde og slå op i det.
17: Videoerne i TCC-fællesskaberne bliver delt på TikTok, men det bliver især skabt på den krypterede beskedtjeneste, der hedder Telegram.
11: Og de grupper kan have op til nogle 100 medlemmer. Men så er der en hård kerne af 10 stykker, der sidder og massegenererer og deler med hinanden.
17: Fordi 100 mennesker i jo internationale fællesskaber, ikke? Det er over hele verden. Det lyder jo umiddelbart ikke så meget, men der er så nogle steder, hvor der er heftig aktivitet, og det kan også være på alle mulige andre platforme, hvor materialet ligesom bare er TCC-inspireret.
11: Ja, og man kan også bare se, altså en video kan jo have 100.000 at se. Så det kan jo godt være, at der sidder nogle enkelte få, og det lyder som om, men er det her ikke nu bare et eller andet nichet et sted? Men det er jo noget, der går fra at være noget, der ser lukket ud, til at få en enorm eksponering ud på internettet, på helt almindelige sociale platforme. Og som jo i sidste ende er det, der muliggør, at folk udefra bliver suget ind.
0: Profilen, der kobles til Liam Nebel, er en del af den helt hårde kerne. Den producerer skabeloner af dansende AI-massemordere, som andre så kan bruge i deres videoer.
11: Pointen med de her skabeloner er, at det er ligesom, at du kan drag and drop.
17: Ja, så du kan tage denne her skabelon af en massemorder og putte ind i din egen redigerede video.
11: Mm-hmm. Netop. Og hvor vi ved, at pseudonymet har lavet 91 af dem, som er blevet lagt ud på nettet. Og det kan være alt fra Breivik, Brenton Tarrant. Der kommer også lyd af knivstik nogle gange. For ligesom at skabe den her chok-effekt. Og ud af det blå, så kommer der en AI-genereret figur af en terrorist eller massemorder.
0: Der er dog især én massemorder, profilen producerer flere skabeloner af, end nogen andre.
11: Og det er Anton Lundin Pettersson.
4: Övervakningsfilmer visar hur Anton Lundin Pettersson marscherar omkring i korridorerna, iklädd mask och med svärdet höjt.
11: I 2015, der går Anton Lundin ind på en skole og dræber 3 personer. Sover 2.
22: Skoleattentatet beskrives som et af de værste dåden i Sverige på mange år.
11: Og han har faktisk en sort hjelm på og et sværd som gerningsvåben.
17: Præcis som den formodede gerningsmand her, Liam Nebel.
11: Præcis som med den formodede gerningsmand.
23: Anton.
11: Det er videoer fra overvågningskameraer på skolen fra det angreb i 2015, hvor man ser ham gå rundt på gangene i klædt, den her sorte hjelm og med hans sværd. Og i en af videoerne, så kan man også bare se det kendte slogan fra Nike. Just do it.
17: Det lyder jo som en direkte opfordring til en voldelig handling.
11: Det er tit sådan, det ser ud, ja. Og kan klart tolkes sådan.
17: Anton Lundin Pettersson havde et klart racistisk motiv, det kan man også sige, som du nævnte før med Tarrant, mens Elliot Rodgers forbrydelse, som du nævnte, var rettet mod kvinder. Er der noget, der peger på, at angrebet på det svenske gymnasium havde et som sådan motiv?
11: Det er jo det, som politiet er i gang med at efterforske. Men når jeg læser den forskning, der er omkring de her miljøer, der er optaget af vold, massemordere og terrorister, så er den beskrivelse, der går igen, at der er ikke en klar form for ideologi. Det er en dyb, dyb fascination for de her massemordere.
17: Vold for voldens skyld.
11: Vold for voldens skyld.
17: Det kan jo være enormt svært, umuligt at forestille sig, hvilke mennesker, unge mennesker, der ender i sådanne online miljøer og fællesskaber. Det har du også selv undersøgt og forsøgt at få kontakt med nogle af dem, der er på platformene. Hvem er det, du får kontakt med?
11: Jeg kan ikke sige til dig præcis, hvem de er, fordi...
17: De er jo anonyme.
11: De er anonyme.
17: Svarer de dig?
11: Ja. De skriver på nogle forskellige sprog. Svensk, russisk, polsk. Og de har også vist, hvordan de laver deres indhold og sendt videoer. Og jeg er i hvert fald overrasket over at se, hvor meget klip og æstetik fra børnespil, der egentlig følger i det her.
17: Men det er også som om, at de gerne vil i kontakt med dig, eller de vil gerne skrive med dig. Er de stolte sådan af deres videoer?
11: Altså, mens nogle af de her konti på den ene side deler videoindhold, også er angrebet i Sverige, så har de også travlt på den anden side at lave nogle forbehold. Skrive, at det er for sjov. Skrive, at de egentlig ikke mener det. Skrive, at det er humor. At det er leg. Og ligesom dække sig ind bag det.
1: No voice allowed.
17: I de døgn, du følger med grupperne efter Liam Nebel bliver varetægtsfængslet, så ser du også en ny udvikling i videoerne. Hvad er det?
11: Det, der sker efter angrebet og hen over weekenden, det er, at nu er det pludselig den formodede gerningsmand, man er begyndt at lave indhold omkring. Hvor man for eksempel kan høre nyhedsklip på svensk om, at der er et angreb på en skole, hvor der er noget elektronisk musik i baggrunden, og hvor lige pludselig så kommer en model, der forestiller den formodede gerningsmand, der står og danser over gerningsstedet.
17: Må jeg se den video?
11: Mm.
17: Og det er jo sådan helt glad musik.
11: Det er fordi, det er fejring af... Og det, man kan se i baggrunden, er et
17: billede af den dræbte 17-årige pige.
11: Mm. Det er jo sådan en fejring af angrebet, og ligesom man hylder den formodede gerningsmand, så gør man jo også grin med en pige, der er død.
17: Det er voldsomt at se på, men videoen her er ikke enestående. Og på internettet, der findes mange andre grupper, ligesom TCC. Især taler mange om et lignende netværk, der hedder NVE.
2: Det, der står for nihilistisk voldelig ekstremisme.
17: Her presser medlemmer andre unge mennesker til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste fald selvmord.
2: Det er vold for voldens skyld i de her netværk.
17: Forskere har kortlagt 296 anholdelser i 33 lande, alle med tilknytning til netværket. Og tidligere i august måned, der bliver tre danske unge sigtet for at planlægge et terrorangreb mod Hadsten skole.
5: Det skulle være sket på, både med kniv og med sprængning.
17: Og de menes også at have trådet til NVE-netværket.
23: Generelt så er det, at de her angreb typisk bliver begået af unge mænd, og at det også er unge mænd eller børn for den sags skyld, der er ofre.
17: Og det samme gælder ifølge DR's oplysninger et forsøg på brandstiftelse i en moské i Aarhus, hvor en 14-årig dreng blev pågrebet.
24: Vi har kunnet se, at der var hældt benzin ud i underetagen, hvor man kommer langs tæpperne og væggen, og specielt meget ved ind- og udgangsdørene.
11: Europæiske politimyndigheder, også politiets efterretningstjeneste i Danmark, har de sidste par år haft mere og mere fokus på det her. Og trusselsvurderingen fra PT herhjemme i sidste år beskriver netop de her voldsforherligende fællesskaber som værende et voksende problem og noget, som de holder øje med.
25: Den her udvikling, den her kompleksitet, der kan være, betyder jo, at vi som myndigheder rykker sammen både nationalt, men i høj grad også internationalt.
26: I would say the same as I say to every country. Yes, we should be very concerned about this phenomena.
17: Vi har også Europol, som har lavet store koordinerede aktioner mod online-netværk. Europols antiterrorchef Anna Sjøberg siger til DR, at alle lande skal være bekymrede.
26: This is not only targeting one country or a problem for only one country or a couple of countries. This is a global problem, a global phenomenon.
17: Det må også være enormt svært for politiet at have at gøre med den slags fora.
11: Det er svært for mig at svare på præcis det. Jeg ved jo ikke så meget om, hvad politiet har redskaber for at gå ind og kigge på det her, men jeg kan jo bare tale for mig selv, og når jeg prøver at identificere, hvem de her folk er, så synes jeg, det er ret bøvlet. Der ligger de her slutprodukter på åbne sociale medier.
17: Altså videoerne.
11: Videoerne. Men når jeg prøver at følge sporet, så kan jeg jo godt se, at der ligger nogle lag af sikkerhed. Det hele rykker ind på nogle krypterede tjenester, de her brugere har nogle pseudonymer. Og jeg kan jo se bare i løbet af de sidste par dage, at de skifter også grupper.
17: Så det går hurtigt?
11: Det går enormt hurtigt. Og det er på den måde, i min research, bøvlet at skulle optravle, hvad de gør, og hvad de planlægger at gøre.
17: Ja, og du kan jo heller ikke se, om folk gør noget for sjov, eller de er jo for sjov, eller de er ironi, eller alle de ting er jo også helt utydelige.
11: Og det er jo, når jeg sidder og læser det, de skriver, så lever de jo i et fiktionelt univers. De kalder det hele for fiktion. Så en ting er, at det er nogle forbehold, men det er jo også den virkelige verden, de lever i. Jeg ser for eksempel en video, hvor der er en, der skriver, at den formodede gerningsmand er gået ud i virkeligheden og rollespillet hans TikTok. Altså, det er jo sådan en helt omvendt verden.
14: Onsdag kommer der også nyt i sagen om skoleangrebet, for politiet anholder endnu en mand, og i dag bliver det afgjort, om han bliver varetægtsfængslet eller løsladt. Men lad os slutte på den TikTok-profil, som er lukket og bliver efterforsket. For hvad sker der med alt det indhold, som profilen har skabt? Hvor er det henne?
11: Jamen, jeg kan se på TikTok, at indholdet er blevet set over 680.000 gange i videoer, der bliver uploadet igen og igen. Så profilen er blevet slettet. Men indholdet, det lever videre.
14: Kevin, tusind tak, fordi du kom i studiet i dag.
11: Selv tak.
14: Det er slut på dagens genstart. Lavet af Signe Pallishøj, Malte Kielberg, Line Fabricius og Søren Elbæk. Jeg hedder Anna Ingrich.
6: I DR Lyd kan du finde et væld af gode radioprogrammer og podcasts. Her kommer en anbefaling. Vores kropsfedt har jo gennem tiden været en noget videre udskilt størrelse. Men hvad er det egentlig? Lone Frank breder en større forståelse ud i Verdens Navle om fedt.
7: Jeg tror, at de fleste går rundt og forestiller sig, at det er sådan en, hvad skal man sige, et passivt lager, vi har. Altså det er, sådan, det er vores ekstra kalorier, det er alt det, vi har spist for meget, det har sat sig der. Og nu sidder det der bare og venter på, at vi egentlig skulle brænde det af. Ikke? Altså, det er bare ekstra energi.
8: En til en, sådan som jeg tror, at jeg er vokset op med, hvad fedt det er.
7: Ja.
8: Altså for et batteri har jeg engang hørt det kaldt.
7: Men så langt mere. Og man kan sige, at det er noget, der er sket de sidste sådan, altså 25 års tid, hvor forskningen, og der er en voksende fedtforskning, vil jeg sige. Den er stor, og den bliver større og større.
8: Spændende.
7: Fordi at det handler om, at man har fundet ud af, at jamen, fedt er i virkeligheden, det er jo ikke bare et passivt energilager. Det er et komplekst endokrint og immunologisk organ, som man kan sige.
8: Ja,
7: det er simpelthen et organ, altså der konstant kommunikerer med resten af kroppen. Det signalerer til organerne, til musklerne, til immunsystemet, til det reproduktive system. Altså vores fedt taler med os hele tiden.
8: Nå.
7: Det vil jeg bare sige.
8: Jeg har to, må jeg stille to spørgsmål lige hurtigt? Først, hvad betyder endokrint?
7: Altså det endokrine system er jo hormonsystemet.
8: Okay, fair.
7: Og så har vi immunsystemet og så videre. Ikke? Så det vil sige, at det her er noget væv og nogle celler, der sidder og laver en intens kommunikation
8: med
7: alle andre dele af kroppen. Fordi at det er med til, fedtet er med til at regulere ikke bare vores metabolisme, men også i virkeligheden i nogen grad sikkert også vores humør, vores tilstand i det hele taget.
8: What?
7: Altså det både sidder, det lytter til resten af kroppen, og det taler med resten af kroppen.
6: Ja, så fedt er altså ikke bare noget, vi skal skynde os at komme af med. Det er et meget vigtigt kommunikerende og regulatorisk organ. Hør meget mere i podcasten Verdens Navle med Peter Ørbæk og Lone Frank, som du kan finde i DR Lyd.
9: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
12: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
13: Det kan være lussinger, smæk bag
15: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
12: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
27: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.
3: Lige om lidt, så er der vores tech-program Prompt. Og her ser man blandt andet nærmere på, at en humanoid robot er rykket ind i Føtex for at fylde varer på hylderne om natten. Men hvor imponerende er fremtidens robotarbejde egentlig, når der stadig sidder et menneske og fjernstyrer den? Ja, Prompt tager til Lyngby Storcenter for at møde robotten og tech-iværksætteren bag og undersøger, om vi står foran en revolution på arbejdsmarkedet eller bare en meget dyr kinesisk maskine. Det er nogle af de historier, du får lige om lidt, altså i Prompt på den anden side af en radioavis.
10: Trods handelskrige og lukningen af Hormuzstrædet går det forrygende for dansk økonomi, og regeringen opjusterer nu forventningerne til den økonomiske vækst i år. Dansk økonomi kunne ikke stå et bedre sted, siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt.
16: Væksten er enormt stærk. Hvis der var et europamesterskab i vækst, så ville vi vinde det i år. Det er meget imponerende. Gælden er lav, beskæftigelsen sætter nye rekorder måned for måned, og virksomhederne har det godt.
10: Regeringens økonomer forventer ifølge økonomisk redegørelse, at dansk økonomi vil vokse med 3,7% i år. Det er en del mere, end de troede før sommerferien. Prognosen viser også, at huspriserne og beskæftigelsen vil fortsætte med at stige. Og så er der styr på inflationen, som vil holde sig under 2%, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
18: Det med priserne i supermarkedet, det er noget, folk har gået meget op i og mærket på egen penge på de seneste par år. Inflationen, den forbliver lav. Den er ret lav generelt set lige nu. Det spår regeringen også, at den bliver ved med at være. Samtidig så ser de lønnen stige mere end priserne. Og det er jo den rigtige vej, at regnestykket skal vende, når det gælder privatøkonomi.
10: Norges dronning Sonja har nu forladt Rigshospitalet, hvor hun har været hos sin mand, kong Harald, det meste af dagen. Det skriver NRK. Dagen igennem har familien besøgt kong Harald på Rigshospitalet, hvor han blev indlagt forrige mandag på grund af en blodsygdom og siden behandlet for en bakterieinfektion. I formiddags kom så meldingen om, at hans tilstand er forværret og meget alvorlig. Og det officielle Norge gør sig klar, fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
19: Statsministeren han har aflyst en tur til Tyskland, han skulle have på. Formand for Stortinget, han er også kommet hjem. Og her i løbet af dagen har man også set ja, de politiske ledere være ude og sende hilsner til kongen. Og også kalde ham, der var blandt andet, der kaldte ham en bagtesten for Norge. Så det er noget, de tager rigtig, rigtig alvorligt, den her situation med kong Harald.
10: Det nye universitetshospital i Odense når ikke indflytningen i 2027. Totalentreprenøren har bedt om mere tid til at nå i mål med det sidste arbejde. Bygherren, regionsrådsformand Bo Liebergren, har efterhånden et anstrengt forhold til samarbejdet med totalentreprenøren OHPT.
20: Altså, vi har indgået en aftale, vi har i øvrigt givet entreprenøren en ekstra betaling i den sammenhæng. Så jeg havde jo en klar forventning om, at nu leverede de.
10: Men Bo Liebergren så ikke sige, hvornår der så kan flytte patienter ind på hospitalet.
20: Der kommer en forsinkelse, det bliver en væsentlig forsinkelse, men hvor lang det kommer altså til at blive noget, som vi prøver at finde ud af i de gangværende forhandlinger.
10: Oprindeligt skulle nyt OUH have stået klar i 2022. Byggeriet har indtil nu kostet ca. 10 milliarder kroner. Det bliver efterhånden mere skyet, og i nat får de sydvestlige egne udbredt regn. Det bliver ned til mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind fra sydøst.
3: Det her er P1.
21: Marie, du sendte mig en video af en humanoid robot, der slår Usain Bolts rekord.
27: Ja.
21: Hvad havde du lyst til at sende mig?
27: Det er altså fordi, at min kæreste havde sendt den til mig.
21: Okay.
27: Han er meget, meget stor løbefan.
21: Han er
27: okay. Det ramte ham lidt, det der, tror jeg.
21: Det er, fordi Kina har afholdt OL for robotter, for at vise verden, at de snart har robot herre over dødet. Over herredømmet, hedder det. herre over herredømmet.
27: De har herre meget overdømme på robotter, ja.
21: Skal vi lige se den?
27: Jo. Skal vi.
21: Jeg skal se robotløberen. Jeg skal lige have tændt her.
27: Det lyder bare uhyggeligt med de der tik-tik-tik-tik-tik.
21: Og vælter den til sidst.
27: Jeg elsker den måde, det slutter på, fordi de ligesom bare vælter ind i sådan en stor madras. Der er åbenbart ikke nogen stopknap på sådan en løberobot, så den skal bare sådan smadre ind i en madras for at blive slut.
21: De der ben.
27: Det er så vemmeligt, det er sådan kakakagtigt.
21: Nå, men så mødes de der til robot-OL og dyster i løb, boksning og tennis og forskellige ting. Jeg tænkte lidt på, kan vide, om de også har robotdans? Det er en joke.
27: Ja, okay, jeg grinede.
21: Nej, det gjorde du fandme.

0: sådan noget sjovt.
1: Jeg lærer dig jo bedre at kende i kantinen. Vi, du ved, mødes en gang. Vi mødes en gang om ugen, og så sender vi en gang om ugen.
0: Ja, ja. Det er rigtigt. Hvordan lærer du mig bedre at kende i kantinen?
1: Nå, men så snakker man, og så...
0: Jeg troede, det var sådan med, hvor meget hummus jeg tog, eller sådan, om jeg valgte den vegetariske.
1: Det er jo water cooler snak nummer et. Det er, hvor meget hummus der er i
0: ja,
1: kantinen.
0: Det er
1: meget
0: det,
1: glad
0: jeg
1: for
0: ting.
1: Det.
0: Ja.
1: Og at kaffen er meget dårlig, det er den også. Men der lærte jeg så, at du faster 18 timer om dagen.
0: Er den sådan næsten. Eller mindre? Altså, jeg er en af dem, der ikke spiser morgenmad, ikke?
1: Ja.
0: Sådan kan man også sige det. Jeg stopper med at spise sådan klokken 8 cirka, og så spiser jeg først igen næste dag ved 11-12 tiden.
1: Mm.
0: Sammen med dig i kantinen. Og så er jeg også, som du nu har erfaret, okay hangry på det tidspunkt.
1: Ja, jeg kan ikke rigtig bruge dig så meget mellem 11 og 11.45, fordi altså, du kan slet ikke... Du hører ikke ret meget.
0: Jeg kan ikke fokusere.
1: Eller du hører, men du siger bare ja.
0: Det er for svært.
1: Jeg har jo den omvendte faste, at jeg spiser for det sekund, jeg står op, og så holder jeg lige en pause, når jeg sover.
0: Men det er også en mulighed, hvis du sover længe nok, kan man sige.
1: 6-8 timer, der faster jeg. Lad os få en programoversigt, Marie. Fordi vi skal møde Føtex's nye humanoide robot, der skal fylde varer på hylderne om natten. Og så har ChatGPT fået reklamer, og intet bliver som før. Har du arbejdet i et supermarked?
0: Nej, faktisk aldrig i supermarked.
1: Biograf?
0: Bager? Da jeg var 14 år, fik jeg arbejde i bageren i Holbæk, hvor jeg stod og solgte snegle og du ved, formbrød klokken 6 om morgenen.
1: Dengang det bare hed en ostemad.
0: Det var bare en ostemad. Der var ikke nogen BMO.
1: Nej.
0: Og var heller ikke noget surdej, skulle jeg lige hilse sige.
1: Nej, jeg brugte ikke. Men man kunne få et brød til 13 kroner, kan jeg huske.
0: Ja.
1: Jeg har arbejdet i Irma.
0: Ja,
1: rest in peace.
0: Fancy.
1: Ja, det var lidt finere selvfølgelig.
0: Ja,
1: lønnen var den samme, men det var lidt finere. I den forgangne uge, der var både DR og TV2 ude med en nyhed om, at Føtex nu skal have humanoide robotter til at fylde varer på hylderne. Så kan vi kommer lige til sådan, den overskrift holder ikke helt.
0: Ja.
1: Den læste jeg selvfølgelig, den nyhed, og så billederne af den her robot, og tænkte, det lyder spændende, men jeg synes, alle de spændende spørgsmål blev ikke rigtig stillet, for sådan som mig. Altså, skal det være der i åbningstiden? Hvad sker der, hvis der kommer en kunde og skubber til den? Kan den åbne en kasse mere? Det kan den ikke.
0: Slår den os alle sammen ihjel?
1: For eksempel.
0: Og udrydder hele? Ja.
1: Skal vi alle sammen fyres? Hvad med sådan en bakke æg? Altså, sådan, du ved, den har lidt shaky hands, sådan en kan den?
0: Hvad kan den?
1: Hvad kan den?
0: Kan den løbe 100 meter hurtigst? Eller hvad? Hvad kan den?
1: Jamen, den kan faktisk ret mange fancy ting, som ejeren har slået fra. Og
0: okay.
1: Det kommer vi til at høre om lidt. Jeg ringede og spurgte firmaet, der ejer robotten, om vi ikke måtte komme ud og se den. Simpelthen. Lav en reportage.
0: Ja.
1: Der er, Marie, åbenbart mangel på unge, der vil have de her jobs. Det er i hvert fald det, der bliver sagt. Unge, der vil stille flåde tomater på hylderne for 81 kroner i timen. Og ind kommer en robot.
0: Ja, altså jeg glæder mig helt sygt til at høre om den robot, fordi du sendte mig et billede af dig og Danny, og det er så skidehyggeligt ud. Det må jeg bare sige. Jeg bliver nødt. Jeg glæder mig virkelig til at høre om, hvordan det gik.
1: Jeg har aldrig stået så tæt på en 100 robot før. Jeg har grinet af mange videoer af dem, men jeg har aldrig stået så tæt på en, og det var virkelig syret.
0: Ja.
1: Kender du den der fornemmelse, når man går forbi en mannequin-dukke, og sådan, det bliver...
0: Ja, lige ud af øjenkrogen tror man, det er et menneske. Ja. Så, akavet.
1: Sådan havde jeg det med den. Vi fødte for få børn. I Vesteuropa, det er ligesom sådan den præmis, som ham her robotejeren har. Altså, vi laver ikke nok børn. Hvordan skal vi forsørge os selv i fremtiden? Der er mangel på arbejdskraft allerede nu.
0: Ja, han løser den demografiske udfordring
1: netop.
0: Med Danny og de andre.
1: Ja, så det er lidt det her sådan fascinerende møde mellem en forførende robotfremtid, som nogen går og drømmer om, og så den her jordnære nutid, hvor der står i en Føtex en flere hundredtusind kroner dyr kinesisk robot, der skal konkurrere med 17-årige knægte eller piger, som skulle have haft det her job.
0: Ja, og det, altså, det tænker jeg også, hvad skal teenagerne nu lave? Altså, når robotterne kommer ind og laver det der arbejde, som var det, man kunne få, altså.
1: Jamen, altså, åbenbart mangler der folk, der vil lave det arbejde.
0: Ja, det siger de. Altså, de teenager, jeg kender, de leder.
1: De leder efter job.
0: De leder efter job,
1: så du køber den ikke helt? Med...
0: Lad os se. Det kan være, i fremtiden, de får ret.
1: Ja. Og så er der jo selvfølgelig, hvor imponerende er den her robot. Der skal lige forventningsafstemmes. Det er én robot. Det er én robot, og den er fjernstyret.
0: Ja, den gør ikke noget af sig selv. Der er et menneske, der tager alle beslutninger for den. Ja, okay.
1: Der står en person, og ham så jeg, der styrer den. Men altså, det er ikke bare legetøj. Føtex regner med arbejdskraften. De satte sig seriøst på det. Så lad os prøve at høre det. Jeg mødtes med Jakob Sand, som er tech-iværksætter og manden bag robotfirmaet, som har fået den her robot ind i Føtex. og firmaet hedder Hive.

0: Den er altså i Føtex. Jeg tror, måske han står med noget konserves. Goddag.
1: Hej. So that's
0: godt at se dig. Ja, i lige måde. Hej, Jacob.
1: Hej.
0: Hej. Marcel, hej.
1: Goddag.
0: Der står robotten. Altså, jeg er glad for at se dig, men jeg er også lidt ekstra glad for at se robotten, måske.
2: Ja.
0: Hvad hedder den? Hvad kan den?
2: Den her, det er Danny. Den er verden 1,40-1,30 høj. Den kan bære sådan 1,5-3 kilo per arm.
0: Ja.
2: Og den har 5 fingre og har jo i virkeligheden 2 arme og 2 ben, fuldstændig ligesom et menneske har.
0: Ja.
2: Den, som du ser på her, har ikke noget ansigt, men de nye generation 2 robotter, de har faktisk også fået ansigt. Så
0: ja.
2: Videokamerne og mikrofonerne sidder i ørerne og i øjnene, ikke?
0: Ja.
2: Og så er det jo i virkeligheden derfra et stykke eller computer og mekanik, som vi jo så kan begynde at programmere til at gøre de ting, vi gerne vil.
0: Ja, så arme og ben, ikke nogen øjne.
2: Ikke nogen, ja, videokamera er der jo ikke, men den ligner ikke øjne.
0: Kan den sige noget? Altså, eller kan den...
2: Den kan sagtens sige noget, og den kan også sagtens lytte. Vi har jo slået det fra her. Nu står vi jo nede i en Føtex, og det der er casen er jo, at den her robot skal arbejde om natten. Og når den arbejder om natten, er der ikke nogen mennesker. Det gør den både på grund af sikkerhed, men det gør den også fordi, at det er jo så der, hvor den kan arbejde i fred, uden at der er nogen. Så derfor har vi slået alt, hvad der handler om sådan sjov og spas i forhold til at snakke og tale. Det har vi slået fra.
0: Aha.
2: Her, fordi vi fokuserer på at gøre den rigtig god til at sætte dåser på hylder, ikke? Den er jo på den måde, den jo på arbejde og ikke en, hvad skal man sige, en festrobot.
0: Nej. Så alle de sjove videoer, man ser fra Kina og så videre, der er... Det er en kinesisk robot, ikke?
2: Det er det, jo. Den kommer fra Unitree, dem som man måske har set netop danse til det kinesiske nytår. Det er jo præcis den robot, hvis man har set dem.
0: Det er
2: jo flikflak. Det er fuldstændig den model. En ren kopi af den, ikke?
0: Og så har du så taget alt det sjove ved den robot og bare fjernet det?
2: Ja, det har vi faktisk, ikke?
0: Ja.
2: Så, og så har vi sat den på, på arbejde.
0: Det er lidt kedeligt for mit indslag, men måske godt for forretningscasen.
2: Ja, altså det er jo sådan, det er. Det, man bruger... danserne til, og sådan set, nu har der også lige været OL, hvor for robotter, hvor de løber rigtig hurtigt, det var at teste ydercases. Altså, hvad sker der, når vi tester robotten til ekstremen? Når man danser, kommer man ud i nogle skæve bevægelser, og når man løber rigtig hurtigt 100 meter løb, så får man jo også testet det. Og det er jo godt for at sikre, at robottens maintenance er god, ikke?
0: Mm.
2: Men det er omvendt ikke noget, der er særlig anvendeligt i forhold til at skulle sætte tomatdåser på hylder.
0: Nej.
2: Det gør bare, at vi ved, at robotten den er stabil og virker godt, ikke?
0: Kan vi tænde den nu?
2: Ja, det kan vi.
0: Nu skal vi tænde robotten. Ja, den er jo tændt.
2: Den er tændt. Nu skal den nu træder robotoperatøren ind og overtager styringen af den.
0: Nu bevæger Danny sig. Goddag.
2: Sådan der.
0: Og den han samler sine fingre.
2: Ja, han tester.
0: Nej, det er faktisk lidt uhyggeligt.
2: Og faktisk har den lidt en dårlig finger der.
0: Og den har ringefingeren. Jamen, den er jo for os alle sammen også svær at bevæge.
2: Det er den. Ja, den der sidder lidt fast imellem, så skal han lige sådan motionere den lidt.
0: Må prøve at sige goddag til kan den give hånd?
2: Ja.
0: Goddag.
2: Sådan der.
0: Du må godt slippe nu. Det er sådan et fast håndtryk, når man besøger familien i Jylland.
2: Det er det, og den har jo sensor i sig i fingrene, så den trykker ikke hårdere end et vist besluttet niveau. Og her har vi så lavet et håndtryk, der både duer til pasta og til dåser, hvor vi er sikre på, at den holder fast. Ikke?
0: Ja. Du sagde, at han er god til at holde balancen. Altså, må jeg prøve at skubbe til den?
2: Helt stik. Fordi der bliver vi nødt til at sige, sikkerhedsmæssigt, så skal den være i en kran, og du skal være hjemme hos os, hvor der er gummi på gulvet.
0: Okay.
2: Fordi hvis den nu skærer ud og tager fat i et glas på vejen, mens den falder, hvis det går galt, og det glas så lige flyver op til dig, så er det simpelthen for farligt.
0: Og det her er jo også en simulering, fordi hvis den kørte, så skulle det være slået fra. Altså, så den stoppe nu, ikke?
2: Ja, præcis.
0: Når jeg kommer så tæt på.
2: Lige præcis.
0: Jamen, herligt. Altså, kan vi prøve at se den arbejde?
2: Ja, yes.
0: Jeg vil gerne se Danny arbejde.
2: Just fill it up. Ja. Og den går også...
0: Den går med øne.
2: Nej, det gør den nemlig ikke, og det er det, jeg plejer at sige til folk. Det er jo ikke en skønhedskonkurrence, når man arbejder om natten. Det, der er vigtigt, det er, at man er effektiv, og man ikke falder. Så det her, det er simpelthen den mest sikre måde at gå og stå på. Og derfor så, igen, den skal arbejde om natten. Den skal se sådan ud, hvor den er bedst til at balancere. Og det er altså den måde at gå på.
0: Og det, man kan høre, det er, at den træsker i nogle meget hårde, flade sko.
2: Den er ikke, den afvikler ikke, tror jeg, en ergoterapeut vil sige, særlig godt hen over foden. Det gør den ikke.
0: Og den bruger mange skridt.
2: Ja,
0: eller mange,
2: det gør
0: den. Den bruger mange skridt på at komme derhen.
2: Det er ligesom, hvis du står på en båd, der gynger, så vil du også tage små skridt.
0: Ja.
2: Fordi så er det allermest sikre. Og vi mennesker, vi kan jo justere det her op og ned, så det passer.
3: Det er
0: der er
3: flåede tomater fra Salling Øko.
0: Der er et tydeligt hul, præcis, og der skal fyldes op.
2: Det skal der nemlig.
0: Og du har så stillet 6 flåede, 8 flåede tomater ved siden af.
2: Det har jeg.
0: Lad os se, hvordan det går.
2: Ja, det skal du bare se.
0: Det er jo operatøren, der styrer det her.
2: Ja, det er vores operatør, der lige nu står og fylder varerne på. Og nu har han så valgt at tage det øverste.
0: Ja, han sætter den på den forkerte hylde.
2: Ja, det gør han faktisk.
0: Okay. Det er sådan, undskyld, jeg griner. Men det ser jo stadig lidt, lidt sjovt ud.
2: Ja,
0: fordi man sammenligner med et menneske.
2: Præcis, præcis. Og sådan er det, og vi kan slet ikke lade være med at besjæle dem og gøre dem, hvad skal man sige, sammenligne dem med os. Og det, der er bare forskellen på dem, det er, at de bliver jo aldrig trætte. De siger jo aldrig op. De kører jo bare, som en robot gør, derudaf. Og det er jo selvfølgelig det, der er den kæmpe store fordel, at de kan blive ved og ved og ved.
0: Men nu siger du besjæle. Altså, det er jo også jer, der har valgt en robot, der ligner så meget et menneske. Altså, man kunne vel også have valgt nogle andre formfaktorer på, til sådan en robot, som var mere praktisk til supermarkedet. Eller hvad?
2: Ja, måske ikke, fordi du kan sige, når man ligner et menneske, så kan man jo også få en dragt på, som passer. Man kan tage beskyttelse. Nu hjælper vi for eksempel robotten med, eller robotten træner vi et andet sted i at male. Og der kan vi så give den en beskyttelsesdragt på. Så når man har to arme og to ben, så kan man hoppe i ekstra small, og så passer det rigtig godt. Rigtig mange af de ting, som vi står over for, når vi er i menneskenes verden, som er jo for eksempel en butik her, jamen det er jo ting, der er lavet til os mennesker. Det betyder at række ind på hylden. Hvis man har den form, så giver det rigtig god mening at have kroppen som et menneske.
3: High five, Danny. Godt arbejde. Godt klaret.
0: Men den er langsom, og der skal en dyrt, højt uddannet person til at føre den, eller...
2: Nej, de behøver ikke være højt uddannet. Det er jo gamere. Det er jo gamere. Det er jo folk, der faktisk bare elsker at stå med
0: hele tiden.
2: Ja, det er det. Dem, vi får ansøger nu. Vi har jo jobopslagene ude. Det er typisk folk, der jo i forvejen spiller 10 timer i døgnet, ikke? Og synes, det er mega fedt. Og er gode til det der, kan du sige, hånd-øje-koordination, ikke?
0: Men er det ikke en midlertidig stilling, det her?
2: Nej.
0: Fordi, du ved, i gamle dage, når man skulle ringe op, så ringede man til en eller anden central, og så puttede hun ledningerne i, så vidt jeg husker.
2: Så langt jeg kan se, så kommer der til at være i en lang, lang periode nogen, der skal overvåge robotterne. Altså selv de der, du ser måske, der kører ude i Californien med, du ved, med mad. Hver gang de kører hen over vejen, så er der også en robotpilot der tjekker ind over, hvor vi bliver nødt til at have mennesker med i ligning i en lang periode. Ja. Men selvfølgelig er det klart, at på et tidspunkt om lang tid, og jeg tror, der går mange år, der vil der jo selvfølgelig være robotter, der kan selv, ikke? Men vi skal stadigvæk have en operatør, der holder øje med dem, hvis det går galt, kan tage stilling til, hvad skal der ske.
3: Hvordan startede dit eventyr? Altså, tog du bare til Kina og var sådan, jeg skal have en robot? Jeg skal starte et robotfirma?
2: Hvad? Ja, nej, det startede med, at jeg var i Las Vegas til CES-messen sidste år i januar. Mm-hmm. Og der havde Unity, som er dem her, der havde de lige lanceret deres første masseproducerede version af en humanoid robot, altså en med to arme og to ben.
0: Ja.
2: Og der så jeg den derovre, og det var sådan en lidt ældre model i forhold til den her. Og det var, det synes jeg skulle være ret fantastisk og ret imponerende. Og gik så tykket på det, og tog fat i Unity og fik lov til at blive forhandler af dem, og så 1. april, så gik vi i luften, ikke?
0: Så du lavede et firma oven på det, kan man sige, oven på deres robot?
2: Ja, det kan du sige, at vi er sådan set ligeglade med, hvad for en humanoid det er, om det er en fra Unity, eller vi er også importør af en tysk robot, mm-hmm, som hedder Neura. Mm-hmm. For os er det ikke så vigtigt, så længe man har to arme og to ben, så kan vi sådan set bygge den viden og intelligens og den funktionalitet, der skal til.
0: Og det vil sige, at du laver det, der er inde i dens hjerne, eller hvad?
2: Ja.
0: Altså, du køber en krop, der kan noget,
2: ja,
0: og så bygger du hjernen, eller hvad?
2: Vi bygger appsene, eller softwaren, eller hjernen, ikke? Altså, jeg plejer at sige, at en humanoid robot, altså to arme og to ben, det er jo sådan en skal, hvor man i virkeligheden så skal til at putte hjerne på, eller software på. Det minder lidt om en iPhone for mange år siden, da de kom ud. Så var det sådan ret revolutionerende og ret nyt, men der var ikke særlig mange apps i starten. Der var kun 137 apps i starten, da de lancerede.
0: Ja.
2: Og det vi kommer til at se, tror vi, med humanoids, det er også, at der kommer masser af apps og masser af forskellige funktionaliteter, som de har. Og vi er i gang med at bygge nogle af de første, ikke?
0: Så den her robot, vi står og kigger på, den kommer som en eller anden grundpakke, hvor den kan løfte nogle ting, og den kan gå, og den kan nogle dreje rundt om sig selv, og også danse, som du så slår fra.
2: Ja.
0: Og så skal du så bygge noget oven på det. Hvad for en opgave skal den løse i det her tilfælde?
2: Ja, i det her tilfælde, der skal den fylde varer på hylder i Føtex.
0: Ja, ja.
2: Så faktisk har vi også taget noget ud af det, der var, fordi den kommer med et balancesystem, Og det balancesystem, det har vi taget ud af den, og så har vi bygget vores eget. Og det har vi, fordi at når man er god til at danse, er man ikke nødvendigvis den bedste til at sætte varer på hylder.
3: Nej.
2: Så derfor så har vi programmeret det om, og så har vi så trænet den i at sætte varer på hylder. Og det er i første omgang hernede på række 12, hvor vi står, som er færdigretter, konserves og pasta. Og det kommer vi til at gøre om natten, når butikken er lukket.
3: Ja.
0: Vi står her i Føtex. Hvordan kom det så i stand? Ringede du så efter, du havde købt den her robot til Føtex og siger sådan, vil I ikke have en robot?
2: Ja, præcis. Så var det det, der skete.
0: Okay.
2: At vi gik og arbejdede på, hvad for nogle forskellige anvendelsesscenarier kunne vi se, der var. Og en af de steder, der var kriterierne, det var, at vi skulle være et sted, hvor der er mennesker i forvejen. Fordi der er jo masser af industrirobotter ude i fabrikker, hvor at de jo allerede nu gør en kæmpe stor forskel langs samlebåndene. Men der er humanoids ikke nødvendigvis de bedste. Humanoids, de har jo en krop, ligesom vi har, og derfor er de rigtig gode der, hvor mennesker er.
3: Mm-hmm.
2: Og det er mennesker ikke nødvendigvis ude på fabriksgulvet. Hvorimod at herinde i en butik, der skal det jo altid være lækkert for mennesker. Så når du og jeg går ind i en butik, så skal butikken være indrettet til to arme og to ben og til os mennesker.
3: Ja.
2: Og derfor tænkte vi, at det her må være et godt sted at sætte humanoids ind. Fordi at der jo lige præcis er brug for nogen, der også ligner mennesker og har samme krop, for at de kan navigere herinde.
3: Ja.
2: Vi kan jo ikke lave gangene i Føtex tre gange så brede, fordi der skal køre en rullende robot rundt herinde.
0: Nej, altså supermarkedet er jo bygget til trods alt stadigvæk et stykke tid nu, at det er mennesker, der skal handle herinde.
2: Lige præcis.
0: Sige,
2: lige præcis.
0: Ja. Og der skal den så også kunne passe ind der.
2: Lige præcis.
0: Ja.
2: Og så kan den jo også udføre andre opgaver, det vil sige, at på sigt kan det være, at den kan rydde op under hvad hedder det, hylderne, den kan dreje varerne, sådan, så de ser pæne ud, den kan tjekke for datoer.
0: Den kan tage markatet ud af, som
2: det kan tage markatet ud af, det man kalder facing, har jeg lært, at det hedder.
0: Okay.
2: Og, og det, der hedder out of date, altså hvis nu at vi er nede ved brødet, har man jo ikke lyst til at få noget gammelt brød, så det at tjekke det, tjekke, hvis den er løbet tør hylden.
0: Kan den tjekke, om varen er blevet for gammel?
2: Den kan sagtens tjekke og læse. Den kan ikke gøre det nu, men det er jo ikke svært for en robot med et visual kamera at tjekke, om datoen er der. Vi har ikke programmeret det, men det er en af de ting, vi har tænkt os, den skal kunne. Ikke?
0: Okay. Den her robot, den bliver jo styret ud fra dit kontor af,
2: ja.
0: Eller fra herfra?
2: Ja, det gør den. Lige nu har vi det, vi kalder en robotpilot, og han fjernbetjener robotten.
0: Ja.
2: Og det gør han indtil, at robotten er trænet godt nok op til, at den kan gøre det selv.
0: Og så det er meningen, at den skal selv kunne fylde varer op, uden der er noget menneske involveret.
2: Ja, det er det.
0: Men der er lige et stykke vej.
2: Der er et stykke vej nu. Det, der er med AI til robotter, det er, at det, der skal gøre, at AI bliver god for robotter, det er, at vi skal have rigtig meget data. Rigtig meget træningsdata. Så lidt ligesom, når du og jeg går i skole og øver os rigtig meget, så til sidst så bliver vi gode, så gør vi det samme med robotten her. Så det giver rigtig god mening at fjernbetjene robotten, optage det, vi laver, give det til vores AI-træningsmaskine, og så give det tilbage til robotten.
0: Mm.
2: Så på den måde, det der kommer til at ske, er, at når robotten har været hernede en måned, så siger vi, når man nu er den klar til for eksempel at tage sig af pastaskruerne. Ja. Nu har den trænet så meget i pastaskruer, så nu kan vi sætte den til det. Så vil robotpiloten rykke den hen til pastaskruerne, så vil han klikke på en knap, der siger, nu fylder du pastaskruer op, og så vil jeg ikke høre fra dig før, at du enten tænker, der er gået noget galt, eller du er færdig.
0: Okay.
2: Og den AI-træning, den kræver først, at vi har fyldt pastaskruer på i en periode,
0: ja.
2: Og så kan robotten gøre det selv.
0: Så den har fyldt et eller andet antal varer op og skal trænes lidt bedre end en 16-årig, der starter hernede, går ud fra. Den skal prøve det lidt flere gange.
2: Det skal den. Til gengæld kan vi jo kopiere det ud i 1000 robotter, og så først vi er der.
0: Ja.
2: Og den bliver aldrig træt, og den siger aldrig op.
0: Jamen, den løber vel tør for strøm og batteri på et tidspunkt?
2: Ja, yes. Den kan køre afsted mellem 2 og 3 timer, og så går den tilbage og dokker, og så lader den op, og så kører den igen efter en time.
0: Ja, det er rigtigt, men unge arbejdere skal også have en pause engang imellem.
2: Det skal de, ikke? Ja.
0: Men jeg skal lige forstå, hvad er din plan her? Fordi lige nu, én robot til én robotoperatør, det, så går du konkurs snart.
2: Ja, det gør vi. Ja,
0: det hænger ikke sammen.
2: Nej, og derfor er hele ideen jo netop, at det her forholdstal, det skal stige. Og det gør vi jo med den AI. Men måden at få det forholdstal til at stige på, det er ved at komme ned og træne i det rigtige miljø.
0: Ja.
2: Og det er det, vi gør her.
0: Hvor meget kan den løfte?
2: Ja, den her version, som er generation 1, den kan løfte 3 kilo, cirka 3 kilo per arm.
0: 3 kilo?
2: Ja.
0: Det var ikke meget.
2: Nej.
0: 6 pakker pasta?
2: Ja, lige præcis, ikke? Så er gangen.
0: Ja, det er selvfølgelig okay. Ja.
2: Så den kan godt blive ved, ikke?
0: Jo.
2: Men
0: hvorfor er den så slap?
2: Jamen det er den simpelthen bare, fordi den er jo kun 1,30 høj, og den er ikke så stærk, og det er en generation 1. Så lidt ligesom din iPhone, da du købte den for længe siden, den kunne ikke lige så meget som version 18, du kan købe nu, tror jeg det er, ikke? Eller 17.
0: Ja.
2: Den er jo meget stærkere, så er det det samme her. Vi har lige fået de her generation 2 robotter. De er jo 1,80 høje. Det er måske dem, du har set vinde OL.
0: Det er højere end mig, ja.
2: Det er også højere end mig, og de løber altså rigtig stærkt, og de kan bære mellem 10 og 15 kilo per arm. Og det betyder, at de kan jo så komme op og bære måske 20-30 kilo per samlet, når de
0: griber. Den kan fylde vandmeloner.
2: Den kan fylde vandmeloner, og det, der især er vigtigt, når vi snakker sådan en case som den her, det er, at når varerne kommer, så kommer de i sådan nogle kasser. Og det er jo dem, vi pakker fra og så ud på hylderne. Og de kasser vejer typisk omkring 10 kilo.
0: Okay.
2: Og der giver det jo god mening, at vi så kan tage dem, ikke?
0: Jo. Ungarbejderen koster vel sådan 80 kroner i timen?
2: Det ved jeg faktisk ikke præcis, hvordan det er. Men det er klart, hvis de er under 18, så er det nok der omkring, ikke? Ja.
0: Og din robotoperatør, han koster ikke 80 kroner i timen?
2: Nej, det gør han ikke. Så derfor skal en robotoperatør på sigt op og have en 3, 4 eller 5 robotter, som operatøren passer.
0: Ja.
2: Ja, og på sigt håber vi jo selvfølgelig, at det kan blive mange flere. Men sådan i forhold til vores tanker, så inden for det næste halve til hele år, der har vi som ambition, at en robotoperatør skal kunne køre 4 robotter.
0: Får du ikke den der, sådan, det der sus af, okay, når vi taler om det på den her måde, altså en robot skal til at erstatte 4 rigtige mennesker, hvis arbejde det har været at stå og lave det her? Får du ikke den der sådan, hvad har jeg gang i?
2: Jo, altså nu lavede jeg jo nogle af Danmarks første internet hjemmesider i 94, ikke? Og der havde vi jo ikke forestillet os, at PostNord ville lukke 20 år senere. Og det er da klart, at der sker helt vildt meget, og vi synes, det her er en virkelig spændende udvikling. Og vi er helt sikre på, at robotterne kommer til at supplere mennesker og indtræde i det. Men omvendt så må du tænke på, at lige nu for eksempel, det så jeg, så har Netto 187 ubesatte stillinger til præcis det her job. Ikke? Så der er jo heller ikke nogen, der måske ligefrem jagter at have de her stillinger. Så derfor så er det jo også en mulighed for faktisk at gå ind og supplere og sætte til der, hvor der ikke er nogen, der vil have jobben.
0: Altså, jeg mærker jo også sådan i tiden en stærk modstand mod AI og robotter. Og altså, nu tænker jeg bare sådan, hvad vil der ske, hvis den modstand materialiserer sig herude? Hvad sker der, hvis der er en af kunderne, der kommer og skubber til den her robot? Også?
2: Ja, det har du sikkert også måske set på videoerne, at den har ret god balanceevne, så den falder ikke sådan udebart. Men den måde, vi kommer til at gøre det på, er jo, at robotterne arbejder om natten, når der ikke er nogen mennesker.
0: Ja.
2: Så det kommer ikke til at ske, og robotter er ikke godkendt til at arbejde sammen med mennesker. Så vores robotter må ikke arbejde, når der er kunder i butikken.
0: Okay, og så den stopper, hvis jeg så går i nærheden af den?
2: Ja, det vil den gøre, så når vi slutter automatikken til, og ikke bare står og fjernbetjener den, så hvis der kommer en, det er ikke noget, der fungerer lige nu, men hvis der kommer en og går hen til den, og den er i det mode, hvor vi er langt fra den, så vil den stoppe, og så vil den sætte sig ned på hook.
0: Okay. Og så det jeg kan ikke give hånd til den og sådan nogle ting?
2: Du kan sagtens give hånd til den, men der sker ikke noget, men du kan godt give hånd til den, uden problemer.
0: Nej, Danny, den er varm. Du har en varm hånd. Okay, vi taler om den der modstand. Jeg vil godt lige vende tilbage til den.
2: Ja.
0: Altså, den her, der er jo den her voksende modstand i Silicon Valley, mod hele den her Silicon Valley-idé om, at alt, der kan automatiseres, skal automatiseres. Hvorfor skal vi egentlig acceptere den præmis, at menneskers arbejde er et problem, der skal løses?
2: Jeg tror, at det, der er udfordringen her, det er jo, at der er simpelthen mangel på arbejdskraft. Det her, det er ikke et job, hvor der er nogen, der søger det rigtig mange. Så derfor så mangler der stillinger. Jeg tror, det var Netto, der havde 180 åbne stillinger nu til at fylde varer op. Vi er jo også en faldende befolkning. Der ryger ca. 18 millioner mennesker over de næste par år ud af Europa, som simpelthen bare er på grund af lavere befolkningsvækst. Mm. Så vi kommer jo til at få mangel på arbejdskraft.
0: Og medmindre vi alle sammen bliver arbejdsløse på grund af AI-boomet, det ved jeg lige om lidt, det kan jo ændre sig sådan noget.
2: Det er rigtigt. Den måde, det har været på med robotter, vi har set ude i industrien, det er jo, at så har vores arbejde gået fra at være det her farlige, ensartede, monotone arbejde, til at vi i stedet for styre robotterne. Så er vi blevet mere effektive, og så har vi været i stand til at kunne levere en produktivitet og en leverance, som alt andet lige har gjort, at vi jo kan blive mere konkurrencedygtige, også i Europa, ikke?
0: Så du satser på og tror på, at der nok skal blive noget at lave alligevel?
2: Det er helt
0: Men det kan jo være, du ikke får ret.
2: Det kan være, ikke får ret. Det er ikke til at vide, hvor det ender. Nu har der jo altid været bekymringer, når der kommer nye teknologier. Da jeg var med, som sagt, til at lave internettet, så var der også mange, der var nervøse for det. Og det har også ændret mange ting. Men sådan er det, når der kommer ny teknologi. Det vi tror med dem her, det er jo, at robotterne kommer til at supplere og være med til at hjælpe til, at de stillinger, der ikke bliver udfyldt i dag, at dem kan de løse.
0: Tusind tak, Jacob.
2: Selv tak.
0: Ja, det var mit møde med Danny og Jacob.
4: jeg er lidt misundelig. Jeg vil gerne have mødt Danny. Jeg synes, det lød spændende.
0: Ja.
4: Altså, det jeg godt kan tænke, det er lidt det her med, ligesom at alle skal selv kasserne. Vi er blevet vant til det nu, ikke? Det går skide hurtigt. Man skal lige ind. Det er sådan friktionsfrit indkøb, og du behøver ikke stå og vente på en eller anden kassemedarbejder, der leder efter en stregkode og alt det der.
0: Nej.
4: Ham teenageren, der ligesom stod og fyldte hylderne i den der fremtid, hvor de her robotter gør det i stedet for, det var også ham, man spurgte om, hvor er det nu lige tabletterne er, eller jeg kan ikke finde det og det og det. Altså i forvejen er det lidt sådan i mange supermarkeder, at man bare altså ikke aner, hvor der er et menneske. Ikke? Der står én stakkels teenager og servicerer alt.
3: Ja.
4: Jeg kan godt frygte lidt, at det her det er et skridt nærmere den der spøgelsesbutik, hvor man bare går rundt, rundt og ingen mennesker til stede.
3: Helt sikkert. Og jeg vil sige, det går også pænt langsomt. Jeg sendte dig den der video, hvor at vi dyster, Danny og mig, i at sætte flåde tomater på plads hurtigst. Vi havde 8 dåser hver.
4: Ja.
3: Og jeg vil sige, det blev en rimelig klar sejr til mig.
4: Ja.
3: Lad os dykke ned i kassen med nyheder, der er vigtige, men ikke vigtige nok til, at de fik en prominent plads i programmet.
4: De skal lige nævnes.
3: De skal med.
4: Det giver også mulighed for at høre jinglen.
5: Det her er Maries Minut. Det skal være lige så kort som min scene i Mr. Poxycat. Er det her mit digitale efterliv?
3: Marie, det her er altså også min kort nyt blog.
5: Ja. Hvis du filmer mig med Metas briller, ødelægger jeg dit liv. Med Marie Høst.
3: Og så Marcels. Og det er mig, der har skrevet alle tre nyheder i dag. Den første, det er en, der lige er kommet ind ad døren nu. Den handler om den her gigantiske retssag mellem Meta, altså dem, der har Facebook og Instagram og WhatsApp og så videre. Den her sag er nemlig endt i et forlig. Tech-giganten skal betale op mod 16,7 milliarder dollar. Anklagen gik på, at Meta har bidraget til unges mistrivsel, depression og så videre, ved bevidst at designe funktioner, der gør børn og unge afhængige af platformene. Og vi ved ikke så meget om den her sag i talende stund. Skal de ændre noget i deres design? Altså skal Facebook og Instagram se anderledes ud? Og i så fald, hvor meget anderledes ud? Det må vi lige finde ud af. Men det kan være, vi følger op i næste uge.
4: Ja.
3: Lad os tage den næste nyhed. OpenAI, de har været på vej længe det her, Marie, men OpenAI, de kommer nu med det, der hedder ChatGPT for Teens.
4: Mm.
3: Og det er ligesom, at hvis systemet vurderer, at du er under 18, så ryger man automatisk over i en version med flere sikkerhedsforanstaltninger. Det er i hvert fald sådan, det skal virke på sigt. Jeg ved ikke, om det er der fra dag 1 i Europa og i Danmark, men det må vi lige finde ud af. Og målet er ligesom, at den skal opdage, hvis teenager for eksempel prøver at bruge ChatGPT til at få den til at lave ens lektier. Det kan den så ikke. Og så skal den så skubbe eleverne eller de unge over i noget, der hedder study mode, hvor de får sådan trin for trin guide i stedet for.
4: Ja. Ja, det er det ene, det er det her study mode. Det andet er, hvad man kan kalde et anti-selvmords mode. For den anden ting, de ligesom slår på, det er jo ligesom, ja, måske det mindste, man overhovedet nogensinde ville kunne forlange af en chatbot, at den sådan ikke gør, at du skader dig selv eller slår dig selv ihjel.
3: Ja, som det kunne være faktisk,
4: det kunne være. Det synes jeg måske er et minimum, man godt kan kræve.
3: Ja.
4: Det siger de, det har de styr på. De har også sørget for, at man ikke bliver kæreste med sin bot, at man ikke har sex med sin bot. Men altså, nu, vi har set, Meta har lavet de her teen accounts på Instagram, som har været, altså blevet dømt til at være det største PR-stunt, for der var stadig selvskadet indhold.
3: Ja, folk brugte det ikke.
4: Nej, det er jo det. Og jeg synes, det lugter meget af endnu et PR-stunt, det her. Altså, jeg er i hvert fald ikke selv tryg ved at lade mine teenager bruge
3: en
4: teen account, vil jeg sige.
3: Nej. Okay, jeg har lige en til med her, Marie, og det handler om den danske supercomputer Gefion. Kan du huske den?
4: Ja, tydeligt, jeg var der.
3: Altså, du var der?
4: Yes.
3: Sammen med Jensen Huang.
4: Jeg var moderator på det der fantastiske event.
3: Stiller du et spørgsmål til Jensen Huang?
4: Nej, ikke Jensen Huang. Han blev bare sådan, altså han blev bare hyldet i lederjakken. Kronprinsen flirtede lidt med ham. Men der var nogle andre dudes på scenen, som jeg snakkede med.
3: Nå, det havde du. Okay.
4: Ja.
3: Men det er gået sådan lidt mellem for dem derude. Har der været nok kunder, og det første år var der et svimlende underskud på 316 milliarder kroner. Nej, millioner dog.
4: Okay, trods alt.
3: 316 millioner kroner første år. Nu prøver de noget nyt. Nu vil de lave Gefion 2.0.
4: Det er det.
3: Den her gang, der vil de gøre den danske supercomputer til sådan en decideret værdig spiller inden for generativ AI. Konkurrent til Claude og OpenAI for eksempel, ChatGPT.
4: Ja, det er jo altså, det er digital suverænitet. Ikke? Det er det, som alle danske virksomheder siger, de vil have. Det er blevet forbundet på alle mulige måder med de amerikanske AI-modeller, og nu har vi set, at Anthropic måtte lukke for Fable og Mythos på grund af de her eksportregler. Der har været alle mulige problemer med det. Det er en god idé at have sin egen, ikke? Det er meget spændende, synes jeg.
3: Ja. Så lad os se, om det kan give overskud.
4: Ja, altså, ja. Ja, lad os se.
3: Det lyder dyrt at have de her supercomputere kørende. Der er kommet en gigantisk forandring i ChatGPT, som vil forandre vores forhold til OpenAI for altid.
4: Det var en flot overskrift, Marcel.
3: Jamen, jeg mener det.
4: Ja, men jeg tror, du har ret.
3: ChatGPT får reklamer,
0: medmindre man betaler nok. Og jeg kan sige, jeg tror ikke bare, det vil forandre OpenAI for altid. Jeg tror, det vil forandre AI-branchen for altid, fordi jeg tror, der er andre, der vil følge med.
4: Det kunne man frygte, ja.
0: Ja. Allerførst, Sam Altman har jo løjet os lige op i ansigtet.
4: Det kan vi lige Kommer se. Det som en overraskelse? Ja,
0: det ved jeg ikke.
6: I kind of think of ads as like a last resort for us for a business model. I would do it if it meant that was the only way to get everybody on the world in the world like access to great services. But if we can find something that doesn't do that, I'd prefer that.
0: Ja, men vi er så ved last resort.
4: Last resort, han kaldte det også for uniquely unsettling på et tidspunkt at kombinere AI og reklamer. Ja, men det er jo ret vildt, ikke? Altså, de er officielt en annoncevirksomhed, som Meta er en annoncevirksomhed.
0: Ja, nu er
4: altså, det er jo der, de går hen nu. Og der må vi jo bare sige, det ved vi, det har vi lært efter mange år med den her type platform. Når noget er gratis, så er det dig, der er produktet.
0: Ja.
4: Altså, det er vores opmærksomhed, der nu er produktet i det her, på en eller anden måde, ikke?
0: Mm-hmm.
4: Altså, igen, det er de gratis versioner af ChatGPT, der får reklamer. Eller et chatcard, kalder de det, ikke? Altså, under outputtet, man ligesom får ud af chat, der kommer sådan en lille kort, det sponsoreret med titel og beskrivelse og billede og link og så videre, ikke?
0: Det gælder vist også den billigste model, eller den billigste abonnement, der koster $8 eller sådan noget.
4: Det er rigtigt.
0: Jeg tror, folk er ligeglade, eller jeg tror, folk måske ikke interesserer sig så meget for reklamer. Det er folk vant til på en eller anden måde, men det er det her med, at det ændrer værdien af alt det, du har fortalt til ChatGPT.
4: Ja.
0: At de bliver en datavirksomhed. Det er derfor, jeg synes, det er en kæmpe historie. Det, der gør Meta så værdifuldt, det er jo det her med, at de har så meget viden om dig. De ved, hvad du stopper ved, hvad du liker, hvad du deler, hvad du sender videre, hvad for en video du lige dvæler lidt ekstra ved.
4: Ja, ja, ja.
0: Alle de der informationer. Og det er jo allerede værdifuldt. Men så forestiller den profil, ChatGPT kan lave om dig.
4: Jamen, det er jo det.
0: Altså, det er jo meget vildere. Altså, det er jo billeder af din søns eksem. Samtaler om, at du er udbrændt på jobbet. Din depression, en skilsmisse, din affære, vinterdæk på bilen.
4: Affære alligevel, det tænker du lige at tage med chat.
0: Det tror jeg, der er folk, der gør.
4: Jamen, du har fuldstændig ret. Det er jo helt vildt meget, de ved om os. Helt vildt meget kontekst. Altså,
0: Google
4: de kan være inde i hovedet på os, ikke?
0: Fuldstændig.
4: Ja.
0: Den profil, de kan lave på os. Har du lyst til for eksempel at dele din ChatGPT-historik med mig? Hvis først de kommer ud på den her rejse, det bliver en helt anden form for profil, de kan lave os. Vi taler med vores chatbots om ting, som vi ikke har delt med andre mennesker. I gamle dage hos Google, så fik man en stribe links. Nu får vi med chatbots et svar. Men hvorfor det svar?
4: Ja.
0: Hvorfor er det svar? Har I fået penge for, at det skal være det svar? Sådan har det ikke været indtil nu, men sådan kan det være, at det bliver.
4: Det vil sige, at der var en eller anden form for gennemsigtighed i, hvordan Google rangerede sine søgeresultater, tænker du? Eller man havde i hvert fald mulighed for at kigge igennem.
0: I gamle dage.
4: Man havde i hvert fald mulighed for at kigge igennem. Man kan sige, der har også været alt muligt, der var skjult for os, i hvilke svar vi fik i Google. Men der var trods alt sådan, at man kunne gå videre og få en større mængde information. Og det her, det er, som du siger, det er et svar, eller det er to mulige produkter, eller hvad det nu kan være, man får ud af det. Ikke?
0: Ja.
4: Men altså, vi skal også bare lige huske på, det er jo også, som jeg forstår det, så er de også bare på røven. Ikke? Altså, jeg tror, det er derfor, at det kommer. De havde tabt $8 milliarder i 2025, ifølge sådan nogle lækkede tal, som jeg forstår det.
0: Okay.
4: Det er okay meget. Og de forventer jo, at det deres plusabonnenter, altså dem, der betaler mange penge, det falder fra 44 til 9 millioner.
0: Det falder?
4: Det falder. Det forventer de falder.
0: Hvorfor det?
4: Fordi at de forventer simpelthen ikke, at folk vil betale på den her måde. Til gengæld regner de med, at de annoncestøttede den der Go, den billige model, den vil vokse fra 3 til 112 millioner.
0: Du har fuldstændig ret i, at de skal jo finde en eller anden forretningsmodel, der virker. Man kan også sige, at vi mennesker, vi har vendet os til, at det er gratis, eller at det koster meget mere at drive den her kunstig intelligens. Et forskruet indhold til, hvad AI skal koste. Og så et andet problem, de har, som jeg ser det, det er jo også konkurrencen. Altså, de har flest brugere ChatGPT, men det er de her sådan casual brugere. Det er mine forældre, der lige går ind og en gang imellem og lige, du ved, slår et eller andet op. Men mens Claude har alle de her tunge brugere, virksomhederne, der brænder millioner af tokens af og får penge ind den vej.
4: Ja. De har brandet, som folk ligesom associerer AI med.
0: Ja.
4: Spørgsmålet er så, om det bliver ved, efter de gør det her. Ikke? Altså, det kan jeg godt være lidt i tvivl om. Altså, Anthropic går en helt anden vej, som du siger.
0: Mm.
4: Google har jo heller ikke reklamer endnu i deres Gemini-app. Men altså,
0: Overraskende nok. Ja.
4: Men altså, deres annoncepenge ligger jo i søgning, og der kører AI Overviews jo, altså. De tester alle mulige annonceformater derinde, kan man sige.
0: Mm.
4: Så det er ikke reklamefrit.
0: Ja, og Amodei har sagt, at reklamer er off the table. Altså, det kan han bare ikke se for sig, fordi at det ligesom vil påvirke svarene for meget, mener han.
4: Ja, og nu ved vi jo, hvor vigtigt du ved, løfter er hos de her tech-giganter, som vi lige har set hos Sam Altman. Så det kan vi 100% stole på.
0: Jeg brugte Marie ironi der.
4: Ja, det var ironisk. Hvad hedder det?
0: Og så kan man sige, at i EU er reklamerne, som jeg forstår det, i første omgang ikke personaliserede, som det hedder. Altså, det vil sige, at de siger, at annoncerne er adskilt fra svarene. Så det er altså, men indtil nu, siger de.
4: Ja.
0: Vil det forholde sig sådan, fordi der er nogle EU-regler og et eller andet, de lige skal have styr på og sådan noget, inden ja. De kan gøre reklamerne lidt mere creepy.
4: Men altså det der med, hvordan man lander i et output, det er jo så det, der bliver det helt store, ikke? Fordi et er, at du kan købe det her chatcard under søgningen, som du ligesom tydeligt er en annonce, men noget andet er, og det er jo det, virksomhederne allerede er så meget i gang med, hvordan fanden lander man i outputtet, når nogen beder om et eller andet? Altså, når jeg skriver til en bot, sådan lidt, hvad skal jeg lave med min datter i weekenden?
0: Ja.
4: Er det så Leos Lejland, eller er det et SMK, der kommer op som mulighed? Eller, som det har spurgt Mistral Le Chat for nylig, den blev ved med at fortælle mig om en legeplads, som ikke fandtes.
0: Nå, okay.
4: Ja, ja. Altså, den blev
0: det. Tog I så derud?
4: Nej, heldigvis. Fordi det var sådan lidt, dude, det er et forkert link, det er et fake link. Nå, det kan jeg godt se. Og så gjorde den det igen.
0: Åh, undskyld.
4: Men altså, for eksempel nu, jeg har et blommetræ i min kolonihave, ikke?
0: Jeg glæder mig til, hvor den her går hen nu.
4: Det er sæson. Jeg er ikke stærk i det med blommer, det skal være at sige. Det er der, hvad skal det bruges til? Skal det blive til alkohol? Skal det blive til marmelade? Jeg ved det ikke endnu.
0: Du vil lave sådan en, hvad nu det hedder, det der Slipovic?
4: Det hedder? Vil jeg gerne, men det kan jeg mig selv? Jeg ved det ikke.
0: Har du været i Østeuropa? Hvor sådan en Slipovic?
4: Ej, det lyder, jeg synes, det lyder dejligt. Anyway, jeg skal have de der sten ud af de der absurd mange blommer, så jeg skal selvfølgelig have en blommeudstener. Det kan jeg afsløre, det er der andre, der også har gerne vil have lige for tiden. De er ret svære at få fat på.
0: Det er populært.
4: Det er populært.
0: Det er den nye kælervase.
4: Jeg spørger både Claude og Chat, der sådan prøver forskellige steder for ligesom at se. Og jeg får jo to resultater. Altså, jeg får to resultater på noget, jeg kan købe. Hvordan er de havnet der?
0: Ja.
4: I Merco og Kop og Kande, eller hvad det er, der ligesom udbyder det her.
0: Ja.
4: Hvordan er de kommet til at blive de to, der bliver valgt?
0: Ja.
4: Det er jo det, virksomheder sådan virkelig gerne vil vide lige nu. Altså, det er jo det nye CEO, ikke? Det er, hvordan fanden gør man? Hvordan dukker man op i en chatbot? På den organiske måde.
0: Og nogle gange er det nogle obskure hjemmesider, der kommer op, vil jeg så sige, ikke? Du ved. Ja,
4: jeg synes,
0: meget godt med det der Kop og Kande og i Merco. Men jeg tænkte også, kan vi udnytte det her? De nye muligheder? Fordi prompt, ja, vi er store, men vi kan godt blive endnu større jo.
4: Kan vi da sagtens?
0: Ja, altså sådan, vi kan jo ikke blive en af de største tech-podcasts, men også en af de største podcast overhovedet.
4: Ja, okay, det er en vild modsætning. Ja. Det tænker altså, du af, I skal hjælpe os med.
0: Jeg sidder ved siden af Genstart deroppe, ikke? Altså, de har fandme lyttere. Lad os prøve at se, hvad vi kan gøre. Jeg har inviteret en ind, der ved alt om sådan noget her.
4: Ja.
0: Både det organiske, altså hun er, Isabella Willumsen hedder hun, hun er AI Solution Architect, hedder det hos Third, hedder firmaet. Hun arbejder med Geo, altså, man siger, ikke SEO, men Geo.
4: Mm, det er det nye.
0: Det er det nye. Altså, hvordan brands bliver nævnt og anbefalet svar hos ChatGPT og Claude og Gemini og sådan noget på Perplexity. Så hvad kan vi gøre? Både med betalte reklamer. Vi må jo ikke købe reklamer i DR, så det er måske mere sådan på papiret snak. Kan vi geo-optimere prompt lidt?
4: Ja. Hvordan tænker du, prompt skal dukke op? Er det sådan noget, når man bare taler om noget, men jeg vil gerne have lidt mere viden, jeg vil gerne være lidt klogere, jeg skal have noget
0: jeg vil ramme
4: ny information.
0: Hvad skal jeg lave i dag?
4: Lommeudstener.
0: Hør prompt! Skønt, du er med, Isabella.
7: Tak.
0: Velkommen til.
7: Tak, fordi jeg må være med.
0: Fornøjelse. Jeg fornemmer på dig på vej op ad trappen, at I har haft travlt de sidste par dage.
7: Ja, ja, hold da op. Altså, jeg føler også, at jeg har haft travlt igennem længere tid. Men jeg er lige nu, så man kan sige, lige nu, så, altså i mandags gik vi jo live for at må lave reklamer i Danmark.
0: Ja.
7: For OpenAI.
0: Ja.
7: Så ja, wow, der sker virkelig meget.
4: Ja, og det er sådan lidt, altså som vi lige snakkede om, det er sådan lidt en gåde, hvordan man gør det her, ikke? Det er stadig sådan lidt
7: det
4: mysterie
7: det
4: for mange mennesker. Ja, sådan lidt, hvordan fanden dukker man op i en AI-chat? Altså,
7: ja.
4: Der tænker jeg, at du sidder med nøglen til det.
7: Altså, ja, i forhold til, hvis du gerne vil udkomme med en reklame, så er det mig, der hjælper med at sætte det op, som det er lige nu. Men det er lidt fordi, at jeg sidder til daglig som Solution Architect i Third, hvor vi ligesom hjælper en masse virksomheder med at forbedre deres geo-visibility. Og på den måde, så ved vi rigtig meget om, hvad LLM'erne ved og ikke ved om jer. Og dertil hørende har vi også, kreerer vi det, der hedder en brand profile, så vi er med til sådan at blive knivskarpe på, hvad vil I gerne vide om jeres brand, men hvad er det, LLM'erne har en forforståelse af.
0: For
7: ja, alle sprogmodellerne. Ja. Hvad er det, de har en forforståelse af for kan man sige, jeres brand?
0: Men hvordan er det anderledes, end at jeg bare slår prompt op på, eller du ved, kender du prompt? Er det dybere, end det går ud fra?
7: Det er det bestemt. Så man kan sige, i forhold til, hvis du bare skriver op på en eller anden LLM, jeg har også taget et eksempel med, i forhold til, vi har en, her der kan du, jeg ved ikke, om du selv vil læse højt, men det her, det er en oversigt over, hvad diverse LLM'er, de tænker
0: om prompt. Hvad de ved om prompt? Okay.
7: Ja, og det synes jeg er lidt sjovt. Skal vi ikke lige starte der?
0: Det kan vi godt. Jo.
7: Prøv lige at læse det op, og så nævn lige, hvad er det for en LLM, du snakker fra, ikke?
0: Ja.
7: Måske starte med prompten øverst.
0: Ja, du har skrevet Dialyd-podcasten prompt. Er det en etableret podcast, som AI-modellerne har lært at forbinde med AI-tech, har du spurgt?
7: Altså, det er en meget branded prompt, men nu var jeg lige nysgerrig. Ja. Hvad tænker LLM'erne i virkeligheden om jer?
0: ChatGPT siger sandsynligvis ja i en dansk kontekst, men med forbehold, siger den så. Klart. Jeg kan ikke finde specifik information om en DR-lydpodcast ved navn Prompt i mine træningsdata. Det er muligt, at podcasten er ny, da den er altså 3 år gammel. Eller begrænset eksponering. Nej!
7: Så jeg tror lige, Marcel, min største sådan, take er, at du skal blive gode venner med Claude. Og det er vi nødt til at gøre noget ved.
0: Har vi et problem.
7: Hvis du tænker, at alle os AI-tech-nørder sidder og hygger på Claude,
0: ja.
7: Så er du simpelthen nødt til at blive bedre venner med Claude.
0: DeepSeek. Hvor kendt er vi i Kina? Godt spørgsmål. For at give dig et præcist svar, skal vi lige afklare, hvad du refererer til, hvis du mener, det er lyd. Danmarks Radio og deres tech-podcast. Så siger den, ja, absolut. Okay, fint nok. Jamen, det kender den godt. Og så nævner den harddisken, som jeg ikke har sendt i 10-12 år, eller hvis jeg ikke husker forkert.
7: Ja.
0: Tech-detektoren. En tidligere DR-podcast om tech, den kan jeg altså ikke huske.
4: Nej.
0: Tech-detektoren, har du hørt om det?
4: jeg har hørt den.
0: Nej, den findes. Okay, sorry. Okay, nå, så hvad er din dom over det her?
7: Man kan sige, der er lidt forbedring, men jeg vil så sige, hvis jeg skal give dig lidt tryghed igen,
0: ja.
7: Det er, at I lever jo i et kæmpe mediehus, som har en ret så stærk domæneværdi.
0: Mm.
7: Det er.
0: Ja, ja.
7: Så man kan sige, tilliden er skabt ude hos diverse LLM'er. Men der er forskel på trust, og så er der forskel på, om de rent faktisk ved, hvad I er.
0: Altså tillid, og hvad betyder det i den her sammenhæng?
7: Tillid, det er en faktor, som Google ikke mindst har arbejdet med de sidste, altså jeg har lyst til at sige 10 år, men de har prøvet i bedste velgående, og de er blevet bedre, og de er blevet skarpere til det. Det var i den gamle SEO-verden.
0: Ja.
7: I geo-verden handler det om, at det brand, du har, skal være, der skal være tillid til brandet.
0: Fra hvem?
7: Fra brugernes side,
0: ja.
7: Men også fra LLM'ernes side. Og LLM'erne, de finder tillid til brandet igennem diverse kilder. Så hvis du for eksempel skulle gå ud og spørge, din bedste ven, hvad for en podcast skal jeg lytte til?
0: Mm-hmm.
7: Så vil du måske spørge en ven, som du havde tillid til, havde en eller anden form for information om. Så vil du måske ringe til mig og sige, hey Isabella, jeg ved, du ved noget om det her. Kan du fortælle mig det? Fordi jeg er en tillidsværdig kilde i forhold til det her. Eller lader man gøre lidt det samme. Så de går ud og ser, okay, er der nogle artikler, der benævner prompt som en podcast, der taler om AI-tech.
0: Mm-hmm.
7: For eksempel så jeg, at Sound Venue benævner jeg ved navn. Og det er måske ikke, man kan sige, det er nok ikke et medie, jeg vil bruge i forhold til, når jeg har været, min rejse startede jo også med en søgning. Hvad er den bedste podcast til, når jeg sidder i toget om morgenen, og jeg skal bare høre alt om AI-tech?
0: Ja.
7: Så vil jeg nok ikke bruge Sound Venue som medie.
0: Okay.
7: Så derfor skal I finde nogle kilder, nogle medier, som ved noget om AI-tech, der hvor jeres kunder er.
0: Ja.
7: Og så skal de gerne liste jer ved navn, så de ligesom, du skaber trust flere forskellige steder.
0: Hvad kan jeg gøre ved, at vi så åbenbart er fuldstændig ukendt for Claude?
7: Man optimerer jo lidt forskelligt, alt efter hvad for en LLM du gerne vil være til stede på.
0: Hvad kigger den efter? For
7: Claude kigger efter dataset. Så her vil jeg sige sådan noget som Wikidata, Wikipedia.
0: Wikipedia? Vi skal have en Wikipedia-side.
4: Okay. Det
0: har vi ikke.
4: Eller?
0: Ja, du må jo, ikke. Man må ikke selv skrive den.
7: Jeg kan skrive den for dig.
0: Hvis nogen har lyst til at skrive en Wikipedia-side om prompt, gør det.
7: Ja, få brugerne til at arbejde for jer. Ja. Altså, brugergenereret content, det er vejen frem. Og det er også det, Google fandt ud af i sin tid, at hvis vi gerne vil have flere bruger vores søgemaskine, så skal det være brugere, der taler til brugere.
0: Mm.
7: Og i forhold til LLM'erne, så de kan rigtig godt lide, at data og information er struktureret, men det skal samtidig være noget, som også er brugbart for mennesker i sidste ende.
0: Men hvis man er en lille tømmervirksomhed, for eksempel, der gerne vil nævnes, så kan du jo ikke få lavet en Wikipedia-side om dig. Altså, hvad er så vejen frem for nu er det prompt eksemplet, men sådan, hvad er vejen frem? Ligesom, hvad er det for nogle steder? Du siger trust, men hvad betyder det?
7: Som jeg kalder det.
0: Ja.
7: Og derved så kan den ligesom finde en eller anden form for værdi i, at okay, du er til stede i, lad os sige, Herlev, og jeg har nogle kunder, som har brug for lige præcis det, du laver i den lokale repræsentation.
0: Så en hjemmeside er stadigvæk penge værd, faktisk?
7: Det er det bestemt. Men det kommer an på, hvad for en LLM du egentlig tænker, her, det her mine kunder er, og det her, de søger efter det produkt, de gerne vil have.
4: Ja. Men når du siger brugeranmeldelse, så tænker jeg straks på Reddit.
7: Ja.
4: Altså, og Reddit er kontroversielt på en eller anden måde, der er fyldt med had og forfærdelige ting, og så er det jo også det sted, som, hvor der faktisk er ægte mennesker tilbage, som skriver, hvad de synes om ting, og anbefaler ting til hinanden og sådan noget. Det tænker jeg må være ekstremt værdifuldt.
7: Ja, altså man kan sige, personligt har jeg jo selv været Reddit-bruger, siden jeg var 10 år gammel.
4: Og wow, okay.
7: Jeg synes, ja, men det, du ved, at jeg elskede sådan de timer, jeg brugte på at bare sidde i skal i tråde og se, hvad folk de skrev. Men det var så mest i forhold til USA og det amerikanske marked, fordi det var der, det var mest fremtrædende. Men da jeg ligesom så, at LLM'er bruger det som en troværdig kilde, fordi det faktisk er mennesker, der skriver til andre mennesker omkring, hey, jeg leder efter verdens bedste AI-tech-podcast. Altså, det er jo virkelig en niche, det er en målgruppe, som eksisterer inde på Reddit. Men man kan sige, for jer vil jeg jo anbefale, at I oprettede en firmakonto for Reddit, altså hvor I ligesom fra prompt side går ud og siger, hey, vi er prompt, vi er den her podcast. Har I nogle idéer til emner, vi for eksempel kunne tage op?
0: Okay, altså, ja. Så det er rådet at få lavet en Wikipedia-side. Andre ting?
7: Reddit-konto.
0: Reddit.
7: Ja.
0: Reddit, Wikipedia.
7: Gå ind og engagere jeres målgruppe. Gå ind og snak med dem.
0: Okay.
7: Hør, hvad de tænker.
0: Og så er der jo reklamerne. Altså, det er jo så det nye. Altså, det må vi så ikke i DR. Men hvis nu vi var en tømmervirksomhed eller noget lignende, så kunne vi jo så overveje at købe en reklame nu. Hvad koster sådan en reklame? Hvor meget skulle vi bruge, hvis vi kunne gøre det?
7: Man kan sige, jeg sidder jo og kigger på det fra time til time, og tingene udvikler sig. Men altså, for ganske få kroner, for ganske få euro, kan du komme i gang. Altså, jeg vil sige, hvis du har et spend på 100 euro, og så omkring 5 euro om dagen. Altså det,
0: 5 euro om dagen?
7: Det kommer an på, hvis det er trævirksomhed, så måske tage et spænd, der hedder 100 euro, og så 5 euro på klik, for eksempel.
0: Så skulle du gerne få nogle komme ud.
7: Så må du gerne komme ud, ja. Men det, der tror jeg er det vigtigste, og det, jeg ser som det mest revolutionerende i forhold til OpenAI Ads, det er, at reklamerne skal ikke ses som værende noget, der bare bliver plastret til og er lidt et forstyrrende element. Jeg ser det mere som mit positive take på det, at det er så tæt på købsbeslutningsprocessen, altså det, vi kalder et must-win prompt.
4: Men det får mig til at spørge, Isabella, hvad ved man som virksomhed, når man skal placere om sine brugere, når man skal placere den her reklame? Ja. Fordi nu har vi lige snakket om, at jeg er lige efter en blommehusstener, fordi jeg har mange blommer. Men jeg gætter på, at chat ved meget mere om mig end det. Altså, hvad får man adgang til af information om sine brugere, når man skal placere den reklame?
7: Jeg kan fortælle dig, at sådan som OpenAI er lige nu, det er som i gode gamle dage, med da reklamer på internettet kom frem. Det er meget sin spæde start. Det er derfor, vi har samlet det ind i vores platform, hvor at brugeren kan få en eller anden form for forforståelse, en idé om, hvordan bliver jeg set af LLM'erne, og hvad er det egentlig, der gør mig knivskarp i forhold til at ramme det rigtige sted i brugernes spørgsmål. Når de har de her samtaler inde på diverse LLM'er, hvordan kommer jeg derinde at ligge det rigtige sted? Mm. Men det gør du ved at få indsigter i din organiske visibility.
4: Jeg skal bare lige for at være helt sikker, man kan ikke betale sig fra at dukke op i selve outputtet, det du kalder det organiske.
7: Det kan du ikke, nej. Altså, synlighed kan ikke købes. Det er noget, du skal gøre dig fortjent til. Du skal opbygge tillid, og det tager så heldigvis, det positive er, det tager ikke lige så lang tid, som det gjorde i gamle dage. Okay. Nu kan det være fra dag til dag.
4: Så man køber de reklamer, der er under, men man kan ikke købe, at man ligesom dukker op i selve teksten, i selve outputtet.
7: Nej, og det ligger ned. Det kommer ikke, det er ikke sådan, det er ikke integreret i samtalen. Det ligger ligesom nede under samtalen. Mm. Og skulle gerne være så tæt på et klik som overhovedet muligt for dig som bruger, hvis du har så haft en lang samtale om et eller andet produkt. Ikke?
0: Fantastisk. Og så fik vi også nogle gode tips til, hvad vi kan gøre.
4: Ja.
0: Som også kunne.
4: Det er spændende. Det må
0: det
4: vi gå videre med.
0: Lige arbejde med. Tusind tak for besøget.
7: Det var så lidt.
0: Tilbage på kontoret, hvor du er travlt.
7: Ja, men jeg har så travlt.
0: Er det godt. Det følgende har absolut ikke noget med resten af udsendelsen at gøre.
4: Okay.
0: Men jeg er først blevet opmærksom på det nu. Og jeg ved ikke, om du kender det her med, at man ligesom går i gang med en sætning, og så undervejs så begynder man at falde lidt over ordene. Ja. Du ved sådan, og hvor den kom fra, og hvad hedder det, og den der sætning. Og sådan en situation havde Alex Karp, der er CEO i firmaet Palantir, som dansk politi i parentes også bruger. Skal vi lige se, hvordan han ligesom kommer lidt uheldig ud af sætningen.
8: And I, so I have a lot of a deep understanding and I'll get to this, and deep appreciation for the German culture. I think one of the craziest things is, you know, this whole thing online where people like laud the Nazis. Like, I spend a lot of time talking to Nazis, like real Nazis, and like understanding what made them tick and what made them. I mean, part of the crazy thing about people who laud the Nazis nowadays is there's not a single Nazi that would ever have included them in their movement and would have shipped them off to the camps.
0: Hvad er det, manden siger?
4: Altså, nazier i dag vil ligesom ikke være gået for nazier back in the day.
0: Så har snakket med nogle nazister.
4: Men det sindssyge er, at man kan sige så mange vilde ting, som den mand gør, og så stadig være CEO for en virksomhed, som ligesom laver kontrakter over hele verden med militæret.
0: Det er så verdens mest magtfulde overvågnings- og forsvarsteknologiselskab.
4: Den skal jeg lige sluge, kan jeg mærke.
0: Jeg synes, nu giver det bedre mening, hvorfor de mener, at en maskine, der kan finde ud af at formulere en sætning, er en eller anden form for superintelligens.
4: Ja, men det er selvfølgelig rigtigt. Jamen, han er virkelig... Altså, man kan mærke, hvordan han bare sidder på en rutsjebane, han kan ikke stige af. Lidt, hvad fanden, hvordan hiver jeg det her i land? Oh my god. Ja. Hey, Marcel, jeg har faktisk også noget med til dig. Jeg tænkte, vi lige skulle teste. Jeg tænkte, kan du ikke lige prøve at åbne Google, og så lige prøve at skrive noget?
0: Jo,
4: du skal skrive. Jeg er alene med en muslim. Ja, du skal have AI overview. Den er ikke lige slået til
0: Hvor
4: her.
0: Hvor gør man det henne?
4: Jeg er alene med en muslim.
0: Fortæl mig gerne, hvad situationen handler om, så jeg kan hjælpe dig bedst muligt videre. Er en social situation en date? Så råd, er det det, du handler om, eller handler det om religiøse regler? Eller står du i en utryg eller akut situation, hvor du har brug for hjælp? Hvis du føler dig truet eller i fare, skal du ringe til alarmcentralen på 112.
4: Det var simpelthen en historie, der kom frem i løbet af den her uge. Det her søgeresultat, som du får, det er det modererede. Det er det rettede resultat.
0: Okay.
4: Fordi indtil i går, tror jeg det var, når du skrev, jeg er alene med en muslim, så kom allerøverst, hvis du føler dig utryg eller har behov for akut hjælp, skal du ringe 112.
0: Ej, det er ikke så godt.
4: Det er rimelig vildt. Du kan også prøve at skrive, jeg er alene med en jøde. Så får man at vide, at være alene med et andet menneske er helt normalt, uanset tro eller baggrund. Tal om det, I har lyst til.
0: Nu siger den bare, hvad har du brug for i den situation? Fortæl gerne lidt mere om, hvad du ønsker hjælp til.
4: Ja, for de har jo fikset det, ikke?
0: Aha.
4: Heldigvis. Ja, ja. Altså, det var en Reddit-bruger, der først opdagede de her mønster, og så Futurism og nogle medier skrevet om det.
0: Lad os lige se, jeg er alene med en kristen, om den så også anbefaler mig at ringe 112. Nej, det gør den ikke.
4: Men det var der så faktisk en bruger i Indien, der havde testet, efter det her blev en historie. Jeg er alene med en hindu. Var ikke noget problem, men jeg alene med en kristen fik faktisk også nogle resultater på, at man skulle ringe 112, ja, eller hvad man nu ringer i Indien.
0: Det er godt nok skidt.
4: Det er så skidt.
0: Og altså, hvorfor er det altid Google, der havner i de her
4: ting? Jeg ved det simpelthen ikke, og det er utroligt, at de ikke kan fikse det her på en eller anden måde. Altså, fordi jeg tænker, alt det går igennem det her data, du ved, de retter alle de skævheder i datasættet, så bruger de der træningsalgoritmer, som skal finde bias, og fatter ikke, hvordan det her sker.
0: Det var prompt. Det er jeres program om teknologi og kunstig intelligens i særdeleshed. Hvis nogen har lyst til at lave en Wikipedia-side om os,
4: nå ja.
0: Så skal I bare gøre det.
4: Eller nævne os på Reddit. Altså, hvis I lige chatter om gode podcasts, så må man gerne det.
0: I har været gode til at snakke om os ude i real life, men nu skal I snakke mere om os på nettet. Gå ind på internettet.
4: Det vi kan bruge til noget, altså.
0: www.facebook.com og så snak løs.
9: Der er masser af Wagner på programmet, når DR-symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götter Dämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
10: Om lidt, så er Lauke Henriksen og Christian Leth igen klar med en omgang Bibelen let fortalt, hvor man jo dykker ned i de hellige skrifter og prøver at forstå os selv og det samfund, vi lever i. Men først de seneste nyheder fra Radioavisen.
11: Kronprinsparret er vendt tilbage til Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt. Den 89-årige konges sundhedstilstand betegnes som meget alvorlig. Og siden der i formiddags kom melding om, at hans tilstand var forværret, er nordmænd strømmet til Kongeslottet i Oslo. De kommer for at lægge blomster og viser ham respekt og kærlighed. Kong Harald har kæmpestor betydning for det norske folk, fortæller Cecilie Nielsen, historiker og kongehusekspert i DR.
12: Jeg tror, det, man bedst kan beskrive ham som, det er alle nordmænds bedstefar. En kærlig, menneskelig og humoristisk mand, der virkelig har været ekstremt dygtig til at rumme alle nordmænd.
11: Og i de sidste par år, hvor der har været mange skandaler i det norske kongehus, har han været limen, der har holdt sammen på det hele.
12: Der har været rigtig meget. Og det har også gjort, at opbakningen til monarkiet i Norge har været noget mere svingende, end vi ellers ser i de skandinaviske lande. Men kong Haralds popularitet, den har ikke vaklet. Han har ligesom stået som den store konge, ham der har favnet, og som alle har været enige om, at han var vigtig, han var rigtig, ham skulle vi passe på.
11: Nu vil transportministeren komme togpassagerer i møde med mere information, mere personale og flere togbusser. DSB har været udsat for hård kritik efter en kaotisk togsommer med aflysninger og togbusser, der i nogle tilfælde slet ikke er dukket op. Men det bliver bedre i fremtiden, lovede transportminister Signe Munk på et samråd på Christiansborg i dag.
13: Det er vigtigt, at der er bedre information fra DSB til passagererne, når der sker ændringer derude, at der er mere personal ude på perronerne for at hjælpe folk videre, også at der er et bedre togbusberedskab.
11: Men kritiske partier på begge sider af regeringen er langt fra tilfredse. Heriblandt Enhedslisten, hvor Leila Stokmar er transportordfører.
14: Det løser ikke problemet. Problemet er jo, at togene er så forsinket, som de er, og der mangler jeg virkelig, virkelig svar på ministeren for, hvad hun vil gøre.
11: DSB offentliggjorde i dag en rapport, der viser, at antallet af forsinkelser stiger, mens antallet af passagerer falder. Grønlandske kvinder, som i årtier fik opsat spiral uden samtykke, får nu 300.000 kroner i godtgørelse. Det har et stort flertal i Folketinget besluttet i dag. Fra 60'erne og helt frem til 90'erne fik tusindvis af grønlandske kvinder og piger sat en spiral op for at bremse befolkningstilvæksten i Grønland. En af de kvinder er Ulak Bak.
15: Nu er det endelig kommet afgørelsen, så det betyder rigtig, rigtig godt for mig. Det er en god dag for mig og for de andre. Jeg mangler lidt ord, men jeg er glad for det.
11: Så er vi nået frem til en vejrudsigt. Det bliver efterhånden mere skyet, og i nat får de sydvestlige egne udbredt regn. Det bliver ned til mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind fra sydøst. Og den her vejrudsigt er en opvarmning til i morgen, hvor vi får regn i perioder og mod øst lokalt skybrud.
10: Du lytter til P1.
16: Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Hendriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Maria Evangeliet.
17: Vi fortsætter vores gennemgang af det meget, meget interessante Maria Evangelie. Og jeg fornærmer nok ikke nogen, hvis jeg beder lytterne om at tænke på en præst, så vil de fleste nok tænke på en mand. Og man kan sige, at vi lever i en verden, hvor det både kan være mænd og kvinder, der er præster. Men stor del af verden, og den kristne verden, der er det jo slet ikke en mulighed, at det er kvinden, der får lov til at have autoriteten til at skulle stå foran forsamlingen og prædike. Men spørgsmålet er, om det altid har været sådan, om man kan vel sige, at i dagens tekst, Christian, der får vi en helt konkret diskussion om, hvorvidt kvinder overhovedet har ret til at have autoritet til at skulle ytre sig om Gud og Jesu lære.
18: Ja, Maria-evangeliet er en god historie. Altså bare ideen om, at der findes et evangelie, et tidligt endda, der fortæller om en helt anden form for kristen menighed, hvor kvinden, Maria Magdalena, er den centrale. Ja, det får vores hjerner til at spekulere og fantasere. Men ikke nok med det. Teksten er også i sig selv vildt spændende. Den vidner om en anden måde at forstå frelseren, Kristus, på. en anden form for religion, for frelse og for kristen fortælling. Så teksten er ikke bare sensationel i sin type, den er også en virkelig god indføring i nogle af de andre former for kristendom, der konkurrerede med det, der endte med at blive til den officielle kirke. Og desværre, Lauke, så handler bogen jo ikke om Jesu hemmelige kone. Der er intet om deres videre liv i Sydfrankrig eller om en hellig blod.

0: Og det var en noget kompleks og forvirrende åbenbaring, som man kan lytte til i sidste episode. Men det mest chokerende for disciplen var, at de stod sådan noget rådvilde, efter at Jesus havde forladt dem. Og så var det en kvinde, der kom med den hemmelige indsigt og den hemmelige viden. Og den sidste del af det her evangelium, det tager sig faktisk af disciplernes reaktion på, ikke nødvendigvis så meget indholdet, mest bare, at det er en kvinde, der skulle have den hemmelige viden. Og man kan nærmest forestille sig, at efter Maria var færdig med at fortælle om sin åbenbaring, at så har der været fuldstændig stille et øjeblik. Og så er der gået noget tid, og så begynder den første disciple, Andreas, at betvivle det, Maria har sagt. For det er i hvert fald tydeligt for ham, at han er meget overbevist om, at det tror han altså ikke, Jesus kunne have sagt det her. Det er ikke den Jesus, han kender. Og så kommer Peter også og blander sig i diskussionen. Eller man kan faktisk sige, at han hæver konfliktniveauet til et helt andet niveau. For Peter er det ikke nødvendigvis indholdet, der var det interessante, men alene den faktor, at Jesus skulle have talt med en kvinde i hemmelighed i stedet for dem. Han siger, skulle frelseren da tale med en kvinde i hemmelighed for os, og ikke åbenlyst? Er det så meningen, at vi skal vende om nu, og alle lytte til hende? Foretræk han virkelig hende frem for os? Og det her bliver Maria selvfølgelig meget stødt over, og spørger Peter, om han mener, at Maria decideret lyver og bare finder på ting. Og så er det, at et tredje disciple, nemlig Levi, kommer Maria til undsætning, og prøver på sin egen diplomatiske måde at tale Peter ned ved at sige, Peter, du er altid så hissig. Og så tilføjer han, at når nu frelseren har anset hende for at være værdig, hvem er så du, at du forkaster hende? Frelseren har sikkert kendt hende fuldt ud, og derfor elsker han hende mere end os. Og så slutter han af med, at i stedet for, at disciplene skal skamme sig, så skal de iklæde sig det fuldkomne menneske, og så gå ud og forkynde evangeliet. Og det er så det, de gør. For efter Maria har fortalt sin åbenbaring, og Levi har taget hende i forsvar, så er det, at disciplene går ud i verden for at sprede det gode budskab.
1: Og vi skal lige huske rammen her. Det, vi har, er de sidste bevarede sider af et evangelium, altså vi har ikke det hele, der lærer en helt anden kristendom, end den, der vandt, kan man sige. Og vi så sidst i den her tekst, at i sidste program, at frelsen her ikke kommer gennem korset. Det var ret afgørende. Den kommer gennem erkendelse. Vi hørte også, at der ikke findes en, at synden findes ikke, der findes ikke nogen arvesynd, at mennesket bærer det gode i sig selv. Og det er en tekst, der på hver punkt, kan du sige, afviger fra Paulus og fra det, der blev Peters ortodoksi. Og så er det nemlig her i slutscenen, at hele den her uenighed får et ansigt, eller retter to ansigter, der står over for hinanden, Maria og Peter. Så den teologiske forskel bliver til en personkonflikt, og bag personerne ligger altså de her to former for kristendom, kan man sige. Og det synes jeg lidt er temaet i det her program, at alle de her ting, vi har talt om, jo tyder på en dybere, ikke måske splittelse, for hvad er der egentlig at splitte på det her tidspunkt, Lauke? Men to forskellige tolkninger af, hvad det betyder, at ham der Jesus, han var der og døde og stod op igen.
0: Ja, og så kan man jo sige, at det er måske bare mig, der læser det med nutidens briller, at du kan sige, at det er to former for kristendom. Det er også to køn, der står over for hinanden.
1: Det er det også.
0: Hvor at det ene køn i høj grad angriber det andet for at være det andet køn.
1: Lige præcis. Det er fuldstændig rigtigt.
0: Men når man læser den her tekst i dag, jeg læser det, altså man kan nærmest læse det som et feministisk opråb, der virkelig gør op med autoriteterne. Og man må sige, at i den her historie, så er det altså Maria, der har skoene på, og virkelig får sparket noget gejst ind i disciplerne, og at disciplerne, altså særlig Peter, bare siger, at hun skal holde mund, fordi hun er kvinden. Altså, så jeg synes godt, man kan læse det på den måde, så jeg synes, det kunne være interessant at kridte banen op i forhold til, ja, faktisk, hvordan det her evangelium stiller de forskellige mandlige disciple, og hvad pointen er med det. Fordi vi har Andreas, der siger, at han ikke er enig i Marias åbenbaring og udlægning af Jesu lære. Og så har vi Peter,

0: bare ikke vil høre, hvad en kvinde har at sige om Jesu lære. Og så har vi Levi, der bliver brugt som støtten til Maria. Så altså, hvad er pointen med at stille disciplen op på den her måde? Altså, det minder altså faktisk virkelig meget om at læse Platon, hvor han bruger historiske figurer til at sætte en teoretisk diskussion op igennem en fiktiv dialog.
1: Jamen, det kan jeg meget godt lide, det billede. Fordi det er nemlig, det er vigtigt, de står jo for forskellige positioner, også de to, der kritiserer hende. Det er faktisk to forskellige indvendinger, der kommer mod Maria. Andreas, han siger, at det her, det lyder ikke som den Jesus, jeg kender. Og han angriber indholdet. Og det er jo meget interessant, den Jesus, han kender, det vil sige, det kan jo godt læse som, hvis man læser lidt intertekstuelt, som den anden form for kristendom, der er. Altså den, som måske mere minder om Markus evangeliet, eller et eller andet den retning.
0: Jeg har i hvert fald svært ved at forestille mig andet, men det er fordi, han siger, at han kender en form for indhold. Det er ikke det indhold, han kender, ikke?
1: Og det, som Peter siger, det er noget helt andet. Skulle frelseren virkelig have talt med en kvinde? Og så i hemmelighed frem for med os. Han angriber simpelthen hendes ret til at tale på grund af hendes køn. Og der er det, jeg nævnte det lidt i sidste afsnit, men i den ældste græske version af teksten, som vi altså kun har et lille bitte eller et par fragmenter af fra det 3. århundrede, der fylder indholdsstriden mest. Altså det vil sige den der med, det her det er ikke den kristendom, jeg kender. Men i den senere, den her længere koptiske version, så er det kønsstriden, der er trådt i forgrunden. Og det vil sige, konflikten har på en eller anden måde flyttet sig, altså hvis vi går ud fra, at det er den samme tekst, der er blevet oversat og genskrevet hele vejen igennem. Og det vil sige, at teksten er blevet kopieret og blevet skrevet, altså alt er i hånden, skal man huske.
0: Og på pergament, papyrus?
1: Ja, lige præcis. Altså det er papyrusfragmenter, vi har i fraktionen.
0: Det er jo et elendigt materiale, når man snakker i flere tusind år i forhold til bevaring.
1: Det er det nemlig, og det er derfor, at vi kan stadig håbe på, at vi finder en længere version af det her, men det er altså svært, hvis det er skrevet på papyrus. Men teksten bliver altså teksten flytter sig fra, har hun ret, til må hun overhovedet tale.
0: Hmm.
1: Og så er det jo ret interessant, at det er jo faktisk endnu en mand, der afgør det. Det er så Levi, der træder ind, og i rette sætter Peter. Du har altid været hissig, som du siger, og fastslår, at hvis frelseren fandt Maria værdig, hvem er Peter så at afvise hende?
2: Levi tog til orde og sagde til Peter, Peter, du er altid så hissig. Nu kan jeg se, hvor vred du er på kvinden, ligesom en, der er imod hende. Når nu frelseren har anset hende for værdig, hvem er du så, at du forkaster hende? Frelseren har sikkert kendt hende fuldt ud, og derfor elsker han hende mere end os.
1: Hvad er det for et argument, Levi har? Jamen, han har egentlig det argument, der står i de andre evangelier, at Maria var der. At Maria var der helt fra starten. At Maria fik budskabet. Og i denne her tekst, verden, der vinder Maria. Disciplene går simpelthen ud bagefter og forkynder på grundlag af hendes ord. Så det er ligesom en kontrafaktisk tekst. Altså, det hele er selvfølgelig mytologi. Historisk skrevet som mytologi, eller idehistorisk skrevet som mytologi. Men i den virkelige historie, kan man sige, hvis man kan sige det på den måde, der skete det modsatte altså. Der vandt Peter, kan man sige, ikke? Og den anden form for kristendom. Så personerne, lidt ala det du siger, skal forstås som positioner. Og teksten er et lille drama om, hvem der skal have autoritet i kristendommen.
0: Men det, der er så interessant, det er jo, at på det her tidspunkt, så er den diskussion er jo ikke afgjort endnu. Det er den i dag i højere grad, ikke? Men hvis vi kan gå tilbage til sådan som Platon, så går han jo også hen til diskussioner, som er afsluttet, ikke?
1: Jo, lige præcis.
0: Og her er det jo en diskussion, der er i gang på det tidspunkt.
1: Den er i gang, og den er måske afsluttet for dem, der har skrevet det her dokument. Men det er nogen, der er nogle andre, der er dybt uenige i det, ikke? Og du kan sige, Andreas, den første af dem, han er ligesom den lidt milde, men måske også lidt konservativ tvivl. Hov, hov. Det her nye, hun siger, det kan da ikke være sandt, fordi det passer jo ikke med det, vi plejer at høre. Altså, han måler ligesom åbenbaring op mod det, der virker som at være en tradition, der allerede findes. Altså en anden tradition, og forkaster det, der stikker ud. Vi ved, at det her det er ikke første gang, der blev skrevet på denne her måde, altså den her mere gnostiske måde. Vi ved, der er alle mulige andre tekster, der skriver på samme måde, men på en måde er det her sådan lidt, hvis du er en af dem, der kommer fra den gruppe, så kan det være, at du tænker, det kan da ikke passe. Well, her er din position stukket ud, ikke? Mm. Og der er Peter mere sådan den hårde magt. For ham er det ikke engang et spørgsmål om indhold, det er et spørgsmål om, hvem der har lov. En kvinde har ikke lov, og så kan du sige, så Levi kommer ligesom ind som den, der mener det, som forfatteren nok mener, ikke? Altså, det er tekstens egen stemme. Dommeren, der siger, du er for hissig, selvfølgelig skal vi stole på hende. Og det gør de så. Han skærer ligesom igennem og vender anklagen om mod Peter.
0: Ja, så de, men i sidste ende kan man jo sige, du kan sige, Maria vinder. Det er jo også Levi, der vinder. Altså.
1: Ja, det kan du lige præcis sige. Og han repræsenterer måske den menighed, der tænker på den måde, alle de menigheder. Så du kan sige, Peter er ikke valgt tilfældigt, det var vi inde på også i sidste afsnit. Peter er valgt som den, der skal stå for det her andet synspunkt, og det er han, fordi at Peter på det tidspunkt allerede var ved at blive symbolet på den kristendom, forskerne nu kalder den proto-ortodoxe, det vil sige, altså det før kaldte man det bare den ortodoxe kirke, altså den normale kristendom. Men det man ligesom kan se, det er, at den, altså bare 300 år senere ville de være dybt uenige i hvad de her mennesker mente, men det var det, der udviklede sig til det, der blev den katolske kirke og Østkirken. Altså den retning, der endnu ikke havde vundet på det her tidspunkt, men så var på vej til at blive den rette lærer, altså den kirke, vi kender. Ikke? Så Peter, han er jo, du ved, han er klippen, han er manden, hele embedet, altså biskop-embedet, bygger på. Han er ham, den apostolske arvefølge, og siden hele paveligheden fører sig tilbage til. Så når teksten lader Peter tabe en diskussion til en kvinde, og fremstiller ham som hissig og jaloux, så er det et angreb på en helt type kristendom. Men, Lauke, skal du huske, ikke noget, vi ikke finder fortilfælde for i de andre evangelier, hvor Peter også er hissig og jaloux, og faktisk lidt dum nogle gange, ikke?
0: Ja, så karakteren Peter kan man egentlig godt, altså nu kan vi snakke om hvad han mener konkret om det her indhold, men den måde, han agerer på, er meget typisk den Peter, vi ser i Bibelen faktisk.
1: Det er det egentlig. Altså det er jo en ret interessant ting, at han er ligesom den der figur, som bliver ved med at sige, du skal da ikke dø, skal du vel? Eller du ved, må vi ikke få nogle flere beviser, eller hvad skal vi gøre? Eller jeg forstår ikke noget som helst, ikke? Og Jesus der siger, dit fjold, siger han nærmest, ikke? Altså, vi bag mig satan, siger han simpelthen til ham på et tidspunkt. Så det er ligesom en allegori, hvor at karaktererne bliver brugt på denne her måde, og der er det interessant, at det er Maria, der bliver valgt, men det er også interessant, at Peter bliver valgt. Det er en symbolsk fortælling om et opgør mellem forskellige retninger. På den ene side, de kredse, der byggede på, altså denne her, som sagt, nærheden, traditionen, overlevering, den apostolske efterfølgelse, Peterfolkene, der ligesom vandt, og på den anden side de her kredse, der byggede på, ja, en individuel erkendelse, en åbenbaring, en indre indsigt, som baserede sig på græsk filosofi på en anden måde, det gør kristen, den proto-ortodoxe kirke også, og dem kan vi så kalde Maria-folkene i denne her sammenhæng, dem der faktisk tabte. Så på en måde kan man også godt se det her som en slags litterær hævn. Når den står der i dag, og den fortæller en kontrafaktisk historie, så er det på en måde en fantasi. Ikke? Det, der til gengæld er interessant at tale om, det er, at det, vi har her, er nogle parter, der stadig taler sammen. Altså, de skændes, men de er jo i samme rum, de er i samme bevægelse, de er i samme gruppe, kan du sige. Det er ikke to kirker, der har ekskommunikeret hinanden. Prøv at lægge mærke til det. Altså, forstår du, mener? Det er ikke senere, når vi ser, de der derovre, de kættere, og de skal udslettes. Mm-hmm. Dem der bog, man ikke læse, de der mennesker er onde, det er sådan, vi meget hurtigt ser, det begynder at blive formuleret i slutningen af det andet århundrede og frem efter. Her har vi et billede af en, hvad kan du sige, en familie, der er uenig ved bordet. Og det er der nogle forskere, der mener, at det tyder netop på, at teksten jo er tidlig. Altså, der er ikke en autoritet, man skriver op om. Der er en begyndende autoritet, som man siger, nej, jeg har faktisk misforstået det. Men se, det ender jo med, at Peter faktisk siger, okay. Lad os sige det i stedet for.
0: Altså hele diskussionen om, hvorvidt en kvinde så må være apostel. Jeg ved ikke, hvordan det har været historisk, men altså har vi nogen idé om i den tidlige kristendom, om der også har været kvindelige apostler? Fordi vi kan jo læse hos Paulus, at der i hvert fald har været menigheder, hvor kvinder har haft stor autoritet. Så hvordan kan det være, at det er udviklet sig til, at der, og det mener jo den ene part her, at der ikke kan være kvindelig apostel?
1: Mm.
0: Og er det en årsagen til, at den her tekst er blevet forbudt og forsvundet? Og jeg ved godt, jeg siger, at det er opstået noget meget hemmeligt, men altså ud over det med at være gnostisk, at den har været i god sådan for farlig i spørgsmålet om autoritet om Jesu lære i forhold til, hvilket køn man har?
1: Hmm. Det er et godt spørgsmål. Det er lidt høn eller ægget. Fordi at ja. Du kan sige, hvis det bliver sådan, hvilket er det, der lidt sker, at den alternative lærer er repræsenteret i menigheder, hvor kvinder kan holde autoritetspositioner, så bliver argumentet mod de kvindelige prædikanter jo ret belejligt. Og det tror jeg egentlig lidt af det, der er sket. Det er det, vi ser i Timotheus-brevene. Det er lidt det, vi ser i angrebene på sådan noget som Markion og Montanisterne hedder de. Altså nogle andre forskellige kristne grupperinger i den tidlige kristendom, som netop har kvinder, der profeterer, kvinder, der går i trance, kvinder, der får åbenbaringer. Og det vil sige, det bliver en nem måde at lukke dem ned på ved at sige, når man forresten må kvinder slet ikke det der. Spørgsmålet er, om er det fordi, at det er kvinder, at man lukker det ned? Eller er det fordi, at de former for kristendom skal lukkes ned, og de har tilfældigvis nogle kvinder, så det bliver et belejligt argument?
0: Ah, så det kan godt være, at det bare i gode sådan er tilfældigt, at det er fordi, at den her type kristendom, den er kvinderne også med på.
1: Det er i hvert fald en diskussion, man skal holde åben, fordi vi kan se det på den måde, at når vi ser nogle af de tidlige kirkefædre skrive mod de her alternative kirker, så bruger de som argument, at de også har skøre kvinder, der siger alle mulige skøre ting. Men man siger også alle mulige andre skøre, så snart de siger noget andet. Så det tror jeg mere på. Altså ikke, at de ikke er 100% mega patriarkalske, undertrykkende, alt det der. Det er en til en, ja ja, punktum. Men jeg tvivler på, at det er en klar konspiration omkring kvinders rolle. Og når det så er sagt, så er der også et andet argument, som peger mere i den anden retning. Fordi til dit spørgsmål, ja, selvfølgelig er der kvindelige apostle. Altså det kan vi simpelthen se. I Paulus' egne ægte breve, som er ældre end alle evangelierne, så ser vi en helt anden virkelighed end den, der vokser frem. Altså i Romerbrevets sidste kapitel, kapitel 16, som nærmest er sådan en slags telefonbog af medarbejdere, som Paulus han hilser på, husk at hilse den, og husk at hilse den, og jeg skal hilse for den, og jeg skal hilse for den, så er der en påfaldende mængde af dem, der er kvinder med reelle funktioner. Og det her, det er altså fra 50'erne, det vil sige, det er før evangelien er skrevet. Han nævner Føbe, som han kalder diakon i menigheden i Kankrea. Han betror hende at bære selve brevet, altså Romerbrevet, til Rom.
0: Wow.
1: Hvilket er ret interessant. Altså Romerbrevet, du ved, altså det er ligesom, det har fået status nu at være sådan den centrale paulinske teologiske afhandling, hvilket det ikke er. Det er også et lejlighedsbrev, men det er det længste, det vigtigste, det står først af Paulus' breve. Men det er altså en kvinde, der bærer det til Rom. Han nævner Prisca, og flere gange, næsten altid før hendes mand Aquila. Og når han nævner hende først, så betyder det, at hun er den vigtigste af de to, og at de underviste sammen. Og så allervigtigst den, som vi har brugt ret meget tid på også, han hilser på et par, der hedder Andronikus og Junia, og skriver, at de er fremtrædende blandt apostlene, altså fremhævet. Altså det vil sige, ikke bare apostle, men vigtige apostle. Så han kalder udtrykkeligt en kvinde for en, ja altså, vigtig, fremstående, fremtrædende apostel. Og det vi så med i den tidlige middelalder, da man begyndte at kopiere det her sted, så var der nogen, der begyndte at putte et S på, så der stod Junias, fordi at det lød som et mandenavn, upåagtet, at det navn findes ikke. Altså navnet Junias findes ikke i antikken. Det er det eneste sted, vi ser det, så det er også det, der gør, at man er ret klar over og sikker på, at det her det er simpelthen en skriftlig ændring. Den engelske forsker og teolog, N.T. Wright, som altså ikke er en mand, der står uden for kirken, han bliver set som en af de vigtigste kristne forfattere lige nu for rigtig mange mennesker. Han siger det ret skarpt. Hvis man vil forstå kvindernes rolle i den tidlige kirke, så skal man ikke starte med alle de her forbudspassager fra Timotheus osv. Man skal starte med Maria ved graven, og med Føbe og Junia hos Paulus. Så det vil sige, de var der. De var der fra starten af, og det kan vi se i Lukas evangeliet, det kan vi se i Paulus' breve. Man kan følge udviklingen inde i Bibelen selv. Som sagt, de ægte Paulus' breve har kvindelige diakoner og apostle, men de senere fiktive breve, skrevet i Paulus' navn, eller pseudonyme breve, som er skrevet efter hans død, det er det, vi kalder pastoralbrevene, Titusbrevene og 1. Timotheus osv., det er dem, der siger, at kvinder skal tie i forsamlingen, de må ikke undervise mænd, Så allerede der kan vi se, at bevægelsen er gået fra kvindelig autoritet til en strammere og strammere begrænsning.
0: Så er mit spørgsmål jo, hvad der er sket i mellemtiden?
1: Ja, præcis. Fordi det der, den ene del af det, tror jeg, er noget af det her med, at nogle af de andre kristne bevægelser, som begyndte at blive set som alternative af de mennesker, der skrev Timotheus for eksempel, som har skrevet i sådan noget, sent i det andet århundrede, ikke? Altså 150 eller sådan noget, ikke? Jamen, nogle af de her bevægelser, de havde kvinder, kan vi simpelthen se, fordi de er blevet beskrevet i alle de her skrifter mod kættere. De havde kvinder, som prædikede, som så syner, som gik i trance osv. Det kan være en af grundene. Det var det argument, jeg kom med før, som man bare skal tage for øje. Det andet argument, som jeg mest har læst hos hentet Candida Moss, som er en virkelig, virkelig dygtig fremtrædende forsker lige nu, som jeg faktisk har overbevist mig ret meget, det er, at i begyndelsen var kristendommen en løs, karismatisk, som man siger, bevægelse af husmenigheder. Det er det, jeg altid siger, at når Paulus skriver til kirken i Rom, eller kirken et eller andet, så er det folk, der mødes, måske i synagogen, men i de mindre byer mødes de i køkkener og stuer. De mødes privat. Og i denne her verden, der var i antikken, specielt i Romerriget, der var husholdningen kvindens domæne, og når vi hører det, så hører vi, at hun skal støvsuge. Men det betyder altså, at hun styrede den, bestemte over den. Hun var husholderske på den måde, at hun styrede pengepungene, der skulle bruges til mad. Hun styrede arrangementer. Det var en meget vigtig position, og den var meget skarpt kontrasteret med det offentlige rum, hvor mændene dominerede. Det vil sige, de var i senatet, de havde de her roller osv. osv. Og det, du kan sige, det var, at så længe Paulus for eksempel, han er det eksempel, vi har, skulle komme til en ny by og møde folk, så blev han nødt til at blive venner med dem, der styrede hjemmene, fordi de kunne ikke mødes offentligt. Og det vil også sige, at det er hende, der også finansierer hans rejser. Det ser vi i hans breve, at hans rejse til Spanien, hvor han skal forbi Rom, den er finansieret af en kvinde. Så det vil sige, at det er deres pengepunkt, det er deres autoritet, som er fundamentalt vigtig i den tidlige kirke. Men da bevægelsen så begynder netop at få offentlig anerkendelse og blive en institution, og ikke bare med faste embeder og biskopper og offentlig autoritet, men måske endnu mere vigtigt, at man mødes i et offentligt bygning, altså man begynder at lave kirker, så bliver ledelsen offentlig. Og det vil sige, at den bliver skubbet ud i den mandlige sfære. Og det vil sige, at du kan ikke have en kvinde, der bestemmer over en svømmehal, eller et rådhus, eller en bar, eller en kirke. Så det vil sige, det man kan se, som jeg synes er en rigtig, rigtig interessant beskrivelse af det her, det er, at i takt med institutionalisering af kirken, så bliver kvinderne simpelthen skubbet ud af lederrollene. Og det vil sige, jo mere det bliver en kirke, jo færre kvinder bliver der ved roret. Og det er ikke noget med, at vi vil ikke have kvinder som præster. Det handler om, nej, selvfølgelig er kvinder ikke in charge, når det kommer til offentlige steder. Altså det, fordi sådan fungerer samfundet ikke. Hjemmet skal man forstå som en større flydende sfære, end bare, at man går ind for de fire vægge. Når vi snakker om de her velhavende kvinder, så er hjemmet en villa, hvor man holder selskaber, og hvor store mænd og kvinder mødes, og hvor der bliver aftalt og alt muligt. Så det vil sige, det er også en vigtig rolle, men den rolle forsvinder simpelthen ud af kirken. Så mellem de to ting, tror jeg, altså det her med, at det netop er de karismatiske bevægelser, fordi det er det kirken, det er det Paulus' mission er, men det er det Maria-bevægelsen jo tydeligvis stadigvæk er, en karismatisk bevægelse, men det betyder det, at den er baseret på mennesker, som har oplevelser, som de kan fortælle andre om. Alle de steder, hvor det er det, der spiller kvinderne en rolle, og det er den, man begynder at opponere mod i Timotheus, for eksempel, brevet. Og samtidig så har du den her helt...
0: Men hvor hurtigt går det?
1: Jamen, det kan vi jo se, at som sagt, Timotheus er fra ca. 150 allerede der. Der er det simpelthen slået fast. Så det er den ene ting. Den anden ting til spørgsmålet her er, om teksten egentlig blev skubbet ud. Ikke bare fordi den havde en anden lærer, men fordi den var farlig i det her kønsspørgsmål. Og det, som du kan høre, det er svært at finde en enkel løsning, for jeg tror på en måde, de to var forbundet. Og jeg tror, at senere blev det kønslige argument stærkere og stærkere, fordi kirken selv institutionaliserede kønsopdelingen, som egentlig kom af en kontekst.
0: Men vi har jo andre tekster, hvor at
3: det er, hvad skal man sige, mere rent, at det er en farlig lære, fordi den er gnostisk, eller hvad den er. Her, der har vi jo, jeg synes på en eller anden måde godt, man kan adskille det og sige, men her, der har vi jo også en diskussion om, om vi overhovedet kan tage den her lære seriøst, fordi den kommer fra en kvinde.
1: Og det er jo lige præcis det. På den ene side, så er det en tekst, der lærer en frelse gennem en hemmelig erkendelse. Det kender vi fra andre tekster. Og de, skal vi sige, de blev også skubbet ud. Det er nok. Det, der tænker også er, det er, at den lader en kvinde være den, der besidder erkendelsen og overgår Peter. Og det bliver senere måske specielt en dobbelt provokation. Så den er kættersk i indhold, og sådan, skal vi sige, subversiv, altså sådan omvæltende, eller imod trenden, kan man sige, inden for kønsproblematikken. Og så ender det med, at de her to ting forstærker hinanden. Så da kirken i de følgende århundreder afgjorde, hvad der var inde og ude, ja, så kan du godt se, så Maria Evangeliet altså dømt dobbelt ude. Og så er spørgsmålet, om den egentlig blev brændt og gemt væk og forbudt, eller om der egentlig skete det, at i takt med, at den anden kirke voksede, så stoppede man med at citere den, man stoppede med at kopiere den. Der var ingen, der læste den højt. Altså det er som sagt det manuskript, vi har fra det 5. århundrede. Det vil sige, det er ret sent, men det er tydeligvis den sidste. I hvert fald er vi, hvad vi har fundet. Der er nogle af de her tekster, der oplever helt op til 9. og 10. århundrede. Der er nogle af dem, altså barndomsevangelierne, som vi har været inde på, som også er fuldstændig crazy, som jo bliver ved med at blive altså til nærmest gængs viden om Jesus, helt op i middelalderen, den sene middelalder. Så det er svært, man kan aldrig komme med et argument fra stilhed, som man siger. Altså, vi ved ikke, hvornår den egentlig helt stoppede med at blive brugt, men det tyder på, at den i hvert fald ikke er lige så udbredt som mange af vores andre apokryfe og kætterske tekster.
3: Noget, jeg synes, der er interessant i forhold til det her, det er jo, en ting er jo autoriteterne, en anden ting, som jo også er rigtig vigtig, det er jo åbenbaringerne, og hvor vigtige de så er. Fordi det virker til, at Peter giver ikke en fløjtende redisse for Marias åbenbaring. Og mellem linjerne indikerer han jo også, at han har jo været med Jesus hele vejen, og sandsynligheden for, at Jesus skulle have holdt noget hemmeligt for dem, der har været ham nærmest, for så at fortælle det til en kvinde, altså det burde være lige med nul. Altså det er simpelthen ikke til stede, ifølge ham. Men jeg synes bare, det var en god anledning til at prøve at snakke om autoriteten overfor, om man på den ene side er en del af den rette klub, altså her som Peter, der er en del af indercirklen, der har fulgt Jesus tæt, og så på den anden side en kvinde, der kommer med en åbenbaring. Hvor stor en autoritet har en åbenbaring haft på det tidspunkt?
1: Ja, det er jo faktisk, efter min mening, den vigtigste pointe i alt det her. Det er det, der bliver også nøglen, tror jeg, egentlig til at forstå, hvorfor Maria Evangeliet og andre lignende tekster forsvinder. Mere end jeg tror på en stor sammensværgelse, en patriarkal sammensværgelse, eller endda en ortodoksi sammensværgelse. Og de er der. Altså det er ikke, fordi de ikke er der, men mere end jeg tror på, at det er det, der er grunden til det, så tror jeg faktisk, det her er nøglen i det hele. Peter, har du fuldstændig ret i, hans autoritet, den er ligesom ved at blive en ting i kristendommen. Han fulgte Jesus. Han var i inderkredsen. Han kan give det videre, selvom han jo tydeligvis tog fejl, mens han var apostel, men vi ser i Paulus' breve, at helt reelt, ligegyldigt hvad han så, om det er sandt, noget af det, der står i evangelierne, så Paulus nævner ham som en af de her søjler.
3: De såkaldte søjler, ja.
1: Han nævner Peter, han nævner Johannes, han nævner Jesu bror Jakob. Så tydeligvis en mand, der sagde, jeg var der, nu skal I høre, hvor fantastisk Jesus var, lad mig fortælle jer historien. Skriver jeg op her, ikke? Så der er ligesom en kæde helt fra begyndelsen. Og det udvikler sig senere til ideen om den her apostolske efterfølgelse. Altså biskoppen har sin autoritet, fordi den er rakt videre, altså hånd for hånd fra apostlene, som sådan en stafet gennem historien. Det er en autoritet, man kan tegne på et stamtræ. Den er institutionel, den er kontrollerbar, den er ryddelig.
3: Ja, og du kan nærmest tage stamtræet for paverne, altså.
1: Det er ikke nærmest. Det kan du.
3: Ja, ja, ja.
1: Selvom alle forskerne er ret enige om, at de første par århundrede, det er vist lidt noget juks. Så var der nogen, der skrev ind med tus oven på noget blyer.
3: Han var faktisk, men han var også en del af det. Ja, ja,
1: ja, ja, præcis. Og så var der ham der, og så var der ham der. Men du kan se, det er en kæmpe fordel for en organisation, fordi det er en stabilt magthierarki. Det ligger fast. Over for det, har vi i den her tekst simpelthen stillet op som en konflikt, men det har vi også religionshistorisk, har vi åbenbaring. Åbenbaring er den her indsigt, som den seende får, eller mystikeren får. Det vil sige, det er, når folk pludselig ser, jeg skulle næsten til at sige Elvis' ansigt i en toast, men det får det til at lyde, som om det er lidt fjollet. Åbenbaring er noget, som vi kan se er en... Det ligner, at det er en menneskelig betingelse. Vi har det i alle kulturer. Det er også det, man kan kalde den religiøse oplevelse. Nogle gange så er det, ligner det buddhisme. Det er ofte, hvis det er folk, der er vokset op i en buddhistisk tradition. Nogle gange ligner det kristendom, hvis man er vokset op i den. Og så videre og så videre. Men det, vi kan se, det er, at på tværs af alle kulturer og skel, og ligegyldigt, hvordan mennesker organiserer sig, så er der de her mennesker, der får visioner. Ikke?
0: Mm-hmm.
1: Det fører nogle gange til, at de har noget, de gerne vil fortælle andre. Det vil sige, jeg har ret til at tale omkring verdens bestående. Ikke fordi jeg har en autoritet, fordi som jeg ikke har fået en kåbe på og skrevet mig ind og taget en uddannelse, men fordi jeg har set noget. Fordi det guddommelige har vist sig for mig direkte nu, uden om hvad end det er for en tradition, jeg er midt i. Den kristne historie er fyldt med de her typer. Og Maria taler her om, at hun har haft en åbenbaring. Og denne her åbenbaring, den taler for sig selv.
2: Jeg, sagde hun, jeg så Herren i et syn, og jeg sagde til ham, Herre, jeg har set dig i dag i et syn. Han svarede mig og sagde, salig er du, fordi du ikke skælver ved synet af mig. For hvor forstanden er, der er også skatten. Jeg sagde til ham, Herre, ser den, der ser synet, mon ved sjælen eller ved ånden? Frelseren svarede mig, det er ikke ved sjælen, heller ikke ved ånden, men derimod ved forstanden, som er midt imellem de to. Ja, den er det, som ser synet.
1: Og det, der er med en åbenbaring, det er, at for en institution er det her langt, langt farligere. For det er ikke en autoritet, der kan kontrolleres. Fordi Lauke, enhver kan i princippet rejse op og sige, Gud viser sig for mig i nat, og han sagde noget andet end det, I lærer. Jeg har det her argument med, at, eller sjove lille eksempel med, at hvis Gud viser sig for en eller anden normal dansker, og det skal jeg bare lige sige, før man griner det, det gør Gud. Altså, og så kan man selv tolke det, som man vil, om det er sandt eller ej, eller hvad det er. Men folk får altså åbenbaringer hele tiden. Englene, deres forfædre, deres døde slægtninge, ånder, UFO'er, og Gud og så videre viser sig for folk. Mm. Det er historisk set normen, at folk har sådan nogle oplevelser. Men hvis sådan en person har en oplevelse, går ned i kirken og siger, kirken skal males blå, fordi det sagde Gud til mig i nat, så er kirken ikke en institution, der er i stand til at sige, sagde Gud det? Alright, ring til Silvan, vi skal have fat i noget blå maling. Det man siger i stedet for, det er, jeg tror, du skal sætte dig herover og måske skal du snakke med nogle mennesker. Og det er jo interessant, fordi...
3: At vi institutionaliserer dem og sætter dem i behandling.
1: Lige præcis. For i dag. Så det vil sige, hvis der kom nogen med en vision, der gik imod kirken, jamen det gør der, Lauke. Vi behøver ikke engang at diskutere det. Så kan vi se, at enten så går de rundt for sig selv, eller så starter de nye sekter eller kulte eller denominationer. Mormonismen er et godt eksempel på en kæmpe kristen, og det så ord siger jeg, kristen kirke, som er baseret på en mands åbenbaringer for ikke særlig lang tid siden, Joseph Smith. Så det der er, det er, at det er sådan, de to autoriteter står over for hinanden. Men der er bare en vigtig detalje i det her. Hele kristendommen starter, Gud hjælp mig, som en åbenbaringsreligion. Der var ikke nogen kirke, der var ikke nogen kanon, der var ikke nogen embeder i begyndelsen. Der var mennesker, der havde set noget. Selve opstandelsen, så vidt vi kan se, når vi kigger på teksten, og jeg ved, at folk kan gerne argumentere for andet, men det står der ikke. Den ser ud til at optræde gennem syner. Altså, Paulus, han er det tidligste vidne, vi har til den opstandende Kristus. Han er den eneste, der skriver i første person om det. Den eneste. Og for ham, der er opstandelsen en vision eller flere visioner. Han havde aldrig mødt den levende Jesus. Han forfulgte de kristne. Hele hans autoritet. Hele hans ret til at kalde sig apostel, hvilket han virkelig tog alvorligt. På lige fod med dem, der jo trods alt havde kendt Jesus og vandret med ham. Den hviler på nogle syner, som han beskriver i sine breve. Så Paulus er selve beviset på, at et sådan et direkte syn, en åbenbaring, kan altså trumfe det at have talt med den levende person. Så det vil sige, når Maria i teksten påberåber sig et syn frem for en fysisk tilknytning, så kan det godt være, at hun gør det i opposition på en måde, altså i tekstens form, men det er nøjagtigt det samme, som Paulus gjorde.
3: Men hvorfor provokerer det Peter? Er det, jeg tænker jo, på det tidspunkt er det jo også fuldt ud acceptabelt, at kvinder har jo også åbenbaringer. Mm. Det, der provokerer Peter i den her kontekst, det er jo, at de skal tage ved lære ved den her åbenbaring, fordi Maria er en kvinde.
1: Ja, ifølge teksten, så er det det mere. Jeg tror mere, det har været den første tidlige diskussion, der hedder, er det nu også rigtigt? Jeg troede, vi skulle tolke det på den her måde. Altså, jeg tror, fordi...
3: Så der er det ligegyldigt med, at det er en kvinde. Altså, der er det...
1: Altså, jeg ved ikke, om det har været... Det er svært. Det er svært for os, men jeg vil sige, det virker som om, det er det andet, der faktisk er den første anstødsten, den første sten i skoen, det første problem her. Og det er paradoksalt, fordi den kristendom, der ender med at afvise Maria, altså her eksemplificeret eller personificeret ved Peter, og Andreas, fordi hun bare havde en åbenbaring. Ja, den bygger på Paulus, der bare havde en åbenbaring. Så det, vi kommer ind til her, og det er det, jeg synes, den her samtale leder hen jo, ikke? Det er, hvordan religion overhovedet fungerer. Fordi det, vi kan se, og det er historien altså som sagt fyldt af, det er, at de her bevægelser, de kan faktisk ret ofte fødes af åbenbaringer. Og når man siger det, så skal man forstå, at det betyder ikke, at jeg hermed siger, at åbenbaringerne er ægte, eller at de ikke er ægte. At du ved, at det er direkte information fra Gud eller englene, eller at det er en psykotisk menneske, der har en vision, eller at det er noget et eller andet almindeligt menneske, der foregår. Det er ikke vores opgave at afgøre det, fordi der ligger et trospørgsmål, og der ligger en verdensforståelse inde i det, så må man sidde derude selv og tænke, hvad man vil. Men vi kan bare, i hvert fald bare se, at de her bevægelser ofte har i deres oprindelse nogen, der har en åbenbaring. Vi kan så diskutere, det vil man normalt sige, jamen Jesus var sådan en. Men det er egentlig ikke det interessante, vil jeg mene. Det interessante er faktisk, at Paulus havde en. Paulus er den første, der skriver. Forstår du, hvad jeg mener?
3: Ja, det bliver bare forvirrende, fordi så kan du sige, at Jesus var en, der også havde en åbenbaring. Men
1: men ham er vi...
3: Ham sætter vi ligesom op på en pedestal eller på et kors.
1: Jo, men vi er også et par generationer væk fra ham, så det er sværere at tilgå hans åbenbaring. Ja. Ja, du kan også sige, at Johannes Døberen virker også som sådan en. En mand, som har fået en overbevisning, en erkendelse i sig, som er så stærk, at han forkaster samfundet for at lære det, som Gud i virkeligheden mener. Forstår du, hvad jeg mener?
3: Ja.
1: Og vi har flere fra den tid. Bare for at blive i samme kontekst, har vi flere jødiske rabbinere, som har denne her form for oplevelse og melder sig ud af samfundet. Vi har åbenbaringstekster fra Qumran, altså fra dødehavsrullerne. Vi har dem alle mulige steder fra. Så det vil sige, det er sådan noget, folk får. Men Paulus synes er vigtigt, fordi han skriver dem ned, fordi han rent faktisk opfinder missionsbevægelsen. Altså, nu skal jeg ud og overbevise andre om det her. Og at han lykkes om ikke andet på den måde, måske ikke i sin levetid, men han lykkes med, at hans tekster stadig står den dag i dag. Ikke? Så det vil sige, sådan kan bevægelser fødes. Den anden næste sætning, man bliver nødt til at sige, det er, at det er meget, meget svært at tage vare på en bevægelse på baggrund af åbenbaringer.
3: Og så er vi tilbage til, at det bliver institutionaliseret over tid.
1: Yes. En organisation kan ikke vedligeholdes ved, at folk hele tiden får en ny åbenbaring. Det er simpelthen for crazy. Fordi hvis enhver kan få et syn, og det omstøder ham, der står op i midten, eller hende, der står op i midten og siger, sådan her gør vi i vores kirke, så er der ikke nogen fast lærer, så er der ikke nogen orden, så er der ikke noget, man kan sprede, der er ikke nogen enhed, der er altså ingen kirke. Så det vil sige, at det vi ofte ser faktisk i det, vi kalder kulte eller sekter, og man skal huske, en kult eller en sekt er bare 100 år for at vi kalder det en kirke eller en religion. Men når vi kigger på dem, så ser vi ofte, at når der kommer nye, hvad kan du sige, akolytter, som også begynder at få forbindelse til, hvad det så end er, grundlæggerne har forbindelse til, så bliver de ofte smidt ud, fordi at de ikke stemmer overens med det, de andre siger. Det ser vi også i sådan noget som mormonismen, for eksempel. Det ser vi også i mange af de her indiske guruer, som tog til Vesten og så videre.
3: Det er jo fordi, de udfordrer autoriteterne.
1: Det er det. Pointen er, at åbenbaring kan starte en religion, men du kan ikke drive den som organisation. De få steder, der bliver ved med at kunne have plads til det, jamen de er fragmenterede. De har flad struktur, lad os sige det på den måde. De findes rundt omkring. Hvis du kigger på sådan noget som i okkultismen eller den ceremonielle magi, der er der ikke nogen, der prøver at samle det og sige, nu skal I alle sammen høre, hvad det er, I oplever. Der bliver man ved med at sige, når du havde den der oplevelse, okay, jeg havde denne her oplevelse. Du kan ikke bygge et system, du kan heller ikke bygge en betalingsordning, du kan heller ikke bygge en magtstruktur, hvis der sidder en i en anden by, og ånderne fortæller om noget helt andet. Så det vil sige, efterhånden som kristendommen blev en institution, så lukkede den langsomt denne her dør, den selv var kommet ind af, kunne man sige. Og der skete altså ikke bare det, at folk holdt op med at få åbenbaringer, for det gør de ikke, Lauke, men det blev gjort mistænkeligt. Det blev simpelthen mistænkeliggjort, når folk fik en åbenbaring. Og det er det forhold, vi ser op igennem historien.
3: Men du har jo også sagt, at der er stadig folk, der får åbenbaringer, og de bliver også i en eller anden form anerkendt i kristendommen.
1: Det gør de, hvis, og det er nemlig meget interessant. Op igennem historien ser vi det, vi kalder kristne mystikere. Og de følger ofte det samme skema. Vi ser det meget inden for munke- og nonneorden. Vi ser det med Frans Assisi, Teresa Avila, Johannes af Korset, alle de her, at de begynder at få de her åbenbaringer. De er ofte meget, meget, meget voldsomme. Fordi det er åbenbaringer. De er ofte fuldstændig, det har vi snakket om før, de er ikke sjove at få. De ændrer ens liv. Man bliver på en måde gjort uduelig til at være med i resten af verden, fordi at det optager hele ens sind. Nogle af dem er vilde, der er syner, hvor at Jesus ammer blod og mælk ud af sit sår. Det ser vi i en mystisk nonneordning, der var. Vi ser Teresa Avila, som ser kæmpe store apokalyptiske scenarier og får også beskeder om paven og får beskeder. Altså, som, det er farligt, det her, ikke? Vi ser Frans Assisi, som decideret finder ud af, at han slikker den spedalske sår i sin ekstreme hengivenhed til det, at kirken er blevet et forfærdeligt magtsted med masser af penge, og han får vision om, at det skal være det modsatte. Altså, det der så ofte sker med dem, det er, at i starten, så når først de begynder at udvise de her tegn, så bliver de lokalt berømte, kan man sige. Folk begynder at komme til dem, fordi man på den måde får adgang til det hellige. Men hvis de begynder at sige noget, der går imod det, går imod autoriteterne, og det gør de, fordi de kan ikke, der er ikke nogen, der kan styre de her syner. Så bliver de kaldt, så kommer det op til, bliver det taget ind og skal vurderes ved nogle kommissioner, og så bliver de enten dømt kættere eller helgener. Og det kan
3: det
1: så også ændre sig.
3: Det er virkelig en vægt, der ved noget, ikke?
1: Ja, og det kan også ændre sig. Du kan godt blive dømt helgen, men hvis du så begynder at sige noget, der er for langt ude, eller som er for farligt, eller for destruktivt, eller man mener, det ødelægger orden, så finder man ud af, nej, det var sgu ikke ægte. Og så hiver man ligesom autoriteten tilbage. Og det, der så sker med nogle af dem,
3: men der er ikke den gyldne mellemvej, der hedder Vås.
1: Altså, nej, den findes ikke. Jo, altså Vås var jo så dem, der var kætter, ikke? Det du kan sige, det er, at det vi ser med så for eksempel Frans Assisi, det er, at han er et kæmpe problem for paveautoriteten, fordi han snakker imod rigdommen, han snakker imod strukturen, organisationen. Men han blev så populær, han fik så store bevægelser bag sig. Det var før reformationen, det her. Der var så mange, der var enige med ham, fordi han jo også talte de fattige sag, at man faktisk på en måde inkorporerede ham. Altså, det vil sige, lukker ham ind og siger, okay, nu får du det her ansvarsområde, eller nu får du det her, du skal bare ikke sige noget om det her. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Altså, så man faktisk blev nødt til at tage dem ind, fordi at det faktisk ville være for farligt for kirken ikke at anerkende dem. Så det er ligesom også det, der sker nogle gange med de her mystikere. Så de her mønster, hvor at de kommer frem, de bliver først set som en gave, så bliver de set som farlige, og så vurderer man, og det er pissefarligt, for hvis du bliver set som en kætter, så bliver du brændt. At det er sådan, man har taget sig åbenbaringer op igennem historien. Så du kan sige, kirken har på en måde, altså den, der siger, Gud har vist mig noget nyt, bliver ikke længere en autoritet eller en profet. De bliver en kætter. Og så kanaliserer kirken ligesom al autoritet ind i stedet for i embedet, i kæden, du ved, fra forhistorien, i Peters linjen, kan man sige. Og så spærrer man egentlig for den frie åbenbaring, fordi at den frie åbenbaring simpelthen ikke er til at kontrollere.
3: Men når vi så har den her tekst, det vil sige, at
0: da den her tekst er blevet skrevet ned, der har det ikke været et problem, at Maria er kommet med den her åbenbaring, men fordi at tiden har udviklet sig, og den her åbenbaring, og at det er en kvinde, ikke har passet ind i institutionen, kirken, så er den blevet et problem.
1: Jeg synes egentlig, pointen er en anden. Jeg synes egentlig, pointen er, at når vi taler om, hvorfor de her evangelier ikke blev autoritative, så skal man også forstå mere banalt og basalt, at fordi kirken udviklede sig, så er det sjovt nok, når vi kigger på, om det er Thomas evangeliet, om det er Johannes apokryfen, om det er, du ved, Maria evangeliet. Der er nogle af evangelierne, hvor man siger, okay, det er en alternativ historie. Det er klart, den ikke gik. Men en anden ting, man også bliver nødt til at tage højde for, er, at hvis du har denne her form for personlige, åbenbarede vej til frelsen, altså Lauke, du sætter dig ned og mediterer og finder ud af, hvad din vej til frelsen er, jamen så er der ikke nogen organiseret kirke i det. Der er ikke nogen verdensomvæltende kristendom i det. Den findes, denne her form for teologi, den findes mange steder, men du kan for eksempel se, hvordan buddhismen ikke kan organisere sig på samme måde, som den kristne kirke kan. Fordi hvis fokus pludselig er den enkeltes vej til indsigt, og det vil sige, at så bliver der pludselig en bøjelighed. For eksempel i buddhismen har du forskellige versioner af buddhismen. Du har forskellige måder at fokusere på, hvordan du kan blive fri af din karma, du ved, på. Det er gennem enten medmenneskeligheden og kærligheden, eller den intellektuelle indsigt, eller den fysiske bevægelse. Og det gør ligesom, at man på en eller anden måde tager på en måde scepteret ud af hånden på, ja, Dalai Lama. Dalai Lama kan ikke, forstår du, mener, han har ikke samme magt. Og det vil sige, og det du så også ser, det er en masse små bevægelser. Alle mulige forskellige bevægelser, som folk måske har stødt på, og måske er der endda nogle af vores lyttere, der tilhænger af dem, hvor man har en guru, eller en bog, eller en metode, eller en tilgang, som faktisk er sværere at gøre til en stor autoritet, men også sværere at monetisere, altså gøre til en rig autoritet. Den er sværere at du ved, putte ind i en regering, sådan som kristendommen jo har været det. Og det vil sige, jeg tror, man bliver også nødt til at forstå, hvis man skal forstå, hvorfor de her evangelier ikke kom med i Bibelen, at det er svært at se, hvordan kirken så var blevet, altså det vil sige, igen hønnen og ægget. Er det egentlig fordi, at den blev holdt ude af den officielle kirke, eller er det fordi, at denne her kirke, ja, den blev til nogle samlinger af mennesker rundt omkring, der hver især søgte deres sjæls adgang til himlen, mens den proto-ortodoxe kirke gik i gang med at sige, vi har autoriteten, den er direkte, den kan ikke modsiges, fordi det var den måde, deres autoritetsstruktur blev lavet. Så det vil sige, når vi taler om, jeg har kaldt det mysteriet ved den kristne kirkes succes. Altså, hvorfor blev den så stor? Hvorfor blev den så succesfuld? Hvorfor overtog den Romerriget så hurtigt? Og så videre. Jamen, en ting er som sagt, hvad kerygmaet var, hvad læren var. Det ændrede sig hele tiden. Altså, med al respekt, det blev varmformeligt. Men måske ligger det simpelthen også bare i, at den form for autoritet, der voksede i den tidlige kirke, den kunne man bygge videre på den måde. Det kunne du jo ikke for eksempel med alle de andre religioner, der var. De eksisterede bare side om side. De havde ikke nogen, du ved, universalisme. De havde ikke nogen eksklusivitet. De havde ikke alle de andre strukturer, som var en del af den paulinske og petrinske kristendom ret tidligt. Så igen, forstår du, hvad jeg mener med det? At det der med sige... Jamen, vi startede de her to programmer med at sige, hvordan kunne kristendommen så sætte ud? Jamen, spørgsmålet om den overhovedet ville kunne sætte ud, hvis det var den her form for kristendom.
0: Ja, så man kan sige, altså, Marias åbenbaring her er en trussel for Peters institutionaliserede kirke, fordi den ikke passer i det system, der gav kirken autoriteten.
1: Ja, det er den ene version, som er rigtig. Den anden version er... Ja, den anden version er, det var måske slet ikke en trussel. For der er ikke nogen kirker at bygge på det her. Der er ikke nogen kirker at bygge på Thomas evangeliet. Der er en mystisk retning, og mystiske retninger har det med at være ret små. De har det med at være ret lokale. De har det med, altså historisk set, med at være bundet op på enkelte personer, enkelte bøger, enkelte små miljøer. Og for at de skal blive til store religioner, så bliver de nødt til at finde en anden form for autoritet, som ikke er åbenbaringsbaseret. Og det vil sige, folk kan blive ved med at have åbenbaringer inden for den kristne religion, men de kommer meget, meget sjældent, altså vi kender nærmest kun til mormonismen, til at ændre eller bryde fri eller lave sin helt egen succesfulde kirke. Og ofte er det sådan, at når guruen dør, og vi ved ikke, hvem der har været guruen her, men når guruen dør, for det er ofte dem, der kan sidde og lære folk, hvordan de gør de her ting. Det er jo meget konkret. Der er en opskrift i den her tekst, hvordan sjælen skal komme derop. Når de dør, så skal der være en anden generation, der tager over, og så begynder det ofte at falde lidt fra hinanden. Så man kan sige, når vi læser Maria-evangeliet, der er både den her kønslige, historiske diskussion, der er vanvittigt interessant omkring kirkens autoritet og patriarkatet, som står og blusser fuldstændig op, når vi læser den. Der er også den her lidt mere underliggende konflikt mellem forskellige former for kristendom og den her mere erkendelsesbaserede kristendom, som står og skændes med den mere autoritetsbaserede paulinske kristendom. Men jeg synes bare også, det er vigtigt, netop så vi ikke fortaber os i konspirationsteorier. Det er også vigtigt, at det siger noget om, hvordan religioner fungerer. Og der er det altså ikke bare kristendommen, der spiller ind. Det siger også noget om, at jo, Maria-evangeliet blev fortrængt, og det blev dømt kættersk, og det blev holdt nede. Men jeg er ikke sikker på, at man ville kunne forestille sig en kristendom, der voksede på den måde, hvis den var baseret på den enkeltes åbenbaring og den enkeltes vej gennem en indre erkendelse, at de ikke skulle kigge ud mod nogen kirke, at de ikke skulle kigge mod frelseren, for frelseren var inde i dem selv. Jeg tror også bare, man skal erkende, at Maria-evangeliet er også tegn på noget, der på en måde forsvandt, og på en måde aldrig forsvandt. For der er masser af denne her slags oplevelser, der er masser af den her slags tekster, og der er masser af den her slags bevægelser den dag i dag.
2: Antikrist, det er navnet på den fjende, der truer hele Guds rige. Men hvem er Antikrist? Findes han overhovedet? Er han dukket op? Er han på vej? Det forsøger Lauge og Christian at finde ud af i næste afsnit. Du kan gå ind og genhøre den her udsendelse, du lige har hørt, eller gå på opdagelse i de efterhånden virkelig mange udsendelser af Bibelen Let Fortalt, der findes inde i DR Lyd, DR's podcast og radioapp. Programmet det er tilrettelagt af Lauge Hendriksen og Christian Let, klippet af Nina Vassholt, redaktør det er Hanne Butz Jørgensen, og mit navn det er Karen Straarup.
4: Velkommen til, folkens!
5: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
6: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med i
7: kundeservice. Det er kæmpe, ja!
8: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
9: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
10: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
11: Jeg vil gerne arbejde videre med.
10: Vil du?
12: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
13: Se Signe Moldes Roadshow.
14: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
15: Nu på DR TV.
16: Nu er vi fremme med en radioavis, og efter den, jeg så venter et genhør med dagens P1-orientering. Klokken, den er blevet 22.
17: Det var en kollapset gletsjer, der var skyld i de enorme ødelæggelser i Nepal i går. Det fortæller Christian Svendevig, seniorforsker ved GEUS, de geologiske undersøgelser her i Danmark. Sammen med et hold af internationale forskere har han undersøgt årsagen til den brune flodbølge, der rev både huse, biler og broer med sig.
18: Jamen det vi kan se i satellitbilleder, det er, at der i omkring 5.000 meters højde er et stort fjeldparti, der er faldet ned sammen med noget gletsjer ovenpå, og bevægelsen her i fjellet har udløst så meget energi, at alt gletsjervandet er smeltet. Så det vand, man ser på de her meget forfærdelige videoer, det er altså smeltet gletsjervand, der bevæger sig ned igennem dalen og ødelægger alt på sin vej.
17: Forskerne arbejder fortsat på at afklare, hvilken rolle klimaforandringer spiller i naturkatastrofen. Men på grund af varmere vejr vil den slags ødelæggelser ske oftere, fortæller Christian Svendevig.
18: Ja, vi mangler at lave de endelige analyser af det her fjeldskred, men det vi ser på dem, der er sket før i området og også andre steder i verden, det er, at permafrosten tør, gletsjerne trækker sig tilbage i de her fjelde, og det gør, at de bliver ustabile og falder sammen, og det ser vi oftere og oftere.
17: De voldsomme oversvømmelser har kostet mindst 362 menneskeliv, og over 1000 mennesker er meldt savnet. Mange nordmænd er dybt berørt af, at kong Haralds tilstand nu bliver betegnet som forværret og meget alvorlig. Og mens hans familie har besøgt ham på Rigshospitalet, er folk strømmet til kongeslottet for at lægge blomster og vise ham respekt. Sonja Magnerud lagde også en hilsen til ham. Han skal vide, at han har været en fantastisk konge, klog, folkelig og samlende, siger hun.
7: Han har samlet hele folket. Han har ikke gjort forskel på nogen. Han har betydd for unge, for gamle, minoriteter, alle, inkludert alle. Han har været en folkekonge i ordets rette betydning.
17: Det nye universitetshospital i Odense når ikke indflytning i 2027. Totalentreprenøren har bedt om mere tid til at nå i mål med det sidste arbejde. Bygherren, regionsrådsformand Bo Liebergren, har efterhånden et anstrengt forhold til samarbejdet med totalentreprenøren OHPT.
11: Altså, vi har indgået en aftale. Vi har i øvrigt givet entreprenøren en ekstra betaling i den sammenhæng. Så jeg havde jo en klar forventning om, at nu leverede de.
17: Og Bo Liebergren tør ikke sige, hvornår der så kan flytte patienter ind på hospitalet.
11: Der kommer en forsinkelse. Det bliver en væsentlig forsinkelse, men hvor lang, det kommer altså til at blive noget, som vi prøver at finde ud af i de igangværende forhandlinger.
17: Oprindeligt skulle hospitalet have stået klar i 2022. Byggeriet har indtil nu kostet ca. 10 milliarder kroner. Det bliver efterhånden mere skyet i nat for de sydvestlige egne udbredt regn. Det bliver ned til mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.

0: I Norge står tiden lige nu stille. Den norske kongerigets tilstand er forværret meget alvorligt. Den norske kongefamilie har været samlet på sygehuset. Norges statsminister, formanden for Stortinget, de norske biskopper, alle har afbrudt deres udlandsrejser. Og foran kongeslottet, ja, der er berørte nordmænd mødt op, nogen med blomster.
1: Hvad betyder kong Harald for dig?
2: En som samler landet, samler folket, som har omtanke og kærlighed for alle.
3: Vi tager til Norge lige om lidt og holder øje i løbet af udsendelsen, hvor vi også tegner et portræt af kongen, kong Harald, og ser nærmere på, hvilken rolle han har spillet for nordmændene gennem årene.
4: Jeg holder fast ved troen på vores muligheder til at leve frit og trygt i vores eget land.
0: Ja, vi skal også i den her udsendelse til Nepal, fordi flere 900 mennesker er savnet, mens 350 er dræbt. Tallene udvikler sig hele tiden, og det er jo altså efter en voldsom, voldsom flodbølge, som simpelthen har faret gennem dalene ved grænserne mellem Nepal og Tibet.
3: Ja, noget af det, vi skal i den her time, det er at tale med Rajiv Joshi fra Nepal. Jeg mødte ham for 9 år siden, besluttede mig så for at ringe til ham her til formiddag for at høre, hvordan han har det, og hvordan han har oplevet katastrofen, og hvad de har fået at vide om, hvad det egentlig var, der skete, og hvad der forårsagede den her kæmpe store flodbølge. Der har nemlig været, som radiovisen også var inde på, forskellige udmeldinger. Vi får også besøg af en ekspert her i studiet, der kommer med et godt bud på præcis, hvad det var, der skete, og hvordan det kunne ske.
0: Ja, to af de helt store historier i dag. Vi har også alt muligt andet godt på programmet. Vi skal blandt andet se på nye regler for at skyde ulve. Vi skal også tale om vold, som har fået sønderlemmende kritik i ny afgørelse fra Konkurrencerådet. Alt sammen frem mod klokken bliver 6, hvor vi her i studiet er Ole Brink og Pernille Rødbæk.
3: Og med os nu har vi Per Bang Thomsen, der er vores Norden-korrespondent. Velkommen, Per.
5: Tak skal du have.
3: Med fra Oslo foran Rigshospitalet. Hvad er der sket her senest?
5: Jamen altså her for et par minutter siden, der kom der en kortege af biler med mørke ruder, som kom kørende ud sammen. Og jeg kan se, at både NRK og TV2 Norge skriver, at nu har kronprinsfamilien i hvert fald forladt Rigshospitalet. Og jeg kan også se, at mit meget søn fra, som hun fik fra tidligere ægteskab, Marius Borg Højby, ham som fik en dom her for et par måneder siden, han som også var på besøg i dag, han har også forladt Rigshospitalet. Så vi ved i hvert fald, at ja, de har forladt det, og ja, vi ved jo også, at de har været her i løbet af dagen, altså hele kongefamilien. Herunder også ja, dronningen og hans kongens ældste datter, Märtha Louise og hendes børn også. Så hele familien har været her hos kongen i dag.
3: Men noget tyder på, at de så er kørt afsted nu? Mange af
5: ja, dem, det er i hvert fald det, som jeg i hvert fald lige kan se på medierne her. Så.
3: Vi har jo også set Per nordmændene lægge blomster foran kongeslottet, sende bekymrende beskeder gode tanker afsted til deres, til deres gamle konge. Hvordan vil du beskrive stemningen i Oslo, i Norge på det her tidspunkt?
5: Altså, jeg

0: Nordmændene kan virkelig godt lide ham, også dronning Sonja, trods de kriser, som kongehuset har været i. Så det er en person, som betyder rigtig meget for rigtig mange nordmænd.
1: Dagen begyndte jo med den her melding om, at kongens tilstand var forværret. Har der været meldinger siden?
0: Nej, der er ikke kommet noget nyt. Altså, det var som sagt forværret og meget alvorligt.
1: Ja.
0: Og det bygger jo ovenpå det her med, at han har jo været indlagt siden sidste mandag med, på grund af en blodsygdom, han har. Så fik han så noget, han blev indlagt på grund af nogle bivirkninger af behandlingen. Og her på hospitalet, så fik han så en bakterieinfektion, som han fik behandling for. Og til at begynde med, så lød det fra kongehus, at behandlingen gik fint. Men ja, så her til morgen, så lød det så, at den var blevet forværret. Så, men ellers er der ikke kommet noget fra kongehuset endnu.
1: Men der er kommet meldinger fra alle mulige andre sider, også fra alle toppolitikerne i Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre for eksempel har reageret. Hvad har han sagt?
0: Jamen altså, de har været ude at sige, nu har jeg ikke lige præcis, hvad han har sagt, men de forskellige politikere har været ude, altså fra højre til venstre, været ude og rose kongen, kaldt ham der var en af partilederne, som kaldte ham en bagtalsten, altså Norges bagtalsten. Han er en person, altså også hylder den måde, som han ligesom har skabt sammenhængskraft på i Norge. Og det tyder jo også på, altså, at de også ved, hvor det her kommer til at bære hen af, at nu er vi i en fase, hvor man netop hylder kongen, og det, som han har gjort for Norge i de 89 år, hvor han har været i livet. Han har selvfølgelig ikke været konge i alle årene. Men det er en man kan mærke, at de stille og roligt er begyndt at varme op til, at nok at skulle sige farvel til ham her, her på et senere tidspunkt.
1: Men lige nu venter de i Norge, kan man sige. Ja. Venter på, på nyt. Per Bang Thomsen, tak for det.
0: Selv tak.
1: Per Bang Thomsen, altså vores nord- og østersø-korrespondent med os fra Oslo, fra ude foran Rigshospitalet i Oslo.
2: Og vi bliver lidt, eller samler den op der, hvor Per Bang, han stoppede. Vi skal nemlig forsøge at blive klogere på, hvem kong Harald egentlig er, hvad han har betydet for nordmændene, sammen med dig, Emma Påske. Velkommen.
3: Mange tak.
2: Historiker og kongehusekspert. Og lad os da bare starte med begyndelsen. Han blev født i 1937, kong Harald. Hans tidlige barndom er præget af den tyske besættelse af Norge. Hvordan det?
3: Jamen altså, han er jo ikke særlig gammel, da tyskerne kommer i 1940 og besætter Norge. Og det er jo sådan en lidt mere voldsom omgang, end det vi ved hjemmefra her i Danmark. Men han må simpelthen flygte sammen med sin mor og sin søskende, først igennem Sverige og så hele vejen til USA, hvor han tilbringer de mange første år. Og så kommer han så tilbage til Norge igen, da krigen er færdig.
2: Mm. Og han vokser op og møder jo så på et tidspunkt Sonja Haraldsen, som han bliver forelsket i, vil gifte sig med. Det er ikke så nemt, fordi hun er datter af en manufakturhandler.
3: Mm-hmm. Ja, og er jo helt almindelig borgerlig, kan man sige. Godt nok fra den bedre middelklasse, men de bliver smæk forelsket og vil rigtig gerne være sammen. Men det er Haralds far ikke særlig interesseret i, og der bliver også talt rigtig meget om det i Norge, og er det nu godt nok? Og det er en kærlighed, der står til igennem det hele. Og til sidst, så bliver det faktisk sådan, at Harald, han siger, jeg vil ikke have andre. Jeg vil have Sonja. Og så til sidst, så får han lov til at få hende. Og i virkeligheden en ret smuk kærlighedshistorie.
2: Skal vi lige prøve at høre et klip fra det pressemøde, som der var, hvor de offentliggjorde deres forlovelse, hvor kong Harald, han sagde sådan her.
4: Når dette har fått min fars godkjennelse efter at han hadde søkt råd med regjeringen og stortingspresidenten og parlamentariske førerne, så er dette med monarki eller ikke monarki ikke lenger mitt problem. Det er jeg står til disposisjon hvis man vil ha meg, og det er opp til andre å bestemme om det skal være monarki eller ikke.
2: Ja, Emma Påske, han siger, jeg står til disposition. Nu er det så op til andre at beslutte, hvad der skal ske med monarkiet. Altså, han satte simpelthen nærmest det norske monarki på spil for at få sin kærlighed, eller hvad?
3: Ja, det gjorde han jo. Og det moderne norske kongehus er jo i virkeligheden ikke særlig gammel. Han er jo kun tredje generation. Og det, hvad han siger nu, det her eller ingenting, det var altså virkelig ret vildt at sige på det tidspunkt.
2: Mm. De blev gift i 1968, 31 år gamle, i øvrigt året efter, at dronning Margrethe blev gift med prins Henrik. Altså, kan man sige, var nordmændene, eller kong Olav, var de bare mere konservative på det her punkt?

0: Altså, måske på nogle punkter. I hvert fald kong Olav, han var måske lidt mere konservativ, men han var også en ældre herre. Og han sad også kun som anden generation i det nye norske kongehus, og var måske bekymret for, hvad der ville ske, når man nu ikke gjorde, som man plejer. Og der var Harald måske lidt mere fremsynet og lidt mere moderne og tænkte, det skal nok gå. Det er et moderne monarki, jeg gerne vil have.
1: Mm. Og det er en smuk kærlighedshistorie, siger du. Altså det her med, at han jo sætter alt på spil for at få sin udkårne. Hvordan har det, hvad kan man sige, præget nordmændenes syn på ham og Sonja gennem tiden?
0: Jamen altså, Harald og Sonja er jo et meget elsket par. Og hvis du spørger de fleste nordmænd, så er det jo sådan alles bedste forældre. Og de holder meget af at se dem komme ud og besøge hele Norge. Og de har også været utrolig åbne om deres forhold, og meget folkelige i virkeligheden.
1: Og så får de jo to børn, Märtha Louise og kronprins Håkon, og så går der, ja, der går faktisk en årrække, før han bliver konge. Det sker i 91, da han er 53 år gammel. Hvad vil du sige har præget hans periode som regent?
0: Man kan næsten tale om, at han startede meget tidligere end bare 91, fordi hans far var desværre ret svækket, så han overtog rigtig meget. Så har han også desværre mistet sin mor ret tidligt. Det har nok også præget ham, og den måde, som han har set sig selv som far.
1: Ja, ja, der var et lille udsving på forbindelsen. Nu er du der igen, Emma Påske.
0: Kan du bedre høre mig nu?
1: Nu kan vi godt høre dig igen.
0: Godt. Nej, men kong Harald, han er jo for mange blevet sådan en slags landsfader. Han er Norge, han er alle steder i Norge, og han er sådan limen, der holder alle sammen. Og det er ligesom det, der har præget ham helt fra start af. Mm. Og så hans humor, og den måde, han taler til alle på. Altså, han er mindre officiel og bare ude som Harald, kong Harald, okay, alle steder i Norge.
1: Vi kan måske lige prøve at spille et klip fra 2011, fordi nu taler du lidt om den her faderlige samlende figur, han har været for mange nordmænd, som jo virkelig kom i spil, da der skete det her forfærdelige angreb på Utøya og i Oslo i 2011, 77 nordmænd, der blev slået ihjel, hvor han på NRK umiddelbart efter angrebet sagde sådan her.
2: Handlingene som ble utført i Oslo og på Utøya er et angrep på det norske samfunnet vi setter så høyt. Og de er et angrep på kjernen av det norske demokrati. Det er når nasjonen vår blir satt på prøve at styrken, samholdet og motet til det norske folk blir tydelig. Nå står vi fast ved verdiene våre. Jeg holder fast ved troen på at friheten er sterkere enn frykten. Jeg holder fast ved troen på et åpent norsk demokrati og samfunnsliv. Jeg holder fast ved troen på våre muligheter til å leve fritt og trygt i vårt eget land.
1: Ja, med Påske, hva var det for en rolle han kom til å spille der?
0: Jamen, han gikk inn og samlet Norge. Det var jo en fullstendig frygtelig katastrofe. Hvor at kong Harald så gik ind og var den her samlende figur og talte meget hurtigt til Norge og gav udtryk for, at det var noget, der berørte ham utrolig meget, og ikke kun som konge, men også som nordmand. Mm.
1: Så er der det politiske, hvor meget, og det er jo altid, tænker jeg, når vi har med kongefamilier at gøre, et spørgsmål om, ja, hvor meget blander de sig, hvor meget tør de ytre sig i forhold til politiske emner. Vi skal lige høre et par klip, blandt andet her fra 2016, hvor han udtaler sig lidt om, hvem der egentlig kan kalde sig for nordmænd.
3: Nordmænd er også indvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine bedsteforeldre indvandret fra Danmark og England for 110 år siden.
1: Og så senere så kommer man så også lige omkring, hvem der har lov til at være kærester med hinanden.
3: Nordmænd er jenter, som er glad i jenter, gutter, som er glad i gutter, og jenter og gutter, som er glad i hverandre.
1: Ja, han har jo egentlig nogle meget sådan tydelige politiske budskaber i sin tale her. Har han været en politisk konge?
0: Og det er altid svært at sige, at en moderne konge er politisk, men han er måske lidt mere henne i det værdipolitiske. Og også nogle ting, som er mere samlende og ikke så splittende. Så det han egentlig gerne vil sige, det er, at nordmand er alle slags typer. Og det kan både være indvandrere, det kan også være dem, der allerede er der. Og så er der jo også det med kærligheden. Altså kærlighed er alting, ikke? Og det er meget typisk Harald at tale lidt mere værdipolitisk, og det gør han som regel i sine taler, samtidig med et lille glimt i øjet. Altså der er stadigvæk rigtig meget humor også. Mm. Og så har han også været meget tydelig omkring krigen i Ukraine for eksempel, ligesom de fleste andre nordiske monarker også har.
4: I forhold til det der med humoren og lunen, Emma, så gjorde du også opmærksom på en tale, hvor han jo joker med sin egen begravelse. Vi har fundet klippet. Det er fra en sådan traditionel gallermiddag for Stortinget, og kongen og dronning Sonja er i stiveste pus til stede. Han byder velkommen med en lille tale, som han indleder sådan her.
5: Så er det god fag. Årets statsbudget indeholdt en post som overraskende nok kunne lede tankene hen til egyptiske pyramider og gravkamre. Før noen kanskje måtte ty til å ile til å google, som det heter i dag, for å finne ut betydningen av ordet. Nå vet nok enda flere hva ordet betyr, og jeg takker myndighetene for omtanken.
4: Ja, han siger jo, at der er sarkofag på finansloven. Det takker han for og siger, at han håber, at den er velpolstret, så opholdet bliver behageligt. Han og Silvia skal jo ligge der i en rum tid. Men det ønsker dronningen og jeg i levende live. Velkommen til Stortingsmiddag, så nogenlunde sagde han her i talen. Er det sådan meget karakteristisk Harald?
0: Ja, det er det. Og der er, altså, det er jo virkelig en sjov tale. Det er måske lidt morbid, men også virkelig meget Harald. Og der er jo altså der er talrige eksempler på, at han gør det der. Der er også et andet rigtig godt eksempel, hvor han besøger Danmark sidste gang, hvor dronning Margrethe, hun var regent, hvor han kommer til at snuble op til hende, hvor han også joker med det. Så det er noget, han generelt gør, ja.
1: Og lige nu så afventer jo nordmændene jo, hvad der sker med hans helbred, hvis og når han på et tidspunkt ikke er der mere. Hvordan står det norske kongehus så?
0: Ja, det er jo altså et virkelig godt spørgsmål. Der har jo været en del skandaler og lidt spændende historier op fra Norge. Og nu virkede det faktisk som om, at det hele var ved at falde lidt til igen, og der var kommet nogle rigtig nye målinger, der viste, at det gik bedre for det norske kongehus. Men det er jo svært at sige, og jeg tror også, at man i hvert fald lige skal se, hvad der sker med Harald nu her.
1: Det er det, og det holder vi selvfølgelig altså også øje med. Det gør de i hvert fald også i Norge. Emma Påske, tusind tak for at være med og tegne det her portræt af kong Harald.
0: Det var så lidt.
1: Historiker og kongehusekspert. Som sagt, vi har simpelthen NRK kørende her. Ja. Vi holder øje.
4: Ja, budskabet fra Norge er stadigvæk, kongens sundhedstilstand er forværret. Det var sådan set også, da vi begyndte dagen. Mm-hmm. Og sådan har det været hele dagen i Norge, og sådan er det altså stadigvæk. Fra 1. september, altså fra på mandag, bliver der lempet på reglerne for, hvornår man må skyde. Sådan en her. Altså helt konkret, så er der kommet en ny bekendtgørelse fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø om, hvornår man må skyde en ulv. Det betyder, at hvis en ulv er på vej til at angribe et husdyr, en hest, får, hund, hvad det nu kan være, så må man skyde den.
1: Mm. Ja, hele året rundt også, selvom ulven ikke har snedt sig ind bag et ulvesikkert hegn. Det fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet.
6: Hvis man er på jagt med sin jagthund, og ulven angriber jagthunden, så kan man skyde et varselsskud. Hvis ikke det virker, så kan man skyde ulven.
4: Peter Sunde, velkommen. Velkommen, Peter, professor ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Du har beskæftiget dig med ulve i mange år. Du er fremmeste ulveekspert her i Danmark. Du har læst den nye bekendtgørelse. Hvor stor en ændring er den? Og Peter, der er simpelthen gået elektronik i i linjen, så det lyder, som om
1: meget specielt.
4: Du sidder på en fjern planet, så jeg tror, vi lige smider forbindelsen og ringer til dig, altså ringer til Peter Sunder, professor ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, på en almindelig telefon, så vi kan få hans udlægning af, hvordan han ser den her nye bekendtgørelse.
1: Ah, det var blevet et langt interview, hvis vi var blevet på den linje, tænker jeg. Jeg afventer lige at se, om vi har hul igennem, eller så kan vi jo lige tilføje, at der er jo i løbet af dag, har der jo været flere organisationer, der har været ude og kritisere den her beslutning om at lempe reglerne for at skyde ulven. Det kan vi vende tilbage til lige om lidt, fordi jeg tror faktisk, at vi har Peter Sunde med.
4: Er du med, Peter Sunde?
7: Ja, hej igen.
4: Hej igen. Du har læst bekendtgørelsen. Hvor stor en ændring er den?
7: Altså, hvis den bliver brugt som i forhold til de situationer, der er beskrevet, og hvor der skal, hvad skal vi sige, gives varselsskud for inden, så vil det være meget, meget få ulve, der reelt vil blive, der vil blive skudt på den måde. Så altså, man kan sige, at det her, det er i princippet ikke noget, der gør nogen som helst forskel, hvis bekendtgørelsen bliver brugt, som den er beskrevet.
4: Der står i bekendtgørelsen, at man kun må skyde en ulv, hvis den er til fare for husdyr. Altså, man må skyde for at afværge et angreb på husdyr. Den formulering, er den god og præcis, synes du?
7: Det kan man altid diskutere. Altså, man kan så sige, der står jo også meget tydeligt, at man skal prøve at skyde varselsskud først. Altså, man kan sige gennemgående, så må man så sige, at dødelige angreb på hunde, når man efter man forsøger at skræmme ulve væk, de er utrolig sjældne. Jeg tror, i Norge har man haft et eller to tilfælde, der har været omfattet af de her. Så, og tilsvarende også, hvis en ulv kommer ind i et rigtigt ulvesikret hegn, vel at mærke, det er jo også noget, der skal ske utrolig sjældent, fordi et rigtigt ulvesikret hegn skal give god beskyttelse. Mm. Og det er måske heller der, vi skal tage vores fokus hen, nemlig i forhold til forebyggelse, hvis det er det, der er egentlig hensigten.
4: Men i forhold til det her med varselsskud, som du siger, der står, at der skal affyres skræmmeskud, varselsskud først. Man må altså ikke bare skyde ulven uden at have affyret et varselsskud. Når det står i sådan en bekendtgørelse, føler du dig så tryg og sikker på, at det er så også det, der kommer til at ske?
7: Altså det må vi jo se. Altså igen som sagt, hvis det her det er de situationer, hvor der virkelig vil være fare på færre, for eksempel over for jagthunde, så er det her noget, vi skal regne med, kommer til at ske med års mellemrum. Hvis vi om et år står, at der har været 5 tilfælde, så skal vi jo nok kigge på, at så er der nok noget med tolkningen i situationen, som har været lidt lempelig, eller folk har mistolket situationen. Og så må man jo kigge på det, fordi det her, det er altså den type situationer, hvor at du har et angreb, du ikke kan afværge på anden måde, de er utrolig sjældent som udgangspunkt.
4: Der er jo, som vi lige fik nævnt, der er flere organisationer, der er bekymrede for og nervøse for, om reglerne er for uklare. Dyrenes Beskyttelse for eksempel mener, at bekendtgørelsen definerer, hvornår et angreb er tæt nok på, at det må afværges med skud, og der er derfor lagt op til subjektive vurderinger, siger de til os her i DR. Så vidt vi kan se, åbner det ladeport for, at man kan skyde ulve under forskellige omstændigheder, siger Michael Carlsen, der er zoolog i Dyrenes Beskyttelse, og Ole Pedersen, der er formand i foreningen Ulvetid, siger, det er ganske enkelt fri jagt. Det her er en meget subjektiv vurdering, som bliver taget af en privatperson, uden myndighederne er inde over. Peter Sunde, forstår du deres bekymring?
7: Ja, det gør jeg egentlig godt. Og altså, hvis du også læser den svenske bekendtgørelse, så står der faktisk også, at det er jo den person, der udøver det her nødværv, som det er op til vedkommende, rent faktisk at sikre sig, at det er nødvendigt. Og det er også derfor, at både i Norge og Sverige, så er der jo, hvad der svarer til fuld politiefterforskning efterfølgende, når sådan noget er sket, for at forklarlægge, om det her rent faktisk har været berettiget. Mm. Men også i forhold til, hvis man skal evaluere efterfølgende, om hvis der har været en masse hændelser, om folk måske mistolker situationen til at være mere farlig, end det er, derfor skyde ulve unødvendigt.
4: Men der står så også i den nye bekendtgørelse, altså hvis man skyder en ulv i det fri, så skal skytten kontakte Naturstyrelsens ulvekonsulenter hurtigst muligt og senest inden for 12 timer. Og minister Christian Rabia Madsen forsikrer, at der vil blive holdt godt øje med reglerne. Det her er noget, vi kommer til at have en tæt og nær kontrol med, siger han blandt andet. Men hvordan gør man det, Peter Sunde? Altså hvordan kontrollerer man, om en skudt ulv har været på vej til at angribe et husdyr?
7: Altså, jeg kan jo henvise til, hvad man gør i Norge, for eksempel. Der kommer politiet på med det samme. Så det vil sige, så er det jo i princippet en åstedsgranskelse, hvor man må gå ud fra, at politiets fagfolk så går ind et eller andet sted og få undersøgt, hvordan tingene forholder sig, og om tingene så også stemmer overens i forhold til forklaringen. Og det er jo både i forhold til det konkrete tilfælde, om det har været berettiget, men også hvis man skal evaluere på, for eksempel, om folk de måske bruger de her muligheder, hvad skal vi sige, simpelthen fordi, at der hvor at det måske ikke var strengt nødvendigt.
4: Men ude i skoven er der jo ikke, det er jo ikke sikkert, at der er nogen vidner. Altså, måske er der bare jægeren.
7: Jamen, det er jo så også derfor, at der er en for eksempel i Norge, der står der simpelthen, at du skal simpelthen varsle politiet med det samme. Så det vil sige, det betyder at gribe din mobiltelefon og anmelde det på minuttet. Det er jo dybest set sådan, det skal forstås.
1: Det lyder noget ressourcekrævende, hvis politiet skal ind over hver gang.
7: Jamen altså, det her det er jo noget, der sker utrolig sjældent i virkeligheden. Og hvis det her det sker rigtig ofte, så er det jo fordi, fordi folk mistolker situationen.
4: Sagde Peter Sunde, tak for det. Tak for at være med.
7: Selv tak.
4: Professor ved Institut for Eco-Science på Aarhus Universitet.
1: Ja, det er jo altså jægerne, som den her nye bekendtgørelse primært er rettet mod, for ja, det er jo dem, som befinder sig i naturen, der har gevær, der har hund, og derfor god eftermiddag til dig, Claus Lind Christensen. Undskyld.
8: God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Formand for Danmarks Jægerforbud. Jeg ved, at du sådan set er ret begejstret for den her nye bekendtgørelse.
8: Jeg ved ikke, om jeg siger begejstret, men jeg er meget tilfreds, fordi det er et punkt, vi pegede på helt tilbage i 2013, da ulven kom til Danmark. Vi ved, de her konflikter, de er blandt andet i Sverige, og der vil vi gerne sikre, at jægerne også har en retssikkerhed. I givet fald, de kommer ud i en sådan situation, og der er jeg meget enig med Peter Sunde i, at situationerne her er meget sjældne. Men derfor ønsker vi stadigvæk, at retssikkerheden for jægerne er god.
1: Så bare så alle med. Altså de her nye regler, det handler jo ikke om, at man nu bare kan gå på jagt efter ulven, hvis man synes, det kunne være et spændende dyr at skyde og tage med hjem som trofæ. Men hvis en ulv forsøger at angribe et husdyr, så må man godt skyde den. Det er det, det betyder. Og så er der jo nogle meget klare sådan afstandsregler. Altså hvis det er en riffel, så må afstanden ikke overstige 30 meter ved hagl. Der er det maks 10 meter, og så som Ole også sagde før, man skal afgive et varselsskud, et skræmmeskud, inden man skyder direkte på ulven. Spørgsmålet, der jo så melder sig, det er jo, hvordan en jæger, en privat jæger, skal på egen hånd vurdere, om en ulv nu er nysgerrig, eller om den har en intention om at angribe et husdyr?
8: Ja, det er selvfølgelig jægeren, der kommer til at vurdere det her. Derfor er jeg selvfølgelig også særdeles tilfreds med den måde, det er bygget op på, at man giver et skræmmeskud, fordi man er i tvivl. Så kan man selvfølgelig give et skræmmeskud. Og så er jeg ret sikker på, også som Peter sagde, så vil ulven fordufte og blive bange. Og det er også det, der er meningen. Altså, vi ønsker ikke egentlig at komme til at skyde ulven, fordi at jeg har bemærket, at der er organisationer og politikere, der er ude og sige, at det her det er fri jagt. Mm-hmm. Det er det er meget, meget langt fra virkeligheden. Det her, det er en mulighed for at sikre i klart sprog, hvad en jæger skal gøre, hvis, og jeg siger, hvis situationen opstår.
4: Som jeg hører debatten, så er der jo nogen, der gerne vil skyde de der ulve.
8: Det er muligt, men det er ikke lovligt. Og det tager vi selvfølgelig fuldstændig afstand fra. Men som reglerne er udformet her, så giver man jægerne et værktøj, i givet fald det skulle ske, og det er jeg meget tilfreds med, at det er præcist, hvordan en jæger kan afgive varselsskud, og hvis i givet fald det er ulykkeligt at ske, at en hund bliver angrebet, man også kan skride til de lidt hårdere metoder, og så at det bliver, også som Peter efter siger, han taler som politiet i Norge og Sverige, i Danmark vil det jo være ulvekonsulenterne, der efterforsker situationen. Og om de er involveret i politiet, det ved jeg ikke, men det kan selvfølgelig være nødvendigt.
1: Men, og det vil jo gerne vil prøve at finde ud af her, fordi du har ret i, der er nogle meget, man kan sige, der er nogle regler her, men spørgsmålet er, hvor klare de er, altså hvor, også når de kommer ud og bliver testet i virkeligheden, ikke? Fordi det er jo det der med, at en jæger skal kunne vurdere subjektivt, jamen vil den her ulv angribe et dyr? Men der står jo ikke i detaljer om, hvordan det her angreb så konkret ser ud. Der står heller ikke, at ulven allerede måske skulle have bidt husdyret. Der står helt konkret i bekendtgørelsen, hvis vi læser det, så fremt det er nødvendigt for at afværge et angreb på husdyr, så kan ulv reguleres, altså skydes, hele året. Det vil sige, der er jo åbnet op til alverdens fortolkninger her. Altså, hvordan skal vi kunne sikre, at en jæger vurderer rigtigt, og at det kun er ulve, der er på vej til at angribe, som vil blive skudt, og ikke alle mulige andre ulve?
8: Der er jeg helt bevidst om, at loven, den sætter ikke en meget præcis ramme. Det kan du ikke. Du kan ikke beskrive enhver situation ude i naturen. Men her står jægeren så til ansvar for den handling, han har gjort i den situation, der er. Og det må jægeren gøre. Men jeg er igen meget overbevist om, at jægerne her vil anvende skræmmeskuddet. Vi så jo den situation, hvor der var 6 ulve, der fulgte en mand hjem på gårdspladsen, hvor han så gik ind og hentede sit gevær, og så skød han et skræmmeskud. Der var faktisk nogen, der meldte ham for at skyde skræmmeskud. Der er jo glad for, den her, lige netop her, der bliver der skabt en ramme, så der ikke er tvivl.
1: Men det kan jo være svært at bevise, at en jæger som ham skyder et skræmmeskud. Han kunne jo også have valgt bare at ret geværet direkte mod ulven i første omgang. Altså, det er jo en svær bevisbyrde at løfte, at han har skudt et skræmmeskud først. Han kan jo bare sige, det gjorde han. Altså, også der er der vel åben for, for, at man kan få skudt flere ulve, end man egentlig burde, hvis nu jægerne vælger ikke at affyre et skræmmeskud først.
8: Jeg er ret overbevist om, at når nu man står over for myndighederne og skal forklare sig, og der er jeg enig med Peter, hvis antallet lige pludselig stiger, så er der noget galt, og så kommer vi til at tage den. Og jeg er enig med ministeren, det her skal vi selvfølgelig følge, når vi tager det her værktøj ind i værktøjskassen i vores forvaltning af ulve. Men her, der sikrer vi jægernes retssikkerhed, også over for deres hunde, som også er en del af deres familie derhjemme.
1: Mm. Og det her med flere organisationer, som siger, jamen, vi er bekymrede for den her subjektive vurdering, for at jægerne måske vurderer for ofte, at den her ulv, den heller skyder en gang for meget end en gang for lidt. Altså, kan du så sige til dem her til eftermiddag, at det er du fuldstændig sikker på, ikke kommer til at ske?
8: Jeg kan ikke garantere for hele menneskeheden, men jeg kan sige til dem, at jeg synes, de overfortolker situationen, og at jeg har stor tillid til, at jægerne de, får nogle regler nu, som jeg både har tillid til, men så sandelig også forventer, at de overholder.
1: Og hvis tallene pludselig viser, at der bliver skudt rigtig mange ulve lige pludselig, så?
8: Prøv at høre, vi kommer ikke til at skyde rigtig mange ulve her. Første gang den for situation ulve, sker, så vil man jo følge op på, hvordan det her, og så er jeg sikker på, at vi har debatten igen.
1: Okay. Claus Lind Christensen, tusind tak for at være med.
8: Velkommen.
1: Formand for Danmarks Jægerforbund. Vi vil også meget gerne have talt med ministeren Christian Rabia Madsen, altså minister for natur og dyrevelfærd. Han har desværre ikke haft mulighed for at være med i dag.
4: Billederne er så vilde. Det ligner noget fra en Hollywood-katastrofefilm. Det er det så desværre ikke. Det er billeder fra Nepal i går eftermiddag. Man kan se sådan en stor bygning. Det er vist en grænsebygning mellem Nepal og Tibet. Den ligger i en kløft eller en dal mellem nogle høje bjerge. Kan man se det? Det er så det overvågningskamera, der har filmet. Man kan se langt væk mennesker, der går dernede på jorden. Så begynder de at løbe, og pludselig så kommer den her enorme, altså helt enorme flodbølge og smadrer det hele. Det er bare, det er virkelig, virkelig voldsomt. Det er et område af Nepal, der hedder Langtang. Vi er sådan godt 100 km nord for hovedstaden Kathmandu, hvor Rajiv Joshi bor. Det er ham her.
9: The river that in the border is somewhere around like 110-120 kilometers, and it passes through some of the big cities, towns, which is 60 kilometers from Kathmandu, on the other side of the hill.
4: Han er Rajiv Joshi, han er forlagsredaktør, chef på et forlag, der udgiver børnebøger. Jeg mødte ham for nogle år siden,
1: ja,
4: da jeg var i Nepal.
1: Du viste mig et billede lidt tidligere fra 2017, hvor du sad bag på en scooter.
4: Ja, og det vi kørte igennem Kathmandu. Men jeg ringede til ham her til eftermiddag for at høre, hvordan det går. Det går godt i Kathmandu, fortalte han. Hovedstaden er ikke ramt og påvirket på det her tidspunkt. Det ligger, altså, den ligger på den anden side af bjergene. Mm-hmm. Fortalte han. Men i Langtang-området, der har flodbølgen efter sigende, fortalte han, fjernet 22 broer og 40 km vej, altså bare sådan fjernet fuldstændig.
9: Yeah, whereas 22 bridges have been swiped away, 40 kilometers of the road have been swiped away. Now the death casualty has reached to, the found bodies has reached to 175, which is a big number. Mm. And we are still not sure of the missing person, people number.
4: Mm. But in Kathmandu, you're safe?
9: Yes, we are safe here in Kathmandu.
4: Han siger, 175 var dødstallet. Mm. Det er så, er det 4 timer siden, jeg talte med ham, eller sådan et eller andet. Nu taler vi plus 350 af de seneste meldinger.
1: Og han det kan stige nu, ja. Synes jeg, vi har hørt.
4: Han fortæller også, at han kender området, der er blevet ramt. Det er et område, der blandt andet bliver brugt til tracking, altså vandreture. Mm. Folk fra hele verden rejser dertil for at gå rundt der i bjergene og nyde den smukke natur. Og det er også derfor, der bliver talt om, at der måske også savnes flere hundrede udenlandske turister vandrer efter den her voldsomme flodbølge.
9: Langtang, forest area, where lots of people, lots of foreigners travel for the trekking. So there were two, and on the same route, there is one big lake called Gosai Kunda, where we have this festival tomorrow.
1: Det var lidt svært at høre. Ja. Hvad er det, han fortæller her?
4: Han fortæller, at der er området der omkring ved søen, der er en festival i området, som skulle afholdes i morgen, altså en den her slags festival, som folk rejser til for at opleve lokal kultur, lokalt håndværk, smage på de linser, der bliver dyrket i området osv. osv.
9: It's a big celebration here where different craft and communities, they have their one kind of rituals. They go for one kind of rope they tie on their hand and they and have their lentil soup on that day after the prayers and also it's a big celebration on the hillside and in the valley area.
4: Og det er jo det, der er ja, altså dobbelt bekymrende. Altså katastrofen er slem nok i sig selv, og hvis det samtidig så har været en tid, hvor folk er samlet for at komme til den her fine festival. Men altså dødstallet lige nu siger plus 350. Det er, som du også er inde på, et tal, der garanti vil vokse.
1: Nogle gange, når de her katastrofer rammer i sådan nogle områder, så hører man jo ofte, at det er svært for dem, der bor der, egentlig at få overblik og få info om, hvad der er sket. Altså, hvor meget ved han?
4: Ja, han fortæller, at de har fået forskellige budskaber. Først der talte man om, at det var der vist var et jordskælv, og det var det, der havde udløst katastrofen, men noget tyder sig på, at det ikke er jordskælvet, siger han. Det har de fået at vide her til morgen, at det vist havde noget med en gletsjer op i bjergene at gøre, der en eller anden grund kollapsede.
9: So it is a little we are also not sure what exactly is the reason, but definitely yes, it is a big reason is the glacier burst out for a different reason.
4: Jeg fortalte altså Rajiv Joshi fra Kathmandu i Nepal, da jeg talte med ham for en 4-5 timer siden. Christian Svendevig er på besøg i studiet. Velkommen.
10: Tak.
4: Seniorforsker ved de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, det vi også kalder GEOS. Du er en del af et team, der forsøger at finde ud af, altså netop det her, hvad var det egentlig, der skete? Hvad var det, der satte den her enorme flodbølge i gang? Hvad viser jeres undersøgelser forløbig?
10: Jamen, vi har analyseret det seismiske signal, det der blev rapporteret som et jordskælv først, og så har vi analyseret de videoer, lokale har delt, og så har vi analyseret satellitbilleder efterhånden, som de er kommet ind. Og det vi kan se, det er som du lige har fortalt, historien har udviklet sig, men det vi kan se nu, det er, at det er et fjeldskred. Så det vil sige, at det simpelthen er noget af bjerget i 5.000 meters højde, der er kollapset. Der har ligget noget gletsjer ovenpå, som er kommet med, og der har ligget gletsjer nedenunder. Men der har ikke været noget flydende vand. Men kraften af det her kæmpestore fjeldskred, vi ved endnu ikke, hvor stort det er, men vi snakker om formentlig 100 millioner kubikmeter, så helt vanvittigt stort. Kraften af det, der falder ned, det frigiver energi, og det smelter gletsjer isen. Så alt det vand, vi ser på videoerne, er formentlig smeltet gletsjervand.
4: Ja, fordi det var noget af det første, I også stussede over. Altså, hvor kom alt det vand fra?
10: Ja, præcis.
4: Der er en flod, men jo ikke så meget vand i floden.
10: Nej, og det han din kammerat snakker om en outburst flood, og det er også det vi troede først. Det er, hvor vi har en stor sø der ligger op ved gletsjeren, som ligesom går hul på dæmningen der holder den, og så blæser den ned igennem dalen. Men den sø var der er ikke nogen sø heroppe, så det er simpelthen kraften fra fjeldskredet der smelter al is på vej ned, og så når det kommer ned i dalen, så begynder det så at flyde ned som sådan en flodbølge, men fyldt med blokke, klippeblokke på størrelse med bygninger. Der går ned igennem, og vi ser de her meget skræmmende videoer fra blandt andet fra grænsestationen ved Kina, hvor vi nu ser de her i efterbillederne, ser det ud som om, at der ligger 50 meter materiale oven på de bygninger nu.
1: Det er nogle helt vilde billeder, du tegner her. Altså, hvis vi skal prøve at forstå kraften, volumen i det her, altså findes der noget, vi kan sammenligne med for at forstå det?
10: Altså, jeg forsker i fjeldskred i Grønland, og jeg plejer sådan at tage materialet og lægge på Indre By i København, fordi 50 millioner kubikmeter, hvad er det?
1: Ja.
10: 100 millioner kubikmeter, det er hele København, Søerne, Refshaløen, Christianshavn, dækket med 10 meter materiale. Det er så meget.
1: Det er det, vi har med at gøre.
10: Ja, og formentlig er det der er meget elastik i det. Formentlig er det meget mere, faktisk.
1: Okay.
10: Men vi ved det ikke helt endnu. Vi finder ud af det om et par dage. Men det er altså den boldgade, vi snakker om, og det er i løbet af få minutter faldet 1 kilometer ned, og det frigiver så meget energi, altså at gletsjeren smelter. Det er det, vores foreløbige analyser viser.
4: Og de her billeder, vi taler om, de her film, der er kommet ud, det er helt vildt, ikke? Altså også i din verden er...
10: Jo, altså jeg tager jo forskerhatten på, når jeg ser sådan noget, og så da jeg kom hjem om aftenen og sad med min kæreste og skulle vise hende, hvad jeg havde lavet i dag, så ramte det mig, så begyndte jeg at kigge på menneskerne, fordi før kigger jeg på, hvor høj er det her, og hvad er det for en dynamik, vi ser, men så rammer det mig, altså jeg var dybt påvirket om aftenen, jeg måtte invitere en kollega over til en øl, hvor vi lige sad sådan og trak vejret, for det er fuldstændig vanvittigt. Jeg får gåsehud, når jeg snakker om det her.
4: Ja. Selvom jeg ser noget, der minder om det i Grønland, Schweiz, nævnte du også for mig.
10: Ja. Blatten sidste år i juni, der blev en hel by dækket af materiale fra sådan en fjeldskred. Den nåede at blive evakueret før, men altså byen er ødelagt nu. Og vi vil se flere af dem her i fremtiden, for hvis jeg når rundt af her, så er det klimaforandringerne formentlig, der gør det her. Permafrosten op i fjellene og gletsjerne op i fjellene tør og bliver ustabilt, og det gør, at fjellene kan kollapse, hvis geologien er til det. Det skete i Blatten, det sker i Grønland, og det skete her i Himalaya.
4: Men der er også, vi skal nok lige nå det hele, Christian, men der er begyndt at komme før efterbilleder frem. Hvad viser efterbillederne her nu, der er gået, hvornår var det? Det var i halvandet døgn, eller...
10: Jamen, I nævner jo tabstallet her, som jo er på vej opad hastigt, og vi ved ikke, hvor vi ender, men det vi kan se, det er, at hele landsbyer, og mange af dem, mangler ned igennem flødesystemet. De er simpelthen dækket af materiale. Mit uforsigtige gæt er, at vi kommer et godt stykke over 1000 på det her, den her katastrofe, og det er helt, helt, helt uset ved den her type katastrofer.
4: Men ja... Undskyld, var du ved at sige noget, Pernille?
0: Bare kom.
4: Men du siger også, det er... Altså, selvom det kan være hårdt at sige, det er noget, vi må vende os til. Klimaforandringer.
10: Det er den barske realitet. Folk spørger, hvad kan vi gøre? Hvordan skulle vi have stoppet det her? Vi skulle have stoppet for 20 år siden og stoppet opvarmningen. De her klipper, selv hvis vi fandt ud af, at de var på vej, ligesom man gjorde ved Blatten, så kan man ikke gøre noget. Man kan evakuere byen. Det var det bedste udfald, vi overhovedet kunne have, det der skete sidste år i Schweiz, fordi man fik evakueret byen. Men byen er tabt. Og det vi skal vende os til, at de her ting sker i steder, hvor geologien er ustabil, og hvor vi har de her is op i fjellene, der vil smelte. Vi kan varsle, vi kan kortlægge, og så kan vi evakuere. Men det kræver utrolig mange ressourcer at komme dertil, og det er meget, meget fagligt meget komplekst. Noget af det, vi sidder og laver lige nu i den her forskergruppe internationalt her, det er, at vi prøver at forstå, hvad der er sket i den her case. Jo bedre vi forstår de her cases, jo bedre kan vi sådan... prøve at forstå, hvad der kan ske i fremtiden. Men størrelsen af det, der er sket her, altså alle mine kollegaer, som har arbejdet med det her i årtier, er dybt rystet.
1: Ja, det var faktisk det, jeg ville have spurgt dig om. Altså, man er jo, det er jo så store kræfter, så voldsomt, så massivt det her, og du siger, det kommer der nok til at være mere af, og der er man bare prisgivet. Altså, det skal vi bare indrette os efter, men det kan vi jo heller ikke. Eller hvad?
10: Jeg har ikke løsningen.
1: Nej.
10: Vi kommer ikke med løsningen, men vi kommer og fortæller, hvor galt det står til. Løsningen og hvor meget man er parat til at betale for det, sådan noget, det er jo en politisk beslutning.
4: Christian Svendevig, tak for besøget.
10: Tak selv.
4: Held og lykke med arbejdet fortsat.
10: Tak.
4: Seniorforsker ved de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, altså GEUS.
1: Nu skal vi tale om den jo ret så... benyttet populære tjeneste Volt, som man, hvis man bor rundt omkring de større byer, jo ikke kan undgå at støde på cykelstier og veje, på scootere, cykler, elcykler. Volt, der bringer pizza, kebab, pasta, sushi, alverdens mad ud i byerne, som nu får sønderlemmende kritik i en ny afgørelse fra Konkurrencerådet.
4: Volt har misbrugt sin dominerende stilling på det danske marked, lyder det i afgørelsen, som fastslår, at Volt dermed har optrådt ulovligt over for de restauranter, den bringer, altså Volt bringer mad ud for.
1: Ja, den her ganske opsigtsvækkende afgørelse kom i går, og så skulle man måske tro, det var det, det er det ikke. Den slutter ikke her, sagen. Konkurrencerådet vil nemlig indbringe den for domstolene med henblik på, at Volt også skal have en bøde for at bryde loven. Som sagt, den her afgørelse kom i går eftermiddag. Vi vil jo utrolig gerne i dag kunne talt med Volt her i studiet.
4: Det kunne være fint.
1: Det kunne have været så fint.
4: Ingen fra ledelsen ønsker at stille op til interview om afgørelsen. Dog kan vi forstå, at man i Volt ikke er enig med Konkurrencerådet, og Volt truer også med at tage sagen til domstolene.
1: Til gengæld en anden ganske central aktør i den her sag har vi fået besøg af, og det er dig, Torben Hoffmann Rosenstock. Velkommen.
11: Tak skal du have.
1: Direktør, nu skal vi se, om jeg har skruet for den rigtige her. Du er direktør i Danmarks Restauranter og Caféer, repræsenterer ca. 1200 medlemsvirksomheder, en lang række restauranter, caféer, cateringvirksomheder, og det er dig. Og den brancheforening, som du står i spidsen for, som helt tilbage i 2022 valgte at anmelde Volt til konkurrencemyndighederne. Og så nu her efter næsten 4 år falder den her afgørelse så fra Konkurrencerådet i går. Hvor vigtig er den, synes du?
11: Jamen, den er meget vigtig, og den er længe ventet. Vi fik godt at vide fra start af, at der kunne gå noget tid, før den ville komme. Og vi kunne spørge lige så tosset, vi ville til sagen, og vi ville ikke få noget at vide. Så det var meget vigtigt, at den kom.
1: Hvorfor?
11: Jamen, fordi vi har brug for nogle klare retningslinjer i forhold til, hvad man kan tillade sig som udbringningstjeneste. Altså, det var jo netop det her, vi indbragte en klage på. De forretningsbetingelser, de betjente sig af, altså den her prisklausul. Og det havde vi simpelthen brug for at få prøvet. Vi havde brug for, at konkurrencemyndigheden tog stilling til, om det var inden eller uden for skiven.
1: Mm.
11: Også henset til, at det var vores vurdering også på det tidspunkt, at Volt havde en dominerende position i markedet.
1: Ja, så lige prøv at folde det ud, det her med den dominerende position i markedet. I den her periode, hvor Volt, ifølge Konkurrencerådet, har misbrugt den dominerende position, der er Volts markedsandel vokset fra mellem 50-60% til mellem 70-80%, kan man læse. Ikke? Så man kan sige, at Volt er blevet stærkere, mere dominerende. Hvordan har I oplevet den udvikling?
11: Jamen altså, vi ser det jo særligt gennem medlemmerne, og de vilkår, de bliver tilbudt, og det forhandlingsrum, der er, og den afhængighed, de står i, eller har stået i forhold til Volt. Og det vil sige, at der har jo været en komplet ubalance, hvor Volt mere eller mindre bare kunne fortælle, hvordan det skulle være, og så skulle man rette ind. For ellers så fik man ned, og så kunne man tage sit gode tøj og gå.
1: Mm-hmm.
11: Så det er jo den måde, vi har...
1: Hvordan ret ind? Hvad betyder det?
11: Jamen, følge de retningslinjer, der var herunder. Holde de priser, som man blev dikteret, så ting skulle koste det samme i forretningen, som det gjorde på online-salget.
1: Så hvis en pizza kostede 100 kroner på Vold, så måtte den ikke koste 70 kroner ude?
11: Nej,
1: i pizzeriet.
11: Det måtte den ikke. Det skulle være samme pris. Eller man måtte heller ikke skrue prisen op på Volt, selvom man betalte 35% eller mere i provision til Volt.
1: Ja, og der er vi fremme med de her standardvilkår, som man har haft fra Volt frem til december 2025, altså standardvilkår i aftaler med restauranter, som har betydet, at restauranterne ikke har måttet underbyde priserne på Volt på deres egne salgskanaler. Nu læser jeg op fra afgørelsen her. Standardvilkår var det ifølge Konkurrencerådet og et misbrug af Volts dominerende stilling, altså mm-hmm. den måde, de misbrugte på. Hvordan har det skadet din medlemsvirksomhed, og hvilken konsekvens har det haft?
11: Jamen, det har kostet på indtjeningen. Altså, vi er i en branche, hvor det er ganske få procenter, man tjener på sin vare. Og det er klart, når du skal lægge 35%, til Volt i kommission, så er der bare ikke rigtig ret meget tilbage, når alle andre regninger er betalt. Og problemet er jo, at mere og mere af forretningerne er jo rykket over på Volt. Det vil sige, at folk er jo glade for produktet. De er glade for at kunne bestille online, og det er jo sådan set fint nok. Men det er jo ikke så godt for en forretning, hvis man ikke kan få et salg ned i den fysiske butik også, mm. hvor man har hele indtjeningen til sig selv, men en større og større andel af den omsætning, man har gået ud via Volt.
1: Men kan man lave det regnestykke? Altså, hvor stort det samlede tab er? Fordi man kan jo heller ikke vide, hvor meget ekstra de har solgt, fordi Nej. De har været på Volt.
11: Nej, og det er jo det, der kommer til at ske nu. For en ting er, at der kører et spor med konkurrencemyndighederne, som skal kigge på, om der kan udstedes en bøde til Volt. Men vi skal jo på vegne af vores restauratører forsøge at lave en opgørelse sammen med vores advokatsamarbejdspartner i forhold til, hvilken etab de kan have haft i forbindelse med, at man har betjent sig af ulovlige forretningsklausuler. Altså helt ligesom hotellerne gør på Booking.com, hvor der jo også bliver rejst et kollektivt søgsmål i forhold til Booking, fordi det har haft indflydelse på hotellernes indtjening også. Så det er noget, der skal opgøres. Det er jo ikke nok at sige, at man har haft et tab, man skal også kunne opgøre det og dokumentere det. Så ja, det er den opgave, der ligger for os nu, og det er sådan en relativt stor opgave. Men det har vi egentlig været forberedt på et stykke tid, at det kunne komme, fordi vi har siddet og ventet på den her opgørelse.
1: Så I er
11: opgørelse.
1: I gang?
11: Undskyld?
1: I er i gang med at lave
11: vi er, det? Vi er i gang med nogle processer nu her, for ligesom at få kortlagt.
1: Okay.
11: Et, om der er et fundament for at kunne rejse et erstatningskrav. To, kan vi opgøre det?
1: Mm, men altså, er slag på tasken, altså, kan du sige noget om, hvad taler vi om her?
11: Nej, jeg kan ikke rigtig sige det, men det, jeg kan sige, det er jo, at takeaway-markedet herhjemme er jo et milliardmarked. Altså, det er jo, jeg tror, det er en 6-7 millioner, der omsættes for via udbringningstjenester.
1: Så er vi oppe i millionklassen?
11: Det kan vi sagtens være.
1: Ja.
11: Det kan vi sagtens være. Men det tænker jeg, det må vel lade eksperterne sidde og regne lidt på, mm-hmm. og så er det virkelig vores opgave at få samlet vores medlemmer og hjælpe dem med at dokumentere, hvad de kunne have tjent, hvis de kunne have fået lov til at sætte priserne okay. selv. Og der har vi jo nogle eksempler derude fra nogen, som har fået lov til at sætte priserne selv. Jeg ved ikke, om det kan tjene som model for noget, men der er jo nogen derude, der har fået lov til at sætte priserne selv.
4: Findes der da ikke et reelt alternativ til Wolt?
11: Jamen, for ikke så lang tid siden, så kom der Uber Eats på markedet, og vi ønsker jo i virkeligheden, at der skal være flere udbydere. Mm. Altså, vores interesse er ikke, at der kun er én, uagtet, at man giver ordentlige forretning. Der skal være en konkurrence, så man kan vælge mellem flere, eller have begge to, eller alle tre. Vi har bare set de sidste par år, at det har været meget, meget svært, også for store firmaer som Just Eat og Foodora, at rodfeste her på markedet. Så der har jo været udfordringer med konkurrencesituationen, må man sige. Mm. Så derfor har det hele tiden været vores antagelse. Wolt havde en dominerende position på markedet, og de misbrugte den. Og det er jo præcis det, der står i afgørelsen her.
1: Ja, og jo også en melding fra Konkurrencerådet om, at man kommer til at indbringe den her sag for domstolene, som vi også sagde indledningsvis med henblik på, at Wolt også skal have en bøde for det her. Og der kender vi heller ikke størrelsen endnu på, hvad det kunne lyde på.
11: Nej.
1: Men hvis så i fald de får den bøde, altså, er det så godt nok til, at I kan sige godt, så slutter sagen her?
11: Jamen, den bøde er jo et mellemlæggende mellem Wolt og staten.
1: Mm-hmm.
11: Det har ikke noget med restauratøren at gøre. Det er jo ikke sådan, at man giver dem en bøde, og så siger man, hvor mange restauratører har været berørt af det, og så laver vi en fordeling på det. Det er mellem staten og Wolt. Vores anliggende angår den mistede indtjening, der er på vegne af vores medlemmer og branchen. Og det er den, vi skal forsøge at opgøre. Mm-hmm. Så det er to forskellige spor, der kører.
1: Så I forfølger det andet spor også, altså, hvor I vil forsøge at rejse en sag?
11: Vi vil bruge energi her den kommende tid på at finde ud af, et, om der er grundlag for at rejse en sag, og i så fald, om vi kan dokumentere, hvad det er for nogle tab, vi har haft.
1: Som sagt, det ville have været skønt, hvis Wolt stod her og svarede på kritikken, og hvordan de forholdt sig til det. Lad mig lige læse op skriftligt, hvad vi har fået af svar fra dem. De har sendt det til os på en mail, der står blandt andet sådan her. Vi mener, at Wolts platform har bragt betydelige fordele for både forbrugere og restauranter ved at øge gennemsigtigheden, udvide forbrugernes valgmuligheder og skabe yderligere vækstmuligheder for restauranterne. Altså også det, jeg spurgte lidt ind til. Altså, det har jo også været en kæmpe platform for alle de virksomheder, du repræsenterer, for at kunne komme ud og sælge en masse mere. Hvad siger du til det svar?
11: Jamen, prøv at høre. Uanset hvor forladet pandekagen er, så har den jo to sider. Så det er jo ikke kun dårligt, og de er jo også dygtige, og det er en meget attraktiv platform, de driver. Så det er der jo ikke nogen tvivl om. Det er sådan set ikke det, vi bestrider.
1: Mm-hmm.
11: Men det er den afhængighed, restauratørerne står i. Der er ikke nogen andre steder at gå hen, og man giver nogle forretningsbetingelser, hvor man sådan set bare fortæller, hvordan det skal være. Det er jo ikke en forhandling, det er et diktat. Og det kan man kun, når man har en dominerende position.
1: Mm. Torben Hoffmann Rosenstock, du skal have tak for at komme forbi her til eftermiddag.
11: Det er mig, der takker.
1: Direktør i Danmarks Restauranter og Caféer, altså, så skal vi jo altså også lige sige, at vi har forsøgt at få et interview, jeg tror, jeg har sagt det på gangen, med Wolt, med den konstituerede landeschef Jakob Bollerup. Han har sagt nej, han har sendt os en skriftlig udtalelse, og lad mig følge op med lidt mere det, der står. Der står nemlig også, vi er grundlæggende uenige i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse og har besluttet at indbringe sagen for domstolene for at opnå en balanceret gennemgang af beviserne og konkurrencesituationen ved en appelsag. Afgørelsen vedrører primært konkurrencesituationen i Danmark 2022 til 2024, hvor markedet og Wolts aftalegrundlag var anderledes end i dag. Vi forsøger igen i morgen at få et interview med Wolt om, hvorfor virksomheden egentlig er uenig i afgørelsen.
4: Vi nærmer os en radiovis. Vi begyndte jo timen her i dag, Pernille, i Norge med situationen med kong Harald, der er syg og indlagt, og meldingen fra morgenstunden var, at hans helbred er forværret, og det er svært alvorligt, og når man kommer ind på siderne på NRK for eksempel, så er det stadigvæk det, der står, men der er kommet.
1: Der er lige kommet en melding, faktisk en pressemeddelelse ud, hvor der skulle stå, at hans tilstand er uforandret.
4: Okay,
1: så ja. Det er en status quo pressemeddelelse.
4: Ja. Og det er så også det, man kan se også på de norske medier. Der står, at kronprinsparet har været på besøg på Rigshospitalet i Oslo, og nu er de kørt hjem til Skavgum igennem, altså der, hvor de bor. Hvad hedder han? Kronprins Håkon og Mette Beit. Så de har været der. Hele familien har faktisk været der i løbet af dagen, og nu er de så kørt afsted igen. Norsk TV2 skriver også, at NRK fortæller, at de har aflyst aftens program.
1: Okay.
4: Så man havde planer om alt muligt selvfølgelig, som en tv-station har, at sende debatten, for eksempel den norske udgave af debatten, men det har de altså aflyst. De bliver på situationen omkring den gamle kong Harald.
12: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
13: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
12: Sådan.
14: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
12: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
13: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
12: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
13: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
14: Hør Jagten på det evige liv i DR Lyd.
1: Vi holder øje med situationen i Norge. Vi var lige inde på det, men inden da, en radioavis. Vi nærmer os nemlig, at klokken den er 5.
15: Der er lige nogle minutter, inden radioavisen kommer på, og de minutter bruger vi her i aften sammen med Leonard Cohen og Take This Waltz.
16: Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lot.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter jo anden halvdel af dagens P1-orientering.
1: Regeringen regner med, at næsten hele momsnedsættelsen går direkte til danskerne i form af lavere priser i supermarkedet. 96% lyder det fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Det er kun de sidste 4%, der ikke kommer forbrugerne til gode, fordi de går til administration. Eller som ministeren siger det.
2: Vi forudsætter, at der er 100% prisgennemslag fratrukket de administrative omkostninger, som virksomhederne har forbundet med differentieret moms.
1: Momsen er en skat på 25%, der bliver lagt oven i prisen på en vare. Regeringen planlægger at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. En stribe økonomer vurderer, at det er ineffektivt at gennemføre, fordi mange penge vil gå til administration, og fordi butikker kan finde på at skumme fløden og sætte priserne op, når momsen på mad bliver sat ned. Og tidligere overvismand, økonomiprofessor Michael Svare, kalder det usandsynligt, at hele 96% af momsnedsættelsen går direkte til lavere priser for forbrugerne, sådan som skatteministeren nu forventer.
3: Det er i hvert fald ikke det bedste skøn baseret på den viden, vi har fra andre lande. Det kan ikke udelukkes, at det sker, men der er meget, meget stor sandsynlighed for, at det bliver et mindre tal, når man ser på de erfaringer, der er fra andre lande.
1: Lød det fra tidligere overvismand og økonomiprofessor Michael Svare. I Norge går mange tanker i dag til den 89-årige kong Harald, der er indlagt med en blodsygdom i alvorlig tilstand. Mange nordmænd er taget forbi kongefamiliens slot for at lægge blomster, og der kommer folk i alle aldre, fortæller vores reporter Helle Smidstrup.
4: Der er ældre mennesker, der er små børn. En af dem er dig, Henry. Du er 9 år. Du lagde de der flotte blomster lige der. Hvorfor er du kommet?
5: Jeg ville gerne i blomster til kongen, for det var veldig trist at han er veldig syk og kanskje kommer til å dø. For han ville jo bare det beste for oss alle.
4: Er han en god konge?
5: Ja, han var en veldig god konge.
1: Og mange nordmænd har det som den 9-årige her. Det fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, der følger situationen i Oslo.
6: Fordi han er det, som man lidt, som også er blevet beskrevet som en bedstefar for Norge. En mand, som har været i mange nordmænds liv, hele deres liv. En mand, som de rigtig godt kan lide, som er vældigt, som bliver beskrevet som jovial og humoristisk. Og også en mand, som godt tør vise følelser og også græde offentligt. Så det er en person, som rigtig mange nordmænd godt kan lide. Og også, ja, nu har det norske kongehus været igennem en række alvorlige skandaler og sager her det seneste år, og der har kongen altså fastholdt en utrolig høj opbakning blandt nordmændene.
1: Så en vejrudsigt. Det bliver efterhånden mere skyde, og i nat får de sydvestlige egne udbredt regn. Det bliver ned til mellem 15 og 19 grader, og så får vi en let til frisk vind fra sydøst. I morgen kommer der perioder med regn, med øst kan det dog lokalt blive til skybrud. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
7: Norges konge, kong Haralds tilstand er altså her til eftermiddag stadig svært alvorligt. De norske medier fortalte tidligere på dagen, at den gamle konge i Norge har fået det dårligere, at hans tilstand var forværret. De fortalte, at familien, alle fra kronprinsesse Marit, søn Marius Borg Højby til kongens 94-årige storesøster Astrid, i løbet af dagen har været på besøg på hospitalet, at den norske statsminister Jonas Gahr Støre har aflyst sin planlagt udlandsrejse, og at nordmændene hele dagen har lagt blomster på pladsen foran slottet.
8: Ja, når man ser billederne der foran slotspladsen, det er ret vildt. Der er ret mange, der er mødt op. Altså nærmest et blomsterhav, og man ser jo også nordmanden simpelthen nærmest grødkvalt tale med.
7: Han lever jo stadigvæk.
8: Han lever nemlig stadig, og det skal vi huske at sige, og vi holder selvfølgelig øje med de meldinger, der måtte komme. Vi skal lige om lidt tale med en nordmand om nordmændenes syn på deres gamle konge lige om lidt, og så som sagt opdaterer vi altså løbende med nye meldinger fra Oslo.
7: Sidste år kom der en undskyldning fra den danske stat. I dag kom der så en melding om, at der kommer 300.000 kroner oveni til de grønlandske piger og kvinder, der uden samtykke fik opsat spiral af den danske stat i perioden fra 1960 til 91.
8: Ja, det drejer sig altså om mere end 4.000 grønlandske piger og kvinder, der blev udsat for det her. Vi får besøg af en af dem, som er lettet i dag, men for hvem? Sagen jo heller ikke slutter her. I øvrigt en godtgørelse, der lander dagen før, at der lander to rapporter, som også har set nærmere på den her sag. Det kommer vi også til at tale med en politiker om.
7: I studiet i dag, frem til kl. 18, Pernille Rudbæk og Ole Brink.
8: Ja, men vi starter altså i Norge med den norske konge, 89-årige kong Harald, som altså fortsat er på Rigshospitalet, og det er noget, nordmændene holder øje med. De holder vejret, og nu kan jeg sige velkommen til dig, Gunnar Ellingsen.
9: Tak for det.
8: Du er sømandspræst og daglig leder i Sømandskirken her på Amager, og bor her i Danmark, men snakker selvfølgelig norsk, fordi nordmand er du jo, så du må lige hjælpe os lidt her og tale langsomt, så vi alle sammen kan være med på, hvad du siger. Jeg ved, at du over for min kollega har beskrevet kong Harald som hele Norges bedstefar. Hvordan det?
9: Ja. Det er det vi ofte sier, fordi at folk er veldig glad i kongen vår. Han er veldig verdsatt av alle. Han er en varm, inkluderende person som har gjort en veldig god jobb i alle årene som konge. Derfor er vi så glad i han.
8: Mm. Hva betyder han for deg?
9: Jo, han har betydt for meg. De gangene jeg har truffet han, så har det alltid vært hyggelig å treffe han. Han er veldig fin å prate med, og han er interessert i den, alle han møter, uansett hvem det er. Og så sitter han og prater med han sammen med andre nordmenn, og uansett hvem det er, så er han interessert i mennesker rundt seg og viser respekt og omsorg for alle.
8: Du sier han er... Han er altid venlig. Alle de gange, du har mødt ham. Hvor mange gange har du mødt ham?
9: Ja, det er nogle gange. Jeg har mødt ham første gangen i 1992. Da var han bare vært konge ett år. Da var han på besøg i Sør-Varanger. Det er den kommunen som grenser til Russland. Mm-hmm. I Finnmark i Norge, da var jeg sogneprest der oppe og hadde gudstjeneste med kongeparet til stede i Kong Oskar den andres kapell, der hvor vi så rett over til Russland. Det var første gangen jeg traff han, og han var veldig hyggelig, og siden har jeg truffet han her i København, første gangen i 2000.

0: man næsten ikke tager fejl af, når man følger med på de norske medier?
1: Nej, det er jo vemodig. Han er jo en ældre mand, så det går jo den vejen. Men han har jo kommet gjennom mange sygdomme før, men nå ser det svært ud. Mm. Men nå tænder vi lys for han her i kirken, og vi ber for han. Og det har vi gjort, det gjør vi også hver eneste søndag, ber vi for kong Harald og kong Fredrik og deres familier på gudstjenesten.
0: Mm.
1: Og nå ber vi ekstra for at han må få kræfter, og at han må få ro og fred til, at legene må få hjulpet han og gitt han den behandling de kan.
0: Ja.
1: Ja, så vi bare ber om det, men vi må vel indse, at det kan gå den gale vej nå.
0: Mm. Ja, jeg ved, at I også har planer om at lægge en kondolencebog frem i kirken.
1: Ja, det vil alle de norske sjømannskirkene rundt omkring i verden vil lægge ud kondolanseprotokoller, så folk kan gå ind og skrive en hilsen, og de kan tænde lys, og her har de nogen at snakke med i kirken. Der bor jo mange nordmænd her i København, som er glad i kongen, så her vil vi have åbent, så folk kan komme ind om.
2: Er det også sådan, Gunnar, at du kunne have lyst til at tage til Oslo i den her situation?
1: Nej, nu skal jeg være. Nu trængs jeg mest her i København og tage vare på alle nordmændene her og tage vare på mine medarbejdere her. Mm. Og så skal vi se bære kongen frem i bøn. Det kan vi gøre som kirke og kongefamilien alle rundt om.
0: Er nordmændene, tror du, Gunnar, klar til at sige farvel til kong Harald, hvis det er der det ender i de kommende dage?
1: Ja, jeg tror vi må nok indse det. Når han er så gammel, så må vi altid være klar for det.
0: Mm.
1: For livet skal en gang slut for alle, og noen blir ikke gamle, og noen blir så gamle som kongen, og han har haft et langt og godt liv. Så da er det livets gang. Det er jo noe vi som præster oplever stadig væk.
2: Har du også tro på og tillid til, at næste generation i kongehuset i Norge kan klare det?
1: Ja, det tror jeg. Jeg har et godt indtryk af kronprins Håkon. Så det tror jeg.
0: Ja. Gunnar Ellingsen, tusind tak for at være med.
1: Ja, bare hyggelig. Tak for det.
0: Sømandspræst og daglig leder i Sjømandskirken i København.
2: Vi er der næsten på ugebasis, ikke? At der kommer en robot. Nyhed af en
0: eller noget kunstig intelligens, eller et eller andet. Noget teknologi, der kan klare
2: så mange næsten. Ting. Der var robotleje i Kina. Mm. Så du det?
0: Jeg så godt nogle videoklip. Var det noget med Usain Bowles rekord,
2: ja,
0: der blev slået?
2: Det var de der humanoide robotter, der bare kan løbe super hurtigt nu. For et år siden, der var det, ja, der var de sløje. Men
0: det er de ikke mere.
2: Det er de ikke mere.
0: Det er rimelig hurtigt.
2: Det er kun et par uger siden, at vi havde en historie om, at Føtex i Lyngby, ikke? Der har de er med til, der sidder nogle robotforskere, der har nogle robotter, som de så træner på hylderne i Føtex, sådan, til at sætte flåede tomater på plads og pastaposer. Smart. Og sætte dem i orden. Det skal de lære, fordi så kan de gøre det, i stedet for at der...
0: Det var ellers sådan et ungdomsjob, jeg havde engang.
2: Ja, der er virkelig mange, der har haft det, den slags job. Men det, med tiden kan det også blive et robotjob. Mm. Så er der blodprøver.
0: Ja.
2: Vores kollega, reporter Louise Skovgaard, er nu med fra Bispebjerg Hospital. Louise, er der robotter der, hvor du er?
3: Ja, det er der. Jeg sidder her ved siden af en af dem, Aletta. En af den første af sin slags i verden, der er opkaldt efter den første hollandske kvinde, Lille. Og jeg har min arm inde i robotten. Det er ikke sådan en menneskelig lignende robot, men mere en stor scanner, som lige nu strammer mig fast og prøver at finde en blodår. Nikolaj Albrechtsen, overlæge ved klinisk biokemisk afdeling herude. Kan du ikke fortælle lidt om teknologien bag robotten?
4: Jo, teknologien det er, at den her robot har faktisk flere øjne end os mennesker. Den kan både finde din kar ved ultralyd, men også ved infrarød. Så det seeren ikke kan se her, det er i virkeligheden, at den er i gang med at scanne med de her to teknologier, og det er altså væsentligt bedre end at sætte en finger på eller kigge med ens eget blik.
3: Og er den godkendt, den her robot, til at foretage de her prøver endnu?
4: Det kan du tro, i sidste uge blev den godkendt af de amerikanske sundheds

0: myndigheder, FDA, og vi er sådan set klar til at bruge den her i Danmark, så vi håber snart at få den på i fuld drift i virkeligheden.
1: Ja, og hvor stort er potentialet for sådan en robot her?
0: Vi mener, at det har et stort potentiale for vores sundhedsvæsen, og det har den af primært to årsager. Den første årsag, det er i virkeligheden, at blodprøvetagninger er en af de hyppigste sundhedsydelser i landet i Region Øst. Der bliver der taget 3,2 millioner blodprøver om året. Og jeg ved ikke, om I alle sammen kender det her med at skulle gå ind og få taget en blodprøve. Vi er kun åben for 8 til halv 4, men der er vi jo andre på arbejde. Og i virkeligheden, så vil den her skabe mulighed for at lave det første 24-7 blodprøvetagningsambulatorie. Dernæst, så er der altså også det aspekt i, at hvis man kommer uden for København, hvor vi sidder i her på Bispebjerg Hospital, jamen så er det faktisk ikke så nemt at tilgå sundhedsydelser, og det er jo noget af det, der bidrager til ulighed og sundhed. Så vores ønske er her i virkeligheden at mindske uligheden i sundheden, i virkeligheden barrieren til sundhedsvæsenet, ved at placere en robot som Aletta ude omkring byer og områder. Det kunne være storcentre, apoteker, 7-Elevens, eller hvad man ellers har, togstationer. Og der ser vi i virkeligheden et kæmpe potentiale for Aletta.
2: Så Louis, fortæl lige, altså du har armen stukket ind i en maskine, og den har nu presset rundt om din arm. Er du blevet stukket så?
1: Ja, jeg er lige blevet stukket færdig. Den summede og brummede og hæv lidt blod ud af en af årene, men jeg kunne næsten ikke mærke det, må jeg sige.
2: Så langt, så godt i hvert fald. Prøv at hive armen ud. Må du det? Kan du det?
1: Ja, det må jeg godt. Nu er jeg ligesom fri, og så har jeg fået... Den har også givet mig et fint lille plaster på med en smiley.
2: Okay.
3: Det kan den også.
1: Det kan den også. Og hvad skal der så ske nu, Nikolaj?
0: Nu skal din blodprøve, den er faktisk i gang med at blive båret op til vores laboratorie, et af Nordeuropas mest automatiserede laboratorier, hvor du får svar inden for 60 minutter. Fordi det er jo en anden del af robotteknologi. Det er i virkeligheden ikke bare at muliggøre blodprøvetagning, men det er hele rejsen. Fordi i virkeligheden er det, der betyder noget for patienten, ikke at få taget en blodprøve, det er at få svar på, er man rask, er man syg, hvordan går det med behandlingen. Så den kobling skal vi huske at have med.
3: Louis, kan du ikke lige prøve at spørge Nikolaj her? Altså, der findes jo folk, der har galopperende nåleangst. Hvis man nu bare foretrækker, det er et menneske, der lige kan holde en i hånden. Er der plads til det i fremtiden på Rigshospitalet? Og på Bispebjerg, hvor du er?
1: På Hvis man nu er bange for nåle og foretrækker et menneske, Nikolaj, hvad kan man så stadig få taget sådan en i fremtiden?
0: Selvfølgelig kan man det. Det er der ikke nogen tvivl om. Det her, det er ikke en erstatning for mennesker. I virkeligheden, så er det her en hjælp til vores borgere, men også vores sundhedsvæsen, fordi at vi skal til at løse flere og flere komplekse opgaver, så de meget dygtige bioanalytikere og sygeplejersker, der går og tager blodprøverne til daglig, jamen, de kan måske bruges, deres kompetencer skal bruges endnu bedre til andre opgaver.
1: Tak for det, Nikolaj Albrechtsen, ledende overlæge ved Klinisk Biokemisk Afdeling ved Bispebjerg.
2: Og tak til dig, Louis Skovgaard, altså vores reporter, vores udsendte mand, der stak armen ind i maskinen og tog stikket for os alle sammen.
3: Og lige lavede et interview med en. Godt gået.
2: Ja. Altså med fra Bispebjerg Hospital, fra den her fremtiden måske inden for blodtagning i Danmark.
3: Han var kendt under navnet Slagteren fra Bosnien. Han har tusindvis af liv på samvittigheden. Vi taler om Ratko Mladic, som var de bosniske serberes hærfører under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien, og som nu er død, 84 år gammel.
2: Ja, det skriver det meddeler det serbiske statsmedier. Ifølge nyhedsbruget AFP, Ratko Mladic blev i 2017 livstidsdømt ved domstolen i Haag, blandt andet for at have stået bag massakren i den bosniske by Srebrenica.
3: Ja. Sten Ramsgaard, velkommen.
4: Tak skal du have.
3: Forfatter, journalist, også tidligere udenrigskorrespondent for os her i DR. I 90'erne var du blandt andet med til at dække krigen i det tidligere Jugoslavien. Sådan din umiddelbare reaktion, altså da du hører her i dag, at Ratko Mladic er død?
4: Altså, jeg må indrømme, jeg tænkte først, at det var da en god nyhed. Nu er verden blevet en forbryder fattigere.
3: Ja. Sådan er der nok flere, der tænker. Han har jo som sagt mange liv på samvittigheden, og jo også, som vi var inde på, idømt fængsel på livstid i 2017 for blandt andet folkedrab. Og så var der jo altså den helt forfærdelige massakre i Srebrenica i 95, hvor 8.100 mænd og drenge blev henrettet. Det er meget, meget voldsomme detaljer, som man har jo gennem årene kunne høre om, og som er blevet berettet om. Giv os måske alligevel sådan bare lige i overskrifter noget af det, som skete i Srebrenica dengang.
4: Srebrenica var jo en såkaldt FN-beskyttet enklave. Det lå i området rundt omkring, var besat af de bosniske serbere. Men Srebrenica kunne de ikke få erobret, og kampen, der havde faktisk været en del kampe i området fra 92, sommeren 92 og så frem til sommeren 95. Men det, der så skete her, var, at de bosniske serber under Ratko Mladic's ledelse sørgede for at få så mange kampvogne og så mange tropper overhovedet, som overhovedet muligt til at omringe Srebrenica og så løb stormløb på byen. Mm. Og det lykkedes. Der var muligheder for at stikke af, men så skulle man ud gennem nogle skove, hvor der var masser af miner. Så det var der ikke alle, der havde mod på. Så dem, der ikke havde mod på det, men de blev jo så fanget og ført væk. Og masser henrettet simpelthen. Ja. De blev skudt ned. Nogle blev samlet i en gammel fabriksbygning. Og tæt ved det sted, hvor der i dag er et mindesmærke for ofrene. Og så blev de samlet i den her fabriksbygning, og simpelthen meget ned, flere hundrede mennesker i den her bygning. Andre, de blev ført ud i skoven, og så skudt ned og smidt i en massegrav, eller i adskillige massegrav. Der blev fundet rigtig mange forskellige massegrav her.
3: Ja, det er virkelig, der er mange, mange grufulde detaljer. Der er også videoer, som simpelthen viser jo, hvordan de serbiske styrker, bosnisk-serbiske styrker, træder ind i Srebrenica og deler slik ud til børnene, og så bliver de så dirigeret ind i busser. Ja, det er sådan noget, vi hører et klip af her, altså, hvor man ser Mladic og hans mænd dirigere drengene ind i busserne, mænd og drenge, der så senere simpelthen bliver hivet ud i skovene og bliver skudt. Hvad var det, man ville, hvad Mladic ville med den her massakre?
4: Det her var jo et forsøg på at lave etniske udrensninger, som det hedder, på en lidt mærkelig måde. Det her var jo simpelthen en masse drab. Alle de mennesker, som ikke var serbere, og som boede i serbisk kontrolleret område, de skulle simpelthen væk. Og den bedste måde, man kunne få dem væk på, det var ved at henrette dem. Andre, som var heldige, kvinderne var jo heldige, de fik lov til at komme ombord på busser, og så blev de kørt afsted fra Srebrenica til den nærmeste lidt større by, som hed Tuzla. Og altså, ideologien var simpelthen, at vi, det her er vores, og vi vil have det på, uanset prisen, vi skal betale, så vil vi erobre det, og dem, der så kommer til at betale prisen, det er dem, der er så uheldige at bo i områderne, og som ikke er serbere. Mm.
3: Vi har fundet endnu et klip fra arkiverne dengang i 95, hvor CNN's reporter Christiane Amanpour interviewer Mladic.
5: They're, you know, your own people and your soldiers, to them you're a great man, you're a hero. To your enemies, you're somebody to be feared and somebody to be hated. How do you feel about that?
6: Vrlo interesantno pitanje.
7: Very interesting question.
6: Tačno je i za jedno i za drugo.
7: Both things you say are correct.
3: Jeg ved, du også selv har mødt ham, Sten, en gang tilbage i 1992. Hvordan var det?
4: Ja, det var en ren tilfældighed. Jeg var på reportagerejse og havde været i Serbien og dække politisk udvikling der, og så tog jeg med min fixer til Sarajevo for at se på den serbiske side af fronten. Og der var jo så, havde jeg været op ved de forreste artilleripositioner, som serberne havde ovenfor Sarajevo, og vi kørte så ned, min fixer og jeg og mit serbiske freelancehold, kameramand og lydmand. Og så stoppede vi i en serbisk kontrolleret bydel og steg ud, og så stod jeg lige pludselig lige over for Mladic. Og jeg var fuldstændig målløs, men jeg begyndte at lede efter logo til at sætte på mikrofonen, og så skulle jeg til at interviewe ham. Men han var fuldstændig hamrende ligeglad med mig. Vendte ryggen til, og jeg prøvede på Mr. Mladic, og så skulle jeg selvfølgelig have sagt general. Men jeg sagde, Mr. Mladic, jeg vil gerne interviewe dig. Og selv min fixer, som hun var vant til lidt af hvert, men hun var også så målløs og så måbende og starstruck, så hun fik simpelthen ikke reageret, før han havde vendt ryggen til os og var gået sin vej igen. Og bjeffede nogle ting ud, som jeg ikke forstod selvfølgelig med den på serbisk. Men en arrogant mand, en stor ølsvønde, og en stor, altså virkelig en arrogant mand, som der var ikke nogen, der skulle komme her og, og bede ham om nogle tjenester. Han skulle nok lige finde ud af, hvordan tingene de var.
2: Men som CNN's reporter også sagde, så der var mange serber, der så ham som en helt. Altså som et forbillede dengang. Sten, hvad med i dag egentlig? Hvordan ser serberne på ham og hans historie i dag?
4: Altså, der er selvfølgelig to grupper. Den ene, som synes, at han var en forfærdelig krigsforbryder, eller måske ikke forfærdelig, men at han er en krigsforbryder, og som han begik voldsomme forbrydelser i det serbiske folks navn. Og så er der en anden del, og det er nok dem, der udgør flertallet, synes, at han var en helt. Og altså, han havde jo den frækhed på et tidspunkt, hvor han appellerede sin livstidsdom ved Haag. Der havde han den frækhed at åbne sin forsvarstale med at sige, at jeg er ikke nogen helgen. Jeg er kun et almindeligt menneske. Og det var selvfølgelig rettet ikke til hans ofre, men til de mennesker i Serbien, som synes han var en nationalhelt og en helgen, fordi han havde forsvaret det serbiske folk. Og sådan, hvor alle mulige andre vil sige, du er det modsatte af en helgen, du er en satan. Men her var der jo mange i Serbien, som synes han var en serbisk helt.
8: Så Sten, angrede han aldrig noget af det, han har gjort?
4: Jeg har aldrig fundet noget som helst papir eller udtalelse eller klip i tv-klip, der tyder på, at han nogensinde angrede. Tværtimod så har han hele tiden ved retssagen i Haag, der gav han jo thumbs up, tommelfingerne i vejret over for de ofre, der eller slægtninge til nogle af de ofre, som han havde hvis liv han havde taget. Mm. Og altså, det var jo simpelthen som om, at I er fuldstændig ligegyldige. Jeg har gjort, hvad jeg skulle for at hjælpe det serbiske folk, og der er ingen anger her. Jeg har kun gjort det serbiske folk en kæmpe stor tjeneste.
8: Men nu er han altså død. Mladic, 84 år gammel. Sten Ramskov, tak for det.
4: Så det var så lidt.
8: Forfatter, journalist og tidligere udenrigskorrespondent.
2: Og bare lige et hurtigt sidespring til Norge, til situationen i Norge. Den er, vi har fulgt den her i eftermiddag, uforandret af meldingen stadigvæk. Kong Harald er jo indlagt på sygehuset. Det blev meldt ud tidligt på dagen, at situationen er kritisk, og situationen var forværret. Familien har været forbi i løbet af dagen, og meldingen her sidst på eftermiddagen er stadigvæk på det her tidspunkt, at tilstanden, altså kongens tilstand, norske kongens tilstand, er uforandret.
8: Ja. Og fortsat også billeder. Folk, der er samlet foran Slotspladsen, nogen i tårer, masser af blomster, og alle holder vejret, virker det til lige nu, og vi holder selvfølgelig fortsat øje.
2: En af Kinas største bilproducenter, GAC, er på vej ind på det danske marked for elbiler. Planen er, at GAC i næste måned vil begynde at sælge elbiler her i landet, ligesom det kinesiske elbilfirma BYD gør, og ligesom XPeng gør og har gjort siden 2022.
8: Ja, men selvom GAC som kinesisk virksomhed producerer kinesiske elbiler, så betyder det ikke, at de kommer som kørefærdige biler fra Kina. Tværtimod, så vil de komme i adskilte dele, og så blive samlet og færdigproduceret på en fabrik i Østrig.
2: Ja, og den manøvre handler selvfølgelig ikke om, at de er super spidsen.
8: Det er kun i Østrig, de kan det.
2: Det er kun i Østrig, de kan samle biler og kinesiske biler. Nej, det er selvfølgelig ikke det, det handler om. Det handler om 12. René Tønder, god eftermiddag.
9: God eftermiddag.
2: analytiker af bilbranchen og direktør i Otto Inc. De nye kinesiske elbiler, som man kan købe her i Danmark lige om lidt, skal altså færdigproduceres, samles på en fabrik i Østrig. Hvorfor er det smart set med kinesiske øjne?
9: Det er det, fordi at EU i oktober 2024 indførte en særtold på kinesisk fremstillede elbiler og kun elbiler. Og det er jo lidt forskelligt fra mærke til mærke, men det er faktisk helt op til 38-40% for nogle mærkes vedkommende. Så det er ret markant. Det betyder så, at der er nogle mærker. XPeng har gjort det samme på samme fabrik, som GRC nu gør med deres Aion-mærker. Og det er så at få dem samlet inden for murene, så at sige, altså i EU, fordi dermed undgår man den her særtold.
2: Så der er flere kinesiske elbilfirmaer, der gør det samme som GRC nu vil gøre med sine biler. Altså for færdigproduceret, samlet her inden for EU's grænser. Hvor gør de andre det? Altså samler...
9: Ja, men det er lidt forskelligt. Der er nogle samarbejder blandt andet også på nogle fabrikker i Spanien. Altså det, man jo kan sige, det er, at særtolden der bliver jo hurtigt sådan lidt et tveægget svær, i hvert fald i forhold til den europæiske bilindustri, fordi på den ene side gør det selvfølgelig, at omkostningen eller prisen for biler, der bliver eksporteret ud af Kina og bliver importeret til EU, så bliver højere. Men på den anden side, så speeder det jo bare en proces op, hvor at de kinesiske producenter så i stedet foretager produktion inden for murerne, altså i EU, i starten, og det er fordi, det er det nemmeste og det er det hurtigste, der gør man det på den her måde ved, at man tager så Magna Steyr i Østrig, som er en mangeårig, de har årtiers erfaring med sådan at samle biler for forskellige mærker, men de har en begrænset kapacitet, så man kan sige, næste skridt vil jo være at etablere egentlig produktionskapacitet.
2: Er der andre, kan du få øje på andre gode grunde til at gøre det sådan inden for EU's grænser, inden for at undgå den her ekstra 12 straftold på elbiler?
9: Ja, altså man kan sige, på længere sigt er det jo også et spørgsmål om, at jo tættere man er på et marked, jo større kendskab får man jo til det i forhold til den lokale smag i biler. Man får måske også en bedre forståelse for det politiske system og forbrugerpræferencer osv. Så på længere sigt er der selvfølgelig den. Men der er ingen tvivl om, at det er en af største årsag til det, både det, som GRC gør nu, men også som fremtidige mærker vil gøre, det er i hvert fald i første omgang et spørgsmål om at undgå den her særtold.
2: Og det kan man godt se som usportslig optræden, eller hvad vi nu kalder det, at de snyder udenom på en eller anden måde. Men på den anden side, så kan man også sige, at det styrker europæisk økonomi, det giver nye arbejdspladser her i Europa, som vi ellers ikke ville have fået.
9: Absolut, og jeg vil ikke på nogen måde kalde det usportslige optræden, fordi man kan sige, at de bruger de muligheder, de har. Det ville vi også have gjort, og man kan sige, at europæiske producenter har og ville have gjort det samme i Kina, så det er der sådan set ikke noget galt ved. Men det er klart, der opstår en situation nu, for i de europæiske, den europæiske bilindustri er jo i krise, det bliver der skrevet meget om i øjeblikket, og det er også korrekt. Og det betyder, at der er en meget stor ledig produktionskapacitet på de europæiske bilfabrikker. Og nu kommer så det store spørgsmål. Det er jo så, jamen, hvis der nu kom en kinesisk producent til Stellantis, eller Volkswagen, de to store i Europa, og sagde, jamen, nu skal I høre, den der fabrik, vi har, hvor I kun bruger halvdelen af kapaciteten, skulle vi ikke tage og købe os ind, og så få den anden halvdel? Hvad siger man så? Fordi så er vi også ude i sådan noget spilteoretisk omkring, jamen, hvis... For alle vil det måske være det bedste for det europæiske bilindustri samlet set, at man sagde, nej, det vil vi ikke. Men for den enkelte, hvis jeg nu er Volkswagen og får det tilbud, og så tænker, hvis jeg ikke tager den, så kan det være, at Stellantis gør det. Så skal jeg jo gøre det. Så det er den ene del af det. Den anden del af det, det er selvfølgelig rent politisk. At i øjeblikket, der går den europæiske bilindustri jo til både EU-kommissionen og også til de lokale regeringer, ikke mindst i Tyskland, og siger, det går skidt, vi er i krise, vi skal have hjælp på forskellige måder. Hvis man så samtidig, man kan sige, inviterer konkurrenten, fjenden i situationstegn, ind, så bliver det politisk noget følsomt.
2: Ja, fordi det er vel, altså det der billede, hvis de byder sig til, eller hvis de foreslår, at de ligesom kunne tage en del af hvad skal vi sige, den overskydende kapacitet, fordi de har brug for at få samlet deres biler et eller andet sted. Det er jo lige meget, hvordan vi vender det, det er vel konkurrenten,
9: ja,
2: man så skulle lukke inden for hos
9: ja,
2: Volkswagen.
9: Ja, det er det. Vi har eksempler på det allerede nu med, det er så Ford, som jo så er en amerikansk producent, men jo en lang historie i Europa, som på deres store fabriksanlæg i Valencia i Spanien nu har indgået en aftale med Geely, som er en af de store kinesiske producenter, om, at de fra imellem fra næste år skal begynde at samproducere på den fabrik. Så det er sådan set i gang. Men man kan så også sige, for Ford er det ikke så politisk følsomt, fordi de ikke er en europæisk producent. Det begynder først at blive politisk følsomt det øjeblik, at det bliver europæisk producent.
2: Ja, og kommissionens argument, som det centrale argument for at lægge 12 på kinesiske elbiler, det var, at det var nødvendigt at gøre for at sikre fair konkurrence i Europa. Altså kort sagt, så mener kommissionen, at den her massive kinesiske statsstøtte til kinesiske bilfabrikanter, den har skævvredet det hele og gjort det umuligt for de europæiske fabrikanter at klare sig. Er vi så, altså hvis de så kommer indenfor og bliver samlet her, er vi så forbi det der statsstøtte argument, eller?
9: Ja, det kan man sige. Man kan sige, der er jo sådan lidt, hvis det er et spørgsmål om, at de bare bliver samlet her, så bliver alle delen jo produceret i Kina, og så bliver de nærmest i en masse kasser sendt til Graz i Østrig, og så bliver de samlet der. Det fører jo ikke ret mange arbejdspladser eller produktion med sig i Europa. Men som sagt, næste skridt, det er ikke tvivl om for nogle af de kinesiske mærker. Der er jo ufattelig mange, der er på vej til Europa, og mange af dem vil ikke være her igen om 5 år. Men der er også mange, der vil være her om 5 år. Dem, der skal være her om 5 år, de skal også have en eller anden form for lokal produktion. Og det vil selvfølgelig skabe arbejdspladser, men det er jo i sagens natur på bekostning af arbejdspladser i den europæiske bilindustri. Mm. Men sådan er konkurrence. Man kan jo så i hvert fald sige, at hvis de skal konkurrere i Europa med en europæisk produktionskapacitet, så er det jo med europæiske lønninger, det er med europæiske energipriser osv., og så kan man jo ikke længere gøre gældende, at der taler om unfair konkurrence.
2: Men et dilemma, det er det i hvert fald. René Tønder, tak for det.
9: Du er velkommen.
2: Analytiker i bilbranchen og direktør i Auto Inc. Det går for godt med kinesiske elbiler i Danmark i de her år. Hvis man kigger på blandt de 25 mest solgte bilmærker i juli måned, så var 6 af dem kinesiske.
8: I dag der vedtog Folketinget med et stort flertal en godtgørelse på 300.000 kroner til de grønlandske kvinder i den såkaldte spiralsag. En sag, der jo omhandler mindst 4.700 grønlandske kvinder, som siden 60'erne jo har oplevet at få opsat spiral mod deres vilje.
10: Jeg tror slet ikke, man kan sætte ord på, hvor stor en lidelse og smerte de her kvinder har været igennem. Så det, at vi i dag kan give dem en godtgørelse, det er noget, som jeg er meget glad for.
2: Så lød det fra sundhedsminister Ida Auken, der havde stillet forslaget. 100 folketingsmedlemmer stemte for, kun 10 fra Dansk Folkeparti og løsgængere. Natalia Isaksen stemte imod.
8: Nu velkommen til dig, Henriette Bertelsen.
11: Tak.
8: Du er en af de grønlandske kvinder, som har oplevet at få sig opsat en spiral mod din vilje fra en meget, meget ung alder, og som jo altså nu i dag har fået tilkendt den her godtgørelse på 300.000 kroner. Hvad betyder det for dig?
11: Det betyder utrolig meget. Det er en anerkendelse. Jeg ser det som en anerkendelse. Og det er noget, som jeg har manglet hele mit liv i forhold til mange andre ting også. Men det her har en stor betydning.
8: Hvorfor betyder det så meget?
11: Det er en kæmpe traumatisk oplevelse. Jeg har fået sat spiraler op 9 gange uden min forældres samtykke, og hvor jeg boede i en kostskole. Hvor der ikke var nogen voksne, der passede på mig i den forstand. Så udover mig selv, så er der også mange andre kvinder, grønlandske kvinder, som også har været igennem det samme. Og en traumatisk oplevelse, som jeg bare har båret i så mange år, uden at der er nogen, der har anerkendt det, uden at det er blevet respekteret, uden at jeg er blevet hørt. Nu er jeg blevet hørt, og det er blevet anerkendt, og jeg har fået nogle få timers psykologhjælp blandt andet, og så fået det der 300.000 kroner er blevet. Men de 300.000 har jeg allerede brugt, fordi jeg har haft så meget brug for psykologhjælp, så jeg har selv betalt for det igennem mange, mange år. Det er langt over 300.000, jeg har brugt.
8: Alligevel. Langt over 300.000 kroner.
11: Ja, ja.
8: Det siger jo noget om, hvad det sætter sig af ar på sjælen, de her oplevelser, som du og mange andre kvinder har haft. Du siger, 9 gange har du oplevet at få opsat spiral mod din vilje første gang, da du var bare 13 år. Hvad kan du huske fra den gang?
11: Jeg husker ikke så meget, fordi meget af det er, har jeg benægtet og fornægtet. Og det er nogle, heldigvis nogle psykologiske forsvarsmekanismer, som har fungeret ret effektivt. Så det her podcast, og vi kvinder, vi begyndte at snakke sammen, for jeg står ikke alene med at fornægte og benægte osv. Da det begyndte at komme frem, så begyndte nogle minder at dukke op. Og det er nogle minder, der gør ondt. Det gør rigtig, rigtig ondt, og det indeholder sorg og vrede og skam, og det er jo et kæmpe overgreb for mit vedkommende, og for manges vedkommende har vi aldrig været sammen med en mand, og så får vi stukket sådan nogle apparaturer, som er beregnet til kvinder, der har født. Nogle store apparaturer, og vi fik sat en kæmpe spiral op i vores små, uudviklede livmøder. Mm. Og jeg blev ved med, min krop blev ved med at støde det ud, og det gjorde bare så ondt, så ondt, så ondt. Og det er derfor, det blev til 9 gange igennem de år. Blandt andet også fordi, at den daværende landslæge mente, at grønlandske kvinder kunne ikke finde ud af at bruge p-piller. Så det tog noget tid, blandt andet for mit vedkommende, før jeg fik p-piller.
8: Og du fortæller jo allerede, at det har sat sine ar i en grad, så du har måttet bruge mange 100.000 kroner på psykologhjælp. Hvad vil du sige, det har gjort ved dig?
11: Det har gjort ved mig meget af det her, det er jo, at jeg har følt mig, jeg har haft forkerthedsfølelse, fordi jeg har kigget på vi var i sådan nogle vores parallelklasse var danske elever, og jeg var i en grønlandsk klasse, og det var vist nok kun os, der fik spiraler og så videre, så der var Det handlede meget om forkerthedsfølelse, og selvværdsfølelsen blev lav, fordi at hvorfor skulle jeg behandles på den måde, og jeg kunne ikke sige imod, jeg kunne ikke sige nej, og mine forældre blev ikke spurgt, der var ikke noget samtykke.
8: Nej, jeg kan også se, du har også fortalt til Politikken, at der simpelthen var en opslagstavle, hvor der stod, alle grønlandske piger bedes gå til lægen og få sat spiral op, så det var jo fuldstændig ude i det åbne, at det handlede om jer grønlandske piger, og ikke om parallelklassen med de danske piger. Og det har jo været belyst, de her historier, du har også fortalt dem tidligere, og der nu er der jo så sket noget, og I fik en undskyldning sidste år.
12: I dag er der kun én rigtig ting at sige til jer. Undskyld. Undskyld for den uret, der blev begået mod jer, fordi I var grønlænder. Undskyld for det, der blev taget fra jer, og for den smerte, det forvoldte på vegne af Danmark. Undskyld.
8: Ja, så Henriette Berthelsen, nu er det et sted, hvor I har fået en undskyldning, og I har fået en godtgørelse. Er det så også et sted, hvor man kan sige, at nu er der sat punktum?
11: På en måde. Jeg har en eller anden håb for, at det er en af de vigtige skridt til en healing for individuelt for os alle sammen, men også for folk, vores folk, og så i sidste ende for mellem Danmark og Grønland. Fordi det kan kun føre til healing mellem os. Nu er det ikke sådan en tabu, hvor vi gemmer det af vejen. Vi er nødt til at behandle det her, og forsøge at behandle hinanden ordentligt. Mm. Og det er derfor, jeg også har foreslået, at det allerbedste mellem Grønland og Danmark er, at at der bliver lavet en sandheds- og forsoningskommission. Fordi det her er ikke den sidste sag.
8: En kommission, som skal hvad?
11: Forsonings- og sandhedskommission, som man også gør med samerne i Norge og Sverige, og man også har gjort i Canada med Inuit, med de følger, der har været i kolonisationen.
8: Okay. Jeg bliver nødt til også lige at høre dig, fordi at nu spurgte jeg dig af det her punktum, og det er det jo ikke sådan rent politisk, fordi i morgen, der kommer spiralsagen jo også på dagsordenen igen. Der bliver offentliggjort 2 rapporter, er det blevet til, som har skulle undersøge, hvorvidt Der er tale om folkedrab, blandt andet. Og det er jo to rapporter, fordi de fire forskere, som egentlig var en gruppe undervejs, er blevet så uenige, at de har delt sig op, og nu udkommer med hver deres rapport, med hver deres konklusioner. Hvor meget betyder det for dig, hvad de når frem til i spørgsmålet om folkedrab?
11: Det betyder rigtig meget. Jeg følger rigtig meget med i, hvad, der er jo ikke nogen, der ved, hvad de indeholder. Men der er nogen, der siger, at den danske gruppe, de to danskere, havde sagt, at det var ikke, der er ikke tale om folkedrab, fordi de piger, de har selv sagt ja til det. Jeg har ikke sagt ja til det som 13-årig, og nogen har været 12 år, og så uden at vores forældre har sagt ja til det. Mm. Hvis det er på det plan, og med de argumenter, så begynder det at gøre ondt på mig. Jeg bliver vred.
8: Ja. Og det ved vi jo absolut intet om. Der er jo alle, der ved, hvad der står i den her rapport, har jo tavshedspligt. Der har været mange spekulationer om, hvad uenighederne går på, men det jeg egentlig gerne vil spørge dig mere specifikt om, det er, om det er vigtigt for dig, at der står, at det var folkedrab?
11: Ikke nødvendigvis, men hvis der skal snakkes om skyld og så videre, hvis jeg skal have skyld for, at Danmark skal vaske hænderne, det vil jeg ikke være med til.
8: Så har du, er,
11: det kommer
8: er du nervøs?
11: På, hvordan tingene bliver formuleret.
8: Har du ondt i maven over, hvad der kommer til at stå i de der rapporter, eller er du?
11: Jeg ved ikke, hvad der kommer til at stå.
8: Nej.
11: Men der kommer til at stå noget omkring skyld.
8: Okay, og det er det, du kommer til at holde.
11: Og hvis det er, at pigerne får skyld, og ikke staterne eller dem, der besluttede det, så bliver jeg vred.
8: Ja. Ja. Det får vi svar på i morgen, og så kan vi jo tale videre ud fra det, Henriette Berthelsen. Du skal have tusind tak for at komme forbi og tale om den godtgørelse, du har fået i dag, og tillykke med den anerkendelse, som der også ligger i de penge, og tak for besøget.
2: Trine Pertou Mach er med os nu, Grønlands ordfører hos Enhedslisten. God eftermiddag.
13: God eftermiddag.
2: Du og det meste af Folketinget stemte jo for den her godtgørelse i dag, selvom vi ved ikke endnu, hvad indholdet er i de her rapporter, der kommer i morgen, altså hvad konklusionen er. Hvorfor stemte du ja, hvis du ikke kender sådan hele konklusionen endnu?
13: Fordi det, vi stemte om, jo, altså man kan godt lidt få det til at tro, at det er noget, nu har Folketinget fundet på, at vi skal lave en godtgørelsesordning, men der blev sidste år offentliggjort en uvildig udredning, som var forestået af Institut for Folkesundhed på SDU og det Grønlandske Universitet, som konkluderede, at tusindvis af grønlandske piger og kvinder fik opsat spiral, og at den danske stat måtte betragtes som ansvarlig for de svigt, som blev begået. Så det er på baggrund af den, statsministeren gav en undskyldning, og det er på baggrund af den, at vi i dag vedtog en godtgørelsesordning. Ikke fordi vi kan omgøre den uret og de overgreb og de krænkelser af de kvinder, men for at give en anerkendelse af det ansvar, vi har som stat over for de grønlandske kvinder.
8: Så blev der sat en form for punktum i dag, som du ser det?
13: Altså punktum i den forstand, at den enkelte kvinde, forhåbentlig også som hende, I talte med lige før, kan føle, at nu er der en reel anerkendelse af, at de har været udsat for et overgreb, og de forhåbentlig kan komme videre med deres liv. Det er jo ikke et punktum i den dansk-grønlandske relation og en oprydning i vores mørke fortid. Det skal vi jo stadigvæk fortsætte med.
8: Og der skal vi jo skrive endnu et kapitel i morgen, som vi allerede var inde på, med de her to rapporter, og blandt andet jo et meget betændt spørgsmål om det også kan kategoriseres som folkedrab. Vi aner ikke, hvad der kommer til at stå, om der kommer til at være nogen særlig klar konklusion omkring det her. Men vi ved, at rapporterne er blevet bedt om at kigge på det. Og jeg ved også, der har jo været en debat op til, at I skulle også tredjebehandle det her, den her vedtagelse om godtgørelse om, hvorfor skal det tage så lang tid at få at vide, hvad der står i de her rapporter? Havde det ikke været meget godt, at man havde kendt det fulde billede, inden at man skulle stemme om godtgørelsen, også selvom det ligesom er i et andet spor? Du kan lige prøve at høre, hvad sundhedsminister Ida Auken sagde til det spørgsmål i dag.
10: Kvinderne har simpelthen ventet så længe på deres godtgørelse og på at få sat det her første punktum. Og derfor har det været vigtigt for os ikke at forsinke noget som helst. Vi har lagt den her tidsplan, og den har vi holdt.
8: Ja, så siger hun altså det her med, at de skulle ikke vente en dag længere end, end højst nødvendigt.
10: Pengene kan faktisk udbetales om ganske få dage, så for mig at se, hvad det er afgørende at afslutte det her, og jeg kan også forstå på de af de grønlandske medlemmer, der har læst rapporten, at de ser det som to forløb. Så jeg synes, det var det helt rigtige ikke at lade kvinderne vente længere på det her tidspunkt. De har ventet alt for mange år.
8: Ja, men det er jo altså en dag forskel på, på hvornår I skulle stemme, og så er de her rapporter blevet offentliggjort, ikke? Og Mette Frederiksen også blevet spurgt til det. Hun siger også, det er totalt tilfældigt. Køber du den?
13: Ja, det gør jeg egentlig. Jeg tror, det er sådan, det har været med det. Men jeg vil også igen holde fast ved, at den politiske beslutning, vi har truffet i Danmark, den er truffet på baggrund af en uvildig udredning, der klargør, at tusindvis af grønlandske piger og kvinder har været udsat for overgreb, og at den danske stat har ansvaret for de svigt. Og det er det, vi handler på, på baggrund af, når vi vedtager godtgørelsesordningen i dag. Så er det rigtigt, den de rapporter, den, som så bliver de rapporter, der kommer i morgen i Grønland, det er en undersøgelse af, om der er menneskerettighedsbrud. Mm. Altså sådan noget, hvor staten, den danske stat kan holdes til ansvar for at have brudt hvad kan man sige, folkeretlige forpligtelser, konventioner, traktater. Det er ligesom, det hænger sammen, men det er ikke det samme, kan man sige.
8: Ja. Og hvis så, Trine Pertou Mach, at der står i en af rapporterne, som sagt, der er to, hvis der står i en af rapporterne folkedrab, hvad så?
13: Ja, så må vi jo forholde os til det, men jeg synes også, det er lidt mærkeligt at sidde og spekulere. Nu har du lige selv sagt for kort tid der, til de kommer og spekulerer over, hvad der måske kommer, men så må man jo forholde sig til det. Det ville jo være en ganske alvorlig konklusion, hvis det er det, der fremkommer.
8: Ja, fordi især jo i den geopolitiske situation, vi også er i, og det er der også flere, der har skrevet analyser om, altså forholdet mellem Danmark og Grønland, og så USA, der lurer i kulissen, og kan Trump bruge eventuelle konklusioner i den ene eller den anden retning til at på en eller anden måde puste til ilden og puste til spliden mellem Grønland og Danmark. Hvad tænker du, hvordan kan man fra dansk politisk side sikre sig, at han ikke lykkes med det?
13: Altså først og fremmest må man sige, at Donald Trumps veje er uransagelige, og finder han noget, han kan bruge til at skabe splid eller slå kiler ind mellem Danmark og Grønland eller generelt i rigsfællesskabet, så gør han det. Men vi kan jo ikke fra dansk side sige, at vi vil ikke grave videre i vores fortid, fordi der er en amerikansk præsident, som gør, hvad der passer ham. Det at tage et ansvar for, hvad vi måtte have ansvaret for, det synes jeg er det rigtige for Danmark. Og så må vi se, hvad rapporterne siger i morgen. Det ændrer ikke ved den politiske beslutning, vi har truffet i dag i Folketinget, har været en rigtig vigtig beslutning. Også fordi det handler om de kvinder individuelt, som har været udsat for overgreb. Og vi anerkender, at vi fra den side har ansvaret for, at de er blevet udsat for det.
8: Trine Pertou Mach, tak for det.
13: Jamen selv tak.
8: Grønlands ordfører for Enhedslisten. Vi kommer til at kigge meget mere på de her rapporter i morgen tidlig i PET Morgenred.
2: Helt sikkert. Uforandret, det er stadigvæk overskriften på samtlige norske medier her til eftermiddag. Det er selvfølgelig Kong Haralds tilstand, der er der bliver omtalt som uforandret. Han er på sygehuset, familien har været der. Dagen begyndte med, at situationen var stærkt forværret, kritisk tilstand, og det er den stadigvæk, fordi den er jo uforandret.
8: Ja, og kron. Prinsefamilien har forladt Rigshospitalet, er også nogle af de seneste meldinger, der er kommet ind her til eftermiddag.
2: Den japanske kunstner Yayoi Kusama er død. Hun blev 97 år gammel. Hun var en farverig kunstner på alle mulige forskellige måder. Hun blev kaldt dronningen af polkaprikker og var en banebrydende avantgarde-kunstner kendt for spejlinstallationer og de her farvestrålende mønstre og alle prikkerne.
8: Ja, lige præcis. Vi har faktisk et kæmpe Kusama-billede hængende over vores spisebord derhjemme, fordi det er jo både det pynter, det er farverigt, det er flot. Det taler også lidt til børnene, faktisk. Ja. Der er noget med nogle vulkaner og noget. Det ser godt ud.
2: Ja, og Kunstmuseet i Louisiana, var det der, at I blev inspireret til det, eller hvad?
8: Jeg har også været deroppe og set det, ja.
2: Ja, 2015 var det. Der havde de en kæmpestor Kusama-udstilling, der var ekstremt populær. Mere end 340.000 gæster så udstillingen dengang, har jeg læst, og det blev på den måde en af de bedst besøgte udstillinger i Louisianas historie. Christian Lund er med os nu, museumsinspektør på Louisiana Museum. God eftermiddag.
14: Ja, god eftermiddag.
2: Du har mødt hende og interviewet hende tilbage i 2012. Et lille klip fra det interview.
15: Det
14: mister mig. Taiyang mister mig. Så det var lidt sådan.
2: Når alt kommer til alt, er månen en polkaprik, solen er en polkaprik, og jorden vi lever på er også en polkaprik, og man kan også finde dem i form af det evigt mystiske kosmos, sagde hun. Blandt andet Christian til dig. Dengang, hvordan var hun?
15: Ja, hun var jo en gådefuld. Altså, jeg havde jo allerede et indtryk af hende inden, fordi jeg kendte hende igennem hendes kunst, gennem hendes værker. Mm. Og det at møde hende, det var en stor oplevelse, fordi jeg vidste, det var måske sidste mulighed. Hun var 84 år på det tidspunkt, og jeg vidste, at hun var psykisk skrøbelig. Siden 77 har hun boet på et psykiatrisk hospital med adgang til sit studio lige i nærheden. Så jeg vidste, det var tæt på, eller sidste gang muligheden måske var, så jeg var meget spændt. Og jeg vil sige, at det var en stor oplevelse at møde hende. Det var ikke kun en stor oplevelse at opleve hendes orange peruk og hendes krykker, hun var, eller hendes prikker på hendes kørestol. Hun var jo en lille skikkelse i kørestol i det her galleri. Hun talte jo japansk, og jeg havde en tolk med, og jeg havde fået tildelt 15 minutter. Så jeg havde sagt til den her tolk, at han skulle ikke oversætte noget undervejs. Det måtte jeg finde ud af, når jeg kom hjem. Jeg ville ikke have, at taletiden skulle bruges på at oversætte. Så hun talte og talte, og jeg havde en god fornemmelse af, at hun talte godt. Og det var først, da jeg kom hjem, jeg fandt ud af, hvad det var, hun havde sagt, og hvor præcise svar hun egentlig gav.
2: Ja. Du nævner det her med, at hun også kæmpede med psykisk sygdom og gjorde det i store dele af sit liv. Hvordan var det med til at påvirke kunsten?
15: Ja, men altså, det spurgte jeg jo egentlig om i interviewet. Jeg spurgte om det her med prikkerne, hvor de kom fra. Og hun sagde, at siden sin barndom har hun haft hallucinationer, og har hun haft oplevelser af billeder med prikker. Og hun sagde faktisk selv, at måske er det på grund af min sygdom, at jeg har det her med prikker. Og hun beskrev så, hvordan hun arbejdede, hvordan at det nærmest var som om, at hendes hånd tog over, og hun kom i en anden tilstand. Så det var hånden, der udførte arbejdet. Og arbejdet, det var jo meget de her farvestrålende prikker. Og bagefter sagde hun så, når hun så kiggede på det færdige værk, så var hun altid overrasket over resultatet. Så det var som om, at der var noget fremmed, noget større ind over i hendes skabelsesproces.
2: Mm. Var det prikkerne, der gjorde hende til en stor kunstner? Eller hvad var det egentlig, der gjorde hende stor i kunstverdenen?
15: Jamen, det var et godt spørgsmål. Altså, i interviewet, hun gav mig, fortalte hun jo om, hvordan hun forlod sin familie ganske tidligt, fordi de var imod, at hun skulle være kunstner. Og hun skrev til, på det tidspunkt, USA's allerstørste nulevende kvindelige kunstner, Georgia O'Keeffe, og sendte nogle af hendes værker til hende. Så hun havde en enorm viljestyrke til at komme ud med sin kunst, og blev også tidligt en del af Andy Warhols eksperimenterende kunstscene med Happenings osv., hvor hun altid selv var med på billederne, og altid var der prikker overalt, uanset om det var på gader og stræder, eller om det var på sø. Jeg har set, der findes videooptagelser, hvor hun laver prikker på en sø, og sågar prikker på heste. Der var prikker overalt, og nu fortalte hun jo, at det var en vigtig del af hendes eget sind, det her med prikkerne. Men hun havde jo også sans for den entydighed, der var i det, eller lette aflæselighed. Så jeg tror, at det, der var hendes styrke, var også, at hun var god til at fokusere, og man kan sige, at hendes værk blev nærmest ikonisk, hvor at det blev meget let at afkode, hvad der var et Kusama-værk. Mm. Enhver kunne faktisk se det. Og det hører med til den her ikonskabelse, som man godt kan sige, at hun altså var genstand for.
2: Og nu nævnte jeg lige den der store udstilling, I havde i 2015. I har jo så et værk stadigvæk, ikke?
15: Jo, det har vi. Det var et værk, som blev lavet i 2008, og vi købte i 2009, og siden vi har haft det udstillet, har der faktisk været kø, og køen bliver længere og længere for hvert år, der går. Og det er et ganske særligt værk nu, det her citat, I spillede med, at månen er en prik, og solen er en prik, og jorden, vi går på, er også en prik. Det er faktisk det, man oplever i det her værk, som egentlig består af et rum med spejle, man træder ind i, og der er spejle på loftet, og der er spejle på gulvet, og hele vejen rundt. Og så er der ledninger, der hænger ned med farvestrålende pærer, som lyser på forskellige vis, og så bliver de jo mangedoblet igennem de her spejlinger. Og værket hedder Gleaming Lights of the Soul. souls, altså sjælenes glødende lys. Og det her kosmiske billede, uendelighedsbillede, som hun selv nævnte i interviewet, som I citerede i starten, det er præcis det, man oplever. Så det er en meget enkel måde, nærmest for hvem som helst, at kunne træde ind ad døren, og så er man en del af værket. Og så oplever man det, som hun måske har haft som en vision, man skulle opleve, nemlig den her, det her gådefulde, mystiske oplevelse af uendeligheden i universet, at sjælene stråler, men også, at vi er en del af noget, der er meget større. Og det er jo det, som kunstnerne kan. De kan forny vores blik og få os til at se anderledes på det, vi troede, vi kendte.
2: Christian Lund, tak for det. Tak for at være med os.
15: Selv tak.
2: Museumsinspektør på Louisiana i Nordsjælland. Altså, japanske kunstner Kusama er død. Hun blev 97 år gammel. Hun hører til, kunne I tydeligt høre på Christian Lund, på øverste hylde i kunstverdenen i dag.
8: Vi har sendt i 2 timer. NRK har bare, norsk NRK, været i flade. Kong Haralds tilstand er stadig meget alvorlig, uforandret. Blomsterhavet foran Slotspladsen vokser og vokser. Man kan følge med ind på DR.dk, live blog.
2: Ja, radioviserne hele aften selvfølgelig, og P1 Morgen i morgen tidlig selvfølgelig også.
8: Det var Nikolaj Sander, som havde skruet den her udgave af P1 Orientering sammen her i studiet. Der var vi Ole Brink og Pernille Rødbæk. Nu er der radiovis. Klokken er 18.

0: På den anden side af en radioavis, så får vi magten. Og her ser man nærmere på, at Venstre har indledt en udmattelseskrig mod Mette Frederiksen på udlændingområdet, med udspil, der skal gøre det sværere for dansk statsborgerskab. Og det er godt set, mener man i magten. Lidt surt er det dog, at Venstre kom til at sende udspillet med interne kommentarer og rettelser til DR. Men det viser virkeligheden også bare, hvordan politik bliver til. Og så vender man SF's pressemøde forleden, hvor Pia Olsen Dyhr blev bombarderet med spørgsmål om ansættelsen af hendes nu tidligere rådgiver. En optræden, der udløser dumpekarakterer fra de to tidligere rådgivere, Jakob Brun og Thomas Juel Dam, der også selv deler ud af fortidens frygtelige pressemøder. Det er alt sammen i magten på den anden side af radioavisen.
1: Dødstallet efter oversvømmelserne og jordskredet i Nepal onsdag er steget til 389. Det skriver BBC på baggrund af oplysninger fra nepalesiske myndigheder. Sådan her lød det onsdag, hvor vand stadig strømmede gennem landskabet, der nu er fuldstændig gråbrunt og dækket af mudder. Og 1000 mennesker er stadig meldt savnet, og myndighederne forventer, at dødstallet vil stige i de næste dage. Sådan har det nemlig været ved tidligere lignende katastrofer, det fortæller Jonas Nødekær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
2: Jeg vil tro, der går en 4-7 dage. Det er lidt afhængigt af, hvor mange helikopter man kan få ind, og hvad for en overblik man skal have. Og derfor frygter vi i virkeligheden også, at den her katastrofe er ret alvorlig. Ved jordskælvet i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, at vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere her over de næste par dage.
1: Mange nordmænd er dybt berørt af, at kong Haralds tilstand nu bliver betegnet som forværret og meget alvorlig. Og mens hans familie har besøgt ham på Rigshospitalet, så er folk strømmet til kongeslottet for at lægge blomster og vise ham respekt. Sonja Magnerud lagde også en hilsen til ham. Han skal vide, at han har været en fantastisk konge, klog, folkelig og samlende, siger hun.
3: Han har samlet hele folket. Han har ikke gjort forskel på nogen. Han har betydet for unge, for gamle, minoriteter, alle, inkludert alle. Han har været en folkekonge i ordets rette betydning.
1: Trods handelskrige og lukningen af Hormuzstrædet, så går det forrygende for dansk økonomi. Og regeringen opjusterer nu forventningerne til den økonomiske vækst i år. Dansk økonomi kunne ikke stå et bedre sted, det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt.
4: Væksten er enormt stærk. Hvis der var et europamesterskab i vækst, så ville vi vinde det i år. Det er meget imponerende. Gælden er lav, beskæftigelsen sætter nye rekorder måned for måned, og virksomhederne har det godt.
1: Regeringens økonomer forventer, ifølge økonomisk redegørelse, at dansk økonomi vil vokse med 3,7% i år. Og det er en del mere, end de troede før sommerferien. Prognosen den viser også, at huspriserne og beskæftigelsen vil fortsætte med at stige. Og så er der styr på inflationen, som skal holde sig under 2%, det siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: Det med priserne i supermarkedet, det er noget, folk har gået meget op i og mærket på egen penge på de seneste par år. Inflationen, den forbliver lav. Den er ret lav generelt set lige nu. Det spår regeringen også, at den bliver ved med at være. Samtidig så ser de lønnen stige mere end priserne. Og det er jo den rigtige vej, at regnestykket skal vende, når det gælder privatøkonomi.
1: Det bliver efterhånden mere skyet, og i nat får de sydvestlige egne udbredt regn. Det bliver mellem 15 og 19 grader, og vinden bliver let til frisk og kommer fra sydøst. Fredag bliver mere skyet, og der kommer perioder med regn eller byer, der stadigvis kan blive kraftige og med skybrud og torden.
6: Det her er P1.
7: Venstre er jo berømt for lokumslægget. Men nu har vi jo et nyt læg. SMS-lægget.
8: Ja, altså hvad fanden er det med det parti? Og så utrolige oplysninger. Altså,
7: jamen det ved jeg heller ikke.
8: Altså det er da helt vildt.
7: Altså du har ikke opdraget dem ordentligt i Venstre, Jakob.
9: Nej, men vi lavede jo også den slags bøffer i min tid. Altså det gør man jo jævnligt desværre. Og på Christiansborg er desværre i virkeligheden spillereglerne bare sådan, at hvis man kommer til at lave selv sådan en lidt uskyldig menneskelig fejl, så ryger det på forsiden af en avis eller breaking i DR's flader.
7: Altså seriøst, hvis jeg sendte en SMS forkert på den måde, jeg vil dø. Altså ja, træk den tilbage.
9: Det sker desværre jo jævnligt, altså fordi vi er så mange i og omkring det politiske, der SMS'er hele tiden med hinanden. Vi bruger vores telefon som primær kommunikationskanal, og så nogle gange får man sendt en SMS det forkerte sted hen.
7: Ej, ja, altså. Jeg kan allerede høre, at Jacob, du er sådan en lille smule... Du er lidt på Christine nu.
10: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
11: En regering,
10: der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
11: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
12: Gør tandlægen gratis for alle.
13: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
14: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
7: Så synes du ikke, det er fedt, Thomas? Ærligt talt, helt ærligt. Endelig fik vi den lidt
8: kortere. Ja, det er super sjovt. Jeg synes, det er super sjovt.
7: Direkte indblik i maskinrummet, ikke?
8: Det er super sjovt. Altså, det er jo altid, det er jo sådan en ud-af-kroppen-oplevelse, når det sker.
7: Ja.
8: Altså, jeg kan huske, der var engang en medarbejder, da jeg var i statsministeriet, der kom til at omdele statsministerens åbningstale. En forkert version. Statsministerens åbningstale i Folketinget, den omdeles jo til partiledere, ja. Den omdeles til medierne, den omdeles alle mulige steder og sådan noget.
7: Fuck.
8: Altså, det var en forkert version, der blev omdelt.
7: Nej, og hvad så? Stod der noget kontroversielt?
8: Nej, jeg kan huske en historie, der kom ud af det, det var, at der havde været et afsnit omkring Pia Olsen Dyhr, som på daværende tidspunkt var handelsminister, og det var fjernet i den nye tale.
7: Og så
8: den endelige tale. Så der var blandt andet en historie af nogle journalister, der troede, at Pia Olsen Dyhr skulle fyres. Fordi at det afsnit, det var fjernet.
7: Okay.
8: Og det viser måske også lidt omkring det der med, hvad der også kan ske med sådan en historie her. At de bliver sådan, altså de får ret hurtigt lige lovlig meget energi i forhold til, hvad de i virkeligheden er.
7: Okay, fair nok. Men jeg vil sige tak til Venstre for lige at lade os kigge ind i det
8: de
7: politiske maskinrum.
8: Altid leveringsdygtige.
7: Altid tak til Venstre. Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard. Jeg er politisk analytiker, og jeg må ærligt indrømme, altså da jeg så det her dokument fra Venstre, som jo var meningen, at det skulle holdes helt internt, fordi der var jo interne kommentarer og betragtninger om, hvad de skulle mene om statsborgerskab, og hvorfor de ikke skulle sige det ene og det andet. Altså, der spærrede jeg jo virkelig øjnene op. Det er jo sjældent, man ser ind i et politisk parti på den måde.
9: Ja, altså man kan sige nu, at både Thomas og jeg jo siddet på indersiden af politiske partier og har haft massevis af sådan nogle udspil igennem hænderne i løbet af årene, og det foregår jo på den måde, det bliver sådan lidt kedeligt der, men det foregår på den måde typisk, at der sidder...
7: Måske... Du siger i virkeligheden, velkommen til virkeligheden,
9: Pia. Ja, men der sidder en typisk måske en ordfører og et par medarbejdere, som når et parti skal præsentere noget ny politik, så sidder de og bruger nogle uger eller i nogle tilfælde nogle måneder på at prøve at skrive sådan et policypapir med alle mulige forskellige forslag.
7: Mm.
9: Og hvis den arbejdsgruppe, der nu arbejder med, i det tilfælde Venstres nye forslag til statsborgerskabsregler, hvis de gør det godt, så har de jo både forslag med, som er til gården og gaden, de har nogen med, der er for bløde, de har nogen med, der er for hårde, og så har man en politisk dialog med partiledelsen i sidste ende, og så vælger man de forslag, som står bedst i den aktuelle situation.
7: Mm.
9: Så det er helt normalt, at når man laver sådan noget, så er der en masse ting, som i processen bliver skåret til eller sorteret fra.
7: Men uanset hvad, Thomas, altså, har man så ikke i Venstre tænkt, fuck, da det ligesom går op for en, at det her dokument, det er altså havnet ude hos en journalist med kommentar?
8: Jo, altså helt sikkert, altså, fordi at det skaber sådan en unødvendig postyr og retslør i forhold til, hvad det er, Venstre virkelig gerne vil tale om. Det er den ene ting. Den anden ting er jo, at det sender jo også et eller andet signal omkring en vis grad af amatørisme, eller man ikke har styr på tingene. Altså de politiske partier på Christiansborg går rundt, og ikke mindst selv med historien omkring, at de er top-tunede professionelle, hver eneste gang de gør noget som helst, så er det timet og tilrettelagt, det er udtryk for en højere strategi, og man har kigget ned i vælgerhavet og tænkt, at

0: at regeringen de internt uenige på udlændingepolitik, og at man fra oppositionens side, nu konkret er det Venstre, men det kunne egentlig også have været nogle af de andre blå partier, har tænkt sig at gøre, hvad man kan for at prøve at få skub til den uenighed, fordi det giver ustabilitet i regeringen, og synspunkterne i regeringen er delt 1-3. Altså S, de er lige så hårde som de hårdeste, man kan finde på Christiansborg, og de tre andre partier, de vil gerne have det blødere. Mm. Og det er den uenighed, oppositionen har tænkt sig at prøve at blive ved med at skubbe til.
1: Mm. Men Jacob Bruun, nu er det jo tidligere rådgiver for Venstre og for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister, og vi har jo tidligere talt om lokumslækket, altså det her læk fra Venstre, der et udlændingeudspil, som endte på toilettet på Christiansborg. Nu har vi så denne her situation, men du sagde, altså...
2: Det er en historisk svaghed.
1: Venstre. Men det er vel en pointe, at det her, det er en fejl. Altså, det her læk er ikke kommet, fordi nogen er vrede over noget.
0: Nej, jeg synes, der er lidt en forskel. Altså, den der lokumslæk, vi også har grinet meget af at tale om, og hvor Thomas jo også måtte krybe til korset og sige, det var vist en socialdemokrat, der havde fundet det der papir.
2: Det siger mine kilder.
0: Det forstår jeg godt, at det ender med at blive brugt, fordi det er en politisk modstander, der får det i hænderne.
1: Mm.
0: Som jeg forstår den her situation, så har det været en af dine gode kollegaer på Christiansborg-redaktionen, som jo var i gang med at tale om, hvad sker der på statsborgerskab, og hvad er ligesom partiernes position, og så får hun tilsendt det der fra et parti. Ikke vel egentlig for, at hun skal lave en nyhed på det, men for ligesom at sige, at det her Venstre er
1: her. Er
0: det
1: vores udspil.
0: Ja. Og det synes jeg på en eller anden måde er en del af det der, selvom I journalister ikke så gerne vil indrømme det, det der lidt symbiotiske forhold, der er mellem partier og presse på Christiansborg. Altså at man går op og ned af hinanden, man er jo også lidt afhængig af hinanden. Meget af den politiske aktivitet, I har, den baserer sig jo på, at I kan få rådgivere og politikere i tale, få dem til at tale lidt til baggrund, få til nogle gange at dele nogle ting. Og den der fortrolighed, den synes jeg lidt, man... Den risikerer lidt at ryge, når man ligesom udnytter en personlig fejl til det her.
1: Okay,
0: det
1: kan
0: man
1: sige, det er godt eller dårligt. Du er blevet lidt blødsødende på dine gamle dage. Det vender vi lige, når vi sådan for alvor dykker ned i denne her sag. Men Thomas Juhl Dam, du har jo rådgivet Helle Thorning-Schmidt, da hun var statsminister.
0: Og Thomas har ikke den slags fine forhold.
1: Og Thomas, han er bare klar til at tage kniven ind, når det gælder.
2: Fuldstændig.
1: Men det, jeg tænker på, det er, kan det her, fordi nogle af de her forslag, som jo vi kan se i det her dokument, vi har fået, som ikke er med i Venstres endelige udspil, men som de har overvejet at tage med, de var jo i virkeligheden nogle ret stramme forslag i forhold til statsborgerskab. Kan det være en fordel for Venstre, at de ligesom på en eller anden måde får flaget, vi er faktisk klar til at gå videre, eller vi har i hvert fald haft overvejelser om at gå videre, eller er det her bare et kapitel, der skal lukkes for Venstre?
2: Ja, det tror jeg, det er finere fransk madlavning, det der.
1: Okay. Altså, men prøv lige til at have
2: ja-hatten ja,
1: på.
2: Ja, men du har en pointe i, at det her med, at oppositionen jo prøver at presse regeringen på udlændingepolitik, det er sådan en dobbelt drillepind, ikke? Altså, fordi dels så kan man jo fra oppositionens side håbe, at SF og Radikale Venstre, måske også Moderaterne, de falder i vandet
1: ja.
2: Og begynder at lægge hovedet lidt på skrå og sige, at nu bliver det sørme for skarpt og for stramt, og de er bekymrede for tonen i debatten og anden sådan florenbunden sludder, man har hørt fra de kanter der over årene. Det er den ene ting, man kan håbe på. Den anden ting, man kan håbe på, det er jo, at Socialdemokratiet vil sige, prøv at det kan vi ikke være med på, det er for hårdt. Altså dels er vi en del af et regeringssamarbejde, dels så har vi det ansvar på en eller anden måde at stå i spidsen for en regering, og de ting, vi siger, skal på en eller anden måde kunne lade sig gøre i virkelighedens verden. Så du har ligesom den her sådan tofløjskrig mod regeringspartierne, hvor du egentlig kan bruge det til ret meget, hvis du er blå blok. Så på den måde, så synes jeg, det er meget fornuftigt, det der med bare at blive ved og blive ved og blive ved. Sådan en udmattelseskrig på udlændingepolitik, man har gang i. Og det tror jeg, man vil se.
1: Godt. Så hele diskussionen omkring statsborgerskab, den vender vi i dag. Thomas Juhl Dam, du er i dag partner i Primetime. Jakob, du har Bruun Advisory. Og for uden denne her sag om statsborgerskab, så skal vi også lige se nærmere på et, du har allerede helt ondt i maven, Jacob, et pressemøde fra sidste uge, som jo gik så fuldstændig grueligt galt, da SF's formand Pia Olsen Dyhr skulle svare på spørgsmål for pressen. Kan vi lige altså hurtigt få en kort karakter for det pressemøde, hvor hun jo bliver bombarderet med spørgsmål om sin tidligere rådgiver. En karakter.
0: Jeg ved, at der er blevet skrevet endnu et kapitel i bogen, der handler om, hvor katastrofalt dårligt kan man håndtere en politisk sag. Altså, fordi det er helt elendigt, og det er til

0: den ubetingede dumpe karakter.
1: Altså minus 3 for den helt uacceptable præstation.
0: Ja.
1: Godt. Thomas?
2: Ja, det er 100% enig i.
1: Okay. Okay, det kan ikke gå dårligere. Den er hård. Jamen, det vender vi også. Theodora Renard, hun er tilrettelægger som altid. Buster Hoff, han sidder også ude i regien, for han skal klippe. Og vi har også nyt om Christian Rabjerg Madsens fjeldrevenbukser. Men det venter vi til senere. Venter vi med til senere. Statsborgerskab er jo lige nu et ret hot politisk emne, fordi sagen er jo den, at der er ikke nogen personer, der lige nu får tildelt dansk statsborgerskab. Det er jo udelukkende Folketinget, der simpelthen kan stemme om, hvem der skal have dansk statsborgerskab, men lige nu er der alt sat på pause. Der skal forhandles en ny aftale, fordi der ikke er flertal for den gamle, og samtidig så er der et arbejde i gang om, hvorvidt man kan lave de her screening-samtaler, sindelags-samtaler, altså hvor man ligesom kan tage nogen ind, hvis de egentlig lever op til kravene, men så har de måske skrevet noget på sociale medier, så kan man have en samtale med dem, om de nu egentlig er klar til at blive danske, og man har jo allerede haft de her tre samtaler. Men lige nu er der altså 14.000, der har søgt om at få dansk statsborgerskab, som må vente, og så er der omkring 2.000 ansøgere, som var ligesom havde levet op til kravene, de var kommet på det her lovforslag, det var også blevet behandlet en gang, men nu er alt på pause. Det her, det er jo lidt spicy, fordi det er jo i virkeligheden udlændingepolitik.
2: I den grad. I det hele taget er det jo sådan lidt en speciel ordning, man har, hvor at det ikke sådan er objektive kriterier, der afgør, hvornår du kan få statsborgerskab, eller rettere sagt, det er det, men det skal så alligevel stemmes om i Folketingssalen. Det vil sige, det underlægges en eller anden form for politisk mekanisme eller vilkårlighed omkring, hvorvidt man skal tildeles statsborgerskab. Og det har jo over årene været sådan en foræring til højrefløjen, som har lavet den ene kampagne efter den anden med de her personer og navne og beskyldt dem for alt muligt mellem himmel og jord. Så det er jo i forvejen en sådan lidt speciel ordning. Så har vi så i øjeblikket en situation, hvor der ikke rigtig, altså hvor grundlaget ikke rigtig er på plads. Og det giver sådan en eller anden form for politisk frikvarter, hvor man kan mene alt muligt. Og det udnytter Venstre så til at forsøge at presse regeringen.
1: Og det er vel godt tænkt, altså det er vel smart, det er vel lige præcis et godt emne for ikke bare Venstre, men for hele oppositionen.
3: Ja, det er det. Altså det forestiller Venstre, det der ligesom var, se bort fra lækagen, men det der var det sådan substantielt tunge forslag i det udspil, Venstre kom med for nogle få dage siden, det var et forslag om at give betinget statsborgerskab. Altså at selv hvis du har fået statsborgerskab, selv hvis du har levet op til alle de mange krav, der er for at få et dansk pas, så er du ligesom kun betinget dansker de første 5 år.
1: Mm.
3: Og det vil sige, hvis du forbryder dig mod nogle af de der regler, hvis du begår kriminalitet, hvis du gør et eller andet, så kan du få frataget dit danske pas igen. Det var ligesom hovedforslaget i det Venstre lancerede. Og den kan S sagtens leve med, men det kan deres regeringskollegaer ikke leve med. Og derfor er Thomas ret. Det bliver sådan en, hvor de bare står og sætter nyhedsstød ind for at se, at man kan mørne modstanderen, ikke?
1: Okay, det er nemlig spændende, fordi at du siger det selv, Jakob, regeringspartierne er jo ikke, altså, de er jo ikke helt enige her, når det kommer til stykket. Altså, de er jo både ikke enige på det principielle plan. Altså, hvis man spørger dem til de her 2.000 mennesker, som egentlig havde troet, at nu var de lige ved at blive danske statsborgere, men nu skal de vente, så siger moderaterne, de siger, at de er utålmodige, altså ikke folket, men
3: partiet.
1: SF'erne, de siger, at det er utilfredsstillende. Radikale siger, at det er urimeligt. Og Socialdemokratiet, de siger, det er fair nok, at vi tager hensyn til, om vi kan få indført den her screeningsmodel. Altså, de har jo en helt anden tålmodighed med det her. Hvad er det for en uenighed, der kommer til udtryk blandt regeringspartierne?
3: Jamen, det er jo endnu et udtryk for, at Mette Frederiksen har flyttet Socialdemokratiet helt enormt langt. Bevægelsen startede vel, for at være fair, Thomas, altså i den regering, du arbejdede for, hvor I også stod imod det der tryk fra venstrefløjen på at lempe udlændingepolitikken, og oplevede tydeligt, efter Mette Frederiksen overtog S, at hun har rykket S et sted hen, hvor de er mindst lige så hårde som de andre blå partier.
1: Mm.
3: Resten af venstrefløjen, midterpartierne, de er bare ikke rykket med.
1: Mm-mm.
2: Nej, og man kan sige, at det her forslag, som Venstre nu stiller, jeg tror jo, at som Jakob har ret i, det vil Socialdemokratiet sikkert synes, det er yndigt. Det, der kan være det problemet med det, det er vel, at når man så får dykket nærmere ned i det og sådan noget, lever det så op til konventionerne, kan det på en eller anden måde ligesom altså være med der. Der vil Socialdemokratiet jo have lidt svært ved så at helt at stå model til at være for noget, der er konventionsstridigt. Mm. Men det illustrerer jo meget godt, hvor vi er henne med udlændingepolitik, at du kan sådan set foreslå, altså du kan foreslå alt muligt skørt. Det er lige meget. Altså, så længe det er hårdt, og det er stramt, og det ligesom er tough, så dur det, og vælgerne synes, det er yndigt. Det der problem, når man er i regering, det er jo så for det første, man skal være enig, og for det andet, der er nogle spilleregler, som er rigtig svære ligesom bare at køre over for rødt på.
1: Ja, okay. Så regeringen er jo enig. Socialdemokratiet kan presses her, men jeg er også lidt belastet af, at de jo sidder der i statsministeriet, og så er det jo rigtigt, så har Venstre foreslået det her med et betinget statsborgerskab, og det der jo så faktisk er sjovt, jeg var lige inde og kigge på deres hjemmeside, så har de jo faktisk skrevet direkte til Mette Frederiksen, kom så Mette, med Venstres model kan vi indføre et betinget statsborgerskab, skriver de på deres hjemmeside, ikke? Altså sådan, det er meget rettet mod Mette Frederiksen, fordi hun jo faktisk før har sagt, at hvis man kunne inden for konventionerne, så ville hun gerne indføre et betinget statsborgerskab.
2: Men det er også fordi, at uanset om Mette Frederiksen siger altså bæ eller bu, så er det jo en vindersag.
1: Ja.
2: Altså fordi, at hvis Mette Frederiksen ser mig tid ender med at sige, ej, det synes vi ikke, vi kan være med til.
1: Ja.
2: Så kan Blå Blok og Venstre sige, se der, så kender vi Socialdemokratiet igen.
3: Så er det kun snak, men i praksis, så er det gået sig med Venstrefløjen.
2: Yes. Nu kender vi det. Nu bliver det en slap udlændingepolitik.
1: Mm.
2: Hvis de siger, okay, det synes vi da er genialt, lad os da gøre det, så vil Moderaterne og SF og Radikale jo selv være tvunget ud af busken og sige, okay, nu stopper ploven. Mm. Altså det her, det er simpelthen for sindssygt.
1: Ja.
2: Og så har du noget, der er næsten lige så godt, nemlig en intern splittelse i regeringen.
1: Ja.
2: Så det her, det er jo, altså på den måde, så er det jo sådan et kinderæg, altså som man kan blive ved og blive ved og blive ved med bare at tæske rundt i for Blå Blok. Næsten uanset, hvordan regeringen reagerer på det, så er det til deres fordel.
3: Og det er jo faktisk også derfor, det mest irriterende, nu ved jeg ikke, hvor meget vi skal tale om det der notat, I fik mellem neglene, men det mest irriterende for Venstre, tror jeg, udover at det viser den der fejl, de fik lavet, det er i virkeligheden, at i det notat, nogle af de forslag, der blev fravalgt, de kunne jo, hvis man havde kommet med dem om en måned, om to måneder, om tre måneder, så kunne de bare have været endnu et nyrestød på den der uenighed.
1: Ja, okay. Men lad os lige tage dem så. Fordi det er nemlig rigtigt. I det her, det her notat, som en kollega på redaktionen fik tilsendt, hvor der var, kommentar, der var der to forslag, som man kunne se, det var ligesom slettet. Altså det var oprindeligt skrevet ind, som det kunne være en del af det her udspil, men de var så blevet slettet. Og det ene var, at man skulle indføre karaktervidner, altså danske statsborgere, der ligesom kan stå inden for, okay, du vil gerne have dansk statsborgerskab, okay, Peter Jensen, han kan godt stå inden for, at du er en super fyr. Og så ville de gerne have loft over antallet af statsborgerskaber til personer fra ikke-vestlige lande. For eksempel 250 personer stod der. Det er også ude. Vi ved jo ikke, at det her, kunne det her, som du siger, Jakob, er det blevet taget ud, fordi de gerne vil præsentere det senere, for ligesom at holde kog i den her diskussion, eller har de taget det ud, fordi de synes, nej, det skulle ikke være deres politik alligevel?
3: Nej, det kan jo sagtens være taget ud egentlig bare af sådan pressestrategiske hensyn, hvor man siger, vi mener det egentlig, men vi gemmer det lige i skuffen, og så tager vi det frem på en regnværsdag, hvor vi har brug for at genaktivere den her. Det er lige så sandsynligt, som at det er fordi, der er sådan en indet politisk modstand mod forslagene i partiet.
1: Men er det ikke ret markante forslag? Altså sådan ret stramme?
2: Det hele er jo ret markant, synes jeg. Altså, ja. Det er jo på en eller anden måde igen at forsøge at flytte baren for, hvor dansk udlændingepolitik skal være henne. Og det er jo altid lettere at gøre i oppositionen, end det er som regering. Altså vi er jo ved at nærme os et punkt, hvor det bliver sværere og sværere at stramme udlændingepolitikken. Det her skiftet regering er jo bøvlet med. Altså, at hvis man ligesom fandt et eller andet sted, man gerne ville stramme op, så er det bare, altså det bliver stadig vanskeligere, fordi vi hele tiden rammer snoren for, hvad der kan lade sig gøre. Jeg tror, at der kan være alle mulige taktiske årsager til det der. Det kan også være, at man har tænkt, lad os prøve at gemme lidt, og så lader regeringen spille ud, og så kan vi komme med det her oveni for at toppe det. Altså, tage lidt af deres mediedagsorden, når regeringen på et tidspunkt kommer frem med et eller andet. Lad det være en del af en eller anden forhandling. Det kan også bare være, at man har tænkt, ej, prøv at høre en gang, det her, det er too far out. Altså, det er vi nødt til at droppe.
1: Men
2: altså,
1: så kan man jo ikke beskylde Troelsen Poulsen for ikke at have noget politik på hylderne.
2: Det ved vi. Han har så meget,
1: han tager noget ud. Han gemmer lidt.
3: Ja, men det der er da, Det der er, at nu har vi brugt en del tid på at tale om, Venstre har haft en dårlig sæsonstart, og Troels har ikke været så tydelig, og hvor har de egentlig været henne. Lige præcis det der udspil, hvis man så bort fra processen derhen, det er der jo sådan set noget grummer i, og noget politik i, og noget omtanke bag.
1: Og det der med, at om det kan lade sig gøre, altså du siger, Thomas, det er sværere at være i statsministeriet, så at forestå alle de her ting, fordi så er der også nogle konventioner. Men det har Venstre jo taget højde for med det her. Det kan man jo blandt andet se i de kommentarer, der ligesom der er skrevet til. Der er en lidt sjov kommentar, en medarbejder har skrevet. Jeg tror, vi har bedst chancer for at undgå en konventionsdiskussion, hvis vi ikke aktivt nævner, at vores gamle model er en måde, man kan indføre betinget statsborgerskab på. Jeg foreslår, at vi kun selv fremlægger den nye konventionsvenlige måde. Og det er jo fordi, de siger, nu har de ligesom fundet en model, hvor de kan lave det her betinget statsborgerskab, uden at det strider mod konventionerne, fordi man sådan, jamen det bliver lidt teknisk, men man kan få statsborgerskabet i blive stemt igennem i Folketingssalen, men hvor man ikke formelt får sit statsborgerskab, fordi det får man først ved den her seance ude i kommunen, hvor man skal give borgmesteren hånden, og det skulle så ligge 5 år senere. Og på den måde, siger Venstre, så kan vi godt omgås, eller så strider det ikke mod konventionerne.
2: Nej, der kan man se, der det er jo sådan set også ret sådan meget god sådan fremkaldervæske for, hvad er det egentlig, at Venstre tænker, når de så sidder og kigger på konventionerne. Det er ikke så meget, altså sådan en mere sådan et juridisk skolerigt om at sige, hvorvidt det her det er konventionsstridigt eller ej. Det er mere, vil det her rent mediemæssigt tage opmærksomhed? Kommer vi hen et sted, hvor det er sådan, at vi ikke kan bruge tiden på at fortælle om vores politik, men skal bruge tiden på at diskutere, om det er konventionsstridigt eller ej? Og det er jo der, hvor på en eller anden måde, altså udlændingepolitik er endt sådan lidt mærkeligt sted, hvor at alle er enige om, de der konventioner, de er bare irriterende, og dem vil vi helst ikke snakke om. Og så vil vi hellere snakke om de ting, vi godt kan lade sig gøre. Problemet er bare, at det er rigtig svært at få nogle ting til at lade sig gøre, uden at de er konventionsstridige. Og her er vi jo sådan på en ret tynd line, hvor man sidder sådan og skal altså chakre lidt med de ting, man foreslår, for måske egentlig at kunne slippe udenom at rent faktisk at tale om det, som jo er ret åbenlyst, nemlig at hele forslaget vel er tæt op af at være konventionsstridigt.
1: Men kan I prøve sådan at tage os med ind i det maskinrum, vi ligesom får et indblik i? Jakob, du siger, at det her det er fuldstændig normalt. Det er, sådan, det er præcis sådan her, man udvikler politik. Så hvad er det egentlig, vi har fået et indblik i, når vi ser på det her Venstre-dokument?
3: Jamen det man får, ikke så meget på det dokument, der er kommet ud, men på det dokument, hvor man ser deres arbejdsmetode og deres overvejelser, det er jo, at der har været nogle politiske forslag, som de af en eller anden grund, enten sådan taktiske eller politiske, det skal ikke være nu, vi præsenterer det, eller det skal måske være aldrig, vi præsenterer det, men jo også, hvad er det for nogle overvejelser, vi godt ved andre, eller for nogle kritiske spørgsmål, vi godt ved andre vil få. Altså for eksempel, ved de godt, at I journalister, og i øvrigt også Socialdemokraterne, de vil være meget nemmere ved at afvise forslaget, hvis det tydeligt er konventionsstridigt. Hvis man omvendt kan finde nogle modeller, hvor man siger, at juridisk holder det her, eller det er i hvert fald i en gråzone med en sandsynlighed for, at det holder, så er det meget nemmere at få en politisk diskussion frem for en juridisk diskussion. Og det vil man gerne have, fordi på den politiske diskussion, det er der, du har en chance for at presse Socialdemokraterne.
1: Men har du selv siddet med et tema, en dagsorden, et politisk udspil, hvor I sådan på den måde har tænkt, skal vi lige lade være med at bevæge os ind på det her område, fordi der gør vi os sårbare, eller lad os fokusere på
3: masser
1: det her?
3: Af gang. Jamen, det gør man hver eneste gang. Det gør man, hvis man i et politisk parti lancerer udspil. Det gør man jo også i regeringen, når regeringen præsenterer store udspil. Altså, om lidt skal vi snakke om, ikke i dag, men desværre, men forhåbentlig snart skal vi snakke om økonomisk plan. Kæmpe ting, jeg glæder mig altid til. Det bliver skide godt.
1: Så bliver du lige 10%
3: glad. Ja, præcis, ja. Så bliver jeg lige glad. Ja. Men der vil man jo, når man har sådan en diskussion i regeringen, vil man jo også finde ud af, hvad er det, vi præsenterer for offentligheden. Så vil det være nogle ting, man har haft på bordet, som er kommet op via Finansministeriet eller Økonomiministeriet eller andre ting til politisk drøftelse, hvor man enten siger, at det der kan vi ikke blive enige om, eller hvor man siger, det kan vi måske godt blive enige om, men vi siger det ikke nu, vi er klar til at spille det ind senere i forhandlingerne.
1: Og hvem træffer den beslutning? Altså er det i sidste ende, er det ledelsen, er det Troels Lund Poulsen, eller hvem er det, der siger sådan, det der, de to ting der, de skal ud?
3: Jamen i Venstre vil det være partiledelsen. Altså det vil være Troels og Steffen og de ganske få nærmeste, de har omkring sig. Altså det vil også være en Morten Dahlin, en Sofie Løde og nogle få medarbejdere. Det er, ligesom, det er den inderkreds, der sidder i Venstre og ligesom i dagligdagen styrer de store beslutninger.
1: Og det er faktisk også Morten Dahlin, der får lov til at svare på det her, fordi at den her historie, den bliver jo så skrevet om de her interne overvejelser i Venstre, og så skal Morten Dahlin, der så er gruppeformand og udlændingeordfører i Venstre, han skal så svare på det her, og han sender et skriftligt citat, hvor han siger: "I Venstre udvikler vi løbende politik og har bunkevis af gode liberale forslag på lager. Nogle af de ikke færdige udviklede forslag om statsborgerskab er vi en fejl blevet sendt til DR, men det tager vi egentlig ikke så tungt." Det tager vi ikke så tungt.
3: Altså... Det er fedt, jeg synes, det er fedt, at han kan liberale forslag. Det er faktisk det bedste.
1: Ja, okay. Det er jo så heller ikke det eneste, vi har et udlændingepolitisk udspil, vi har sådan diskuteret, som er fyldt, fordi vi har jo også dunjakkerne jo. Det, skal ja. Vi, det er faktisk også et vigtigt udspil for...
3: Det er jo et godt liberalt forslag.
1: Et godt liberalt forslag om, at man ikke skal have dunjakke på ungdomsuddannelser, fordi Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, de kom med de her 15 forslag, som ligesom skulle gøre op med social kontrol på ungdomsuddannelserne.
3: Og kommer Pelle Dragsted også forbyder finansvæste på CBS.
1: Nej, men jeg synes bare, det er så fedt det her med, så vil de forbud mod dunjakker og kasketter, fordi man vil pille attituden af unge dominerende drenge. Kan I se det for jer? Eller er det også i kategorien af forslag, der ikke ligesom bliver måske helt til noget?
2: Og nu var Jacob jo på nakken af DR lige her for 5 minutter siden, jeg synes jo, da jeg læste historien, så gjorde jeg selvfølgelig på DR.dk, der havde DR valgt et billede af Inger Støjberg, hvor hun stod og hundefrøs foran Amalienborg.
3: En dynjakke.
1: Ja. Men der vil jeg jo bare sige, at Inger
3: Støjberg...
1: En ja, jamen præcis. Der er Inger Støjbergs svar jo til det. Jamen, det er jo, altså, der er jo forskel på dunjakker. Der er jo dominansdunjakken, og så er den såkaldte morpølse, som vi er mange damer, der går rundt i. Hmm?
2: Gælder forslaget for tidligere straffet?
1: Det ved jeg ikke. Så skal hun da straks pille den af.
2: Altså, det vinder bare, vi igen, så danser vi på en meget fin linje her.
1: Ja, okay.
3: Men man kan sige, der er jo en forskel på det udspil, Venstre kommer med, og det udspil, Støjberg kommer med. Venstres udspil er jo et forsøg på at sætte en udlændingepolitisk dagsorden, som trods alt er forankret i det politiske arbejde. Noget, som har en sandsynlighed for at kunne blive omsat til konkret politik og til lovgivning og implementeret praksis. Støjbergs forslag har jo ikke den intention. Det her er kun en intention om at give Støjberg mediemæssig opmærksomhed og sætte fokus på, at der er folk derude, der er pissevrede over unge mennesker, der ikke kan finde opføres ordentligt.
1: Hvis Troelsen Poulsen så skulle forbyde en beklædningsgenstand, hvad skulle det så være?
2: Han har mange af de der armbånd på, har jeg lagt mærke til.
1: Det var hans datter, der har lavet dem.
2: Ah, okay.
1: Ja. Men dem vil han nok... Dem vil han ikke. Når Rolex ud, kommer han bare og piller folk. Nu skal vi tale om SF, som jo fortsat er fuldstændig martret af sagen om Pia Olsen Dyhrs tidligere rådgiver, som... for år tilbage, blev fyret efter krænkende adfærd i SF, og så her i forbindelse med, at SF trådte ind i regering, blev ansat som Pia Olsen Dyhrs rådgiver, og nu er han så færdig igen. Det er jo en sag, som ikke vil dø. Den vil ikke gå væk, og nu startede I lige med at give en total bundkarakter til Pia Olsen Dyhr og SF'ernes håndtering af det her sommergruppemøde, de havde i sidste uge, hvor de stillede sig frem for pressen. 03, minus 3 hedder det, blev det til den værste karakter, man overhovedet kan give. Altså, nu er det nok ikke alle, der så det her pressemøde, men kan
2: desværre.
1: I prøve?
2: Desværre, ja,
1: men ja, jeg måtte lige se det på bagkant.
3: Man får det sådan lidt fysisk dårligt, faktisk, når man ser det.
1: Ja, altså...
3: Og jo også lidt ondt af dem på en eller anden måde, ikke?
1: Jo, fordi altså, det er jo pinagtigt at se på. Pia Olsen Dyhr vil gerne tale om politik. Hun har alle mulige dagsordner, hun gerne vil snakke om. Men pressen bliver jo ved med at stille spørgsmål om den her tidligere rådgiver.
2: Ja, og på den måde, der har sagen jo udviklet sig faktisk super interessant. Altså, sagen har udviklet sig fra bare at være en sag, hvor man kunne se, okay, det er en dårlig sag, den skal man som parti håndtere, til at vokse sig hen, til at være noget, der har sådan en større sådan symbolsk betydning, som på to måder. For det første, så er det blevet en sag, der på en eller anden måde skal illustrere eller vise eller modbevise, hvorvidt SF har det, der skal til for at være i regering. Altså noget af det, man har diskuteret før Pia Olsen Dyhr trak SF ind i regeringen, det var, har partiet nu det, der skal til? Det havde de mildest talt ikke sidst, så det var ligesom det ene. Det andet, det er, Pia Olsen Dyhr har jo også vedtaget med sig selv, at det her, det skal være sådan en styrkeprøve mellem hende og medierne.
1: Mm.
2: Altså det skal være sådan at se, okay, hvem kan egentlig, hvem blinker først her? Og den har medierne jo så taget op og sagt, okay, hvem blinker så
1: den
2: først?
1: Den bliver vi klar til.
2: Ikke? Og det er jo det, man har set udtrykt ved det her pressemøde. Man så det ved gruppemødet forleden, hvor medierne også stiller sig op og spørger igen. Og det er jo spørgsmålet, om SF helt er klar over, hvad det er, de har startet.
1: Altså, Theodora, hun havde lige lavet en opdatering, eller en optælling på efter det her pressemøde, eller under det her pressemøde. Hvor mange spørgsmål fik hun egentlig? Altså, hun fik et spørgsmål om arbejdsudbud, et spørgsmål om Ceuta og migranterne, 2 spørgsmål om kommunal udligning, og så 16 spørgsmål om sagen om denne her rådgiver. Der er et spørgsmål, som hun slet ikke svarer på. Der er bare fuldstændig stille. Og så er der et spørgsmål, hvor gruppeformand Theresa Berg forsøger sådan at svare
2: for hende. Hvor er det ærgerligt, vi taler om politik?
1: Ja, jamen, hvor er det ærgerligt. Men der er jo nogen, nu siger du selv, Jakob, du synes, det var sådan lige groft nok, at vi laver denne her historie om Venstre, og den her sms, de her kommentarer, det siger du, det er sådan lige på kanten. Det siger jeg så, det er det ikke. Der er jo så også nogen, der vil sige, det er jo totalt langt ud, at pressen bliver ved med at bore i den her sag. Nu skal de da stoppe med den ligegyldige rådgiver. Han er fyret.
3: Jo, men det her, det er jo en sag, som også fylder meget internt i SF. Altså ganske få dage før deres sommergruppemøde, der havde vi den her tidligere ret centralt placerede medarbejder, som jo stoppede i partiet med direkte reference til deres elendige håndtering af det her, og deres nu mistede troværdighed i forhold til hele den her MeToo-dagsorden.
1: Mm.
3: Og så det vil sige, det er jo ikke kun noget, som vi andre går op i, det er faktisk også noget, hendes eget parti går op i, og som jo også har slået alvorlige skår af hendes troværdighed som partileder for SF.
1: Mm.
3: Altså hun er jo den, der har siddet længst af alle partierne på Christiansborg. Hun har virkelig gjort en stor indsats for at prøve at gøre partiet klar efter det, som Thomas oplevede på nærmeste hold, nemlig totalt sammenbrud, da de var regering for 10 år siden. Vi havde vel også alle sammen en oplevelse af, at med Pia i spidsen, var de faktisk mere klar til at komme i regering. Men det er der blevet så alvorligt tvivl om nu, så det er både et problem for regeringen, det er et problem for SF som parti, og det kan vel også blive et problem for Pia Olsens rolle og autoritet som partileder.
1: Jeg tænker også, vi jo, altså i mine øjne langt ud over den her sag, den handler ikke om den krænkede, det handler ikke om den tidligere rådgiver, det handler jo om Pia Olsen Dyhr, hendes dømmekraft og hendes måde og evne til at håndtere de her ting og svare på spørgsmål. Et af de spørgsmål, vi jo ikke kan få svar på, det er, hvornår begyndte han at arbejde for SF, efter han var blevet fyret? Så ved vi jo, at han begyndte at arbejde som konsulent. Det kan man ikke få svar på.
2: Nej, man kan også se på Pia Olsen Dyhr, både på det pressemøde, man holder i regeringen med de 4 partiledere, og på SF's pressemøde ved deres sommergruppemøde, at altså Pia Olsen Dyhr, hun er plaget af sagen.
1: Ja.
2: Hun er nervøs.
1: Ja.
2: Noget af det, der egentlig overrasker og forbløffer mig mest med den her sag, det er, hvor dårlig hun egentlig er til at have et sprog for det.
1: Mm.
2: Altså, det virker ret tilfældigt og vilkårligt, hvad Pia Olsen Dyhr siger. Altså, på pressemødet, som hun holdt i regeringen, sagde hun, at det var en fejl, det var ikke udtryk for dårlig dømmekraft. Altså, ret meningsløst udsagn.
1: Vi skal lige høre, måske kan vi lige kan høre, fordi vi studsede nemlig også over måde, hun ligesom svare på det her spørgsmål. Det er jo faktisk, Mette Frederiksen har lige forinden fået et spørgsmål af TV2 omkring negativ social kontrol. Og så kommer der et helt andet spørgsmål til Pia Olsen Dyhr om den her sag. Men så prøv at høre, hvordan hun svarer.
4: Pia Olsen Dyhr, du har fået en del kritik for ansættelsen af de nu daværende personlige rådgiver. Senest var det en fra toppen af dit eget parti, der var ude at kritisere ikke kun ansættelsen, men også forløbet. Vil du erkende, at det var udtryk for dårlig dømmekraft, da du ansatte ham?
5: Nej, jeg mener ikke, der var tale om dårlig dømmekraft. Jeg mener, det var en fejl. Og i virkeligheden, så har vi jo afsluttet det forløb. SF er i proces, både med Lotte Kofod og med de involverede parter på Frederiksberg. Det er egentlig et internt forløb. Lige nu står vi på et pressemøde, fremlægger regeringens plan for det næste halve år, nogle af de store ambitioner, vi skal lave. Og i virkeligheden leverer du jo så endnu en af de udfordringer, vi skal levere på, for der er ingen tvivl om, at vi har brug for at lave et kæmpe opgør med social kontrol. Det, du taler om med indberetning af børn, viser jo også, at der skal rigtig meget til, for at der sker noget i forhold til indberetninger. Der skal flere til på børn, der er anden etnisk herkomst end danske børn. Det er ikke rimeligt, for så behandler vi dem ikke med samme respekt, og børn skal altså behandles ordentligt.
1: Okay, I ryster lidt på hovedet begge to.
3: Jamen, altså, vi har jo snakket om, at det SF'erne nok burde have gjort, og det er nemt nok at sidde her som mandagstræner og sige det.
1: Ja, du får lov bare at køre den af. Men,
3: har sagt men det, de måske burde have gjort, det var den 23. juli, hvor der ikke var nogen mennesker, der gik op i politik, og hvor der ikke var nogen hjemme, så skulle de jo bare tage en fra hver redaktion, taget den ned på Christiansborg og sagt, nu har jeg jo lige tænkt mig at sige noget om det her. Mm. Så har man fået sagt, det var en fejl, vi får revet plastet af, man får stillet nogle spørgsmål, og så er der ligesom, så er det en mark græsset af, inden den politiske sæson går i gang igen.
1: Mm.
3: De vælger at gå gennem sig. Så første gang, hun bliver spurgt om det, det er sikkert som amen i kirken, hun får spørgsmålet på regeringens gruppe, eller sommermøde, hvor de ligesom starter det her. Og så det der svar er jo det mest forvrøvlede. Altså, hvorfor siger hun ikke bare på det spørgsmålet, om det var dårligt dømme? Hvorfor siger hun bare, ja, det var en fejl?
1: Ja.
3: Hvis hun siger, ja, det var en fejl, så har man jo også på en eller anden måde anerkendt, der er også noget med noget dømmekraft. Og så begynder hun at vrøvle om social kontrol og sådan noget.
1: Ja.
3: Altså, det er altså ikke...
1: Thomas, du så også lidt chokeret ud, faktisk.
2: Jamen, det er det, fordi jeg synes simpelthen... Altså, jeg synes, at man på en eller anden måde, hver eneste gang SF konfronteres med det her, så bliver man egentlig overrasket over, hvor dybt det sår, det stikker. Altså, det er jo ret altså oplagte og åbenlyse spørgsmål, der bliver stillet. Altså, TV2 stiller det her på regeringens pressemøde. På sommergruppemøde, der spørger man til, jamen, hvornår begyndte Nystrøm at arbejde for jer via det her reklamebureau? Altså, det er jo ikke... Altså, det kræver jo ikke nogen sådan store ledvogtereksamen, ligesom man siger, det er nok sådan nogle ting, vi bliver spurgt om. Man har ikke sproget for det. Man har ikke svarene på det. Jeg er enig med Jakob. Man skulle have talt om det her længe før. Man skulle have gjort det i sit eget tempo. Man skulle have gjort det på sine egne vilkår. Givet et interview til et medie, for at få det her overstået, få fundet sproget for det. Pia Olsen Dyhr, hun står og frihåndstegner på pressemøder og finder på sprog og på hvad hun siger. Det virker uforberedt, og det virker helt ærligt som dybt amatør.
3: Og Thomas, hvad betyder det, at sagen er afsluttet, men vi er i gang med en proces? Med Lotte Kofod og med Frederik. Altså, den kan ikke både være afsluttet og være i gang i en proces.
1: Men det var en fejl. Altså, det er jo også mærkeligt. Jamen, der må være en proces.
3: Men Thomas er ret i, det er jo som tidligere rådgiver til partileder, har Thomas og jeg jo begge to stået i masser af situationer, der minder om det her. Det har ikke lige været det samme, men det har været situationer, der minder om det. Og det, man jo virkelig, virkelig, virkelig prøver, når man er nødt til erkendelsen af, okay, vi har et problem, vi er nødt til at finde en måde at rive plastet af på, det er, at man faktisk får det revet rigtigt af, så man får sagt, det der er nødvendigt for at lukke sagen og for at sikre, at den ikke kommer tilbage og martre en igen. Og de gange Pia Olsen har talt om det her, der har hun ligesom kun fået revet plasteret halv dag, så det stadigvæk har fat i de der små hår på armene, der gør naller og hive videre i. Ikke?
1: Og der bliver vi nødt til lige at bore i. Hvad har du selv i bagagen af sådan rigtig horrible pressemøder?
3: Ej, jeg har mange, men det der står tydeligt for mig, det er den sag, som blev kendt som 3GI-sagen. Som var dengang Løkke var venstreformand. Thomas,
1: den kan
3: huske
1: Thomas
3: den, fordi han sad og fodrede pressen på den.
1: Gå for sig.
3: Du sad den derovre i Udviklingsministeriet dengang.
2: Nej, jeg sad i Statsministeriet.
3: Gjorde du det? Nå, du havde i din kuffert et bilag fra Udviklingsministeriet med, du kunne sidde og fodre med. Nå, det skal ikke komme imellem os, men Løkke var på det tidspunkt formand for en koreansk klimaorganisation ved siden af hans politiske virke i Danmark.
1: Ingen havde nogensinde hørt om den.
3: Nej. Og det har jo den relevans, det har. Det ved jeg ikke, hvor vigtigt eller ikke vigtigt det var. Jeg tror egentlig, det var en rigtig organisation. Det var sådan set fair nok. Danske regering var med og havde puttet penge i det. Jeg selv synes, det var en god idé. Løkke blev formand.
2: En fantastisk idé.
3: Der kom massevis af dårlige historier, der handlede om, basalt set, hvor meget og hvor dyrt rejste han i den kapacitet af formand. Og det endte med, at Løkke holdt et maratonpressemøde, sådan lidt West Wing-inspireret, hvor man ligesom bare siger, nu sætter man ned, så må I bare, ved, altså, før for satan, som Bertel ville have sagt det.
1: Kan I huske...
3: Og 4 timer senere, så var journalisterne nærmest udmattet.
1: Altså, kan I huske, jeg vil bare lige sige til sammenligning, altså Pia Olsen Dyhr, hun stod igennem 17 minutter med spørgsmål her forleden dag til sommergruppemøde. Hvor lang tid tog det der 3G-pressemøde?
2: Altså, jeg sad og så det. Jeg husker det som sådan noget 2,5 timer, 3 timer eller sådan noget.
1: Ja.
3: Ja, jeg tror faktisk også, det er over 3 timer.
1: Ja, det er nemlig 3 timer og 43 minutter.
3: Ja.
1: 3 timer og 43 minutter.
3: Og jeg kan huske, vi havde Lykke var bestyrelsesformand, og han havde så faktisk fået 2 andre fra den organisation med, altså organisationens direktør og hans næstformand, og den ene var brite, og den anden var, jeg ved ikke, hvad han var, et eller andet. Australia, tror jeg, eller sådan noget. Og de var med, og var med til det der pressemøde, og de var helt, totalt lamslået over, hvad der foregik. For det første foregik på dansk, men for det andet, de kunne ikke forstå, hvad der foregår, fordi de var sådan lidt, jamen, vi har jo nogle rejseregler, og det er jo rejseregler, som vores partnerlande selv har godkendt, og Danmark, alle har. Vi forstår slet ikke, hvad det her er for en sag.
1: Det er sindssygt.
3: Det var også historisk pressemøde.
1: Men havde I bare gået ind til det her møde, og så havde I bare lagt den strategi, der hed, nu skal du bare, altså, nu er det bare tålmodighed, nu skal du bare vise den stamina, du har.
3: Ja, det der var intentionen med det pressemøde, det var jo virkelig at sige, der må ikke stå nogen spørgsmål ubesvaret bagefter. Der skal være så meget, vi skal have tømt karret fuldstændig, så der ikke er nogen, der orker at give det her en næste bølge. Og det vil sige, at vi udleverede flere 100 sider bilag, som journalisterne fik, hvor man kunne sidde og grave rundt i, du ved, rejsebilag og flybilletter og hvad ved jeg. Og så sad Lykke der bare, indtil der ikke var flere, der kunne finde på noget at spørge om. Det tog så altså 3 timer og 43 minutter.
1: Men må jeg lige spørge, nu bad jeg jo om det pressemøde, der var sådan gået helt galt. Altså var det i virkeligheden, endte det jo faktisk ikke med at være godt? Altså, det gik vel godt?
3: Ja, det føltes ikke rigtig godt i situationen, må jeg indrømme.
1: Altså. Okay. Hvor var du egentlig henne?
3: Jeg stod bagerst i lokalet.
1: Du stod op? Ja, ja. Stod du op i 3 timer og 43 minutter?
3: Det gør jeg altid, når jeg er politik.
1: Okay, men hvad så med, der er nok mange, der vil tænke på den gang på Statens Museum for Kunst, hvor at Lars Løkke Rasmussen er presset op af væggen, og Henrik Qvortrup er helt op i struben på ham.
3: Ja, det er faktisk rigtigt. Der var jeg ikke selv med, men det er faktisk rigtigt.
1: Okay. Nå, der var du ikke selv med?
3: Nej.
1: Det var før din tid?
3: Nej, det var det ikke, men jeg havde en Christiansborg-rolle på det tidspunkt. Som jeg husker det. Noget af det, man kan gøre som rådgiver, som man lærer, når man har begået den fejl en gang, det er at sikre, at der er nogle ordentlige fysiske rammer om at lave interviews. Altså for eksempel, vi har også tidligere talt om de der snore, der er på Christiansborg. Altså man sørger for, at der er noget afstand. Man sørger for, at ens politiker har en måde at komme væk igen, når man ligesom ikke er der mere. Det der med at stå omgivet af sådan en klynge, synes jeg, presset helt op mod en væg, det er ikke nogen særlig god interviewsituation for nogen. Nej. Og slet ikke, hvis man har en halvdårlig sag, man skal forklare.
1: Nej, det var det, som det er der med Statsmuseum for Kunst. Okay.
3: Jeg kan ikke huske, hvad det handlede om.
1: Jo, det handlede om...
2: Det er at drage en sammenligning fra det, og så til Pia Olsen Dyhr, så er det jo, at Lykke, han bliver spurgt om, hvis han har deltaget i nogle møder, hvor man har diskuteret...
1: Det var Thorning-skattesang.
2: Ja, og det har Lykke en lille smule svært ved at finde sproget for, skal vi sige det sådan. Og det er jo sådan lidt sammenlignet med det, Pia Olsen Dyhr er i nu, altså, hvor hun jo simpelthen bare ikke har sproget for den ting, der har udspillet sig.
1: Mm.
2: Og hvor man jo dels altså jo sådan på daglig basis trænes i det, som både politikere og rådgiver. Ikke? Altså, hvad er egentlig sproget for de helt konkrete spørgsmål? Det der med, at vi siger bare et eller andet. Altså, det fungerer sjældent ret godt.
1: Men øver man sig så? Nu er det med på, at statsminister er gjort af et andet stof, eller de har øvet sig så meget, at de måske ikke skal stå og repetere foran spejlet så længe. Men øver man sig, eller taler man? Siger man talepind? Du siger det her ord til ord, eller hvordan gør man?
2: Altså man får ligesom tingene trænet igennem, altså på de her særligt afgørende spørgsmål. Der er massevis, altså... Jeg vil tro, at til sådan almindelige pressemøder, der bliver der vel forberedt, 50-60 beredskaber på forskellige ting, en statsminister kan blive spurgt om. Der kommer noget over fra Udenrigsministeriet, der kommer noget fra Erhvervsministeriet, der kommer noget fra Finansministeriet, med sådan sager, som hele tiden siger, det er det ikke, at statsministeren bliver spurgt om, når han eller hun går ud af døren. Så det ligger ligesom i en bunke, og dem læser statsministeren så godt de nu kan, og sådan memorerer nogenlunde. Og så er der nogle af de her sager...
3: Men det er jo på sådan de faglige sager, det er jo ikke sådan giftige typisk på den
2: måde. Så er der de der siger, okay, den her, der skal vi finde ud af, hvad er det, vi siger, altså ord til ord, præcis som vi gør. Det, altså, og selvom Lykke, han sad der i over 3 timer, så vidste Lykke godt, hvad han ville sige. Ikke? Og nogle af de her sager, som altså, Helle har været involveret i, eller Mette Frederiksen har været involveret i, der kan man jo godt se, at der har de været ret spidse på, nu siger vi, det her, ikke mere, ikke mindre. Mm. Og det er jo det, for at komme tilbage til Pia Olsen Dyhr, det er jo det, der er så ekstremt, altså overraskende og forbløffende, og i virkeligheden, altså helt fænomenalt fantastisk, at de sandsynligt bare ikke er, der er ikke et sprog for, hvad er det, der er foregået i SF.
1: Mm.
2: Deres egen formand kan ikke forklare, hvad er det, der er sket.
1: Men vi glemmer, at hvad var dit dårlige pressemøde?
2: På et tidspunkt, så fremlægger vi en vækstplan, hvor vi vil sænke selskabsskatten til stor begejstring for alle.
1: Hvad med jeres
2: bagland? Ja, også det tog tid at forklare visdommen i det. Men der er vi så ude, kan jeg huske, der er med Helle ude at besøge Toms i Ballerup. Altså chokoladefabrikken derude, fordi vi var rundt at besøge som forskellige virksomheder og du ved, tale med medarbejdere og direktører og ledelse og sådan nogle ting der. Og det, der selvfølgelig er sket, det er så, at der, fordi der for Gud ved, hvilken gang var ballade i Socialdemokratiet, så skulle der holde sådan nogle ekstraordinære gruppemøder. Og det var ligesom, det var måneder i forvejen programsat til at skulle være samme dag.
1: Mm.
2: Og det blev ligesom af medierne oversat til, at nu var der krisemøde i Socialdemokratiet. Så jeg gik rundt med Helle en eller anden formiddag ude i Ballerup og lyttede til, hvordan man lavede guldkarameller og chokoladeskildpadder.
3: Genialt besøg, det der.
2: Ja, helt vildt. Helt fantastisk, fantastisk besøg. Og da vi er færdige med det, så går vi ud sammen med jo den stakkels direktør for virksomheden, og så stormer medierne ned ad sådan en smal gang.
1: Nej.
2: Altså sådan 10 meter. Og stopper lige sådan, du ved, en halv meter før Helle. Og ham der direktøren, jeg tror som han er ved at få et hjerteanfald.
3: Altså, jeg har ikke forstået, hvad der er.
1: Han tror, han
2: fysisk skal overfaldes, simpelthen. Og så spørger man omkring, altså, ballade i Socialdemokratiet, og hvorfor holder I krisemøde, og du ved, alt det der, de har sædvanlige spørgsmål.
1: Der var ikke nogen, der ville høre, hvilken chokolade guldkarmelen blev overtrukket med.
2: Der var en marginal interesse for regeringens planer for at skabe vækst i Danmark.
3: Jeg må så sige, Thomas, du har været begunstiget, fordi jeg kan jo simpelthen ikke huske et eneste af de to pressemøder der. Altså, på den led, altså, jeg kan huske et tredje til gengæld, det kan så godt være, at du blev reddet af gongongen, fordi du ikke var der, men det mest ikoniske pressemøde for Helle Thorning, det var vel det der regeringspressemøde, foregår i Statsministeriet, som handler om, at regeringen ikke kan fremkalde en løsning på den der betalingsring, ja, som man var gået til valg på.
2: Ja.
3: Og hvor hele pressemødet jo leverer en de der meget ikoniske sætninger om, der kommer en god løsning i morgen.
2: Ja.
1: Mm.
3: Og der fik hun godt nok også det samme spørgsmål mange gange, og leverede det samme svar mange gange, nemlig, der kommer en god løsning i morgen.
1: Det var da en form for stamina, vi så der.
2: Ja, det er tvært før jeg blev ansat, men det er jo rigtigt, og det var så også rigtigt jo, for der kom en god løsning i morgen.
1: Den blev droppet.
2: Den blev nemlig droppet.
1: Theodor har lige fundet en overskrift fra dengang på chokoladefabrikken. Statsministeren på chokoladefabrikken afviser drama i partiet.
3: Krise chokoladefabrikken.
1: Man, chef, jeg kan ikke komme i dag. Der er krise i mit parti. Nå, okay. Okay, skal vi lige høre, hvordan Pia Olsen Dyhr, afslutter det her pressemøde, fordi altså, det er måske heller ikke sådan det mest af den overskudsagtige måde at gøre det på, men I kan lige bedømme selv.
6: Jamen, jeg har da svaret på masser af spørgsmål. Men det er da ikke alle spørgsmål, man skal svare på. Der er nogle grundlæggende arbejdsretslige regler her i Danmark, hvor man jo ikke snakker om for at beskytte folk. Altså, det er jo det, det grundlæggende handler om. Jeg synes, det er ærgerligt, at I ikke vil respektere det. Jeg tænker, en dag, hvis en journalist prøvede det modsatte, så kunne det blive interessant. Ja, vi har ikke flere spørgsmål, medmindre der er nogen, der vil spørge om noget politik. Undskyld. Ja, nej, jeg svarer kun på politiske spørgsmål. Jeg svarer ikke for flere spørgsmål om Lotte Kofod. Nå, så tak, så er pressemødet forbi.
1: Så er pressemødet forbi. I øvrigt sjovt, nu siger det med, at jeg svarer ikke på flere spørgsmål om Lotte Kofod. Det er jo ikke om Lotte Kofod.
3: Men man kan jo også høre, nu hører vi de der klip i de her mikrofoner, som også gør lyden sådan lidt mere intens på en eller anden måde. Ikke? Men man kan jo høre, Thomas sagde det også før, man kan jo høre, at hun er nervøs. Man kan høre, hun ikke er komfortabel med det. Hun roder sådan lidt rundt i ordene. Hun har sådan en vejrtrækning og en stemmeføring, som ikke er, du ved, hun hviler ikke i det. Altså, man kan tydeligt høre, at hun er og var igennem hele det der pressemøde enormt ukomfortabel, fordi hun vidste godt, hvad hun gik ind til, og hun vidste vel i realiteten også godt, at hun ikke havde en, altså, hun havde ikke sådan et slip ud af fængsel kort, hun ligesom kunne spille på journalisterne. Hun vidste godt, det ville blive svært. Det
2: nej, det, altså, og det er jo altså, smertefuldt at overvære, altså sådan fysisk strapasserende at komme igennem, og der er jo også, altså,
1: så det godt, det ikke er så langt, jo.
2: Altså, der er jo også blevet smadret tallerkener bagefter, ikke? Altså, fordi at de der rasende over det der SF, det kan du, og du kan jo også fornemme på Pia Olsen Dyhr, hvor hun er jo, altså dels er hun nervøs, men hun er også rasende.
1: Mm-hmm.
2: Altså, hun,
1: men det er jo som om, hun føler sig ægte uretfærdigt behandlet. Ja. Altså, hun synes ikke, det er fair, at journalisterne stiller de her spørgsmål.
2: Og det har der også været en diskussion omkring. Der har været en diskussion omkring, altså hvad er det egentlig, altså hvilke motiver har medierne for egentlig at holde fast i det her. Og der vil jeg sige, altså det synes jeg selv, at SF har startet. Mm. Altså man kan jo altid skælde ud på medierne og journalisterne, og det er fint nok fred være med det.
1: Det vil Jacob bare gøre.
2: Altså ja, men jeg synes jo bare, at det her er jo noget SF selv har startet.
1: Mm.
2: Altså SF har selv startet den her, hvad skal man sige, sådan udholdelseskamp mod medierne, og det må man jo så spille igennem. Og jeg synes, det der er tydeligst her, det er jo, at et eller andet omkring, at altså velkommen til voksenbordet.
1: Mm.
2: Altså det der med at blive behandlet uretfærdigt som politiker, altså som toppolitiker oplever du hver eneste dag, du bliver behandlet uretfærdigt. En journalist stiller et forkert spørgsmål, eller du bliver blevet fodret med et eller andet fra en ivrig opposition, som er vinklet helt galt, eller altså en misforståelse, eller du bliver, altså toppolitiker oplever at blive behandlet uretfærdigt hele tiden.
3: Og så plus, Pia, så er der jo en pointe mere af det her, som er, det er jo ikke kun et spørgsmål om en sag, SF har håndteret kommunikationsmæssigt dårligt. Det er jo i virkeligheden også hykleriet i det. Altså, der var jo ikke mange, der svingede banneret højere, end SF'erne gjorde i hele den her MeToo-kampagne. Og når det så kommer et stykke, så viser det sig, at det, de selv har gået og sagt og gjort sig til talspersoner for, det kan de ikke efterleve i praksis.
1: Mm.
3: Altså, det er jo også det der hykleri, som på en eller anden måde gør sagen ekstra pikant, og som også gør, at der med god grund er en del i SF's bagland, der er vrede over det her.
1: Jamen, ingen tvivl om, at sagen ikke var blevet så stor, hvis hun ikke havde fået den der myggetatovering på håndledet. Men det store spørgsmål er så, nu fik Pia Olsen Dyhr lukket pressemødet. Tak for i dag, men er sagen så lukket?
2: Altså helt ærligt, altså man skal jo passe på med at udstikke sådan en profeti omkring det der, fordi at, altså jeg havde jo ikke lige set, at den her pågældende medarbejder skulle stoppe, men man kan jo se, der stadigvæk popper artikler op rundt omkring, at der er jo et eller andet i gang internt i
1: altså SF. Hvor baglandet er lidt stadigvæk utilfredse, kræver svar, ikke helt føler, at den er helt slut.
2: Altså, jeg tror stadigvæk, at medierne vil forsøge at afkræve Pia Olsen Dyhr svar på det her. Jeg synes egentlig også, der er jo rig med anledninger til det.
1: Mm.
2: Og god grund, fordi at, altså, der er jo ikke gjort noget fra SF's side for lige at feje de her spørgsmål af bordet. Selvfølgelig skifter dagsordenen på et tidspunkt. Altså, i det lange løb, der skifter alting jo. Men spørgsmålet er, hvornår det sker, og hvilke omkostninger det vil have for SF lige nu. Blokerer det for, at SF kan trænge igennem og kommunikere til deres vælgere.
1: Mm.
3: Og der er vel også, hvis man skulle have lavet sådan en oddssætning på, hvilke partiledere er de mest sandsynlige til ikke længere skulle være partiledere, så er det her forløb jo også gjort, Pia Olsen. Du er lige pludselig kommet ret højt op på den liste. Altså, fordi en partileder, som dels har siddet der rigtig mange år, og som så render ind i den her type problemer, hun skal godt nok levere inde i rollen som både partileder og regeringsbærende minister, før der ikke vil være nogen i hendes bagland, der tænker, er det også rigtigt, at hende stående i spidsen for partiet ved næste folketingsvalg?
1: Altså man kan jo i hvert fald sige, at nu har hun været der i rigtig mange år, lavet store ændringer politisk med partiet, uden at der har været et kvæk fra baglandet. Men med denne her sag, der har vi jo hørt, at hun ikke var urørlig. Men, kunne hun ringe til Lars Løkke Rasmussen eller Mette Frederiksen og få nogle fif til, hvordan man udstår sådan et presmøde?
2: Det tror jeg, altså fordi både Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen har jo stået i sager, hvor at de altså ikke rigtig har haft anden valg end egentlig at sige, okay, den her stierkonkurrence, der så er i gang med journalisterne, den har jeg tænkt mig at vinde.
1: Mm.
2: Og så har de egentlig bidt tænderne sammen og gjort det.
1: Mm.
2: Det man kan se, det er, at Pia Olsen Dyhr, hun har sagt, at den her stier kommer, så har jeg tænkt mig at vinde, og hun har tabt hver gang.
1: Mm. Ja.
2: Det er forskellen.
1: Okay, det er forskellen. Den er hård. Til gengæld en historie, som kan tåle en runde mere. Rabias buks. Altså, ulveminister Christian Rabia Madsen.
3: Du har været i Rabias buks. Theodora har ikke været i Rabias bukser. Theodora har kigget på Rabias bukser.
1: Det vil jeg sige, det kan jeg godt garantere for, det har hun ikke. Men vi har snakket meget om den her fjeldreven buks, som han troppede op i. Theodora er en gift kvinde, siger hun. Det er godt også at få med. Troppet op i ved Nørre Nebel, da denne her problemulv var blevet skudt. Var det en ny buks, eller var det en gammel buks? Vi fandt ud af sidst, at det er jo en buks, han før har haft på ved flere lejligheder, det vil sige ikke bare indkøbt til lejligheden. Og nu har jeg fra en pålidelig kilde, at der er tale om et arvestykke. Det er simpelthen en buks, han har arvet fra sin svigerfar.
2: Hold op.
1: Ja.
3: Ja.
1: Okay. Altså, der tænker jeg bare, er det et fedt arvestykke?
2: Ja, vi trænger af, hvad man ellers sådan kan samle op rundt omkring, altså, altså nogle brugelige arvestykker. Så det der, det kan jo rent faktisk, det, ja. Det der, det har været med til at gøre ham berømt. Okay,
3: altså, jeg har jo, jeg tager på en årlig overlevelsestur ude i en skov.
1: Det kan være, du må låne buksen.
3: Med to gode venner og en masse børn, hvor vi spiser mad på bål og sover i shelter og sådan noget. Og de to andre, de praler altid deres fedtrevne bukser. De er meget, meget stolte af dem. De siger, de er enormt gode til, du ved, at overleve i.
1: Okay.
3: Så hvis det er det, du bidrager til, så er det en god
2: idé. Det er også det, Christian var ude i med det der, det der udefrasse måde.
1: Ja, okay. Men jeg tror, vi går efter at finde ud af, hvilken model det er til næste gang. Nej, det ved jeg faktisk ikke, om vi gør. Nu stopper buksesnakken. Altså. Men Jacob, dig er et shelter. Oh my god. Okay, dejligt at se.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Ja, ja. Hør jagten på det evige liv. I DR Lyd.
3: Om lidt her på P1, så er der K-Live, som også har anmelderne i første time. Og her ser man nærmere på Hella Joofs filmatisering af Stine Askovs bestsellerroman Nøjsomheden, der netop har fået premiere i biografer landet over. Og filmen og romanen handler om, at med litteraturen som løftestang, så forvandles den unge Monas barske liv i boligblokken Nøjsomheden til kærlighed, klasserejse og en forhåbning om, at man kan læse sig lykkelig. Men hvor går grænsen mellem hjertevarm folkekomedie, cringe og kliché? Er urealistisk socialrealisme en effektiv måde at skildre samfundsproblemer på? Ja, det undersøger anmelderne, som du altså får på den anden side af en radioavis.
4: Det kan kaste grus i maskineriet på den grønne trepart, hvis man gennemfører gødskningsloven i næste uge. For tvinger man en nedbringelse af mængden af kvælstof igennem, så er der risiko for, at landbruget trækker sig fra de frivillige aftaler i den grønne trepart. Sådan lyder profetien fra flere venstreborgmestre, og her er det Struers borgmester Marianne Bredal.
5: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
4: Gødsningsloven, den skal nedbringe landbrugets brug af gødning med 2/3 til gavn for fisk, muslinger og planter under vandoverfladen. Og stemmes loven igennem, så træder den i kraft 1. januar 2027. Men det møder kritik fra landmændene, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. Men der er dog ikke tid til at vente endnu et år. Det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
6: Vi kan ikke blive ved med at udskyde beslutninger. Vi kan ikke lade være med at reducere vores tilførsel af kvælstof til vores havmiljø. Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
4: Nu vil transportministeren komme togpassagerer i møde med mere information, mere personale og flere togbusser. DSB har været udsat for hård kritik efter en kaotisk togsommer med aflysninger og togbusser, der i nogle tilfælde slet ikke dukket op. Men det bliver bedre i fremtiden, det lovede transportminister Signe Munk på et samråd på Christiansborg torsdag.
7: Det er vigtigt, at der er bedre information fra DSB til passagererne, når der sker ændringer derude, at der er mere personal ude på perronerne for at hjælpe folk videre, også at der er et bedre togbusberedskab.
4: Men kritiske partier på begge sider af regeringen er langt fra tilfredse. Heriblandt hos Enhedslisten, hvor Leila Stockmar er transportordfører.
8: Det løser ikke problemet. Problemet er jo, at togene er så forsinket, som det er, og der mangler jeg virkelig, virkelig svar på ministeren, hvad hun vil gøre.
4: DSB offentliggjorde torsdag en rapport, der viser, at antallet af forsinkelser stiger, mens antallet af passagerer falder. Syriens præsident Ahmed al-Sharaa har udnævnt en tidligere kurdisk militsleder til en af sine nærmeste rådgivere. Mustafa Khalil Abdi er tidligere leder af den kurdisk ledede milits Syriens demokratiske styrker, der tidligere på ugen opløste sig selv, men som i mange år har bekæmpet islamisk stat i Syrien. Syriens nye regering, der væltede det tidligere Assad-regime i 2024, og SDF indgik i januar en aftale om at integrere kurdiske militære og civile institutioner i staten. Noget amerikanerne efterfølgende kaldt en historisk milepæl. Fredag bliver mest skyet, og der kommer perioder med regn eller byer, der stadigvis kan blive kraftige med skybrud og torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader.

0: Man tager en prik, en polka-prik, rød, blå, grøn, lyserød, hvad som helst. Så tager man en til, og en til, og en til, og så spreder man dem bare ud på gulvet, eller på lærredet, eller på sin trøje. Og så bliver det kunst, der inspirerer alle. I hvert fald, hvis prikkerne bliver fordelt af den japanske megastjerne Yayoi Kusama. Det var noget af det, hun kunne, Kusama. Hun er død, 97 år. Det oplyste hendes selskab her til morgen. Historien om hende og polkaprikkerne, og om hvordan man vender psykisk sygdom til sin fordel, eller hvordan man flygter fra en genstridig familie, den kan du få lige om lidt her i K-Live. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Marie Lauerberg er direktør på museet Copenhagen Contemporary, og hun er en af de få danskere, som har mødt Kusama og siddet med hende, mens hun arbejdede. Jeg talte med Marie Lauerberg i formiddags, hvor hun fortalte, hvordan Kusama ramte hende.
1: I min research og i mine samtaler med hende, der blev jeg dybt fascineret af det her menneske, som gennem et langt liv har udviklet et fuldstændigt, vildt originalt kunstnerskab, og som nærmest hver årti formår at forny sig fuldstændigt. Hver eneste gang, hun har dygtiggjort sig inden for noget, har udviklet en signaturstil, som er det, de fleste kunstnere ville kunne drømme om at gøre, så kaster hun det hele væk og starter forfra, skifter gear. Hvis hun er blevet succesfuld inden for maleri, så begynder hun på skulptur. Hvis hun er blevet succesfuld inden for skulptur, så begynder hun at lave installationer. Når det kører, så bliver hun performancekunstner. Og sådan har hele hendes kunstnerskab faktisk udviklet sig. Og alligevel, gennem alle de her kæmpestore transformationer, så er det umiskendeligt hende, der står bag. Du kan altid mærke eller se, at det er hendes særlige streg, det er hendes særlige blik, som er i det her værk. Og det er bare helt unikt.
0: Og hvis der er nogen, der kan, Marie Lauerberg, formidle Kusamas streg i radioen, uden at man kan se det for sig, men bare op i sit hoved, så er det vel dig. Hvordan vil du beskrive hendes særpræg, det der ligesom går igen, ligegyldigt hvilken slags kunst hun laver?
1: Der er nogle ting, der går igen. Hun har selvfølgelig nogle signaturmotiver. Prikkerne, polka dots, prikker, det er jo det, de fleste vil kende hende for.
0: Men som man også kan se på Louisiana.
1: Det kan man se for eksempel i en installation, der er på Louisiana. Man kan også se det på rigtig mange af de værker, som vises på store kunstmuseer i Europa netop nu. Der er en stor udstilling i Köln på Museum Ludwig, der senere vises på Stedelijk i Amsterdam. Jeg vil anbefale alle at se de udstillinger. Det er enormt spændende. Hvis jeg skal sige, hvad der kendetegner hendes værk, så vil jeg bruge ord som frodighed og energi. Der er en lysende kraft i hendes billeder, som er helt uimiskendelig. Og når man møder hende, som jeg har gjort, og sidder sammen med hende i hendes studie, eller atelier, så vil man opdage, at hun har sådan en eller anden helt utrolig skaberkraft i sig.
0: Hvordan kunne du mærke det, når du sad overfor hende?
1: Jamen, fordi at når jeg sad og talte med hende, så ville hun sidde med et maleri foran sig. I sine sene år, der malede hun altid på lærredet, der lå vandret hen over et bord. Og så bevægede hun sig rundt om lærredet, så hun malede det faktisk, mens det lå ned. Og mens man sidder og har sådan en samtale med hende, så stopper hun jo ikke på noget tidspunkt med at male. Og det er ligesom, at det flyder bare ud af hendes fingre.
0: Så næsten talte de bare om et eller andet, mens hun malede det værk? Eller
1: ja. Og hendes kunst har jo også været en form for terapi for hende. Og den måde, hun malede på, den svarer til, hvis du sidder og taler i telefon, det kender mange sikkert, og så sidder man med en kuglepen og laver de her tegninger, som sådan strømmer lidt frit og kruseduller. Det, der så er forskellen, det er, at når hun gør det, så får du de her helt fantastiske, strålende malerier ud af det.
0: Så det,
1: men det er som om det strømmede bare ud af hende. Altså som sådan en flod.
0: Som udsprang hvor i hende, vil du sige?
1: Hendes eget bud, det er jo, at hun siden sin barndom har haft hallucinationer. Hun har haft forskellige psykiske sygdomme gennem hele livet. Og har tit beskrevet, hvordan de her hallucinationer, hun oplevede, de var direkte inspirationskilder til hendes malerier. Der var et tidspunkt, hvor jeg havde en mistanke om, at det var også noget, hun sagde, for ikke at blive beskyldt for at plagiere andre kunstnere. Altså, hun havde brug for at understrege, at det var hendes egen fantasi og hendes egne idéer, man så i hendes værk. Og der er det jo let at sige, at det er noget så unikt som mine hallucinationer. Du ved, jeg har ikke set nogen andres billeder. Men med tiden, der er jeg blevet helt overbevist om, at det er sandt.
0: Hun malede sig ud, eller er ud af sine psykiske problemer, eller ind i dem, eller ovenpå dem, eller hvad vil du sige, hun egentlig gjorde med dem?
1: Altså det, hun formåede at gøre, det var jo at tage noget, som er enormt smertefuldt og ødelæggende potentielt, og kanalisere det over i noget ekstremt produktivt. Så hun har brugt kunsten som en kanal

0: かいよ優しさに胸果ててしまう呼んでいるきっと空の青
1: さ。Ja, Marie Laubær, nok ved du meget om Kusama, men jeg tror ikke, du forstår ikke, hvad hun siger her, vel?
2: Nej, jeg taler desværre ikke japansk.
1: Slu antidepressiv medicin, og det vil forsvinde. Riv hallucinationernes port ned. Midt i blomsternes smerte slutter nutiden aldrig. Ved trappen til himlen bukker mit hjerte under for deres ømhed. Et kald fra himlen, uden tvivl. Omfavnet af illusionens skygge rejser skyer af tårer, der fældes ved at spise blomstens farve. Så det er sådan en, hallucinationslyder og ser ud og kan fanges på skrift eller med pensel.
2: Ja.
1: Hvad tænker du lige, når du hører hende?
2: Jamen, Kusama er en poet. Hun er jo også i Japan relativt kendt for sine digte, som er mindre kendt i Europa. Og når man har et stor naturkatastrofe, som man så med Fukushima for nogle år tilbage, så var Kusama også en figur, man søger til, som en, der kan fremsige nogle digte i sådan en sammenhæng. De her hallucinationer omkring blomster, som det digt, vi lige hørte nu, var inde på, det er en af de her ting, hun beskriver fra sin barndom. Hun voksede op på landet i en provinsby, der hedder Matsumoto, i de japanske alper.
1: I 30'ernes Japan?
2: Ja. Og er jo også et krigsbarn på mange måder. Og når hun løb rundt derude i bjergene, så beskriver hun, hvordan den her blomstereng lige pludselig så på hende med 1000 øjne. Og det var som om blomsterne kryb op omkring hende og ville sluge hende.
1: Ja, så der er noget vild kraft i sådan en blomst, som både er truende og inspirerende på samme tid.
2: Og det er den der kombination mellem mørke og livskraft, som løber igennem alle hendes værker.
1: Nu nævnte du, hun voksede op i 1930'ernes Japan. Hun fik en lidt hård start på livet, altså, og hendes forældre var modstandere af hendes kunst. Lad os lige høre et lille klip, det er også på japansk, men jeg skal nok oversætte, om hvor hun fortæller om, hvordan det var at være barn dengang. Ja, hun siger, at hendes forældre var meget store modstandere af hendes passion for kunst, og hun siger, hvordan hun maler hele tiden, dag og nat. Hendes forældre ville gerne gifte hende væk til en mand med lige så høj status, som den mand, hendes søster havde giftet sig med. Hvordan klarede hun det pres?
2: Ja, men grundlæggende så flygtede hun jo. Altså, jeg er nær ved at sige over hals og hoved fra Japan. Hun beskriver i sin selvbiografi, hvordan hun blev forhindret i at tegne af sine forældre. Hun gemte sig ud på toilettet og sad og tegnede, fordi de destruerede hendes værker, hvis de fandt dem.
1: Hvorfor kunne de ikke lide det?
2: Jamen, fordi i deres virkelighed på det tidspunkt og på det sted, der det at være kunstner, det var ikke en fremtid, man kunne se for en ung kvinde af god familie. Altså, det var simpelthen uhørt og farligt. Mm. Og derfor så er det jo en løsrivelseshistorie, hvor Kusama, som ganske ung, sætter sig på et fly. Hun har stoppet pengesedler ned i skoene. Hun har kimonoer i sin taske. Hun har tænkt sig at sælge og nogle af sine tegninger. Og så tager hun til USA for at slå igennem som avantgarde-kunstner, som hun siger. En fuldstændig vild drøm, som hun jo faktisk ender med at lykkes med mod alle odds.
1: Så hun ankommer i mulighedernes land i USA efter 2. verdenskrig, og hvordan bryder hun igennem det, og hvordan bærer hun sig ad med det?
2: Jamen, hun starter jo med allerede i Japan at skrive et brev til George O'Keefe, hvor hun beder om at få god råd.
1: Som er?
2: Det er en meget berømt på det tidspunkt amerikansk maler, som bor i New Mexico, og som så ud af det blå modtager et håndskrevet brev fra en ganske ung japansk kvinde, hun aldrig har mødt. Og det, der er det fuldstændig vilde ved den historie, det er jo, at George O'Keefe faktisk svarer. Så der findes en brevveksling mellem de to, og hvor George O'Keefe skriver til Kusama, det du gerne vil der, at bryde igennem som avantgarde-kunstner i USA, det er ikke så nemt.
1: Nej, hvad var det for noget kunst? Kom hun der med sine polkaprikker allerede til USA, eller hvad var det, hun havde med i rygsækken?
2: Nej, det var akvareller. Nogle meget, meget fine guacher og akvareller, faktisk af blomstermotiver og plantemotiver, hvor du allerede ligesom kan se, at det her det er en enorm virtuos kunstner med en stor dybde. Det, hun så møder, når hun kommer til USA, det er jo den her macho, abstrakte ekspressionisme,

0: store mænd med store pensler og store lærreder ud over det hele. Ikke? Og der er det jo ganske svært som en ukendt ung kvinde fra Japan at finde fodfæste i det der. Men hun skaber faktisk en serie malerier, uendelighedsnet, infinity net, som er et ekstremt relevant modsvar til den tradition, og som har meget, meget høj status i kunsthistorien i dag og findes på nogle af de fineste museer i hele verden.
1: Så hun bryder igennem i USA. Og lader sig så, da hun kommer tilbage til Japan, lader hun sig indlægge på et psykiatrisk hospital?
0: Ja.
1: Hvordan er hendes hverdag der så?
0: Jamen, jeg har jo selv besøgt hende, og hun havde indrettet sig på det tidspunkt sådan, at hun havde et atelier, som lå overfor, eller meget tæt på det hospital, hvor hun så boede. En bygning i flere etager, stor for Tokyo-standarder, hvor hun havde et personale, som næsten var som en familie. Ganske få personer, der har arbejdet for hende i mange, mange år. Og der mødte hun ind hver dag og fortsatte sin kunst. Og dybt optaget af de malerier, hun var i gang med, men havde også en hel etage med et arkiv. Hun har gemt alt, alle billeder, den mindste lille ferniseringsinvitation, plakat, alt. Og det er jo ret sjovt, og det er jo fordi, hun har altid vidst, at hun ville blive ekstremt berømt en dag. Mm. Så det var vigtigt at have hele historien med.
1: Marie Lauberg, Kusama døde 97 år gammel, 14. august. Hvis man bare skal se én ting for sit indre blik, hvad vil du så male frem for os fra hendes hånd?
0: På stranden på den japanske ø Naoshima, der står du nede ved kystlinjen og kigger ud på et helt lyseblåt hav og en lyseblå himmel. Og i det fjerne, der kan du se andre øer og broer i det her øhav, hvor øen ligger. Og når du står der og kigger ud mod havet, så er der en lille betonpille ud, og på den der står der et kæmpemæssigt skriggult græskar. Det er et af Kusamas hovedværker. Fordi det er et fuldstændigt ikonisk billede. Det viser også, hvor original en kunstner hun er. Hun skaber sine egne motiver, som bliver fuldstændig umiskendeligt hendes. Og det her mærkelige mirakel, der popper op ud af det blå på den her strand, det er, viser på alle måder, at det her er en kunstner, som kan skabe billeder, der bare fæstner sig for dit indre blik for evigt.
1: Ja, noget af en anbefaling her, altså fra Marie Lauerberg, direktør på museet Copenhagen Contemporary, om japanske Yayoi Kusama, som døde 97 år gammel 14. august. Nyheden kom først i nat. Og nu fortalte Lauerberg om Kusamas græskar, måske du kender maleriet, eller kunne se det for dig i den levende beskrivelse. Jeg kan godt anbefale græskaret som indgang til Kusama. På nettet er et af de mest stillede spørgsmål om hende. Hvad betyder Kusamas græskar? Og svaret, alt efter hvad man spørger, er noget i retning af stabilitet, tryghed, beskedenhed. Og græskaret er også, er der nogen, der siger, en venlig ting, der hjalp hende i den her periode med angst og hallucinationer, som Lauerberg også fortalte om. Du lytter til K-Live her på P1, klokken er 18 minutter over 2. I 2023 lavede Hella Joof en biografbasker, da hun filmatiserede bestselleren Meter i sekundet. Nu er hun tilbage med endnu en folkekomedie-filmatisering af Nøjsomheden. Et andet læserhit af Stine Askov. Den første var Stine Pilgaard. Anmelderne med Mathias Hammer i spidsen har været i biografen.
2: Hvis man kan læse, kan man alt. Og det er lige præcis med litteraturen som løftestang, at unge Monas liv i den sociale boligblok forvandles til kærlighed, klasserejse og en forhåbning om, at man kan læse sig lykkelig. Hella Joof har filmatiseret Stine Askovs bestsellerroman Nøjsomheden. Selvfølgelig har hun det, for Danmarks ukronede dronning af folkekomedie har i Nøjsomheden fundet de perfekte ingredienser til den feel-good-genre, som hun mestrer bedre end de fleste. Arketyper, vi kan grine af og grine med fra underklassen og fra overklassen. En sød kærlighedshistorie om to unge mennesker, man ikke kan andet end at knuselske. Og så den opbyggelige morale, at litteratur redder liv og gør verden bedre. What's not to like? Nøjsomheden er premierebiografer landet over i dag, og derfor spørger vi anmelderne, hvor grænsen går mellem hjertevarm folkekomedie, cringe og kliché, om urealistisk socialrealisme er en effektiv måde at skildre samfundsproblemer på, og hvorfor film, talks, sociale medier og litteratur om litteratur føles allesteds nærværende lige nu. Jeg hedder Mathias Hammer, og det er faktisk længe siden, at jeg er blevet så varm om hjertet over en ungdomsforelskelse på det store lærred. Så spørgsmålet er, om jeg er ved at blive en gammel, patetisk mand, eller om Hella Joof har ramt den lige i røven. Lad os prøve at finde ud af det. Velkommen til. Ordentligt velkommen til jer to, mine to gæsteanmeldere, Anne Lind Andersen og Lea Flø Christensen. Det er dejligt at være med.
3: Tak, Mathias. Tak.
2: Lea, du er litterat, forfatter, litteraturformidler. Du beskæftiger dig kort sagt med alt, som kredser om litteratur. Og sidste efterår, der udkom din egen bog om læsning og litteratur med den vidunderlige titel En mand med en ged på side 251. Anne? Du er filmkritiker, du er journalist, anmelder ved mediet What to Watch, og så er du også en, vil jeg sige, kær filmanmeldergæst her i vores lille program.
3: Ah, tak.
2: Ja, det er dejligt. Det er altid dejligt at have dig med, men jeg vil alligevel sige, at i dag er du på en måde ekstra typecastet, fordi udover at du er filmanmelder, så er du altså også, som vi kan forstå, en læsehest. Mm. Sammen med din kollega Julia Larme har du din egen bogklub, Lind og Larmes bogklub, som både er en podcast og laver litteratur- og forfatter-events. Så ja. Litteraturen er du altså også stærkt funderet i.
3: Det er jeg.
2: Det er skønt.
3: Det indrømmer jeg.
2: Det er godt. Det er godt. Jamen altså, jeg er i godt selskab her. Det er dejligt, at I vil være med.
3: Til gengæld ved jeg altså ikke noget om film.
2: Nej. Lad os se, hvad vi finder frem til, Lea. Yes. Så lad mig lige begynde med dig, Anne. Fordi det der med, at Hella Joof filmatiserer en bog, det er der ikke noget nyt i. I det hele taget er det jo ikke nogen ny opfindelse at filmatisere bestsellerbøger. Hella Joof gjorde det i 2023 senest med Meter i sekundet. Hvad er det i Stine Asgaards, altså forfatteren Stine Asgaards roman Nøjsomheden, der gør den velegnet til en filmatisering af Hella Joof?
3: Altså, du var selv lige inde på det, men der er jo en vidunderlig kærlighedshistorie mellem to ulige partner, som kommer fra to vidt forskellige miljøer. Og det der med, at forskellighederne møder hinanden, det er den ene ting, som, eller den anden ting ud over kærlighedshistorien. Og så det tredje element er det der, at komme ind i et miljø, hvor du føler dig fremmed, hvor du er fremmed og er på udebane. Og det er jo også noget, Hella Joof som instruktør excellerer i og skildrer de miljøer. Det var også meget Meter i sekundet. Men og der er noget i, der er noget genkendelse, der er noget, som de fleste kan relatere til på den ene eller på den anden måde.
2: Det er godt. Det skal du nok få lov til at uddybe. Mm. Det er skønt. Lea, altså, i filmen, der er den her kernesætning, som jeg også indledte min introduktion med. Hvis man kan læse, kan man alt. Og det kan være, I er enige. Altså, man kan jo sige, der er også nogle ting, man ikke kan, selvom man kan læse. Vi er mange, der elsker at læse og forsøger at få andre til at forstå litteraturens lyksaligheder. Men du som litteraturformidler, hvad er det, litteraturen kan tilbyde unge mennesker, som eksempelvis hovedpersonen i romanen og i filmen Mona, der kommer fra en social underklasse?
4: Jamen, det er der jo meget talt om. Altså, det er jo det der med at åbne andre verden og blive klogere på andre mennesker og få bedre empati og sådan noget. Jeg tror, at jeg stod lige i morges på min højskole og snakkede til de her unge mennesker om det der med at læse. Og de har jo et proppet schema, og så stod jeg og sagde den der, jeg tit siger, men hvis du læser kvarter om dagen, så har du læst to romaner på en måned, så du ved sådan, altså længere tid tager det heller ikke. Men selvfølgelig kan det jo også det der spejlvindue, man taler om, både på at blive klogere på sig selv, som der er mange unge, der gerne vil, altså læse en livsfase, der matcher lidt ens egen, uanset om det er skrevet for 200 år siden eller nu. Og selvfølgelig også bare sådan, altså det skal man jo også huske, det kan være enormt underholdende, det kan være enormt frækt, det kan være alt muligt andet end store, kloge, svære tanker.
2: Også. Ja, det skal vi også tale meget mere om. Men altså, lad os lige først for vores egen skyld, og først og fremmest for vores lytters skyld, som ikke har set Hella Joofs filmatisering af Stine Asgaards Nøjsomheden endnu, få en fornemmelse af, hvad det er, den her film handler om. Lyt lige her.
5: Mona er vokset op i Nøjsomheden, et socialt boligbyggeri i Helsingør. Hendes mor har samlermani, hang til kviklån og en besættelse af kongehuset. Og når det hele blev for meget i Monas barndom, så var det moster Tut, der blev hendes redning. Og det var også hjemme hos Tut, at Mona knækkede koden til at læse. en livslang kærlighed til bøgerne spirede. Nu er moster Tut kommet på hospice, og selvom hun er dødssyg med lungekræft, skal de fandme ikke bestemme, om hun må ryge en cigaret. Og Monas fætter Frederik, som sælger stoffer, vil ikke besøge sin mor. Uanset hvor hårdt Mona forsøger at tvinge ham. Men ved siden af sit faste morgenopkald til moster Tut klokken 9, har Mona fået arbejde i byens lokale boghandel. Selvfølgelig takket været Tut. Mona elsker at læse og drømmer om selv at have en boghandel en dag. I mellemtiden passer hun sit arbejde og anmelder bøgerne, hun læser, med små post-its. Skæbnen ved også, at hun møder en fyr i boghandlen. Nikolaj. Han er mere eller mindre Monas dimensionale modsætning. Han læser litteraturvidenskab, går i hørtøj og Hercules-sandaler, og hans forældre bor i et kæmpe hus tæt på stranden. Spørgsmålet er, om to vidt forskellige liv kan forene sig, når den ene drikker naturvin og bader i havet, og den anden passer sin mor og moster, hjælper sin fætter af med en kokaingæld, og allerhelst vil forsvinde ind i bøgernes verden.
2: Ja, et kort, omtrent præcist referat. altså til en film, der har mange elementer og underfortællinger i en ellers sådan ret let tilgængelig sød folkekomedie. Men altså, der er både kokain og kriminalitet, der er underklasse og overklasse, der er kærlighed og forelskelse, kiksede møder, og så det her en hulens masse litteratur på en time og 45 minutter, tror jeg filmen varer. Men lad mig lige spørge indledningsvis, bare sådan helt åbent. Hvad synes I om filmen?
3: Altså, jeg elsker romanen af Stine Askov, så jeg var sådan, om det bliver spændende at se, hvordan Hella Joof, hun ligesom filmatiserer den. Og første gang, jeg har set den to gange nu, og første gang, jeg så den, der vil jeg gerne indrømme, at der var sådan en lille smule underwhelmed, som man siger på godt dansk. Mm-hmm. Jeg var sådan, okay. Og så jeg den en gang til, og så tror jeg, at der er noget med, at man også ligesom vender sig til det, som de kalder sådan eleveret socialrealisme, ja. Eller hvad, altså at det ligesom, det røg bare direkte ind på lystavlen, så jeg var ligesom forberedt på det. Altså sådan, at det er jo, der er jo social realisme, det er også noget, der er også noget romantisk, men der er jo skruet op på alle knapperne, og især på koloritknappen, ikke? Ja, altså det er jo og vaseline,
2: ja, vaseline på linsen og brandfarver, altså, og kostymer og,
3: lige præcis, og på kostymerne lige præcis, og på spillestilen også nogle steder og sådan noget, og det skal man selvfølgelig lige være klar på, at det er sådan et univers, vi går ind i. Og da jeg sådan ligesom gjorde det, så løftede filmen sig faktisk anden gang, jeg så den.
2: Okay, eleveret socialrealisme. Jeg tror, jeg i min indledning kaldte det for urealistisk realisme, eller urealistisk socialrealisme, men det skal vi også nok vende tilbage til. Lea, nu siger du ikke ved alverden om film, men altså, jeg ved da i hvert fald, at du sad ved siden af mig i biografen til visning.
4: Jeg kan godt finde ud af at se dem,
2: ja. Ja, det virker som om, du var ganske glimrende til det. Ja. Og jeg hørte dig også både grine og måske blive en lille smule rørt.
4: Ja, grinede, ja.
2: Hvad synes du om filmen?
4: Altså, det første kvarter følte jeg, at, og det havde vi ikke. Jeg følte, vi havde fået 6 chokoladecroissanter hver, som jeg allerede havde spist. Og jeg havde en tung kvalme af noget, som du, Anne, ved mere om, hvad hedder end mig, men noget lyssætning og noget filter, mm-hmm, og noget modlys med noget sol gennem træerne, som jeg egentlig synes fint om i virkeligheden, men jeg synes, det var enormt sukkersødt. Så jeg skulle vende mig til æstetikken. Jeg elsker romanen meget, meget højt. Jeg citerer også fra romanen i min egen bog om læsesmag, fordi jeg synes, den handler så fint om det og meget andet. Men jeg synes godt nok, at det var meget sukkersødt, og jeg tænkte, er det virkelig nødvendigt for at få folk ind og se en film, at det skal være så lækkert, det hele? Mm. Jeg kunne godt tænke mig noget Dogme 95 proppet direkte ind over, og så landede vi et sted midt imellem.
2: Men nu siger du, det var til at begynde med? Hold det fast?
4: Så vendede, altså, jeg kastede jo ikke op, kan man sige.
2: Nej, det kan jeg vide, at du ikke gjorde.
4: Ja. Så jeg tror, jeg vendede mig til det, ligesom vi vender os til Instagram-filtre, og tror, at virkeligheden ser sådan ud-agtig. Jeg tror, jeg bare over med det. Og så havde jeg jo også en fest. Altså, jeg græder også til chokoladereklamer, og det føltes nogle gange lidt som chokoladereklame, men jeg synes, den var virkelig en vellykket film over en yderst vellykket bog, så tror jeg, vil sige.
2: Ja. Okay, men I har altså begge to, jeg er sådan set meget enig med jer i, at der er sådan noget i det visuelle udtryk, som er sådan lidt over the top. Altså, ja. der er utrolig meget i den her socialrealisme, som er komplet urealistisk. Altså, deres kostymer og hele farvesæt opet. Ikke mindst den her tut, der kommer på et hospice. Altså, jeg tænkte bare, hvis det er sådan, der er at være på hospice, så vil jeg sgu også gerne være død.
4: Det var wellness. Det er
3: præcis, man tænker, sådan et hospice har jeg godt nok aldrig set i mit liv.
2: Altså, hun sidder bare der i store leopardrober og drikker rødvin og ryger smøger og sidder ude i sådan en eller anden rekreativ have og har det bare great sammen med de andre på det der hospice. Altså, det virker som femstjernet hotel, og det er jo altså det er jo dybt komisk. Men
4: er det nødvendigt?
2: Jamen er det det, at altså havde den stået stærkere, hvis den havde været mere rå, mere socialrealistisk, realistisk?
3: Jamen det ved jeg sgu ikke. Altså fordi det der med at have proppet det i en dogme 95 ramme, og det hele havde set gråt og
4: nej, bare en mellemting med det her dogme.
3: Og trist ud, altså, og virkelig lignede noget fra planen eller et eller andet, ikke? Altså det havde også gjort det trist, og det falder jo ikke i hak med det, som Hella Joof tydeligvis vil. Altså, den tone, hun ender med at have i sin film, står jo meget godt altså, til det visuelle univers. Altså, på den måde, så passer tingene sammen. Mm. Fordi der er jo også det der farverige, det glansfulde, vaseline-indsmurte, det går jo igen i tonen, ja. Den humoristiske, den kærlige tone, så på den måde, så passer det faktisk sammen, synes jeg.
2: Hvordan passer det til forlægget? Altså, man er jo fri til at skildre eller filmatisere en bog, som man vil, men hvordan passer det til Stine Askovs univers?
4: Jamen, jeg tror, apropos tone, altså, jeg ville bare have lagt den mellem Chokolade og Dogme. Altså, jeg tror, for det synes jeg faktisk, bogen gør. Altså, jeg synes, bogen er en det, der ikke rigtig har dansk ord, men middle brow. Altså, det der med, at den er let tilgængelig, man har noget vigtigt på hjertet. Den har et let, men genuint, præcist sprog, og så videre, og så videre. Mm-hmm. Og der ligger filmen så over, som om, at denne her bog var sådan en amerikansk bestseller, synes jeg. Altså sådan i tone. Der synes jeg sagtens, der kunne have været lidt mere råt.
2: Så læseoplevelsen er ikke sådan lårklaskende morsom?
4: Nej, jo, i perioder er det jo, men det er også, når det er alvorligt i bogen, er det rigtig alvorligt. Altså, der er jo nogle scener, som også er rigtig alvorlige i filmen, ikke? Og det synes jeg i bogen er næsten sådan, kan være helt svært at være i et par sider, og så kommer der noget håb og noget humor igen.
3: Jamen, altså, det er jo det, der er så svært, eller det udfordrende filmatiseringer, fordi det er de der nuancer i en bog, som er svære at overføre, altså at transportere over, og det er det også med den her roman til film. Fordi de der nuancer, som Stine Askov har med sine beskrivelser, er svære at formulere på samme måde, fordi så kommer de til at stikke ud, de kommer til at virke måske for voldsomme. Altså, der er jo nogle fravalg, for eksempel, om ham her, en af beboerne i nøjsomheden, onkel, sådan en ældre herre, som kommer med til grillaftenen, selvom han har begået seksuelle overgreb. Og det er jo en del af romanen, for eksempel, som man køber, og som man tænker, okay, det siger noget. Stine Askov beskriver ligesom den der rummelighed, der er i nøjsomheden og blandt beboerne. Det kan du ikke overføre til film. Det er jo helt tydeligt, og jeg forstår udmærket godt, hvorfor at Hella Joof har valgt det fra. Fordi hvis sådan en fik lov til at være med i filmen, så vil vi alle sammen stå fuldstændig af og være sådan, støtter Hella Joof nu som seksuel overgrebsmand. Ja, ja. Altså, der er jo sådan nogle nuancer i romanen, som du simpelthen ikke kan overføre til filmen.
2: Det er klart, og romanen den ligger foran dig der, Lea. Det er jo en relativt tyk roman. Jeg har alligevel en følelse af, at når Hella Joof filmatiserer det her, det, naturligvis er hun nødt til at tage nogle fravalg. Det er en hver filmatisering af en roman. Alligevel har jeg en fornemmelse af, når jeg ser filmen, at den faktisk vil ret meget. Der er ret mange spor. Jeg prøvede lige sådan at ridse det op, ikke? Altså, vi har en ret stærk og klar og entydig kærlighedshistorie. Det er ungdomskærlighed, de kommer fra forskellige lag. Den er helt lige til, den der kærlighedshistorie. Den er bare dejlig, ikke? og så har vi altså hele det der litterære fortælling, og så i høj grad en fortælling om overklasse og underklasse. Og jeg kunne faktisk ikke lade være med at tænke på, da jeg så filmen, at på en måde synes jeg næsten, den vil for meget. Jeg synes faktisk, der er nogle interessante spor, som ikke for alvor får den plads, som jeg godt kunne tænke mig, de havde fået. Og det gælder ikke mindst kærlighedshistorien. Der er noget med, at den her unge overklassedreng, der stammer og faktisk har det lidt svært, selvom han er født med alle de her privilegier, føler jeg ikke, jeg lærer at kende ordentligt.
3: Jamen, jeg er fuldstændig enig. Altså, det er mine to anker. Men man kan så... altså, det ene, det er, at Nikolaj-karakteren overhovedet ikke er udfoldet.
2: Nej.
3: Og endnu mindre i filmen, end han er i romanen. Jeg vil så også sige til filmens forsvar, at det er han heller ikke nødvendigvis rigtigt i bogen. Altså, men den savner man virkelig, at man mærker Nikolaj meget mere. Og det er min største anke, det er det, du tager fat i, Mathias, det er, at jeg faktisk står tilbage og kan ikke mærke, hvad det er, Hella Joof vil mig, altså med sin film. Der er nogle ting, hun lykkes rigtig godt med, men det overordnede, sådan, sit budskab, det er så meget sagt, ikke? Det behøver der ikke nødvendigvis være i en film, men at der er hendes vilje, hvad er det for en fortælling, hun gerne vil give mig i den her film? Og det savner jeg virkelig at kunne mærke.
2: Er det virkelig ked af, fordi det står her på mit papir, hvad handler den her film egentlig om? Hvad er det egentlig, Hella Joof gerne vil fortælle? Men det har du så svaret på, Liam, så lad mig lige spørge dig. Kom du lige med et bud. Hvad handler filmen om?
4: Jeg gider ikke have proppet budskaber ned i halsen, nej, okay. Så jeg var rigtig fint tilfreds. Jeg er da ligeglad med, hvad den handler om, og det er også tit ligeglad med i bøger. Det er da et portræt af Mona. Jeg er da også ligeglad med, at Nikolaj er en lidt flad figur. Jeg synes simpelthen, det er et portræt af Mona, både bogen og filmen.
2: Mm-hmm.
4: Og jeg synes, man lærer Mona ret godt at kende. Jeg synes, Mona er et enormt interessant eksempel på... Ja, altså for det første, så er at læse jo et privilegie, kan man sige. Man skal have en vis portion overskud og tryghed, og det har hun. Hun har en mærkelig tryghed, selvom hendes liv er lidt fucked. Altså med både moren, der bare er helt psykisk ude af skide, mosteren, der skal dø, der ellers var... Og så Frederik, hendes fætter, som er mosterens søn. Altså jeg synes, som sælger stoffer og så videre. Jeg synes, der er en masse problemer i hendes liv, men hun har en eller anden grundlæggende ro, som også gør, at hun kan koncentrere sig om at læse en bog, som alle i hendes situation jo overhovedet ikke kan.
2: Mm-hmm.
4: Og jeg synes egentlig, portrættet af hende er foldet så fint ud. Jeg synes, hun er, altså hende, Andrea Haig-Gadeberg, er som om... Tit kan jeg jo godt blive sådan, hvis jeg elsker en person meget højt. Altså hun elsker jo Harry Potter meget højt, og hun føler, at han har kæmpet, ligesom hun kæmper og sådan noget. Og jeg elsker Mona meget højt, og derfor var jeg spændt på, om jeg kunne lide hende lige så meget. Og det kan jeg. Jeg kan virkelig godt lide hende. Jeg synes, hun spiller godt, og jeg synes, det er hende, der bærer filmen. Og så synes jeg lidt alle de andre af biroller.
2: Ja, men skønt, så lad os lige tage lidt fat i det. Andrea Haig-Gadeberg i den her altoverskyggende hovedrolle, altså i det hele taget jo en ret flot skuespilliste, ret mange skuespillere med... Er de godt castet? Hvilke karakterer fungerer?
3: Ja, det korte svar. Altså, jeg synes faktisk, det er heller, at Joof har lavet en fremragende casting, og det fungerer. Der er stor kemi mellem Clint Ruben, der spiller Nikolaj, og så Andrea der i hovedrollen som Mona. Og så, det fungerer bare. Den der kærlighedshistorie fungerer. Jeg er bare ikke enig med Lea, men jeg synes, det er lige meget med udfoldelsen af Nikolaj-karakteren. Jeg synes faktisk, der er nogle nuancer, der går tabt af den der rummelighed. Fordi noget af det smukke i deres kærlighedshistorie i romanen er jo, at han faktisk kan rumme, at Monas verden er så forskellig fra hans, og selvom han får tæsk nede på den lokale bodega
2: på grund af hendes
3: lige præcis, ikke? Altså, men han faktisk er klar på at udforske det der forhold, også selvom hun har sin egen usikkerhed omkring det. Og jeg synes, der er nogle nuancer i ham, som går tabt, når man ikke folder ham ud i filmuniverset, og fordi så bliver det altid lidt mere indimensionelt. Men jeg er enig i, at Mona-karakteriseringen er super udført også af Andrea. Så trækker Hella jo på sine gode gamle venner i de voksne roller. Og der er noget med... Altså, de spiller jo helt anderledes end Mona og Clint, eller Andrea og Clint gør.
2: Ja, ja.
3: Altså, det er jo sådan en helt anden spillestil, som ligger meget over i det parodiske, det satiriske, som ligger tæt op af det, hun kommer fra i tv-verden, og som hun er virkelig dygtig til.
2: Men lad os lige tale lidt om det, fordi der er de her mange bikarakterer. Og altså... eksempelvis Lotte Andersen, der spiller Nikolajs mor. Altså en overklasse dame. Lotte Andersen skal aldrig spille andet end det. Hun er så absurd sjov god til det der. Hold kæft, hvor er det sjovt. Altså.
4: Det er virkelig sjovt og virkelig karikeret.
2: Helt vildt. Det er jo simpelthen så åndssvagt, ikke? Og Ulrik Thomsen, der spiller den der overklasse far, der står og holder rødvin samtaler og bare graver sig selv dybere og dybere ned i sådan et hul. Du skal ikke gå den vej, far. Altså, stop den tale, ikke?
3: Men han har jo noget formidlende, fordi at selvom Mona går til ham og er mega uenig og prøver at sætte ham på plads om hans syn på de der har tæsket hans søn, så er han jo bagefter. Nå, jamen, der er der er ild i hende.
4: Nej, det synes jeg faktisk ikke er for, eller det synes jeg faktisk mere er bekræftende af hans type, at han har så meget overskud over på den der side af vejen ud mod havet. De er så rummelige, de der kulturelle elite. Altså, det synes jeg faktisk, det var mere det, og så den der kombination af hans citronfarvede polo og handelsdansforening.
2: Ja, ja, handelsdansforening. Så godt, ja. Men altså, det er jo også et folkekomediegreb, et Hella Joof-greb. Det her, det er simpelthen arketyper, stereotyper forstørret, sådan at vi klasker os i lårene af grin. Fungerer humoren i den her film? Er den sjov nok? Eller er den for sjov? Altså er den latterliggjort?
3: Det, jeg har oplevet, og så, som jeg egentlig også selv havde ved min første scening, det er, at man er lidt i tvivl om altså den der humoristiske balance i forhold til, er det meningen, jeg skal sidde og grine her nu? Eller er det meningen, jeg skal være lidt pinligt? Fordi at det også er pinligt for Mona. Du ved, så man er lidt i tvivl. Og jeg har faktisk hørt mange publikummer lidt reagere på samme måde. Mm-hmm. Så jeg har, når jeg taler med publikum efter film, så har det også vandet har delt sig på samme måde, som nogen synes, det bliver for meget, og det bliver for karikeret, og nogen synes, det er skidesjovt. Ja. Altså, men det vidner jo om, at der er en balance i filmens tone, som kan være svær at aflæse.
2: Ja. Hvad siger du, Lea? Nu sad jeg jo altså ved siden af dig, og nu har du sagt, at du kan græde til en chokoladereklame og sådan noget. Jeg har også fornemmelsen, at du kan grine over en brut, eller hvad ved jeg. Men altså, gerne. Jeg hørte, du grinte, ja. men er den sjov nok, eller er den for sjov?
4: Ja, altså jeg sidder lige nu og læser noget Harald Høfding, som skrev om humor i 1906 eller sådan noget, og fordi jeg har sådan nogle oplæg om sjove bøger, og hvad er sjovt for hvem?
2: Ja.
4: Og der har jeg faktisk lidt det der med, at jeg synes, den er nemlig svær at sætte ord på, hvordan den er sjov, den her. Fordi nogle gange er den sådan hyggesjov, sådan folkekomediesjov, sådan næsten tøhø. For eksempel, hun kommer med sådan nogle meget høje stiletter til den her fancy fest, og er sådan klædt ud, altså klædt på alt for cheap på en eller anden måde. Ja. Og så synker de ned i græsset, og det er jo sådan høhø, så skidt det. Og andre gange, for eksempel, er der en meget, meget voldsom scene, hvor hun sidder og snakker med en mand, der er super ubehagelig, og så har han taget for meget kok, og han tager sin kunstige næse af, og det er jo så klamt, og det bliver sådan grotesk, men også lidt sjovt på en ulækker måde, eller sådan, hvor man jo ikke griner, men hvor det er stadig også lidt sjovt. Altså, der er virkelig mange typer humor, der sådan varierer helt fra sød, hyggelig til ret grotesk, og jeg tror, der er mange, altså, også, og ret klovnagtigt, krometæragtigt nogle gange også. Mm. Så jeg tror, at egentlig, jeg tænker, det er sådan en, hvor, nu har vi jo ind og set meget få mennesker, men hvis der er mange mennesker, forestiller mig, de griner på nogle meget forskellige tidspunkter.
2: Mm-hmm.
3: Ja, og ja. Det understreger lige præcis det, jeg siger, at der er noget, der er i den humoristiske tone, der er svært at aflæse.
4: Helt sikkert.
3: Ja. Og, som man, og jeg kan ikke helt greje, om det er meningen fra Hella Joofs side, hvor man selv skal være i tvivl om, må jeg godt grine lige her? Altså, jeg synes jo for eksempel den scene, hvor Monas hæle synker ned i græsset, fordi man skal aldrig, der ved man, hvis man har været til havefester nordpå, så skal man jo aldrig tage højhælede sko på, ud på en græsplæne. Men det ved hun jo tydeligvis ikke, for hun har aldrig været til en. Og deri ligger der jo også noget smerte, som også bliver lidt pinligt, og som jeg sad lidt af krummet tær.
2: Og grinede med lidt ubehag, faktisk.
3: Jeg grinede faktisk ikke lige der.
2: Ja, jeg synes jo, karakterer, portrættegningerne, meget ofte er sjove, særligt bikaraktererne, fordi de netop er de her arketyper. Altså, jeg synes, der er sådan en lokal forfatter.
3: Michael Birkær.
2: Ja, præcis, som spiller Gunnar Hall, der gerne vil sælge sine bøger, og han spiller bare super godt. Han er en meget lille birolle, men det er bare sjovt, at han har skrevet nogle lortebøger, og han utrolig gerne vil sælge.
4: Og nu vil jeg jo sige, at jeg er boghandler en dag om ugen. Man kender det.
2: Ja, det er slet ikke, eller hende, der har butikken, Linda, som bliver spillet af Lone Rødbro. Altså, som bare
4: hun er
2: en karikatur på en boghandel. Det er super, super sjovt. Til gengæld synes jeg nogle gange, der er noget i replikarbejdet, der er sådan lidt mere stift og lidt mere... Herinde siger vi altså Vibro, og sådan. Det er ikke altid, jeg sådan helt klasker mig i lårene af grin, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der er også noget i Hella Joofs fortællestil og billedsprog, som netop dyrker den her arketype fortælling, nærmest som om vi var i teatret. Altså det er sådan meget simple virkemidler. Vi skal forstå, at hvis du har sådan en trøje på, så er du den her type, eller der er en ven. Altså han kører rundt i en grim bil, og nummerpladen, der står Little Tim på. Og så ved vi godt, når vi ser den nummerplade, så kan vi selv tænke os til resten. Eller det er sådan, det er en velanbragt rekvisit, og så falder resten i hak. Og på en eller anden måde sidder jeg alligevel og fryder mig lidt over det, fordi det næsten er sådan et teatersprog. Kan du følge mig det?
3: Ja, jamen, det kan jeg godt, men det er jo de der sådan, stereotypiseringer, altså, som de virker jo efter hensigten, og de er effektive, fordi de er nemme at aflæse.
2: Ja.
3: Men jeg synes også, at de er nemmere at aflæse, når det gælder overklasse-satiren, end der er underklassen. Nu, udover Monas mor, så synes jeg faktisk, at den har lidt sværere ved at tage hånd om de her nøjsomhedens beboere. Altså, og specielt måske især fætter Frederik og hans venner, som ikke har den samme humor indbygget.
2: Nej.
3: Altså, Frederik bliver så rørende på en anden måde, men der er noget, der mangler, og så ved jeg ikke, om det er sådan en følsomhed eller en forskrækkelse over forsigtighed over at tage fat i dem og beskrive dem på den der satiriske måde, at det er det, der er på spil.
2: Men okay, der er et eller andet her med humor. Altså, du kaldte det eleveret socialrealisme, jeg kaldte det urealistisk socialrealisme. Altså, der er i hvert fald et eller andet med, at det er jo på mange måder en barsk fortælling om underklassen, netop om Frederik og hans venner. Altså, det er misbrug, det er coke, det er kviklån, det er kriminalitet. Altså, det er noget værd snavs, det der, ikke?
3: Mm.
2: Og så samtidig har vi brug for den her humoristiske skildring af klasserne. Altså, kan vi kalde det her for sådan en socialrealisme light, eller det er nemmere at komme ind på samfundsproblemer, hvis vi griner lidt af dem? Du nikker, Lea.
4: Ja, altså det er også det, der sker i litteraturen. Altså, feel good sælger bedre end feel bad.
2: Ja.
4: Og nogle gange skal man pakke noget feel bad ind i noget feel good, for at folk ligesom orker det. For ellers så vælger de noget andet. Fordi det er bare skide dystre tider.
2: Er det en ny tendens?
4: Jeg tror måske, det i hvert fald er her rigtig meget lige for tiden. Det kan også godt være, det var der rigtig meget under den kolde krig eller et eller andet. Jeg er ikke litteraturhistoriker, men jeg synes, det har et eller andet på spil der, som jeg godt kan slå mig lidt på. Også fordi det der med de der ekstremt karikerede, altså det der med, vi mister jo nogle nuancer, når det hele skal være let tilgængeligt og lækkert, samtidig med, at vi skal føle noget dybt og noget er vigtigt. Og der synes jeg, filmen, den har lidt af det. Som,
2: ja. Ja.
3: Men ja, måske kan man, altså, nu går jeg ud af en tangent.
2: Ja, prøv, kom,
3: kan jo måske også kalde det, at det er en slags særlig dansk genre, fordi der er meget denne her film, som minder mig om Anders Thomas Jensens univers. Fordi det er samme blanding af humor, og i virkeligheden så ligger der noget dybt tragisk nedenunder i alle karaktererne og i handlingen. Fra blinkende lygter til retfærdighedens rytter, eller The Vikings, hvad hedder den nu, den sidste? Vikingerne.
2: Den sidste viking,
3: det var den hed. Tak, Mathias. Ja. og det er jo den samme blanding i virkeligheden, som der foregår, og det kan godt være, at det er mere spiseligt for danskerne, men i modsætning til Anders Thomas' film, så er jeg aldrig i tvivl om, hvad han vil mig, når han så har fortalt vist mig sin film. Og igen, tilbage til, det er jeg, og så kan det godt være, at du er mere ligeglad med, om du egentlig kan læse noget ud af den i sidste ende, Lea. Men jeg bliver i tvivl om, hvad Hella egentlig vil mig med denne her historie. Hvad hun vil ved at filmatisere Stine Asgaards roman. Hvad er det, hun fortæller? Og det er det, jeg synes, når vi taler om filmatiseringer, så skal der være en kunstnerisk tanke og en vilje eller en vision fra instruktørens side i forhold til, hvorfor er det, du har valgt denne her roman at filmatisere? Hvad er det, du vil med den?
2: Er den her roman i virkeligheden for barsk til at kunne lave sådan en folkekomedie?
3: Nej, overhovedet ikke.
4: Nej.
3: Nej. Nej. Nej, slet ikke.
2: Okay.
3: Nej, det er ikke det, der er på spil. Det er fordi, det er, at jeg mangler at kunne mærke, hvad Hella egentlig har tænkt sig. Mm-hmm. Altså, hvad er det, der er vigtigt? Hvorfor er det, hun er blevet så vild med den her roman? Hvad er det for en historie? Hvad er det for en fortælling, hun vil vise os ved at genfortælle Stine Asgaard igennem sine briller og sine hænder?
4: Ja, nå, men det er sjovt, fordi jeg tror også, altså nu både grinede og græd jeg jo rigtig meget, så gik jeg fra biografen og hen til den boghandel, jeg arbejdede. Jeg sad lidt der og arbejdede, og så spurgte min chef, hvor har du været? Så var jeg lige ved at have glemt, at jeg havde set den.
2: Ja.
4: Så, og det er jo, sådan har jeg det jo delt med, ikke med bogen, og det er jo også noget med nu bruger jeg meget økonomisk irriterende ord, investering, altså tidsinvesteringen. Det tager da mange flere timer at læse bogen, end at se filmen, og den sætter sig måske også derfor dybere på en eller anden måde, fordi den også får flere nuancer.
3: Jamen, lige præcis er det en god pointe, fordi at det gør, når du ikke tager et valg, et tydeligt valg som kunstner, som instruktør, så er det i hvert fald mere sandsynligt, at det ender i sådan noget med. Og det er lidt sådan, det er med filmatiseringen af nøjsomheden, at når du har set den, du var godt underholdt, men husker du den bagefter? Mm, yeah. Har den sat sig i dit univers? Ikke? Mm-hmm. Og det tvivler jeg på.
4: Og der ved vi jo heller ikke helt, hvordan det er for folk, der ikke har læst bogen. Fordi der kan det jo godt være, at de er meget mere påvirket af de her sociale kampe og sådan noget, som også er i den, end vi er. Fordi vi ved, at der er mere i bogen end
2: det. Ja.
4: Måske.
2: Det er en større, den sætter sig dybere læseoplevelsen end en filmoplevelsen.
4: På trods af vidunderlige
2: skuespillere. På trods af vidunderlige skuespillere og flotte kostymer og alt muligt andet. Og gode grin. Men altså, litteratur, det hitter for tiden, og vi vil utrolig gerne læse, fordi det på en eller anden måde sætter sig dybt i os, og det er også social højstatus lige for tiden. Vi kan sige meget om litteratur, men altså, prøv lige at høre her. Vi har lige prøvet at anskueliggøre, hvordan det egentlig går med læselysten derude.
5: Danskernes interesse for skønlitteratur er på sit højeste i 30 år. Tal fra Danmarks Statistik viser nemlig, at hver fjerde dansker dagligt eller næsten dagligt læser skønlitteratur. I 1993 der var det kun 14%, der gjorde det. På under et år er Københavns Hovedbibliotek gået fra at have 4 læseklubber til at have over 50. Derudover får biblioteket omkring 40 ugentlige henvendelser fra folk, som savner en bogklub. På Aalborg Bibliotek, som står for omkring 80 bogklubber, oplever de, at det typisk er unge i 20'erne, der er under uddannelse, som henvender sig til dem om bogklubberne. Og med over 23 millioner fysiske bøger udlånt på de danske folkebiblioteker i 2024, var det det højeste niveau i 5 år. Og det går godt på bibliotekerne. Med over 23 millioner fysiske bøger udlånt på de danske folkebiblioteker i 2024, var det højeste niveau i 5 år. Bogforum, der årligt afholdes i Bella Center i København, havde i 2025 sit højeste besøgstal nogensinde med 48.000 gæster. Og det var altså 4 år i træk, at festivalen satte rekord. Men bogklubberne kommer måske ikke som et lyn fra en klar himmel. TikTok-fællesskabet BookTok var ifølge en international analyse ansvarlig for salget af mere end 50 millioner bøger i Europa sidste år. BookTok er altså folk, der på sociale medier læser og anbefaler bøger til deres følgere, og faktisk opdager en tredjedel af de 16-39-årige nye bøger der. Med mere end 350.000 solgte biografbilletter blev Meter i sekundet den mest sete danske film i 2023. Og ligesom det er med nøjsomheden, så var det Hella Joof, der stod bag filmatiseringen af bogsuccesen af samme navn. Bogen blev solgt i 7 oplag og indbragte forfatteren Stine Pilgaard De Gyldne Laurbær i 2021. Så danskerne er altså vilde med bøger og vil ikke nøjes med at læse dem derhjemme, men også opleve dem på det store lærred.
2: Ja, altså positive tal for alle os, der elsker litteratur og læsende. Lad os lige bare lige kort blive i filmens verden. Altså, nu hører vi her, Hella Joof filmatiserede altså også Stine Pilgaards Meter i sekundet, og det blev en kæmpe succes. Hvad vinder man ved, at som filmskaber, at filmatisere en populær roman, og hvem vinder mest ved det? Filmskaberen eller forfatteren bag?
3: Det positive, det er, at svaret er, at både altså to brancher faktisk nyder godt af det her. Det er både filmverdenen, og det er forfatterverdenen, eller bogverdenen, forlagsverdenen. Mm-hmm. Så det er to brancher, der virkelig benefitter fra den her udvikling, og det er en ret vild, det er faktisk det største skred, vil jeg sige, der er sket de sidste 40-45 år i begge brancher. Hvis man går tilbage til 1984, så var 76% af de mest indtjenende film var baseret på originale manuskripter. Hvis du skruer frem til i dag, klip til i dag, så er den vendt faktisk 180 grader. I dag består kun 15% af de mest indtjenende film af originale manuskripter. Resten er baseret på allerede eksisterende IP, intellectual property, hvor det meste er filmatiseringer af bøger.
2: Af bøger.
3: Og kan man sige, det kan man måske godt begræde, hvis man er et filmmenneske og tænker, vi savner, vi skal have flere originale manuskripter. Ja. Og originale idéer, som ikke kommer fra en bog, i første omgang er tænkt til filmmediet. Men man kan sige, at det har den fordel, i hvert fald for forlagsbranchen, at bogsalget er eksploderet, og eksploderer typisk efter de her store, succesfulde filmatiseringer. The Odyssey her fra i sommer er et kæmpe godt eksempel.
2: Ja, Odysseen, den sælger simpelthen, så lagerne er tomme.
3: Det er helt vildt. Altså, og man regner faktisk med de store, Dune er et andet godt eksempel, hvad der har været. Altså, bogsalget stiger mellem 200% og 900% efter en succesfuld filmatisering.
2: Jamen, det er da underligt. Er det ikke det, sådan litteraturelsker som dig?
6: Jo, jeg sidder og overvejer, hvordan min fagbog skal blive.
3: Lidt svært det kommer til at måske lære.
4: Ja, måske. Nej, men, jo, det er vidunderligt. Det er vidunderligt. Og jeg synes også, jeg er ret positivt overrasket over, at den udvikling er der. Og jeg er da også sikker på, at der er helt vildt mange, der synes, at Odysseen er virkelig fed at læse. Jeg er edderrømme også mange, der ikke, jeg er sikker på, at der er mange, der ikke synes det. Mm-hmm. Fordi jeg har ikke set filmen endnu, men jeg forestiller mig noget med et ret højt tempo og sådan noget, som ikke altid er i bogen.
2: Nej.
4: Og det er en meget en-til-en formidling, og jeg elsker egentlig højere, end jeg elsker det, så elsker jeg BookTok for eksempel, fordi de taler til følelserne.
2: Ja.
4: Og fordi folk står og fortæller, hvilken følelse de havde, da de læste den her bog. Og det er noget, jeg virkelig har manglet i Danmark i formidlingen. Altså det der med, at alle der sidder utrolig mange forfattere og fortæller om alle deres tanker om bogen, som typisk har noget med deres barndom at gøre, hvis de skal komme igennem til medierne, så det er ikke en kritik af forfatterne, men af medierne. Men det der med, at altså, hvorfor kan vi ikke tale om, hvordan følelsen er af bog at læse i stedet for?
2: Mm-hmm.
4: Og det synes jeg netop, blandt andet BookTok, faktisk også Instagram til en vis grad, gør utrolig godt.
2: Jeg oplever, og det er også det, vi hører her, altså fællesskaber omkring det at læse er jo eksploderet. Og på en eller anden måde er der sket det her med BookTok og med læseklubber og altså, de her fællesskaber, det er noget, litteratur er blevet en social ting. Er der ikke et paradoks i det? Er der egentlig, går der ikke noget tabt i det?
4: Nej, jeg tror...
2: Kom lige.
4: Jeg tror egentlig på ingen måde, der er et paradoks i det. Jeg tror simpelthen, folk føler, at deres liv er en lille smule tomt nogle gange. Og de har fundet ud af, at man også... Det kan jo også føles lidt tomt at sidde og snakke med en god ven, når man er enig i alting, og verden er også at lave, og har du set det der nyeste vandfilter, vi kan få på vores vandhæng, og realkreditlån og sådan noget. Og der tror jeg bare sådan, det er meget, meget let at finde ud af, at når man taler ud fra en bog, så løfter det samtalens niveau. Det gør det jo simpelthen. Altså, det er som om udgangspunktet bare højere op. Altså, jeg tror, I kender godt de der middagsselskaber nogle gange, hvor alt bare sådan, wow, det var fedt det her, alt var spændende, vi talte om. Mm. Så er der også præcis det modsatte middagsselskab. Det kan være samme flok i virkeligheden, hvor det hele bare var røvkedeligt, det vi talte om. Og der tror jeg, hvis man tager udgangspunkt i en bog, så bliver det bare mindre røvkedeligt, medmindre man ikke har nogen god måde at gøre det på, og den ene bare fortæller om sit liv i en halv time, og de andre ikke kan stoppe hende.
2: Ja.
3: Men der er også noget i den her udvikling, der er i gang lige nu, bevægelse, der er i gang, og som er virkelig, virkelig interessant. Og det gælder både inden for boglæsning, men også inden for måden, vi ser film på, for eksempel i biograferne. Og det er den unge generation, det er Gen Z, som er en kæmpe voksende faktor, også i biografmarkedets tal, og også i stigningen af læsning. Og det er jo noget, der er jo en trendbevægelse i forhold til at fordybelsen, at vi vil fordybelsen, vi vil gerne, at det går langsommere, og at vi bruger tiden på de her ting, og vi bruger tiden på fællesskaber, som du er inde på, Mathias. Og det er jo kun en positiv udvikling. Så kan man så debattere Gen Z på alle mulige andre måder. På arbejdsmarkedet for eksempel,
2: yes.
3: Hvor det måske er lidt problematisk. Men inden for kulturindustrierne, kan man sige, så er vi i gang, og vi kommer til at mødegå en meget, meget positiv udviklingsbøje.
2: Altså nu er der ingen af, der er fremtidsforskere, men er det her bare sådan en social media trend? Holder det her op igen om et halvt, eller et helt, eller tre år? Eller,
3: det håber jeg ikke.
2: Er litteratur simpelthen blevet hipt?
3: Altså, jeg håber, at man, når man har dannet en kærlighed til at læse, at den så kan blive ved. Altså, fordi vi har jo ligesom en hel generation, mine egne børn, er sådan, føler jeg, en generation, der er tabt. Mine drenge har aldrig læst rigtig meget, og det er jo morens store smerte, at de ikke læser. Men nu kommer det ligesom tilbage, så kan man håbe på, at man har, ligesom vi gjorde, som du siger, jeg har været ligesom dig, Mathias, læst rigtig meget som barn, at det ligesom holder ved den kærlighed til at læse.
2: Tiden den løber, og vi har kun meget få minutter tilbage, og vi skal altså også nå at have anbefalinger med i vores udsendelse i dag. Tre anbefalinger, der kredser om det, vi også taler om her, om nøjsomheden, eller læselyst, eller filmatiseringer, eller hvad det nu måtte være. Lea, vil du ikke komme med en anbefaling først?
4: Jo, jeg sidder her med Lina Wolfs nyeste roman. Hun er en stor svensk forfatter. Hun kunne have mange flere læsere. Jeg tror, vi kunne lide hende herhjemme. Det er sådan en dark twin til nøjsomheden. Den hedder Lina, vi begravede og udkom i sidste uge i forbindelse med Louisiana Literature, hvor hun var. Og jeg har haft en mørk fest med den i hele sommerferien her. Jeg har gemt på den, fordi den er så vild. Den handler rigtig meget om klasse. Det er det mørkeste Skåne. Der er sket nogle mor, der bliver ved med at ske mor. Og så har vi det her søskende par, og den ene læser rigtig meget. Og den ene, hun formår at finde en litteraturprofessor og flytte ind i en fin villa, og går direkte fra nøjsomheden over på den anden side af Strandvejen, kan man sige. Og den anden, der fortæller historien, hun bliver i det. Så den handler både om litteraturens kræfter, og den handler også i høj grad om en rigtig historisk forfatter, som var i den her landsby. Og jeg synes, den er så dark og vidunderligt fed, og den har mange forbudte tanker. Altså, den er virkelig sådan, må jeg godt læse det her, mm-hmm. eller må jeg godt synes det, som hun synes, og sådan noget. Jeg synes virkelig, den er fed. Så hvis Juf og Asger er lidt for hyggeligt, så tag og læs Lina Wolf.
2: Line, vi begravede Lina Wolf. Ja. Det var da en skøn anbefaling.
3: Ja, virkelig god.
2: Hvad siger
3: ja.
2: Du, Anne?
3: Jamen, jeg har tænkt i filmatiseringer, og jeg vil sige det sådan, at der er en vidunderlig roman, jeg virkelig havde optur over læst, kæmpe læseoplevelse. Det var Andy Weir's Project Hail Mary. Men da jeg ligesom havde læst den, så tænkte jeg også, hvordan fanden, undskyld mit sprog, vil man filmatisere den, fordi det er en mand, der befinder sig helt alene oppe i et rumskib.
2: Ja.
3: Og det er bare det, jeg tænker, det bliver en kedelig lang film, ikke? Og så kom den jo her i foråret med Ryan Gosling i hovedrollen, som den her biovidenskabsmand, som lidt ufrivilligt bliver sendt op i det her rumskib, og skal redde planeten. Og det er blevet den beviser, at man kan filmatisere de sværeste romaner, hvor man tænker, de er umulige.
4: Og han er alene i filmen også?
3: Ja, så møder han jo et eller andet,
4: okay,
3: ikke? Ja. Mm. Men det må man læse romanen eller se filmen for at vide, hvad det så består af. Men er blevet en vidunderlig film også.
1: Sådan lød den her uges udgave af anmelderne. Mathias Hammer var ved roret, og hvis du tænker, hvad med ham? Hvad end han med at anbefale, så hop lige ind i DR Lyd og lyt hele udsendelsen. Det var der nemlig akkurat ikke plads til lige her. Det trækker nemlig op til en radioavis, måske med seneste nyt om Kong Harald i Norge. Efter den byder vi på en række gode ting her i K-Live. Vi skal i teatret og se en fransk retssag, horribel retssag, genopført. Og så skal vi tale om, hvordan provinsen bliver portrætteret i litteraturen og musikken, for der sker ting og sager for tiden. Det er alt sammen efter radioavisen, som kommer her. Klokken er 3.
6: Dødstallet efter oversvømmelserne og jordskredet i Nepal onsdag er steget til 389, og nødhjælpsorganisationerne de frygter nu, at området kan blive ramt af en lignende hændelse. Det siger Davis Fisher, der er chef for Røde Kors i Nepal, til BBC. 1000 mennesker er stadig meldt savnet, og myndighederne forventer, at dødstallet vil stige de kommende dage. Sådan har det nemlig været ved tidligere lignende katastrofer, det fortæller Jonas Nødekær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
7: Jeg vil tro, der går en 4-7 dage. Det er lidt afhængigt af, hvor mange helikopter man kan få ind, og hvad for en overblik man skal have. Og derfor frygter vi i virkeligheden også, at den her katastrofe er ret alvorlig. Ved jordskælvet i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, at vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere her over de næste par dage.
6: Var der tale om et folkedrab, da den danske stat i 60'erne og 70'erne satte spiraler i tusindvis af grønlandske kvinder? Det får vi muligvis svaret på senere fredag, hvor to ekspertundersøgelser af sagen bliver offentliggjort. Begrebet folkedrab omhandler i juridisk forstand ikke kun drab. Det kan for eksempel også være forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe. Og derfor så har eksperterne undersøgt, om det er tilfældet i spiralsagen. Og en af dem, der er særlig spændt på afgørelsen, det er grønlandske Inger Plateau. Hun har fået to adoptivbørn, fordi hun blev steril i forbindelse med en dansk opsat spiral. Og hun kan godt se, hvorfor det kan betragtes som et folkedrab.
8: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv, ikke? Det skal andre ikke bestemme over. Ja, selvom det er for 50 år siden, det startede, så lever vi jo endnu. Vi kunne have haft børnebørn.
6: Rapporterne kan ende med at give brændstof til Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Det vurderer Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
9: Selve det, at den her rapport kommer, er i hvert fald en oplagt anledning for Trump-administrationen til at fremme den fortælling, de ønsker at skabe om, at Grønland bliver behandlet dårligt af Danmark og vil have bedre af for amerikanske øjne og vende sig mod USA i stedet.
6: I går der vedtog Folketinget, at Inger Plateau og de øvrige ofre i spiralsagen hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. Endnu et farvand står over for en navneændring, i hvert fald hvis man spørger præsident Trump. Lake Ontario, der ligger på grænsen mellem USA og Canada, burde skifte navn, og han har derfor underskrevet en bekendtgørelse om at ændre navnet til Lake America, fremgår det af opslag på sociale medier. Navneændringen den kommer imens USA og Canada ligger i en bitter toldkrig, og de tager heller ikke den nye bekendtgørelse særligt tungt nord for grænsen. Her vil man blive ved med at kalde søen for Lake Ontario, det skriver Canadas premierminister Mark Carney på X. Trump han underskrev i januar et dekret, der pålagde at ændre navnet på farvandet, der ligger ud for Mexico og USA fra den meksikanske golf til den amerikanske golf. Det bliver skyet og i perioder meget regnfuldt løbet af fredagen, og temperaturen ligger mellem 17 og 22.

0: Der er mange gode grunde til at flytte til provinsen. Rasmus Theisen, kan du lige nævne tre?
1: Ja, her på stående fod vil jeg sige, et, man keder sig, det er sundt at kede sig. Og to, der er ikke så mange regler, eller der føles ikke, som om der er så mange regler. Og tre, alt er mega billigt.
0: Og kan du så også lige give os den allerstørste udfordring?
1: Det er en hel dagsrejse væk at komme ind i K-Live på P1, og bare sidde her i 20 minutter og snakke. Det er noget nemmere, når man er i byen.
0: Og det ved du nok om nogen noget om. Du forfatter til romanen Molbo-historier, som ligesom mange andre værker lige nu handler om, hvordan det kan være at flytte til provinsen, til Mols i det her tilfælde. De seneste par år har forestillingen om provinsen, både som drøm og som mareridt, været et stort tema i både litteratur og musik, skrevet af kunstnere, der ofte selv har prøvet kræfter med skiftet. Dagens K-Live ser på, hvordan kunsten så skildrer livet i provinsen, og hvad der sker, når nogen flytter derud, både i fiktionens og virkelighedens verden. Rasmus Theisens egen historie om 5 minutter. Vi sender K-Live her på P1 frem til kl. 16. Vi skal også en tur i teatret og høre, hvordan man dramatiserer en hårrejsende fransk retssag. Og så holder vi naturligvis også